0: là thông điệp được truyền tải trong mục năng lượng mới ở phần cuối chương trình. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm trưởng đoàn, một số thành viên là lãnh đạo các cơ quan Trung ương và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 12 tỉnh, thành phố. Ban chỉ đạo được bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến tài sản phải thi hành án dân sự và tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bản án giao ngân hàng SCB quản lý xử lý. Tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân vừa tiếp nhận gần 183.000 cây xanh cùng 240 tấn phân bón do các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân trao tặng để hưởng ứng chương trình xanh hóa Trường Sa. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực giúp đơn vị triển khai hiệu quả chương trình, từng bước cải thiện cảnh quan môi trường sinh thái trên các đảo. Tối qua, tại sân khấu nổi trên sông Hương phía trước trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, khai mạc tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
1: Đêm khai mạc có sự góp mặt của nghệ sĩ J-pop Kawanishi Natsuki, các đoàn nghệ thuật Hàn Quốc cùng nhà hát nghệ thuật Cung đình Huế. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ Việt Nam cũng mang đến những chương trình hấp dẫn, nổi bật là đêm nhạc Trịnh Công Sơn vào tối 14 tháng 6 và phần trình diễn của ca sĩ Mono trong đêm bế mạc ngày 18 tháng 6. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết.
2: Trong 6 đêm liên tiếp tại sân khấu này, tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế sẽ mang đến 15 sự kiện đặc sắc, là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại, giữa nhạc pop, V-pop, K-pop, J-pop, pop alternative, flamenco cùng những xu hướng trình diễn quốc tế mới nhất, tất cả được thể hiện bởi các nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật danh tiếng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.
0: Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố đối tượng cầm đầu đường dây môi giới mang thai hộ. Theo điều tra, đối tượng có hộ khẩu ở Uông Bí đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok để kết nối người có nhu cầu mang thai hộ, hiến trứng với những người có nhu cầu đang tìm người mang thai hộ, mua trứng, đứng ra thỏa thuận chi phí, bố trí nơi ăn ở và hưởng lợi bất chính từ các giao dịch. Bước đầu xác định đối tượng đã tổ chức ít nhất 6 trường hợp hiến trứng và mang thai hộ vì mục đích thương mại, thu lợi hàng trăm triệu đồng. Chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin tang lễ của cố đại giáo chủ Ali Khamenei sẽ diễn ra tại thủ đô Tehran từ ngày 4 tháng 7. Theo nguồn tin trên, lễ an táng sẽ diễn ra tại thành phố quê nhà của ông ở Mashhad, miền đông bắc Iran vào ngày 9 tháng 7. Cố đại giáo chủ Ali Khamenei tại nhiệm gần 37 năm trước khi thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày 28 tháng 2 năm nay. Hôm qua, một máy bay vận tải quân sự AN-32 của Không quân Ấn Độ đã gặp nạn trong lúc hạ cánh xuống căn cứ không quân Jorhat thuộc bang Assam. Vụ việc đã khiến ít nhất là 5 quân nhân thiệt mạng, bao gồm phi công trưởng. Người sống sót duy nhất là phi công phó, bị thương và đang được điều trị y tế. Indonesia đang tăng tốc mở rộng mạng lưới đường sắt quốc gia lên 10.524 km nhằm giảm chi phí logistics, giảm ùn tắc giao thông và thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế giữa các khu vực. Theo kế hoạch, việc phát triển mạng lưới đường sắt sẽ được triển khai phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của từng khu vực. Trong đó, đảo Java sẽ tập trung phát triển các hệ thống đường sắt đô thị, đảo Sumatra được ưu tiên mở rộng tuyến đường sắt xuyên đảo, trong khi Kalimantan sẽ phát triển các hành lang vận tải phục vụ logistics và vận chuyển hàng hóa. Chính quyền bang Geneva của Thụy Sĩ đã đóng cửa 25 trong tổng số 35 cửa khẩu biên giới với Pháp nhằm bảo đảm an ninh cho hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại thành phố Evian từ ngày 15 đến 17 tháng 6. Thụy Sĩ cũng triển khai khoảng 4.000 binh sĩ hỗ trợ công tác an ninh tại các bang Geneva, Vaud và Valais. Các giới chức địa phương, các biện pháp này đảm bảo an toàn cho các phái đoàn tham dự G7, đồng thời hỗ trợ Pháp tổ chức thành công hội nghị. Công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic cho biết là đã nhận được chỉ thị từ chính phủ Mỹ yêu cầu tạm dừng quyền truy cập của công dân nước ngoài đối với các mô hình AI tiên tiến và Mythos với lý do liên quan đến an ninh quốc gia. Theo giải thích của công ty, thì mô hình Mythos 5 có khả năng đặc biệt trong việc phát hiện các lỗ hổng phần mềm và hỗ trợ xử lý những điểm yếu an ninh mang tồn tại nhiều năm qua. Và đây là công nghệ vốn được cung cấp cho các cơ quan chính phủ và một số đối tác doanh nghiệp được lựa chọn nhằm tăng cường bảo vệ hệ thống thông tin.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, trận đấu giữa Brazil và Maroc ở bảng C vừa kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Trước đó thì Qatar gây bất ngờ lớn khi cầm hòa Thụy Sĩ với tỷ số 1-1 trong khuôn khổ bảng B. Đây cũng là điểm số đầu tiên của Qatar trong lịch sử tham dự World Cup. Hai trận đấu Haiti và Scotland diễn ra vào lúc 8 giờ, Australia gặp Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vào lúc 11 giờ sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam thực thuật trực tiếp trên kênh VV2. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Và tiếp nối ngay sau đây sẽ là một số thông tin thời tiết. Vâng, quý vị thân mến, sau những ngày oi nóng kéo dài, thời tiết sáng chủ nhật hôm nay vẫn chưa hạ nhiệt ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Tuy vậy, các hình thái thời tiết gây mưa đang hoạt động mạnh dần lên và báo hiệu một đợt mưa lớn trên diện rộng sẽ bắt đầu từ chiều tối nay. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, Bắc Bộ và Trung Bộ hôm nay vẫn còn nắng nóng diện rộng trước khi thời tiết chuyển sang một trạng thái hoàn toàn khác. Từ nay đến chiều, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh, khiến nhiều nơi ở Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận nhiệt độ từ 35 đến 37 độ. Tại Trung Bộ, nắng nóng còn gay gắt hơn do tác động của gió phơn, có nơi vùng núi vượt ngưỡng 38 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm nay, một đợt mưa lớn diện rộng sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc Bộ, đặc biệt là khu vực Trung Du và miền núi. Dự báo từ đêm nay đến đêm ngày 16 tháng 6, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150, cục bộ có nơi trên 250mm. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng thì vẫn duy trì đến trưa, sau đó thì mưa dông tiếp tục xuất hiện vào chiều và tối, có nơi mưa to trong thời gian ngắn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ và ảnh hưởng đến việc đi lại. Người dân tại khu vực Bắc Bộ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của đợt mưa lớn trong những ngày tới, chủ động các biện pháp phòng tránh ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra trong dông lốc. Chúc quý vị một ngày mới bình an.
3: Thông tin quảng cáo.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển từ một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, lớn tưởng gì?
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Góc nhìn cuộc sống.
9: Góc nhìn cuộc sống.
10: Thưa quý vị và các bạn, tháng 6, khi những chuyến tàu vẫn miệt mài nối đất liền với biển đảo, khi tình cảm của đồng bào cả nước vẫn luôn hướng về Trường Sa thân yêu. Câu chuyện gìn giữ chủ quyền không chỉ được thể hiện bằng sự hiện diện nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn bằng việc bảo tồn và vun đắp những giá trị văn hóa, tinh thần của dân tộc trên mỗi hòn đảo tiền tiêu. Giữa mênh mông biển trời Tổ quốc, những ngôi chùa ở Trường Sa đã trở thành điểm tựa tâm linh của quân và dân trên đảo, của ngư dân vươn khơi bám biển. Hơn thế, đó còn là những cột mốc văn hóa đặc biệt khẳng định sự hiện diện bền vững của hồn cốt Việt Nam giữa trùng khơi, góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa niềm tin và sức mạnh đoàn kết dân tộc. Trong Góc nhìn cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Những cột mốc tâm linh ở Trường Sa giữ mạch nguồn văn hóa Việt giữa biển khơi của phóng viên Thu Lan.
11: Trong không gian bao la của biển cả, của một buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, tiếng chuông chùa vang lên và ngân xa hòa cùng tiếng sóng biển khiến đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa như một làng quê bình yên trong đất liền. Mỗi sáng, mỗi chiều, tiếng chuông chùa vang lên giữa không gian bao la của biển trời, dưới mái chùa thanh tịnh, cán bộ chiến sĩ, người dân và ngư dân cùng gửi gắm những ước nguyện bình dị. Cầu cho quốc thái dân an, cầu cho biển yên sóng lặng, mưa thuận gió hòa, những chuyến biển bình an, tôm cá đầy khoang. Đại đức Thích Nhuận Vạn, chủ trì chùa Song Tử Tây cho biết.
12: Đời sống hàng ngày cũng như là hàng năm, hàng tháng, mọi người đều tới chùa lễ Phật dâng hương rằm mùng 1 để mà cầu nguyện cho đất nước được quốc thái dân an. Mọi người dân đánh bắt ở ngoài khơi, họ thường xuyên vào và thắp hương nguyện cầu cho chuyến ra khơi được đánh bắt thuận buồm xuôi gió.
11: Những ngôi chùa tọa lạc trên các đảo ở quần đảo Trường Sa như chùa Song Tử Tây, Sinh Tồn, Sơn Linh, Nam Huyên, Sinh Tồn Đông, Đá Tây A, Trường Sa, Vinh Phúc, v.v. được xây dựng theo kiến trúc truyền thống của chùa Việt, kết cấu một gian hai trái hoặc ba gian hai trái với mái cong vút. Chùa có tam điện, điện thờ và ban thờ các anh hùng liệt sĩ, mang vẻ đẹp thanh tịnh, uy nghi giữa biển trời bao la đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho quân và dân nơi đây. Chị Nguyễn Thị Lơ, người dân đảo Song Tử Tây chia sẻ.
13: Tụi em cũng thường hay đi lễ chùa để cầu cho gia đình thì hạnh phúc, an yên. Các chú bộ đội thì nhiều sức khỏe, gia đình cũng hạnh phúc. Để cho tụi em ở nơi đảo xa thì vững tâm để giữ mà vùng đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tụi em cũng rất là mong muốn là được nhiều may mắn và hạnh phúc.
11: Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo. Việc xây dựng và trùng tu các ngôi chùa không chỉ đáp ứng nguyện vọng tâm linh mà còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết yêu nước. Đại Đức Thích Nhuận Đạt, chủ trì chùa Trường Sa cho biết, trong tâm thức truyền thống, ở đâu có người Việt Nam sinh sống thì ở đó có đình, có chùa. Ở đảo Trường Sa cũng vậy, hình ảnh ngôi chùa từ lâu đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bà con nơi biển đảo xa xôi và có ý nghĩa thiêng liêng với những người sinh sống, thực hiện nhiệm vụ ở các đảo. Bà con ngư dân đánh bắt hải sản trên vùng ngư trường quanh các đảo cũng ghé thuyền vào để lên chùa thắp hương, cầu mong sức khỏe, mỗi chuyến ra khơi đều may mắn. Người dân đến chùa cũng là hướng về cội nguồn dân tộc, hướng về đất liền và cầu mong sóng yên biển lặng.
8: Rất là quan trọng đối với ngôi tâm linh ở bảo là chỗ dựa tinh thần cho các cả anh em chiến sĩ, bà con ngư dân, nhất là các bà con ngư dân đi đánh bắt xa bờ. Ở ngoài ra đây thấy một ngôi chùa quy mô hành tráng thế này nè, ta yên tâm tư tưởng đánh bắt.
11: Trên quần đảo Trường Sa hôm nay, cùng với những cột mốc chủ quyền, những công trình dân sinh, các ngôi chùa đã trở thành những cột mốc tâm linh đặc biệt, góp phần gìn giữ phong tục tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc. Đối với những người lính hải quân đang ngày đêm canh giữ biển trời, ngôi chùa còn là nơi gửi gắm niềm tin, giúp vơi đi nỗi nhớ quê hương, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trung tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa cho biết.
14: Giữa biển khơi xa, nhìn mái chùa, nghe tiếng chuông chùa, chúng tôi có cảm giác rất gần với đất liền, với quê hương. Những dịp đầu năm mới, mùng 1, ngày rằm hay các ngày lễ lớn, cán bộ chiến sĩ Trường Sa thường đến chùa để dâng hương, cầu mong cho quốc thái dân an, biển yên sóng lặng, gia đình mạnh khỏe và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp cho mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa dân tộc, về quê hương và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
11: Giữa biển khơi của Tổ quốc, những ngôi chùa ở Trường Sa hiện diện như những cột mốc tâm linh bền vững. Nơi đây, mạch nguồn văn hóa Việt được gìn giữ và tiếp nối qua từng tiếng chuông, nén hương trầm nghi ngút cùng niềm tin của quân dân và ngư dân đang ngày đêm bám biển. Những giá trị văn hóa được bồi đắp từ chiều sâu tâm thức ấy, thế trận lòng dân trên biển đảo ngày càng thêm vững chắc, tạo nên sức mạnh tinh thần cho hành trình phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.
15: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
7: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
15: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
7: Tất cả có trong Theo Dòng Thời Sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
16: Nghe Theo Dòng Thời Sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
7: Quảng cáo.
17: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
18: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
19: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
18: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
19: Sao thế?
18: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
19: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
18: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
19: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
18: Vậy hả chị?
19: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
18: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
20: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
21: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi ba hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Bình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi ăn

0: Albanica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Albanica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Studio mở.
3: Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây, những thông tin tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông hay cảnh báo tội phạm thường gắn với các văn bản tờ rơi hay những buổi phổ biến trực tiếp, thì hôm nay, trên các nền tảng số, những thông điệp ấy đang được truyền tải bằng một cách thức hoàn toàn mới, ngắn gọn hơn, sinh động hơn và gần gũi hơn với người dân. Những clip chỉ vài chục giây đến vài phút với cách thể hiện dí dỏm, sáng tạo, bắt nhịp xu hướng của mạng xã hội, nhưng vẫn chứa đựng những thông tin thiết thực về pháp luật, kỹ năng phòng ngừa tội phạm, an toàn giao thông hay phòng chống ma túy, đã thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Đằng sau những clip triệu view ấy không chỉ là sự nhạy bén trong chuyển đổi số, mà còn là tinh thần gần dân, hiểu dân, tận tâm phục vụ nhân dân của những cán bộ chiến sĩ công an đang ngày đêm góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống. Xu hướng đổi mới này đang được nhiều đơn vị công an địa phương triển khai, tạo hiệu quả lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Vậy những clip tưởng như rất đời thường ấy được hình thành như thế nào? Điều gì giúp những nội dung tuyên truyền về pháp luật trở nên hấp dẫn và chạm tới người xem? Và phía sau những triệu lượt xem là câu chuyện nghề, câu chuyện trách nhiệm ra sao? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những vị khách đặc biệt, những người trực tiếp tạo nên các clip tuyên truyền đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội trong cuộc trò chuyện do biên tập viên Bích Ngọc thực hiện với chủ đề Khi công an làm nhà sáng tạo số triệu view.
4: Xin kính chào quý vị ạ. Ở mấy ngày gần đây thì khi mà lướt các nền tảng mạng xã hội như là Facebook hay là TikTok thì không biết là quý vị có vô tình bắt gặp một cái giai điệu vừa quen vừa lạ không? Quen bởi vì clip thì mang đậm chất âm nhạc cổ truyền, còn lạ bởi vì lời lại nói về việc đẩy lùi tội phạm cờ bạc. Vâng, chúng tôi đang muốn nói tới đến clip tuyên truyền cực kỳ bắt chen của các chiến sĩ công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội. Ngay từ khi lên sóng thì clip đã chiếm trọn spotlight và thu hút hàng triệu lượt xem cũng như là những cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Đây cũng không phải lần đầu tiên mạng xã hội dậy sóng bởi các clip tuyên truyền của các chiến sĩ lực lượng công an thực hiện. Trước đó thì đã có không ít các clip tuyên truyền pháp luật đạt con số tương tác khủng, mà tôi tin rằng là đây là con số mà rất nhiều nhà sáng tạo nội dung số rất là mơ ước ạ. Và đây cũng là một trong các hoạt động thiết thực từ cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo phát động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Với cách làm sáng tạo, đổi mới truyền thông mạnh mẽ, ngành công an đang cho thấy là pháp luật không còn khô khan mà dễ nghe, dễ nhớ và đi thẳng vào lòng người. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có mời đến phòng thu hai vị khách mời đặc biệt. Xin được giới thiệu Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an.
5: Xin chào quý thính giả.
4: Vâng, và xin được giới thiệu Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội.
6: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào đồng chí Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, và xin chào người dân chương trình ạ.
4: Vâng, xin chào bạn, cảm ơn chị. Trước tiên thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian với VOV ngày hôm nay ạ. Vâng, có thể thấy rằng thời gian qua thì cái tên Công an Dương Nội ạ, thực sự là hot dần dần trên mạng luôn ạ. Và khi mà lướt web trên Facebook hay là TikTok cũng như là nghe các câu chuyện mà chúng tôi bắt gặp ngoài cuộc sống thì nghe mọi người nhắc đến rất là nhiều. Và để xem là người dân thực tế là đã phản ứng như thế nào với các clip mà các bạn đã sản xuất, thì xin mời hai vị khách mời và quý vị cùng nghe một đoạn khảo sát ngắn ngay sau đây.
7: Tôi nghe thấy cái chương trình của các đồng chí công an, nói chung là tôi rất phấn khởi. Từ cái câu hát, từ cái lời điệu chào văn, những người dân người ta nghe được cái tiếng này là người ta rất hưởng ứng và người ta rất hoan nghênh. Thì nói chung là nó đổi mới, thứ nhất là cá cờ bóng đá này, hay là cờ bạc này, lô đề này. Nói chung tất cả cái gì nó làm tệ nạn xã hội là các đồng chí công an đã đưa ra những cái vấn đề như này, thì tôi rất hoan nghênh.
8: Tôi thấy thời gian vừa rồi có rất nhiều các clip tuyên truyền của về giao thông và các luật lệ của các chú công an. Tôi thấy cái ý rất là hợp gu với thế hệ trẻ, để cho chúng tôi nắm bắt được

0: nhanh hơn và thông tin cũng cập nhật hơn.
1: À, cháu đấy ở các clip của các quan rất là vui nhộn, hài hước và thông tin rất dễ hiểu và giúp cháu nhiều biết.
2: Vâng, con cảm thấy clip này rất là thú vị và truyền cảm hứng rất nhiều ạ. Sau khi xem xong thì con cảm thấy và thật rất là muốn học phát theo.
3: Vâng ạ, thưa thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, tôi thấy anh cười rất tươi ạ khi mà nghe những cái lời khen ruột gan từ người dân trong cái khảo sát vừa rồi của chúng tôi. Thực sự thì khi bắt tay vào làm thì anh và các đồng đội có từng nghĩ là cái sản phẩm của mình lại được đón nhận nồng nhiệt đến như thế hay không ạ?
4: Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị khán giả thì ngay từ khi chúng tôi bắt đầu quay các clip để tuyên truyền về pháp luật thì chúng tôi mong muốn được truyền đạt đến người dân quy định của pháp luật mà gần gũi nhất để cho người dân dễ hiểu. Và chúng tôi cũng rất là bất ngờ khi tất cả các clip của chúng tôi đăng tải lên trang mạng xã hội thì được nhân dân đón nhận một cách rất là tích cực và phản hồi lại chúng tôi, và chúng tôi cũng thấy rất là bất ngờ, và đây cũng chính là động lực để chúng tôi cố gắng để xây dựng các video tiếp theo để gửi đến người dân ạ.
3: Vâng ạ, có một điều mà Bích Ngọc cũng như là rất nhiều người xem thấy rất là tò mò ạ. Đó là vì sao mà công an của phường Dương Nội, thành phố Hà Nội lại lựa chọn chất liệu âm nhạc truyền thống? Không biết là anh Hùng và các đồng chí học hát có khó hay không, và quá trình mà lên ý tưởng, dàn dựng cũng như là phòng thu ghi hình thì các anh có gặp áp lực hay không ạ? Và anh có thể chia sẻ một số kỷ niệm đáng nhớ ạ.
4: Dạ vâng. Chúng tôi thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc công an thành phố Hà Nội về là chuyển đổi số và đổi mới trong công tác tuyên truyền pháp luật, và cũng là hưởng ứng cái cuộc thi sáng tạo video của Bộ Công an với chủ đề Tổ quốc bình yên, thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu và tìm tòi một cái cách, một phương án tuyên truyền là cho đặc biệt mà mang đậm bản sắc dân tộc để tạo điểm nhấn của cho đơn vị, và mong muốn đơn vị của mình sẽ là đơn vị tiên phong sử dụng nghệ thuật truyền thống trong công tác tuyên truyền pháp luật để đến với người dân một cách tự nhiên và để người dân dễ hiểu và dễ tiếp cận. Và khi người dân hiểu được các quy định của pháp luật thì sẽ chấp hành rất tốt. Còn về khó khăn thì thực ra thì đối với lực lượng công an chúng tôi thì ở địa phương ấy, thì cũng không phải là người được đào tạo qua các trường lớp chuyên môn, nên cái việc là để hát được làn điệu xá được sẩm thì cũng rất là khó. Thì cũng rất may mắn cho chúng tôi thì được đơn vị đồng hành và các bạn trẻ đang sinh sống ở trên địa bàn phường Dương Nội, đó là các bạn trẻ đến từ kênh Xin Chào Việt Nam, và cùng với cả sự đồng hành của nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam. Các anh chị khi mà nhận thấy sự năng lượng tích cực của công an phường Dương Nội chúng tôi truyền đạt thì cũng là đồng hành với chúng tôi để hướng dẫn cho chúng tôi cách hát từng câu chữ ra làm sao cho đúng. Còn về phía mỗi cán bộ chiến sĩ trong cái clip xuất hiện ấy, thì nói thật có một chia sẻ rất là vui, đó là vừa được tập hát, vừa được học hỏi thêm kinh nghiệm, và cũng cảm thấy rằng là mình cũng có một chút gì đó của nghệ sĩ đấy ạ.
3: Vâng ạ, và khi mà chúng tôi giới thiệu là sẽ được trao đổi trực tiếp với anh thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, thì rất nhiều người dân và các bạn ở trên mạng xã hội đã đề xuất là rất muốn được nghe thiếu tá Đặng Quốc Hùng hát trực tiếp cho các bạn nghe ạ. Tức là không chỉ ở trên clip ở đâu, vậy thì thiếu tá Đặng Quốc Hùng có thể là dành một món quà nho nhỏ cho các khán thính giả của VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng ạ, kính thưa quý vị thì sau đây thì cũng sẽ gửi tới các quý vị một đoạn ngắn trong cái video clip tuyên truyền về phòng chống cái tội phạm cờ bạc ạ. 3, 2, 1.
5: Hôm nay thấy mệt ra rời, khi nghe con số đổi đời được không? Từ chín chín tên không không, số nào cũng được, cứ chơi là lên phường. Phương.
3: Dạ vâng ạ, rất tuyệt vời ạ. Mặc dù đã nghe rất nhiều lần cái clip mà các anh đã sản xuất và đăng tải trên công an Dương Nội của thành phố Hà Nội rồi, nhưng mà nghe trực tiếp thì tôi thấy nó hút hồn hơn rất là nhiều ạ. Vâng, còn thưa đại tá Từ Thị Thu Hòa, chị có bất ngờ không khi mà nghe những cái chiến sĩ của mình biểu diễn một cách vô cùng chuyên nghiệp và có thể nói là có những cái clip triệu view đến như thế ạ?
6: Có thể nói rằng là tôi vô cùng bất ngờ, cũng như là khán thính giả cũng là một cái niềm vui rất là lớn đối với vừa xem. Cái cách tiếp cận nó đã tạo nên một cái sự rất là khác biệt so với những thời gian trước đây. Đấy cũng là một bài toán đối với chúng tôi, làm sao để biến tất cả những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trở thành hiện thực ở hai lĩnh vực. Thứ nhất là phải phủ xanh không gian mạng bằng những thông tin chính thống và tích cực. Thứ hai nữa, làm thế nào để công tác tuyên truyền nghị quyết, tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đến gần với dân hơn, thì đó là bài toán đặt ra đối với những người làm công tác tuyên truyền như chúng tôi. Và với cái sự trăn trở đó thì cuộc thi sáng tạo video clip Vì Tổ quốc bình yên được ra đời, và tất cả các bạn đều thấy sự sáng tạo của con người là không biên giới.
3: Vâng, và cụ thể hơn thì trong cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo phát động thì rất nhiều đơn vị đã có cách làm rất là sáng tạo, và chúng tôi xin được điểm tin ngắn ngay sau đây.
7: Chào bác nhé. Cháu là người phó trưởng quân xã Tân An, chiều đi của bác bên tế, mà bác cái đầu xe ngược chiều ở giữa Long Lê Đường đó đó.
8: Từ tháng 8 năm 2025, Tổ Cảnh sát Trật tự Công an xã Tân An, tỉnh Nghệ An đã tuyên truyền phổ biến pháp luật trên không gian mạng. Các cán bộ chiến sĩ đã ghi hình lại quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời lồng ghép phổ biến pháp luật với từng trường hợp cụ thể.
9: Còn đây là cách Công an xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau sáng tạo nội dung tuyên truyền về nói không với đánh bạc bằng hình thức video ngắn gần gũi, sinh động, dễ tiếp cận trên mạng xã hội.
8: Fanpage của Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đang trở thành một trong những kênh tuyên truyền thu hút mạnh trên mạng xã hội. Những cảnh báo về thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, những clip kể lại chuyên án truy bắt hay những dòng tương tác rất đời thường của cán bộ công an đã biến một lĩnh vực vốn khô khan trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.
3: Vâng ạ, thưa đại tá Từ Thị Thu Hòa, thực tế là rất nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ với chúng tôi là họ rất ngại đọc các cái văn bản pháp luật vì nhiều từ ngữ chuyên ngành phức tạp. Thế nhưng mà khi mà nghe các clip mà các chiến sĩ làm sáng tạo trên không gian số thì họ lại thuộc lầu lầu luôn ạ. Có thể nói rằng cái việc mềm hóa hay là nói dân dã là bình dân hóa pháp luật bằng âm nhạc, bằng mini game hay là những cái clip trực quan như vậy thì đã mang lại những cái giá trị cốt lõi gì trong việc nâng cao ý thức pháp luật của người dân ạ? Trước hết thì chúng tôi xin được nghe ý kiến của đại tá Từ Thị Thu Hòa.
6: Xuất phát từ chủ trương quan điểm của Đảng cũng nêu rằng là làm sao mà để giảm bớt hàn lâm trong vấn đề nghị quyết, để làm sao mà nghị quyết có thể đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất. Vì vậy mà chúng tôi cũng đề ra 6 cái chủ đề, 6 cái nội dung trong cái cuộc thi video này. Thì cái nội dung chủ đề đầu tiên ý, đó là vấn đề phổ biến tuyên truyền pháp luật. Và cái nội dung thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là quảng bá những hình ảnh cuộc sống bình yên trên tất cả các mọi miền Tổ quốc của đất nước. Qua đó thì lực lượng tiên phong cũng như là gần dân nhất đó là lực lượng công an các xã, phường. Thì đó là cái chủ đề thứ hai. Và chủ đề thứ ba nữa đó là các đồng chí thấy rất là nhiều những hình ảnh đẹp, những hành động của những người dân. Như vừa rồi có anh Hùng đúng không ạ? Có liên tiếp những hành động rất là đẹp vì bình yên cuộc sống, những cái hành động cũng như là hình ảnh rất là đẹp của người dân. Thì chúng tôi có những cái thực hiện những cái mệnh lệnh từ trái tim của lực lượng công an nhân dân với rất là nhiều những hành động đẹp vì bình yên cuộc sống. Và chùm nội dung thứ năm nữa đó là chúng tôi đang phát động một cái phong trào ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Vì vậy mà qua đó thì cũng truyền tải đến nhân dân những cái công việc thường ngày, chúng tôi gọi là nhật ký ba nhất của lực lượng công an dân chúng tôi, đến gần với người dân hơn. Và chủ đề cuối cùng nữa rất là quan trọng đó là cũng tìm kiếm những cái sáng kiến, những mong đợi của người dân để bảo vệ bình yên của Tổ quốc. Thì đó là 6 cái nội dung rất là cơ bản.
10: Vâng, kính thưa quý vị, đối với tôi là một cán bộ công an cơ sở ấy, thì cái hiệu quả cho công tác tuyên truyền pháp luật thì cũng thể hiện rõ ràng ở trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi các cái clip tuyên truyền pháp luật của chúng tôi được tuyên truyền lên trên mạng thì chính những người dân trên địa bàn phường khi nhìn thấy lực lượng công an chúng tôi đi tuần tra kiểm soát nhắc nhở thì cũng đã nhận ra và bảo nói rằng là đây là đồng chí thiếu tá đang tuyên truyền pháp luật về trật tự công cộng, trật tự đô thị, nên chúng ta cần phải chấp hành nghiêm, đừng để đồng chí phải báo giá các mức vi phạm. Ngoài cái vấn đề mà tuyên truyền pháp luật về trật tự giao thông thì chúng tôi cũng tuyên truyền pháp luật về các mảng khác nữa, ví dụ như về phòng chống tội phạm. Thì người dân cũng đã biết rằng là đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá hay là đánh blackjack tài xỉu là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt rất là nghiêm minh. Trong các clip tuyên truyền thì cũng đã nêu rõ cái mức xử phạt của cái hành vi đánh bạc như vậy. Mà cũng để trước cái thềm bóng đá World Cup thì chúng tôi có lồng ghép vào cái việc cá độ bóng đá nữa, để cho người dân hiểu rằng là hãy đón một cái mùa World Cup văn minh vui vẻ và đừng lấy World Cup để lợi dụng để đánh bạc dưới mọi hình thức, vì đó là vi phạm pháp luật. Còn chúng tôi ngoài ra cũng hướng dẫn người dân các thủ tục nếu không may bị các đối tượng là trộm cắp hay là cố ý gây thương tích thì cần phải đến đâu để trình báo cơ quan công an, và khi đến thì cần phải làm những thủ tục gì để được nhanh gọn và hiệu quả nhất. Thì cũng đã lan tỏa đến người dân và được sự phản hồi của chính nhân dân trên địa bàn thì là người dân đã hiểu và đã nắm bắt và cũng đã giúp chúng tôi giải quyết các cái điểm nghẽn trên địa bàn chúng tôi trong thời gian vừa qua nữa.
3: Vâng, có thể thấy là hiệu quả từ những cái clip sáng tạo số này mang lại đã rất là cụ thể rồi, khi người dân hiểu rõ hơn về luật. Còn cảm xúc của anh khi mà vẫn làm công việc mình gắn bó mười mấy năm nay rồi ạ, nhưng mà bỗng nhiên lại trở thành người nổi tiếng ạ?
10: Đối với tôi thì việc được người dân biết đến và có yêu quý thì cũng là một niềm vinh hạnh cho tôi. Nhưng đây cũng chính là trách nhiệm của tôi phải tiếp tục là rèn luyện bản thân, trau dồi kiến thức và phải cố gắng cống hiến nhiều hơn để đưa đến người dân những cái năng lượng tích cực, những cái truyền đến người dân những cái quy định của pháp luật, làm sao cho người dân gần gũi nhất và dễ hiểu, làm để cho người dân chấp hành nghiêm và cũng không vô tình mà lại do không hiểu biết về pháp luật mà lại vướng vào lao lý thì cũng rất là không mong muốn. Và đấy là cái mục đích của tôi trong thời gian vừa qua.
3: Vâng ạ, thưa đại tá Từ Thị Thu Hòa, theo bà thì đâu là vũ khí bí mật để giúp cho các chiến sĩ, những người chưa hề được đào tạo như các nghệ sĩ nhưng mà có thể làm ra một cái sức hút lớn với rất nhiều những cái sản phẩm số có thể nói là vô cùng hot và có thể nói hàng triệu view, một con số mơ ước của bất cứ nhà truyền thông số nào ạ?
6: Để có một cái video tới được với công chúng thì có lẽ là có ba chạm. Thứ nhất là phải chạm vào sự thật, thứ hai là chạm vào lòng dân, và thứ ba là có một chút công nghệ, đó là chạm vào công nghệ. Và đặc biệt ở video clip của bạn Hùng, tôi nghĩ rằng có một thứ, có một giá trị rất là lớn, đó là đưa văn hóa dân tộc vào hơi thở của video của mình thì sẽ luôn luôn là trường tồn và luôn luôn chạm tới người dân Việt Nam. Vâng, đó là giá trị rất là quan trọng trong video của bạn Hùng.
3: Vâng ạ, cái sự sáng tạo cũng như là làm mềm hóa những cái yếu tố, những cái từ quy định về pháp luật tưởng chừng rất là khô khan lại dễ đi vào lòng người và dường như lại rất là dễ thuộc nữa. Và chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến người dân bày tỏ cái mong đợi và ủng hộ là chờ những siêu phẩm tiếp theo ạ.
11: Những cái hình thức đa dạng như thế này thì lên phát huy. Đất nước chuyển mình trên tiền như thế này thì thực sự là công an người ta rất trách nhiệm với nhân dân chống cái tệ nạn xã hội mà ai là người ta cũng hưởng ứng rất nhiều, đồng tình.
0: Rất mong bên công an sẽ làm nhiều clip hơn và với những nội dung phong phú và đa dạng hơn để cho người dân chúng tôi được tiếp cận thông tin.
1: Cháu hy vọng rằng sắp tới các chú công an sẽ sản xuất và cho ra nhiều clip vui nhộn hơn, thêm những hình ảnh sinh động và ca khúc vui tươi để tuyên truyền pháp luật.
2: Con có thể xem thêm nhiều clip hay như thế này nữa ạ. Chú Hùng ơi, chú hát sẵn tiếp đi ạ.
3: Vâng ạ, khán giả thì đã đang kỳ vọng rất là lớn rồi ạ. Vậy thì thưa thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, liệu cái kỳ vọng lớn này thì có để lại nhiều áp lực cho những cái siêu phẩm tiếp theo ạ?
10: Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì khi được sự quan tâm của nhân dân đối với chúng tôi thì đây cũng chính là một áp lực rất là to lớn đối với chúng tôi, bởi vì phải đổi mới cách tuyên truyền làm sao để thu hút người dân tiếp tục theo dõi và ủng hộ chúng tôi. Và đó cũng là động lực để chúng tôi phải mày mò thêm, tìm hiểu thêm các cái giá trị văn hóa truyền thống để tiếp tục lồng ghép vào công tác tuyên truyền pháp luật ạ.
3: Đó là áp lực với các chiến sĩ trực tiếp sáng tạo làm các video clip ạ. Còn về phía Cục Công tác Chính trị Bộ Công an thì xin hỏi đại tá Từ Thị Thu Hòa, Cục đã có những cái định hướng hay là quy chuẩn như thế nào để các chiến sĩ có thể thỏa sức sáng tạo mà vẫn giữ đúng cái định hướng cũng như là sự nghiêm túc của ngành ạ?
6: Mong đợi của ban tổ chức nó không chỉ dừng lại ở một cuộc thi mà chính là tạo ra một cái phong trào của sự lan tỏa. Lan tỏa ở đây là nhân lên những hành động đẹp, những giá trị nhân văn để tất cả vì bình yên cuộc sống. Và ở đây thì nếu như các bạn có thể lội ngược lại dòng thời gian thì có rất nhiều video phải nói là rất là hot, cũng đến hàng triệu view. Vì sao nó lại giá trị như vậy? Bởi lẽ đã kể câu chuyện chân thực về cuộc sống. Ở đây không chỉ những video được dàn dựng lên mà còn rất nhiều các video mà thể hiện cái hành động có tính tức thì. Một anh tài xế cứu cháu bé 2 tuổi khi mà đi lạc qua làn đường ở bên kia. Và rất nhiều các hình ảnh mà các anh hùng là những người dân cứu nạn, cứu hộ ở những vụ cháy. Hoặc là chúng ta thấy rất là nhiều các cái hình ảnh của người dân cũng như là lực lượng công an dân tham gia bảo vệ vì bình yên cuộc sống ở những cái khoảnh khắc khi mà người dân gặp nạn. Những video đó đã được lan tỏa rất là mạnh. Còn những video mà của bạn Hùng, có biệt danh là Hùng Hữu Duyên ở đây, mang một hơi thở mới hơn một chút, đó là được kể bằng một cái câu chuyện sẽ tuyên truyền pháp luật bằng một cái ngôn ngữ gần dân hơn, thậm chí là đưa cả văn hóa nghệ thuật truyền thống để đi vào các cái video đấy để chạm với người dân hơn, thì đấy là một cách tiếp cận cận mới. Còn ở đây tôi vẫn luôn muốn nhấn mạnh và muốn kêu gọi và muốn lan tỏa tất cả những người dân cũng như là lực lượng công an tiếp tục đồng hành và thực hiện những video ngắn. Những video đấy là gì? Đó là những hình ảnh chuyển động và nói ý nghĩa về những hành động đẹp, những giá trị nhân văn, những cảnh đẹp của đất nước Việt Nam bằng một cách chân thực nhất để trở thành một tác phẩm để có thể tham gia dự thi, chứ không nhất thiết là những video được dàn dựng một cách công phu hay là gì đó.
12: Vâng ạ, như bà cũng vừa chia sẻ thì mục đích của cuộc công tác chính trị thì đây không chỉ dừng lại là một cuộc thi ạ, mà sắp tới thì cũng sẽ có một kế hoạch, đó là biến phương thức truyền thông số sáng tạo thành một chiến lược xuyên suốt trong toàn ngành trên cả nước, đúng không ạ?
6: Vâng, có lẽ là để trước khi có những cái đạt được kết quả như thế này thì chúng tôi đã có nhiều buổi tập huấn chia sẻ để làm thế nào cái công việc của lực lượng, nhất là lực lượng công an cấp cơ sở, lực lượng công an xã, phường đến với người dân được gần gũi hơn với cái phương châm tuyên truyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tuyên truyền đến đâu là đạt đến đó. Người dân ghi nhớ được những cái điều khoản hoặc là những quy định của pháp luật cũng như là chủ trương đường lối của nhà nước một cách dễ thuộc nhất, gần gũi nhất. Ở đây thì cũng phải nói rộng thêm là cuộc thi này còn lan tỏa trong đối tượng là học sinh từ lớp 8 trở lên và các em sinh viên, thì có rất rất nhiều các video sẽ đón đợi, mong được đón nhận của tất cả các khán thính giả trên VOV. Là chúng tôi còn rất rất rất nhiều các video của các em học sinh và sinh viên để kể về câu chuyện chúng ta đã gìn giữ bình yên như thế nào.
12: Đại tá Từ Thu Hòa vừa chia sẻ là sắp tới còn rất nhiều các clip và siêu hot luôn ạ. Thời gian thì của chương trình thì không còn nhiều, và nếu dùng một thông điệp thật ngắn gọn để gửi tới các cư dân mạng nói riêng và người dân cả nước nói chung đang hàng ngày theo dõi và ủng hộ, thì hai vị khách mời sẽ nói điều gì ạ?
6: Bình yên không tự nhiên mà có. Bình yên được xây từ ý thức, được đắp bằng kỷ cương, và đặc biệt là được gìn giữ bằng trách nhiệm của mỗi người dân.
13: Đâu đó cũng có một lúc nào đó khi mà chúng ta cũng thấy đấy, là một người dân gặp nạn, nếu như không có ai lên tiếng thì cũng có những giai đoạn khá là thờ ơ. Vì vậy nhưng nếu như chỉ cần một hành động, một người sẵn sàng chỉ cần là lên tiếng hoặc là hành động, như vừa rồi chúng ta cũng chứng kiến rất là nhiều hành động đẹp của người dân khi mà có một người gặp nạn, thì chúng tôi cũng rất là muốn lan tỏa những cái thông điệp và trở thành một phong trào để người dân không e dè và không lo ngại, sẵn sàng cứu giúp những người gặp nạn bằng một cách là có thể lên tiếng hoặc là giơ chiếc máy điện thoại lên, và chúng ta có thể ghi nhận được những hành động đẹp hoặc là có thể báo cho cơ quan chính quyền để giải quyết. Thì đó cũng là một cách vì bình yên tổ quốc, và đó cũng là một trong những lý do để ra đời cuộc thi sáng tạo video.
12: Vâng ạ, xin mời thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ.
14: Vâng ạ, tôi cũng muốn gửi thông điệp đến quý vị khán giả rằng là pháp luật thì không hề khô khan, và lực lượng công an chúng tôi cũng sẽ luôn luôn đồng hành và sẽ tuyên truyền pháp luật đến người dân một cách gần dân nhất, để dân dễ hiểu nhất, và để mọi người là sẽ chấp hành tốt các quy định của pháp luật, và rất mong rằng là nhân dân sẽ theo dõi và tiếp tục ủng hộ cho lực lượng công an chúng tôi trong công tác tuyên truyền pháp luật.
12: Vâng ạ, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời là Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, và Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, với một câu chuyện rất là cởi mở và thú vị ngày hôm nay. Chúc các anh chị có thật nhiều sức khỏe và tiếp tục có thêm nhiều những cái sản phẩm triệu view trong tương lai ạ.
15: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
16: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
15: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
16: Tất cả có trong Theo dòng thời sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
17: Nghe Theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
18: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng Chủ nhật, và tiếp nối ngay sau đây mời quý vị cùng cập nhật những thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tại hội nghị thượng đỉnh tiêu chuẩn và tuân thủ diễn ra ở Singapore, Việt Nam cùng với Indonesia và Singapore đã công bố biên bản ghi nhớ đa phương nhằm tăng cường xây dựng năng lực về tiêu chuẩn và tuân thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI tại khu vực. Sáng kiến này sẽ giúp nâng cao niềm tin cho các doanh nghiệp hoạt động xuyên biên giới, thúc đẩy dòng chảy công nghệ và đầu tư, đồng thời tăng cường liên kết kinh tế trong khu vực. Việc tham gia ký kết cho thấy vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và cơ chế quản trị AI khu vực, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế số và hội nhập quốc tế. Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành hiện đạt hơn 76% khối lượng thi công. Trên công trường duy trì hơn 6.800 lao động làm việc liên tục theo phương thức 3K4K. Tuy nhiên vẫn thiếu gần 2.000 nhân sự, chủ yếu là lao động kỹ thuật lành nghề và nhân sự vận hành thiết bị chuyên dụng. Kiểm tra tiến độ dự án, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị không lùi tiến độ, tập trung bổ sung nhân lực, đẩy nhanh thi công, hoàn thiện đồng bộ các hạng mục và tăng cường công tác chỉnh trang, trồng cây xanh để bảo đảm mục tiêu đưa sân bay vào khai thác cuối năm nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp chủ đầu tư khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô 1.128 căn trên diện tích gần 3 hectare tại phường Việt Hưng và Hoành Bồ.
19: Dự án gồm 4 tòa chung cư cao 15 tầng với 1.128 căn hộ nhà ở xã hội và 48 căn nhà ở thương mại liền kề, đáp ứng nhu cầu cho hơn 2.200 cư dân. Với vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn đô thị khu vực Việt Hưng, Hoành Bồ sau khi hoàn thành. Đây là dự án góp phần thực hiện chủ trương phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh, hỗ trợ người lao động ổn định chỗ ở, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Giai đoạn năm 2026-2030, tỉnh Quảng Ninh được Trung ương giao hoàn thành 17.588 căn nhà ở xã hội, riêng năm 2026 là 2.770 căn.
18: Chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp BRICS lần thứ 16 vừa diễn ra tại Ấn Độ với trọng tâm là tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện đời sống của hàng triệu nông dân trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức ngày càng phức tạp. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
20: Một trong những điểm nhấn của hội nghị là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp chính xác và các giải pháp khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Với việc đại diện cho hơn một nửa dân số toàn cầu và sở hữu nguồn lực nông nghiệp khổng lồ, BRICS được kỳ vọng sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống lương thực toàn cầu bền vững, bao trùm và có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc trong tương lai.
18: Thủ tướng Tusk cho biết Ba Lan dự định chấm dứt chương trình trợ cấp nhiên liệu vào mùa hè này khi thị trường dầu mỏ toàn cầu ổn định và giá cả trở lại bình thường. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
21: Ba Lan đã duy trì mức giá nhiên liệu rẻ nhất châu Âu trong suốt giai đoạn khủng hoảng năng lượng do tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông. Tuy nhiên, khi mùa hè đến, chính phủ sẽ chấm dứt chương trình hỗ trợ này bởi thị trường đã có điều kiện trở lại bình thường. Nhà lãnh đạo Ba Lan cho biết thêm, các biện pháp hỗ trợ giá nhiên liệu chỉ mang tính tạm thời, được áp dụng để bảo vệ người tiêu dùng trước những biến động mạnh mẽ từ thị trường năng lượng quốc tế. Khi thị trường dầu mỏ toàn cầu ổn định và giá cả trở lại mức bình thường, việc tiếp tục duy trì trần giá và trợ cấp sẽ không còn cần thiết. Thay vào đó, chính phủ sẽ chuyển nguồn lực sang các ưu tiên khác.
18: Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
22: Quảng cáo.
23: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
24: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
23: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
24: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
23: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
24: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
23: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời.

0: bình xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt trong bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên trên bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
6: Phải biết giữ gìn thanh quản.
5: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
6: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
5: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
6: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
5: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hối hả của một trong những đô thị đông đúc nhất thế giới, dưới gầm cây cầu vượt nơi tiếng xe cộ không ngừng vang vọng, có một ngôi trường đặc biệt đang thắp lên những tia hy vọng cho trẻ em nghèo ở Mumbai, Ấn Độ. Từ những chiếc container cũ kỹ tưởng chừng chỉ còn giá trị phế thải, các lớp học khang trang đã được hình thành, trở thành mái nhà tri thức cho hàng trăm trẻ em lang thang cơ nhỡ và những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ngôi trường ấy không lớn, nhưng giá trị mà nó mang lại vô cùng lớn lao. Bởi mỗi cuốn sách được mở ra là thêm một cánh cửa tương lai được hé mở. Mỗi giờ học là thêm một cơ hội để các em vượt qua nghịch cảnh, nuôi dưỡng ước mơ và thay đổi cuộc đời mình. Câu chuyện về ngôi trường dưới gầm cầu không chỉ là minh chứng cho sức sáng tạo và lòng nhân ái, mà còn cho thấy sức mạnh kỳ diệu của giáo dục, nguồn năng lượng bền bỉ có thể làm thay đổi số phận con người và lan tỏa hy vọng đến những nơi tưởng như là khó khăn nhất. Mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện đầy cảm hứng trong chuyên mục Năng lượng mới hôm nay.
1: Những ngã tư đông đúc ở các thành phố lớn của Ấn Độ, không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ bán hàng rong, đánh giày hay lang thang kiếm sống trên đường phố. Dù pháp luật Ấn Độ quy định mọi trẻ em từ 6 đến 14 tuổi đều được hưởng nền giáo dục miễn phí, nhưng nghèo đói và cuộc sống di cư bấp bênh vẫn khiến nhiều em chưa từng có cơ hội đến trường. Dưới nhịp sống hối hả của thành phố Mumbai, dưới chân một cây cầu vượt đông đúc xe cộ, một ngôi trường đặc biệt dành cho trẻ em nghèo vẫn âm thầm hoạt động. Ngôi trường mang tên Signa Saha được cải tạo từ những thùng container thành các lớp học với đầy đủ điều hòa, bảng viết và bàn ghế. Ông Bahatu Sawan, nhà sáng lập ngôi trường Signa Saha, cho biết:
2: Chúng tôi đã đặt ra một câu hỏi, trong hệ thống giáo dục, ai là người bị bỏ lại phía sau? Mỗi ngày tại các nút giao thông đông đúc, không khó để bắt gặp những đứa trẻ lang thang, ăn xin, bỏ học hoặc là không có nơi ở ổn định. Điều đó khiến cho chúng tôi chăn trở liệu có thể mang đến cho các em một cơ hội khác, một tương lai khác hay không. Chính từ suy nghĩ ấy, ý tưởng về trường Signal đã ra đời.
1: Hiện nay, trường Signa Saha đang là nơi học tập của hàng chục học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi buổi sáng, xe buýt của nhà trường len lỏi qua những con hẻm chật chội trong các khu ổ chuột ở Mumbai để đón các em đến lớp. Đến trường, việc đầu tiên các em làm là tắm rửa, thay đồng phục sạch sẽ và ăn sáng. Tại đây, học sinh được học viết, học đọc bằng tiếng Marathi và tiếng Anh, học tin học, làm thí nghiệm khoa học và tham gia các hoạt động thể thao. Không chỉ được học miễn phí, các em còn được cung cấp đầy đủ 3 bữa ăn mỗi ngày. Nhà trường phân lớp theo năng lực thay vì độ tuổi để mỗi học sinh đều có thể học theo khả năng của mình. Với những em chưa từng cầm bút, giáo viên kiên nhẫn hướng dẫn từ những bài học vỡ lòng đầu tiên. Còn với các học sinh lớn tuổi hơn, các em được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, khả năng tập trung và hình thành nền nếp học tập. Cô Brade, giáo viên tại trường Signa Saha, cho biết:
2: Chúng tôi không chỉ mang đến cơ hội học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn chú trọng trang bị những kỹ năng thiết thực để các em có thể tự lập trong cuộc sống. Ở bên cạnh kiến thức trong sách vở thì các em được hướng dẫn nhiều kỹ năng sinh hoạt hàng ngày như là nấu ăn, làm bánh, mua sắm thực phẩm, lựa chọn rau củ và quản lý chi tiêu. Các em cũng được học cách giao tiếp, mặc cả khi đi chợ và thực hiện những công việc gia đình cơ bản. Ở thông qua đó thì nhà trường mong muốn giúp các em không chỉ tiếp thu kiến thức học thuật mà còn tích lũy được những kinh nghiệm thực tiễn cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.
1: Với nhiều học sinh, trường Signa Saha không chỉ là nơi học chữ mà còn là nơi mang tới niềm vui và cảm giác an toàn. Tại đây, các em được sống trong một môi trường ổn định, được chăm sóc và lắng nghe. Em Poja, một học sinh của trường, chia sẻ:
2: Mỗi sáng em đều háo hức chờ chiếc xe buýt đến đón. Khi nhìn thấy xe xuất hiện, em cảm thấy rất vui. Đến trường em được mặc bộ đồng phục sạch sẽ, thoải mái và thưởng thức bữa sáng ngon miệng. Sau đó em cùng với các bạn vào lớp học, nơi các thầy cô tận tình dạy cho chúng em những kiến thức mới mỗi ngày.
1: Ông Bahatu Sawan, nhà sáng lập trường Signa Saha, mục tiêu của ngôi trường không chỉ là giúp trẻ em nghèo có cơ hội học tập, mà còn trang bị cho các em kỹ năng để thích nghi với một thế giới đang thay đổi từng ngày. Hiện nay, mô hình trường Signa Saha đã được mở rộng với hai cơ sở khác ở vùng ngoại ô Mumbai. Từ những chiếc container dưới chân cầu vượt, trường Signal Saha đang chứng minh rằng giáo dục có thể bắt đầu ở bất cứ đâu. Và với những đứa trẻ đang phải mưu sinh, đây không chỉ là một ngôi trường mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội thay đổi cả cuộc đời.
0: Quý vị thân mến, câu chuyện về ngôi trường nhỏ dưới gầm cầu vượt dành cho trẻ em nghèo ở Ấn Độ cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần, hoặc số điện thoại 0933-19669. Đồng thời, quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Bác Vũ Duy Thành ở Hà Nội muốn yêu cầu bài hát Cùng Nhau Ta Đi Lên của nhạc sĩ Phong Nhã. Bác có viết như sau: tôi là Vũ Duy Thành, cựu chiến binh hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Mấy hôm vừa rồi, vừa ngồi nhâm mi tách trà bên chiếc radio quen thuộc và nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát một số bài hát thiếu nhi ngày xưa, những kỷ niệm thời niên thiếu cứ thế ùa về trong tôi. Tôi nhớ thuở thiếu thời khi đi học với chiếc khăn quàng đỏ thắm, cất cao tiếng hát đội ca. Cùng nhau ta đi lên, theo bước đoàn thanh niên đi lên. Đó là những năm tháng vô cùng hào hùng và tươi đẹp của thế hệ chúng tôi. Dù cuộc sống khi ấy còn nhiều gian khổ, nhưng lời ca của nhạc sĩ Phong Nhã vẫn luôn là ngọn lửa thắp sáng tinh thần lạc quan, thôi thúc lớp lớp thiếu niên phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ. Viết thư cho quý đài, tôi rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam có thể phát lại ca khúc Cùng Nhau Ta Đi Lên để tôi được sống lại một phần ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Xin cảm ơn các biên tập viên và chương trình đã luôn là người bạn đồng hành tri kỷ của những thính giả lớn tuổi như chúng tôi. Chúc anh chị luôn dồi dào sức khỏe và mãi giữ được những làn sóng âm thanh ấm áp kết nối tình cảm. Vâng, xin cảm ơn những tình cảm của bác Thành. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Cùng Nhau Ta Đi Lên, sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã do Vân Ngọc trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Nguyễn Thanh Hải ở Hà Nội. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: tháng 6 cũng là dịp kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026. Tôi rất mong muốn được lắng nghe ca khúc Tên Người Sáng Niềm Tin của cố nhạc sĩ Văn Dung. Một ca khúc hay tôi được nghe qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam từ những năm 1969, ngay sau khi bác mất. Bài hát thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã thắp sáng niềm tin cho dân tộc Việt Nam, dẫn đường cho quốc dân đi. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ đến những giọt âm thanh xưa đã được nghe gần 60 năm ấy. Bài hát này tôi xin được gửi tặng tới gia đình, bạn bè cùng toàn thể quý thính giả đang theo dõi chương trình. Xin cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác Hải cùng quý thính giả đến với ca khúc Tên Người Sáng Niềm Tin, sáng tác nhạc sĩ Văn Dung, do nghệ sĩ Nguyễn Anh Dũng trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Huy Thành ở Hưng Yên muốn yêu cầu được nghe bài hát Ong Vàng Quý Thời Gian của nhạc sĩ Thanh Phúc. Bác có viết như sau: Chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Lê Huy Thành, hiện đang sinh sống ở Hưng Yên. Là một thính giả đã nhiều tuổi, tuy không còn là thiếu niên nhi đồng, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho thế hệ măng non, thế hệ tương lai của đất nước. Và nhân dịp tháng thiếu nhi, tôi mong muốn được gửi một chút tình cảm tới các em và nhờ chương trình ca nhạc yêu cầu phát sóng giúp tôi ca khúc Ong Vàng Quý Thời Gian. Tôi nhớ không nhầm là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Phúc, phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Phong Thu. Những giai điệu trong trẻo cùng ca từ giản dị, ý nghĩa của bài hát như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về giá trị của thời gian đối với các cháu. Dù ở độ tuổi nào, khi lắng nghe bài hát này, tôi đều cảm thấy như được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực và tươi vui. Xin gửi tặng bài hát này tới tất cả các cháu thiếu niên nhi đồng trên cả nước. Xin cảm ơn Minh Đức. Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Ong Vàng Quý Thời Gian, sáng tác nhạc sĩ Thanh Phúc do Ngọc Ánh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Phan Đình Quang ở Hà Tĩnh muốn yêu cầu được nghe bài hát Bác Hồ trong lòng dân Tây Nguyên của nhạc sĩ Văn Trừng. Bác có tâm sự như sau: là một cựu chiến binh từng cầm súng chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên ác liệt, mỗi lần nghe Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng các chương trình ca nhạc, đặc biệt là những bài hát ra đời trong những năm tháng kháng chiến của dân tộc, những ký ức hào hùng về một thời đạn bom gian khổ nhưng đầy oanh liệt lại ùa về trong tôi. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng những tình cảm son sắt của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên dành cho Đảng, cho Bác Hồ và cho những người lính bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Hôm nay, viết thư về cho Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi rất mong muốn được nghe lại ca khúc Bác Hồ trong lòng dân Tây Nguyên của nhạc sĩ Văn Trừng, một bài hát tôi đã được nghe rất nhiều trong những năm 1980. Lời ca và giai điệu của bài hát không chỉ là món quà tinh thần quý giá, gợi nhớ về những ngày tháng băng rừng lội suối, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới đồng bào Tây Nguyên đã che chở, đùm bọc bộ đội chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Vâng, và sau đây xin mời bác Quang và những người đồng đội của mình cùng quý thính giả đến với ca khúc Bác Hồ trong lòng dân Tây Nguyên, sáng tác nhạc sĩ Văn Trừng, do nghệ sĩ ưu tú Hồng Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gọi điện về chương trình, bác Bùi Thị Hạnh ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe lại ca khúc Chiếc Đồng Hồ của nhạc sĩ Phạm Lợi. Bác có tâm sự như sau: Chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Bùi Thị Hạnh, năm nay đã 71 tuổi, nguyên là một giáo viên, từng dành chọn cả tuổi thanh xuân đem bài chữ đến với các em.

và cho tất cả các thính giả trẻ tuổi đang lắng nghe, với hy vọng mỗi chúng ta hãy luôn trân trọng thời gian để sống thật ý nghĩa. Xin cảm ơn Minh Đức, chúc bạn nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Vâng ạ, rất cảm ơn những tình cảm của cô Hạnh. Và sau đây xin mời cô cùng quý thính giả đến với ca khúc Chiếc Đồng Hồ, sáng tác nhạc sĩ Phạm Lợi, do Nguyễn Thị Lan và học sinh trường Văn

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trương Văn Thắng ở Sơn La muốn yêu cầu được nghe bài hát Lời Bác Hồ Dung Chuyển Bốn Phương. Bác có viết như sau: Tôi là Trương Văn Thắng, là cựu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam những năm kháng chiến cứu nước của dân tộc. Giữa muôn vàn gian khổ thiếu thốn của chiến tranh, tiếng nói và những bài ca chuyển đi từ chiếc đài bắn dẫn luôn là món ăn tinh thần vô giá, tiếp thêm sức mạnh ý chí cho người lính chúng tôi. Trong suốt những năm tháng ấy, tôi luôn khắc sâu và yêu thích ca khúc Lời Bác Hồ Dung Chuyển Bốn Phương của nhạc sĩ Nguyễn Lầy Tuấn Long. Âm hưởng hào hùng của bài hát với những lời ca như Lệnh tiến công vang dậy núi sông, Nghe lời núi non càng thiết tha, Lời Bác vang chuyển dung bốn phương đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim, thôi thúc lớp lớp thanh niên xông lên phía trước. Nhớ lại những kỷ niệm hào hùng của một thời hoa lửa, rất mong anh chị biên tập viên phát sóng giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn anh chị. Vâng, và sau đây xin mời bác Thắng cùng quý thính giả đến với ca khúc Lời Bác Hồ Dung Chuyển Bốn Phương, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Lầy Tuấn Long, do đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, 48 đội tuyển, 104 trận đấu, 3 quốc gia đồng đăng cai và gần 40 ngày tranh tài. World Cup 2026 có quy mô chưa từng có trong lịch sử gần một thế kỷ của giải đấu. Yếu tố lịch sử đã sớm xuất hiện ngay trong trận khai mạc khi sân vận động mang tính biểu tượng bóng đá, Azteca, lập kỷ lục đăng cai các trận đấu ở 3 kỳ World Cup.
3: Ở thời điểm này được xem Ronaldo góp mặt ở trên sân cũng đã là cái niềm vui của chúng ta rồi. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là phải có được FIFA World Cup.
4: Đội tuyển Anh chiều sâu trong lực lượng, khó lòng có thể so sánh được với những đội bóng như là Pháp, như là Tây Ban Nha. Diễn tiến của một giải đấu lớn như World Cup ấy, luôn luôn chứa đựng rất nhiều những yếu tố tác động đến kết quả thi đấu.
2: Trong chương trình tuần này, chuyên mục điểm nhấn thể thao sẽ mang đến bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt tại Mexico, nhận định top 3 ứng viên hàng đầu cho ngôi vương, cũng như cảm xúc đặc biệt về cuộc đua lần cuối giữa hai siêu sao Messi và Ronaldo. Tiếp đó, chúng ta cùng cảm nhận tâm trạng của giới trẻ Việt Nam khi chào đón World Cup 2026, trước khi đến với những khuyến cáo về việc tránh xa cá độ bóng đá. Nhưng trước hết, mời quý vị thính giả nhìn lại các sự kiện thể thao nổi bật trong tuần qua.
5: Ngày 11 tháng 6, U19 Việt Nam đã rời Indonesia về nước, khép lại hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Dù không giành quyền vào bán kết, giải đấu được xem là bước đệm quan trọng giúp thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất trong năm, vòng loại giải vô địch U20 châu Á 2027 diễn ra trên sân Việt Trì, Phú Thọ từ ngày 31 tháng 8.
6: Cũng trong ngày 11 tháng 6 diễn ra hai trận bán kết cúp quốc gia. Trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định để thua 2-4 khi tiếp Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại sân Ninh Bình, đội chủ nhà thắng Thể Công Viettel với tỷ số cách biệt 4-1. Trận chung kết giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Ninh Bình FC diễn ra vào ngày 14 tháng 6 trên sân Ninh Bình, trong khi hai đội thua ở bán kết nhận giải thưởng đồng hạng 3.
5: Ngày 8 tháng 6, Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội TNT tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và đón nhận huân chương lao động hạng nhì.
6: Chiều 10 tháng 6 tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai trận đấu khép lại lượt 7 giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026. Đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh thắng đậm Luxury Hạ Long 9-2, còn Sahako hòa Thái Sơn Nam 1-1. Sau lượt đi, Thái Sơn Bắc được 19 điểm dẫn đầu bảng xếp hạng, tiếp theo là Sahako 16 điểm, đương kim vô địch Thái Sơn Nam 15 điểm. Giai đoạn lượt về khởi tranh từ ngày 21 tháng 6.
5: Diễn ra từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 6 tại Đài Bắc Trung Hoa, giải bắn súng vô địch Đông Nam Á 2026 ghi nhận màn trình diễn xuất sắc của đội tuyển Việt Nam khi các xạ thủ của chúng ta giành được 9 huy chương vàng, phá 4 kỷ lục Đông Nam Á, cùng vị trí áo quân trên bảng xếp hạng toàn đoàn. Riêng vận động viên Phí Thanh Thảo phá 2 kỷ lục ở bài bắn 10m súng trường hơi, gồm cá nhân nữ và đồng đội nữ.
0: Điểm nhấn thể thao.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, rạng sáng ngày 12 tháng 6, nước đồng chủ nhà Mexico mang tới lễ khai mạc World Cup 2026 những màn trình diễn vừa tươi trẻ, vừa đậm nét văn hóa truyền thống, chính thức mở màn ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới.
5: Lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra trong khoảng 15 phút trên sân vận động Azteca, được phủ kín bởi hơn 80.000 khán giả. Mở màn là phần đồng diễn của hàng trăm nghệ sĩ để giới thiệu nét đặc trưng văn hóa của Mexico tới hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới. Bên chiếc cúp vàng World Cup khổng lồ được đặt chính giữa sân vận động huyền thoại, nơi 3 lần tổ chức lễ khai mạc World Cup, 2 lần trước vào các năm 1970 và 1986. Ngay sau lễ khai mạc, đội đồng chủ nhà Mexico đã giành thắng lợi 2-0 trước đội tuyển Nam Phi trong trận mở màn. Tác nghiệp tại trận đấu này, nhà báo Trương Anh Ngọc cho biết:
7: Azteca huyền thoại vẫn luôn luôn và mãi mãi là sân vận động Azteca, nơi đã diễn ra những trận đấu kinh điển của World Cup 1970 và World Cup 1986, nơi mà những huyền thoại từ Pele cho tới Diego Armando Maradona đã chơi những bóng đá tuyệt vời nhất trong cuộc đời của họ. Nước chủ nhà Mexico chuẩn bị rốt ráo tổng cộng 13 trận đấu mà họ tổ chức ở World Cup 2026 này, và có một điều rất là quan trọng, đó là làm thế nào để cho hàng triệu khán giả, hàng triệu người hâm mộ cũng như là khách du lịch đến đây trong dịp World Cup này cảm thấy vui lòng để mà trở về sau khi được chứng kiến không chỉ là thứ bóng đá đẹp mà còn nước chủ nhà Mexico hiếu khách nữa.
5: Trong mắt nhiều người yêu bóng đá, đặt chân đến Azteca giống như một cuộc hành hương. Hiếm có sân vận động nào mang sức nặng lịch sử lớn như công trình nằm giữa cao nguyên Mexico City này. Bước qua đường hầm dẫn ra mặt sân, khán giả lập tức đối diện khoảng không gian rộng lớn của những khán đài hình lòng chảo cùng thảm cỏ xanh đã đi vào huyền thoại. Chính trên sân đấu này, đội tuyển Brazil của Pelé đăng quang World Cup 1970. 16 năm sau, Diego Maradona biến Azteca thành sân khấu riêng của mình trong hành trình đưa Argentina lên đỉnh thế giới tại World Cup 1986. Những tiếng reo hò, những bàn thắng kinh điển và những khoảnh khắc lịch sử vẫn dường như còn vang vọng trên các khán đài đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Theo cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam, sân Azteca sẽ là điểm tựa để đội đồng chủ nhà Mexico tiến xa ở World Cup năm nay.
8: Mexico cũng là một cái quốc gia rất đam mê bóng đá. Chúng ta đã thấy không khí bóng đá đó qua những kỳ World Cup trước rồi. Tôi đánh giá cao Mexico và tôi mong muốn rằng là họ sẽ có được một mùa giải thành công, vượt qua vòng bảng và thậm chí là có thể đi sâu hơn nữa ở giải đấu này, khi mà họ có được tư cách của đội chủ nhà, họ có được một đội hình tương đối trẻ và rất là khát khao. Chúng ta hay nói rằng World Cup đó là màu sắc và nó sẽ mang lại rất nhiều cho chúng ta những cảm giác khác nhau, cái sự thú vị khác nhau, sự khác biệt rất lớn. Thế nên là mọi thứ nó sẽ rất là thú vị ở giải đấu này và chúng ta cùng chờ đợi. Nó không chỉ là những chuyên môn đâu mà câu chuyện bên lề.
5: Bộ trưởng Du lịch Mexico Josefina Rodriguez cho biết chính phủ nước này đặt mục tiêu mức chi tiêu trung bình của du khách sẽ tăng 48% trong thời gian diễn ra World Cup. Các cư dân địa phương bày tỏ:
9: chúng tôi rất hào hứng vì World Cup khai mạc. Chúng tôi rất vui mừng chào đón nhiều người hâm mộ nước ngoài. Nếu có cơ hội tới xem các trận đấu World Cup, tôi chắc chắn sẽ di chuyển bằng tàu điện ngầm.
5: Theo dự báo của FIFA, World Cup 2026 có thể thu hút khoảng 5 triệu du khách trong những ngày diễn ra giải đấu. Chính phủ Mexico cho rằng mục tiêu này hoàn toàn khả thi khi nước này từng đón tới 14 triệu lượt khách chỉ trong một tháng. Mới nhất, với tình yêu cháy bỏng dành cho bóng đá, cổ động viên 60 tuổi Marco Benavides vừa trải qua 35 ngày bền bỉ đạp xe từ Costa Rica tới thành phố Mexico City. Trong hành trình dài khoảng 2.600 km đến với World Cup 2026, ông đi qua nhiều quốc gia Trung Mỹ như Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Trước đó, ông Benavides từng dùng xe đạp trong hành trình tới Brazil dự World Cup 2014, tới Nga dự World Cup 2018 và tới Qatar dự World Cup 2022. Ông Benavides hào hứng chia sẻ:
9: tôi đã kết bạn được với rất nhiều người ở Mexico. Mọi người chào đón tôi với sự hiếu khách và vô vàn điều kỳ diệu. Không có điều gì đáng phàn nàn. Tôi cảm giác như đang ở quê hương mình.
5: Mặc dù đội tuyển Costa Rica không có mặt trong vòng chung kết World Cup năm nay, song ông Benavides vẫn bày tỏ sự háo hức được chứng kiến các trận cầu đỉnh cao qua các màn hình khổng lồ lắp đặt ở các quảng trường thành phố Mexico City. Tình yêu cuồng nhiệt với bóng đá của ông tiếp tục truyền cảm hứng đến hàng triệu tín đồ bóng đá toàn cầu.
2: Mỗi kỳ World Cup bắt đầu cũng là lúc người hâm mộ, giới chuyên môn đều bàn luận sôi nổi về danh sách ứng viên vô địch. Mới đây, siêu máy tính Opta đưa ra dự đoán về top 3 ứng viên hàng đầu gồm Tây Ban Nha, Pháp và Anh.
6: Công ty Opta chuyên thu thập, phân tích và cung cấp dữ liệu thể thao, đặc biệt nổi tiếng trong lĩnh vực bóng đá. Đây là nguồn thống kê được nhiều cơ quan báo chí, liên đoàn bóng đá, câu lạc bộ trên khắp thế giới sử dụng. Với World Cup 2026, siêu máy tính của Opta dựa trên 10.000 lần mô phỏng và hàng loạt dữ liệu thống kê đã công bố đội tuyển Tây Ban Nha, nhà vô địch Euro 2024, có cơ hội vô địch lớn nhất với xác suất 15,9%. Xếp thứ hai là đương kim Á quân World Cup Pháp với 13,2%. Đội tuyển Anh là ứng viên thứ ba với xác suất đăng quang là 10,9%. Bình luận viên Quang Huy nêu quan điểm:
10: cái máy tính này là tôi đồng tình. Các giải đấu gần đây anh đã chơi tốt rồi. Năm nay thì thu hồi họ vào danh sách rất là thực dụng. Và tôi nghĩ là anh vẫn như các kỳ gần đây là họ đáng gờm đấy. Thực ra anh đã thoát khỏi MS rồi đấy lâu rồi. Họ là đội hay và sau những năm bình bình của Southgate thì cần một chút cá tính của thu hồi và bây giờ họ đang có.
6: Lần duy nhất đội tuyển Anh giành chức vô địch World Cup là cách đây 60 năm, khi đội trưởng Bobby Moore dẫn dắt Tam sư đăng quang vào năm 1966. Kể từ đó đến nay, tuyển Anh chỉ có thêm 2 lần vào đến bán kết. Năm nay, nếu World Cup 2026 diễn ra đúng theo các dự báo của siêu máy tính Opta, thì tuyển Anh sẽ đứng đầu bảng L, vượt qua Croatia, Ghana và Panama. Sau đó, Tam sư sẽ lần lượt gặp Senegal ở vòng 32 đội, gặp đồng chủ nhà Mexico ở vòng 16 đội. Sau đó thử thách tăng vọt khi đối đầu với Brazil ở tứ kết, chạm trán đương kim vô địch Argentina ở bán kết trước khi đại chiến với tuyển Tây Ban Nha tại chung kết. Theo dự báo của Opta, tuyển Anh nếu vào đến chung kết cũng sẽ thất bại trước Tây Ban Nha. Với đội tuyển Tây Ban Nha, Opta dự đoán Yaman và đồng đội dễ dàng vượt qua bảng H có Uruguay, Ả Rập Xê Út và Cabo Verde, rồi lần lượt đánh bại Áo, Hà Lan, Bỉ, tiếp đó thắng Pháp ở bán kết trước khi thắng tuyển Anh ở chung kết. Theo cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam, dù là ứng viên số 1 nhưng tuyển Tây Ban Nha vẫn chưa hoàn hảo.
11: Tây Ban Nha thì chúng ta thấy rằng lúc này thì họ cũng không có một cái tiền đạo đích thực, mà người đang được chơi nhiều nhất ở vị trí số 9 đó là Mikel Oyarzabal. Nhưng để mà bạn ấy tỏa sáng ở những trận đấu lớn thì chúng ta chưa thấy được cái vai trò của bạn ấy trong những trận đấu đó. Đối cánh thì vẫn rất là xuất sắc, vẫn có Lamine Yamal, rồi Petri thì vẫn đang là tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới thì hiện tại. Nhưng bộ đôi trung vệ thì cũng hơi lo lắng một chút, Paul Kubasi và Laporte. Thế nên là vẫn là những thứ mà người ta đặt ra với Tây Ban Nha.
6: Giá trị chuyển nhượng đội hình cũng là một thước đo quan trọng phản ánh chất lượng cầu thủ. Theo dữ liệu từ Transfermarkt, đội hình tuyển Pháp được định giá tới 1,33 tỷ bảng Anh, cao nhất World Cup 2026. Xếp sau là tuyển Anh với 1,14 tỷ bảng, còn Tây Ban Nha đứng thứ 3 với 1,1 tỷ bảng. Biên luận viên Quang Tùng nhận định.
4: Đội tuyển Anh, cái chiều sâu trong lực lượng khó lòng có thể so sánh được với những đội bóng như là Pháp, như là Tây Ban Nha. Tuy nhiên đó cũng chỉ là dự đoán ở thời điểm này mà thôi. Diễn tiến của một giải đấu lớn như World Cup luôn luôn chứa đựng rất nhiều những yếu tố tác động đến cái kết quả thi đấu của các đội. Ví dụ như là điều kiện môi trường thi đấu, khí hậu ở các cái khu vực tổ chức World Cup lần này ở khu vực Bắc Mỹ hoàn toàn có thể tác động đến thể lực của cầu thủ ở khu vực châu Âu, và đội nào có được cái khả năng chuẩn bị lực lượng có chiều sâu tốt nhất, có một nền tảng thể lực hợp lý nhất, cũng như là cách tiếp cận để giải quyết các trận đấu ở mức logic nhất, thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ có nhiều cơ hội.
6: Dù Opta đánh giá Tây Ban Nha, Pháp và Anh là ba ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, lịch sử lại cho thấy các đội tuyển châu Âu thường không thi đấu thành công tại các kỳ World Cup tổ chức ở châu Mỹ. Trong 8 kỳ World Cup được tổ chức tại châu Mỹ, chỉ có một đội tuyển châu Âu vô địch là Đức khi đăng quang trên đất Brazil vào năm 2014. 7 kỳ World Cup còn lại tại châu Mỹ đều chứng kiến các đội Nam Mỹ đăng quang, một phần vì họ quen thuộc hơn với điều kiện khí hậu và môi trường thi đấu tại khu vực này.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng theo dự báo của siêu máy tính Opta về ứng viên vô địch, xếp ngay sau Tây Ban Nha, Pháp, Anh là Argentina và Bồ Đào Nha. Đây cũng là hai đội tuyển được quan tâm đặc biệt ở World Cup 2026 khi sở hữu hai siêu sao Messi và Cristiano Ronaldo.
5: Với tổng cộng gần 2.000 bàn thắng trong sự nghiệp, 85 danh hiệu cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, Messi và Ronaldo đã tạo thành cặp kỳ phùng địch thủ lớn nhất trong lịch sử bóng đá. Sự kinh địch ấy còn tiếp diễn cho tới khi cả hai đã trên dưới 40 tuổi. Trong bộ phim tài liệu mang tên Sự kình địch giữa Messi và Ronaldo, Di Maria, đồng đội của hai cầu thủ nêu rõ, cả hai người đã cùng nhau thay đổi lịch sử bóng đá. Có lẽ rất nhiều năm sau này, thế giới mới lại xuất hiện cặp kỳ phùng địch thủ xuất sắc tới vậy. Họ đã cùng nhau thể hiện đẳng cấp cao trong hàng thập kỷ. Đây cũng là góc nhìn của bình luận viên Hoàng Hải.
12: Cả hai đã cùng xuất hiện ở cái kỳ World Cup này. Và giống như là một cái món quà dành cho bóng đá. Tôi nghĩ rằng là sẽ rất khó trong tương lai, dù xa hay gần, và chúng ta có thể tìm thấy hai con người đã cùng nhau đứng trên đỉnh cao của bóng đá thế giới, nâng nhau lên, tạo ra những cái khái niệm như là Ronaldo, Messi và phần còn lại. Argentina họ là nhà đương kim vô địch, cơ hội của họ tôi nghĩ rằng là vẫn sẽ cao hơn so với Bồ Đào Nha của Ronaldo. Cả Messi và cả Ronaldo nữa, họ đều đã trên dưới 40 tuổi rồi, để cho họ trở thành đầu tàu của hai đội tuyển tại kỳ World Cup 2026 này tôi nghĩ sẽ là không có nhiều.
5: 4 năm trước, Messi đã thực sự thở phào ở thời khắc dương cao chức vô địch World Cup 2022. Trong suốt chiều dài sự nghiệp, El Pulga từng bị xem là nỗi thất vọng trong mắt người hâm mộ Argentina. Messi từng phẫn uất tới mức nói lời từ giã đội tuyển sau khi đá hỏng phạt đền, khiến đội nhà mất chức vô địch Copa America 2016 vào tay Chile. Thế nhưng, cùng với huấn luyện viên Lionel Scaloni, Messi đã gặt hái được đỉnh cao với chức vô địch World Cup 2022, Copa America 2021-2024. Điều gì sẽ xảy ra nếu Messi còn làm tốt hơn cả Maradona khi tiếp tục vô địch World Cup 2026? Trong ngôi đền huyền thoại, chỉ có đúng một người vô địch World Cup 2 lần liên tiếp, đó là vua bóng đá Pelé 1958-1962. Chẳng ai biết được Messi sẽ đi xa đến đâu khi đôi chân của anh vẫn chưa dừng lại. Dù vậy, bình luận viên Quang Tùng nhận định.
4: Scaloni đã làm ở năm 2022 ấy, thì chúng ta hiểu rằng đó là rõ ràng một huấn luyện viên rất là giỏi, xây dựng được một cái nền tảng thể lực rất là tốt, một cái hệ thống chơi mà xuyên suốt giải đấu cái cường độ cao như thế trong cái trận chung kết. Nhưng trong cái lối chơi đấy thì nó có một cái hạt nhân quá quan trọng, đó là Lionel Messi. Anh ấy ở một cái phong độ cực kỳ cao của năm 2022. Bây giờ thì anh ấy đã gọi là chơi ở Mỹ, cái cường độ chơi ở giải Mỹ ấy, nó là một cái gì đó nó rất là khác. Và trong cái trục sinh sống của đội tuyển Argentina ấy, có tương đối nhiều người đã rời khỏi bóng đá châu Âu rồi. Người mà có lẽ duy nhất còn lại ở đấy là Julian Alvarez, thì có vẻ như vẫn đang gọi là cái đẳng cấp, thể nói là đỉnh thế giới. Đấy là người đáng chú ý nhất.
5: Cả Ronaldo và Messi cùng thiết lập một cột mốc tham dự 6 kỳ World Cup. Hành trình của họ kéo dài 2 thập kỷ, vượt qua nhiều thế hệ cầu thủ và vô số biến động của bóng đá thế giới. Bình luận viên Quang Huy cho biết.
10: Họ vẫn đều sẽ cống hiến theo cách của mình. Với Messi là những pha bóng biến ảo và sức yếu rồi nhưng vẫn có những cái tình huống xử lý mà không ai làm thay anh ấy. Thì tôi nghĩ là mỗi người một kiểu. Ronaldo thì vẫn dám chơi, vẫn khám phá, rồi là vẫn săn lùng, thậm chí là nhiều lúc là tham lam để mà tận dụng các tình huống, làm sao tình huống phải đến với mình nhiều để mà mình đi bàn. Tôi nghĩ là họ cứ là một cái cặp theo kiểu này để rất thú vị. Chứ còn nếu mà ông Messi thì cũng phấn đấu hùng hục đá để ghi bàn như Ronaldo thì không đúng. Messi cứ nhẩn nha, cứ phát tiết những cái gì đó mà chỉ anh ta làm được. Còn Ronaldo vẫn là một người dám chơi, dám chịu, dám làm. Đấy thì hãy cứ như thế đi để mà chúng ta tận hưởng họ một lần cuối. Và ở góc độ cá nhân thì tôi có cảm giác Ronaldo sẽ chứng tỏ được nhiều hơn. Messi thì tập thể Argentina có thể đỉnh cao của họ là cái chức vô địch cách đây 4 năm rồi. Năm nay tôi không kỳ vọng Argentina nhiều. Nhưng Ronaldo lại có một điểm tựa là một đội bóng đồng đội của anh rất là phong phú đa dạng.
5: Với Messi, người hâm mộ vẫn dễ dàng nhận thấy M10 không còn duy trì cường độ vận động cao. Dù vậy, trong trận giao hữu gặp Ireland vào ngày 10 tháng 6, Lionel Messi để lại dấu ấn bằng một pha chọc khe tinh tế và một bàn thắng trên chấm phạt đền. Trong trận giao hữu với Nigeria trước World Cup 2026, Ronaldo có 2 cơ hội đối mặt thủ môn và đã bỏ lỡ đầy đáng tiếc. Với Ronaldo, khao khát cháy bỏng được nén chặt trong mùa hè châu Mỹ. Nhưng điều quan trọng, cầu thủ này cần kiểm soát cái tôi vì mục tiêu chung của toàn đội. Nếu không thể giành chức vô địch World Cup 2026, CR7 sẽ không bao giờ còn cơ hội chinh phục đỉnh cao thế giới. Cựu cầu thủ Trịnh Quốc Hưng chia sẻ.
3: Cái hàng tiền đạo của Bồ Nha đúng là trong quãng thời gian gần đây gặp nhiều vấn đề thật. Leao phong độ quá tệ, Ramos thì tưởng thương đá dự bị ở Paris Saint-Germain, Chinscao thì cũng là cầu thủ của Porto thôi. Giải Bồ Đào Nha cũng không phải là thật sự quá ấn tượng, trong khi đó thì Conceição thì cũng thi đấu không quá ấn tượng ở Juventus. Hao Felix là cầu thủ được nói là có phong độ tốt nhất thì lại thi đấu ở Anas, giải đấu nó không phải là hoành tráng lắm. Nhìn thấy toàn ngôi sao đấy, nhưng mà có phong độ tốt hay không thì với tôi là không. Ở độ tuổi này để cày ải xuyên suốt một kỳ World Cup và một cái nhiệt độ nóng như Mỹ thì tôi nghĩ là khó cho Ronaldo. Tôi sẽ dành tình cảm cho Ronaldo. Ở thời điểm này được xem Ronaldo có mặt ở trên sân cũng đã là cái niềm vui của chúng ta rồi. Messi đã đoạt được World Cup rồi và tôi mong là Ronaldo cũng vậy. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là phải có được FIFA World Cup.
1: Thể thao và cuộc sống.
2: Quý vị thính giả thân mến, vòng chung kết World Cup 2026 đã khởi tranh vào rạng sáng 12 tháng 6, mở màn cho chuỗi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lần đầu tiên được tổ chức tại 3 quốc gia là Canada, Mỹ và Mexico. Trái bóng World Cup 2026 đã lăn và giới trẻ tại Việt Nam đang hòa nhịp đầy hứng khởi.
13: Bầu không khí World Cup nóng hừng hực từ châu Mỹ đang lan tỏa qua nửa vòng trái đất tới Việt Nam, cũng là đợt cao điểm thi học kỳ của đông đảo sinh viên. Đang là sinh viên năm thứ 2 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bạn Đinh Lê Du ở xã Nghĩa Hưng, Ninh Bình cố gắng sắp xếp việc học để theo dõi kỳ World Cup có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Cũng là cơ hội cuối để thần tượng Cristiano Ronaldo nâng chiếc cúp vàng danh giá nhất.
14: Đội tuyển em yêu thích nhất chính là Bồ Đào Nha. Trận chung kết trong đôi mà em mong muốn thì chính là Bồ Đào Nha gặp Argentina. World Cup 2026 các trận đấu diễn ra từ đêm đến trưa nên em sẽ ưu tiên xem những trận quan trọng để các bạn cùng với được.
13: Tại Việt Nam, nơi chênh lệch múi giờ khoảng 12 tiếng so với châu Mỹ, Người hâm mộ sẽ theo dõi các trận đấu World Cup 2026 trong khung giờ từ khuya hôm trước đến trưa hôm sau. Thế nên, mỗi sinh viên đều tự nhắc nhở bản thân cần ưu tiên dành nhiều thời gian hơn cho việc học, chỉ lựa chọn xem những trận đấu ở thời gian thích hợp nhất. Với cổ động viên sinh năm 2001, Đặng Trần Nam Giang, kỳ World Cup năm nay lại mang đến trải nghiệm chưa từng có khi anh vượt qua cả trăm thí sinh khác để lọt vào danh sách 23 cái tên xuất sắc nhất trong chương trình. Người hâm mộ cùng bình luận FIFA World Cup 2026 do VTV tổ chức.
15: Messi và Casillas là hai người mà có thể nói là đưa em đến với bóng đá. Thực ra thì với em ấy, em không phải là một dân chuyên môn nên là em xem bóng đá là chỉ để vui thôi. Tức là bóng đá với em là phải là giải trí, và nếu mà đã không vui là không xem. Thì đơn giản là một món tinh thần, và nó cũng là đam mê của em. Em muốn đi tìm những cái chương trình mà dành cho fan có thể bình luận như thế này, để qua đó em muốn là mọi người có thể biết đến mình nhiều hơn, và cũng như là mình có thể chứng minh là mình có thể làm được việc bình luận. Em sẽ cố gắng sắp xếp để có thể tới đây và lên hình, lên sóng, cũng như là được làm công việc bình luận nhiều nhất có thể. Đấy là công việc mà em rất là mong muốn được làm.
13: Trải qua những vòng sát hạch căng thẳng cùng sự ủng hộ lớn từ cộng đồng yêu bóng đá, 23 cổ động viên bình luận viên này sẽ đại diện cho thế hệ trẻ đam mê trái bóng tròn tại Việt Nam, trực tiếp đồng hành với World Cup 2026 trên sóng truyền hình trực tiếp. Văn Chí Vĩ, tỉnh Gia Lai bày tỏ.
16: Với một cái chất giọng miền Nam như thế này thì em nghĩ đôi khi nó cũng lại là một lợi thế, bởi vì chỉ có mình em là người miền Nam thôi. Nên là tự tin mình bước vào đây rồi thì mình cũng có thể làm tốt.
13: Với nhiều người trẻ, điểm hẹn quen thuộc mỗi mùa World Cup vẫn là những quán cà phê bóng đá để cùng theo dõi, bàn luận và chia sẻ cảm xúc với những người có chung niềm đam mê. Bên cạnh đó, việc theo dõi các trận đấu trên điện thoại hay nền tảng trực tuyến ngày càng phổ biến đang là cách đồng hành với World Cup rất tiện lợi dành cho fan thuộc thế hệ Gen Z. Tất cả đang háo hức hòa nhịp với đội tuyển yêu thích để tận hưởng màn trình diễn đỉnh cao của những Ronaldo, Messi, Neymar hay Mbappe.
17: Chuẩn bị cho kỳ World Cup này thì chúng tôi cũng đã trang bị 3 máy chiếu màn hình cỡ lớn để phục vụ và cho khách hàng được trải nghiệm những cái dịch vụ tốt nhất.
0: Kiến thức thể thao.
2: Thời điểm diễn ra World Cup 2026 cũng là lúc hoạt động cá độ bóng đá bất hợp pháp gia tăng. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Các gia đình cần tăng cường quản lý, nhắc nhở người thân, nhất là thanh thiếu niên, tránh bị lôi kéo vào các hoạt động cá độ trực tuyến.
6: Theo phân tích y khoa, cá độ bóng đá được xếp vào nhóm nghiện hành vi, có cơ chế tác động lên hệ thống tưởng thưởng của não bộ, tương tự ma túy hay rượu. Sự kích thích liên tục từ âm thanh, màu sắc, hiệu ứng thắng thua và các chiêu trò tâm lý như thưởng tân thủ, hoàn tiền khiến người chơi bị cầm tù trong vòng lặp, ham muốn, hành vi, hối hận, tái diễn. Bác sĩ Trịnh Tất Thắng, nguyên giám đốc bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh cho biết,
18: cá độ đá banh nhất là trong những cái mùa World Cup thì cái chuyện nó tương đối là phổ biến. Khi người ta chơi đó thì cái chuyện thắng thua thì cái tâm lý khi nó tác động một cái não bộ của chúng ta thì nó sẽ tiết ra một cái chất, cái tên hóa học nó là dopamine, và cái chất đó nó sẽ tạo ra cái sự hứng khởi, cái sự thoải mái, cái sự vui thích. Cái chất đó nó tiết ra đó thì nó làm cho cái cơ thể chúng ta phụ thuộc vào cái chất đó. Khi mà thắng độ thì vui vẻ thì cái chất nó tiết ra. Thì cứ liên tục tiết ra như vậy đó, thì khi mà anh ngưng chơi thì cái chất nó không tiết ra nữa, thì nó cảm thấy buồn, nó cảm thấy đủ các thứ, thất vọng thì nó phải chơi lại. Mặc dù nó là cá độ đó, nhưng mà nó là một cái thú vui, và cái thú vui thì nó tạo ra các cái dẫn chất thần kinh của mình, nó tiết ra như là xài ma túy vậy.
6: Đáng chú ý, nghiện cá độ, nghiện cờ bạc là một chứng rối loạn tâm thần được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận trong bảng phân loại bệnh quốc tế. Về các biểu hiện để chẩn đoán nghiện cá độ, bác sĩ Trịnh Tất Thắng phân tích.
18: Cái người nghiện cá độ thì người ta bao giờ người ta có cái xu hướng người ta tăng cái số lượng tiền cá độ lên. Ví dụ như đầu tiên thì cá có 100 ngàn thôi, nhưng rồi nghiện rồi đó thì sẽ nâng lên 200, 300, rồi đến cả triệu, rồi đến cả chục triệu. Cái biểu hiện thứ hai tức là khi người ta đã nghiện rồi đó, thì khi mà bắt người ta ngừng lại thì người ta sẽ có những phản ứng rất là khó chịu, rất là bực bội, và có thể có những cái cơn bùng nổ. Một cái biểu hiện thứ ba tức là khi mà nghiện rồi thì người ta biết là người ta muốn dừng lại đó, người ta muốn kiểm soát nhưng cũng không kiểm soát được nữa. Tức là lúc đó người ta muốn chơi một cách điều độ cũng không được, muốn giảm đi cũng không được, muốn ngừng lại cũng không được. Đấy là cái thứ ba. Cái thứ tư Tại trong cái đầu nó lúc nào nó cũng chỉ nghĩ đến cá độ thôi. Nó tìm cách kiếm người để cá độ và nó sống lại trong những cái hình ảnh mà nó đã trải qua trong những cái cá độ lúc thắng lúc thua. Một điểm nữa tức là nghiện rồi á thì đã thua thì phải tìm mọi cách để gỡ gạc lại, tức là người ta không dừng lại được nữa. Và một cái nữa tức là khi mà anh cá độ thì sao, nó là cờ bạc đúng không? Đến lúc hết tiền rồi thì người ta tìm mọi cách để kiếm tiền bằng cách gì ạ? Bằng cách là phải xin tiền của những người thân, của bạn bè, và khi không xin được nữa thì chôn tiền. Tất cả những cái biểu hiện như vậy đó thì đã được chẩn đoán là nghiện rồi.
6: Thắng độ thì vui vẻ hoan hỉ, thua độ thì buồn rầu ủ ê. Nhưng dù có thắng hay thua thì người chơi vẫn không dừng lại. Họ dấn sâu vào trò chơi nguy hiểm này vì muốn thắng tiếp hoặc hy vọng gỡ gạc. Nguy hiểm hơn, hành vi cá độ bóng đá, tùy tính chất mức độ, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo luật sư Lê Hồng Hiển, hãng luật Lê Hồng Hiển và Cậu Sự, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, không ít người vẫn lầm tưởng rằng chỉ cần cá độ bóng đá dưới 5 triệu thì không phạm pháp.
19: Đối với những cái tội liên quan đến cá cược hay là tội đánh bạc nói chung, việc mà xác định cái số tiền để khởi tố hay không khởi tố ấy, ngoài cái số tiền mà người chơi dùng để đánh bạc, dùng để cá cược, thì pháp luật còn tính cả cái số tiền mà chúng ta nếu được, nếu thắng thì cái số tiền đấy cũng cộng vào để xác định có đủ cái yếu tố để khởi tố hay không. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta tham gia cá cược cái trận bóng đá, chúng ta cá cược với số tiền là 2 triệu đồng. Nếu như mà chúng ta thắng trong cái trận đấu đó sẽ được 7 triệu. Đa phần mọi người sẽ nghĩ là tôi chơi 2 triệu dưới 5 triệu không sao đúng không ạ? Nhưng mà sẽ không sao nếu như trong cái trận đó chúng ta không thắng, chúng ta thua thì nó chỉ là 2 triệu thôi, và 2 triệu thì chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên nếu thắng thì cái số tiền để xác định trách nhiệm hình sự đây sẽ là 2 triệu cộng với 7 triệu kia là 9 triệu. 9 triệu là trên 5 triệu rồi, là đã bị khởi tố rồi.
6: Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, cá độ bóng đá ngày nay gần như đã dịch chuyển hoàn toàn lên môi trường mạng. Nhiều người chơi cho rằng cá độ trực tuyến sẽ khó bị phát hiện. Thế nhưng trên thực tế, việc truy vết không hề khó. Luật sư Lê Hồng Hiển cho biết.
19: Mọi người nghĩ rằng là tôi đánh bạc, tôi cá cược phải trên không gian mạng, cho nên là không ai có thể phát hiện được ra, cơ quan điều tra có thể không truy vết được ra. Tất cả các cái tội phạm nói chung khi mà thực hiện đều để lại dấu vết. Và đối với cái tội cá cược thì cũng không phải ngoại lệ. Khi mà chúng ta tham gia vào thì chúng ta phải dùng mạng máy tính đúng không ạ, để chúng ta chơi. Chúng ta chơi thì chúng ta phải nạp tiền đúng không ạ, chúng ta phải chuyển tiền. Có thể là nạp bằng hình thức là qua các cái đồng tiền số, hoặc là gì, phổ biến là gì, đấy là chuyển khoản. Thì tất cả những cái đó đều để lưu lại dấu vết. Và một cái điều thứ ba nữa, đối với cái hành vi đánh bạc cái này thì theo pháp luật thì nếu như mà số tiền mà từ 5 triệu đến 50 triệu thì sẽ bị truy tố theo quy định tại khoản 1 của điều 321 Bộ luật hình sự, và cái khung hình phạt của nó sẽ là phạt tiền. Thế còn nếu như số tiền mà đánh bạc mà trên 50 triệu trở lên thì cái mức hình phạt nó sẽ thuộc khoản 2, và cái mức hình phạt nó là sẽ là từ 2 năm đến 7 năm tù. Thì bây giờ vấn đề là mọi người nghĩ rằng nếu như mà giả sử trong trường hợp mà tôi đánh bạc từ 5 triệu đến dưới 50 triệu cá độ là khoản 1 đúng không ạ? Nhưng mà theo luật đấy, nếu trong trường hợp cái việc mà anh cá cược đấy, anh sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông đấy, để anh tham gia về cá cược, thì trong trường hợp như vậy thì kể cả cái số tiền của anh chỉ có 5 triệu hay là dưới 50 triệu thì vẫn bị truy tố về khoản 2, vì cái tình tiết định khung tăng nặng là gì, là sử dụng mạng máy tính.
6: Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, Bộ Công an khuyến cáo mỗi người dân hãy nhận thức đầy đủ các giá trị giải trí tốt đẹp của môn thể thao bóng đá, xem bóng đá với tâm lý giải trí lành mạnh, không tham gia cá độ bóng đá, tổ chức cá độ bóng đá dưới mọi hình thức. Bên cạnh đó cần hiểu rằng người nghiện cá độ không chỉ là hư hỏng mà là một dạng rối loạn hành vi có cơ chế sinh học tâm lý rõ ràng. Họ cần được hỗ trợ y tế và sự đồng hành như chia sẻ của bác sĩ Trịnh Tất Thắng.
18: Công tác cai nghiện đầu tiên là phải làm cái tâm lý, xây dựng được cho anh ta một cái động cơ thật là tích cực, hô khẩu hiệu và quyết tâm là phải vượt qua. Thế và những nhân viên y tế lại phải tiếp tục giúp đỡ anh ta bằng nhiều cái khía cạnh khác nữa. Các cái phương pháp cai nghiện phải thật là phù hợp với anh ta. Một mình cá nhân thì không làm được đâu. Cái quan trọng nhất là cái bản thân cái người nghiện nhận ra được vấn đề và có một cái động cơ tích cực để cùng với những người khác giúp mình vượt qua những cái khó khăn.
2: Những khuyến cáo về hành vi cá độ bóng đá bất hợp pháp cũng đã khép lại chương trình thể thao 7 ngày tuần này. Chương trình do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
5: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
20: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
5: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
20: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
21: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
22: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
23: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
24: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
23: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
25: Bản tin thời sự.
23: Bản tin thời sự.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Chương trình Xanh hóa Trường Sa tiếp tục nhận được sự chung tay của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên cả nước. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện thí điểm Viện Kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự. Liên minh châu Âu nhất trí bắt đầu đàm phán với Ukraine về tư cách thành viên vào tuần tới. Mỹ và Iran vẫn đưa quan điểm trái ngược về ngày ký thỏa thuận. Bây giờ là tin chi tiết.
26: Gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên diễn ra tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo người dân theo dõi. Hình ảnh khán giả kín quảng trường dưới màn mưa đã tạo nên một dấu ấn xúc động, thể hiện sự quan tâm và trân trọng đối với những chiến công thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân. Phản ánh của phóng viên Tỷ Huỳnh.
27: Cũng không ngờ là nó đông mà mọi người không trùng chân trước những mưa xối xả, chứng tỏ là các bạn trẻ và những thế hệ hiện tại bây giờ cũng rất là quan tâm với những chiến công và những đặc tính của ngành công an.
28: Đi đây em cũng học hỏi được rất là nhiều thứ, từ lừa đảo trực tuyến qua mạng cũng như là cách để phòng tránh và trang bị cho mình những cái kiến thức cần thiết khi mà mình sử dụng mạng xã hội. Chương trình này rất là hữu ích cho mấy bạn trẻ cũng như là những người chưa rành về công nghệ.
29: Với thời lượng 90 phút, chương trình tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân thông qua các hoạt cảnh, nhà cảnh, phóng sự và nghệ thuật sân khấu đặc sắc. Điểm nhấn của chương trình là trích đoạn sân khấu hóa Quyết định sinh tử, tái hiện cuộc đấu trí căng thẳng của lực lượng an ninh trước âm mưu khủng bố bằng chất nổ của các tổ chức phản động lưu vong đầu thập niên 1990. Bên cạnh đó, nhà cảnh Tây Ninh, bộ não trong rừng kể lại hành trình hơn 11.000 cán bộ công an vượt Trường Sơn chi viện chiến trường miền Nam, góp phần xây dựng và bảo vệ các căn cứ cách mạng, giữ vững phong trào đấu tranh ngay trong lòng địch. Chương trình còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ dân gian Tạ Minh Tâm, ca sĩ Hồng Dung, Phương Vi, Quốc Thiên với các ca khúc Mùa Xuân Đầu Tiên, Đất Nước Trọn Niềm Vui, Tiếng Hát Từ Thành Phố Mang Tên Người, tái hiện những dấu mốc hào hùng của dân tộc và lực lượng an ninh nhân dân. Dịp này, ban tổ chức cũng giao lưu tri ân anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em, người góp phần lan tỏa niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.
2: Sân khấu nổi trên sông Hương tối qua trở thành điểm hẹn của âm nhạc và văn hóa quốc tế khi tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 chính thức khai mạc. Trong 6 đêm liên tiếp, công chúng sẽ được thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc kết nối truyền thống với đương đại, Đông với Tây ngay giữa lòng cố đô. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu.
1: Đêm khai mạc có sự góp mặt của nghệ sĩ J-pop Kawanishi Natsuki, các đoàn nghệ thuật Hàn Quốc cùng nhà hát nghệ thuật cung đình Huế. Trong những ngày tiếp theo, chương trình sẽ giới thiệu nhiều tiết mục đặc sắc của đoàn Company Hepkubi, nhóm Ôi, nhóm Flamenco Latmigat, ca sĩ Mỹ Anh, nghệ sĩ Matthew Phil và nhiều nghệ sĩ quốc tế khác. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ Việt Nam cũng mang đến những chương trình hấp dẫn, nổi bật là đêm nhạc Trịnh Công Sơn vào tối 14 tháng 6 và phần trình diễn của ca sĩ Mono trong đêm bế mạc ngày 18 tháng 6. Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế là một trong những hoạt động nổi bật của lễ hội mùa hạ thuộc Festival Huế 2026, quy tụ nhiều nghệ sĩ, vũ đoàn và đoàn nghệ thuật đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Diễn ra từ ngày 13 đến 18 tháng 6, tuần lễ âm nhạc quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống và đương đại đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều sắc màu nghệ thuật đa dạng như nhạc pop, flamenco, múa đương đại, trình diễn văn hóa và thời trang.
26: Diễn ra vào ngày hôm qua và hôm nay, chương trình phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề Hà Nội nhằm giúp xây dựng hệ sinh thái giữa nghệ nhân làng nghề truyền thống với các nhà thiết kế, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo, từ đó thúc đẩy hình thành những sản phẩm mới. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
3: Trong mô hình này, nghệ nhân không chỉ là người giới thiệu sản phẩm hay trình diễn kỹ thuật nghề mà trở thành đối tác sáng tạo ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng. Nhà thiết kế không chỉ tiếp cận chất liệu truyền thống như nguồn cảm hứng, mà có cơ hội làm việc trực tiếp với những người đang nắm giữ tri thức nghề để cùng phát triển sản phẩm mới. Thông qua quá trình đó, chương trình hướng tới việc tạo ra những sản phẩm mang giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội và Việt Nam, đồng thời có khả năng tiếp cận thị trường đương đại. Tham gia kết duyên sáng tạo, nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt, chủ nhiệm Hợp tác xã làng nghề may áo dài truyền thống Trạch Xá, Hà Nội cho biết.
4: Làng nghề Trạch Xá chúng tôi thì từ xưa tự thiết kế, tự sáng tạo và tự phát triển là một kho tàng thiết kế sáng tạo, mà nay lại được kết duyên cùng với cả các trường mỹ thuật, rồi là các nhà thiết kế, nhà sáng tạo, nhà thiết kế trẻ cùng với kết hợp các làng nghề cùng nhau thiết kế, bắt tay kết hợp để làm sao thiết kế ra những cái mẫu mã đẹp nhất để là mình trưng diện được các cái sản phẩm mới, không những trong nước mà ra quốc tế.
3: Nhân dịp này, ban tổ chức chính thức phát động Open Call mời cộng đồng sáng tạo tham gia chương trình phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề. Từ các hồ sơ đăng ký, ban điều phối sẽ lựa chọn 10 dự án có tính khả thi cao để hỗ trợ triển khai.
2: Chương trình Xanh hóa Trường Sa tiếp tục nhận được sự chung tay của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên cả nước. Chiều qua, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận gần 183.000 cây xanh các loại cùng 240 tấn phân bón do các đơn vị tài trợ trao tặng. Nguồn vật chất này sẽ được sử dụng để cải tạo đất, phát triển hệ thống cây xanh, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sinh thái trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, đơn vị cũng đã tiếp nhận thêm 50 tấn phân bón hữu cơ vi sinh từ binh đoàn 15 trao để phục vụ chương trình hướng tới mục tiêu xây dựng Trường Sa ngày càng xanh, sạch và bền vững.
26: Một hoạt động chăm lo đời sống người dân nơi biển đảo cũng đang được triển khai tại đặc khu Phú Quý. Trung tâm Y tế Dân quân y Phú Quý đang tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc y tế ở vùng đảo xa. Đợt một của chương trình kéo dài đến hết tháng 6, dự kiến khám cho khoảng 1.800 người từ 75 tuổi trở lên. Là địa bàn cách đất liền khoảng 120 km, việc tổ chức khám sức khỏe ngay tại đảo giúp người dân phát hiện sớm bệnh tật, giảm nguy cơ phải chuyển tuyến cấp cứu vào đất liền. Dự kiến hơn 24.000 người cao tuổi trên địa bàn sẽ được khám sức khỏe miễn phí theo chương trình.
2: Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ký kết quy chế phối hợp liên ngành nhằm triển khai thí điểm cơ chế Viện Kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công và quyền lợi của các nhóm yếu thế. Từ đầu năm đến nay, Viện Kiểm sát hai cấp tại Đà Nẵng đã tiếp nhận 270 thông tin vụ việc và xử lý thành công gần 130 vụ. Kết quả nổi bật là hỗ trợ nhiều trường hợp khó khăn tiếp cận các chính sách an sinh, thu hồi gần 6 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, hàng nghìn mét vuông đất công bị lấn chiếm, đồng thời ngăn chặn nhiều vi phạm về môi trường, khoáng sản, trật tự đô thị và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
26: Nhiều năm qua, mỗi mùa mưa đến, người dân sống dọc hai bờ sông Bắc Khê ở các xã Thất Khê và Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn lại nơm nớp lo ngập úng, sạt lở. Vì vậy, công trình kè chống sạt lở với tổng vốn đầu tư gần 140 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ, trở thành niềm mong đợi của hàng trăm hộ dân trong vùng. Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 75% khối lượng. Nhiều hạng mục quan trọng như là móng kè, chân kè và rọ đá bảo vệ đã hoàn tất. Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 31 tháng 7 tới, kịp thời phát huy hiệu quả trong mùa mưa năm nay.
7: Chuyện sói lở như mỗi mùa nước lũ sẽ không còn nữa. Thế nhưng mà riêng cái đoạn từ ở chỗ dưới nhà mình sang bên chỗ huyện đội này thì làm lâu rồi nhưng bây giờ nó cứ sạt lở hết. Không biết lý do là chưa đúng kỹ thuật hay như nào. Mình muốn làm nhanh nhưng mà là chất lượng phải bảo đảm. Chứ nếu như mà làm nhanh mà làm ẩu thì cũng lại mất công thôi.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ hôm nay ban ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối nay đến đêm mai, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Còn tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, lưu ý về chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
26: Tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận với Iran dự kiến sẽ được ký kết vào ngày hôm nay 14 tháng 6, đánh dấu bước tiến lớn nhất trong nhiều tháng đàm phán căng thẳng giữa hai bên. Tuy nhiên, phía Iran đến nay vẫn chưa chính thức xác nhận thời điểm ký kết như tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
8: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết thỏa thuận dự kiến được ký vào ngày Chủ nhật và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại hoàn toàn cho hoạt động hàng hải quốc tế ngay sau đó. Tổng thống Mỹ không tiết lộ chi tiết của thỏa thuận, song cho biết văn kiện này sẽ ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm mua bán, phát triển hoặc tiếp nhận công nghệ liên quan. Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ cuối cùng sẽ loại bỏ và tiêu hủy hoàn toàn lượng vật liệu hạt nhân còn lại của Iran. Cho đến nay, Iran vẫn chưa xác nhận thông tin về việc ký kết thỏa thuận vào ngày 14 tháng 6 tới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng hai bên đang tiến gần hơn bao giờ hết tới một thỏa thuận. Một số hãng truyền thông nhà nước Iran trước đó cho biết văn kiện đang được thảo luận có thể chỉ là việc gia hạn thêm 60 ngày đối với bản ghi nhớ hiện tại nhằm tạo điều kiện cho đàm phán tiếp tục thay vì một thỏa thuận cuối cùng. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaghi cho biết bản văn kiện được ký ngày 14 tháng 6 là khó có thể xảy ra. Nếu được ký kết, đây sẽ là bước tiến quan trọng kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát trở lại vào cuối tháng 2 năm nay. Cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 3 tháng qua đã khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.
2: Tại cuộc họp ở Bruxelles, các đại sứ từ 27 quốc gia Liên minh châu Âu đã quyết định chính thức mở các cuộc đàm phán với Ukraine cũng như với Moldova, quốc gia mà Nga cũng đang cố gắng kéo trở lại quỹ đạo ảnh hưởng của mình vào ngày mai 15 tháng 6 tại Luxembourg. Ukraine coi việc gia nhập EU là một sự đảm bảo an ninh quan trọng cho một tương lai ổn định sau khi xung đột với Nga kết thúc. Một số người dân Ukraine dè dặt bày tỏ.
9: Tôi sẽ cảm thấy mình là công dân của một thế giới dân chủ rộng lớn như vậy, và điều đó đã là rất tốt rồi. Đối với tôi, đây đã là một bước tiến tự tin hướng tới châu Âu. Tôi nghĩ nhìn chung cạnh tranh sẽ gia tăng giữa các nhà sản xuất, giữa các doanh nghiệp, giữa mọi thứ. Cạnh tranh luôn dẫn đến nhiều lựa chọn hơn, và điều đó chỉ có lợi cho người tiêu dùng. Sẽ khó khăn cho các doanh nghiệp vì chúng ta sẽ phải thích nghi với sự cạnh tranh gay gắt.
26: Cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã tái đắc cử Chủ tịch Đảng Fidesz bất chấp thất bại trong cuộc bầu cử hồi tháng 4 vừa qua trước Đảng Tisza Trung Hữu, khiến Fidesz mất quyền lực sau 16 năm cầm quyền. Trong phát biểu sau khi tái đắc cử, ông Orbán nhận trách nhiệm về thất bại, khẳng định sẽ không rút lui khỏi chính trường và cam kết cải tổ Fidesz thành một lực lượng đối lập hiệu quả, sẵn sàng trở lại cầm quyền trong tương lai. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đảng Tisza của Thủ tướng đương nhiệm Peter Magyar đang dẫn đầu với khoảng 55% tỷ lệ ủng hộ, trong khi Fidesz chỉ còn 17%.
2: Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng cảnh báo những thành tựu đạt được trong cuộc chiến chống HIV/AIDS suốt nhiều thập kỷ qua đang đứng trước nguy cơ bị đảo ngược. Dù số ca tử vong liên quan đến HIV trên toàn cầu đã giảm hơn một nửa và số ca nhiễm mới xuống mức thấp nhất trong 30 năm, vẫn còn gần 9 triệu người chưa được tiếp cận điều trị. Nguyên nhân do việc cắt giảm viện trợ quốc tế, tình trạng nhân quyền xấu đi và đầu tư chưa tương xứng cho công tác phòng ngừa đang đe dọa mục tiêu chấm dứt AIDS như một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng vào năm 2030. Bà Angelie Agureka, Phó Giám đốc điều hành chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS, lưu ý.
0: Vì người nhiễm HIV đang sống lâu hơn nhờ được điều trị cứu sống, nên chúng ta đang chứng kiến sự tự mãn ở nhiều quốc gia. Người ta không còn thấy cái chết và sự tuyệt vọng như 30 năm trước nữa, nhưng điều đó che giấu một sự thật rằng vẫn còn những lỗ hổng trong công tác phòng chống HIV, ví dụ như trẻ em chưa được tiếp cận, phụ nữ trẻ như tôi đã đề cập, và các nhóm dân số trọng điểm ở các quốc gia khác nhau, nơi chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng đột biến các ca nhiễm HIV.
2: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Từ bình minh châu thổ
11: đến đêm trường đảo xa,
10: từ cao nguyên núi đá
11: đến duyên hải rộng rãi,
10: từ đô thị phát triển
11: đến nông thôn chuyển mình,
10: từ thế giới sôi động
11: đến Việt Nam yên bình.
10: Sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
11: thời sự,
10: kinh tế,
11: nông nghiệp,
10: văn hóa xã hội,
11: pháp luật,
10: thể thao,
11: quốc tế. Nghe VOV1
10: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
1: Biên tập viên Tuấn Nam xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Diễn đàn Chủ nhật. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước với khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh ngày càng gay gắt, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và yêu cầu phát triển xanh trở thành xu thế tất yếu, Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính cho tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển lực lượng sản xuất mới và bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Những định hướng đó đang mở ra một không gian phát triển mới cho nông nghiệp Việt Nam. Nông nghiệp sẽ tận dụng cơ hội này như thế nào để nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập cho người dân và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế trên thị trường quốc tế? Và đây cũng là nội dung của cuộc tọa đàm ngày hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi. Vâng ạ, xin chào ông Trung ạ.
2: Kính chào quý vị khán giả đang nghe đài.
1: Vâng, chúng tôi xin phép sẽ tiếp tục kết nối với ông Trung tiếp theo đây ạ. Và xin giới thiệu vị khách mời thứ hai là Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn ạ. Vâng ạ, xin chào Tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ.
3: Vâng, kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình với chủ đề Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng mở đường cho nông nghiệp Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên mới. Chương trình bàn luận về những cơ hội, động lực và giải pháp để nông nghiệp Việt Nam bứt phá trong giai đoạn mới. Quý vị thính giả muốn tham gia chương trình bàn luận và đặt câu hỏi với các vị khách mời, xin gọi đến số 02435 563 563. Xin nhắc lại số điện thoại 02435 563 563.
1: Thưa quý vị và các bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn và các vị khách mời ạ. Những định hướng của Đại hội Đảng lần thứ 14 đang mở ra một không gian phát triển mới cho nông nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thưa Tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ, Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực của phát triển, đồng thời đặt mục tiêu hình thành một lực lượng sản xuất mới. Vậy theo ông, đâu là những điểm mới mang tính đột phá nhất đối với nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới đây ạ?
3: Văn kiện Đại hội 14 đã hòa chung các cái phát triển, định hướng phát triển của nông nghiệp với toàn nền kinh tế. Và theo tôi là có hai cái đột phá quan trọng nhất mà ngành nông nghiệp sắp tới sẽ triển khai dựa trên tinh thần của văn kiện Đại hội 14. Thứ nhất ý, là mô hình tăng trưởng mới mà Đại hội nêu ra đã lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Đây là một cái nội dung rất mới, là cơ hội và thách thức quan trọng đối với nền kinh tế sản xuất hàng hóa lớn nhưng mà vẫn chủ yếu dựa trên các hộ nông dân nhỏ lẻ và doanh nghiệp trung bình rất nhỏ của nông nghiệp Việt Nam. Muốn thực hiện được việc này thì các đối tác của nông nghiệp Việt Nam phải làm cuộc cách mạng về lực lượng sản xuất, bắt đầu từ đầu tư trang bị cơ sở tầng, phát triển từ con người. Ngoài ra, trong các đột phá chiến lược thì thể chế phát triển đang chuyển biến rất mạnh mẽ. Đối với nông nghiệp, việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp với các mô hình và phương thức sản xuất kinh doanh mới là nhu cầu cũng là thử thách. Hộ nông dân nhỏ phải vừa phát triển kinh tế trang trại và kinh tế hợp tác, nhưng một số lớn cũng phải chuyển thành hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp để rút ra một cái lượng rất là nhiều lao động nông nghiệp để chuyển sang các lĩnh vực phi nông nghiệp. Đây là một cuộc cách mạng về tổ chức sản xuất, bắt đầu từ thay đổi cả sinh kế, đổi mới quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh.
1: Dạ vâng, như những thông tin mà Tiến sĩ Đặng Kim Sơn vừa chia sẻ đấy, thì rõ ràng trong giai đoạn tới, nền sản xuất nông nghiệp của nước ta sẽ có một cái lực lượng sản xuất mới hướng đến cái câu chuyện là tổ chức sản xuất với cái kiến thức công nghệ và với sự liên kết trong sản xuất phải được đặt lên hàng đầu ạ. Vâng, thưa ông Nguyễn Quang Trung ạ, với lợi thế về nông nghiệp, thủy sản và kinh tế biển, đâu là những định hướng trong Đại hội 14 của Đảng mà tỉnh Quảng Ngãi kỳ vọng sẽ tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ cho địa phương trong giai đoạn tới ạ?
2: Vâng, Thì tỉnh Quảng Ngãi sau khi sắp nhập với tỉnh Kon Tum cũ và tỉnh Quảng Ngãi mới, tỉnh Quảng Ngãi mới thì đang sở hữu cái nguồn tài nguyên phải nói rằng giàu giàu. Với cái tổng diện tích tự nhiên sau khi sắp nhập thì Quảng Ngãi mới có khoảng độ 14.830 km². Thì hiện nay thì tỉnh đã hình thành được 27.277 ha diện tích cây trồng ứng dụng công nghệ cao và 3.394 ha dược liệu sản xuất theo cái hướng hữu cơ. Với tỉnh Quảng Ngãi chúng tôi thì có cái bờ biển dài 130 km và cái vùng đánh bắt rất là rộng, khoảng độ 11.000 km². Và cái sản lượng thủy sản năm 2025 ước đạt là 301.507 tấn. Thì hiện nay toàn tỉnh hiện có hai cái sản phẩm ô cốp đạt 5 sao, 51 cái sản phẩm 4 sao và 482 cái sản phẩm đạt 3 sao. Đặc biệt cái vùng dược liệu với cái trọng tâm là sông Ngọc Linh, chúng tôi hiện có là 3.228 ha và cây đẳng sâm là 4.661.9 ha đang trở thành một cái vùng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến sâu. Ngoài ra tỉnh Quảng Ngãi có một cái vị trí chiến lược trên các cái trục giao thông huyết mạch như có tuyến đường quốc lộ 1A, có tuyến cao tốc Bắc Nam và cái hành lang kinh tế Đông Tây kết nối với cái cửa khẩu quốc tế Bờ Y và cảng biển nước sâu Trung Quốc. Và trong thời gian vừa qua thì được sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh ủy thì ngành nông nghiệp môi trường đã tham mưu cho đảng ủy ủy ban nhân tỉnh trình cho tỉnh ủy thông qua các cái nghị quyết chuyên đề về dược liệu và nông nghiệp hàng hóa, từ đó đã tạo thành cái hành lang pháp lý thông thoáng thu hút đầu tư. Hiện nay thì cái tư duy sản xuất của người dân đã chuyển dịch từ cái manh mún sang cái liên kết chuỗi giá trị. Từ những nhận định trên và theo cái định hướng của đại hội 14 của đảng thì bước vào giai đoạn mới thì tỉnh Quảng Ngãi của chúng tôi kỳ vọng vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển mạnh từ tư duy

0: trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nhà.
1: Vâng, xin cảm ơn những cái thông tin mà ông Trung vừa chia sẻ về cái tình hình phát triển kinh tế xã hội liên quan đến việc nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cũng như những kỳ vọng mà ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đang mong muốn trong thời gian tới sẽ phát triển nền nông nghiệp của tỉnh, hướng tới những cái mục tiêu là đặt cái vấn đề khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển sản xuất nông nghiệp với một lực lượng sản xuất mới sẽ là động lực phát triển chính của nền nông nghiệp Quảng Ngãi trong thời gian tới. Vâng, thưa tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ. Đại hội 14 cũng đặt ra yêu cầu là xác lập một mô hình tăng trưởng mới, đó là nâng cao giá trị gia tăng và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. Vậy thì từ cái yêu cầu này đấy, thì ông có suy nghĩ thế nào về cái việc chuyển đổi tư duy sản xuất trong nông nghiệp từ tư duy sản xuất sang cái tư duy kinh tế nông nghiệp và hội nhập để cần được hiểu như thế nào?
2: Nói một cách đơn giản thì ngành nông nghiệp vốn xưa nay có cái nhiệm vụ sản xuất ra nông sản, và khi chúng ta chuyển nó thành một cái nền kinh tế nông nghiệp thì bên cạnh sản xuất ra lương thực thực phẩm thì nông nghiệp sẽ sản xuất ra nguyên liệu để chế biến sâu, tạo ra những cái năng lượng xanh, ra vật liệu sinh học, và những cái sản phẩm này lại làm đầu vào cho các ngành công nghiệp chế biến ra nhiều sản phẩm đa dạng khác như là dược liệu, mỹ phẩm hay là đồ may mặc, đồ gia dụng, vật liệu xây dựng và rất nhiều các cái dịch vụ như là du lịch, y tế, văn hóa, vận tải. Nghĩa là có rất nhiều việc phải làm và giá trị gia tăng gắn chặt với nền tảng căn bản của sản xuất nông nghiệp, nó tạo ra thêm công việc mới, tạo ra cái nền kinh tế mới. Do đó cho nên là kinh tế nông nghiệp phát triển đồng bộ với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, kinh tế rừng. Trong đó đấy, các cái tiêu chuẩn kỹ thuật và thương hiệu sẽ liên kết một cách chặt chẽ với nhau.
1: Vâng ạ, phóng viên muốn trao đổi thêm với ông một chút, đó là như ông nói đang nói về cái vấn đề sản xuất ở trong nước, vậy thì câu chuyện mà kinh tế nông nghiệp nhưng mà thêm cả cái phần hội nhập, tức là hội nhập ở đây đó là gắn với cả thị trường quốc tế trong, thì ông có suy nghĩ thế nào?
2: Kinh tế Việt Nam, cái nông nghiệp Việt Nam là hướng về xuất khẩu. Có thể nói là cái tỷ lệ, cái GDP về sản xuất nông nghiệp Việt Nam là lớn hơn rất nhiều so với cái yêu cầu tiêu dùng trong nước. Thế thì vì thế cho nên là nền nông nghiệp Việt Nam là gắn chặt với nền kinh tế quốc tế. Trước đây chúng ta cạnh tranh với thế giới bằng là sản lượng nhiều, giá rẻ và chất lượng cũng không cần cao. Nhưng mà với một cái nền kinh tế nông nghiệp, tức là chúng ta đi vào chuỗi giá trị toàn cầu với những giá trị gia tăng mới hoàn toàn. Và như vậy đấy, thì chúng ta phải đi kèm với sản xuất nông nghiệp là công nghiệp chế biến, là nghiên cứu khoa học, là các cái dịch vụ ứng dụng cao cấp. Và không phải chúng ta làm trên sân nhà đất nước chúng ta, mà chúng ta còn phải làm với các nhà máy ở châu Âu, các cái trung tâm tiếp thị ở Bắc Mỹ, với các cái hệ thống sáng tạo ở Trung Quốc. Có thể nói là trí tuệ, sức lao động và tài nguyên của nông nghiệp Việt Nam phải gắn với cái sức mạnh của toàn cầu để mà biến cái nền kinh tế nông nghiệp của chúng ta trở thành một cái nền kinh tế nông nghiệp mang tính toàn cầu.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Vâng, thưa ông Trung ạ, Quảng Ngãi là địa phương có nhiều sản phẩm nông sản thế mạnh, có thể kể đến như là sâm ngọc linh này, hay là quế trà bồng này, dược liệu và nông sản đặc sản. Vậy theo ông thì làm thế nào để các sản phẩm này tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ số và nâng cao giá trị gia tăng theo cái tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ 14 ạ?
0: Đối với tỉnh Quảng Ngãi của chúng tôi á, thì như anh đã biết thì có nhiều cái sản phẩm có lợi thế như thủy sản, quế trà bồng, sâm ngọc linh, rồi đẳng sâm, rau hoa xứ lạnh ở cái vùng Mang Đăng, tỏi Lý Sơn, rồi muối Sa Huỳnh, sản phẩm chăn nuôi và các sản phẩm ô cốp. Thì chúng tôi nhận thấy là phải nói rằng là cái tuy nhiên á, nhìn chung các sản phẩm này á vẫn còn ở cái dạng là tiềm năng, chưa thực sự có cái giá trị cao để tham gia sâu vào, hơn vào cái chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ số và nâng cao cái giá trị gia tăng. Các cái sản phẩm này á phải được tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, có cái vùng nguyên liệu ổn định, có cái quy trình đặc chuẩn, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, có chế biến, có bao bì, rồi nhãn hiệu và có thị trường tiêu thụ rõ ràng. Chẳng hạn thì với cái dược liệu và sâm ngọc linh á, thì chúng tôi cần phát triển cái vùng nguyên liệu đặc chuẩn gắn với cái bảo quản.

0: và chế biến sâu. Với thủy sản á, thì cần phát huy khai thác xa bờ hiện đại, tăng cường cái dịch vụ hậu cần nghề cá, bảo quản sau khai thác, rồi chế biến sâu và kiểm soát tốt để khai thác yêu. Với chăn nuôi á, thì chúng tôi cần xây dựng cái vùng an toàn dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc, rồi ứng dụng công nghệ số trong quản lý đàn vật nuôi, kiểm soát dịch bệnh và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Và đối với OCOP á, thì phải tiếp tục nâng cao cái chất lượng sản phẩm, rồi cải tiến cái mẫu mã, chuẩn hóa cái bao bì, rồi xây dựng cái câu chuyện thương hiệu, tức là mẫu sản phẩm OCOP chúng tôi muốn đưa vào một câu chuyện trong cái sản phẩm và mở rộng kênh tiêu thụ trên nhiều cái kênh. Khi đó thì OCOP không chỉ là sản phẩm của mỗi địa phương mà còn là trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn, tạo cái việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
1: Dạ vâng ạ. Thưa ông Trung ạ, vậy thì rõ ràng là cái sản phẩm OCOP đang là một trong những cái điểm tựa để tỉnh Quảng Ngãi có thể thúc đẩy cái việc chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, những định hướng của Đại hội lần thứ 14 của Đảng đang được người nông dân cả nước đặc biệt quan tâm. Từ những vùng sản xuất trọng điểm, bà con kỳ vọng các chủ trương về chuyển đổi số, liên kết chuỗi giá trị, nông nghiệp xanh và nông nghiệp chế biến sẽ sớm đi vào cuộc sống. Và tại xã Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn, vùng sản xuất na nổi tiếng của cả nước, những kỳ vọng đó thì đang được thể hiện rất rõ. Mời quý vị thính giả và hai vị khách mời cùng nghe phóng sự sau ạ.
2: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Chi Lăng có diện tích hơn 80 km2, dân số trên 28.000 người, trong đó khoảng 80% là nông dân. Đây cũng là vùng sản xuất cây ăn quả trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn với hơn 1.700 hectare cây ăn quả các loại. Riêng cây na, sản phẩm đặc sản làm nên thương hiệu Chi Lăng, hiện có trên 1.300 hectare, trong đó gần 500 hectare được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Địa phương hiện duy trì 2 mã số vùng trồng na, 5 mã số vùng trồng ớt phục vụ xuất khẩu, và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp thêm 7 mã số vùng trồng na. Những năm gần đây, cùng với việc áp dụng quy trình sản xuất an toàn, mở rộng tiêu thụ trên các nền tảng số và thương mại điện tử, quả na Chi Lăng ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường. Nhiều hộ dân không chỉ bán hàng qua thương lái mà còn chủ động tiếp cận khách hàng trên các sàn thương mại điện tử, đưa đặc sản địa phương đến với người tiêu dùng trên cả nước. Chị Vi Thu Huyền, người trồng na tại xã Chi Lăng chia sẻ.
3: Em cũng có bán trên sàn và cũng có mọi người đến tận nơi thu mua. Nói chung là tương đối, rất là đầy quả, cũng rất là chất lượng. Chính vì như thế cho nên giá cả nó mới cao.
2: Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sản xuất nông nghiệp ở Chi Lăng vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan, hạn hán, mưa lũ và sâu bệnh diễn biến khó lường, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa thực sự bền vững. Trong khi đó, chi phí vật tư đầu vào ngày càng gia tăng, khiến người sản xuất gặp nhiều áp lực. Từ thực tiễn đó, người dân địa phương mong muốn có thêm những chính sách mạnh mẽ hơn để thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, đồng thời thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu và tiêu thụ nông sản. Ông Phí Văn Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chi Lăng cho biết.
4: Kỳ vọng của chúng tôi có các cái hướng cho Hội Nông dân các tỉnh miền núi về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh. Cái thứ hai nữa thì cũng rất mong muốn là có sự hỗ trợ từ trung ương, tỉnh là có cái kết nối để tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân, sản phẩm chủ lực của Chi Lăng, na Chi Lăng và các sản phẩm nông nghiệp khác. Rất mong muốn là có sự đầu tư, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
2: Từ những vườn na trên vùng núi đá Chi Lăng có thể thấy khát vọng của người nông dân hôm nay không chỉ là được mùa được giá mà còn là được tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại. Những mong muốn về ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ cũng chính là những nội dung được nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt ra cho chặng đường phát triển mới của nông nghiệp Việt Nam.
1: Vâng, qua câu chuyện ở xã Chi Lăng có thể thấy người dân không chỉ mong được mùa màng, còn mong được tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của sản xuất nông nghiệp hiện đại. Theo tiến sĩ Đặng Kim Sơn, thì những quyết sách nào của Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ giúp hình thành các vùng sản xuất lớn, vùng nguyên liệu đạt chuẩn và nâng cao vai trò của người nông dân trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp ạ?
5: Qua cái câu chuyện của người dân Chi Lăng thì chúng ta thấy cái yêu cầu, cái mong đợi của người dân. Và có rất nhiều việc phải làm để xây dựng một cái vùng chuyên canh gắn được với chuỗi giá trị hiện đại Thế thì vấn đề, cái câu hỏi đầu tiên đặt ra là ai sẽ làm, nhất là ai sẽ bỏ tiền ra đầu tư để cho người nông dân là có thể vào cuộc được. Đại hội Đảng lần này đã nhấn mạnh đến cái việc là phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương, và địa phương sẽ đóng vai trò kiến tạo phát triển. Đại hội cũng đã chủ trương phân cấp, phân quyền quản lý cho địa phương để giải phóng và phát huy các cái nguồn lực trên địa bàn mình. Tôi nghĩ là bây giờ chính là cơ hội để chính quyền địa phương phối hợp với nhân dân điều chỉnh lại các quy hoạch các vùng chuyên canh, và từ đó đấy là đầu tư hình thành những cơ sở tầng căn bản, nhất là về giao thông, thủy lợi, số hóa. Trên cơ sở đó đấy thì hỗ trợ cho nông dân ở các địa phương xây dựng hợp tác xã. Và khi đã có cái nền tảng về cơ sở tầng, về tổ chức của người nông dân như thế đấy, thì các doanh nghiệp muốn đầu tư sẽ đến để lo việc chế biến và tiêu thụ nông sản. Sau đó đấy thì nếu nhà nước mà phối hợp với cả doanh nghiệp và hợp tác xã để giúp mở rộng cái áp dụng tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ sản xuất và hỗ trợ thêm chẳng hạn ví dụ như là phát triển du lịch, thì các cái chuỗi giá trị ở các địa phương sẽ phát triển một cách hết sức thuận lợi. Đây là bài học đã làm rất thành công ở những vùng chuyên canh vải Lục Ngạn, xoài Cao Lãnh, và cũng như là những cái ví dụ mà anh Trung đã kể ở Quảng Ngãi.
6: Dạ vâng. Thưa ông Trung ạ, từ thực tiễn ở tỉnh Quảng Ngãi, người nông dân và ngư dân trên địa bàn tỉnh hiện nay đang kỳ vọng vào điều gì nhất từ các chủ trương về chuyển đổi số, kinh tế xanh và khoa học công nghệ mà đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đề ra? Vâng ạ.
0: Vâng, thì qua cái câu chuyện những cái trăn trở của người trồng na ở Chi Lăng á và thực tiễn tại địa phương của Ngãi á, thì theo tôi, điều mà người nông dân và ngư dân của Ngãi hiện nay đang kỳ vọng nhất đó là các cái chủ trương về chuyển đổi số, kinh tế xanh, khoa học công nghệ mà đại hội 14 đã đề ra thì sẽ sớm được cụ thể hóa thành những cái cơ chế chính sách thiết thực, tạo cái động lực mạnh mẽ cho phát triển nông lâm ngư nghiệp theo cái hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Thì nói như Chiến Thị Sơn thì hiện nay chúng tôi cũng đã cụ thể hóa ra cái này bằng phân cấp, phân nguồn, bằng các cái nghị quyết mà sắp đến tỉnh ủy Quảng Ngãi sẽ ban hành để cụ thể hóa cái định hướng này. Trong đó tôi cũng nêu một số ý thế này: đối với lĩnh vực và sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm trồng trọt á, thì người dân kỳ vọng sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ, rồi đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng các cái chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Cùng với đó là những cái cơ chế đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch, phát triển logistics và mở rộng cái thị trường tiêu thụ, qua đó nâng cao được cái giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh như cà phê, sầu riêng, rau hoa xứ lạnh, tỏ Lý Sơn, rồi sâm Ngọc Linh, quế Trà Bồng và nhiều sản phẩm đặc sản khác.
6: Vâng ạ.
0: Trên thực tế thì Quảng Ngãi hiện nay á, bước đầu đã thu hút được một số của doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản. Ví dụ như vừa rồi chúng tôi đã có một công ty cổ phần chế biến nông sản Sao Mai ở phía tây Quảng Ngãi, tức là con tôm cũ, đã khai trương và đi vào hoạt động. Nhà máy này thì có công suất thiết kế trên 10.000 tấn năm, 10.000 tấn sản phẩm trên mỗi năm. Sản phẩm chính đó là cây dứa và cây chanh dây. Đây là hai sản phẩm chủ lực được chế biến phục vụ để xuất khẩu sang thị trường châu Âu, châu Á, châu Mỹ và châu Phi. Rồi một số doanh nghiệp như Nafood cũng đã tham gia thu mua rồi chế biến nông sản của địa phương để sản xuất nước ép, sản phẩm chiết khấu, chiết xuất và các cái sản phẩm theo yêu cầu thị trường nhập khẩu, góp phần mở rộng cái đầu ra cho nông sản của tỉnh Quảng Ngãi. Tôi cho rằng đây sẽ là một nền tảng rất là quan trọng để nâng cao cái giá trị nông sản và gia tăng thu nhập cho người dân, đồng thời thúc đẩy cái phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới một nền nông nghiệp phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
6: Dạ vâng ạ.
1: Qua những chia sẻ của ông Trung thì có thể thấy ở tỉnh Quảng Ngãi, công nghiệp chế biến sâu và sản xuất theo nông nghiệp theo một chuỗi giá trị đang được hình thành và là cái mục tiêu hướng tới của người dân cũng như là các thành phần trong nền sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi. Trong đại hội lần thứ 14 của Đảng thì cũng đã đề cao cái mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đặt ra mục tiêu giảm phát thải trong sản xuất ở nước ta. Vậy thưa ông Đặng Kim Sơn ạ, theo ông đây là cơ hội hay là thách thức đối với nông nghiệp của Việt Nam lúc chúng ta trong thời gian tới ạ?
5: Khi chúng ta nói đây là cơ hội hay là thách thức thì chúng ta dường như là nói về một cái gì đấy đang sắp diễn ra trong tương lai. Thật ra đấy thì bây giờ đấy đó đã là đặc điểm và yêu cầu đang diễn ra của kinh tế xã hội hiện nay và cũng thực sự đang trở thành nhu cầu phổ biến của thị trường toàn cầu. Diễn biến thời tiết hàng năm, tình hình thiên tai và cả dịch bệnh hiện nay không còn như bối cảnh mà thời gian qua đã giúp cho Việt Nam tạo nên thành công to lớn của ngành nông nghiệp nữa rồi. Cho nên từ nay việc thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu không còn là mục tiêu phải phấn đấu mà đã trở thành nguyên tắc quy định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh sống để chúng ta có thể duy trì tốc độ phát triển bền vững, duy trì được khả năng cạnh tranh trên thị trường và ngay người dân cũng có thể là đảm bảo được cuộc sống bình yên. Tóm lại là thách thức đó, cơ hội đó hiện nay đang là hòa nhập vào với hành động của chúng ta, tư duy của chúng ta trong ngày hôm nay.
1: Vâng, với lợi thế từ biển đảo, đồng bằng và miền núi thì tỉnh Quảng Ngãi sẽ tận dụng cơ hội trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải như thế nào trong bối cảnh mà biến đổi khí hậu đang có tác động rất là lớn đến rất nhiều địa phương ở nước ta, trong đó đặc biệt với các tỉnh ven biển như tỉnh Quảng Ngãi ạ. Thưa ông Nguyễn Quang Trung ạ.
0: Thì chúng tôi có một cái suy nghĩ và định hướng là cái việc mà nền nông nghiệp của Việt Nam nói chung, Quảng Ngãi nói riêng để thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo cái môi trường mà một cách nó bền vững á. Trước hết chúng tôi cho rằng sản xuất nông nghiệp phải có một cái quy hoạch bài bản, quy hoạch từ tỉnh cho đến các địa phương một cách rõ ràng và được phê duyệt. Trên cơ sở đó phải có những cái vùng mà mang chất là chiến lược, ví dụ như cụ thể là cái vùng thủy sản thì hiện nay chúng tôi đã quy hoạch cái vùng nuôi, rồi vùng nuôi biển, rồi vùng nuôi ở nước ngọt, vùng mà nuôi ở nước lợ. Và trên cơ sở đó thì đầu tư hạ tầng cơ sở cái vùng nuôi trồng thủy sản như tiến sĩ Sơn đã nói, về giao thông, về thủy lợi, về hệ thống đường một cách đồng bộ, và từ đó để hạn chế được cái ô nhiễm môi trường và cái hạn chế được cái dịch bệnh. Việc nữa đó là ưu tiên phát triển các cái chuỗi giá trị thủy sản chủ lực, có thể nói rằng là từ cái đầu vào cho đến cái đầu ra thêm một chuỗi, có sự quản lý của nhà nước, có sự tham gia của các tổ chức, của doanh nghiệp, đặc biệt là hợp tác xã là bạch trụ đỡ cho người nông dân. Đối với lĩnh vực khai thác thủy sản thì chúng tôi cũng phải có một chính sách ưu đãi cho nông dân, cho ngư dân, và chúng ta nên có những chính sách là phát triển những cây gì, con gì phù hợp với địa phương, không đánh khai thác một cách ồ ạt. Kể cả trong chăn nuôi chúng ta cũng đi đến cái hướng đó là an toàn dịch bệnh, tránh trường hợp như dịch bệnh vừa qua trong địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra cái dịch lợn châu Phi rất là lớn, đặc biệt xảy ra trên toàn bộ các hộ nông hộ là chăn nuôi nhỏ lẻ, còn các trang trại 247 trang trại của tỉnh Quảng Ngãi chăn nuôi tập trung đều không có xảy ra, vì theo cái hướng đó là an toàn dịch bệnh, nuôi cách là có quy trình nghiêm ngặt. Kể cả cây đồng chúng tôi cũng phải thực hiện theo cái chương trình Việt Gáp, Global Gáp, có truy xuất nguồn gốc, có kiểm tra mã số vùng trồng, có như thế thì nó ứng được với biến đổi khí hậu cũng như là hạn chế được ô nhiễm môi trường.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Quang Trung ạ. Vâng, thưa tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ, sau 40 năm đổi mới, ông đánh giá như thế nào về sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam hiện nay so với các nước trong khu vực cũng như là trên thế giới ạ?
5: Khi mà chúng ta so sánh cái sản xuất nông nghiệp Việt Nam với cái nhu cầu cũng như là cái cạnh tranh của nông nghiệp trên thế giới thì có thể cái câu ngắn gọn mà mọi người đều cảm thấy là rất tự hào. Nông nghiệp Việt Nam có uy tín với thế giới vì đã huy động được hàng triệu nông dân nhỏ và 5.000 doanh nghiệp vừa và rất nhỏ để hình thành một cái nền sản xuất hàng hóa lớn. Và chúng ta đấy xuất khẩu vào loại đứng thứ 15 trên thế giới. Nhờ đó đấy là bản thân Việt Nam thì về trước mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc về giảm nghèo, và nông nghiệp Việt Nam thực sự đã đóng vai trò của trụ đỡ của đất nước trong những cái đợt khủng hoảng kinh tế thế giới. Nông nghiệp Việt Nam là nguồn sức mạnh quan trọng để hỗ trợ cho quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa vừa qua và sắp tới. Và tất cả những cái sự thần kỳ đó đấy được thực hiện với một cái quy mô đất mà vào lại là hẹp nhất thế giới, với một cái mức đầu tư của toàn xã hội và nông nghiệp cũng là ở mức thấp nhất trong các nước trong cùng giai đoạn phát triển của chúng ta. Càng tự hào bao nhiêu với thành tích đó đấy, thì tôi nghĩ là chúng ta càng có trách nhiệm hơn để mà tiếp tục đảm bảo cho nền nông nghiệp Việt Nam tiếp tục là giữ vững được cái vị thế hàng đầu của mình, và cùng một mặt là nâng đất nước chúng ta đi lên trong giai đoạn về đích công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và một mặt là nêu cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Đặng Kim Sơn ạ. Thưa ông Nguyễn Quang Trung ạ, từ thực tiễn của tỉnh Quảng Ngãi, người nông dân, ngư dân hiện nay trên địa bàn tỉnh thì đang gặp những cái khó khăn lớn nhất nào trong những sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản, cũng như những chia sẻ của ông về cái vấn đề dịch bệnh hay là cái vấn đề liên quan đến khai thác thủy sản cũng ông cũng vừa chia sẻ lúc nãy ạ. Đúng là những cái điểm rất là khó khăn của người nông dân, ngư dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang gặp phải đấy ạ.
0: Vâng, từ thực tiễn sản xuất và tiêu thụ nông thủy sản tại Quảng Ngãi á, thì người nông dân và ngư dân hiện nay đang đối mặt với bốn cái nhóm khó khăn lớn nhất, có thể nói rằng cụ thể như sau. Thứ nhất á, là cái quy mô sản xuất hiện nay vẫn còn nhỏ lẻ và cái hạ tầng này chưa có đồng bộ. Tích tụ đất đai rồi hình thành cái vùng nguyên liệu tập trung còn khó khăn. Điều này làm cho cái việc áp dụng cơ giới hóa, công nghệ cao, tiêu chuẩn chất lượng và liên kết với doanh nghiệp chưa thật sự là thuận lợi. Và cái cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đặc biệt là hệ thống logistics nông sản chưa được đầu tư đồng bộ, gây cản trở cho cái việc phát triển quy mô lớn. Cái khó khăn thứ hai đó là cái liên kết chuỗi giá trị chưa bền vững. Mặc dù chúng ta nói bốn nhà nông, rồi nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, nhưng phải nói rằng trong thời gian vừa qua chúng tôi cho rằng cái chuỗi liên kết giá trị này nó có những khi nó chưa được bền vững. Nhiều cái sản phẩm có tiềm năng, có đặc trưng vùng miền, nhưng trong cái khâu chế biến, rồi bảo quản, rồi thương hiệu và thị trường tiêu thụ thì còn nhiều hạn chế. Do đó giá trị mà người sản xuất nhận được chưa tương xứng với tiềm năng, nên Quảng Ngãi vẫn có cái tình trạng đó là được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa. Cái này nó có một vấn đề mà chúng tôi trong cái chuỗi liên kết này chắc đến là phải có, cần phải nâng cao, cần phải đi vào cái chiều sâu. Cái thứ ba đó là sản xuất nông lâm ngư nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi. Thì tỉnh chúng tôi thì nằm ở cái vùng duyên hải Nam Trung Bộ và có cái vùng Tây Nguyên nữa, thì chịu nhiều cái tác động của biến đổi khí hậu, rồi thiên tai, dịch bệnh, suy giảm cái nguồn lợi thủy sản. Hiện nay thì cái chi phí vật tư đầu vào và cái yêu cầu tiêu chuẩn thị trường thì ngày càng cao. Đối với ngư dân á, thì còn có cái yêu cầu rất là nghiêm ngặt về khai thác thủy sản hợp pháp, có trách nhiệm và bền vững. Và cái cuối cùng là thứ tư, đó là cái năng lực tiếp cận khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tín dụng và thông tin thị trường của một bộ phận nông dân, ngư dân, hợp tác xã thì còn hạn chế. Tôi cho rằng đây là một điểm nghẽn cần được tháo gỡ trong thời gian tới.
1: Vâng, xin cảm ơn những thông tin mà ông Nguyễn Quang Trung vừa cung cấp ạ. Vâng, qua những thông tin phân tích của ông Nguyễn Quang Trung, thưa tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ, theo ông thì làm thế nào để người nông dân thực sự sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong giai đoạn tới theo cái định hướng của Đại hội lần thứ 14 của Đảng ạ?
5: Như cái chia sẻ của anh Nguyễn Quang Trung đấy, thì cái đầu tiên mà người nông dân và tôi nghĩ là cả người doanh nhân nữa lo lắng ấy, tức là chúng ta quá nhỏ, sản xuất quá nhỏ lẻ, đất cũng nhỏ, tàu cũng nhỏ, nhà máy cũng nhỏ. Cho nên là trước hết ấy, muốn mà người sản xuất kinh doanh thực sự được hưởng lợi từ tăng trưởng của ngành nông nghiệp thì phải tăng quy mô sản xuất. Với cái trình độ kỹ thuật hiện nay, tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là lúa đấy, thì phải có diện tích dăm 3 hecta thì mới có thu nhập đủ thu chi. Còn nếu mà muốn khá giả thì có phải có vài chục hecta. Thế thì chúng ta phải có chính sách để giải quyết vấn đề đó. Rồi tín dụng đầu vào, thị trường đầu ra cũng là những cái vấn đề mà mắc nghẽn mà nông dân lo ngại nhất và cần thiết nhất. Khi đã quy mô được đủ lớn và thu được lợi nhuận từ nông nghiệp thì người nông dân sẽ tự vươn lên về phát triển khoa học công nghệ, về là tổ chức lại sản xuất, áp dụng số, áp dụng xanh. Nhưng mà cái bước ban đầu, đột phá ban đầu là phải giúp cho người ta là mở được quy mô. Muốn như thế thì tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta phải có một cái hệ thống chính sách thật là hiệu quả để rút lao động ra khỏi nông thôn. Đồng thời, lao động rút ra thì đất phải được tích tụ lại. Và ban nãy anh Trung cũng nói một cái ý rất là quan trọng nữa, tức là cái hợp tác xã phải là trở thành là cánh cửa để hộ nông dân nhỏ bước vào sản xuất lớn. Thế thì hợp tác xã kiểu mới được nhà nước đấy hỗ trợ đúng mức ấy, thì cần phải là giúp được nông dân là tiếp cận tín dụng, bán được nông sản cho thị trường, mua cùng đầu vào vật tư, bán cùng đầu ra và cung cấp dịch vụ cho người sản xuất. Vì thế cho nên là bên cạnh chính sách về chúng ta gọi là hỗ trợ mở rộng quy mô sản xuất, hỗ trợ phát triển hợp tác xã thì cũng cần nhà nước cần phải có những chính sách đột phá để phát triển khoa học công nghệ, để bảo vệ sản xuất, chống lại những thiên tai và dịch bệnh như là câu chuyện dịch tả lợn châu Phi chúng ta nghe ở Quảng Ngãi đấy. Và đặc biệt là phải giúp người nông dân và doanh nhân tiến ra thị trường, chiếm lĩnh thị trường trong nước và phát triển ra thị trường quốc tế.
7: Dạ vâng, rõ ràng là trong cái giai đoạn tới đây, sau khi mà chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, các địa phương được sáp nhập lại thì sẽ có thêm rất nhiều những cái vấn đề và cái câu chuyện ở đây. Trong đó thì những cái tiềm năng, những cái lợi thế của những cái tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập sẽ ra mở đường cho nền nông nghiệp sản xuất của chúng ta, sản xuất nông nghiệp của chúng ta sẽ phát triển trong giai đoạn tới. Vâng, thưa ông Nguyễn Quang Trung ạ, sau sáp nhập thì tỉnh Quảng Ngãi có thêm một cái không gian phát triển mới. Vậy địa phương đang đứng trước những cơ hội, thách thức nào để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp trong giai đoạn tới theo định hướng của đại hội lần thứ 14 của Đảng ạ, thưa ông?
0: Thì sau sáp nhập á, thì cái việc mở rộng không gian phát triển mới thì mở ra nhiều cái cơ hội lớn, thì tỉnh Quảng Ngãi khai thác được cái hiệu quả các cái tiềm năng lợi thế sẵn có. Về cái quy mô địa lý thì lớn hơn, rồi sự kết nối giữa khu vực đồng bằng ven biển với miền núi tạo cái điều kiện hình thành các cái vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển cái chuỗi giá trị liên kết từ sản xuất nguyên liệu rồi chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Tôi cho rằng đây là cơ sở rất là quan trọng để chuyển từ cái mô hình sản xuất nhỏ lẻ sang cái nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao cái giá trị gia tăng và sức mạnh cạnh tranh. Không gian phát triển mới cũng tạo được cái dư địa để Quảng Ngãi phát huy lợi thế về kinh tế biển, rồi kinh tế lâm nghiệp, nông nghiệp đặc sản, dược liệu và du lịch sinh thái, gắn với cái bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, sự đa dạng và cái điều kiện tự nhiên giữa các cái vùng sẽ giúp cho địa phương hình thành các cái sản phẩm chủ lực đặc trưng, xây dựng cái thương hiệu gắn với lợi thế của vùng miền. Tuy nhiên thì với không gian mới thì cũng đặt ra những cái áp lực quản lý và thách thức, bài toán tối ưu cái nguồn lực rất là cao cho Quảng Ngãi. Thì chúng tôi thấy là để biến cái lợi thế quy mô thành cái sức mạnh kinh tế thực sự thì địa phương đang đối mặt với bốn thách thức lớn như sau. Thứ nhất là áp lực lớn nhất trong cái việc đó là đầu tư đồng bộ hóa cái mạng lưới giao thông, rồi hệ thống thủy lợi, rồi đê điều, rồi hạ tầng lối tích giữa các cái vùng mới sắp nhập để kết nối thông suốt từ cái vùng nguyên liệu đến các trung tâm chế biến và cảng biển. Thì đây là một cái vấn đề tôi cho rằng là cũng rất là lớn, giữa cái kết nối cái vùng đông tây với nhau hiện nay là khó khăn vì những cái việc như thế.
7: Dạ vâng, xin cảm ơn những thông tin và phân tích của ông Nguyễn Quang Trung ạ. Thưa tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ, qua những chia sẻ của ông Nguyễn Quang Trung và theo ông thì những cái việc cần ưu tiên nhất trong nhiệm kỳ này để đưa các định hướng của đại hội lần thứ 14 của Đảng về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp ở các địa phương trong bối cảnh là chúng ta đã tiến hành sáp nhập chính quyền và đi vào hoạt động với chính quyền hai cấp trong thời gian qua.
5: Sau khi mà chúng ta làm cái việc sáp nhập lại các địa bàn, các địa phương ấy, thì có thể nói là việc cần phải làm đầu tiên ấy là điều chỉnh lại quy hoạch theo không gian kinh tế mới, điều chỉnh lại chiến lược theo mô hình thể chế mới để mà phát huy được lợi thế của từng vùng miền và ngành nghề, giống như là anh Trung vừa phát biểu đấy. Thứ hai đấy, tôi nghĩ là cái việc mà sắp xếp lại cái cuộc cách mạng về tổ chức hiện nay đấy là nó cắt bỏ các bước trung gian, thu hẹp lại các cái đầu mối bên trên và mở rộng không gian ở cấp dưới. Vì thế cho nên là sắp tới sẽ có một cái bước gọi là chuyển giao phân cấp phân quyền rất là mạnh mẽ xuống cho địa phương. Thế và nhưng mà bản thân cái chính quyền ở cơ sở chúng ta ấy thì cũng đang thay đổi và còn rất mỏng manh. Vì thế chúng tôi nghĩ là đã đến lúc ấy chúng ta cần phải có một cái bước đổi mới thể chế các tổ chức nông dân, hợp tác xã, các tổ chức doanh nghiệp trong hiệp hội để mà các cái đối tác này đấy hoạt động phối hợp hiệu quả với chính quyền và đoàn thể ở cơ sở trong việc phân cấp trao quyền, cùng tham gia quản lý cung cấp dịch vụ công, đưa nhân dân vào vai trò chủ thể của quá trình phát triển ở cơ sở theo như đúng cái tinh thần mà Đại hội 14 chúng ta vừa đề ra đấy, là quản trị phát triển cộng đồng bền vững.
7: Dạ vâng, thưa Nguyễn Quang Trung ạ, tỉnh Quảng Ngãi sẽ lựa chọn những khâu đột phá nào để hiện thực hóa các mục tiêu của Đại hội Đảng lần thứ 14 trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và kinh tế biển ạ?
0: Thì đối với Quảng Ngãi, chúng tôi sẽ tập trung triển khai và để cho rằng 4 khâu đột phá để thực hiện hóa các mục tiêu Đại hội 14 trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và kinh tế biển như sau. Thứ nhất là chúng ta phải về khoa học công nghệ và chuyển đổi xanh thì phải ứng dụng mạnh cái số hóa vào giám sát tàu cá, rồi truy xuất nguồn gốc nông sản và đẩy mạnh cái mô hình kinh tế tuần hoàn. Cái đột phá thứ hai đó là kinh tế tư nhân làm cái đầu tàu, thì phải tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban tỉnh ban hành chính sách thông thoáng thu hút các tập đoàn lớn đầu tư chế biến sâu để bao tiêu cái sản phẩm, xóa bỏ cái tình trạng để được mùa là mất giá. Cái đột phá thứ ba đó là từ cái tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống chuyển sang cái tư duy đó là phát triển kinh tế nông nghiệp, chuyển từ cái chạy theo cái sản lượng sang tích hợp đa giá trị, kết hợp nông nghiệp sạch với du lịch và thương mại. Và cái đột phá thứ tư đó là phát huy ba cái vùng sinh thái, hiện đại hóa kinh tế biển ở ven biển, rồi phát triển trung tâm dược liệu lâm nghiệp bền vững tại các cái xã miền núi và xây dựng cái nông thôn mới tại các cái xã đồng bằng. Chúng tôi chọn 4 đột phá như vậy.
7: Dạ vâng, thưa ông, qua 4 bước đột phá ông tỉnh Quảng Ngãi đã xác định như vậy thì tỉnh Quảng Ngãi có cái kiến nghị đề xuất thế nào với cơ quan cấp trên, với cơ quan trung ương để tiếp tục hoàn thiện những cơ chế chính sách nào về đất đai, khoa học công nghệ và chuyển đổi số để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư trong nông nghiệp ạ?
0: Thì để tháo gỡ triệt để các cái điểm ngãn và giải phóng toàn bộ cái tiềm năng sinh thái từ biển đảo đến miền núi thì tỉnh Quảng Ngãi mong muốn trung ương tiếp tục hoàn thiện các cái cơ chế chính sách mang tính đột phá và sát với thực tiễn địa phương như sau. Thứ nhất là chúng tôi cho rằng là đột phá về thực tụ, tập trung đất đai nông nghiệp để tránh trường hợp là manh mún nhỏ lẻ và tạo ra cái vùng hàng hóa. Thì trung ương cần nới rộng cái hạn mức, đơn giản hóa thủ tục chuyển đổi và có chính sách thuế ưu đãi linh hoạt hơn. Điều này giúp Quảng Ngãi hiện nay thực hiện cái công tác dồn điền đổi thửa, thu hút doanh nghiệp bắt tay với các hợp tác xã hình thành các cái vùng chuyên canh tập trung công nghệ cao, rồi hoàn thiện các cái tiêu chuẩn hướng dẫn thương mại hóa tín chỉ carbon rừng. Đây là điểm tựa pháp lý để Quảng Ngãi khai thác tối đa cái giá trị đa dạng của rừng và thu hút cái dòng vốn đầu tư xanh, rồi ban hành các cái quy chuẩn riêng về giao khu vực biển lâu dài cho người dân và doanh nghiệp làm nuôi biển xa bờ gắn với chế biến sâu, đồng thời thì tiếp tục các cái gói hỗ trợ dài hạn về nhiên liệu, hiện đại hóa thiết bị, giám sát hành trình để ngư dân yên tâm bám biển, kiên quyết gỡ cái thẻ vàng EU. Và cuối cùng đó là ưu tiên cái nguồn lực hỗ trợ cho địa phương để kiên cố hóa hệ thống hạ tầng thủy lợi, đê kè ứng phó thiên tai, đồng thời thì năng đầu tư nâng cấp các cái cảng cá, kho lạnh bảo quản nông thủy sản sau thu hoạch để giảm cái tỷ lệ hao hụt và nâng cao cái biên lợi nhuận cho nông và ngư dân.
7: Vâng, thưa hai vị khách mời, thưa quý vị thính giả, Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển có công nghiệp hiện đại và có thu nhập trung bình cao. thì rõ ràng ở đây cái thu nhập của người nông dân chắc chắn là sẽ phải được đặt lên hàng đầu trong cái quá trình phát triển này. Vậy thì theo tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ, nông nghiệp sẽ đóng góp như thế nào vào cái mục tiêu chiến lược này ạ?
5: Để đưa đất nước về đích công nghiệp hóa trong vòng 20 năm nữa đó, thì nông nghiệp Việt Nam phải làm tốt hai cái việc mà xưa nay đã là thành tựu đặc biệt của ngành nông nghiệp. Thứ nhất ấy, là trở thành cái chủ đỡ, đảm bảo cái ổn định chính trị xã hội trong mọi tình huống, đảm bảo vững bền về kinh tế, nhất là an ninh lương thực, an ninh môi trường. Thứ hai đấy là nông nghiệp Việt Nam có thể và cần phải làm tốt vai trò động lực, đóng góp trực tiếp cho quá trình tăng trưởng cao và vững bền, nhất là với cái mục tiêu đặt ra là hai con số. Và như vậy đấy thì chúng ta phải phát triển một cái nền kinh tế nông nghiệp, chứ không phải chỉ có ngành sản xuất nông nghiệp nữa. Và thêm một cái nội dung mới nữa là cái việc phát triển Việt Nam rất tốt là xuất khẩu đấy, thì cần phải kết hợp thêm thành là đầu tư ra thế giới. Tức là chúng ta không chỉ có xuất khẩu nông sản nữa, mà chúng ta xuất khẩu cả ngành nông nghiệp ra, để mà nông nghiệp thực sự là lợi thế quốc gia của đất nước, đưa Việt Nam trở thành một cường quốc nông nghiệp trên thế giới.
7: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời, xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã mở ra một tầm nhìn mới cho phát triển nông nghiệp Việt Nam. Một nền nông nghiệp không chỉ bảo đảm an ninh lương thực mà còn tạo ra giá trị gia tăng cao, có sức cạnh tranh toàn cầu dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tin tưởng rằng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà khoa học và đặc biệt là hàng triệu nông dân Việt Nam, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8 2026 tới, tỉnh Gia Lai sẽ vinh dự đăng cai Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9. Đây hứa hẹn sẽ là một ngày hội lớn nơi hội tụ của tinh hoa võ thuật, sức mạnh và những màn biểu diễn mãn nhãn đến từ các đoàn võ thuật, võ sư và võ sinh trong nước cũng như quốc tế. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu về sự kiện văn hóa sắp diễn ra trên quê hương Gia Lai.
1: Quý vị thân mến, có thể nói liên hoan năm nay mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc khi được tổ chức trong không gian giao thoa văn hóa đặc sắc giữa nét đại ngàn hùng vĩ của Gia Lai mới và linh hồn của miền đất võ Bình Định trước đây. Sự kiện không chỉ góp phần bảo tồn phát huy những giá trị di sản quý báu của võ cổ truyền Việt Nam, mà còn là chiếc cầu nối tuyệt vời đưa hình ảnh đất nước con người Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai năm 2026 là sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch có quy mô lớn, quy tụ đông đảo các đoàn võ thuật, võ sư, huấn luyện viên và võ sinh trong nước, quốc tế tham gia giao lưu, biểu diễn và trao đổi kinh nghiệm. Theo kế hoạch, lễ khai mạc liên hoan sẽ khai mạc tối ngày 2 tháng 8 năm 2026 tại quảng trường huyện Tất Thành với chương trình nghệ thuật và võ thuật đặc sắc mang chủ đề võ cổ truyền Việt Nam tinh hoa ngời sáng. Chương trình gồm các hoạt động diễu hành võ thuật, nghi thức rước đuốc truyền thống cùng nhiều tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa và tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam. Trong khuôn khổ liên hoan sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú như chân hương tại các địa chỉ đỏ, giao lưu biểu diễn võ thuật, triển lãm ảnh, tham quan các lò võ tiêu biểu, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và chương trình gala giao lưu giữa các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, các hoạt động chuyên môn như giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền Việt Nam mở rộng cũng sẽ được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào võ cổ truyền phát triển mạnh mẽ. Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai năm 2026 không chỉ là dịp để tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà còn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế, quảng bá tiềm năng du lịch văn hóa của địa phương. Đây cũng là cơ hội để tiếp tục lan tỏa giá trị võ cổ truyền Bình Định trong hành trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Với sự chuẩn bị chu đáo và quy mô tổ chức bài bản, liên hoan hứa hẹn sẽ trở thành ngày hội lớn của những người yêu võ cổ truyền trên toàn thế giới, góp phần khẳng định vị thế và giá trị của võ cổ truyền Việt Nam trong đời sống văn hóa đương đại

0: Vừa rồi là bài hát Gia Lai Nhịp Sống Mới, sáng tác của nhạc sĩ Đình Đạm. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là để đi, để trải nghiệm và để viết nên những câu chuyện của riêng mình. Nếu bạn muốn một chuyến đi không chỉ là check-in hời hợt, mà là sự thấu hiểu hòa mình vào thiên nhiên và văn hóa bản địa, hãy sắp xếp ngày cuối tuần và lên đường thôi. Một góc vô lữ hành hôm nay mời các bạn nghe cuộc trò chuyện của chương trình với hướng dẫn viên du lịch bản địa Nguyễn Hoàng về những cung đi ngắn trong ngày trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay để bạn tham khảo.
1: Vâng, xin chào Nguyễn Huy Hoàng. Hoàng này có thể chia sẻ cho thính giả đang nghe chương trình một chút rằng là bạn là người hay đi dẫn tour cung trải nghiệm cho khách du lịch. Thế thì với riêng Nguyễn Hoàng á, thì là trong thời gian tới, những cái tháng hè tới đây thì sẽ có cái cung đặc biệt nào mà bạn muốn chia sẻ, muốn lên, muốn giới thiệu cho du khách ngay tại Gia Lai, tức là họ lại cũng đã biết về quê hương mình ít nhiều rồi, thì là họ sẽ nên trải nghiệm theo hướng như thế nào?
2: Khi mà đến với Gia Lai của chúng ta thì những cái điểm mà chúng ta đáng đến đó là thác K50 này. Rồi
1: hình như là K50 bữa nay không cho lưu trú lại, ở lại đêm, cắm trại ở lại đêm đúng không?
2: Không, chỉ
1: đi trong ngày.
2: Đi trong ngày, đi về trong ngày. Tuy nhiên đi đến đó thì cái dịch vụ của người địa phương họ rất là nhanh. Và chúng ta có xe, máy chúng ta chở vào bên trong. Rồi vào đó chúng ta tham quan, chúng ta check-in, chúng ta tắm suối vân vân. Rồi chúng ta 2 giờ chiều chúng ta sẽ đi ra, quần ra. Còn nếu các bạn nào mà muốn ở đêm thì ở bên ngoài các cái làng xã Sơn Lan, chúng ta vẫn có những xung quanh còn có những cái hôm chúng ta nghỉ ngơi cùng người dân địa phương.
1: Thời gian ngắn như thế thì liệu có đi check-in khám phá được hết xung quanh thác K50 không? Thậm chí là lên đầu nguồn chút thác K40 ấy, được không?
2: Thác K40 thì chúng ta cũng sẽ cần thời gian. Tuy nhiên là đến đó nếu như muốn check-in thác K40 thì chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi ví dụ như là 7 giờ chúng ta đi vào bên trong thác là 8 giờ 15 tới nơi, thì chúng ta sẽ tranh thủ thời gian chúng ta check-in ở dưới nguồn thác, rồi lên ngay chỗ hang Én. Sau đó chúng ta lên đầu nguồn, chúng ta ăn trưa, rồi chúng ta tranh thủ chúng ta đi qua thác K40 ở trên đầu nguồn. Tuy nhiên đi qua K40 thì chúng ta sẽ xem cái con nước nó ổn định, nó vừa phải thì chúng ta qua cho nó an toàn. Còn không thì chúng ta bỏ qua cái điểm K40.
1: Bởi vì thực sự là K40 là cái nước nó nhiều hơn, đi nó...
2: K40 là chúng ta phải đi lên trên đầu ngọn thác K50. Chúng ta lội qua bên đó rồi chúng ta tiếp tục hành trình khoảng 20 phút nữa đi bộ là chúng ta tới nơi.
1: Ngoài K50 ra thì có cái điểm nào mà Hoàng có thể gợi ý cho những du khách mà ở Gia Lai của chúng ta rồi, mà họ đã từng đi rồi, bây giờ họ muốn có những cái trải nghiệm nó mang tính cá nhân hơn, nó chi tiết hơn, nó tính khám phá hơn, nó tính thử thách hơn chẳng hạn?
2: Chúng ta sẽ tham quan cái tour Vũng Bồi, Đề Ghi. Đây là một cái điểm còn rất là hoang sơ. Tháng 7 là sẽ có cái chim Hải Âu nở nè, rồi chúng ta rót trên cát này, chúng ta tham quan lặn bánh cá này, rồi chúng ta khám phá cái khu vực xung quanh rất là đẹp. Thỉnh thoảng tháng 6, tháng 7 thì có cá voi về nữa, thì đúng vào dịp đó thì chúng ta sẽ được ngắm cá voi.
1: Nếu mà may mắn nhỉ?
2: Nếu may mắn mà có cá voi về trong thời gian đó thì chúng ta sẽ, ngoài việc được ngắm biển thì chúng ta còn ngắm được cá voi. Rất là tuyệt vời.
1: Và chưa kể là xung quanh Vũng Bồi thì nó có những cái hòn đảo nhỏ nữa.
2: Đúng rồi.
1: Nếu mà có điều kiện và sức khỏe và bạn là một người yêu cái sự trải nghiệm khám phá thì hoàn toàn có thể đến với những cái hòn đảo nhỏ đó, đúng không?
2: Vâng, chị.
1: Ví dụ như là Hòn Trâu đấy.
2: Dạ. Hòn Trâu cũng rất là đẹp đó. Là một cái điểm đến á, chúng ta cần thời gian và chúng ta cần để trải nghiệm và chúng ta cần tham khảo, đồng hành với những người địa phương làm du lịch địa phương hoặc là những hướng dẫn viên địa phương, họ sẽ có những cái lịch trình chi tiết cho chúng ta.
1: Và ngay cả bên Nhơn Hải thì mình nghĩ là dọc cái gành biển Nhơn Hải cũng vô vàn những cái gành rất là dễ thương rồi. Và nếu như bạn là người địa phương và muốn tham gia và muốn tham quan chi tiết về cái gương mặt của quê hương một góc nào đó thì hoàn toàn cũng có thể tham quan dần, đúng không? Những
2: đúng
1: cái gành đó.
2: Ví dụ như chúng ta đi qua Nhơn Hải đi theo người dân địa phương thì riêng bản thân em Hoàng sẽ giới thiệu cho du khách. Và buổi sáng chúng ta sẽ ngắm bên ở Yên Ngựa này, một cái góc biển cực đẹp, và chúng ta ngắm cánh đồng quạt gió, điện gió của Phương Mai. Sau đó chúng ta đi dập cái sóng lưng ở trên cái núi, nó giống như là sóng lưng khủng long vậy. Em tưởng tượng là như vậy, nó rất đẹp. Một bên là núi hùng vĩ, rồi một bên là biển, rất là hay. Rồi nhìn xa xa chúng ta thấy cánh đồng quạt gió, núi trùng điệp, thỉnh thoảng có mây, chúng ta săn mây cũng rất là hay. Rồi sau đó chúng ta sẽ xuống làng Nhân Hải, chúng ta ăn bánh xèo mật ăn sáng. Sau đó là chúng ta sẽ khám phá đường thủy hay đường bộ cũng được. Và đặc biệt là vào mùa 15 âm lịch hoặc là 30 âm lịch, khoảng thời gian dịch chuyển 4-5 ngày giữa tháng hoặc là cuối tháng, đầu tháng âm lịch, thì thủy triều xuống thì chúng ta sẽ tham quan thành cổ và các cái bãi san hô xung quanh.
3: Lộ Thiên nó nổi,
2: nổi lên. Nước thủy triều xuống thì chúng ta sẽ tham quan những cái khu vực đó. Tuy nhiên khi mà tham quan chúng ta phải lưu ý là chúng ta không được giẫm đạp san hô. Và không được bắt ra san hô.
1: Và thính giả, khán giả muốn tham gia trải nghiệm cùng với Hoàng thì sẽ liên hệ theo địa chỉ nào?
2: Nếu mà muốn đi cùng Hoàng Nẩu á, đó là một cái câu slogan của em, thì chúng ta cứ liên hệ ở trên Facebook đó, Nguyễn Hoàng Bình Định, là chúng ta sẽ có những chuyến đi mang tính chất địa phương và chuyên sâu hơn về các cái điểm ở địa phương.
1: Cảm ơn Hoàng rất là nhiều. Hy vọng là mùa hè này thì khán thính giả chúng ta cũng sẽ có nhiều chuyến trải nghiệm rất là đáng nhớ, rất là nhớ đời, rất là chi tiết, rất là riêng, rất là cá nhân của mọi người. Cảm ơn Hoàng.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 20 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng gặp gỡ và nghe câu chuyện về người quê ở Gia Lai Đông lập nghiệp tại xã Ea Nốt, tỉnh Đắk Lắk. Đó là anh Nguyễn Văn Thiên, 51 tuổi, ở xã Đề Si, tỉnh Gia Lai, với 34 năm gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên.
1: Vâng, anh Nguyễn Văn Thiên thân mến, anh có thể cho thính giả đang nghe chương trình biết một chút về nơi anh ở hiện nay thì có đông đồng bào Gia Lai Đông của chúng ta ngày nay mà gọi là Bình Định ấy, lên lập nghiệp không ạ?
2: Ở hiện nay thì ở đây thì khu vực này thì Bình Định không rồi, chứ không có dân tộc nó nằm ở trong Y Sa chứ ở trên Nam Hai. Còn cái khu vực này là người Kinh không mà đa số là Bình Định.
1: Thế là bây giờ xung quanh khu anh ở thì có đông người của Bình Định không?
2: Ở đông. Gia Lai không? Hiện giờ từ trên đường cái mà tính xuống là được cá mình dưới lẫn người Quỳ Bắc thêm vô là được 26 hộ, còn người Thâm Canh nữa chưa tính. Những người ở Quỳ Đa nó vô rồi nó làm á, là làm rõi á, rồi chiều nó về là mình không tính.
1: 26 hộ có nguồn gốc, có gốc gác ở Bình Định cũ.
2: Bình Định cũ á, còn có một số như được 2-3 nhà đó là Hải Hưng có, Nghệ Tĩnh có, Thanh Hóa có.
1: Thì anh cùng với gia đình lên đây lập nghiệp từ bao lâu rồi ạ?
2: Ngày trước kia thì mình lên một mình, rồi sau này làm khai hoang đất ra đây rồi một thời gian rồi mới có vợ trên này.
1: Anh lên từ năm nào?
2: Năm 92. Lên là năm 10 mấy tuổi tới này 51 rồi mà. Trong một đời bà 10 mấy năm rồi mà.
1: Hồi đấy chắc là ở đây là đồng rừng quá anh ạ.
2: Vô rừng bên mông hết. Cứ sáng mà làm cho tới cửa 1-2 giờ lo chạy về quỳ kia. Ở nhờ quậy với đầu dám ở đời rừng không. Ướng lắm.
1: Hồi đó có biết sốt rét không?
2: Ui trời ơi, tao đừng nói. Y như cơm bữa. Ôi sốt rét uống ba cái nước suối này. Sốt ghê lắm. Sốt xong ra bệnh viện 33 kia nó cấp thuốc, hoặc là mình vô những cái trạm xá mình xin thuốc tri ninh uống. Hầu đó mình đã kéo thêm năm nữa chắc bỏ của chạy lấy người giữ mạng trên hết chứ ui nó sốt dính của bếp luôn.
1: Đấy, nơi đây là rừng thiêng nước độc mà.
2: Mũi ghê.
1: Năm 92 là ở đây quá sớm.
2: Sớm tại vì là người ta nấu dàn hết xung quanh rồi, nhưng mà nó làm mới là một cái lỗ ở giữa, còn xung quanh vậy là nó đi chặt cơ cho ngã xuống là để nó làm cái danh giới là có người có chủ rồi. Trở đầu chung rồi bắt đầu cái dựa lên nữa rồi thành lập rồi cứ làm lần ra chứ hầu ngày xưa ngủ ngát lắm.
1: Thế tại sao năm 92 mà anh không làm nhà hoặc là mình sinh cơ lập nghiệp ở ngoài mặt đường một chút mà anh vô sâu như thế này?
2: Tại vì cái ngày trước kia thì nhân dân mình cố hữu cứ đi tìm là nguồn nước để trồng cây cà khuê hoặc làm ruộng. Chứ ở mặt tiền, ở quê đường kia thì nó lại nước non nó lại không có. Cho nên là cứ chung vô trong sâu á, là ở gần sông á, để tứ tém đồ.
1: Sông đây là sông gì hả anh Thiên?
2: Sông Cửa Rồng Nanh.
1: Lúc đấy thì chắc là mình tự khai hoang rừng thôi chứ.
2: Tự khai hoang rừng, hầu đó là trước khi khai hoang là cái xã Y Sa cũ là nó chưa có. Trước là xã Y Xô, sau là xã Y Sa, bên đây là xã Y Cà Nốt.
1: Thế hồi đấy thì anh khai hoang được nhiều diện tích rừng không như bây giờ nhà anh cái diện tích?
2: Nói chung là ngày trước kia thì nó cũng lông bông, thì chưa có vợ thì mà cuộc sống nó chưa ổn định á. Thì còn trai thanh niên thì khai hoang được con hết mốt à. Rồi bữa nay không có tiền mua nữa, giờ cứ mình giữ cái số đất mà khai hoang đó mình làm không?
1: Thế trên 1 hecta mốt thế thì hiện nay gia đình anh đang trồng những cái loại cái gì?
2: Coi chủ lực là cà, rồi vái, rồi ruộng, hồ, rồi trồng có, chanh nuôi, cả đâu chứ có ở đâu.
1: Đấy là cho đến bây giờ thì anh vợ và mấy con rồi?
2: Được 3 cháu, một cháu làm chui rồi, có trên đầu đường thôi, ông chui trên đầu đường thôi, với một đứa học lớp 11. Một đứa học lớp 4 nhưng mà lên lớp 5 này.
1: Hiện nay nhà anh trồng 1 hecta mốt thế thì anh trồng các loại cây thế thì loại cây nào anh thấy cho cái kinh tế nó hiệu quả trong cái thời gian qua?
2: Nếu mà hiện giờ ấy, thì có cái cây cà, chứ cái cây quái thì nó lông bông lắm. Nếu mà mình cho chú ra sớm ấy, thì cũng được 70-80. Mà vô giữa mùa là có 10.000, 15.000 nó tùy theo loại vải. Mà cuối mùa thì nó mới được, mà giờ mình không cho ra được cuối và đầu. Chơi vô ở giữa không à?
1: Không canh được.
2: Không canh được.

0: Còn cái chỗ khác là nó chua, nó không ngon.
1: Vì anh trồng nhiều vải không?
0: Có mà trồng đầu tiên là có một số, còn nữa là để coi thứ nó có chết không rồi mới mở rộng ra thêm. Trồng 4-5 năm nay thấy nó không có chết, thì bây giờ hiện giờ là chiếc trồng thêm cũng 4 sao. Tại vì vải ở đây là côm dày, hột nhỏ mà ngọt liếm mà. Cái hướng đi nó khác với ngày trước kia, cứ chăm bếm vô cây cà rồi sầu riêng, mà sầu riêng cứ trồng lên là nó cho mùa là nó tự chết. Còn cà thì mấy năm nay nói chung ông bà thương thì giá cả nó cũng được, dân ấy thì cũng có phấn khởi. Chứ mấy năm trước kia thì cứ 29-30 ngàn ký rồi.
1: Thấp
0: cho nên cũng có một số anh em chẹt. Hôm nay thôi cũng nay cũng 70-80 ngàn anh em lại trồng lại mà.
1: Anh có thường về quê Phù Cát của mình thăm quê không?
0: Có, vô quái Tết thì đồ thì về chứ.
1: Bởi vì dưới đấy bây giờ còn ai dưới đấy?
0: Còn ba mẹ rồi anh em ở dưới hết chứ đâu. Có công chuyện gì về của mình, ví dụ cứ chi nghe ở trên nào thì về dưới màu các bác với ông bà lớn.
2: Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Văn Thiên rất là nhiều về câu chuyện vườn cũng như là sinh kế của người Gia Lai Đông, cụ thể là những người ở Phù Cát lập nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk hôm nay. Cảm ơn anh rất nhiều ạ.
0: Vâng, cảm ơn chị.

0: Tiếp theo chương trình mời các bạn nghe tản văn của Thư Linh, Nhớ những mùa khoai lang xứ Cát.
1: Giữa những ngày hè oi ả, bước chân vào thềm chợ phố, người ta dễ bị choáng ngợp bởi đủ thức quà bánh thanh lành hiện đại. Nào khoai lang Nhật, vỏ đỏ, củ mập, khoai mực ngọt, rồi lại có khoai lang lại cần của Tây Gia Lai, bùi ruột vàng ngọt đậm. Thế nhưng nếu dừng lại một chút trước gánh hàng quê, bạn sẽ nhận ra một thức quà dung dị. Những củ khoai nhỏ nhắn, lăng vỏ màu hồng rất nhạt, bám nhẹ lớp cát mịn màng. Đó là lúc lồng ngực chợt nhói lên một nhịp sao xuyến, mùa khoai lang xứ Cát Hải đã về. Khoai lang trồng ở xứ Cát Hải lạ lắm, khi luộc chín ruột khoai trắng tinh, bở tơi, lấp lánh những hạt tinh bột mịn màng. Cắn một miếng, vị ngọt liệm thanh tao, thanh thoát đầu lưỡi. Nhưng ngay sau đó là một vị mặn mặn, đậm đà tự nhiên, như thể người ta đã nêm sẵn chút muối biển từ trong lòng đất. Thứ củ lang được vùi sâu trong ruột cát, chắc chiêu từng giọt nước ngọt hiếm hoi của trời đất để kết tinh nên cái vị bùi, vị sắc đặc trưng mà không vùng đất nào có được. Mỗi năm xứ Cát chỉ bản lãng một mùa khoai ngắn ngủi chừng 2 tháng, mà đâu phải năm nào phố chợ cũng có khoai. Những năm thiên tai mất mùa, củ khoai hiếm hoi lắm, người dân chỉ để dành ăn trong nhà hay chia loanh quanh cho xóm giềng, giam 3 ký làm quà thảo thơm. Tuần trước tôi tình cờ gặp lại chị bán khoai người Cát Hải cũ, nay là xã Cát Tiến, mua vài ký khoai mang về mà lòng chùng lại khi nghe chị bộc bạch. Rồi mai mốt chắc mất giống khoai này em ơi, giờ dân mình chuyển sang trồng đậu phụng, trồng hành hết rồi, mấy ai còn mặn mà với củ khoai lang. Lời nói một mạc của chị cứ bản lãng khơi gợi trong tôi nỗi niềm mênh mang. Phải chăng những hương vị cổ truyền thơm ngọt nuôi lớn bao thế hệ rồi cũng sẽ dần mờ phai trong ký ức của người trẻ hôm nay. Cầm củ khoai nóng hổi trên tay, khói thơm nghi ngút, tôi như chạm cả vào cái nắng, cái gió mặn mòi của biển cả. Chợt nhớ về câu thơ trứ danh của thi sĩ Khổng Vĩnh Nguyên, người con máu thịt của mảnh đất này. Nắng nung rỉ các khoai sùng, con ăn lót dạ một vùng quê hương. Miền quê Cát Hải xưa vốn xứ cát, những triền cát trắng phau trải dài tít tắp dưới cái nắng trưa hè bỏng rát. Cái nắng nơi đây không hiền hòa buông lơi, mà là thứ nắng nung, nắng cháy dội xuống vạt lửa li ti. Cát như biết thở, hắt lên hơi nồng hầm hập. Giữa cái chảo răng khổng lồ ấy, hình ảnh những người mẹ, người bà quẩy đôi quan cánh chịu nặng, lầm lũi bước trên rẫy cát từ mấy mươi năm trước vẫn hiện lên kiên cường, nhọc nhằn và đầy dẻo dai. Chính cái nắng nung rẫy cát ấy đã tôi luyện nên tính cách con người nơi đây, làm lũ sạm đen vì gió biển, nhưng ánh mắt luôn lấp lánh niềm hy vọng. Hôm nay nắng vẫn trắng lóa trên những con đường nhựa phẳng lì, người Cát Tiến vẫn tỏa về phố thị mưu sinh. Đôi quan gánh ngày xưa giờ đã thay bằng chiếc sọt sau xe máy, chở đầy những tạ hành hương chắc nịch, nhiều tinh dầu, kèm theo tiếng loa rau thu sẵn ngân vàng góc chợ. Dù cuộc sống đổi thay, người ta vẫn thương, vẫn nhớ cái làng cát nằm cạnh cửa thử năm xưa, nơi lưu dấu câu chuyện lịch sử bi tráng của công chúa Huyền Trân bên bờ sóng. Có lẽ vì nằm nảy mầm ướp mình trong vị mặn mòi của cát suốt 4 tháng ròng, nên cả củ hành hương hay củ khoai lang xứ này đều mang một phong vị độc bản. Ăn một củ khoai lang, ngửi một hương hành ấm là thấy cả một vùng quê hương sâu thẳm, thấy vị mặn của biển, vị nóng của cát và cả vị

Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Bài vở cộng tác xin quý vị gửi về hộp thư văn nghệ giải trí btva@gmail.com. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong những năm gần đây, nông nghiệp Gia Lai đang có nhiều cơ hội phát triển khi giá trị của nhiều loại nông sản như cà phê, sầu riêng, chanh dây hay dâu tằm không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những yêu cầu ngày càng cao từ thị trường về chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất và khả năng truy xuất nguồn gốc. Trong bối cảnh đó, nhiều nông dân đã lựa chọn tham gia các tổ hợp tác xã và chuỗi liên kết sản xuất. Không chỉ giúp ổn định đầu ra, các mô hình liên kết còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận kỹ thuật mới, thay đổi phương thức canh tác và nâng cao hiệu quả sản xuất. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Những ngày này, chị Rơ Châm Tách ở làng Giang Hai, xã Gia Phí đang tất bật chăm sóc 2 hectare cà phê đang trong giai đoạn kinh doanh năm thứ 3 của gia đình. Vừa cẩn thận các tỉa cành để tạo sự thông thoáng cho vườn cà phê trong giai đoạn đầu mùa mưa, chị Tách vừa chia sẻ, cũng như nhiều hộ dân khác, trước đây, việc lựa chọn giống phù hợp hay áp dụng các kỹ thuật canh tác tiên tiến với chị vẫn còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, từ khi tham gia liên kết sản xuất với doanh nghiệp chế biến cà phê trên địa bàn, gia đình chị đã có nhiều thay đổi trong cách làm.
2: Gia đình chúng tôi đang có 2 hectare cà phê. Và trước khi mà chúng tôi chưa biết đến công ty Chirayali, thì chúng tôi cũng khó khăn trong cái việc chọn giống cho đất và cũng chưa biết cách làm sao để cà phê phát triển hơn, tạo ra những giọt cà phê đậm đà. Sau khi mà biết đến công ty Chirayali thì tôi cũng đã có cái sự canh tác tốt hơn về phát triển về mô hình hữu cơ, như là dùng phân bón hữu cơ cho cây và chúng tôi không có dùng thuốc hóa học. Thứ hai đó là tạo năng suất cho cây trồng, phát triển về ngành nông nghiệp hữu cơ.
1: Câu chuyện của chị Tách cho thấy lợi ích đầu tiên mà liên kết sản xuất mang lại chính là giúp người dân tiếp cận kiến thức và kỹ thuật canh tác mới. Thay vì sản xuất theo kinh nghiệm, bà con được hướng dẫn lựa chọn giống phù hợp, sử dụng vật tư nông nghiệp đúng cách và từng bước chuyển sang sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường. Đây cũng là xu hướng tất yếu trong bối cảnh các thị trường ngày càng quan tâm đến chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn sản xuất bền vững. Không chỉ được hỗ trợ về kỹ thuật, nhiều hộ dân còn có cơ hội tham gia các lớp tập huấn do ngành nông nghiệp địa phương và doanh nghiệp phối hợp tổ chức để kịp thời cập nhật kiến thức mới về chăm sóc cây trồng, quản lý sâu bệnh và nâng cao năng suất. Nhờ đó, đời sống của nhiều hộ dân trồng cà phê đã có nhiều chuyển biến tích cực trong những năm gần đây. Ông Bờ Do ở làng Phăm Ó, xã Bờ Ngon là một trong những hộ như thế. Ông cho biết.
3: Trong vòng 2 năm vừa rồi, cà phê được giá, cái dân vui mừng, rất mừng. Có người làm được nhà, có người làm nhà tắm, có người làm hàng rào. Như thế dân rất mừng quá.
1: Giá cả thị trường thuận lợi là một trong những yếu tố giúp người dân nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, theo ngành nông nghiệp, để phát triển lâu dài, người trồng cà phê không thể chỉ trông chờ vào giá cả, mà cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng kỹ thuật mới và tham gia các hình thức liên kết sản xuất nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh cây cà phê, mô hình liên kết hiện đang được mở rộng trên nhiều loại cây trồng khác. Tại xã Gia Gren, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thành Công được thành lập với mục tiêu tập hợp nông dân cùng sản xuất theo quy trình thống nhất và hướng đến xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã cho biết.
4: Hợp tác xã tôi ra đời, cái mong muốn là làm sao liên kết với các công ty là hữu cơ để chúng tôi là sản xuất những cái cây công nghiệp sạch, kể mũi nhọn đầu tiên của chúng tôi là cái sầu riêng. Tiếp đến chúng tôi sẽ làm cái tất cả một cái ví dụ như cà phê rồi hồ tiêu cũng là để là cái hữu cơ sạch. Chúng tôi là đang là tập trung cái nguồn phân thuốc đấy, là cung cấp cho các xã viên rồi để mà thực hiện cái nhiệm vụ là tới đây.
1: Không những vậy, khi sản xuất theo cùng một quy trình, chất lượng nông sản được kiểm soát đồng đều hơn, tạo thuận lợi cho việc kết nối tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Khi tham gia vào hợp tác xã, nhiều thành viên đã nhận thấy hiệu quả rõ rệt từ việc tham gia liên kết. Ông Phạm Văn Sơn, thành viên hợp tác xã nói.
5: Ngày trước là đơn lẻ thì không có kỹ thuật gì hết. Bây giờ nó vào cái hợp tác xã này thì anh em tập trung vào để chia sẻ cái kỹ thuật nên làm sầu riêng. kỹ thuật chia sẻ cho nhau cách chăm sóc này, chăm bón này, là tỉa cành, phun thuốc. Cái hợp tác xã là cứ hàng tháng là phải họp định kỳ để trao đổi kỹ thuật hay chăm sóc sầu riêng.
1: Một ví dụ khác là hợp tác xã dâu tầm Chư Sê. Đơn vị đã liên kết hàng trăm hộ dân tham gia trồng dâu nuôi tầm, đồng thời thực hiện bao tiêu sản phẩm cho người dân. Không chỉ giúp ổn định đầu ra cho sản phẩm, mô hình liên kết còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và từng bước hình thành các chuỗi giá trị nông sản bền vững tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Thuận, thành viên ban chủ nhiệm hợp tác xã cho biết.
6: Bên tôi hỗ trợ toàn bộ kỹ thuật nè, rồi vật cụ, vật tư nuôi, nói chung là tất cả những cái thứ liên quan đến nuôi tầm. Đó là với hình thức là trả sau, hỗ trợ bà con xong rồi đến lúc mà bà con bán là trừ dần. Ví dụ như bà con mà trồng cà phê thì một năm là mới thu nhập một lần, nhưng mà dâu tầm này là tháng là bà con thu nhập hai lần, cứ nửa tháng là có thu nhập một lần, thì là có cái đồng tiêu ra tiêu vào hoặc là chi phí trong gia đình nọ kia là thuận lợi.
1: Thưa bà con và các bạn, qua ghi nhận tại nhiều địa phương trong tỉnh có thể thấy, liên kết sản xuất đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người nông dân. Khi tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã hay các chuỗi liên kết, nông dân không chỉ được tiếp cận kỹ thuật mới, sử dụng vật tư hiệu quả và nâng cao chất lượng nông sản, mà còn được tạo điều kiện để mở rộng thị trường tiêu thụ. Điều đó càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng đòi hỏi chất lượng và tính cạnh tranh cao như hiện nay. Do vậy, việc chủ động liên kết sản xuất chính là một trong những giải pháp quan trọng giúp người nông dân giảm rủi ro, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển bền vững hơn trong tương lai. Bà con và các bạn vừa nghe bài viết Tham gia liên kết mở rộng cơ hội nâng cao giá trị nông sản của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài đang trở thành thách thức lớn đối với ngành chăn nuôi, đặc biệt với đàn gia súc lớn như bò. Đối với nhiều hộ gia đình nông thôn tại tỉnh Gia Lai, con bò không chỉ là tài sản mà còn là cái cần câu giúp họ thoát nghèo, vươn lên làm giàu bền vững. Tuy nhiên, nhiệt độ môi trường tăng cao không chỉ làm bò giảm ăn, chậm tăng trọng mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản của chúng. Vậy làm thế nào để giúp đàn bò vẫn phát triển khỏe mạnh, tăng trọng đều đặn trước tác động của thời tiết? Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập đến những kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật chăm sóc đàn bò trong mùa nắng nóng. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
0: Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là trại chăn nuôi bò của gia đình ông Nguyễn Văn Thay ở thôn Phú Gia, xã Xuân An. Với thâm niên lâu năm trong nghề, ông Thay nắm rõ những rủi ro và nỗi lo của người chăn nuôi khi thời tiết bước vào những đợt nắng nóng gay gắt. Ông cho biết khi nhiệt độ ngoài trời tăng lên cao, đàn bò rất dễ rơi vào tình trạng stress nhiệt. Để giải quyết vấn đề này, việc đầu tiên ông làm hàng ngày chính là tắm rửa trực tiếp cho bò vào buổi trưa. Đây là biện pháp hạ nhiệt tức thì giúp đàn bò cảm thấy dễ chịu hơn. Bên cạnh việc làm mát thân nhiệt, hệ thống chuồng trại cũng đóng vai trò quan trọng. Chuồng trại của ông Thay được thiết kế rất khoa học, cao ráo và đảm bảo lưu thông không khí tốt. Ông Thay cho biết bí quyết nằm ở việc quan sát hướng gió để điều chỉnh hệ thống bạt tre quanh chuồng. Vào mùa nắng nóng, ông mở hết tất cả bạt để không khí lưu thông tối đa, tránh tình trạng ủ nhiệt khiến bò bị ngột ngạt. Ông Nguyễn Văn Thay cho biết thêm.
7: Nuôi bò thì mùa nắng thì mình cứ theo cái gió là mình mở bạt ra, còn mùa mưa là cột bạt chia lại cho nó độ ấm của bò. Thức ăn thì rộm rã mình tự có đó, dù giữ từ đó để cho nó ăn. Tới đợt mà xả chích kim thú y ngừa của xả đó thì mình cũng chích đầy đủ.
0: Tiếp nối câu chuyện về môi trường sống, chúng ta không thể không nhắc đến nguồn nước, yếu tố quan trọng trong mùa khô hanh. Khi trời nóng, nhu cầu nước của bò tăng cao để duy trì thân nhiệt ổn định. Ông Thay ưu tiên dùng nước giếng khoan thay vì nước bơm để lâu ngoài trời. Nước giếng có nhiệt độ ổn định, mát mẻ vào mùa hè, giúp con bò cảm thấy dễ chịu, từ đó kích thích khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn tốt hơn. Đối với các hộ chăn nuôi, việc đảm bảo cung cấp nước sạch liên tục, thường xuyên thay nước trong máng để nước không bị nóng hoặc ô nhiễm là điều rất quan trọng. Trong những ngày nắng cao độ, người nuôi cũng nên bổ sung thêm điện giải hoặc vitamin C vào nước uống để tăng cường sức đề kháng cho đàn bò. Rời trại của ông Thay, chúng tôi đến trang trại nuôi bò của anh Lê Đức Sơn tại thôn Thanh Minh, xã Canh Vinh. Là một người có nhiều năm kinh nghiệm trong chăn nuôi bò, anh Sơn chia sẻ về những kinh nghiệm về chế độ dinh dưỡng cho đàn bò vào mùa nắng nóng. Theo anh Sơn, nắng nóng khiến bò thường ăn ít hơn bình thường, do đó việc điều chỉnh khẩu phần ăn là điều cần thiết để bò không bị sụt cân. Thay vì chỉ dựa vào cỏ tự nhiên vốn khan hiếm trong mùa khô, anh Sơn đã ủ men vi sinh cho cỏ voi. Cỏ sau khi thu hoạch được băm nhỏ, ủ với men vi sinh trong ít nhất 20 ngày với số lượng lớn. Quá trình này tạo ra nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa và có thể bảo quản lâu dài trong suốt mùa khô. Đặc biệt, anh Sơn còn chia sẻ một công thức phối trộn thức ăn tinh bằng cách tận dụng các phụ phẩm địa phương để giảm chi phí. Công thức này bao gồm bã bia, bã đậu, cám gạo, lúa nghiền phối trộn cùng mật dỉ đường và men. Sự kết hợp này không chỉ cung cấp nguồn đạm dồi dào mà còn tạo mùi vị thơm ngon, giúp bò ăn ngon miệng hơn trong những ngày nắng nóng. Anh Sơn cũng lưu ý bà con nên chia nhỏ bữa ăn trong ngày và ưu tiên cho bò ăn vào những thời điểm trời mát như sáng sớm hoặc chiều tối để kích thích sự thèm ăn. Đối với những con bò từ 300 đến 350 kg đang giai đoạn vỗ béo, cần bổ sung từ 3 đến 4 kg thức ăn tinh mỗi ngày và phải luôn duy trì chế độ luôn no để đạt hiệu quả tăng trọng tối ưu. Anh Lê Đức Sơn cho biết thêm.
8: Và thức ăn á, thì hiện tại bây giờ là tôi đang tận dụng là nguồn thức ăn ở địa phương sẵn có. Thứ nhất là bã bia, bã đậu, cám gạo, lúa nghiền á, với tôi mua mật vị đường với men. Tôi giờ tôi trộn theo công thức tôi ủ là tôi tạo nguồn thức ăn tinh cho bò. Mà có thì phải chuẩn bị có cái lượng có phải đầy đủ đỡ, và tôi cũng đã tận dụng nguồn có vôi ở địa phương trồng. Sẽ là giờ là tôi ủ trong bao bố là dao động từ 700 kg đến tấn, thì ủ thêm men vi sinh á, ủ rồi tầm 21 ngày trở lên thì chúng ta sẽ cho bò ăn. Bởi vì trong quá trình vỗ béo bò thì mình phải nạp đủ năng lượng cho bò, duy trì con bò chế độ luôn ở chế độ no, và nước là phải luôn duy trì cho bò để cho bò nó phát triển.
0: Thưa bà con, bên cạnh chuyện ăn chuyện ở, việc quản lý thời gian chăn thả cũng cần được thay đổi linh hoạt vào mùa nắng nóng. Theo các chuyên gia về chăn nuôi, người nuôi không nên cho bò ra đồng vào thời điểm nắng gắt giữa trưa vì rất dễ gây sốc nhiệt. Thời gian chăn thả phù hợp nhất là vào buổi sáng sớm và chiều muộn. Trong khoảng thời gian nắng cao điểm từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, nên để bò nghỉ ngơi tại chuồng hoặc khu vực có bóng râm mát mẻ. Đồng thời hạn chế việc vận chuyển hoặc phối giống cho bò vào giữa trưa vì áp lực nhiệt có thể gây chết nặng, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bò. Bên cạnh đó, người nuôi cần lưu ý đến công tác phòng bệnh và vệ sinh chuồng trại. Mùa hè là thời điểm vi khuẩn, côn trùng như ruồi, muỗi phát triển mạnh, dễ làm bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm. Do đó, việc dọn dẹp phân hàng ngày, khử trùng chuồng trại định kỳ và giữ cho nền chuồng luôn khô ráo là yêu cầu cần thiết để hạn chế mầm bệnh. Ngoài ra, việc tuân thủ nghiêm ngặt lịch tiêm phòng định kỳ cũng là tấm lá chắn bảo vệ đàn vật nuôi. Trong quá trình chăm sóc, người nuôi cũng cần quan sát kỹ các dấu hiệu chết, nhiệt ở bò như thở nhanh, mệt mỏi, chảy nước dãi hay bỏ ăn để kịp thời đưa chúng vào nơi mát và liên hệ cán bộ thú y khi cần thiết. Thưa bà con và các bạn, có thể nói, chăn nuôi bò là một công việc bền vững, ít bấp bênh nếu người nuôi biết tính toán và áp dụng đúng kỹ thuật. Từ việc tắm mát, thông thoáng chuồng trại, đảm bảo nguồn nước sạch, đến việc chủ động thức ăn, ủ chua và tiêm phòng đầy đủ, mỗi công đoạn đều góp phần bảo vệ đàn vật nuôi trước sự khắc nghiệt của thời tiết. Tin rằng những thông tin trong phóng sự vừa rồi sẽ giúp bà con có thêm kiến thức và sự tự tin để quản lý tốt đàn vật nuôi của mình trong mùa nắng nóng này. Chuyên mục kiến thức nhà nông hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.
9: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phát thanh vì trẻ em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục vì trẻ em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự về hành trình tìm về di sản của thế hệ trẻ. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận từ những sân chơi học thuật dành cho học sinh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, để kỳ nghỉ hè của các em học sinh không chỉ là khoảng thời gian vui chơi đơn thuần mà còn là hành trình trải nghiệm, tìm hiểu về cội nguồn lịch sử, Bảo tàng Pleiku đã phối hợp tổ chức trại hè tìm về di sản. Với nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích, trại hè là sân chơi lành mạnh ý nghĩa dành cho các bạn thanh thiếu nhi, học sinh với những ngày đầu hè 2026. Mở đầu chuyên mục vì trẻ em hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu về những điều lý thú tại trại hè tìm về di sản.
1: Trong không khí sôi nổi, 175 trại sinh đến từ xã Gào, xã Biển Hồ và các phường Pleiku, An Phú, Diên Hồng, Hội Phú, Thống Nhất đã cùng hội tụ về bảo tàng Pleiku để bắt đầu hành trình tìm về di sản. Khác với những trại hè thông thường, mỗi tiểu trại tại đây đều mang tên một anh hùng dân tộc như Kim Đồng, Võ Thị Sống, Vừa A Dính, Cơ Ba Cơ Lơn, Nguyễn Bán Ngọc, Trần Quốc Toản, Lý Tự Trọng để nhắc nhở các em về lịch sử hào hùng của đất nước. Sau thử thách nhập trại để làm quen với nhau, các trại sinh đã phối hợp ăn ý với tinh thần đồng đội cao để vượt qua các phần thi như tìm kho báu, đổ nước vào chai, hóa trang từ đồ tái chế, đồng diện dân vũ, trò chơi lớn. Đặc biệt phần thi rung chuông vàng được lồng ghép nội dung giáo dục, di sản văn hóa. Tham gia phần thi này, các thí sinh không những nắm bắt cụ thể về danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, các di sản thuộc tỉnh Gia Lai được UNESCO vinh danh, mà còn giúp các em tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Em Trần Ngọc Ánh, tiểu trại Trần Quốc Toản, xã Biển Hồ nói.
2: Con rất vui khi được tham gia trại hè, con ấn tượng với các trò chơi lớn và rung chuông vàng, bởi vì qua đó con có thể tìm hiểu về Gia Lai và cuộc đời cách mạng của Bác Hồ. Con mong muốn rằng sau này con có thể góp một phần làm đại sứ, giới thiệu về các văn hóa và địa điểm du lịch nổi tiếng của Gia Lai.
1: Ngoài tham gia thi, tìm hiểu về lịch sử văn hóa trò chơi dân gian, hội trại cũng tạo hứng khởi cho trại sinh với các trò chơi như kéo co, nhảy bao bố, nhảy sạp, thi đồng diện dân vũ. Em Hờ Khê đến từ tiểu trại Vừa A Dính, Vừa An Phú phấn khởi nói.
3: Đây là lần thứ hai em tham gia hội trại và cảm xúc của em rất là vui khi được tham gia tìm về di sản văn hóa của mình. Em thích nhất là trò chơi dân gian. Thông qua hội trại thì em được có thêm bạn và được giao lưu học hỏi từ mọi người.
1: Một trong những nội dung ấn tượng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các trại sinh là đêm lửa trại với tiếng cồng chiêng rộn rã kết nối tinh thần đoàn kết của cả hội trại. Đây cũng là cơ hội để giúp các em học sinh tìm hiểu và hòa mình vào vẻ đẹp của di sản với tinh thần đầy nhiệt huyết. Em Hồ Thủy Tạ Phương Uyên, tiểu trại Kim Đồng, phường Pleiku chia sẻ.
4: Em rất vui khi tham gia trại hè ngày hôm nay và em có thể biết được nhiều hoạt động về di sản lịch sử của Bác Hồ, về Gia Lai với nhiều trò chơi dân gian và có thể được giao lưu với bạn bè xung quanh. Sang năm em sẽ cố gắng và tham gia những hoạt động trại hè như này.
1: Đây là năm thứ ba trại hè tìm về di sản được tổ chức. Điểm mới nổi bật nhất của trại hè năm nay chính là các nội dung được xây dựng gắn liền với năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 mang chủ đề Gia Lai Đại Ngàn Chạm Biển Xanh. Thay vì chỉ tìm hiểu lịch sử qua sách vở, các em được tham gia các trò chơi dân gian đa dạng vùng miền, trải nghiệm chuỗi hoạt động tập thể thú vị về các trò chơi lớn, tìm hiểu di sản văn hóa Việt Nam cũng như giới thiệu về những địa danh nổi tiếng của tỉnh nhà. Anh Hà Công Minh, bí thư chi đoàn tổ dân phố 7, đoàn phường Diên Hồng cho biết.
5: Đến với hội trại này, khi mà được bên đoàn phường triển khai về công việc làm trại này thì tất cả các đoàn viên bí thư chi đoàn của trại đã thống nhất lên một kế hoạch, đặt ra phân công chia nhiệm vụ từng các bạn đoàn viên trong chi đoàn. Tôi là bên ban tổ chức đó thì cũng có phân công các em từng môn trò chơi và hướng dẫn các em chơi những trò chơi như thế trong hội trại ngày hôm nay. Đến với cái hội trại này, mong muốn của tôi là sao các em có được mùa hè vui tươi và sinh nhộn với một mùa hè thật ý nghĩa và tìm hiểu về cái di sản của dân tộc ta.
1: Với chủ đề tìm về di sản, Trại hè không chỉ là nơi để các em được vui chơi trải nghiệm nhiều hoạt động đa dạng phong phú, mà còn là cơ hội để tìm hiểu thêm về lịch sử văn hóa dân tộc, về những giá trị truyền thống quý báu của quê hương Gia Lai và Tây Nguyên. Với nhiều đổi mới trong cách tổ chức, trại hè đã mang đến cho các bạn thiếu nhi học sinh những trải nghiệm đáng nhớ và ý nghĩa. Đặc biệt, việc tìm hiểu về di tích lịch sử đặc biệt, các hoạt động văn hóa truyền thống giúp thế hệ trẻ biết trân trọng và tự hào về di sản của dân tộc. Bà Khổng Thị Hoang, Phó Giám đốc Bảo tàng Pleiku tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Việc học mà chơi, chơi mà học tại chương trình hướng cho các em chủ động tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của địa phương, tích cực tham gia các cái buổi học ngoại khóa, tham quan bảo tàng và di tích. Bảo tồn di sản không chỉ là nhiệm vụ của riêng của thế hệ đi trước mà là trách nhiệm của thế hệ trẻ. Và hy vọng rằng thì các em đoàn viên, thanh thiếu nhi sẽ trở thành một đại sứ văn hóa, lan tỏa tự hào và giữ gìn và tình yêu di sản.
1: Thành công lớn nhất của trại hè tìm về di sản là đã gieo hạt mầm tình yêu quê hương đã được gieo vào tâm hồn mỗi trại viên. Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, những không gian như bảo tàng Pleiku và những chương trình trại hè ý nghĩa này sẽ góp phần giáo dục thế hệ trẻ Gia Lai biết gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc trong hành trình hội nhập và phát triển. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhiều sân chơi học thuật dành cho học sinh đã được tổ chức, thu hút sự tham gia đông đảo các em học sinh từ nhiều trường trong toàn tỉnh. Những sân chơi này đã tạo cơ hội để các em tiếp cận, nuôi dưỡng đam mê khoa học công nghệ và phát triển tư duy sáng tạo. Đây cũng là một trong những mục tiêu của ngành giáo dục hiện nay nhằm giúp thế hệ trẻ sẵn sàng thích ứng và làm chủ trong thời đại công nghệ và chuyển đổi số. Phóng sự sau ghi nhận từ những sân chơi học thuật dành cho học sinh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Mới đây, Hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 đã diễn ra tại Trường Đại học Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam. Hội thi do tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức, thu hút 370 học sinh các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tham gia. Các thí sinh dự thi đa dạng các nội dung như kỹ năng lập trình, thi lập trình giải các bài toán thuật toán, toán tư duy, thi sản phẩm sáng tạo. Hội thi năm nay ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực về chất lượng chuyên môn. Ở các bảng đấu, nhiều thí sinh đạt điểm cao với khoảng cách khá sát, phản ánh chất lượng đồng đều. Đặc biệt ở nội dung thi sản phẩm sáng tạo, các em nhỏ đã thể hiện ý tưởng sáng tạo cùng khả năng thuyết trình của mình. Nhiều sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ cảm biến, nhận dạng hình ảnh và dữ liệu thời gian thực, hướng đến việc giải quyết những vấn đề thực tế như hỗ trợ người khuyết tật giao tiếp, hỗ trợ trẻ tự kỷ phát triển kỹ năng, cảnh báo lũ và phòng tránh thiên tai, cảnh báo bỏ quên trẻ trên ô tô hay hỗ trợ quản lý hoạt động trường học. Hội thi đã thể hiện niềm đam mê công nghệ, tư duy sáng tạo và khả năng tiếp cận khoa học kỹ thuật từ sớm của các em học sinh. Em Phan Gia Khánh, học sinh trường tiểu học Bồng Sơn, phường Bồng Sơn, giới thiệu về mô hình của đội mình.
8: Sản phẩm của con có các thí nghiệm mô phỏng và các bài học để mình tìm hiểu, giúp các bạn có thể làm các thí nghiệm mô phỏng mà không cần dùng đến các nguyên liệu khác. Con mong muốn lan tỏa đến các bạn để giúp các bạn yêu thích khoa học hơn và dễ học hơn, và giúp các bạn học mà chơi, chơi mà học.
7: Cùng nội dung phát triển tư duy sáng tạo cho thế hệ trẻ, thời gian qua nhiều hội thi cũng đã được các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức, tạo sức lan tỏa đam mê khoa học công nghệ. Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông FPT Long Vân, phường Quy Nhơn Tây đã tổ chức ngày hội Future Day AI và Robotics Apprentice, thu hút hơn 700 phụ huynh, thầy cô và các em học sinh từ các trường trong tỉnh tham gia. Chương trình có sự phối hợp với các đơn vị như Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn, Đại học Quy Nhơn và Trường Trung học Phổ thông Quốc học Quy Nhơn. Ngày hội đã tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh tiếp cận công nghệ hiện đại thông qua nhiều hoạt động khám phá, tương tác và trải nghiệm thực tế. Em Lê Khôi Nguyên, học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông iSchool Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Bắc chia sẻ.
9: Con đã có được cái nền tảng để con phát triển bản thân mình. Và cái ngày hội này giúp con là nhiều, biết thêm nhiều thứ mới, ví dụ như là robot điều khiển bàn tay hay là điều khiển drone, bởi vì thời đó chưa biết, và nó giúp con có nhiều cơ hội khám phá hơn.
7: Các hoạt động trải nghiệm về công nghệ, robot và trí tuệ nhân tạo
0: nhưng ngày hội này được FPT School Quy Nhơn tổ chức thường xuyên nhằm giúp học sinh có cơ hội tiếp cận với các lĩnh vực công nghệ hiện đại. Từ đó khơi dậy niềm yêu thích nghiên cứu khoa học, đồng thời góp phần tăng cường sự liên kết giữa các cơ sở giáo dục trong việc triển khai giáo dục STEM. Không chỉ tại các trường học, nhiều cuộc thi và ngày hội khoa học cũng được tổ chức tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo IC Quy Nhơn, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh. Nhằm thúc đẩy việc ứng dụng STEM, AI và Robotics trong giáo dục, IC đã triển khai nhiều chương trình thiết thực như đưa STEM Robotics đến hơn 20 trường học trong tỉnh, tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy STEM cho hàng trăm giáo viên, qua đó từng bước đưa khoa học công nghệ đến gần hơn với học sinh. Cô Quảng Thị Ngọc Bích, giáo viên trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn, chia sẻ về sự hào hứng của học sinh khi được trải nghiệm các công cụ AI và ứng dụng công nghệ vào thực hành.
10: Qua cái buổi mà hướng dẫn các cháu để các cháu có thể làm một cái video ngắn, thì các bạn khi mà tập luyện cũng như là thử nghiệm làm video ở nhà thì các bạn rất là thích thú. Bên cạnh đó là được học hỏi một số những cái công cụ AI khiến cho các bạn cảm thấy rất là vui vẻ. Việc này giống như là một việc trải nghiệm ngoài quá trình học tập.
0: Giáo dục STEM khi kết hợp với AI không chỉ giúp học sinh tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại mà còn hình thành tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và tinh thần hợp tác. Đây chính là những năng lực cốt lõi mà người học cần có để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội số. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai nhận định.
11: Việc tiếp cận sớm cái AI là một cái lợi thế rất là lớn ở lứa tuổi các em học sinh, cho các em học sinh có một cái tư duy toàn diện và đặc biệt là tận dụng được cái hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống học máy đã được số hóa để mà các em có thể là giải quyết những cái bài toán từ những cái bài toán nhỏ trong quá trình học tập lẫn những cái bài toán lớn về tư duy phát triển xã hội của các em học sinh. Và tôi nghĩ đó là một cái lợi thế rất là lớn đối với các em học sinh nếu mà tiếp cận với AI sớm.
0: Việc tổ chức các ngày hội, hội thi và chương trình về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện để học sinh Gia Lai tiếp cận sớm với công nghệ, trí tuệ nhân tạo và STEM. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, các em không chỉ được khơi dậy niềm yêu thích khoa học công nghệ mà còn rèn luyện tư duy logic, kỹ năng sáng tạo và giải quyết vấn đề. Đây còn là môi trường để học sinh giao lưu học hỏi, chia sẻ ý tưởng, đồng thời mạnh dạn hiện thực hóa các sản phẩm và dự án gắn với thực tiễn cuộc sống. Từ đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số hiện nay.
1: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục phát thanh vì trẻ em của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
12: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì Sức Khỏe Mọi Người.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức Khỏe Cho Mọi Người do Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, số lượng ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng tại các địa phương trong tỉnh. Trước tình hình đó, ngành y tế đang khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, diệt lăng quăng bọ gậy và không để muỗi sinh sản trong khu vực sinh sống. Không có lăng quăng, không có muỗi vằn, giảm nguy cơ sốt xuất huyết. Đây cũng là thông điệp hướng tới ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15 tháng 6 hàng năm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nhằm nâng cao ý thức phòng chống sốt xuất huyết của người dân cộng đồng, đồng thời tăng cường sự tham gia của chính quyền, các ban ngành đoàn thể và người dân trong việc chủ động sẵn sàng phòng chống sốt xuất huyết, ngành y tế đã đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Các hoạt động mục tiêu được đặt ra trong phòng chống sốt xuất huyết bao gồm xử lý triệt để các ổ dịch kéo dài, ổ dịch lan rộng, tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng hàng tuần tại các vùng nguy cơ cao hoặc các ổ dịch, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng trong công tác tổng vệ sinh môi trường, dọn dẹp các vật phế thải chứa, đựng nước, làm phát sinh muỗi truyền bệnh. Dịch bệnh có nguy cơ bùng phát và diễn biến phức tạp nếu người dân không chủ động tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết để bảo vệ bản thân, gia đình và cho cộng đồng. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, Gia Lai ghi nhận trên 1.200 ca sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết tiếp tục là một trong những bệnh truyền nhiễm gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cộng đồng. Chia sẻ về bệnh sốt xuất huyết, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết.
13: Trong những cái tuần gần đây thì cái hiện tượng là có cái số trường hợp mắc ca sốt xuất huyết tăng lên. Bệnh này thì hiện nay là có vaccine phòng bệnh, tuy nhiên là vaccine còn đang ở giai đoạn là dịch vụ, còn bệnh thì vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Cho nên là khi mà có như dịch sốt xuất huyết thì chúng ta cái biện pháp mà quan trọng nhất đó là chúng ta diệt mũi, diệt lăng quăng bọ gậy để khống chế cái sự lây lan của căn bệnh này.
1: Để công tác phòng chống sốt xuất huyết đạt hiệu quả, bên cạnh sự nỗ lực của ngành chức năng, các địa phương cần huy động lực lượng tại chỗ cùng với người dân vệ sinh môi trường và diệt lăng quăng, loại bỏ nơi sinh sản của mũi bằng cách dọn dẹp nơi đọng nước quanh nhà, bãi rác, khu vực công cộng, thay nước trong bình hoa, vật chứa nước thường xuyên, tăng cường giám sát và xử lý ổ dịch mới xuất hiện tại cộng đồng. Đặc biệt theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, những ao tù nước đọng, chum, vại, xô thùng phi, bể xi măng, lọ hoa sẽ dễ dàng trở thành là những ổ chứa lăng quăng bọ gậy, tạo điều kiện cho lăng quăng và mũi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển. Vì vậy, mỗi gia đình cần tích cực thường xuyên vệ sinh môi trường xung quanh nhà để phòng bệnh. Bà Lê Thị Trúc ở phường Hòa Nhân Tây cho biết.
14: Để rác đổ nước đồ nó đẹn, nước nó đẹn lâu, nó đen reo á. Mũi nó chết bị sốt huyết, thì mua chai thuốc mũi. Cho nên nó bè gì là mình đâu ngủ được.
1: Các biểu hiện bệnh sốt xuất huyết gồm thể bệnh nhẹ, sốt cao đột ngột 39-40 độ C, kéo dài 2-7 ngày, khó hạ sốt, đau đầu dữ dội ở vùng trán, sau nhãn cầu, có thể có nổi mẩn, phát ban. Thể bệnh nặng bao gồm các dấu hiệu trên kèm theo một hoặc nhiều dấu hiệu như xuất huyết, chấm xuất huyết ngoài da, chảy máu cam, chảy máu chân răng, vết bầm tím chỗ tim, nôn ói ra máu, đi cầu phân đen do bị xuất huyết nội tạng, đau bụng, buồn nôn, chân tay lạnh, người vật vã, hốt hoảng, hội chứng choáng do xuất huyết nội tạng gây mất máu, tụt huyết áp. Nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời, người bệnh có thể tử vong. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai, chia sẻ thêm về công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết.
13: Đối với mỗi gia đình, mỗi người dân cũng cần phải có biết một số cái thông tin. Trong cái sinh hoạt hàng ngày, những cái nơi mà chứa nước là chúng ta phải đậy kín để tránh cho muỗi đẻ trứng và nó phát triển. Vệ sinh xung quanh nhà, chúng ta cũng phải là tiêu diệt lăng quăng bọ gậy. Những cái dụng cụ nào mà không có cần thiết mà thì chúng ta ấp lại, đừng để nó chứa nước. Đặc biệt là trong nhà mà có những cái lọ hoa, lọ bình bông thì chúng ta là thường xuyên là phải thay nước. Nên ngủ màn, mặc quần áo dài tay để kể cả ban ngày thì để mà phòng tránh mũi đốt. Khi mà có cái biểu hiện mà sốt hay là các biểu hiện sốt xuất huyết là đến cơ sở y tế để khám ngay. Ngoài ra là đối với người dân là chúng ta cũng cần phải hợp tác với các cơ quan y tế, chính quyền địa phương khi mà người ta đi phun thuốc diệt mũi và hỗ trợ trong cái vấn đề là đi vệ sinh môi trường rồi tiêu diệt lăng quăng bọ gậy.
1: Để phòng chống dịch bệnh nói chung và phòng chống sốt xuất huyết nói riêng, ngành y tế đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, quán triệt quan điểm, phòng bệnh từ sớm, từ xa, chủ động kiểm soát, hạn chế nguy cơ dịch bệnh bùng phát với phương châm toàn dân, toàn xã hội tham gia phòng chống dịch bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiêm chủng mở rộng là một trong những biện pháp y tế dự phòng hiệu quả, an toàn và tiết kiệm nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em. Tại Việt Nam, thành quả từ chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần quan trọng trong thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, kiểm soát nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Năm 2026, chương trình tiêm chủng mở rộng tiếp tục nâng tổng số bệnh truyền nhiễm được tiêm ngừa miễn phí, vaccine mới được chú trọng bổ sung nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe toàn diện cho trẻ em và phụ nữ. Thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Mở rộng tiêm chủng vaccine tạo miễn dịch cộng đồng vững chắc.
1: Chương trình tiêm chủng mở rộng được Trạm Y tế xã Giác Rái, tỉnh Gia Lai triển khai định kỳ vào ngày 11 và 21 hàng tháng. Nguồn vaccine được cung ứng đầy đủ. Các buổi tiêm chủng mở rộng hàng tháng được tổ chức theo đúng lịch tại trạm y tế và điểm trạm. Với đặc thù của xã có dân số đông, địa bàn rộng, hiện nay hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia đã mang lại nhiều tiện lợi trong việc kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch tiêm chủng hàng tháng và quản lý các trường hợp chưa tiêm, tiêm thiếu mũi. Trạm thường xuyên rà soát, lập danh sách trẻ trong độ tuổi tiêm chủng, đồng thời phối hợp với các thôn làng thông báo lịch tiêm cụ thể đến từng gia đình. Với những trường hợp chưa tiêm đủ mũi, trạm chủ động liên hệ để tiêm bù, tiêm vét kịp thời, không để bỏ sót đối tượng. Cùng với việc đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ trên địa bàn xã đạt trên 95%, các chiến dịch bao phủ vaccine được triển khai trên diện rộng đã tạo miễn dịch trong cộng đồng, góp phần kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Bác sĩ Cờ Sa Húc, Phó trưởng trạm y tế xã Giác Rái cho biết.
2: Sau xâm nhập á, là trước đó cơ sở nào nó bị tiêm chủng nó thấp á, bị thiếu một liên hệ hệ thống là có những cháu là thiếu mũi sẽ tiến hành làm kế hoạch để tiêm lưu động về thôn làng đó. Còn liên thông hệ thống hết rồi, không phải giống như ngày xưa nữa. Hiện tại thì vaccine nó cung cấp đầy đủ, không thiếu. So với trước thì nói chung là người dân cũng ý thức đưa con đến tiêm chủng.
1: Để đạt tỷ lệ tiêm chủng cao, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xóa bỏ các vùng lõm về tiêm chủng cũng đặt ra không ít khó khăn cho đội ngũ y tế cơ sở. Theo bác sĩ Rơ Con Thết, trạm trưởng trạm y tế xã Phú Túc, với đặc thù ở địa phương có nhiều thôn làng cách xa trung tâm xã, ngoài việc duy trì điểm tiêm cố định, trạm y tế cũng tăng cường điểm tiêm lưu động tại một số làng để thúc đẩy tiến trình tiêm chủng được tốt hơn. Công tác truyền thông phòng bệnh được triển khai thường xuyên đến các thôn làng về hiệu quả của vaccine và sự cần thiết đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi và tiêm bù liều cho trẻ khi thiếu mũi.
3: Về cái công tác tiêm chủng, nhận thức bữa nay là đa số là tốt, nhưng mà một số thôn buôn khó khăn á, mấy cái thôn xa là tiêm ngoài trạm, tăng cường là tiêm vào quý 2. Tùy theo đối tượng thì nếu mà tiêm mà thiếu đối tượng nó nhiều quá thì phải tiêm bổ sung, nếu mà ít quá thì thường là qua tháng sau là tiêm bù. Chủ yếu là phối hợp với đoàn thể của thôn để thực hiện các chương trình tiêm chủng rồi truyền thông rồi hải bốc này, rồi có Zalo nhóm này, công tác viên y tế thôn bản phát giấy mời phối hợp với trưởng thôn để mà đi gọi họ đi tiêm.
1: Tiêm chủng là biện pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Với trẻ nhỏ, vaccine giúp xây dựng hàng rào miễn dịch từ sớm, giảm nguy cơ mắc bệnh và các biến chứng nghiêm trọng. Hiện nay chương trình tiêm chủng mở rộng cung cấp các loại vaccine phòng được 12 bệnh truyền nhiễm phổ biến và nguy hiểm, bao gồm lao, viêm gan B, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm phổi, viêm màng não mủ do HIV, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản. Năm 2025, vaccine Rota là loại vaccine mới được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai để chủ động phòng bệnh tiêu chảy cấp do virus Rota. Ngành y tế triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bao phủ vaccine đến từng thôn làng, nhất là vùng sâu vùng xa, giúp người dân hiểu rõ lợi ích của việc đưa trẻ đi tiêm chủng phòng bệnh. Chị Thi ở làng Bông Pim, xã A Dun cho hay.
3: Về cái công tác tiêm chủng, nhận thức bữa nay là đa số là tốt, nhưng mà một số thôn buôn khó khăn, mấy cái thôn xa là tiêm ngoài trạm, tăng cường là tiêm vào quý 2. Tùy theo đối tượng thì nếu mà tiêm mà thiếu đối tượng nó nhiều quá thì phải tiêm bổ sung, nếu mà ít quá thì thường là qua tháng sau là tiêm bù. Chủ yếu là phối hợp với đoàn thể của thôn để thực hiện các chương trình tiêm chủng rồi truyền thông rồi hải bốc này, rồi có Zalo nhóm này, công tác viên y tế thôn bản phát giấy mời phối hợp với trưởng thôn để mà đi gọi họ đi tiêm.
1: Năm 2026, chương trình tiêm chủng mở rộng có nhiều điểm mới quan trọng. Thông tư số 13 của Bộ Y tế quy định về hoạt động tiêm chủng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Thông tư nêu rõ 14 bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc thông qua hoạt động của chương trình tiêm chủng mở rộng. Điểm mới được quy định tại thông tư là bệnh do virus HPV ở người được đưa vào danh mục tiêm chủng bắt buộc thông qua chương trình tiêm chủng mở rộng. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược dự phòng các bệnh liên quan đến HPV, đặc biệt là ung thư cổ tử cung và một số bệnh lý nguy hiểm khác, thể hiện sự chuyển dịch mạnh mẽ của ngành y tế từ điều trị sang dự phòng. Theo Bộ Y tế, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, lộ trình triển khai thí điểm tiêm miễn phí vaccine ngừa HPV cho trẻ em gái được khởi động ở quy mô nhỏ, ưu tiên địa bàn vùng khó khăn tại 4 tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Vĩnh Long. Tại Việt Nam, ung thư cổ tử cung hiện nằm trong nhóm ung thư phổ biến ở phụ nữ, mỗi năm ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới và nhiều trường hợp tử vong do phát hiện muộn. Người dân muốn tiếp cận vaccine HPV phải tự chi trả với mức chi phí khá cao, khiến nhiều gia đình chưa có điều kiện cho con em được tiêm phòng đầy đủ. Khi vaccine được đưa vào chương trình tiêm chủng miễn phí, cơ hội tiếp cận sẽ được mở rộng đáng kể, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ và tạo miễn dịch cộng đồng trong tương lai. Mỗi mũi tiêm chủng không chỉ là lá chắn bảo vệ sức khỏe trẻ em, mà còn là hàng rào miễn dịch cộng đồng, góp phần ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ và giảm gánh nặng bệnh tật cho xã hội.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả, mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết Công tác dân vận đi trước, góp phần đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn những chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Trung tại hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện quyết định số 23 QĐ-TVĐ ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức ngày 9 tháng 6 vừa qua. Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp công tác dân vận. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, công tác dân vận luôn đóng vai trò đi trước, mở đường trong vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước. Tại Gia Lai, dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng bộ tỉnh, công tác dân vận đã được các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện có hiệu quả, chủ động tham mưu, kịp thời định hướng những vấn đề lớn nhạy cảm, tích cực giải thích, thuyết phục, tháo gỡ những băn khoăn lo lắng trong xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, giữ vững ổn định chính trị xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân.
2: Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai cũ, tỉnh Gia Lai mới hôm nay có diện tích tự nhiên 21.576 km², lớn thứ hai cả nước, dân số trên 3,5 triệu người với 135 đơn vị hành chính xã phường. Tỉnh vừa có cao nguyên, rừng núi, biên giới, vừa có đồng bằng, đô thị, biển đảo, có 47 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 23% dân số, có 9 tôn giáo được nhà nước công nhận với số lượng tín đồ chiếm khoảng 18% dân số. Không gian phát triển rộng lớn ấy là lợi thế nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác dân vận, phải sâu sát, linh hoạt, phù hợp từng địa bàn, từng cộng đồng dân cư để tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh của toàn dân trong thực hiện nghị quyết của Đảng. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện công tác dân vận, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết định số 23 QĐ-TVĐ về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, gọi tắt là quy chế 23 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định số 74 QĐ-TU ngày 24 tháng 11 năm 2025 về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai, tạo cơ sở để toàn hệ thống thực hiện thống nhất, đồng bộ, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác dân vận, trong đó có quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân, quy định trách nhiệm tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy phân công các đồng chí thường vụ cấp ủy viên, chủ tịch Ủy ban nhân dân, cán bộ chủ chốt trực tiếp phụ trách công tác dân vận, thành lập các tổ công tác nắm tình hình, phối hợp củng cố hệ thống chính trị ở địa bàn có vấn đề phức tạp, phát huy tổ dân vận ở thôn, làng, khu dân cư. Kết quả nổi bật trong thực hiện công tác dân vận thời gian qua được thể hiện rõ ở tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là sự đồng thuận của người dân đối với việc triển khai thực hiện những dự án lớn trên địa bàn tỉnh, một trong những lĩnh vực nhạy cảm vì khi triển khai thường có những ảnh hưởng nhất định đến đời sống của bà con thuộc vùng dự án. Là một trong những địa phương có nhiều đổi mới nội dung phương thức công tác dân vận trong thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ông Đặng Toàn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku cho biết.
3: Trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, thì Ủy ban Nhân dân phường Pleiku là xác định là cái công tác dân vận là phải là công tác đi trước một bước. Thì chúng tôi đã tập trung thực hiện tốt các phương châm là dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Thì báo các đồng chí thì bằng cách thông báo rộng rãi cho người dân qua nhiều cái kênh thông tin và các quy hoạch, các dự án trên địa bàn phường. Thì đối với các quy hoạch thì chúng tôi đã đăng tải trên cái app Pleiku trực tuyến, là một trong những cái app của thành phố Pleiku cũ và hiện giờ vẫn đang hoạt động, thì đăng tải các quy hoạch phân khu, các quy hoạch chi tiết đã được đăng tải trên này để người dân biết. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã qua các quy hoạch là chúng tôi đã lấy ý kiến của người dân để người dân biết được là các quy hoạch đã triển khai trên địa bàn, và bằng các cái tuyên truyền, vận động, đối thoại làm giải pháp để tạo sự đồng thuận của người dân. Thì đối với từng dự án, Ủy ban nhân dân phường đã phối hợp với các sở ngành của tỉnh cũng như các nhà đầu tư, các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền, vận động nhân dân, gặp trực tiếp nhân dân ở các vùng bị ảnh hưởng để cung cấp đầy đủ các thông tin, rồi cùng trao đổi và đưa ra các giải pháp bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định, để rồi qua trao đổi thì lắng nghe những cái đề xuất của nhân dân và những cái khó khăn vướng mắc của người dân, để từ đó được tạo được sự đồng thuận cao để nó cùng giải quyết kịp thời, không để thời gian kéo dài.
2: Với chính quyền các cấp, dân vận trước hết là xây dựng nền hành chính phục vụ. Đến nay, 100% Ủy ban Nhân dân các cấp và cơ quan đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh đã phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận. Công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, thực hiện dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch trong quản lý điều hành. Toàn tỉnh đã cung cấp trên 70% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 98%. 100% sở ban ngành và cấp xã triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính kết hợp thử nghiệm tích hợp trợ lý ảo phục vụ người dân và doanh nghiệp. Năm 2025, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đạt 90,2%, xếp thứ 16 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 84,02%, xếp 14 trên 34 tỉnh, thành phố. Sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác dân vận đang được các địa phương đơn vị chú trọng triển khai với nhiều cách làm sáng tạo. Từ những xã phường thuộc các trung tâm đô thị cho đến vùng sâu vùng xa, nơi biên giới biển đảo, những mô hình dân vận khéo tiếp tục được duy trì nhân rộng. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số được chính quyền chú trọng đã không chỉ góp phần đưa các chủ trương, đường lối của đảng, nhà nước tới với người dân nhanh hơn, mà còn phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia giám sát, quản lý xã hội ở ngay địa bàn cơ sở. Ông Phan Đình Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia O chia sẻ.
4: Đối với xã biên giới chúng tôi, thì hiện nay thì chúng tôi đang tuyên truyền vận động bà con sử dụng cái vấn đề công nghệ số, đặc biệt đó là chúng tôi đã tổ chức các cái tổ công nghệ số ở cộng đồng, các bạn đoàn viên thanh niên để làm tổ trưởng. Và cái công tác tuyên truyền vận động là cái hết sức là quan trọng, và khi người dân họ áp dụng được khoa học công nghệ vào cái đời sống, cũng như là để mà vấn đề giám sát rồi phản biện rồi cũng như đưa ra các cái ý kiến của mình, thì đây là một trong những cái vấn đề mà tôi thấy là hết sức là rất là tốt.
2: Ông Võ Văn Trịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Tiến cho biết thêm.
5: Cái vấn đề mà chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đưa ra, chuyển đổi số trong vấn đề mà quản lý trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, thì đối với địa phương thì thời gian qua thì cũng có nhiều người dân cũng có cập nhật lên, phản ánh lên trên VNDD. Cơ quan công an và xã thì phân công lực lượng truy tìm những đối tượng nó vi phạm, như thế là ở nhà nhưng mà làm bất kỳ thời điểm nào, như thế thì cái hiệu quả của lực lượng mình là được tăng lên. Đối với chính quyền địa phương là hiệu quả kiểm soát cái trật tự an toàn được tăng lên, đánh giá nó công khai minh bạch, cũng như là giảm bớt cái công sức của các chiến sĩ mà phải đi ra ngoài hiện trường dưới nắng mùa mưa. Và cái việc làm này là rất là đúng đắn và được nhân dân và chính quyền đồng tình rất là ủng hộ.

0: kinh tế, ổn định đời sống. Thông qua đó hỗ trợ chính quyền địa phương triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng. Đại tá Trần Tiến Hải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thông tin.
1: Tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương các cấp và phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể đẩy mạnh các cái chương trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội, gắn phát triển kinh tế văn hóa xã hội của người dân nơi biên cương với xây dựng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng các cái mô hình chương trình phong trào thiết thực để người dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới. Có thể nói xây dựng thế trận lòng dân là một nội dung hết sức quan trọng, nền tảng xuyên suốt trong cái quá trình thực hiện hai nhiệm vụ cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới, cái vai trò của người dân nơi biên giới là một nội dung hết sức quan trọng và không thể thiếu. Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy những cái thành quả, những cái thành tích đạt được trong 67 năm qua, đặc biệt là trong 10 năm trở lại đây, để xây dựng cái thế trận lòng dân, xây dựng quần chúng nhân dân thành tai mắt là chủ thể của việc thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị trong giai đoạn tới.
0: Bước vào kỷ nguyên mới, với những yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng chuyển đổi số đang diễn ra vũ bão, tỉnh Gia Lai xác định đổi mới công tác dân vận một cách toàn diện, sâu sắc và linh hoạt hơn nữa. Công nghệ thông tin, các nền tảng số và mạng xã hội phải được khai thác có hiệu quả để tạo ra một không gian tương tác nhanh chóng, minh bạch giữa chính quyền và người dân, kịp thời định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận mạnh mẽ trong xã hội. Theo đó, tỉnh tập trung giải quyết kịp thời dứt điểm mọi bức xúc chính đáng của nhân dân, củng cố niềm tin không thể lay chuyển giữa đảng, nhà nước và nhân dân. Song song với đó là việc phát huy cao độ vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đưa phong trào thi đua dân vận khéo trở thành hơi thở, thành dòng chảy thường xuyên liên tục của mọi cơ quan đơn vị. Gia Lai xác định, dân vận đi trước và mở đường nhằm tạo sự đồng thuận, dẫn dắt nhận thức, xây dựng khối đại đoàn kết, đảm bảo hành động thống nhất khi triển khai các chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương đạt kết quả tốt.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện quyết định số 23 QĐ-TVĐ ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, còn gọi là quy chế số 23. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ra Lan Trung đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội đã đạt được. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp về thực hiện quy chế số 23. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh xác định quy chế số 23 là văn bản quan trọng cần được đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa bằng các chương trình hành động thiết thực gắn với triển khai có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Trong đó cần dựa vào 3 nguyên tắc cốt lõi trong công tác dân vận làm cơ sở thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả, gồm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Đồng chí Ra Lan Trung cũng đề nghị cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác dân vận chính quyền, phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan trong thực hiện công tác dân vận, đảm bảo công khai minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện tốt các chủ trương chính sách về dân tộc, tôn giáo, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò trong giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và trong thực hiện các chủ trương chính sách, các đề án chương trình và đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân. Các địa phương, cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đột phá trong tổ chức phong trào thi đua dân vận khéo với những nội dung, phương thức, cách làm phù hợp thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm tạo sự lan tỏa, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
0: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình.

Airlines xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ký quyết định tặng quà cho hơn 1,5 triệu người có công. Tỉnh Gia Lai đẩy mạnh công tác trồng rừng đi đôi với tăng cường quản lý bảo vệ rừng. Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận về hiệu quả từ mô hình nuôi heo rừng lai ở xã Đề Di. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận những kết quả đạt được sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở phường An Khê. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh các hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng của Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành quyết định 885 của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Theo quyết định này, mức quà 600.000 đồng được tặng cho các trường hợp người có công với cách mạng, gồm bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28 tháng 7 năm 2026. Nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Mức quà 600.000 đồng cũng được tặng cho thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Mức quà 300.000 đồng tặng cho các trường hợp người có công với cách mạng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. Mức quà tặng 300.000 đồng cũng được tặng cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ, trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân. Theo Bộ Nội vụ, hiện cả nước có hơn 1.560.000 người có công thuộc diện được tặng quà nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ với tổng kinh phí gần 476 tỷ đồng. Kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2026.
0: Đầu năm đến nay, công tác trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai quan tâm và chỉ đạo kịp thời. Trong tháng 5, toàn tỉnh đã trồng mới được 1.470 hectare rừng trồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, cả tỉnh đã trồng được 4.472 hectare, trong đó trồng rừng tập trung 4.465 hectare và trồng cây phân tán 7 hectare, đạt 10,5% kế hoạch. Đồng thời, cả tỉnh đã khai thác 10.536 hectare với sản lượng gỗ khai thác 1.046.543 mét khối, đạt 39,6% kế hoạch năm. Cùng với đó, công tác kiểm tra bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao, tiếp tục được tăng cường và triển khai có hiệu quả. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra cháy rừng. Lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh cũng thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát, truy quét, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Qua đó đã phát hiện bắt giữ 134 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, gồm 14 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích rừng bị phá 75.479 m2, tăng 4 vụ, diện tích rừng bị phá giảm 58.921 m2. Khai thác rừng trái pháp luật 22 vụ, mua bán tàn trữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản 13 vụ, giảm 15 vụ. Đến nay đã xử lý 71 vụ vi phạm, gồm 66 vụ vi phạm hành chính và 5 vụ vi phạm hình sự, đang xác minh xử lý 63 vụ.
1: Nắng nóng kéo dài thời gian qua khiến nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh nhiều ngày gần đây tăng đột biến. Trước áp lực này, Công ty Điện lực Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Theo ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai, ngay từ đầu mùa khô, công ty đã xây dựng các phương án vận hành theo từng kịch bản tiêu thụ điện, chủ động dự báo các điểm có nguy cơ quá tải để có giải pháp xử lý. trong đó công ty xác định hơn 80 trạm biến áp có nguy cơ quá tải trong mùa bơm tưới để thực hiện nâng công suất, hoán chuyển công suất tiêu thụ điện phù hợp. Riêng trong tháng 4 vừa qua, công ty đã đầu tư hơn 12 tỷ đồng sửa chữa bảo dưỡng trên 50 máy biến áp và khắc phục hư hỏng hơn 30 km đường dây trung hạ áp. Đồng thời phối hợp nâng công suất máy biến áp T1 tại trạm biến áp 110 kV Phù Cát từ 25 MVA lên 63 MVA nhằm đáp ứng nhu cầu điện tăng cao. Bên cạnh đó, công ty điện lực Gia Lai còn chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như hệ thống điều khiển từ xa SCADA, sửa chữa điện hotline, kiểm tra lưới điện bằng Flycam và camera nhiệt để phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn, xử lý kịp thời các điểm phát nóng và thiết bị quá tải. Nhờ đó, hệ thống điện trên địa bàn tỉnh cơ bản vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân.
0: Nhằm thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại, an toàn dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đối với lĩnh vực chăn nuôi và giết mổ tập trung. Theo đó, các tổ chức cá nhân đầu tư vào lĩnh vực này được hưởng chính sách miễn giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối với các dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, tỉnh hỗ trợ từ 1,5 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng tùy theo quy mô, công suất và hạng mục đầu tư của dự án. Bên cạnh đó, nhà nước hỗ trợ 100% chi phí dịch vụ giết mổ và phí kiểm soát giết mổ trong năm đầu tiên, hỗ trợ 50% trong năm thứ hai nhằm khuyến khích đưa hoạt động giết mổ vào các cơ sở tập trung. Tỉnh cũng hỗ trợ chi phí vận chuyển, di dời các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ vào khu giết mổ tập trung, đồng thời bố trí kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện các nhiệm vụ liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y.
1: Với phương châm, mỗi đoàn viên thanh niên là một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn là một hộp thư ý kiến, mỗi cơ sở đoàn là một vườn ươm sáng tạo. Thời gian qua, người lao động là đoàn viên thanh niên tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực phát huy tinh thần sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ trong lao động sản xuất. Từ năm 2024 đến nay, đoàn viên công đoàn tại 4 đơn vị gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Bả, Chư Rê, Chư Prong và Mang Giang đã có hơn 100 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Những sáng kiến đã được áp dụng vào thực tế sản xuất không chỉ phát huy tinh thần nghiên cứu sáng tạo của đoàn viên thanh niên mà còn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí và làm lợi cho các đơn vị hơn 10 tỷ đồng. Qua đó khẳng định vai trò xung kích sáng tạo của lực lượng trẻ trong lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh liên quan việc đăng ký khai sinh cho 215 trường hợp thuộc nhóm dễ bị tổn thương trên địa bàn tỉnh. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, qua rà soát mới đây cho thấy, công tác quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ thống nhất. Tổng số hồ sơ đăng ký khai sinh được quản lý trên hệ thống là gần 2,7 triệu trường hợp. Qua rà soát thực tế, toàn tỉnh ghi nhận 215 trường hợp thuộc nhóm dễ bị tổn thương chưa được đăng ký khai sinh, phân bố tại 32 đơn vị cấp xã. Trong đó tập trung nhiều nhất tại 3 xã phường, Gia Ba 28 trường hợp, Asun Ba 26 trường hợp, Gia Lâu 22 trường hợp. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ hạn chế về nhận thức pháp luật của người dân, tảo hôn, tâm lý e ngại tiếp xúc với cơ quan nhà nước, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa, trẻ em bị bỏ rơi hoặc thiếu sự chăm sóc của người thân và những vướng mắc liên quan đến giấy tờ tài liệu làm căn cứ đăng ký hộ tịch. Ngay trong quá trình rà soát, các địa phương đã chủ động hướng dẫn hỗ trợ và hoàn thành đăng ký khai sinh cho 16 trường hợp. Đối với 199 trường hợp còn lại, các cơ quan địa phương đang tiếp tục xác minh, thu thập thông tin, hoàn thiện hồ sơ để đăng ký khai sinh theo đúng quy định pháp luật. Trước đó, vào ngày 26 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai có văn bản kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc cấp giấy khai sinh cho chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, qua triển khai thực hiện nghị quyết số 205/2025 của Quốc hội khóa 15 về việc thí điểm Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công của Quốc hội cho thấy, các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp trong công tác đăng ký khai sinh cho công dân, nhất là các trường hợp thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều trường hợp công dân thuộc nhóm yếu thế chưa được cấp giấy khai sinh, chủ yếu là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. người không có đủ giấy tờ chứng minh về nhân thân, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền nhân thân cơ bản của công dân mà còn hạn chế khả năng tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế, bảo hiểm. Quá trình giải quyết các vụ việc, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương, bước đầu đạt kết quả tích cực, tuy nhiên còn vướng một số khó khăn. Để bảo đảm thực hiện hiệu quả nghị quyết số 205, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh kiến nghị Ủy ban Nhân dân chỉ đạo các sở ngành đơn vị liên quan phối hợp rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp thuộc nhóm dễ bị tổn thương, chưa được đăng ký khai sinh hoặc chưa được cấp giấy khai sinh trên địa bàn tỉnh để kịp thời hướng dẫn giải quyết. Đồng thời kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp chưa đăng ký khai sinh, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, nhất là đối với các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các trường hợp thuộc nhóm dễ bị tổn thương khác. Các đơn vị địa phương cũng cần triển khai hiệu quả cơ chế đăng ký giấy khai sinh lưu động, hỗ trợ tại chỗ đối với trẻ em, công dân cư trú tại vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch, quyền được khai sinh của công dân và nội dung nghị quyết số 205 năm 2025 của Quốc hội khóa 15.
1: Để góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong mỗi gia đình hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Nhân Bắc vừa tổ chức ra mắt câu lạc bộ gia đình hội viên phụ nữ có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông. Bước đầu có 32 thành viên. Câu lạc bộ được thành lập nhằm phát huy vai trò nòng cốt của hội viên trong tuyên truyền vận động người thân và nhân dân chấp hành nghiêm luật giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng quy định, không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, xây dựng gia đình 5-0 ba sạch ba an, chung tay tạo môi trường sống văn minh an toàn. Theo đó, mỗi cán bộ hội viên tham gia câu lạc bộ sẽ là một tuyên truyền viên trong việc nhắc nhở, xây dựng văn hóa giao thông từ chính tổ ấm của mình, lan tỏa những hành vi đẹp và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật, phát huy vai trò của tổ chức hội trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại địa phương.
0: Hôm qua 13 tháng 6 tại khoa dinh dưỡng Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình Bát cháo nghĩa tình. Tại chương trình, các đoàn viên hội viên đã trao hơn 700 suất cháo và nước uống miễn phí đến bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại bệnh viện. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất trong tuổi trẻ công an tỉnh Gia Lai. Qua đó phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên hội viên lực lượng vũ trang, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng gần gũi vì nhân dân phục vụ.
1: Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, chiều 12 tháng 6, Nha khoa Duy Tâm tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn tổ chức chương trình trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 100 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Quy Nhơn. Tổng giá trị các suất quà là 43 triệu đồng. Trước đó, Nha khoa Duy Tâm phối hợp với tỉnh đoàn Gia Lai trao 200 suất quà với tổng trị giá 86 triệu đồng cho người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Thạnh. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Đề Di đã mạnh dạn tìm kiếm những mô hình chăn nuôi mới nhằm nâng cao thu nhập. Trong đó, mô hình nuôi heo rừng lai theo hình thức liên kết với doanh nghiệp đang cho thấy hiệu quả rõ nét khi vừa tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương, vừa bảo đảm đầu ra ổn định, góp phần mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
0: Là một trong những hộ đầu tiên của xã Đề Di tham gia mô hình nuôi heo rừng lai liên kết với doanh nghiệp, anh Phan Trọng Đường ở thôn Cảnh An cho biết, trước đây, nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất lúa nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Sau khi tìm hiểu mô hình và được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, anh mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại để phát triển đàn heo sừng lai. Sau hơn 2 năm gắn bó với mô hình, gia đình anh đã phát triển lên 10 con heo nái sinh sản. Mỗi năm, mô hình mang lại lợi nhuận cho gia đình anh từ 180 đến 200 triệu đồng. Anh Đường chia sẻ.
2: Mô hình heo lồng này thì lợi nhuận thì nó ổn định, nó về khoa thức cho ăn thì nó cũng dễ chăm sóc, còn dễ dàng nguồn thức ăn thì mình tận dụng kiếm được rêu củ quả rồi. Tại địa phương với mô hình này thì ăn hiện tại đang nuôi 10 nái trung bình đĩa từ 8 đến 10 con, đa số là đĩa 8 con 10 con.
0: Thấy được hiệu quả từ mô hình của anh Đường, anh Ngô Văn Phát ở cùng thôn cũng mạnh dạn cải tạo chuồng trại cũ để đầu tư nuôi heo rừng lai sinh sản. Sau hơn một năm, đàn heo phát triển ổn định, mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Theo anh Phát, heo rừng lai dễ nuôi, thích nghi tốt với điều kiện địa phương. Từ 4 con nái vào 1 con được giống ban đầu, đến nay gia đình anh đã xuất bán gần 80 con heo thương phẩm, mang lại nguồn thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng, anh Phát cho hay.
3: Thì nói là cái năng suất nó cũng đạt hơn, mà cái chi phí thức ăn nó là riêng, mình chỉ có việc tận dụng từ cái nguồn chuối cây này, rêu lan, rêu muốt của địa phương nó xịn á, hoặc là trái cây dạt mình bó thì mình có thể tận dụng nuôi con heo này mà không thuộc quá nhiều vào cám công nghiệp, nên là tôi đang phát triển dần dần lên, cũng như là những người dân xung quanh cho họ biết họ có thể làm theo để cải thiện kinh tế hộ gia đình.
0: Hiện nay xã Đề Di có khoảng 10 hộ tham gia mô hình nuôi heo sừng lai, tập trung tại các thôn Cảnh An, Thái Bình và Chánh Chanh. Mô hình được triển khai theo hình thức liên kết chuỗi giữa người dân và doanh nghiệp. Theo đó, công ty cổ phần nông nghiệp xanh Bình Định hỗ trợ con giống, chuyển giao kỹ thuật và thu mua toàn bộ heo thương phẩm sau khi xuất chuồng theo giá thỏa thuận. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã có nguồn thu nhập ổn định, từng bước nâng cao đời sống và phát triển kinh tế gia đình. Anh Võ Tuấn Kiệt, trưởng kinh doanh công ty cổ phần nông nghiệp xanh Bình Định cho biết.
4: Về phía công ty thì bên mình sẽ tạo cái mô hình cho bà con chăn nuôi để tận dụng cái thức ăn rửa tiền cũng như là cái thời gian nhàn rỗi để mà chăn nuôi con heo rừng lai. Và bên mình cũng có cái chính sách năm bao là bao tiêu đầu ra, bao kỹ thuật, bao đẻ, bao chết và bao rủi ro cho bà con. Nó theo chính sách để bà con có cái mô hình bền vững và lâu dài để thực hiện có kế sinh nhai, làm ăn kinh tế và có được cái lợi nhuận lâu dài.
0: Từ hiệu quả thực tế mang lại, mô hình nuôi heo rừng lai đang từng bước khẳng định hướng đi phù hợp trong phát triển kinh tế nông hộ ở xã Đề Di. Việc liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm không chỉ giúp người dân yên tâm đầu tư mà còn tạo động lực phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về hiệu quả từ mô hình nuôi heo rừng lai ở xã Đề Di. Thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập, phường An Khê, tỉnh Gia Lai là một trong những địa phương có tỷ lệ dân số lớn với hơn 44.000 dân, địa bàn được phân bố rộng. Với đặc thù như vậy, những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, áp lực là điều khó tránh khỏi đối với trung tâm phục vụ hành chính công phường. Tuy nhiên, sau một năm đi vào hoạt động, từ chỗ còn nhiều bỡ ngỡ, bộ máy nơi đây đã từng bước vào cuồng, mang lại những thuận lợi rõ hơn cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Hồng Uyên.
5: Thưa quý vị và các bạn, phường An Khê, tỉnh Gia Lai được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 phường gồm An Phú, Tây Sơn, An Tân, Ngô Mây, An Phước và xã Thành An. Địa bàn rộng, dân số đông, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính lớn khiến trung tâm phục vụ hành chính công phường trở thành nơi chịu áp lực trực tiếp khi mô hình mới đi vào vận hành. Nhưng sau những bỡ ngỡ ban đầu, nhiều người dân nay đã quen với cách làm mới, nhất là việc thực hiện các thủ tục trên môi trường số. Anh Lưu Trường Sơn, người dân ở tổ 1 Ngô Mây, phường An Khê đến phường giải quyết thủ tục hành chính, vui vẻ chia sẻ.
6: Hôm nay tôi đi làm thủ tục số đó, nhưng mà phải đăng ký trên trực tuyến. Nhưng mà nói chung là người dân tôi không có nắm được tất cả các bước, các khâu, nên phải nhờ các anh chị ở cơ quan hành chính hỗ trợ, muốn giải quyết nhanh được các anh chị ở bên một cửa hỗ trợ rất là nhiệt tình, nên mình công việc xử lý nhanh.
5: Cùng một tâm tư như vậy, anh Đinh Trường Hận ở phường An Khê cũng bày tỏ.
7: Tôi thấy mô hình hai cấp này nó rất tạo ra rất nhiều thuận lợi, nhanh chóng và tiện lợi cho bà con. Bà con đi làm mọi việc đều là nó theo cũng quy trình, nó rất là nhanh. Sau khi trước đây thì nó có những cái nổi bật hơn, hướng dẫn trực tuyến nên là mình làm nó rất nhanh. Dạ, không ấy mất nhiều thủ tục nhiều. Ban đầu thì mình bỡ ngỡ, nhưng mà được là các anh chị em đồ hướng dẫn thì mình thực hiện nó rất nhanh.
5: Sự hài lòng của người dân là kết quả của quá trình thích nghi và không ít áp lực ở phía sau. Với địa bàn mới và lượng hồ sơ lớn, đội ngũ cán bộ công chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường An Khê vừa làm vừa hoàn thiện quy trình, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu công việc. Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường An Khê cho biết.
8: Trong cái giai đoạn đầu mà mới đi vào hoạt động thì trung tâm cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Để khắc phục những cái khó khăn đó thì trước mắt là phải, đối với trước hết là cái đội ngũ cán bộ công chức của chúng tôi phải nâng cao cái tinh thần, cái thái độ và cái trách nhiệm phục vụ. Ủy ban nhân phường cũng thành lập cái tổ công nghệ số, thì định kỳ thì chúng tôi sẽ, cái tổ công nghệ số sẽ cử người xuống đây để mà hỗ trợ công dân trong cái quá trình cái nộp hồ sơ trực tuyến. Để đáp ứng cái nhu cầu công việc thì việc làm cái quá giờ hành chính đối với anh em công chức của chúng tôi là chuyện bình thường. Với cán bộ công chức của Trung tâm Hành chính công An Khê thì luôn xác định là làm hết việc chứ không hết giờ. Sau gần một năm đi vào hoạt động thì đến nay cơ bản hiện nay thì hệ thống cũng đã đi vào hoạt động ổn định. Rồi các cái chỉ số và cái đánh giá kết quả phục vụ của người dân của chúng tôi thì cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Như là cái tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại phường An Khê đến nay là đạt 100%.
5: Một năm, khoảng thời gian chưa phải là dài nhưng đủ để nhìn thấy những chuyển động bước đầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại An Khê. Từ áp lực của địa bàn mới sau sáp nhập đến sự ổn định hôm nay là quá trình nỗ lực của đội ngũ cán bộ và sự đồng hành của người dân. Cải cách bộ máy không chỉ dừng ở việc tinh gọn tổ chức mà điều quan trọng hơn là nâng cao chất lượng phục vụ để mỗi thủ tục được giải quyết nhanh hơn, thuận tiện hơn và gần dân hơn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận những kết quả đạt được sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở phường An Khê.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mỗi phần quà được trao đi, một suất ăn miễn phí hay mỗi giọt máu tình nguyện đều mang theo tình yêu thương và sự sẻ chia đối với những hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng, Hội chữ thập đỏ phường Pleiku đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối cộng đồng cùng chung tay chăm lo cho những người yếu thế. Phóng sự lan tỏa yêu thương từ tháng nhân đạo của phóng viên Ngọc Hằng sẽ phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, bà Phạm Thị Thơ đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư buồng trứng. Hơn một năm điều trị cũng là chừng ấy thời gian gia đình bà phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế. Chồng bà là ông Nguyễn Văn Tuyên phải gác lại công việc thường ngày để chăm sóc vợ. Nguồn thu nhập vốn đã bấp bênh, nay gần như không còn, trong khi chi phí điều trị ngày một tăng. Giữa những ngày điều trị đầy khó khăn, sự quan tâm của cộng đồng đã phần nào tiếp thêm nghị lực cho gia đình bà. Trong chuyến thăm bệnh nhân nghèo nhân tháng nhân đạo, các tình nguyện viên phường Pleiku không chỉ trao những phần quà nghĩa tình mà còn gửi gắm những lời động viên chân thành giúp gia đình có thêm niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị. Xúc động trước sự quan tâm của các nhà hảo tâm, ông Nguyễn Văn Tuyên, chồng bà Thơ, chia sẻ.
9: Ung thư buồng trứng mà hơn năm ở Đà Nẵng, xong bây giờ về đây nằm 4-5 tuần. Rồi, thì em cũng cảm ơn ban tài trợ giúp đỡ cho gia đình.
1: Không chỉ gia đình bà Thơ, trong tháng nhân đạo năm nay, còn có nhiều bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nhận được sự quan tâm sẻ chia từ cộng đồng. Những chuyến thăm hỏi động viên cùng các phần quà nghĩa tình tuy không lớn về vật chất nhưng đã góp phần tiếp thêm niềm tin nghị lực để người bệnh vững vàng vượt qua nghịch cảnh. Là một trong những bệnh nhân được hỗ trợ trong dịp này, bà Trâm Hợp Lôi, xã Gia Ba không giấu được niềm xúc động khi đón nhận tình cảm của các nhà hảo tâm. Bà nói:
10: cô cảm ơn mấy cho qua cô mò trực tràng cách đây 3 tháng cũng khó khăn.
1: Những hoàn cảnh được hỗ trợ trong tháng nhân đạo năm nay cho thấy ý nghĩa thiết thực của các hoạt động nhân đạo đối với cộng đồng. Ngay từ đầu tháng 5, Hội chữ thập đỏ phường Pleiku đã phối hợp với các chi hội trường học, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nguồn lực để triển khai nhiều chương trình trợ giúp người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế. Hội đã tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm như ngày hội nhân ái, gây quỹ nhân đạo chăm sóc sức khỏe cộng đồng và vận động hiến máu tình nguyện. Tính đến cuối tháng 5 vừa qua, tổng nguồn lực vận động đã đạt được hơn 381 triệu đồng. Từ nguồn lực này, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ kịp thời, trong đó có khoản hỗ trợ 150 triệu đồng dành cho em Di Nhiên mắc ung thư mắt. Trao quà cho người khuyết tật, trẻ em yếu thế, học sinh thuộc hộ cận nghèo và duy trì các địa chỉ nhân đạo trên địa bàn. Cùng với đó, các câu lạc bộ và đội nhóm thiện nguyện đã nấu và phát hơn 4.200 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế trong tỉnh. Phong trào hiến máu tình nguyện cũng đạt kết quả tích cực với 192 đơn vị máu được tiếp nhận, vượt chỉ tiêu đề ra. Những đơn vị máu được tiếp nhận không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của cộng đồng đối với người bệnh. Với anh Phạm Văn Tuấn, thành viên câu lạc bộ Giọt Hồng Pleco, tham gia hiến máu đã trở thành việc làm ý nghĩa được anh duy trì nhiều năm qua. Anh Phạm Văn Tuấn bày tỏ.
11: Tôi cảm thấy rằng cái việc hiến máu này nhất là mang ý nghĩa nhân văn vì nó có thể là một hành động cụ thể trực tiếp để cứu sống lại những người đang gặp nạn, những người có cái vấn đề về sức khỏe. Chính vì thế là tôi cũng vận động cho tất cả mọi người thân mà tôi quen biết là cùng tham gia hiến máu nếu mà đủ điều kiện.
1: Không chỉ mang lại nguồn hỗ trợ thiết thực cho người khó khăn, tháng nhân đạo còn góp phần khơi dậy và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đến các nhà hảo tâm và người dân đều chung tay đóng góp bằng những việc làm cụ thể, tạo nên sức mạnh nhân ái vì cộng đồng. Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Pleiku cho biết.
12: Sau khi có kế hoạch triển khai tháng nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Gia Lai, Hội Chữ Thập Đỏ phường Pleiku tiến hành xây dựng kế hoạch tháng nhân đạo của phường và triển khai đến các chi hội khu dân cư, trường học và các nhà hảo tâm. Qua sự kết nối đã được sự cộng đồng lan tỏa và đồng hành đến nay, thì trong tháng nhân đạo, Hội Chữ Thập Đỏ phường đã tiến hành vận động 150 triệu hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ yếu thế, đặc biệt khó khăn. Về phương hướng tới, Hội Chữ Thập Đỏ phường sẽ đồng hành cùng các cấp trong công tác an sinh xã hội và giúp đỡ cho các hộ thoát nghèo bền vững, giúp cho những trường hợp khó khăn đột xuất để vượt qua khó khăn tạm thời.
1: Những phần quà nghĩa tình, những suất ăn miễn phí, những giọt máu sẻ chia hay sự đồng hành của các nhà hảo tâm đã góp phần viết tiếp hành trình nhân ái trên địa bàn phường Pleiku. Từ những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy, yêu thương được lan tỏa, niềm tin được nhân lên và những hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Đó cũng chính là giá trị nhân văn sâu sắc mà tháng nhân đạo mang lại, góp phần xây dựng một cộng đồng ngày càng đoàn kết, nghĩa tình và không để ai bị bỏ lại phía sau.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh các hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng của Hội Chữ Thập Đỏ phường Pleiku. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chính phủ đặt mục tiêu dự toán thu nội địa năm 2027 tăng khoảng 13-15%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng từ 5-7% so với năm 2026. Đến năm 2030, thành phố Cần Thơ phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại tất cả các xã phường. Cá nhân cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỷ đồng không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Trong phần tin thế giới, triển vọng về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đang trở nên rõ nét hơn khi cả hai bên liên tiếp phát đi tín hiệu tích cực. Các trận đấu tại bảng C vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2026 nhiều bất ngờ khi Brazil để Maroc cầm hòa, trong khi Scotland có chiến thắng trước Haiti. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 26 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Chỉ thị yêu cầu các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch với tư duy đột phá, hướng tới tăng trưởng nhanh bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, phấn đấu duy trì tăng trưởng hai con số.
1: Về ngân sách, Chính phủ đặt mục tiêu dự toán thu nội địa năm 2027 tăng khoảng từ 13-15%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng từ 5-7% so với năm 2026, đồng thời yêu cầu quản lý chặt chẽ các nguồn thu và bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. Đối với chi ngân sách, yêu cầu triệt để tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi không cần thiết, giảm dần hỗ trợ cho đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu khá, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển và dành nguồn phù hợp để điều chỉnh tiền lương khu vực công, lương hưu và các chính sách an sinh xã hội. Năm 2027 cũng là năm đầu tiên thực hiện đầy đủ cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo luật ngân sách nhà nước. Các địa phương phải xây dựng dự toán ngân sách phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội, ưu tiên nguồn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời kiểm soát chặt chẽ bộ chi, vay và trả nợ ngân sách địa phương.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày mai 15 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Đại hội có sự tham dự của 458 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời.
1: Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội xác định 8 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và hai khâu đột phá, gồm xây dựng tổ chức hội tinh, gọn, mạnh, đội ngũ cán bộ gương mẫu tiêu biểu, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hội. Mục tiêu tổng quát là tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Cựu chiến binh các cấp đã đạt nhiều kết quả nổi bật với hơn 326.000 hội viên là đảng viên được bầu dự đại hội các cấp, gần 130.000 hội viên tham gia cấp ủy, hơn 50.500 hội viên trúng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Các phong trào giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai hiệu quả, huy động hơn 971 tỷ đồng, phối hợp tìm kiếm quy tập hơn 20.700 hài cốt liệt sĩ và giám định ADN, xác định danh tính hơn 6.000 trường hợp. Hội cũng tích cực tham gia xây dựng pháp luật, bảo vệ quyền lợi hội viên và giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
0: Sáng nay tại công viên Lê Thị Riêng, nơi trước đây là nghĩa trang Đô Thành, nay thuộc phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tưởng niệm kỳ siêu liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh.
1: Lễ tưởng niệm được tổ chức nhằm tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống tri ân của dân tộc. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh gần đây, từ những hình ảnh tư liệu lịch sử ghi nhận việc chôn cất liệt sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968 tại khu vực nghĩa trang Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo tìm kiếm nhân chứng lịch sử nhằm xác định vị trí các hố chôn tập thể phục vụ công tác quy tập hài cốt. Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, nhiều nhân chứng từng chứng kiến việc chôn cất liệt sĩ, đồng bào yêu nước, cũng như cư dân sinh sống lâu năm tại khu vực nghĩa trang Đô Thành cũ đã cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, góp phần hỗ trợ quá trình xác minh tìm kiếm.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa. Việt Nam đảm nhận vai trò đồng chủ tọa đại diện cho các nước ASEAN tại nhóm đàm phán về hải quan và tạo thuận lợi thương mại trong khuôn khổ phiên đàm phán thứ nhất nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Hàn Quốc vừa diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Tin của phóng viên Phạm Hạnh.
1: Nhằm thể hiện tinh thần chủ động tham gia và phát huy vai trò dẫn dắt trong việc xây dựng cơ chế chính sách và xu thế hội nhập khu vực, Hải quan Việt Nam đã nhận đảm nhiệm vai trò đồng chủ tọa đại diện cho các nước ASEAN cùng với chủ tọa phía Hàn Quốc điều hành các phiên đàm phán. Đây cũng là nhóm đàm phán duy nhất trong khuôn khổ nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Hàn Quốc mà Việt Nam tham gia với vai trò đồng chủ tọa. Việc đảm nhận trọng trách này không chỉ thể hiện sự tín nhiệm của các nước thành viên ASEAN đối với năng lực, kinh nghiệm và khả năng của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác khu vực, mà còn đóng góp vào sự tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế nói chung.
0: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, theo Nghị định số 141 của Chính phủ, cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, người cho thuê vẫn phải thực hiện cơ chế tự khai tự nộp bằng việc thông báo doanh thu và tài khoản thanh toán sử dụng cho hoạt động cho thuê. Cá nhân có thể lựa chọn thông báo doanh thu một lần hoặc hai lần trong năm. Việc kê khai được thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử qua ứng dụng eTax Mobile hoặc cổng dịch vụ công của ngành thuế. Trường hợp đặc biệt có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính. Đối với người có nhiều bất động sản cho thuê, phải kê khai bổ sung thông tin chi tiết từng bất động sản theo quy định. Cơ quan thuế lưu ý, dù không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế, người cho thuê vẫn cần thực hiện đầy đủ việc thông báo doanh thu và tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử đúng thời hạn để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình quản lý thuế. Thưa quý vị, giai đoạn 2026-2030, thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội, trong đó có khoảng 50.000 căn cho thuê. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố quyết tâm rút ngắn thủ tục đầu tư, huy động nhiều nguồn lực xã hội cùng chung tay vì mục tiêu giải quyết bài toán nhà ở. Phản ánh của phóng viên Duy Phương.
3: Theo báo cáo của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có khoảng 974.000 người có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Sau khi rà soát các chỉ tiêu phát triển nhà ở và cập nhật tình hình dân số, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố được xác định sấp xỉ 1 triệu căn trong giai đoạn tới. Giai đoạn 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đưa 64 dự án với khoảng 62.200 căn nhà ở xã hội vào diện ưu tiên giải quyết thủ tục. Đây là giải pháp then chốt để đẩy nhanh tiến độ triển khai. Vấn đề này cũng được ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, giao cho các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, tham mưu.
4: Giao cho Sở Xây dựng, Sở Kiến trúc, Sở Tài chính, Sở Nghiên cứu đó. Luồng xanh như thế nào trong cái tham mưu chung đó. Sở xem đây là cái trách nhiệm, cái việc làm nhân văn, cái này thuộc thẩm quyền chúng ta ban hành cái này được.
3: Ông Đỗ Xuân Trung, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho biết, hiện lãi suất cho vay ưu đãi ở mức 6,1% một năm đối với chủ đầu tư nhà ở xã hội và 5,6% một năm đối với người mua nhà. Theo ông Trung, Ngân hàng Nhà nước cũng đang nghiên cứu cơ chế tín dụng riêng cho các dự án nhà ở cho thuê dài hạn theo hướng kéo dài thời gian vay phù hợp với chu kỳ hoàn vốn của dự án. Đồng thời, xem xét các giải pháp tái cấp vốn và cơ chế tín dụng linh hoạt hơn cho các ngân hàng tham gia chương trình. Bên cạnh vốn ngân hàng, ông Trung đề nghị cần phát triển thêm các kênh huy động vốn khác.
5: Các đơn vị có thể nghiên cứu mở rộng thêm các kênh huy động vốn như huy động kênh thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu địa phương hoặc các khoản vay quốc tế. Về phía chính phủ cũng đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan để xây dựng cái cơ chế chính sách để thực hiện các nhiệm vụ này.
3: Thành phố Hồ Chí Minh xác định mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê là yêu cầu cấp bách và dồn toàn lực thực hiện với tinh thần quyết tâm cao. Cùng với đó là sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp bằng cam kết phát triển hơn 97.000 căn nhà ở cho thuê, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của thành phố.
0: Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, ngành y tế thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp theo lộ trình đề ra. Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh đã ứng dụng phần mềm quản lý chuyên môn, tỷ lệ văn bản điện tử đạt gần 97%, hồ sơ sức khỏe điện tử từng bước được hoàn thiện. Ngành y tế cũng đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc phục vụ khám chữa bệnh, đồng thời kiện toàn tổ chức trạm y tế cấp xã và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình. Hiện thành phố có 15 phòng khám loại hình này, phấn đấu nâng lên tối thiểu 30 phòng khám vào cuối năm nay và triển khai tại 100% xã phường vào năm 2030. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong.
6: nhằm thí điểm công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và cập nhật thông tin quản lý sức khỏe người dân trên sổ sức khỏe điện tử. Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và phụ nữ điểm cấp thành phố đợt 1 năm 2026 tại 4 xã phường và đợt 2 tại 10 xã phường trên địa bàn. Bên cạnh đó, ngành cũng đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế. Tính đến cuối tháng 2 năm nay, mạng lưới y tế ngoài công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 3.509 cơ sở, góp phần bổ sung nguồn nhân lực y tế, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi hơn, đồng thời tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, trong thời gian qua, ngành y tế Cần Thơ còn gặp những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện như một số cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn của Trung ương. Mạng lưới nhân viên y tế ấp, khu vực và cộng tác viên y tế vẫn đang trong quá trình kiện toàn, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, giám sát và triển khai các chương trình hoạt động tại cộng đồng. Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị tại trạm y tế nhiều xã phường đã xuống cấp, hư hỏng, hạ tầng công nghệ thông tin còn thiếu, chưa đồng bộ, thiếu nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện của ngành. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hoàng Quốc Cường, giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ kiến nghị.
7: Sở Y tế đã gửi cái đề xuất đầu tư công thì cũng hy vọng là Ủy ban nhân dân và đồng nhân dân sớm hỗ trợ cho các Ủy ban nhân dân xã phường để xây dựng kiện toàn lại cái trạm y tế ở tuyến cơ sở, mua sắm trang thiết bị cần thiết. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã phường là tăng cường chỉ đạo các cái cơ quan đoàn thể phối hợp trong cái công tác khám sức khỏe toàn dân. Đó thì trạm y tế hiện nay cũng là nơi được chọn để là đơn vị đầu mối tổ chức khám sức khỏe toàn dân, thì để thực hiện được việc này thì Ủy ban nhân dân xã phường phải phối hợp cùng với ngành y tế để tổ chức tốt cái nội dung này.
6: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thâm yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị địa phương phải chuyển mạnh từ quán triệt xây dựng kế hoạch sang tổ chức thực hiện cụ thể, thực chất. Đối với các nhiệm vụ đã đủ điều kiện triển khai, cần tổ chức thực hiện ngay. Đối với các nội dung còn khó khăn vướng mắc, phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thẩm quyền xử lý và thời hạn hoàn thành. Kết quả thực hiện phải được đo bằng chỉ tiêu cụ thể, sản phẩm cụ thể, tiến độ cụ thể và hiệu quả phục vụ người dân. Đặc biệt phải tập trung củng cố y tế cơ sở, y tế dự phòng và trạm y tế xã phường.
8: Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố và các cơ quan có liên quan rà soát thực trạng hoạt động của các trạm y tế xã phường để đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn từ tổ chức bộ máy, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, cơ chế tài chính và quy trình chuyên môn. Cùng với đó cần sớm hoàn thiện đề án kế hoạch phát triển trạm y tế theo mô hình mới, đảm bảo trạm y tế thực sự là tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em, quản lý sức khỏe và người dân tại cộng đồng.
0: Từ ngày 1 tháng 7 tới, thông tư số 31 của Bộ Công Thương về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa chính thức có hiệu lực. Theo đó, các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống Verigood hoặc hệ thống nội bộ kết nối với Verigood. Người tiêu dùng dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm. Theo đó, thương nhân thực hiện đăng ký tài khoản, nhận mã định danh và xác thực thông tin sản phẩm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, việc truy xuất nguồn gốc phải hoàn thành trước khi hàng hóa được đưa ra lưu thông trên thị trường. Bộ Công Thương sẽ tăng cường kiểm tra giám sát quá trình vận hành hệ thống. Trường hợp phát hiện vi phạm, nguy cơ mất an toàn hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, mã truy xuất nguồn gốc có thể bị tạm dừng hiệu lực. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu trên 95% hội viên nông dân tham gia sản xuất chế biến kinh doanh nông sản thực phẩm được trang bị kiến thức và thực hành đúng quy định về an toàn thực phẩm nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ gìn hình ảnh điểm đến du lịch an toàn thân thiện. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc.
9: Quảng Ninh hiện đang nằm trong top các địa phương dẫn đầu cả nước thực hiện chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP với 437 sản phẩm đạt từ 3 đến 5 sao. Đây đều là những sản phẩm nông sản tiêu biểu được đầu tư bài bản về chất lượng do chính nông dân sản xuất, trong đó có 16 sản phẩm đạt chất lượng 5 sao, tiêu chuẩn tiệm cận để xuất khẩu hàng hóa. Đặc biệt, quá trình chuẩn hóa sản phẩm đã được nông dân thực hiện đồng bộ với tất cả các sản phẩm OCOP được dán tem điện tử, tích hợp mã số, mã vạch, đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Điều này không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thị trường mà còn phản ánh bước chuyển rõ nét trong nhận thức của nông dân Quảng Ninh, từ sản xuất theo thói quen sang sản xuất theo nhu cầu thị trường gắn với trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bà Bùi Thị Huyền, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quảng Yên cho biết,
10: cái sản phẩm nông sản phường Quảng Yên đang thực hiện đó là mắm tép. Để mà nhập hàng thì đầu vào thì cũng phải có cái hóa đơn chứng từ để mà chứng minh truy xuất nguồn gốc, thực hiện cái nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước. Người dân tiêu dùng người ta sẽ an tâm hơn và bán ra thị trường được nhiều hơn. Hàng năm là chúng tôi cũng đã mời các cái hộ gia đình sản xuất nông sản ký cam kết tại nhà và dán luôn cái biển thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng ở tại các cái hộ gia đình.
1: Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, bên cạnh những mô hình sản xuất bài bản, vẫn còn không ít hộ sản xuất nhỏ lẻ gặp khó khăn trong việc tuân thủ đầy đủ quy trình, tiêu chuẩn như việc sử dụng vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi. Điều này đòi hỏi không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức mà cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ, giám sát và kết nối thị trường để người sản xuất thấy rõ lợi ích khi làm đúng và yên tâm thực hiện.
11: Các cấp hội gắn nguyên nội dung an toàn thực phẩm vào sinh hoạt chi hội, tổ hội, câu lạc bộ nông dân, tuyên truyền thường xuyên trên các nền tảng số, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thông, vận động hội viên nông dân ký cam kết sản xuất, chế biến kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, kiên quyết nói không với thực phẩm bẩn, thực hiện triển khai những giải pháp không sử dụng chất cấm, hóa chất ngoài danh mục thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định, hướng dẫn hỗ trợ nông dân thực hành sản xuất an toàn, xanh, hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao.
1: Là một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nông sản, xem đây là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng, gìn giữ và quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện trong mắt du khách. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp chính quyền và các tổ chức đoàn thể, mỗi cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm. Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc để phát triển sản xuất bền vững mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao uy tín của địa phương.
0: Một số xã biên giới của tỉnh Nghệ An vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong chuyển đổi số do hạ tầng viễn thông chưa đồng bộ, nguồn nhân lực số còn hạn chế. Tuy vậy, các địa phương đang nỗ lực từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
12: Cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh đã được cài đặt nhiều ứng dụng phục vụ chuyển đổi số. Ông Giàng Như Sồng, trưởng bản Hủy Sái, xã Chi Lễ, vẫn phải vượt quãng đường gần 5 km lên đồi cao để tìm sóng điện thoại. Với ông, chiếc điện thoại thông minh chỉ thực sự phát huy tác dụng khi có tín hiệu mạng.
13: Đối với bản Hủy Sái là hiện tại là dư là rất khó khăn. Mình đi từ bản Hủy Sái xuống chỗ có sóng là phải 5 cây số nữa. Một ngày phải đi 2-3 lần xuống trực tiếp như thế, mà cái đường rất là khó khăn, đi bộ, đường đất, đường rất nhỏ, rất hẹp, mà đường trơn, cầu không có, có lũ thì cũng rất phức tạp.
12: Không chỉ thiếu sóng viễn thông, người dân ở đây còn gặp khó khăn trở ngại trong việc tiếp cận các dịch vụ số. Anh Thổ Bá Rùa ở bản Tam Hợp là một ví dụ điển hình. Dù sống gần trung tâm xã và sử dụng điện thoại thông minh từ lâu, nhưng khi thực hiện thủ tục khai tử cho người thân, anh vẫn lúng túng trước ký ốt dịch vụ công thông minh vì không biết chữ và không hiểu cách thao tác.
14: Không làm được cái gì anh ạ. Anh mua hỗ trợ nó thế nào thì là nó cũng cản ấn thôi ạ. Hay là em cũng không biết ạ.
12: Theo bà Hoàng Thu Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tiền Phong, khoảng cách về kỹ năng số giữa các nhóm dân cư đang tạo nên áp lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở.
15: Ở vùng ngoài này á, và họ với lại thanh niên rồi là những cái bàn mà đi công ty á, thì là họ sẽ tiếp cận nhanh hơn này. Còn đối với một số trường hợp như là người già, người dân tộc thiểu số, có một số người dân là đến đây thậm chí chưa họ có biết, gần như là phải hỗ trợ toàn bộ. Thành ra là nhiều cán bộ nhà em ở đây là cùng bất vả.
12: Những khó khăn tại các xã biên giới như Tri Lễ, Mường Quàng hay Tiền Phong cũng là thực trạng chung của nhiều địa phương miền núi ở Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Hạ tầng viễn thông chưa đồng bộ, nhiều điểm chưa có sóng hoặc là sóng yếu, điều kiện kinh tế còn khó khăn, kỹ năng số của người dân còn hạn chế, đang là những nút thắt lớn trong quá trình chuyển đổi số. Ông Vi Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Lễ cho biết, địa phương có hơn 80% hộ nghèo và cận nghèo, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là thách thức rất lớn đối với việc triển khai các chương trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, thay vì chờ đủ điều kiện mới triển khai, địa phương đã chủ động thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng, phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số theo phương châm, đi từ ngõ, gõ từng nhà, từng bước nâng cao nhận thức về kỹ năng số cho người dân.
16: Ví dụ như là chúng ta vào các bản, ví dụ vào những đa khách, vào những đoàn nhóm, thì có thể là như khi là gọi điện chứ còn để mà có cái hệ thống 4G gọi là ổn định thì rất khó. Thôn bản nó cũng phải thực hiện các nội dung văn bản và báo cáo, nhưng mà ở họ không có máy, không có máy tính. Muốn chuyển đổi số thì thứ nhất là phải nhân viên ổn định, thứ hai là về cơ sở hạ tầng, về phương tiện là phải đảm bảo.
12: Từ thực tiễn ở miền núi Nghệ An có thể thấy, chuyển đổi số không phải là câu chuyện của ngày một ngày hai. Đó là hành trình lâu dài, đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, nguồn nhân lực và đặc biệt là thay đổi nhận thức của người dân.
0: Công tác giải phóng mặt bằng luôn là một trong những điểm nghẽn lớn trong triển khai các công trình dự án trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cùng sự chỉ đạo quyết liệt, làm tốt công tác dân vận và áp dụng các cơ chế chính sách linh hoạt, vượt trội, nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tại thủ đô đang từng bước được tháo gỡ. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Trong các dự án hạ tầng đô thị, giải phóng mặt bằng luôn là phép thử lớn đối với năng lực điều hành và công tác dân vận ở cơ sở. Tại phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội, dự án nâng cấp mở rộng đường 70 đang được đẩy nhanh để kịp mốc bàn giao mặt bằng trong tháng 6 năm 2026. Nhưng để có mặt bằng sạch, điều quan trọng không chỉ là tiến độ mà là sự đồng thuận của người dân trong bối cảnh phải nhường đất cho việc triển khai dự án. Bà Nguyễn Thị Quyền, người dân đội 3 phường Xuân Phương là một trong những hộ như vậy.
17: Ở đây thì cũng đã 4 thế hệ rồi, không phải ít, mà bây giờ mất đất như thế này thì cả nhà đều lo lắng. Thế bây giờ chỉ mong làm sao là nhà nước mà lấy đất thì chúng tôi cũng chấp hành chính sách, nhưng với nguyện vọng là lấy đất thì trả đất và các con các cháu chúng tôi đều có đất để ở, chứ không ai phải ở đứng lại phía sau cả.
12: Là người trực tiếp cùng tổ công tác xuống từng hộ kiểm đếm, tuyên truyền, vận động, bà Trần Thị Kim Toàn, tổ trưởng tổ dân phố số 3, Hòe Thị, phường Xuân Phương cho rằng nếu chính sách được giải thích rõ quyền lợi, được xem xét thấu đáo, người dân sẽ yên tâm hơn khi bàn giao mặt bằng.
18: Người dân đa phần là ủng hộ, nhưng mà bây giờ vẫn còn một điều nữa như này này. Một sổ có gia đình chia cho 4 người con, 4 người con đã 4 cái nhà, làm 4 cái nhà nên mà ở riêng 30 đời. Ông bà, bố mẹ, con cháu đã ở đây sinh sống rất lâu năm rồi. Nhưng mà theo chủ trương là chỉ được một sổ đã được một sổ tái định cư. Còn người dân vẫn đang lung lung là một sổ được một sổ tái định cư đấy. Thì không biết có được thêm một sổ phát sinh nào nữa để cho người dân không. Tại vì người dân bây giờ bảo là một sổ tái định cư mà chia cho 4 người con ở trong một gia đình thì biết chia cho ai ạ? Vì vậy là đơn vị chúng ta thiết mong các cấp lãnh đạo xem xét mà có cái chính sách đặc thù nào mà giảm nhân dân và thật thỏa đáng.
12: Theo ông Bùi Mạnh Hoài, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Xuân Phương, thuận lợi lớn nhất hiện nay là người dân đã phối hợp ngay từ khâu kiểm đếm. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, công khai phương án và phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 6.
19: Dự án đường 70 được thành phố đồng ý chấp thuận cho 5 vị trí. Ở đây là một trong những cái vị trí tái định cư của đường 70 với các hộ dân mà có đất thu hồi tại dự án. Thế thì ở đây người dân rất đồng thuận trong cái việc được tái định cư tại chỗ ở địa bàn phường Xuân Phương. Khu tái định cư ở đây nằm trong khu đô thị Xuân Phương, gần đường giao thông lớn này, các trường học này, chợ này. Ở đấy là rất thuận lợi cho người dân mà khi tái định cư về đây để sinh sống.
12: Tương tự, tại dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh, sau nhiều năm bế tắc, đến nay các địa phương trong vùng dự án cũng đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, tại phường Hoàng Mai, nơi liên quan trên 1.300 hộ với 34.390 m² đất phải thu hồi, việc giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt, đảm bảo các quy định của pháp luật. Ông Vũ Thế Khoản, trưởng phòng kinh tế hạ tầng phường Hoàng Mai cho biết.
20: Về công tác giải phóng mặt bằng thì rất là khó khăn, vì liên quan đến nguồn gốc đất là rất là phức tạp, nó có rất nhiều dạng, từ giao trái thẩm quyền, rồi lấn chiếm, rồi mua bán, rất là khó khăn trong công tác để xác minh. Hơn nữa là trước đây là có cái việc thanh tra của chính phủ cũng kéo dài cái thời gian mà chúng tôi thực hiện cái dự án này. Và sau khi có kết luận thanh tra xong thì chúng tôi đã thực hiện gấp rút đối với dự án.
12: Qua các dự án

0: tin của phóng viên Thiên Lý.
1: Tại buổi đối thoại trực tiếp với người dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Bình Dương đã thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm và giải thích rõ nguyên nhân. Theo đó, trước đây bãi tập kết này chỉ chứa rác của phường Phú Mỹ cũ. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập 4 phường thành phường Bình Dương mới, toàn bộ áp lực rác thải của cả vùng đều dồn về đây. Lượng rác tăng đột biến khiến việc vận chuyển bị chậm trễ, gây ùn ứ. Hệ thống hố ga cũ không còn đủ sức chứa, dẫn đến tình trạng nước rỉ rác và nước rửa sàn tràn ra ngoài, ngấm xuống lòng đất. Để giải quyết bức xúc chính đáng của bà con, phường Bình Dương đầu tư thêm 2 bãi tập kết rác mới tại khu đất công nằm xa khu dân cư thuộc khu vực phường Phú Tân và Phú Chánh cũ. Lượng rác sắp tới sẽ được phân chia đều, chấm dứt tình trạng đổ dồn về Phú Mỹ 1. Đồng thời, phường sẽ cho các đơn vị làm lại toàn bộ nền sàn bãi tập kết ở Phú Mỹ 1 để ngăn nước rác ngấm xuống lòng đất, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải. Song song đó, con đường vào bãi tập kết cũng sẽ được sửa chữa để đảm bảo việc lưu thông cho người dân. Về giải pháp lâu dài, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Bình Dương cho biết đã có quy hoạch điểm xây dựng trạm ép rác kín ở khu vực phường Phú Tân cũ, đồng thời đang bổ sung vào quy hoạch mới của phường thêm một khu đất để xây dựng các công trình quản lý chất thải.
0: Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 khai mạc tối qua tại thành phố Huế. Tin của phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung.
2: Đêm khai mạc có sự góp mặt của nghệ sĩ J-pop Kawanishi Natsuki, các đoàn nghệ thuật Hàn Quốc cùng nhà hát nghệ thuật cung đình Huế. Trong những ngày tiếp theo, chương trình sẽ giới thiệu nhiều tiết mục đặc sắc của đoàn Company Hepkubi, nhóm Ôi, nhóm Flamenco Latmigat, ca sĩ Mỹ Anh, nghệ sĩ Matthew Field và nhiều nghệ sĩ quốc tế khác. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ Việt Nam cũng mang đến những chương trình hấp dẫn, nổi bật là đêm nhạc Trịnh Công Sơn vào tối 14 tháng 6 và phần trình diễn của ca sĩ Mono trong đêm bế mạc ngày 18 tháng 6. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 không chỉ là dịp giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa các quốc gia mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Huế, thành phố di sản, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế xã hội của địa phương.
3: Trong 6 đêm liên tiếp tại sân khấu này, tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế sẽ mang đến 15 sự kiện đặc sắc là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại, giữa nhạc pop, V-pop, K-pop, J-pop, pop alternative, flamenco cùng những xu hướng trình diễn quốc tế mới nhất. Tất cả được thể hiện bởi các nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật chánh tiếng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Ban tổ chức kỳ vọng đây là sự một trong những điểm nhấn nổi bật và sôi động của lễ hội năm nay, mang đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc trong một không gian giao lưu văn hóa mang tầm vóc quốc tế.
2: Tuần lễ âm nhạc quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống và đương đại đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều sắc màu nghệ thuật đa dạng như nhạc pop, flamenco, múa đương đại, trình diễn văn hóa và thời trang.
0: Sáng nay tại công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, diễn ra chương trình Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026. Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 1.000 người từ các câu lạc bộ yoga, học sinh sinh viên cùng đại diện nhiều cơ quan đơn vị trong và ngoài thành phố. Phóng viên Hồng Phương, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh.
4: Trước khi thực hành, ta có vài hướng dẫn nho nhỏ.
5: Ngày Quốc tế Yoga được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những giá trị tích cực của yoga đối với sức khỏe thể chất và tinh thần. Chương trình năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong năm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Ấn Độ 2016-2026, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Những năm qua, thành phố Cần Thơ đã phối hợp tổ chức 7/12 chương trình Ngày Quốc tế Yoga từ năm 2016 đến 2025 và hôm nay là lần thứ 8 sự kiện được tổ chức tại địa phương. Sự kiện năm nay diễn ra từ 6 giờ sáng đến 8 giờ với nhiều hoạt động như văn nghệ chào mừng, trình diễn nghệ thuật yoga, nghi thức thắp đèn. Trong đó điểm nhấn là phần biểu diễn và thực hành yoga tập thể do các huấn luyện viên và giáo viên yoga hướng dẫn, mang đến cơ hội giao lưu, trải nghiệm và lan tỏa lối sống lành mạnh đến cộng đồng. Đến từ câu lạc bộ yoga nữ tại phường Bình Thủy, chị Nguyễn Thị Thùy Dung chia sẻ:
6: muốn lan tỏa cái yoga đến tất cả chị em phụ nữ chúng ta là cùng nhau có một cái sức khỏe tốt. Ngày xưa thì cứ lo làm bằng công việc, cứ đâu quên lo cái sức khỏe của mình đâu. Còn bây giờ phụ nữ công việc cỡ nào nhưng mà lại cũng phải dành cho mình một giờ để yêu thương bản thân của mình, chăm sóc sức khỏe của mình.
5: Dịp này, ban tổ chức trao giấy khen cho các câu lạc bộ yoga có nhiều đóng góp trong phong trào luyện tập trên địa bàn.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các dự báo hiện nay cho thấy El Nino

0: hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở vùng xích đảo trung tâm và Đông Thái Bình Dương nóng lên dị thường, gần như chắc chắn sẽ hình thành và duy trì từ tháng 6 này, tiếp tục mạnh lên từ nay cho đến cuối năm và có thể kéo dài sang đầu năm 2027. Phân tích thêm về hiện tượng này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho rằng, nếu như kịch bản này xảy ra, Việt Nam có nguy cơ đối mặt với nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, số đợt không khí lạnh giảm, lượng mưa thiếu hụt trên diện rộng. Theo đó, nền nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc dự báo trong các tháng cuối năm nay cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng tháng 10 và tháng 12, thậm chí nhiệt độ có thể cao hơn từ 1 đến 2 độ C. Do vậy, trong tháng còn lại của mùa hè năm nay, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm và có thể ghi nhận các giá trị nhiệt độ vượt lịch sử. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
1: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ ban ngày có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối nay đến đêm ngày mai, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Còn tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp diễn có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo, nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày có nắng, về chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế. Triển vọng đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran đang trở nên rõ nét hơn sau hàng loạt tín hiệu tích cực từ các bên liên quan. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận hòa bình giữa hai nước có thể được ký kết ngay trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 6. Trong khi đó, Iran và Pakistan cũng liên tiếp phát đi những thông điệp cho thấy tiến trình đàm phán đang đạt được những bước tiến quan trọng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lạc quan về khả năng sớm khép lại cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thỏa thuận hòa bình dự kiến sẽ được ký kết trong ngày 14 tháng 6 và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay sau đó. Ông cũng khẳng định quan hệ giữa Mỹ và Iran hiện tích cực hơn nhiều so với các giai đoạn trước. Mặc dù chưa xác nhận thời điểm ký kết, giới chức Iran những ngày gần đây liên tục phát đi thông điệp cho thấy tiến trình đàm phán đang đạt được những bước tiến quan trọng. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cho biết hai bên đang hướng tới một lộ trình đàm phán gồm hai giai đoạn. Trước mắt là ký kết một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột trước khi bước vào giai đoạn thương lượng kỹ thuật kéo dài khoảng 60 ngày. Các cuộc đàm phán được dự kiến sẽ diễn ra theo hai giai đoạn. Trước hết là một bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ, sau đó sẽ là giai đoạn đàm phán tiếp theo để tiến tới thỏa thuận cuối cùng. Trong đó các vấn đề hạt nhân và dỡ bỏ trừng phạt sẽ được xem xét.
3: Theo các nguồn tin ngoại giao, dự thảo thỏa thuận hiện nay tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz, dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa hàng hải và khởi động các cuộc đàm phán kỹ thuật. Đây được xem là những bước đi đầu tiên nhằm giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin giữa hai bên. Những tín hiệu tích cực từ phía Iran cũng trùng với đánh giá của Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai bên. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết, Mỹ và Iran đã nhất trí được khuôn khổ cho một thỏa thuận hòa bình và đang tiến gần hơn bao giờ hết tới việc chấm dứt xung đột. Bộ Ngoại giao Pakistan cũng cho biết lễ ký kết ban đầu dự kiến diễn ra trong ngày 14 tháng 6. Nếu đạt được đồng thuận cuối cùng, đây sẽ là thỏa thuận lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát, mở đường cho các cuộc thương lượng sâu hơn về hồ sơ hạt nhân Iran, đồng thời góp phần ổn định tình hình Trung Đông và bảo đảm lưu thông qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.
0: Trong bối cảnh đó, hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp từ ngày mai, ngày 15 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho các nỗ lực ngoài đối thoại, góp phần hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực và giảm thiểu những tác động đối với kinh tế toàn cầu.
2: Trung Đông được dự báo sẽ là một trong những nội dung nổi bật tại hội nghị năm nay, bên cạnh xung đột Ukraine, an ninh kinh tế và chuỗi cung ứng toàn cầu.
3: Những ngày gần đây, cả Mỹ và Iran đều phát đi các tín hiệu tích cực về khả năng đạt được một thỏa thuận mới, mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng sau thời gian dài đối đầu. Trước thềm hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh giải pháp đối thoại vẫn là con đường khả thi nhất để giải quyết những bất đồng hiện nay, đồng thời khẳng định Pháp sẵn sàng tham gia hỗ trợ việc thực thi bất kỳ thỏa thuận nào đạt được.
4: Chúng tôi sẵn sàng đóng góp vào việc thực hiện thỏa thuận này bằng cách ủng hộ việc nối lại giao thông không điều kiện tại eo biển Hormuz và bằng cách cung cấp chuyên môn và hỗ trợ của chúng tôi cho một thỏa thuận toàn diện.
3: Không chỉ nước chủ nhà Pháp, Canada cũng kỳ vọng hội nghị G7 sẽ góp phần thúc đẩy các nỗ lực hòa dịu tại Trung Đông. Đáng chú ý, hội nghị năm nay có sự tham gia của nhiều đối tác ngoài G7, trong đó có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Ai Cập. Điều này cho thấy các nền kinh tế hàng đầu thế giới đang tìm cách mở rộng đối thoại với những bên liên quan trực tiếp nhằm tạo thêm sự đồng thuận cho các giải pháp khu vực. Hội nghị thượng đỉnh G7 lần này được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì động lực ngoại giao, tạo thêm cơ sở cho các nỗ lực hướng tới hòa bình và ổn định lâu dài tại Trung Đông.
0: Về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, tại cuộc họp ở Bruxelles, Bỉ, các đại sứ từ 27 quốc gia Liên minh châu Âu EU đã quyết định chính thức mở các cuộc đàm phán với Ukraine cũng như với Moldova, quốc gia mà Nga cũng đang cố gắng kéo trở lại quỹ đạo ảnh hưởng của mình vào ngày mai, ngày 15 tháng 6, tại Luxembourg. Ukraine coi việc gia nhập EU là một sự đảm bảo an ninh quan trọng cho một tương lai ổn định sau khi xung đột với Nga kết thúc. Một số người dân Ukraine dè dặt bày tỏ.
5: Tôi sẽ cảm thấy mình là công dân của một thế giới dân chủ rộng lớn như vậy, và điều đó đã là rất tốt rồi. Đối với tôi, đây đã là một bước tiến tự tin hướng tới châu Âu. Tôi nghĩ nhìn chung cạnh tranh sẽ gia tăng giữa các nhà sản xuất, giữa các doanh nghiệp, giữa mọi thứ. Cạnh tranh luôn dẫn đến nhiều lựa chọn hơn, và điều đó chỉ có lợi cho người tiêu dùng. Sẽ khó khăn cho các doanh nghiệp vì chúng ta sẽ phải thích nghi với sự cạnh tranh gay gắt.
0: Sau hơn một năm không ngừng gia tăng, tỷ lệ ủng hộ của cử tri Hàn Quốc dành cho Tổng thống Lee Jae-myung đã bắt đầu đảo chiều. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
6: Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận định kỳ tháng 6 do Viện Nghiên cứu Gallup Korea, một tổ chức điều tra xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc vừa công bố, tỷ lệ ủng hộ của cử tri nước này dành cho Tổng thống Lee Jae-myung đã bị mất tới 7 điểm so với điều tra lần trước, tụt xuống mức 57%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng 7 điểm lên mức 35%. Mặc dù tỷ lệ ủng hộ vẫn quá bán và cao hơn nhiều so với tỷ lệ không ủng hộ, nhưng đây là lần đảo chiều nhanh và sâu nhất kể từ khi ông Lee nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 6 năm ngoái. Đa số các ý kiến không ủng hộ Tổng thống tập trung chỉ trích cuộc bầu cử địa phương thống nhất vừa diễn ra hôm 4 tháng 6 là cẩu thả và nhiều sai sót. Bên cạnh đó là những phê phán liên quan đến việc đồng nội tệ Hàn Quốc mất giá và việc ông Lee bị cho là đã né tránh pháp luật trước nghi án về những sai phạm trong quá trình quản lý phát triển đô thị khi còn là lãnh đạo địa phương, v.v. Những biến thiên trong kết quả các cuộc điều tra dư luận tới đây sẽ là phong vũ biểu cho chính trường Hàn Quốc.
0: Các nền kinh tế lớn của châu Âu gồm Pháp, Đức và Tây Ban Nha đã đồng loạt phát đi tín hiệu lo ngại khi áp lực lạm phát trong tháng 5 vẫn neo ở mức cao. Nguyên nhân cốt lõi được chỉ rõ là do giá năng lượng leo thang dưới tác động của cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
7: Tại Pháp, chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 5 đã tăng lên mức 2,4%, cao hơn mức 2,2% ghi nhận trong tháng 4. Áp lực lạm phát chủ yếu đến từ đà tăng của giá năng lượng, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi đã tăng 14,3% trong tháng trước. Trong khi đó, lạm phát cơ bản không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm cũng tăng từ 1,2% lên 1,5%, cho thấy áp lực giá cả tiếp tục lan rộng trong nền kinh tế. Tại Đức, lạm phát tháng 5 đạt 2,6%, giảm nhẹ so với mức 2,9% của tháng 4. Dù tổng thể hai nhiệt, giá dịch vụ tại Đức vẫn tăng mạnh 3,1%, trong khi giá thực phẩm tăng 0,4%. Lạm phát cơ bản của nền kinh tế lớn nhất châu đạt 2,5%. Trong khi đó, Tây Ban Nha ghi nhận lạm phát trong tháng 5 ở mức 3,2%, không thay đổi so với tháng trước. Giá các dịch vụ giải trí, thể thao và văn hóa tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá vận tải tăng mạnh 7,4%. Giới phân tích nhận định diễn biến lạm phát tại các nền kinh tế lớn của khu vực đồng euro phản ánh tác động ngày càng rõ nét của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu và khí đốt duy trì ở mức cao không chỉ làm tăng chi phí sản xuất vận tải mà còn đang bào mòn nỗ lực kiềm chế lạm phát của Ngân hàng Trung ương châu Âu.
0: Giới chức và chuyên gia Malaysia mới đây cảnh báo hiện tượng El Nino có thể xuất hiện và mạnh lên trong thời gian tới, mang lại tác động tiêu cực đến nông nghiệp, môi trường và sức khỏe cộng đồng. Phóng viên thường trú tại Thái Lan phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
8: Theo chuyên gia về khí tượng tại Đại học Malaya, lượng mưa tại Malaysia trong năm nay có thể giảm từ 10% đến 20% so với mức bình thường. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Ahmad Nasrullah Mohd Nasir cảnh báo riêng ở một số bang, lượng mưa có thể sụt giảm mạnh hơn, từ 40% đến 60%. Việc này sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng đối với kinh tế xã hội Malaysia, gồm tác động tiêu cực đến ngành nông nghiệp, gia tăng ô nhiễm khói mù, sức ép lên hệ thống y tế công cộng, nhu cầu năng lượng tăng đột biến và nhiều rủi ro phát sinh khác. Bộ trưởng Kinh tế Malaysia lưu ý, trong đợt El Nino mạnh giai đoạn 2015 đến 2016, nắng nóng cực đoan đã khiến 250 trường học ở phía bắc bán đảo Malaysia phải đóng cửa để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Bộ trưởng cho rằng một số ngành chủ lực của Malaysia có thể chứng kiến sự sụt giảm năng suất khoảng 8% đến 10% trong một đợt El Nino. Trước những dự báo tiêu cực, chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nâng cao mức độ sẵn sàng và chủ động xây dựng, triển khai các phương án ứng phó. Trong khuôn khổ các biện pháp can thiệp sớm, cơ quan chức năng đã lên kế hoạch triển khai 3 đợt gieo mây để tạo mưa trong thời gian tới, qua đó hỗ trợ củng cố mực nước các hồ chứa tại những khu vực có nguy cơ cao.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tuần qua bức tranh toàn cảnh thế giới có những điểm nhấn nào đáng chú ý? Các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại cùng quý vị và các bạn.
9: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
10: Thỏa thuận hòa bình lịch sử với Iran dự kiến ký kết ngày 14 tháng 6, mở cửa trở lại eo biển Hormuz và hợp tác loại bỏ làm dầu urani. Đây là tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan chiến sự Iran. Thủ tướng Pakistan, quốc gia trung gian hòa giải cũng xác nhận lễ ký kết trực tuyến có thể sớm diễn ra. Tuy nhiên, phía Iran vẫn tỏ ra thận trọng về thời điểm ký kết cụ thể. 2,5% là dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 mà dự báo Ngân hàng Thế giới vừa đưa ra do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19. Giá dầu Brent dự báo ở mức 94 đô la Mỹ mỗi thùng nhưng có thể vọt lên 115 đô la nếu nguồn cung tiếp tục gián đoạn. Trong khi Mỹ và Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, Ấn Độ dự báo tiếp tục dẫn đầu với mức 6,6%. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần có chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên, hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhân kỷ niệm 65 năm ký hiệp ước hữu nghị. Ông Tập Cận Bình đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, công nghệ. Đáp lại, ông Kim Jong Un khẳng định chuyến thăm chứng minh tính bền chặt của mối quan hệ song phương trong bối cảnh toàn cầu thay đổi nhanh chóng. 4.399 ngày là kỷ lục lịch sử mà Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa xác lập khi chính thức trở thành nhà lãnh đạo có thời gian giữ chức liên tục lâu nhất lịch sử Ấn Độ độc lập, tính đến ngày 10 tháng 6, vượt qua kỷ lục của cố Thủ tướng Jawaharlal Nehru. Cột mốc này phản ánh sự tín nhiệm của cử tri và vị trí quốc tế ngày càng cao của Ấn Độ tại các cơ chế đa phương như G20, BRICS hay Quad. Liên minh châu Âu EU vừa thông báo bắt đầu đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova vào cuối tuần này sau khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết. Quá trình này gồm 35 nội dung, bắt đầu từ các nguyên tắc cơ bản về pháp quyền. Dù có thể kéo dài nhiều năm, nhưng quyết định này mang lại sự hỗ trợ chính trị lớn, ghi nhận nỗ lực cải cách của cả hai nước. Tỷ phú Elon Musk vừa trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên nhờ cơn địa chấn do SpaceX tạo ra với đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lịch sử, huy động hơn 75 tỷ đô la Mỹ, đưa giá trị vốn hóa vượt mốc 2.000 tỷ đô. Cổ phiếu SpaceX tăng gần 20% ngay phiên đầu, lọt top 10 doanh nghiệp giá trị nhất nước Mỹ, vượt qua cả Tesla, Meta và Walmart. Giám đốc tài chính SpaceX Brett Johnson nhấn mạnh:
11: "Wow, what an exciting day.
12: Thật là một ngày tuyệt vời. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn rằng đây chỉ là một bước nữa trong hành trình mà chúng ta mới chỉ bắt đầu. Các bạn đã đề cập đến một số cơ sở hạ tầng của tương lai và đó thực sự là những gì chúng tôi đang mang đến cho thế giới, dù là trong không gian, kết nối hay trí tuệ nhân tạo."
10: Trận động đất mạnh 7,8 độ tại miền nam Philippines sáng ngày 8 tháng 6 đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng, hàng chục người vẫn đang mất tích và hơn 1.100 người bị thương. Trong cơn địa chấn được đánh giá là mạnh nhất trong nửa thế kỷ qua, hơn 45.000 người phải sơ tán trong bối cảnh mưa lớn và hơn 2.200 dư chấn liên tục cản trở cứu hộ. Với chủ đề thẻ đỏ với lao động trẻ em, thế giới kêu gọi hành động xóa bỏ thực trạng 183 triệu trẻ em đang phải lao động, trong đó 54 triệu trẻ em làm việc trong môi trường độc hại, nhân ngày Thế giới chống lao động trẻ em 2026, ngày 12 tháng 6. Ông Gilbert Humbo, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế, kêu gọi:
13: Lần đầu tiên, khung toàn cầu Marrakech về phòng chống lao động trẻ em bao gồm các chỉ số tiến triển rõ ràng, một cơ chế trách nhiệm giải trình để theo dõi việc thực hiện và giữ cho vấn đề lao động trẻ em luôn là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự toàn cầu sau năm 2030. Chủ đề năm nay nhắc nhở chúng ta rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội được vui chơi và lớn lên trong sự bảo vệ và an toàn.
14: Trong tuần, World Cup 2026 đã chính thức khai màn tại ba quốc gia đồng đăng cai là Mexico, Canada và Mỹ, với lần lượt ba lễ khai mạc ấn tượng và các trận đấu diễn ra ngay sau đó. World Cup năm nay ghi dấu ấn kỷ lục với 48 đội tuyển, 104 trận đấu diễn ra tại ba quốc gia trong vòng 39 ngày. Giải đấu quy tụ 1.248 cầu thủ, chứng kiến Lionel Messi và Cristiano Ronaldo có cơ hội là những người đầu tiên dự 6 kỳ World Cup. Với quy mô các đội và số trận đều tăng, số bàn thắng dự kiến sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Từ số đội tham dự, số trận đấu, lượng cầu thủ cho đến quy mô tổ chức, World Cup 2026 không chỉ là giải đấu lớn nhất lịch sử FIFA mà còn được kỳ vọng mở ra trường mới cho bóng đá toàn cầu.

0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay trận đấu bảng B World Cup 2026 giữa Qatar và Thụy Sĩ đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 đầy kịch tính. Đại diện châu Âu sớm dẫn trước ở phút thứ 17 nhờ quả phạt đền của tiền đạo Embolo. Bị dẫn bàn, Qatar liên tục dâng cao tấn công nhưng vấp phải hàng thủ chặt chẽ từ đối phương. Tưởng chừng Thụy Sĩ đã nắm chắc phần thắng, thì đúng vào phút bù giờ cuối cùng, phút thứ 90+4, Boulem Khao Khi đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 1-1. Bàn thắng quý giá phút chót không chỉ giúp Qatar giật lại một điểm ngoạn mục, mà còn mang về điểm số đầu tiên trong lịch sử tham gia World Cup của đội bóng vùng vịnh. Kết quả này khiến cục diện bảng B hiện vô cùng khó lường, khiến cả 4 đội đều đang cùng có một điểm sau lượt trận đầu tiên. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Murat Yakin của Thụy Sĩ không giấu được sự tiếc nuối.
2: Thật cay đắng khi đánh rơi chiến thắng ở những giây cuối. Các cầu thủ đã chơi tốt, nhưng sự thiếu tập trung ở phút bù giờ đã khiến chúng tôi phải trả giá đắt. Qatar đã phòng ngự rất kiên cường và tận dụng tối đa cơ hội duy nhất mà họ có được. Đội bóng cần rút kinh nghiệm sâu sắc sau trận hòa này.
1: Ngược lại, huấn luyện viên Julen Lopetegui của Qatar vô cùng tự hào về các học trò của mình.
2: Tôi rất tự hào về họ, về nỗ lực, tâm lý và kỷ luật mà các học trò đã thể hiện. Đây là trận đấu khó khăn trước đối thủ mạnh Thụy Sĩ. Chúng tôi không hề hoảng loạn. Sau khi bị dẫn trước, cả đội đã làm việc chăm chỉ và nhận được phần thưởng xứng đáng. Bây giờ là lúc hồi phục để chuẩn bị cho thử thách tiếp theo.
1: Tại lượt trận thứ hai, Qatar sẽ có bài test khó khăn trước đồng chủ nhà Canada, còn Thụy Sĩ sẽ chạm trán với Bosnia. Trong khi đó, trận đấu tâm điểm tại bảng C World Cup 2026 giữa đội tuyển Brazil và Maroc vừa khép lại cũng với tỷ số 1-1 sáng nay ngày 14 tháng 6. Trái với những dự đoán ban đầu, các vũ công Samba đã trải qua 90 phút vô cùng bế tắc và hoàn toàn không thể tạo ra thế trận lấn lướt trước lối chơi kỷ luật của đối thủ. Bất ngờ đã xảy ra khi Maroc vươn lên dẫn trước. Phút thứ 21, sau đường chọc khe thông minh của Marawi, Saibari di chuyển thông minh và thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật, lại bỏ Alisson mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, bản lĩnh của ông lớn Nam Mỹ cũng kịp thời lên tiếng. Ngôi sao tấn công Vinicius đã nhanh chóng tỏa sáng với pha lập công đẳng cấp, gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 32. Mặc dù có được bàn gỡ từ khá sớm, hàng công của Brazil lại thi đấu thiếu đột biến trong suốt thời gian còn lại. Ngay cả khi huấn luyện viên Carlo Ancelotti thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự chiến thuật ngay đầu hiệp 2, đội bóng áo vàng xanh vẫn bất lực trước hàng thủ Maroc và đành chấp nhận chia điểm trong ngày ra quân. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Carlo Ancelotti của Brazil không giấu được sự thất vọng nhưng vẫn dành lời khen cho đối thủ.
2: Chúng tôi đã cầm bóng nhiều nhưng lại thiếu đi sự sắc bén ở những đường truyền quyết định. Maroc là một tập thể tuyệt vời, họ lùi sâu và tổ chức phòng ngự quá tốt. Trận hòa này là lời cảnh tỉnh để toàn đội phải sốc lại tinh thần và chơi tập trung hơn ở lượt trận tới.
1: Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Mohamed Aoubi của Maroc tỏ ra khá tiếc nuối.
2: Thật đáng tiếc, thực sự đáng tiếc. Chúng tôi đã muốn giành chiến thắng trong trận đấu này. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ khi kết thúc trận đấu đã không hề tỏ ra quá phấn khích hay ăn mừng điên cuồng chỉ vì một trận hòa trước Brazil. Dù sao, chúng tôi cũng hài lòng với một điểm có được. Nhưng điều quan trọng là cả đội phải tiếp tục tiến bộ để giành quyền đi tiếp. Hôm nay, chúng tôi đã thể hiện được nhiều điều tích cực và cần phải duy trì phong độ này.
1: Ở trận đấu sau đó, bảng C, Scotland vừa có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Haiti. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của tiền vệ McGinn ở phút thứ 28. Dù rất nỗ lực tìm bàn gỡ trong thời gian còn lại, Haiti vẫn hoàn toàn bất lực trước hàng thủ thi đấu đầy kỷ luật của đối phương. 3 điểm trọn vẹn ở trận ra quân giúp Scotland vươn lên ngôi đầu bảng C, qua đó nắm lợi thế lớn để giành vé vào vòng knock-out. Chuyển sang các tin thể thao trong nước, chiều nay trận chung kết Cúp Quốc gia 2025-2026 giữa câu lạc bộ Ninh Bình và Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trên sân vận động Ninh Bình. Lợi thế đang nghiêng về chủ nhà nhờ điểm tựa sân bãi, lực lượng vượt trội và phong độ thăng hoa dưới thời tân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sau trận thắng đậm Thể Công Viettel. Ở phía đối diện, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng tự tin cho chuyến làm khách sau khi lọt top 5 V-League. Lối chơi phản công sắc bén cùng phong độ cao của Patrick Lê Giang và bộ ba tấn công sắc sét Williams và Khoa Ngô là cơ sở vững chắc để họ hướng tới ngôi vương. Chia sẻ về đối thủ, thủ thành Patrick Lê Giang nói:
3: chúng tôi sẽ đối đầu với câu lạc bộ Ninh Bình, một đối thủ rất mạnh, nhưng chúng tôi sẽ tập trung vào chính mình. Điều quan trọng nhất lúc này là hồi phục thể lực thật nhanh, thật tốt và chuẩn bị cho trận chung kết.
4: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
5: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tại chỉ thị số 26 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, Chính phủ đặt mục tiêu dự toán thu nội địa năm 2027 tăng khoảng 13 đến 15%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng từ 5 đến 7% so với năm 2026, đồng thời yêu cầu quản lý chặt chẽ các nguồn thu và đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. Theo Nghị định số 141 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống, không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, người cho thuê vẫn phải thực hiện cơ chế tự khai tự nộp bằng việc thông báo doanh thu và tài khoản thanh toán sử dụng cho hoạt động cho thuê. Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, ngành y tế thành phố Cần Thơ sẽ kiện toàn tổ chức các trạm y tế cấp xã và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình, phấn đấu nâng tối thiểu lên 30 phòng khám vào cuối năm nay và triển khai tại 100% xã phường vào năm 2030. Triển vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đang trở nên rõ nét hơn khi cả hai bên liên tiếp phát đi tín hiệu tích cực. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận có thể được ký ngay trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 6, trong khi Iran xác nhận các cuộc đàm phán đang tiến triển quan trọng dù chưa chốt thời điểm ký kết. Theo các nguồn tin, dự thảo hiện tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz và giảm căng thẳng khu vực. Liên minh châu EU dự kiến chính thức khởi động đàm phán về tư cách thành viên Ukraine tại cuộc họp ở Luxembourg vào ngày mai. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình gia nhập EU của Kiev. Ukraine coi tư cách thành viên EU là một đảm bảo an ninh và nền tảng cho sự ổn định, phát triển lâu dài sau khi xung đột với Nga kết thúc. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Đức Hưng, Bùi Chuyên, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à?
7: Ừ, sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Sức khỏe tim mạch.
11: Thường Nguyên và Lê Thông xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi tới số 1900 0321. Sản phẩm được bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị thân mến, ở Việt Nam, ước tính khoảng 320.000 đến 1,6 triệu người mắc bệnh suy tim, chiếm 1 đến 1,5% dân số và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật cũng như tử vong cho người bệnh.
12: Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng bệnh nhân mắc suy tim thường bị giảm tuổi thọ cũng như là chất lượng cuộc sống suy giảm. Đáng nói, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân trong vòng 5 năm từ khi được chẩn đoán suy tim có thể lên đến 6-7%. Con số này cao hơn so với các bệnh lý ung thư. Nguy cơ tử vong của người bệnh còn tăng thêm sau mỗi một đợt tái phát cần nhập viện điều trị. Chính vì vậy, phục hồi chức năng tim mạch không đơn thuần là khỏe lại mà là một hành trình để giúp trái tim phục hồi năng lực, giúp cho người bệnh có thể vận động nhẹ nhàng, cải thiện được chất lượng cuộc sống.
11: Tuy nhiên, trước khi đi đến những giải pháp phục hồi cho bệnh nhân suy tim thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh này. Suy tim có thể do nhiều nguyên nhân, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp mạn tính, van tim hư. Khi cơ tim yếu thì khả năng bơm máu yếu đi, khiến cơ thể thiếu oxy và dưỡng chất. Hậu quả là người bệnh thường mệt mỏi khó thở, nhất là khi gắng sức, thậm chí là phù chân do bị dịch tích tụ.
12: Suy tim là một bệnh mạn tính mà người bệnh cần được quản lý suốt đời. Vì vậy, khi mắc bệnh lý này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tuy nhiên, với việc điều trị, các dấu hiệu và triệu chứng có thể được cải thiện và đôi khi tim trở nên khỏe hơn, chức năng tim hồi phục. Điều trị đúng cách có thể giúp cho người bệnh có một cuộc sống chất lượng hơn, sống thọ hơn và giảm nguy cơ đột tử.
11: Và trong hành trình phục hồi ấy, việc hỗ trợ cơ thể từ bên trong cũng đóng vai trò không hề nhỏ. Thủy Nguyên xin được giới thiệu sản phẩm Blood Cleanse với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
12: Chia sẻ về những thành phần này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y của Bộ Quốc phòng cho biết.
13: Đan sâm cũng có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, rồi làm giảm cái cholesterol và ngăn ngừa cái sơ hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hiện tượng là giãn mạch, rồi ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim và đặc biệt là hạn chế tổn thương não mà do thiếu máu. Hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó cải thiện sức khỏe, trong đó có hệ tim mạch. Như hoa hòe, chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, nên là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
11: Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong hành trình phục hồi tim mạch cho bệnh nhân suy tim vẫn là đánh giá lâm sàng và vận động ban đầu bởi chuyên gia. Sau đó thì thiết kế chương trình tập luyện theo mức độ phù hợp. Trong quá trình đó, ngoài cùng với tập luyện, người bệnh cần theo dõi huyết áp, cholesterol, kết hợp dinh dưỡng hợp lý, giảm stress.
12: Và những thông tin này cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe tim mạch hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn ở trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
14: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
15: Kết nối công nghệ.
16: Kết nối công nghệ.
17: Biên tập viên Minh Khánh và Thúy Ngọc xin chào quý vị thính giả của chương trình Kết nối công nghệ được phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
18: Hiện nay là có rất nhiều đơn vị đăng ký sandbox là giao hàng UAV mở rộng hơn.
19: Nhà nước là kiến trúc sư của thể chế của hạ tầng, chúng ta cũng cần sớm hoàn thiện khung pháp lý.
17: Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, nhiều mô hình sản phẩm và dịch vụ mới liên tục ra đời, tuy nhiên không ít sáng kiến vẫn gặp khó khăn khi triển khai do chưa có hành lang pháp lý phù hợp.
20: Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi nghiên cứu mục tiêu của các cái thử nghiệm này, sau khi kết thúc thì cũng có thể là kiến nghị hoàn thiện chính sách và đồng thời là có thể là nếu đã đáp ứng được các điều kiện an toàn thì có thể là triển khai rộng rãi.
21: Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hay còn gọi là sandbox đang được xem là một giải pháp quan trọng để giải quyết khoảng trống này. Sandbox không chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới trong phạm vi được giám sát mà còn giúp cơ quan quản lý hoàn thiện chính sách từ thực tiễn.
0: It's my child. I know my child's voice.
9: Đó là con tôi nhận ra giọng nói của con.
22: They'll take that person's voice or their image.
9: Chúng sẽ lấy giọng nói hoặc hình ảnh của một người rồi cố gắng giả mạo chúng.
17: Lừa đảo bằng giọng nói AI gia tăng, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất tiền và tổn thương tâm lý.
15: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
16: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
17: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại khu vực Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, những chuyến bay thử nghiệm giao hàng bằng thiết bị bay không người lái UAV đang mở ra những hình dung mới về tương lai của ngành logistics. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng hóa có thể được vận chuyển đến các địa điểm khó tiếp cận bằng các phương thức truyền thống. Không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều địa phương cũng đang nghiên cứu ứng dụng UAV trong nông nghiệp, quản lý tài nguyên, logistics, y tế hay phục vụ dân sinh. Công nghệ đang cho thấy tiềm năng rất lớn trong việc giải quyết các bài toán phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội luôn là những câu hỏi mới về quản lý. Thiết bị sẽ được cấp phép như thế nào, tiêu chuẩn kỹ thuật ra sao và ai chịu trách nhiệm giám sát hoạt động? Những vấn đề đó cho thấy khoảng cách giữa tốc độ phát triển công nghệ và quá trình hoàn thiện chính sách. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
18: Hiện nay là có rất nhiều đơn vị đăng ký sandbox là giao hàng UAV mở rộng hơn, ví dụ như là giao hàng từ Cần Giờ qua Côn Đảo, và sản phẩm người ta đề nghị là sinh phẩm máu, thuốc, những việc mà rất là gấp khi mà vận chuyển bằng đường biển thì bây giờ là bằng UAV có thể giúp cho người dân hai khu vực kết nối với nhau, thì đã có ít nhất hai đơn vị doanh nghiệp lớn đăng ký cái thành phố mở rộng cái sandbox này. Thì chúng ta thấy rằng là có nhiều cái sandbox khác mà thành phố Hồ Chí Minh có thể thực hiện được.
17: Tại Điện Biên, UAV cũng đang được nghiên cứu ứng dụng trong nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp, lâm nghiệp đến logistics, y tế và quản lý nhà nước. Kết quả bước đầu cho thấy công nghệ này có thể giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tại những khu vực còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, rào cản lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ mà nằm ở cơ chế triển khai. Công nghệ có thể đã sẵn sàng, nhưng việc đưa vào thực tiễn vẫn cần một môi trường pháp lý phù hợp để thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện. Ông Vũ Anh Tú, Giám đốc điều hành FPT UAV, tập đoàn FPT nhấn mạnh.
19: Cần sự kết hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp và các trường, các viện. Nhà nước là kiến trúc sư của thể chế, của hạ tầng. Chúng ta cũng cần sớm hoàn thiện khung pháp lý cho không phận tầm thấp, cơ chế sandbox cho thử nghiệm, các chính sách ưu đãi cho nghiên cứu phát triển. Các doanh nghiệp sẽ là động lực đổi mới và thương mại hóa. Chúng tôi đã đầu tư công nghệ, thiết kế thiết bị, phát triển nền tảng quản lý, triển khai các dịch vụ. Các viện, các trường, chúng tôi tin rằng sẽ cung cấp những cái nghiên cứu, những cái đào tạo và thậm chí các cái thử nghiệm, cũng như là tham gia vào việc xây dựng các cái chính sách. Cộng đồng người dùng hiển nhiên sẽ là thước đo cho sự thành công khi chấp nhận và sử dụng các cái công nghệ.
17: Thưa quý vị, câu chuyện của UAV thực chất chỉ là một lát cắt trong bức tranh lớn hơn của đổi mới sáng tạo. Hiện nay, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, robot tự hành, công nghệ lượng tử hay công nghệ tài chính đều đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Trong khi đó, việc xây dựng các quy định quản lý thường cần thời gian để đánh giá tác động và kiểm soát rủi ro. Nếu chờ đến khi có đầy đủ quy định mới cho phép triển khai, nhiều cơ hội đổi mới có thể bị bỏ lỡ. Nhưng nếu cho phép triển khai đại trà khi chưa được kiểm chứng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ. Đó là lý do cơ chế sandbox được nhiều quốc gia lựa chọn như một công cụ quản lý phù hợp cho giai đoạn phát triển công nghệ mới. Thông qua cơ chế này, các sản phẩm và dịch vụ mới được thử nghiệm trong phạm vi xác định dưới sự giám sát của cơ quan quản lý trước khi đưa vào triển khai rộng rãi. Ông Nguyễn Kỳ Phùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
23: Thật ra cái khó khăn lớn nhất là cái quy chuẩn kỹ thuật. Cần làm rõ cái việc mà UAV sẽ tuân thủ cái bộ tiêu chuẩn nào và đơn vị nào sẽ ra cái đứng ra mà chứng nhận cái việc hợp quy này của cái UAV, rồi quản lý thiết bị này như thế nào, ai sẽ quản lý nó. Ví dụ như ở về máy bay chẳng hạn thì nó rất là nghiêm ngặt về tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn vị quản lý, rồi mã định danh của nó như thế nào, cơ chế quản lý như thế nào. Tức là những cái bài toán về quản lý thiết bị cũng như quy chuẩn kỹ thuật, hạ tầng điều hành, hệ thống hạ tầng điều hành kỹ thuật để quản lý bay cho nó. Đây là những cái vấn đề này không phải là vấn đề khó khăn, nhưng mà vấn đề này chúng ta cần phải giải quyết để tạo ra cho nó một môi trường đẩy nó hoạt động nhanh hơn.
17: Có thể thấy, cùng với nguồn lực đầu tư và năng lực nghiên cứu, một môi trường thể chế linh hoạt cũng là điều kiện quan trọng để công nghệ phát triển. Và Sandbox đang được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa ý tưởng sáng tạo với thực tiễn ứng dụng. Thưa quý vị, nhận thức rõ yêu cầu từ thực tiễn, thời gian qua Việt Nam đã từng bước xây dựng cơ sở pháp lý cho cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ chế sandbox đã được luật hóa trong Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 353 về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực công nghệ số. Cùng với đó, Chiến lược Quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo được Chính phủ ban hành mới đây cũng nhấn mạnh Việt Nam sẽ xây dựng các khu thử nghiệm có kiểm soát cho công nghệ mới. Đây được xem là những bước đi quan trọng nhằm tạo không gian thử nghiệm cho các công nghệ mới, đồng thời bảo đảm công tác quản lý nhà nước. Theo các chuyên gia, điều quan trọng không chỉ là ban hành quy định mà còn phải xây dựng được các mô hình thử nghiệm cụ thể, có địa điểm triển khai, có cơ chế giám sát và có sự đồng hành của các cơ quan quản lý. Ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
1: Ban chỉ đạo về khoa học công nghệ và sáng tạo chuyển đổi số thì đã đưa ra những cái kế hoạch chỉ tiêu rất là cụ thể cho các địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn. Và các thành phố lớn cũng đã đưa ra những cái nghị quyết rất cụ thể để xác định rõ sản phẩm nào cần ưu tiên để có cái sandbox, để có thị trường ban đầu. Ai là người đứng ra bảo lãnh hoặc là tổ chức cái sân chơi, cái không gian thực tế đấy cho các cái startup. Và những cái biện pháp kiểm soát là gì? Dự kiến những cái tình huống rủi ro có thể xảy ra để chúng ta có cái biện pháp xử lý.
2: Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để triển khai những mô hình sandbox đầu tiên. Trong đó, Điện Biên là một trong những địa phương tiên phong đề xuất thử nghiệm đối với các mô hình ứng dụng UAV. Quá trình này không chỉ nhằm đánh giá hiệu quả của công nghệ mà còn giúp các cơ quan quản lý hoàn thiện quy trình cấp phép, giám sát và phối hợp triển khai trong thực tế. Ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
3: Không chỉ Điện Biên mà theo chúng tôi ghi nhận thì cũng hiện nay cũng rất nhiều địa phương bày tỏ sự quan tâm đến việc là sẽ triển khai thử nghiệm cái mô hình sandbox này. Tuy nhiên là các địa phương cũng đang ở mức là tìm kiếm các cái mô hình phù hợp, các cái ứng dụng phù hợp, các cái phù hợp để tiến hành thử nghiệm.
17: Tuy vậy, triển khai sandbox cũng là một quá trình nhiều thách thức. Mỗi mô hình thử nghiệm đều là những sản phẩm dịch vụ hoặc công nghệ mới đòi hỏi phải xác định rõ phạm vi thử nghiệm, tiêu chí đánh giá, phương án quản lý và cơ chế rủi ro. Đặc biệt với những công nghệ liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, việc phối hợp giữa các bộ ngành và địa phương sẽ đóng vai trò quyết định đối với thành công của mô hình. Tiến sĩ Lương Việt Quốc, giám đốc công ty Retime Robotics Việt Nam nhận định.
5: Thực hiện thì phải có lộ trình, phải có sự nỗ lực hoàn thiện công nghệ từ phía doanh nghiệp. Phải có sự phối hợp và tạo ra cái cơ chế cho phép đưa công nghệ này thử nghiệm vào đời thật. Đó và từ từ mở rộng quy mô và từ từ hoàn thiện công nghệ. Thì khi chúng ta đưa vào thực chiến thử nghiệm giao hàng bằng UAV thì chắc chắn thế nào cũng sẽ có sự cố, thế nào cũng có rơi rớt. Và cái điều quan trọng đó là không phải rơi rớt là chúng ta chấm dứt chương trình. Mà chúng ta phải phân tích và chúng ta rút ra bài học, chúng ta cải tiến và chúng ta tiếp tục bước về phía trước.
2: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, mục tiêu trước mắt là triển khai thành công các mô hình thử nghiệm đầu tiên để rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình và xây dựng các hướng dẫn thống nhất trên phạm vi cả nước. Về lâu dài, kết quả từ các chương trình sandbox sẽ cung cấp cơ sở thực tiễn quan trọng cho việc sửa đổi, hoàn thiện chính sách, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp công nghệ phát triển. Ông Trần Anh Tú cho biết thêm.
3: Thành công của nó sẽ là mô hình, một cái cách hướng dẫn để triển khai các cái mô hình tiếp theo, cho nên chúng tôi cũng, các địa phương cũng như các bộ ngành cũng rất là thận trọng để mình có thể làm một cái nó thành công, để có thể làm một mô hình tiếp theo. Về lâu dài thì trong quá trình chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi nghiên cứu mục tiêu của các cái thử nghiệm này, sau khi kết thúc thì cũng có thể là kiến nghị hoàn thiện chính sách và đồng thời là có thể là nếu đã đáp ứng được các điều kiện an toàn thì có thể là triển khai rộng rãi, cho nên cái này là nó nằm ở giai đoạn tiếp theo. Thì trong thời gian tới thì Bộ Khoa học Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành như địa phương cùng tháo gỡ, cùng hướng dẫn hỗ trợ để chúng ta có thể triển khai được cái cơ chế này một cách rộng rãi hơn.
17: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu, lợi thế không chỉ nằm ở khả năng nghiên cứu hay sở hữu công nghệ mới, mà còn ở năng lực đưa những công nghệ đó vào thực tiễn một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Và để làm được điều này, bên cạnh nguồn lực đầu tư và nhân lực chất lượng cao, Việt Nam cần một môi trường pháp lý linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với những đổi mới chưa từng có tiền lệ. Và cơ chế sandbox chính là một trong những công cụ quan trọng để mở ra không gian thử nghiệm cho sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước trong những năm tới.
15: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
16: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng hiện diện trong công việc, đời sống và các thiết bị cá nhân.
17: Tuy nhiên, khi rơi vào tay tội phạm, công nghệ này có thể bị lợi dụng để lừa đảo và gây tổn hại nghiêm trọng cho các gia đình. Một trong những hình thức đáng lo ngại nhất hiện nay là lừa đảo bằng công nghệ sao chép giọng nói AI. Tội phạm sử dụng công nghệ này để khiến các gia đình tin rằng người thân của họ đang gặp nguy hiểm và cần được cứu giúp khẩn cấp. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Theo một cuộc khảo sát toàn cầu năm 2023, khoảng 10% người được hỏi cho biết từng nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi sử dụng giọng nói do AI tạo ra. Trong số các nạn nhân, 77% cho biết họ đã chịu thiệt hại về tài chính. Trong khi đó, theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, người Mỹ đã mất hơn 893 triệu đô la trong năm ngoái vì các vụ lừa đảo liên quan đến AI, bao gồm sao chép giọng nói, thư điện tử lừa đảo do AI tạo ra và các hình thức giả lận khác. Rachel, một người mẹ tại Mỹ, là một trong những nạn nhân của hình thức lừa đảo này. Bà cho biết một ngày nọ, điện thoại hiển thị tên và số con gái đang học đại học. Khi bắt máy, bà nghe thấy tiếng con gái khóc và nói mình vừa gặp tai nạn giao thông.
6: Đó là con tôi nhận ra giọng nói của con. Nó nghe giống hệt giọng mà tôi đã nghe mỗi ngày trong cuộc đời mình.
4: Chỉ ít phút sau, câu chuyện chuyển từ một vụ tai nạn thành một vụ bắt cóc. Một người đàn ông xuất hiện ở đầu dây bên kia, đe dọa rằng con gái bà sẽ bị làm hại nếu gia đình không nhanh chóng chuyển tiền. Rachel đã ghi âm lại cuộc gọi. Trong gần 2 giờ, đối tượng liên tục gây áp lực tâm lý, hướng dẫn Rachel chuyển tiền và tạo cảm giác như đang theo dõi mọi hành động của bà.
6: Cảm giác như hắn ta đang ở ngay đó và theo dõi tôi suốt thời gian qua. Nếu tôi không nói gì, hắn sẽ quát tháo tôi. Tôi thực sự rất lo sợ cho con gái mình, thực sự rất sợ hãi.
4: Chỉ khi con gái liên tục gọi điện từ một số khác, Rachel mới nhận ra mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo. Theo các chuyên gia an ninh mạng, những kẻ lừa đảo có thể đã thu thập mẫu giọng nói của con gái Rachel từ mạng xã hội hoặc các nguồn trực tuyến khác. Chỉ với vài giây ghi âm, AI hiện nay đã có thể tạo ra bản sao giọng nói gần như không thể phân biệt với người thật. Chuyên gia an ninh mạng Dick Herbert cho biết.
6: Mọi người ngày nay thực sự không hiểu việc giả mạo một chiếc điện thoại dễ dàng như thế nào. Chỉ cần chưa đến 10 giây giọng nói của bạn là tất cả những gì tôi cần để có thể tạo ra một bản sao giọng nói có thể đánh lừa bất kỳ ai.
4: Các chuyên gia cho biết, kẻ gian thường thu thập đoạn ghi âm từ mạng xã hội, thư thoại, podcast hoặc các cuộc gọi được ghi lại trước đó. Sau đó chúng dựng lên những tình huống khẩn cấp như tai nạn, bắt cóc hoặc bị giam giữ để ép nạn nhân chuyển tiền. Một số nhóm tội phạm còn sử dụng công nghệ giả giọng theo thời gian thực, cho phép thực hiện các cuộc đối thoại qua lại nhằm tăng tính thuyết phục. Đặc vụ FBI Dominic Irvin cảnh báo.
6: Chúng sẽ lấy giọng nói hoặc hình ảnh của một người, rồi cố gắng giả mạo chúng. Có những thứ rất khó để xác thực xem đó có phải là một công ty hợp pháp hay không. Những dấu hiệu như hình ảnh bị nhòe, giọng nói và âm thanh không khớp nhau, hoặc các chuyển động khuôn mặt bất thường có thể là dấu hiệu nhận biết.
4: Các chuyên gia khuyến nghị người dân không nên chỉ tập trung vào việc xác định giọng nói có phải do AI tạo ra hay không, mà cần chú ý đến các dấu hiệu lừa đảo quen thuộc như yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp, tạo áp lực về thời gian hoặc yêu cầu giữ bí mật. Bên cạnh đó, việc thiết lập một mật mã gia đình để xác minh danh tính trong các tình huống khẩn cấp cũng được xem là biện pháp phòng ngừa hiệu quả trước các thủ đoạn lừa đảo sử dụng AI ngày càng tinh vi.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
14: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Chân dung cuộc sống.
8: Chân dung cuộc sống. Thưa quý vị, người ta thường đo độ cao của những ngọn núi bằng mét, bằng sải chân của những người leo núi. Nhưng có một đỉnh núi mà chàng trai người Mông, nhân vật chính của chúng ta hôm nay, đã phải leo suốt gần 30 năm qua. Ngọn núi ấy không nằm trên bản đồ, mà nó nằm ở ngay trong chính hình hài nhỏ bé của em.
24: Các bạn cứ cao dần lớn dần lên, mình thì vẫn giữ nguyên với cái vóc dáng như thế, thì mình cũng cảm thấy rất là tự ti, cũng cảm thấy buồn và khi mình không lớn được như các bạn. Lúc đấy cũng có các thầy cô cũng tư vấn cho mình, người nhỏ như này học về máy tính là phù hợp nhất. Mình phải khắc phục cái khó khăn đấy, bởi vì mình người nhỏ như này ấy, mình dừng học cũng không thể làm được cái gì khác, phải bắt buộc phải cố gắng lên. Nhưng bây giờ mình cũng có một cái công việc ổn định ấy, là mình sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn này. Rồi mình có ước mơ riêng của mình có đủ tiền có hơn thì mình sẽ sửa nhà cho bố mẹ.
8: Đó là Sùng A Dì, chàng trai chỉ cao hơn 1 mét, nặng vỏn vẹn hơn 20 kg. Trong thế giới của những người khổng lồ, Dì đã chọn cách không cúi đầu. Hành trình từ bản Hồ Nhì Bá xuống thủ đô của Dì là một minh chứng rằng nghị lực có thể làm nên những phép màu từ những điều nhỏ bé nhất. Trong chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay, chúng tôi kể với quý vị và các bạn về hành trình đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng truyền cảm hứng cho rất nhiều người, không chỉ người khuyết tật mà cả những người bình thường trong chúng ta.
16: Chân Dung Cuộc Sống,
14: những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
16: Nghe chương trình Chân Dung Cuộc Sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: văn phòng của công ty chỉnh sửa ảnh tại Hà Nội, có một sáng nhỏ bé ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế tựa. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nghĩ đó là một cậu bé 4-5 tuổi đang mải mê chơi điện tử. Nhưng không, đó là Sùng A Dì, một chuyên gia kiểm soát chất lượng QC đang tỉ mỉ soi từng điểm ảnh trên một màn hình máy tính lớn, với thân hình nhỏ bé nhưng lại có trí tuệ của người trưởng thành hơn 30 tuổi. Sùng A Dì luôn được những người đồng nghiệp quý mến và nể phục, không phải vì vóc dáng đặc biệt mà bởi nghị lực sống mạnh mẽ ẩn trong hình hài bé nhỏ ấy.
1: Những mới gần đầu gặp gỡ là cũng tưởng là A Dì là em của ai dẫn tới công ty chơi, nhưng anh không ngờ là A Dì là một người quản lý và một người rất là giỏi và cũng chỉ dạy lại cho mọi người.
0: Sinh ra ở bản Hồ Nhì Pá, Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, căn bệnh liệt tuyến yên bẩm sinh đã nhốt Dì trong hình hài một đứa trẻ. Năm 18 tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa đã trở thành những chàng trai hơ mông lực lưỡng, có thể đi nương, đi dẫy, thì Dì vẫn chỉ cao ngang thắt lưng họ. Nỗi mặc cảm ấy giống như lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy cuộc đời em.
2: Trên các kênh YouTube như TikTok thì em cũng không nghĩ bạn ấy nhỏ như thế. Xong đến lúc ra ngoài này em gặp trực tiếp là ôi, em bảo ôi sao bạn ấy có thể nhỏ hơn mình như thế. Xong em bảo nhưng mà bạn ấy nhỏ, bạn ấy giỏi như thế, bạn ấy rất là có một cái gọi là cố gắng vươn lên ấy, khắc phục về cái bản thân của mình ấy. Thì xong em ngưỡng mộ bạn ấy và bạn ấy làm được, bạn ấy giỏi như thế thì mình cũng sẽ cố gắng.
0: Để có được sự nể trọng ấy, A Dì đã phải trải qua những năm tháng học bán trú từ lớp 6. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ cao chỉ hơn 1 mét, tự nhóm lửa, tự vác những bó củi to hơn cả người mình, tự giặt rũ và tự học. Đôi chân ngắn ấy đã đi qua bao con dốc để tìm đến với con chữ, để rồi chiếc máy tính xuất hiện như một cánh cửa thần kỳ, nơi chiều cao không còn là rào cản.
3: Anh A Dì là QC của công ty. Khi mà tôi biết được hoàn cảnh anh A Dì gì, một người mang cái hình dạng đứa trẻ con mà rất là giỏi á, tôi đã rất là ngạc nhiên. Và khi mà biết nhiều hơn về anh A Dì thì cảm thấy anh ấy là một người rất là có nghị lực mà vươn lên, cố gắng trong cuộc sống.
0: Rồi chiếc máy tính đầu tiên xuất hiện trong những năm học phổ thông đã mở ra cho A Dì một thế giới khác. Một thế giới mà ở đó người ta không nhìn em bằng chiều cao mà bằng năng lực.
4: Mặc dù A Dì là người khuyết tật nhỏ bé, có 10 mấy cân thôi, bây giờ thì béo béo lên hơn 20 cân rồi. Nhưng mà em thấy là A Dì học hỏi rất là nhanh, A Dì chăm chỉ học hỏi, ghi chép đầy đủ những cái mà A Dì học. Nói chung là A Dì làm việc tốt, việc rất chuyên nghiệp. Người bình thường nhiều lúc còn không làm bằng người khuyết tật ấy. Nhiều người ta nhanh nhạy, người ta sẽ làm nhiều hơn cả người bình thường nữa.
5: Dù A Dì là người rất nhỏ nhưng là ý chí lại rất kiên cường và luôn nỗ lực trong công việc và cuộc sống. Đôi lúc công việc cũng rất nhiều nhưng mà A Dì luôn biết sắp xếp một cách nó rất hợp lý và hoàn thành công việc.
6: Cái nhiệm vụ quản lý chất lượng, anh A Dì là người đồng bào ấy, mà anh còn nhỏ nữa, anh ấy có thể đi học đại học xong rồi xuống Hà Nội bươn trải ấy, để kiếm một công việc ổn định ấy, thì rất là không phục anh A Dì về cái điều đấy.
0: Từ bản làng vùng cao đến giảng đường đại học, rồi xuống Hà Nội lập nghiệp, hành trình ấy với một người bình thường vốn đã không dễ. Còn với Sùng A Dì, đó giống như một cuộc leo núi kéo dài suốt nhiều năm, nhưng bằng sự bền bỉ, em đã từng bước đi qua mặc cảm để chạm đến giấc mơ của mình.
7: Thưa quý vị, có lẽ điều khó vượt qua nhất với một người không phải là những ngọn núi ngoài kia, mà là những giới hạn trong chính suy nghĩ của bản thân mình. Từ cậu bé lặng lẽ thu mình vì mặc cảm ngoại hình, Sùng A Dì đã chọn bước tiếp bằng sự học, bằng lòng kiên trì và niềm tin rằng mình cũng có thể sống một cuộc đời có ích. Hành trình ấy đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của chính Sùng A Dì.
8: Chào A Dì, rất vui được trò chuyện cùng bạn.
9: Em chào chị, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Trước hết xin được hỏi Sùng A Dì, nhìn lại hành trình từ bản Hồ Nhì Pá, Mù Cang Chải xuống đến thủ đô, thì nếu dùng một hình ảnh để có thể mô tả về quê hương mình thì Dì sẽ chọn hình ảnh nào? Có phải là những ngọn núi cao chót vót mà bạn đã từng nhắc tới không?
9: Quê mình không chỉ có những ngọn núi cao chót vót mà quê mình cũng có rất nhiều những cái hình ảnh đẹp, những cái thửa ruộng bậc thang. Trên bản mình thì rất là yên bình. Ở trong gia đình thì của mình thì có 4 anh em. Mình là con thứ hai trong gia đình. Tuy mình không được cao to như các anh em ở trong nhà, nhưng mà bố mẹ cũng rất là yêu thương mình, luôn dành tình cảm, và bố mẹ cũng không có sự phân biệt.
10: Ngày nhỏ khi mà gia mình đặc biệt hơn các bạn cùng lứa về vóc dáng này, vậy thì cái cảm xúc đầu tiên của dì lúc đó là gì? Có cái khoảnh khắc nào mà khiến bạn cảm thấy tủi thân, hay là ngược lại là có ai đó đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn cho mình lúc đấy hay không?
9: Khi mà phát hiện mình không thể phát triển theo chiều cao giống các bạn ấy, với cái vóc dáng mà như của mình ấy, thì các bạn cứ cao dần lớn dần lên, mình thì vẫn giữ nguyên với cái vóc dáng như thế, thì mình cũng cảm thấy rất là tự ti, cũng cảm thấy buồn, và khi mình không lớn được như các bạn.
10: Thì các bạn có bao giờ trêu chọc khi mà thấy gì nhỏ hơn các bạn không?
9: Dạ không, các bạn cũng, mình cũng hoạt động được với các bạn cũng yêu thương giúp đỡ mình.
10: Thế thì trong các bạn của mình này thì có ai là cái điểm tựa tinh thần cho A Dì để A Dì cảm thấy là tự tin hòa đồng với các bạn mà không có cái sự phân biệt gì?
11: Nếu mà nói về cái điểm tựa tinh thần, cái lúc mà mình thấy buồn ấy, mình thấy tủi thân ấy, thì A Dì có nghĩ đến ai không?
9: Lúc mà kiểu mình buồn ấy, mình nghĩ điểm tựa tinh thần của mình là bố mẹ.
11: Có bao giờ bố mẹ nói điều gì đấy để động viên tinh thần cho A Dì không?
9: Có.
11: Có thể là không nói thẳng ra, đúng không? Mà có thể kể một câu chuyện đấy, hay là có cái điều gì đấy để động viên tinh thần A Dì, là để cho A Dì thấy là mình chẳng có khác biệt gì cả, mình cũng như tất cả mọi người bình thường.
9: Lúc mà đôi lúc mình cũng buồn ấy, thì bố mẹ cũng động viên, cũng ủng hộ, cũng nói mình không có gì để là khác biệt hết.
10: Vậy thì bắt đầu sống tự lập khi A Dì học lớp 6 đúng không? Khi mà A Dì đi học bán trú, và cái tuổi mà nhiều đứa trẻ thì vẫn còn ở trong vòng tay bố mẹ, nhưng mà với A Dì thì A Dì đã xa bố mẹ, xa anh em để đi học. Vậy thì dì làm thế nào để làm quen với việc mà tự nấu cơm, giặt giũ với một thân hình bé nhỏ như vậy không?

0: Ví dụ mình lấy thì đôi lúc mình cũng lấy rồi nhưng mà nó nặng mình không bê được, mà cũng có các bạn đi cùng, các bạn cũng giúp đỡ mình. Mình ăn cùng với ba bạn và cũng ở trong bảng của mình luôn. Hai bạn đây cũng giúp đỡ mình.
1: Thế là mình chia việc cho nhau à?
0: Dạ, công việc thì mình chia việc cho nhau. Ví dụ khi mà học xong thì có bạn này đi lấy nước về này, bạn này phải đi nhóm củi để nấu, đun nấu các thứ.
1: Thế thì gì thì thường được làm việc gì để mà nó phù hợp với cái vóc dáng cũng như là cái sức khỏe?
0: Mình thì mình nhỏ, việc nặng mình không làm được. Mình chỉ ví dụ nấu cơm thì mình đi vo gạo này hoặc là đi nhóm củi thôi. Còn ở hồi đấy ở trường thì cũng nước cũng ít, cũng thiếu nước ấy, nên là nước thì sẽ nặng hơn, các bạn cũng sẽ đi bê nước hộ cho mình.
1: Cơ duyên nào đã đưa dì đến với cả bộ môn tin học vào những năm cấp 3? Và có phải chính những cái dòng code hay là chiếc máy tính mà dì được tặng ấy, thì dì đã tìm thấy cái thế giới mà ở đó vóc dáng của dì nó không còn là rào cản nữa?
0: Từ khi mà mình đang học ở lớp 12 ấy, lớp đấy cũng có các thầy cô cũng tư vấn cho mình là người nhỏ như này mình cũng cảm thấy đúng. Người nhỏ như mình ví dụ đi học sư phạm hoặc là sau này mình dạy mình cũng không thể viết tới bảng. Thì mình nghĩ là môn công nghệ thông tin học về máy tính là phù hợp nhất với cái thể trạng của chàng.
1: Vậy thì sau khi mình được làm quen với máy tính và cũng bắt đầu bén duyên với cái môn công nghệ thông tin, vậy thì trong đầu mình đã hình thành là mình sẽ cần phải thi đại học và thi vào cái ngành công nghệ thông tin phải không?
0: Dạ vâng, hồi đấy thì em đang học cấp 3, Lan đang lớp 12, em có tham gia chương trình lớp thứ 7. Lúc đấy thì em được chương trình tặng cho một chiếc laptop và mình cũng xác định được là khi đấy mình phải đi học tiếp, mình phải đi thi đại học, mình có chiếc laptop của mình rồi, mình phải đi thi đại học mang nó đi học đồng hành cùng với mình.
2: Thưa quý vị, vượt qua những đỉnh núi của mặc cảm và nghịch cảnh, Sùng A Dì hôm nay không chỉ sống tốt cho riêng mình. Ở nơi em làm việc, nhiều người nhắc đến A Dì như một nguồn năng lượng tích cực, một người luôn sẵn sàng giúp đỡ, lắng nghe và truyền động lực cho những người xung quanh. Có lẽ bởi chính em đã từng đi qua những ngày tháng yếu đuối nhất, nên càng biết cách nâng đỡ người khác bằng sự chân thành và tử tế.
1: Trong môi trường làm việc có cả người bình thường và người khuyết tật, Sùng A Dì được mọi người nhớ đến bởi sự tận tâm, chỉn chu và tính cách lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, không ồn ào hay nổi bật giữa đám đông. A Dì chọn cách lặng lẽ giúp đỡ mọi người bằng chính sự chân thành của mình. Làm việc tại công ty chỉnh sửa ảnh, chị Phan Thị Mai, quê ở Nghệ An, cũng có thân hình nhỏ bé như A Dì. Cảm nhận rõ sự sẻ chia giữa những đồng nghiệp bình thường và đồng nghiệp khuyết tật. Ở đây không có khoảng cách hay sự phân biệt. Những lúc công việc dồn dập, mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt nhất phần việc của mình.
3: Có những hôm bọn em chạy deadline, có một job hàng nào đó bọn em có nhầm tên job đã làm rồi, thì bọn em lại là tiếp tục làm lại cái job đó. Xong đến lúc giao cho khách thì QC kiểm tra hàng thì thấy, ôi cái job này hôm qua làm rồi, mà lúc đấy là đến sát giờ giao hàng cho khách rồi. Mọi người bảo thôi cứ bình tĩnh không sao cả. Thế là mọi người chia nhau, mỗi người một gánh cho rồi để kịp giao cho khách.
1: Không chỉ tận tình trong công việc, A Dì còn là người anh gần gũi, luôn sẵn sàng hướng dẫn đồng nghiệp mỗi khi họ gặp khó khăn. Nguyễn Đức Trung, nhân viên công ty iMaster cho biết, với những công đoạn phức tạp hay yêu cầu chỉnh sửa khó, A Dì luôn kiên nhẫn chỉ dẫn từng bước để mọi người có thể làm tốt hơn.
4: Bọn em chia theo ca vậy, có một ca sáng với cả ca chiều. Ca sáng thì từ 8 giờ đến 2 rưỡi chiều, còn ca chiều từ 2 rưỡi đến 10 rưỡi đêm. Em chủ yếu là edit những cái ảnh bất động sản của khách. A Dì chia lại cho bọn em để bọn em làm. Cứ trong công việc thì cứ những cái nào khó mà em không biết em lại hỏi A Dì chỉ em thì em lại làm được. Có những cái bước mà em chưa biết làm thế nào để nó đẹp ấy, thì A Dì sẽ biết, A Dì sẽ chỉ cho em từng bước.
1: Ngoài giờ làm việc căng thẳng, không khí trong công ty luôn đầy ắp tiếng cười bởi những câu chuyện đùa vui của đồng nghiệp dành cho sếp A Dì. Với mọi người, A Dì vẫn là chàng trai hiền lành, dễ thương và có phần rụt rè.
4: Em

0: Khi lúc nào rảnh rảnh thì em hay trêu ba dì, hai anh em hay trêu đùa. Ba dì rất là rụt rè và dễ thương, mà bây giờ vẫn rụt rè. Mặc dù làm QC kiểm tra chất lượng hàng nhưng mà vẫn rụt rè. Ví dụ mấy anh em đang ngồi chơi với nhau mà nói chuyện trêu ba dì về những bạn gái là dì hay ui anh ơi, không phải dì chạy mất chỗ khác. A dì chả bao giờ buồn, chưa thấy bao giờ a dì dỗi, rất là hòa đồng.
1: Không nói nhiều về bản thân, nhưng bằng sự tận tâm mỗi ngày, a dì dần trở thành chỗ dựa tinh thần với nhiều đồng nghiệp. Chị Hương, người bị khuyết tật vận động ở tay phải, chỉ có thể làm việc bằng tay trái, dành cho a dì sự yêu mến và khâm phục đặc biệt.
2: Anh a dì là một người rất tận tâm cho công việc, chỉnh chu. Đơn hàng sai cái lỗi nhiều lần ấy, thì anh sẽ kiểu chỉ bảo bao giờ cho mình hiểu thôi ấy. Chỉ những cái lỗi gì mình cần khắc phục và cần sửa đổi thì anh a dì luôn hoàn thành tốt.
1: Còn với Trần Nho Anh, trước khi trở thành đồng nghiệp, anh đã biết đến Sùng A Dì qua truyền hình và ấn tượng bởi nghị lực vượt khó của chàng trai Hơ Mông nhỏ bé ấy.
3: Tôi đã làm việc ở đây 2 năm rồi. Trước khi tôi đến làm việc tại Nghị Lực Sông, tôi cũng biết A Dì qua TV. Tôi thấy A Dì là người rất cố gắng trong suốt quá trình làm việc. Thì A Dì luôn luôn giúp đỡ tôi và tất cả mọi người.
1: Ở nơi này, sự khác biệt về hình thể dường như không còn là ranh giới. Mọi người cùng làm việc, cùng sẻ chia và cùng cố gắng như nhau. Điều quý giá nhất không nằm ở việc ai là người khuyết tật hay không khuyết tật, mà ở cách họ đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và đồng cảm.
4: Ở đây nếu làm việc ấy, thì gần như mọi ấy đều bình đẳng hết ấy. Không có sự phân biệt giữa người khuyết tật và người không ấy. Giống như ai mà làm được thì cứ mức độ của em cũng tạm ổn, cũng kiểu như là em cũng hài lòng với cái khả năng của mình ấy. Cái khả năng của mình là ông của ta cũng có đóng bảo hiểm. Nếu mà ban đầu ấy thì ở quê mình đã nhỏ rồi đấy, ra đây lại thấy bạn ấy nhỏ hơn mình, xong lại thấy bạn ấy giỏi ấy. Thì kiểu mình cũng đấy nể phục.
1: Có lẽ bởi từng trải qua cảm giác tự ti và tổn thương, nên a dì hiểu rằng điều người khác cần đôi khi không phải là những lời động viên lớn lao, mà chỉ là một người đủ kiên nhẫn ở bên để nói rằng bạn có thể làm được.
5: Chân dung cuộc sống.
6: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
5: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị, từ một cậu bé từng mặc cảm vì hình hài nhỏ bé của mình, Sùng A Dì hôm nay đã có thể tự lập, có công việc ổn định và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người khác. Nhưng phía sau nụ cười lạc quan ấy, điều mà A Dì luôn giữ cho mình có lẽ chính là khát vọng được sống có ích và không ngừng bước tiếp. Trong phần cuối chương trình, mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của A Dì về ước mơ phía trước của mình.
8: Cái kỷ niệm, cái ấn tượng đầu tiên khi mà dì bước chân vào cổng trường đại học ấy, thì có cái điều gì mà khác biệt?
9: Dạ vâng, thì ban đầu là khi mình bước vào cổng trường ấy, thì mình gặp các anh chị tình nguyện viên. Các anh chị đó thường là sẽ giúp đỡ những cái bạn mà đi thi đại học ấy, đưa đi làm giấy tờ các thứ. Khi mà mình bảo mình vào đây để thi đại học thì các bạn cũng ngạc nhiên, mọi người cũng ngạc nhiên. Rồi mình cũng đưa giấy tờ đầy đủ cho các anh chị. Rồi các bạn ở đấy thì mọi người cũng nhận ra được. Các bạn cũng nhiệt tình giúp đỡ mình đi làm thủ tục.
8: Vậy thì những cái ngày đầu mà ở Đại học Tây Bắc ấy, thì dì có cái sự khác biệt gì không? Và cái khó khăn nhất đối với dì là gì mà dì cần phải khắc phục trong suốt cả 4 năm đại học?
9: Khi được vào trường Đại học Tây Bắc ấy, thì em ở trong ký túc xá ấy, thường là ở trong ký túc xá người ta thiết kế cái công tác điện ấy rất là cao. Tại vì khi mà học đại học các bạn cũng rất là cao rồi ấy, những cái đấy mình còn gặp khó khăn về cái bật tắt hệ thống điện nước này, hoặc là phơi quần áo với không mình cũng không thể phơi được, thì mình phải luôn luôn dùng một cái gậy để phơi, hoặc là mình bật tắt cả công tác các thứ mình cũng phải có một chiếc ghế để chờ lên tắt.
8: Dì có thể chia sẻ là dì cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu không?
9: em cao 1m15 và nặng 21kg ạ.
8: Bây giờ là 21kg hay là tăng cân hơn một tí rồi?
9: Gần 22 ạ.
8: Gần 22 cân. Đấy là những cái khó khăn về sinh hoạt thôi.
9: Ừ,
8: còn ở trên giảng đường hay là cái khó khăn gì mà gì cần phải có cái sự giúp đỡ của những người khác không?
9: À, đi học ấy thì ở trường đại học có các phòng học nó cũng khá là xa nhau. Mình đi học công nghệ thông tin mà máy tính mà mình bao giờ cũng phải đem theo một cái laptop của mình. Cái laptop đấy thì cũng khá to, cũng khá là nặng ấy. Mình xách đi cũng nặng. Mình xách cái ba lô rất là to. Là ai cũng cười, ai cũng ngạc nhiên.
8: Xách ba lô nặng và to so với cái cơ thể của mình mà lại còn đi xa nữa thì có thấy mệt không? Có khi nào phải cần bạn là bạn ấy cũng xách hộ tớ không, hay là mình luôn cố gắng là mình tự làm?
9: Đôi lúc mà mình đi cùng các bạn ấy thì các bạn cũng xách cho, còn những lúc mà mình đi học lớp riêng ấy thì mình vẫn phải tự xách, tự đi được thôi. Mình nghĩ là mình phải khắc phục cái khó khăn đấy, bởi vì mình giờ mà mình dừng học hoặc mình bỏ ấy thì mình cũng không thể làm được cái gì khác. Mình phải bắt buộc phải cố gắng lên thôi. Giờ mà không học về nhà thì lại không làm được gì đâu, lao động các thứ vất vả, trên tay mình không có đủ sức.
8: Khó khăn về kinh tế này mà mình vẫn được hỗ trợ học bổng vừa A Dính dường như là một cái bước ngoặt lớn đối với cả A Dì, phải không? Khi mà em nhận được cái học bổng vừa dính thì cảm xúc của em lúc đấy như thế nào? Và cái hành trình để quỹ học bổng đấy hỗ trợ cho em để học.
9: Trước khi mình nhận được cái học bổng vừa dính ấy, thì mình cũng có đi làm được một năm, cũng ở Sơn La luôn, ở trường Tây Bắc của mình cũng gần đấy. Thì mình cũng rất là có duyên khi mà gặp được các cô các bác từ chuyện học bổng vừa dính tới ở chỗ công ty đấy tham quan. Thế là thấy mình bán vé tham quan và mình bán các loại cây cảnh ở đấy, thì các cô các bác cũng hỏi. Từ đấy mình cũng có kết nối được với học bổng vừa dính. Thời gian sau thì các cô với các bác cũng liên lạc lại, thì mình rất vui khi mình nhận được học bổng vừa dính đấy. Và đấy cũng là một rất là quan trọng với mình khi mà mình xuống Hà Nội ấy. Cái học bổng vừa dính đấy cũng giúp được mình rất là nhiều trong khoảng thời gian mà mình học ở Hà Nội.
8: Đến giờ thì cuộc sống của A Dì đã có cái sự thay đổi rất là nhiều so với trước kia, có thể nói là tự tin hơn đúng không? Và tham gia nhiều cái hoạt động xã hội.
9: Mình có đến học ở trung tâm nghị lực sống. Học xong mình có vào công ty Inmeter làm việc đấy. Mình cũng có thu nhập, không chỉ giúp đỡ mình mà giúp đỡ cho gia đình một phần nữa. Lúc đấy khi mà mình có thu nhập thì mình cũng tự tin hơn. Có một số buổi mình quay trở lại với trung tâm mình training và chỉ cho các bạn ở trung tâm ấy, thì mình cũng cảm thấy là mình tự tin hơn.
8: À, chị có nhận thấy cái sự mà giúp đỡ của mình khiến cho các bạn ấy có sự thay đổi ở đấy, và chính cái điều đấy là cái động lực để cho A Dì có thể tự tin hơn và hòa đồng hơn với tất cả mọi người xung quanh không?
9: Mình và dạy thêm cho các bạn ấy thì mình cũng giúp đỡ được các bạn, và về sau các bạn cũng có công việc, mình cảm thấy tự tin và vui.
8: Và chị thấy là em hướng dẫn cho cả những người bình thường và cả những người mà cũng có hoàn cảnh như mình chẳng hạn. Dường như là không có khoảng cách gì giữa mọi người.
9: Vị trí hiện tại của em là làm về quản lý chất lượng, tức là em là người kiểm tra cuối cùng và em là người giao cho khách. Thì các bạn mà chưa làm được ấy thì mình phải chỉ lại hướng dẫn lại cho các bạn làm ấy. Môi trường ở đây ấy thì cũng có các bạn khuyết tật khác nhau, giống như mình cũng có những bạn hoàn cảnh giống như mình. Ở công ty thì không có cái khoảng cách nào giữa các bạn và mình, hòa đồng với nhau, mọi người xem nhau như là ở trong gia đình vậy.
8: Ok. Hiện tại thì khi đã có công việc ổn định và có thể gửi tiền về phụ giúp gia đình đúng không? Vậy thì cảm giác của dì khi mà cầm số tiền lương đầu tiên gửi về cho bố mẹ ở quê nhà như thế nào?
9: Khi mà nhận được tháng lương đầu tiên ấy, khi mà gửi về thì bố mẹ cũng rất là vui. Rồi nhiều người cũng hỏi nhỏ như này mà đi làm ra tiền lại còn giúp được bố mẹ nữa.
8: có những người bạn mà cũng đang gặp những cái khiếm khuyết về cơ thể hoặc là đang đứng trước những khó khăn của cuộc đời thì dì có muốn gửi gắm điều gì đến với họ?
9: Mình nghĩ là mỗi người cũng sẽ có khó khăn khác nhau thôi, nhưng mà từ câu chuyện của bản thân mình thì nếu có các bạn mà cũng khuyết tật giống như mình ấy thì các bạn hãy cố gắng, các bạn hãy tự tin vào bản thân mình đi học, vì là nếu mà không đi học ấy thì về sau cũng không có công việc hoặc là không có ai giúp đỡ mình hết. Quan trọng là mình phải biết đứng vững trên đôi chân của mình.
8: Chị hỏi thêm một câu nữa thôi nhá. Sau khi mà đã vượt qua được chính mình ấy, thì ước mơ tiếp theo của A Dì trong tương lai là gì?
9: Khi mà bây giờ mình cũng có một cái công việc ổn định ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn này. Giờ mình cũng có những cái ước mơ riêng của mình. Ví dụ sau này mà mình có đủ tiền có hơn thì mình sẽ sửa nhà cho bố mẹ ở quê. Mình cũng thì cũng như các bạn thôi, mình cũng ấp ủ, mình cũng muốn là sau này mình sẽ có một cái gia đình riêng của mình. Mình cũng có người bạn đời của mình này, rồi sẽ có nhiều sức khỏe, mình kiếm tiền nhiều hơn để lo cho gia đình nữa.
7: Cảm ơn A Dì rất nhiều và chúc cho những ước mơ nhỏ bé, giản dị của A Dì sẽ trở thành hiện thực. Thưa quý vị, đi qua những con dốc núi của nghèo khó và giới hạn thân thể, điều mà Sùng A Dì mong mỏi hôm nay lại giản dị như bao người khác, đó là xây được một ngôi nhà vững chãi cho bố mẹ nơi bản nhỏ Hồ Nhì Bá và một ngày nào đó có một mái ấm của riêng mình với một người vợ cùng sẻ chia cuộc sống. Có lẽ đó mới chính là vẻ đẹp lớn nhất trong hành trình của chàng trai Hơ Mông nhỏ bé ấy. Bởi sau tất cả, điều chúng ta khao khát nhất không phải là đi thật xa, mà là đủ mạnh mẽ để chạm tới một cuộc đời bình yên và tử tế. Từ bản làng heo hút giữa lưng chừng núi, Sùng A Dì đã từng bước vượt qua những đỉnh núi của số phận bằng nghị lực, tự học và niềm tin vào bản thân mình. Và câu chuyện ấy nhắc chúng ta rằng, dù xuất phát điểm nhỏ bé đến đâu, ước mơ của con người vẫn luôn có thể cao hơn những đỉnh núi.

0: trình Chân dung cuộc sống hôm nay xin được dừng lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Thanh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Người Việt ở nước ngoài với quê

0: chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị nghe phóng sự Biển đảo Việt Nam trong lòng Berlin khi nghệ thuật nối nhịp cầu quê hương. Tiếp đó là ghi chép hiến máu, nghĩa cử cao đẹp đang lan tỏa trong người Việt trẻ ở nước ngoài. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin hoạt động của Kiều Bào.
1: Trong tuần qua tại Berlin diễn ra lễ đổi tên chính thức bến tàu điện Hegest Đồng Xuân, đánh dấu lần đầu tiên một địa danh mang tên Việt Nam xuất hiện trên bản đồ giao thông công cộng của thủ đô nước Đức. Sự kiện được xem là biểu tượng cho quá trình hội nhập thành công và những đóng góp bền bỉ của cộng đồng người Việt tại Đức. Phát biểu tại buổi lễ, đại sứ Nguyễn Đắc Thành khẳng định việc bến tàu mang tên Đồng Xuân là sự ghi nhận của chính quyền sở tại đối với cộng đồng người Việt, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Đức.
2: Cũng trong tuần, Olympic người Việt Nam tại Pháp năm 2026 vừa diễn ra tại thành phố Choir, thu hút khoảng 300 vận động viên không chuyên tham gia tranh tài ở 14 môn thể thao. Sự kiện do Hội người Việt Nam tại Pháp phối hợp cùng các hội đoàn người Việt tổ chức, không chỉ tạo sân chơi thể thao bổ ích mà còn góp phần tăng cường đoàn kết cộng đồng. Bên cạnh các nội dung thi đấu, chương trình còn có nhiều hoạt động dành cho gia đình và trẻ em, tạo không gian giao lưu kết nối giữa các thế hệ kiều bào. Đây là một trong những hoạt động cộng đồng tiêu biểu, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và quảng bá hình ảnh năng động của người Việt tại Pháp.
1: Tại Áo, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức sự kiện Ngày Công nghệ Robot Việt Nam, thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng người Việt. Chương trình giới thiệu các nền tảng robot VRH3, VRH5 do VinRobotics nghiên cứu, phát triển, thể hiện năng lực làm chủ công nghệ của đội ngũ kỹ sư Việt Nam trong lĩnh vực người máy và trí tuệ nhân tạo. Theo Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, sự kiện là hoạt động ngoại giao khoa học công nghệ có ý nghĩa, góp phần quảng bá thành tựu đổi mới sáng tạo của Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác về sinh thái công nghệ Áo và quốc tế.
2: Tại Nhật Bản, cộng đồng người Việt Nam tại Nagasaki vừa tổ chức hoạt động dọn dẹp, chăm sóc và dâng hương tại mộ phần công nữ Ngọc Hoa, nhân vật lịch sử gắn liền với mối giao lưu Việt Nam-Nhật Bản từ thế kỷ thứ 17. Chương trình có sự tham gia của đông đảo tình nguyện viên người Việt cùng các tổ chức hữu nghị Nhật Bản, thể hiện đạo lý tri ân tiền nhân và gìn giữ các giá trị lịch sử văn hóa. Theo ban tổ chức, hoạt động không chỉ góp phần lan tỏa câu chuyện đẹp về tình hữu nghị Việt-Nhật, mà còn tăng cường sự gắn kết của cộng đồng người Việt tại Nagasaki, tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, một chiều cuối tháng 5 năm 2026, giữa thủ đô Berlin của nước Đức có một không gian đặc biệt ấm áp và rộn ràng. Hàng trăm kiều bào từ khắp nơi trên nước Đức và nhiều nước châu Âu đã hội tụ về đây cùng ngắm những bức ảnh đen trắng mang hơi thở mặn mòi của biển đảo quê hương. Đó là triển lãm ảnh Biển và đảo Việt Nam trong trái tim chúng ta, một cuộc hội ngộ của những trái tim luôn hướng về Việt Nam thân thương.
2: Phẩm nhiếp ảnh đen trắng được bày biện trang trọng trên những tấm bảng trắng, không có màu sắc rực rỡ, không có kỹ xảo lung linh, chỉ là ánh nắng, là sóng gió, là những đôi tay chai sần buông lưới, là nét mặt kiên nghị của người lính đảo ngày đêm chắc tay súng giữ biển trời tổ quốc. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mỹ Dũng cho biết:
3: "Tôi là người con dân biển, ký ức và cái tuổi thơ và tình yêu biển nó gắn chặt rất là thấm đậm. Tôi nghĩ cái vẻ đẹp đời sống của biển Việt Nam hình như không nơi nào có. Và tôi muốn thể hiện cái thực chủ quyền lãnh thổ và đời sống thực của ngư dân quê hương Việt Nam tôi. Cái vấn đề tôi rất sợ cái hình ảnh đẹp, văn hóa đẹp nó mai một dần. Nên tôi gấp gáp thực hiện cái dự án biển trong chúng ta suốt 3 năm theo hình chữ S."
2: Những người lính trẻ ngày đêm chắc tay súng bảo vệ biển trời, những mầm xanh được nâng niu trên đảo đá giữa cái nắng gió khắc nghiệt của biển Đông, những ngư dân kiên cường bám biển dù sóng to gió lớn, tất cả hiện ra qua từng bức ảnh đen trắng chân thực và xúc động đến không ngờ. Ông Nguyễn Văn Cường, kiều bào tại Đức nhận định:
4: "Đã là người Việt Nam, ai cũng có lòng yêu nước, lòng làng cả. Bản thân tôi cũng đã được một lần ra thăm và chứng kiến cuộc sống của quân và dân trên đảo Trường Sa. Một lần nữa trong cuộc triển lãm của nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng tại Berlin, với sự tham gia đông đảo của bà con kiều bào cũng như là bạn bè Đức, đã chứng kiến những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng đem lại những hình ảnh rất là chân thật, sống động, ghi lại cuộc sống của quân và dân trên đảo Trường Sa và của bà con ngư dân bám biển để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Và cũng sau cuộc triển lãm thì tình cảm của bà con kiều bào đối với quê hương ngày càng được gắn bó thêm. Ai cũng mơ ước một lần được ra thăm Trường Sa.
0: Cuộc triển lãm hôm ấy còn là dịp để nhìn lại hành trình gần một thập kỷ của câu lạc bộ Trường Sa tại Cộng hòa Liên bang Đức, một tổ chức đã dày công chuẩn bị cho sự kiện này. Tháng 4 năm 2017, tại một buổi gặp mặt tại Berlin, 11 người từng đặt chân lên đảo Trường Sa đã ngồi lại cùng nhau. Câu chuyện về những thiếu thốn nơi đảo xa, về nước ngọt quý như vàng trên các hòn đảo, về những người lính trẻ nhiều năm bám đảo xa đầy nắng gió, đã khiến cả hội trường lặng đi. Và ngay tại buổi gặp đó, bà con tự nguyện quyên góp gần 4.000 euro gửi về Trường Sa. Từ ngọn lửa cảm xúc ấy, câu lạc bộ Trường Sa tại Đức ra đời với tôn chỉ kết nối, lan tỏa, đồng hành cùng Trường Sa. Bà Bùi Thị Thu Minh, chủ tịch câu lạc bộ Trường Sa tại Cộng hòa Liên bang Đức cho biết:
5: Thành công của triển lãm lần này là đã lan tỏa, kết nối, gắn kết cộng đồng người Việt tại Đức cũng như người Việt tại châu Âu và các thế hệ trẻ thứ hai, thứ ba ở đây. Các cháu và các phụ huynh cũng có tham dự để mọi người thấy được biển đảo của quê hương, tình cảm và hướng về quê hương đất nước, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc Việt Nam. Chương trình triển lãm đã có được sự ủng hộ, quyên góp ủng hộ bằng tình cảm của các hội đoàn, các cá nhân, các nhà hảo tâm đã quyên góp gửi gắm những cái tình cảm của mình đối với Trường Sa. Số tiền quyên góp hiện nay được gần 4.000 euro. Số tiền này chúng tôi có dự tính sẽ đưa về Bộ Tư lệnh Hải quân cùng góp phần vào chương trình xanh hóa Trường Sa.
0: Hiện nay, câu lạc bộ Trường Sa tại Đức đã phát triển thành một trong những tổ chức cộng đồng người Việt hoạt động bền bỉ và tâm huyết tại châu Âu. Những món quà từ nước Đức xa xôi lần lượt vượt ngàn dặm ra đảo. Những chiếc ô lớn phục vụ huấn luyện và canh gác, bộ dụng cụ thể thao đa năng, tiền trồng cây xanh sau bão, sách vở, thiết bị điện tử cho trẻ em.
3: Vừa rồi cuộc triển lãm biển trong chúng ta tại Berlin của Đức dùng tác phẩm của mình bán đấu giá để ủng hộ Trường Sa. Tôi rất xúc động bởi vì mình là một người nghệ sĩ mà được góp thêm một cái sức cho cái sự vững chắc biển đảo quê hương yêu quý của chúng ta. Đó là một điều rất là vinh hạnh.
0: Và điều làm nên sức lan tỏa đặc biệt của buổi triển lãm hôm ấy chính là sự hiện diện của đại diện cộng đồng người Việt từ Ba Lan, Cộng hòa Séc, Vương quốc Anh và nhiều nước châu Âu khác. Buổi triển lãm đã quyên góp được một số tiền nhất định để gửi ra ủng hộ cán bộ chiến sĩ và người dân ở đặc khu Trường Sa. Câu lạc bộ Trường Sa tại Đức đã bền bỉ vun đắp và nối dài tình yêu biển đảo quê hương trong lòng cộng đồng người Việt tại đây. Tình cảm ấy cứ âm thầm lan tỏa từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, để giữa nước Đức xa xôi, biển đảo Việt Nam vẫn luôn hiện hữu như một phần máu thịt không thể tách rời.

0: vị và các bạn thân mến, thông điệp mà Việt Nam phát động trong Ngày Quốc tế Người Hiến Máu 14 tháng 6 năm nay đó là giọt máu tình người, hiến máu đào, trao sự sống. Hoạt động này đang ngày càng được lan tỏa không chỉ ở trong nước mà còn cả ở nước ngoài. Mỗi người đều nhận thấy trách nhiệm của mình cần tham gia vào hoạt động ý nghĩa này. Ghi chép sau đây của Hân My sẽ giúp quý thính giả hiểu được suy nghĩ của các bạn trẻ người Việt ở nước ngoài về hoạt động hiến máu.
1: Lần đầu tiên thì em cũng hơi lo lắng, giống như mọi người thì em cũng cảm thấy sợ trong lần đầu hiến máu. Hãy thử một lần. Đối với em thì việc hiến máu là việc góp sức cho cộng đồng, giúp ích cho xã hội ạ. Một giọt máu của bạn trao đi thì sẽ giúp một phần đời có sự sống tiếp.
2: Đối với em thì hiến máu nó là một hoạt động nó rất là ý nghĩa và em rất là tự hào khi đủ điều kiện sức khỏe để có thể tham gia các hoạt động này và có thể giúp đỡ cho những bệnh nhân đang cần máu trên khắp cả nước. Đối với em thì hiến máu nó không phải là một hoạt động đáng sợ và nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của người hiến máu. Đây là hoạt động rất là nhân văn và ý nghĩa, và cái giọt máu mình có thể giúp đỡ cho rất là nhiều những con người khác đang phải đối mặt với bệnh tật.

0: vừa nghe những chia sẻ của một bạn trẻ ở trong nước và một bạn du học sinh ở nước ngoài. Cảm nhận của mỗi người đều rất khác nhau khi tham gia hiến máu. Đó có thể là sự lo lắng, đó cũng có thể là hồi hộp xen lẫn tự hào. Nhưng điều các bạn rút ra là hãy tham gia hiến máu. Không chỉ người dân trong nước mà những người Việt ở nước ngoài đều cố gắng tham gia hiến máu khi họ trở về nước. Vì thế, Hội Du học sinh Việt Nam tại Vương quốc Anh đã có sáng kiến kết nối với các hội du học sinh tại nhiều quốc gia tổ chức hoạt động hiến máu ở Việt Nam. Mỗi bạn trẻ người Việt đều mong muốn qua hoạt động này thể hiện được tình cảm, tình yêu với quê hương, đồng thời giúp đỡ được người dân trong nước vượt qua khó khăn do bệnh tật. Chị Vũ Hiền Vi và anh Phạm Minh Đức, các thành viên của Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh, chia sẻ.
1: Bọn em cũng muốn gửi gắm là những bạn du học sinh sẽ luôn luôn nhớ về đất nước thông qua hiến máu. Tại vì bọn em thật sự không có nhiều thời gian để được sống và làm việc hay là học tập ở trong đất nước mình. Thì bọn em muốn gửi gắm tình yêu của bọn em để luôn luôn nhớ về quê hương đất nước. Muốn kiểu lan tỏa thông điệp đấy và muốn kiểu giúp đỡ nhiều du học sinh đóng góp một chút công lao của mình qua những sự kiện hành động bé như này.
2: Khi mà hiến máu ấy, em thấy là già trẻ trai gái ai cũng có thể hiến máu được, tức là mình có thể đóng góp cho đồng bào, mình có thể đóng góp cho tổ quốc, không bắt buộc là qua hình thức nào, mình chỉ cần là chính mình chỉ cần hướng về đồng bào tổ quốc, mình có thể hướng đến mọi người đều có thể đóng góp được rồi. Nhất là đến là những cái bạn ở xa, đây là một ví dụ điển hình cho cái việc là chúng ta đều có thể đóng góp được cho đất nước không có bất cứ hình thức nào.
0: Các bạn trẻ người Việt ở nước ngoài cũng mong muốn lan tỏa việc làm ý nghĩa này tới các bạn du học sinh chưa có điều kiện tham gia, như chia sẻ của chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp ở Thái Lan.
3: Hoạt động hiến máu là một hoạt động rất là ý nghĩa và nhân đạo ạ. Đặc biệt đấy là hoạt động là hội sinh viên Việt Nam ngoài nước quay trở về cội nguồn quê hương đất nước của mình. Và tụi em cảm thấy là tụi em luôn cố gắng là lan tỏa bằng cách là tổ chức nhiều hơn nữa những cái sự kiện để cho các bạn có thể về nhiều đợt hơn ạ, cho nhiều bạn có cơ hội được tiếp cận hơn ạ.
0: Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp được các địa phương, đơn vị, các tổ chức thanh niên phát động không chỉ vào các đợt cao điểm như dịp Tết, dịp hè, thông qua các chiến dịch tình nguyện, mà còn được tổ chức thường xuyên kêu gọi sự hưởng ứng của những người Việt trẻ ở nước ngoài. Ý thức được mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, mỗi người Việt trẻ mong muốn được tham gia và lan tỏa thông điệp này. Chị Phạm Vân Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan cho biết.
4: Về hiến máu ở những cái đất nước khác nhau, ví dụ ở Hà Lan, ở châu Âu thì nó sẽ hơi khác với Việt Nam mình một chút. Nhưng mà chúng em cũng rất là mong muốn là có thể lan tỏa cái thông điệp đấy đến với cả tất cả các bạn sinh viên. Thì hiện nay ví dụ như là có những cái hoạt động, chẳng hạn như là Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh, các bạn cũng có tổ chức những cái hoạt động hiến máu. Như là Hội Sinh viên nước ngoài kêu gọi các bạn du học sinh, kêu gọi cái sự hưởng ứng của các hội sinh viên Việt Nam tại nước ngoài, hội sinh viên Hà Lan và các anh chị em châu Âu thì cũng có tham gia, và cũng có một số lượng lớn sinh viên tại châu Âu thì mọi người về Việt Nam, mọi người có thời gian, mọi người cũng đã hưởng ứng cái hoạt động đó.
0: Mỗi hành động đẹp, mỗi việc làm ý nghĩa khi được hưởng ứng sẽ góp phần lan tỏa trong cộng đồng. Thông điệp hiến máu cứu người, trao sự sống, nhờ đó sẽ không chỉ còn trong phạm vi hẹp mà vượt ra ngoài, gắn kết mạnh mẽ những tấm lòng nhân ái vì trách nhiệm với xã hội.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: ơ quan lệ bằng đại bồn bơm kia ơ tờ đoàn mẹ vàng tờ gồm doa trung ương khuôn mẹ ơ Việt Nam tờ rộ loại đam xe nằm cả đầu khuôn mẹ ơ chà rơi lại lùi bờ gờ lờ tờ nọ ní tờ đoàn bơm chàng kết cầu và tờ gồm hạ dọa mô tì doa bơm bà đầm đơn chí COVID-19 bằng hạ dọa tờ nạp táp bà tìm tờ điên lầm chà tờ đoàn bơm chàng mềm mà nạt nầu đơn tìm cập khuôn lùi bơm vui khu chức ngầm đòn đừng bằng ai bằng bật lô đi từ cùng đừng lơ cửa trụ anh đi bầm chàng anh đi chàng mềm mà nát đừng nói từ quát tim hay dục tận nọ mềm kề anh từ cùng tim hay dò mà tìm mà tay đặc biệt các bà các bồi bằng để cho ngầm đòn ở trên và rút kia từ đòn áp bơi học rầm rút tập hoa tuyết nát đầu các áp bơi con play bằng đập bùn họ tay mừng bài từ đòn mẹ vàng từ cùng từ quát từ đòn áp bơi anh hay dò mà tìm mà tay lơ sẽ nằm cạnh đầu ở Phạm Lê Ngọc Thúy, đi ẩu nó học sinh lớp sinh, bất tôi dân phụ quan phường thống nhất, đi lơ buồn bò bằng con bệ bật riêng, mềm kê ảnh do ả đình lâm học bà rằm. Mà khan ở cả đi vì lăng đừng bạ, sẽ mà ở liền làng ả đình lâm học bà rằm, và bà rằm cứ đừng lớp mình, trú hờ lớp sinh lâm dựng ngâm đòn mềm kê ảnh, đừng mẹ bằng vì rõ đừng bọc giá. Và bơm thêm anh đi cơ nơm, anh ở lâm dựng nơi ả rí. Đừng xin năm ba rà bộ và dựt ba rà rút rẻ ẩu. Điêm mẹ điêm tui lâm cầu lạc bộ mẹ vàng tờ gùm. Lâm khul mai ở phường thông nhất, lôi vàng tờ gùm ở. Ở Ngọc Thúy anh bắt. Ngài cơ liên lang đầy điêm mẹ điêm tui chết ở bình, bất lụ bất lôm lâm dựng nơi ả rí. Bất lùng xin năm ba rằm nào, tết trung thu, tết hạ gió, bằng tết ả rí ả rung, lâm còn cùng. Ở uy đi dọc lơ tâm mạng gửi cả nó là bà ả chi, lòng chi, tâm mạng học bà rằm bên kẹo, sư bằng chiên mặt, do câu lạc bộ mẹ vàng tự cùng ở bà ăn. Điểm khôn học bà rằm, nó bà năn sơ mạ ở mẹ vã liền làng, bà nhỏ con vì lăng bà thò đừng mẹ, bọc dạ bằng tìm mẹ vàng tự cùng, lôi bàn ăn cả ở lâm bà dàn tà rồng. Ở Phạm Lê Ngọc Thúy ăn bát.
1: Khi
0: chết yêu in cùng Adin lo lâm học bà rằm băng lôi Adin học sinh cơ hội lâm sinh năm bà rằm đầu in ăn mẹ và mẹ ăn thêm tiền bà rằm ăn cái in và năm bà rằm in Adin bà rằm mã cứ băng dọa dọc chuồng lo và hà tây thật là tận nạp tạm cả ba cả bốn cả tam mầm hà tây chân ngầm đòn đừng ở mà tì đừng sinh năm ba rập bộ và dự ba rút rẻ ẩu khuôn mẹ ở phường thông nhất lôi bên riêng câu lạc bộ mẹ vàng từ gồm tốc độ loài ba dịch bằng ngày nọ cảng bộ hội viên mẹ ở vàng bổng kia hà tây chân ngầm đòn mềm cái yên đừng mẹ vàng từ gồm câu lạc bộ uy đi hà tây từ gồm tìm khuôn tập bồn bằng anh dạng mềm mà nát bằng tìm tam mầm gật cờ để ấp ăn bên nhịp bên hạ dọc một tì bất tìm bali tôi dân phố bật riêng tâm mam bịa chân ngầm đòn lờ tìm tâm mam rằm nó tâm mam gật cờ tâm mam học sinh bằng bịa chìm mắt lôi từ gọp lụ bồ lồm tòm ăn tìm hay do một tì một tì họ tây uy nam lâm chân nợ ari bằng uy ari dạ vũ thị sim họ có ra uy ban mặt trận để đáp có ra khuôn mai ở phường thông nhất ăn bật tìm
2: câu lạc bộ cũng đã phát huy được
0: câu lạc bộ ở tập bằng ai lâm câu lạc bộ vàng từ gồm tìm ở tìm khi nhân công tại lịch ăn tìm mẹ trung bộ lụp lùm chết à bình từ gồm tìm con lâm tìm nợ ở rít thêm nợ nhân công hà tay tìm anh bầm chàng mềm mần nát từ gồm ăn tìm con gà tâm mạng tìm nợ lề tết đặt môn khi đầu sẽ năm ba năm nào để tìm để tìm tâm mạng nó bên kẹo xưa là bà ả nhìn mắt và bộ lụp lùm tìm con thêm tiếng ngầm đòn ở đình thuộc tục tận nạp tác
2: mùng một tháng sáu vượt qua cái khó khăn
0: bơm kia từ đòn chàng mẹ vàng từ gùm tìm cấp khuôn mẹ ở lâm cha rì ẩu dọc qua vàng từ gùm lời mình nhờ bộ mình hình hãy dọc một tì lâm nó đi quân dịp quân hãy dọc một tì do dị COVID-19 cứ rộ lâm sẽ nằm bà rà bộ và dịch đầm đi thêm bà dịch hãy dọc một tì ước đi anh đi uy dọc vàng từ gùm tìm khi đừng bà rình tru đầm rình hà bộ lạc trên điểm ớ ăn tru chức ngầm sẽ nằm bơm kia từ đòn triệu tâm mầm trăm tật lạ mềm kia yên từ gồm tru từ trường đơn sơ năm ba rồi bầu và dịch đầm tru thể ẩu riêng cấp khu lấy bơ gơ áp à lại mình dịch rồi bầu có tung tâm mầm ăn hạt gió một tì vạ từ gồm tim ở tạm biệt hàng nuôi chị lườm dòng bà dòng mỹ tạm biệt tân nạp tạp lo băng tim bồ tân nở ngay cờ liền làng từ gồm dệt à bình bút lụp lùm tim ở bất nở tiệt ở địa rùng trung thu lùng sơ năm ba nào tiệt ăn hạt gió khuôn mẹ ở bằng tim mẹ vàng từ gồm hà tây tim chân ngầm đòn mềm mần nát liên lang đầy tim tầm mầm gật cờ bút lụp bút lùm do một tim một tì từ đòn đầy từ quạt giọt nó kia đừng kinh tế xã hội lầm thuyền tim cấp khuôn lối đầy tim từ đòn chàng cơ cái chân đòn nào và tay lịch bơm chàng đầy chân này từ đòn chàng gật cờ nào thay cơ câu lạc bộ mẹ vàng từ gồm từ nọ ni rong nhung tê từ gồm hạ do trụ tự trường từ gồm ăn o trụ tự trường Họ thầy rìm bằng ngày vàng từ gồm nó càng bộ hội viên mẹ ó, lư hạ do một tì, vì đi rìm bằng ngày mẹ, bạn vàng từ gồm. Nó rìm thầy cô bằng ngày cái dòng càng bộ chiến sĩ công an. Đừng nó, bơm thêm anh ấy cơ nơm, từ gồm anh rìm ó một tì từ nút, áo cây chấp, một lầm tròn anh nộ niên này. Ở hà tuyết, học sinh lập bơ, một tì bạn bằng mẹ, vật bà lê krai, xa chữ ba. Đi công an xa chữ ba vàng thường gồm bơm con ròn thu chân ngàm sẽ nằm chết hiệu ảnh bắt. Anh và Adrin Baram Gherghi và bơm lập đòn anh tìm tù chân tìm mà anh bình nê tìm mà lời thường gồm con lâm bây giờ ta rộng. Bơm mà cả hà thường gồm hà đòi thường gồm đơn cạng bộ chiến sĩ công an xa băng o hở thuyết thượng úy Lê Thị Thủy chi hội mai o công an xa chữ ba ảnh bắt. Ở hợp thuyết, một tì mẹ bạn bằng Quỳnh Nam tận hạp táp, bơm kiện tất trọng vàng tử gùm chi hội hợp tòi. Khuôn là con àng xa, liên lạng trục lụ bổ lùm ọ, liên lạng bằng bà chào rìm tầm mạm gịt cầu, doa đi đăng con àng xa tử góp. Tử gùm ọ sẽ đừng dạc đừng, nhôn chàng bằng nô trọng làng xa mềm kệ ịn, lửa lọ đừng, và rìm ọ sẽ đừng dốt lâm ảnh nộ niên này. Ngươi bà mạc hẳn bằng chân ngâm đọt mềm kệ ịn đừng tìm mẹ tìm tốt. Rìm mà, băng rìm bằng ngày mẹ vàng từ gồm lôi chinh anh hì cơ nơm, đừng rìm hạ dọc một tìm một tầy, tự rìm chợt chốt sợ ngon lầm học bà rằm, trên đời đã rí. Nâu ư cơ sĩ rìm càng bộ khu mẹ o màn cơ tình rìm trên khay, và từ gồm rong rìm hạ dọc tàn áp táp mạ vì rìm cửa trụ, đi chân ngâm đoan mềm kệ ên vàng từ gồm rìm mòn trụ chân ngàm sản nằm. Băng trọng lòng tự dơ để hạ dọc một tì, tự nó đi mẹ vàng từ gồm, băng chân ngâm đoan mềm kệ ên vàng tầm màn biếc chân ngậm đòn lửa tim mẹ vàng từ gùm rồi từ gọp làng xã tim từ tròn chàng gờ gầy tim từ tròn rồi lừng rõ băng bình lai chân ngậm đòn mềm kẽ gạc còn bằng ngày.

0: con play bang đẹp buồn bọc mừng trăng rồi thì bù nơi bà nà ra đừng báo bao giờ bà ta rụp ra lại con play bang đẹp buồn để chim trăng lưng liềm với lâm plain tè ư ăn mà để bù lại lâm chim trăng yết yết đừng chân nợ ari bất phương hoài nhận bắc cha sẽ lại lâm bây giờ tọp hàng hai em cứ tờ cõi lệ hậu cực tít mi trăng lưng liềm của trố lâm anh đệ mồi chợt từ của dùng chấp hình con play tận nạp tận nền bơm chàng lấy bơm mình chấp hình play pla sẽ đừng mà bình play lưng liềm quạt từng mang ra rồi nà đầu cạ bơi con play bằng đẹp bồn hôm nay mừng bài lưng liềm để cái trụ cái tờ cõi hoài nhận bắc quân chờ bờ kề cái tờ cõi bật sạc hoài nhận bắc lấy bô cái bông đen pin đừng rịp ngay trò chàng lấy tờ cái tờ đừng rối lâm mệt nà lưng mang đạc xưa tới lịch tròn chàng trò chè băng sang cắt cõi minh nà lâm cái tờ cõi thoi ẩu băng mặt nà tóc cái chung kèn rong gọi cùng à tai đừng cái chung làng tờ à la rim cái tờ cõi chợt từ cái chung băng băng ai tập bọc tận nạp tận nền hôm tai băng trò chè hôm tai băng còn play hoài nhận bắc lòng cõi ước cái sĩ tâm mầm bơm rim sờ cóc hấp quay tu cắt chân ari hợp lập hôm tai rim bây giờ thụ yọc băng chìng minh tròn ước cơ ước đây lâm chân ari đừng còn play tring bọc nguyễn ngộ con play phường hoài nhân bắc cha sẽ lại ăn phát
1: hồi nhỏ là biết làm đã làm rồi
0: tôi trăng ô lợi đề đừng chân ari bọc dạ sớ và mai chân nôm trăng chàng kẹt kề chân ari đẹp bọc dạ bơm mẹ bạ bơm tang ấy tru in cùng bơm bất uy hâm mộc mong in cùng bơm trăng chàng này tang ấy cạ với lệ trên bơm tôi trăng nâu gà trăng ô lập hạp tự tình mong thủ yếc có đơn rong pa bơm có đang lệ rê ô đầy mẹ đe cắt bằng mẹ in bơm chàng kiệu chặt kề bằng tì có pa tân anh sực sực đang phơi vì chỗ áp ôm lệ tần nó lơ in tịch mật ro bía ra ư lệ lệ tần nam in nhộm nhộm phơi bơm sờ có rim pian coi vi cái tờ mena hờ ơr tờ gọp bơm trọng lưng liềm để cơ trú ăn trên tè ple pla ầu trọng kết ca đừng cái tờ coi hoài nhận bác ức xì uầy bật màu trực tì xạ hắn ta bình tè xe đừng nó uầy trọng lưng liềm để bơm đừng trọng dồ lũ lưng bình tè bằng con bằng ngày do lưng liềm ấy lươi cả con bùl hà mù hồ mong bằng ngày chụp hình rút chạm tru thu quạt lưng liềm ấy vô lê minh phúc nghệ sĩ chụp chụp hình của phố Hồ Chí Minh ăn phát
1: em thích mấy cái nét
0: đẹp ở trong đường liêm đường play play Việt Nam mà play trên play trong chàng cái na lâm trên bây giờ nằm ngồi tầm mang lăng

0: trong rồi từ bộ nơi bản nà đường báo Parijel ta rụp ra lại trú tăng ế lội đi bên này còn play bằng đa bồ lội dục bằng của mừng ở bên cửa khúc bằng bà cả tập bộ còn play bằng đa bồ lâm mang đã rồi đường rong tầng
1: sân khấu và

0: Mến chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những thông tin về đời sống sân khấu.
1: Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ tháng 6 năm 2026 và tối thứ 6 và thứ 7 cuối tuần, tại quảng trường trung tâm Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn sẽ lần lượt tổ chức các đêm diễn sướng hội chơi đánh bài chòi dân gian để phục vụ khách du lịch và người dân. Thời gian đầu có 2 kíp nghệ nhân thay nhau diễn theo tuần. Tuần đầu tiên thứ 6 và thứ 7 ngày 5 và 6 tháng 6 năm 2026 là kíp biểu diễn của gia đình nghệ nhân ưu tú Hữu Phước Lê Hoa cùng con trai Huệ Thiện đến từ Nhân Châu và nghệ nhân trẻ Kim Thời diễn sướng. Tuần tiếp theo

0: Hôm ngày 12 và 13 tháng 6 là diễn sướng của vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Dư Hồng Điệp ở xã Tuy Phước và nghệ nhân Hoàng Việt cùng nghệ nhân trẻ Nguyễn Nam trình diễn. Chương trình diễn ra từ 19:30 tới 21:30 thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Mời bà con và quý khán giả đến tham gia chung vui. Cùng thời gian tối thứ 6 hàng tuần vào lúc 19:00 tại di tích Tháp Đôi, số 884A đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, diễn ra chương trình nghệ thuật thực cảnh đêm hội Tháp Đôi sắc màu huyền thoại. Tối thứ 7 hàng tuần vào lúc 19:00 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn cũng diễn ra các chương trình biểu diễn võ thuật và âm nhạc cùng trình diễn sân khấu.
1: Ngày 27 tháng 6 năm 2026 này, Nhà hát kịch Hà Nội sẽ mang đến vở diễn tái hiện sống động hành trình lịch sử hào hùng của dân tộc ta gắn liền với truyền thuyết nổi tiếng của thủ đô Hà Nội qua vở diễn mang tên Huyền Tích Hồ Gươm. Không chỉ gắn liền với một truyền thuyết linh thiêng của thủ đô Hà Nội, Huyền Tích Hồ Gươm còn gắn liền với một giai đoạn lịch sử oai hùng của đất nước. Dựa trên sự tích Hồ Gươm, vở diễn sẽ đưa khán giả ngược dòng thời gian trở về những năm tháng đất nước chìm trong những năm tháng lầm than, đau khổ, dưới ách đô hộ. Giữa bối cảnh loạn lạc hiện lên hình ảnh những con người Việt Nam mang trong mình chí lớn, lòng yêu nước và niềm tin mãnh liệt vào một ngày mai độc lập tự do cho dân tộc. Ánh gươm thiêng, lời thề non nước, những lựa chọn sinh tử, tất cả được kể lại bằng ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc, vừa hào hùng vừa sâu lắng. Huyền Tích Hồ Gươm không chỉ là câu chuyện về một truyền thuyết mà còn là hành trình đánh thức niềm tự hào dân tộc, lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình và tinh thần nhân nghĩa đã làm nên cốt cách dân tộc Việt Nam.
0: Tháng 6 này, Nhà hát nghệ thuật Hát Bội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mang nghệ thuật hát bội đến gần hơn với công chúng qua nhiều chương trình biểu diễn, giao lưu và quảng bá tại các địa điểm văn hóa trong thành phố. Đặc biệt, hát bội sẽ trở lại tại Lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt vào các ngày 14 tháng 6 và 28 tháng 6 lúc 9:00 sáng, tại Đền Hùng, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9:00 sáng ngày 21 tháng 6 tới đây. Bên cạnh đó là các chương trình hát bội và âm nhạc dân tộc tại đường sách Nguyễn Văn Bình cùng nhiều suất diễn phục vụ cộng đồng thiếu nhi và các chương trình tổng hợp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Thưa quý vị và các bạn, một tin vui đang lan tỏa trong cộng đồng yêu nghệ thuật truyền thống tại Gia Lai, đó là nghị quyết số 19 năm 2026 đã chính thức được thông qua và có hiệu lực từ ngày 4 tháng 5 năm 2026. Đây không chỉ là một văn bản hành chính mà chính là luồng gió mới tiếp thêm động lực cho những người đang miệt mài cống hiến cho di sản quê hương. Điểm chạm đầy nhân văn của nghị quyết 19 chính là sự quan tâm toàn diện. Không chỉ dừng lại ở các nghệ sĩ đang công tác, chính sách này còn mở rộng vòng tay, hỗ trợ đến cả những nghệ sĩ đã nghỉ hưu, các đoàn nghệ thuật ngoài công lập, đoàn nghệ thuật không chuyên và đặc biệt là thế hệ kế cận, là những học viên đang theo học chuyên ngành tuồng bài chòi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài chi tiết về nghị quyết số 19 vừa ban hành và các đối tượng được hướng đến.
1: Nghị quyết số 19/2026 NQHĐNG được Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2026, có hiệu lực từ ngày 4 tháng 5 năm 2026, với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gây dựng lực lượng kế cận, bao quát hỗ trợ nhiều đối tượng. Những chính sách hỗ trợ từ nghị quyết số 19 vừa qua đã tạo điều kiện để nghệ thuật hát bội và bài chòi trên địa bàn tỉnh ta có thêm cơ hội bảo tồn và phát huy giá trị. Điểm đáng chú ý là nghị quyết 19 hướng đến nhiều đối tượng, từ nghệ sĩ nghỉ hưu tới nghệ sĩ đang công tác tại đơn vị nghệ thuật công lập, các đoàn nghệ thuật ngoài công lập đến học viên theo học chuyên ngành tuồng, bài chòi. Điều này cho thấy sự quan tâm toàn diện đối với quá trình bảo tồn và phát huy di sản nghệ thuật truyền thống, từ lực lượng biểu diễn hiện tại đến thế hệ kế thừa trong tương lai. Nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân cho rằng đây là chính sách đúng và trúng trong bối cảnh nghệ thuật truyền thống đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức giữa đời sống hiện đại hôm nay. Nghệ sĩ nhân dân Xuân Hợi, nguyên diễn viên đoàn tuồng Đào Tấn, nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh, tuy đã nghỉ hưu nhưng vẫn tham gia truyền dạy nghề và đào tạo diễn viên, chia sẻ. Điều đáng mừng nhất là nghị quyết 19 đi vào hỗ trợ cụ thể và sát với tình hình thực tế, trong đó nghệ sĩ về hưu như chúng tôi được tạo điều kiện tốt hơn để tham gia truyền dạy, biểu diễn. Theo nghị quyết, nghệ sĩ nghỉ hưu tham gia luyện tập biểu diễn và truyền dạy được hỗ trợ từ 180 đến 800 nghìn đồng một buổi tập truyền vai, truyền nghề, tùy theo nội dung của bài truyền dạy và danh hiệu chuyên môn. Với những người đã dành cả đời cho sân khấu, đây không đơn thuần là hỗ trợ vật chất mà còn là sự ghi nhận giá trị nghề nghiệp. Không chỉ lực lượng nghệ sĩ kỳ cựu, các đoàn nghệ thuật ngoài công lập cũng phấn khởi trước cơ chế hỗ trợ mới. Theo nghị quyết, các đoàn đáp ứng điều kiện hoạt động sẽ được hỗ trợ một lần để mua sắm trang phục, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng với mức không quá 100 triệu đồng trên một đoàn, đồng thời được hỗ trợ kinh phí biểu diễn hàng năm tối đa không quá 30 triệu đồng một đoàn trên một năm. Nghệ nhân ưu tú Minh Lưỡng, trưởng đoàn nghệ thuật hát bội Nhân Hưng, phường An Nhân Đông cho biết, cả tỉnh Gia Lai hiện nay chỉ còn 6 đoàn hát bội không chuyên duy trì hoạt động chủ yếu bằng tình yêu nghề của các nghệ nhân. Các đoàn hoàn toàn tự chủ kinh phí để duy trì hoạt động nên rất khó khăn. Vì vậy, việc nghị quyết 19 có hiệu lực là các đoàn nghệ thuật không chuyên có thêm nguồn hỗ trợ, các đoàn hát bội không chuyên sẽ có điều kiện đầu tư đạo cụ, trang phục, thiết bị sân khấu bài bản hơn. Quan trọng hơn, qua đó nghệ nhân có thêm động lực để giữ nghề. Nhiều năm nay, câu chuyện thiếu hụt lực lượng diễn viên trẻ nối nghề luôn là nỗi trăn trở của nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh. Bộ môn hát bội, các kịch bài chòi đòi hỏi thời gian khổ luyện dài, trong khi thu nhập và cơ hội nghề nghiệp chưa đủ sức hút đối với người trẻ. Nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo, nguyên diễn viên đoàn tuồng Đào Tấn, nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh cũng đã về hưu chục năm nhưng vẫn đang nỗ lực truyền dạy hát bội cho thế hệ diễn viên trẻ, thì cho rằng muốn việc bảo tồn nghệ thuật truyền thống đạt hiệu quả tốt, điều quan trọng nhất là phải giúp di sản tiếp tục sống trong đời sống cộng đồng. Nghĩa là tuồng bài chòi phải có khán giả, có người học, có nghệ sĩ, nghệ nhân truyền nghề và có môi trường hoạt động thường xuyên. Bởi vậy, chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt đối với học viên theo học các chuyên ngành diễn viên, nhạc công, hát bội, bài chòi được xem là điểm nhấn quan trọng của nghị quyết 19. Theo đó, học viên thường trú tại tỉnh Gia Lai theo học các chuyên ngành liên quan sẽ được hỗ trợ chi phí sinh hoạt 5 triệu đồng một người trên một tháng, thời gian tối đa 10 tháng trong một năm học. Theo ông Nguyễn Trọng Quỳnh, giám đốc nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh, thì đơn vị đặc biệt kỳ vọng vào chính sách hỗ trợ đào tạo lực lượng kế cận. Nhiều năm qua, nhà hát rơi vào tình trạng thiếu diễn viên trẻ, nhất là diễn viên và nhạc công tuồng. Trong khi đó, mã ngành đào tạo nghệ thuật tuồng bài chòi hiện tại không còn trong khối ngành văn hóa nghệ thuật tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Nay có nghị quyết 19 hỗ trợ trực tiếp cho học viên sẽ giúp nhiều em mạnh dạn theo học hơn. Đây là tín hiệu rất đáng mừng để nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh liên kết với trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế tuyển học viên tuồng và bài chòi theo cơ chế đặt hàng đào tạo tại chỗ. Không chỉ hỗ trợ học viên, nghị quyết 19 còn quy định mức hỗ trợ một lần 50 triệu đồng đối với nghệ sĩ đang công tác tại đơn vị nghệ thuật công lập được cử đi đào tạo chuyên ngành phục vụ nghệ thuật tuồng bài chòi như đạo diễn, biên kịch, biên đạo, kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng. Chính sách này được xem là giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sân khấu truyền thống trong giai đoạn mới. Có thể thấy nghị quyết 19 đã đem lại niềm tin và sự động viên tinh thần cho những nghệ sĩ, nghệ nhân đang bền bỉ gìn giữ sân khấu nghệ thuật truyền thống. Nghệ nhân ưu tú Huỳnh Thị Kim Trung, diễn viên đoàn nghệ thuật Hát Bội Phước An, xã Tuy Phước Tây bày tỏ, khi đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân được quan tâm, người học nghệ thuật truyền thống được hỗ trợ, các đoàn hát bội không chuyên có thêm điều kiện hoạt động, thì vốn quý cha ông để lại sẽ tìm được lớp trẻ kế thừa.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sân khấu và đời sống phát sóng từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với trang web gialaitv.vn mục phát thanh. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy thời gian và những sáng tạo của nghệ nhân, nghệ sĩ thì chúng ta có thể kể tới tâm huyết của nghệ nhân Trần Ngọc Vân trong việc bảo tồn và quảng bá văn hóa truyền thống của Gia Lai đến với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Ông đã sáng tạo ra các sản phẩm quà lưu niệm độc đáo như móc khóa in hình di tích lịch sử và mặt nạ hát bội bằng chất liệu composite siêu nhẹ hoặc vật liệu sinh học thân thiện với môi trường. Những sản phẩm này không chỉ có giá thành rẻ, độ bền cao mà còn là công cụ trực quan giúp du khách dễ dàng tiếp cận với nghệ thuật tuồng và bài chòi. Thông qua việc làm, ông mong muốn kết nối du lịch với văn hóa đặc trưng của vùng đất Đại Ngàn Chạm Biển Xanh. Phương thức truyền thông hiện đại và sự đổi mới về chất liệu chính là chìa khóa để ông đưa tinh thần dân tộc vươn xa hơn. Chúng ta cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên chương trình với nghệ nhân Trần Ngọc Vân.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong không gian của văn hóa truyền thống của người xứ Nẫu, hát bội và bài chòi là hai không gian văn hóa rất là đậm đặc. Và một trong những người ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nghệ nhân đường phố, anh ấy tự nói mình như vậy, Trần Ngọc Vân, xem là anh ấy sẽ đang mang đến điều gì. Vâng, xin chào nghệ sĩ, xin chào nghệ nhân đường phố Trần Ngọc Vân. Anh có thể chia sẻ rằng là cái dự án mà vẽ mặt nạ hát bội của anh càng ngày giống như là mình cũng càng muốn nó đi sâu rộng hơn vào giới trẻ ngày hôm nay, đúng không anh Vân?
2: Xin chào các bạn. Đúng rồi, trong các năm qua mình cũng đang ấp ủ một cái kế hoạch cho riêng mình chọn cho mình một con đường đi mới giúp cho giới trẻ tiếp cận đến với nghệ thuật sân khấu truyền thống nhanh hơn và bằng cái phương pháp là giới thiệu trực quan. Do đó là ngoài việc tự nghiên cứu và sản xuất các cái sản phẩm lưu niệm như hiện nay đã có cung ứng cho thị trường, nhất là trong cái mùa du lịch năm du lịch quốc gia tại Gia Lai, thì mình đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch truyền cảm hứng ở Hà Nội hai lần, ra đó truyền cảm hứng và mình đang làm thực hiện cái móc khóa để cho các công ty du lịch lữ hành người ta vẫn đưa cái biểu trưng của logo đó là đến hơn với các khách du lịch đến Bình Định cũng như là quảng bá trên các phương tiện truyền thông.
1: Và mình trong cái móc khóa đấy là những hình ảnh gì, đề co gì?
2: Những đề co thứ nhất đầu tiên của mình là mình làm là một mặt là phía bên cái biểu trưng của năm du lịch quốc gia tại Gia Lai, và cái mặt sau là đầu tiên là những cái mặt nạ hát bội trong những cái vở tuồng đặc sắc như là Vở Sang Hậu, vai Phạm Đình Công, Khương Linh Tá và Tạ Ông Đình, và những nét đặc trưng của trong cái vẻ mặt rằng đó là mình chọn là vai Châu Thương, là những người hầu quan công bắt đầu là vai mạnh mẽ nhất và mang tính cách của Bình Định nhất. Trong những cái dấu ấn đó mình muốn sản phẩm mình là sự tri ân của các gia đình nghệ sĩ là có công đóng góp với bảo tồn văn hóa ba đời bốn đời, có cả một gia đình như vậy, từ cái đóng góp hy sinh của gia đình họ, của cá nhân họ và của bản thân họ, tình yêu của họ đối với nghệ thuật Bình Định. Và Gia Lai hôm nay thì mình càng quyết tâm hơn nữa là bây giờ mình đang chọn con đường là tư vấn và hỗ trợ cho các bạn trẻ sinh viên đem cái nghệ thuật sân khấu truyền thống của quê hương mình bằng các phương tiện truyền thông hiện đại. Anh giới thiệu cho em các cái sản phẩm anh đã làm. Đây là cái móc khóa các bằng chất liệu mới, tức là nhựa đúc composite hai mặt, nó có khả năng là bền vững từ 5 đến 8 năm, không có bị thấm nước, với cái giá thành là rất thấp, khách có thể làm quà giới thiệu các cái cảnh đẹp của quê hương mình hay là các cái sản phẩm đặc thù sẵn có địa phương.
1: Giá thành rất thấp là khoảng bao nhiêu một móc ạ?
2: Khoảng từ 15 đến 20 ngàn một móc, nhưng mà giá trị rất bền vững bởi vì ngoài inox ra và da thật và cái chất liệu là nhựa dẻo của composite hai mặt này thì sẽ bền vững với thời gian hơn, sản phẩm sẽ không bị bong tróc, cũng như là khi móc lên xe là hệ thống xe sẽ an toàn hơn. Đây là công
1: và lúc nào cũng thấy trong cái móc khóa đấy thì ở một hai mặt đó, thì là một mặt lúc nào cũng thấy có cái
2: biểu trưng
1: của Gia Lai Đại Ngàn Trạm Biển Xanh, đúng không ạ?
2: Đúng rồi, cái đây là chữ Đại Ngàn Trạm Biển Xanh, biểu trưng núi lửa Bà Gian, núi Chư Trăng Gia và cũng như là cái hệ thống núi lửa ở trên Gia Lai, và cá mập này, cá mập đại diện cho biển xanh này và cái cồng chiêng của Gia Lai nữa. Rồi đó cái là di sản văn hóa. Đó mình
1: luôn nhận diện chính thức của năm du lịch quốc gia ở Gia Lai đấy, thì anh in ở trên cái móc khóa của mình.
2: Ưu tiên là mặt số 1. Còn tất cả những cảnh đẹp cũng như là các cái di sản của Bình Định là mình sẽ tiếp tục đang ở sau, như tháp Dương Long này, tháp Đôi này, đó thì những cái chi tiết mình sẽ cố gắng hỗ trợ để cho khách tiếp cận với cái sản phẩm của mình nhất, cũng như là các cái thương hiệu của phục vụ cho du lịch của tại Bình Định.
1: Ví dụ thì như thương hiệu xe điện này. Và những cái hình ảnh như thế thì là anh chụp à, những cái hình ảnh về di tích lịch sử văn hóa đấy.
2: Đúng rồi, là do là mình nhiếp ảnh rồi mình cũng sẽ tự chụp, và cũng như là khi mà đó là sản phẩm cho riêng mình, còn khi mà các cái đơn vị mà người ta yêu cầu thì mình sẽ sản xuất theo yêu cầu đơn vị của người ta, sẽ đưa cái logo tên của người ta và cái nhãn hiệu của người ta lên trên cùng sản phẩm đó.
1: Hiện nay thì đang có bao nhiêu mẫu móc khóa rồi và bao nhiêu giống như bao nhiêu di tích lịch sử văn hóa cảnh thắng cảnh đã được đưa vào?
2: 40 sản phẩm. Cả từ Gia Lai đến Quy Nhơn với Bình Định mình là 40 sản phẩm rồi. Đây. Thác K52 này, K50 này, tháp đôi này, nói cồng chiêng này, hát bội này, bài tròi này có hết. Mình sẽ gom những cái đặc sản của quê hương mình nằm ở đây. Như nón ngựa Phú Gia cũng có nữa nè. Đây nón ngựa Phú Gia nè, đây biển Quy Nhơn nè. Đây eo gió nè. Đây là vỏ cổ truyền Bình Định nè. Thì với cái tâm huyết mình cũng muốn đưa cái sản phẩm du lịch của Bình Định mình, nhất là sản phẩm có giá trị về văn hóa là mạnh hơn, để cho khách gần xa người ta biết, nhất là những du khách nước ngoài nữa, khi họ có điều kiện họ đến với mình hữu duyên tình cờ hay là họ tìm đến mình rồi thì mình sẵn sàng với giá không đồng là mình tư vấn hết, mình sẽ chở họ đến nơi đến chốn và coi như mình hướng dẫn, và coi như là họ cũng là một kênh truyền thông giúp cho quê hương mình mà phát triển nhanh hơn trên cái mạng xã hội.
1: Thế còn mặt nạ tuồng cũng là một trong những thế mạnh mà anh theo đuổi rất là lâu dài và cũng khá là rất là hiệu quả. Gọi là các mặt nạ tuồng của các vai diễn tuồng kinh điển ấy, thì là bây giờ thì anh có cái sự thay đổi gì không về chất liệu để cho nó nhẹ nhàng hơn, chứ nó thay vì là một cái chất liệu rất là nặng nề đúng không, khó mang đi, khó bảo quản, cũng như du khách khó có thể mang đi về xa, thì anh có thể thay bằng những cái chất liệu gì nó nhẹ hơn, nó tối ưu hơn không?
2: Khi nào các bạn gặp trực tiếp thì các bạn sẽ thấy là càng ngày, mỗi ngày là sản phẩm càng hoàn thiện và nhẹ hơn. Khi trước là mình mang bộ sản phẩm đó khoảng 18 kg, thì bữa nay mình mang khoảng có 1 kg mấy à, nó nhẹ lắm, nó nhẹ nhưng mà bằng sản phẩm composite vẫn đúc mỏng theo cái sợi thủy tinh nữa, làm công nghệ rất là mỏng và nhẹ, nhưng mà với sự đầu tư của mình cũng như là các anh em của ekip đang thực hiện cho mình nữa, thì đang dùng chất liệu sinh học, tức là vỏ cây, lá sen, thân sen bị mục nát đó, sau khi ủ khô xong nó lên men xong là mình sẽ xúc tác vô thành một cái khối bột rất là mỏng như bông gòn vậy, là sẽ làm sản phẩm rất là đẹp và sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe và thân thiện với môi trường hơn. Tức là mình sẽ dùng sản phẩm làm Macau đang ấp ủ, có khả năng là trong tương lai rất gần sản phẩm Macau sẽ đến với các bạn và phục vụ cho công chúng với cũng như các em học sinh trải nghiệm nhiều hơn với cái giá thành thấp nhất. Mình đang tìm cái giá thành thấp nhất để tiếp cận thị trường và cũng như giúp cho các em học sinh, sinh viên cũng như là các khách du lịch có biết thêm cái sản phẩm sinh thái ra nữa.
1: Nó sẽ có hai cái hình thức, một là mặt nạ đã vẽ xong xuôi hết rồi, nhân vật rồi, một là những cái phần để trắng tinh khôi thôi. Rồi
2: khách tự trải nghiệm.
1: Và khách tự vẽ, tự trải nghiệm. Và du khách muốn liên lạc với anh để có thể trải nghiệm được tất cả những cái điều hay ho mà rất là thú vị mà anh vừa chia sẻ, thì liên lạc với anh theo địa chỉ nào?
2: Thì mình cũng đã có câu lạc bộ là Phây Ạc Bình Định đó, thì thứ nhất là các bạn lên trang truyền thông đó, hay là các bạn liên hệ với mình qua các cái hoạt động bảo tồn di sản như bài tròi, hát bội, võ cổ truyền. Các bạn liên hệ với mình qua số điện thoại là 0898247498. Không thôi là trên cái Facebook đó là Trần Vân.
1: Cảm ơn nghệ nhân Trần Ngọc Vân, cảm ơn anh với một cái tấm lòng rất là yêu mến quê hương và mong muốn giữ gìn cái nét đẹp truyền thống cũng như là cái thế mạnh rất là riêng có của nghệ thuật hát bội cũng như là bài tròi trên quê hương. Và chúc anh sẽ cùng đồng hành với những cái hoạt động của năm du lịch Gia Lai của chúng ta, Đại Ngàn gặp biển xanh, và qua những cái sản phẩm rất là cụ thể mà anh đang làm, những cái quà lưu niệm, những cái đồ lưu niệm bé bé và những cái câu chuyện mà anh đang làm để kể cho du khách cũng như bạn bè khi mà đến với mảnh đất này. Cảm ơn nghệ sĩ đường phố Trần Vân rất là nhiều. Cảm ơn anh.
2: Xin cảm ơn khán giả.

0: Thưa quý vị và các bạn, dòng phim lịch sử Việt Nam vốn từng bị xem là luồng gió mạo hiểm với kinh phí khủng và áp lực phục dựng đồ sộ, thì nay đang sở hữu một sinh khí mới đầy mạnh mẽ. Tiếp nối cú hích phòng vé từ các bộ phim như Địa Đạo, Mặt Trời Trong Bóng Tối và Mưa Đỏ, màn ảnh rộng năm 2006 đang chứng kiến sự bùng nổ của hàng loạt dự án quy mô. Lịch sử không còn khô khan mà đã chạm đến cảm xúc người xem bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại và kỹ xảo mãn nhãn. Kho tàng 4.000 năm văn hiến chính là mỏ vàng đang được các nhà làm phim quay trở lại khai phá. Mời quý vị nghe bài sau đây.
1: Theo dõi nghệ thuật thứ bảy trong 2 năm qua, không khó để chúng ta nhận ra biên độ đề tài của phim lịch sử nước nhà đang được mở rộng chưa từng thấy. Từ sắc màu trinh thám của Mật Mã Đông Dương, phong cách huyền bí trong Hộ Linh Tráng Sĩ, cho đến những lát cắt hào hùng của Tây Sơn Thất Hổ Tướng, Kỳ Nam Cung Thủ Lý Văn Bưu, vừa khai máy tại phía đông tỉnh Gia Lai. Sự đa dạng này chứng minh phim lịch sử Việt đã hoàn toàn thoát khỏi chiếc áo cũ nặng tính minh họa. Chia sẻ về làn sóng này, nhà sản xuất Phan Phúc, người đứng sau dự án về danh tướng Lý Văn Bưu khẳng định, sức sống mới của phim lịch sử không chỉ dừng lại ở việc tái hiện chiến công mà là cuộc đại phẫu về cảm xúc. Đây là thời điểm vàng để hào khí cha ông được hồi sinh bằng kỹ thuật dàn dựng chuyên nghiệp, góc nhìn nhân văn và sự hỗ trợ của công nghệ AI. Thế nhưng để dòng phim này phát triển bền vững thay vì chỉ là một hiệu ứng nhất thời, điện ảnh Việt cần những giải pháp căn cơ. Đó là sự đầu tư nghiêm túc về chất xám, kịch bản của các hãng phim tư nhân như các đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đang kỳ vọng. Ông cho biết nhà sản xuất phim Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí Ẩn Mộ Phu Đinh quyết định sẽ phát hành tác phẩm vào dịp 2 tháng 9 năm nay, với mong muốn có thể tiếp nối tạo ra một mùa phim lịch sử thường niên dành cho khán giả Việt, đặc biệt là giới trẻ. Bên cạnh đó, phim lịch sử là một cuộc chơi khá tốn kém và mạo hiểm, nếu chỉ có tâm huyết của tư nhân thì rất khó đi đường dài. Vì vậy rất cần sự chung tay của nhà nước, các ban ngành liên quan như nhà sản xuất Phan Phúc chia sẻ. Sự chung tay không chỉ là tài chính mà quan trọng hơn là cơ chế và sự thấu cảm. Đoàn phim may mắn nhận được sự ủng hộ sát sao từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong việc chỉ đạo các ban ngành hỗ trợ an ninh, hạ tầng và y tế tại thực địa. Sự phối hợp công tư nhịp nhàng sẽ giúp nhà làm phim yên tâm sáng tạo. Sự đồng hành của nhà nước, sự thấu cảm về cơ chế và hỗ trợ hạ tầng từ các địa phương như các tỉnh Gia Lai đang tạo điều kiện cho đoàn phim Tây Sơn Thất Hổ Tướng chính là chiếc chìa khóa vàng. Có như vậy thì các nhà làm phim mới yên tâm sáng tạo, đưa tác phẩm vừa gặt hái thành công thương mại, vừa đi đúng quỹ đạo bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Sáng ngày 20 tháng 5 năm 2026 tại xã Tây Sơn đã diễn ra lễ khai máy phim điện ảnh Tây Sơn Thất Hổ Tướng, khí thế hào hùng đã chính thức bùng nổ. Đây là một bộ phim tái hiện thời kỳ oanh liệt của phong trào Tây Sơn, là hành trình tái hiện tinh thần hào hùng của vùng đất võ và thời đại Tây Sơn lừng danh. Bộ phim được sản xuất bởi Temsi Cinema trực thuộc Temsi Group, Aerial Media Store. Với sự đầu tư tâm huyết của mong muốn đưa lịch sử Việt Nam đến gần hơn với khán giả qua ngôn ngữ hiện đại, điện ảnh và giàu cảm xúc. Với sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ tên tuổi cùng những màn võ thuật hành tráng, hứa hẹn sẽ đưa khán giả sống lại những trang sử hào hùng của dân tộc. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến một màu sắc mới cho dòng phim lịch sử Việt Nam, hào hùng, mãn nhãn và đầy cảm xúc. Tây Sơn Thất Hổ Tướng không chỉ là điện ảnh mà còn là niềm tự hào về khí phách anh hùng đất võ. Khán giả cùng chờ ngày ra rạp để được cháy cùng những trận chiến đỉnh cao và những huyền thoại bất tử.
0: Chương trình sân khấu về đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Minh Diện, Minh Thảo, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện. Biên tập Trần Hải, Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Chào mừng các bạn cùng đến với Cocktail Show.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những quý khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, mọi người có đồng ý với Thanh Thủy rằng trong một thế giới mà mọi thứ đều đi theo một khuôn mẫu và việc làm một điều gì đó bất quy tắc là mang đến một cái cảm giác rất là thú vị không? Trong một bắt trend cùng cocktail ngày hôm nay, Thanh Thủy muốn mời các bạn cùng đến với EP mới Her Side của nữ nhạc sĩ người London Maddie Esmond để lý giải sự say mê của người yêu âm nhạc bằng những ca khúc giàu cảm xúc, phá vỡ những quy ước truyền thống nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu bỏ đi gánh nặng dư thừa. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Giữa bối cảnh thị trường K-pop ngày càng cạnh tranh khốc liệt, aespa một lần nữa chứng minh sức hút đáng nể của mình khi mà chính thức ghi thêm một cột mốc quan trọng vào sự nghiệp. Album phòng thu thứ hai mang tên là Lemonade đã vượt mốc 1 triệu bản bán ra, giúp nhóm nữ nhà SM Entertainment sở hữu tổng cộng 8 album đạt danh hiệu Million Seller. Theo số liệu được công bố vào ngày 11 tháng 6 vừa qua từ Circle Chart, album Lemonade phát hành vào cuối tháng 5 vừa qua đã đạt doanh số tích lũy hơn 1,03 triệu bản. Thành tích này không chỉ đưa album mới nhất của aespa gia nhập hàng ngũ triệu bản mà còn đánh dấu lần thứ 8 nhóm đạt được cột mốc đáng mơ ước này. Trong bối cảnh doanh số album vật lý đang trở thành một trong những thước đo quan trọng nhất đối với các nghệ sĩ K-pop, việc liên tục duy trì sức mua ở mức hơn 1 triệu bản cho thấy lượng người hâm mộ trung thành và quy mô ảnh hưởng ngày càng lớn của aespa trên toàn cầu. Điều đáng chú ý là Lemonade tiếp tục nối dài chuỗi thành công của nhóm đã xây dựng trong nhiều năm qua. Trước đó, các sản phẩm cũng đã ghi nhận doanh số vượt mốc triệu bản. Thành tích này giúp aespa trở thành một trong những nhóm nhạc nữ thế hệ mới duy trì được sức mạnh bán album ổn định trong thời gian dài. Không chỉ thành công về mặt doanh số, Lemonade còn tạo nên những dấu ấn đáng kể trên các bảng xếp hạng quốc tế. Album đã ra mắt ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ. Qua đó, đánh dấu lần thứ 3 aespa góp mặt trong top 10 của bảng xếp hạng album danh giá nhất thế giới. Bên cạnh đó, nhóm còn xuất hiện trên 10 bảng xếp hạng lớn nhỏ của Billboard, gồm Asset 100. Đây là minh chứng cho việc sức ảnh hưởng của aespa không còn giới hạn trong phạm vi của châu Á, mà còn dần mở rộng mạnh mẽ sang các thị trường âm nhạc lớn như là Mỹ và châu Âu. Một thành tích đáng chú ý khác là ca khúc chủ đề cùng tên Lemonade đã giúp aespa lần đầu tiên xuất hiện trên Official Single Chart Top 100 của Anh kể từ khi ra mắt. Đây được xem là bước tiến quan trọng đối với nhóm trong hành trình chinh phục thị trường âm nhạc phương Tây. Tại châu Âu, album của aespa cũng ghi nhận kết quả tích cực khi mà lọt vào nhiều bảng xếp hạng uy tín. Đặc biệt, nhóm đạt vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng album của Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Pháp, tiếp tục củng cố vị thế toàn cầu đang ngày càng được mở rộng. Không dừng lại ở đó, Lemonade còn đứng đầu hạng mục album của United World Chart trong tuần thứ 2 của tháng 6. Đây là bảng xếp hạng được tổng hợp từ doanh số âm nhạc trên phạm vi toàn cầu và thường phản ánh tương đối chính xác sức tiêu thụ của sản phẩm âm nhạc trên nhiều thị trường khác nhau. Bên cạnh những con số ấn tượng, aespa vẫn tiếp tục duy trì yếu tố làm nên bản sắc riêng của nhóm kể từ khi ra mắt vào năm 2020. Hệ thống thế giới quan độc đáo xoay quanh các thực thể ảo và những câu chuyện đa vũ trụ. Nếu như các sản phẩm trước đây tập trung vào cuộc chiến giữa thế giới thực và thế giới ảo, thì ở album thứ hai, nhóm mở rộng câu chuyện sang một đa vũ trụ mới mang tên Complexity. Trong đó, những vết nứt xuất hiện giữa các thế giới song song trở thành chất liệu trung tâm để xây dựng toàn bộ câu chuyện xuyên suốt album. Sự đầu tư vào phần nội dung và thế giới quan đã giúp aespa tạo ra một bản sắc khác biệt so với nhiều nhóm nhạc cùng thời. Đây cũng được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp nhóm duy trì sức hút trong suốt gần 6 năm hoạt động. Sau thành công của Lemonade, aespa đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới đầy tham vọng. Nhóm sẽ khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào tháng 8 sắp tới tại Seoul trước khi đặt chân đến Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu. Theo giới quan sát, tour diễn lần này không chỉ đơn thuần là hoạt động quảng bá album mới mà còn là cơ hội để aespa giới thiệu chương tiếp theo trong vũ trụ âm nhạc mà nhóm đã xây dựng suốt nhiều năm qua. Từ một nhóm nhạc từng gây tranh cãi với khái niệm thần tượng ảo khi mới ra mắt, aespa giờ đây đã trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của K-pop thế hệ mới. Với 8 album triệu bản, nhiều thành tích quốc tế nổi bật cùng lượng người hâm mộ ngày càng đông đảo trên toàn cầu, nhóm đang cho thấy họ vẫn còn rất nhiều tiềm năng để tiếp tục chinh phục những cột mốc lớn hơn trong tương lai.

Vào ngày 11 tháng 6 vừa qua, Taylor Swift đã chính thức được vinh danh tại đại sảnh danh vọng nhạc sĩ, trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất của lớp nghệ sĩ năm 2026. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, mà còn là khoảnh khắc lịch sử khi cô trở thành người phụ nữ trẻ nhất từng được nhận vinh dự này. Việc được ghi danh vào đại sảnh danh vọng nhạc sĩ được xem là sự công nhận xứng đáng cho hành trình sáng tác kéo dài hơn 2 thập kỷ của nữ nghệ sĩ. Không chỉ là một trong những ngôi sao nhạc pop thành công nhất thế giới, Taylor Swift còn được giới chuyên môn đánh giá cao bởi sáng tác. Trong hồ sơ đề cử năm nay, nữ ca sĩ đã gửi nhiều tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của mình như là Love Story, hay là Until World, hay là The Last Great American Dynasty. Những ca khúc này phản ánh sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của Taylor Swift, từ những bản tin ca tuổi trẻ đến các tác phẩm giàu chiều sâu về cảm xúc và trải nghiệm cá nhân. Đây cũng là lý do giúp cô trở thành một trong những nhạc sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất của thế hệ mình. Theo quy định của đại sảnh danh vọng nhạc sĩ, các nhạc sĩ chỉ đủ điều kiện được đề cử sau 20 năm kể từ khi tác phẩm đầu tiên được phát hành thương mại. Taylor Swift nhận được đề cử đầu tiên vào năm 2025, một minh chứng cho chặng đường dài mà cô đã đi qua kể từ khi ra mắt làng nhạc khi còn là một thiếu niên. Bên cạnh Taylor Swift, lớp vinh danh năm 2026 còn rất nhiều những tên tuổi nổi tiếng khác. Tuy nhiên, tâm điểm của buổi lễ vẫn là Taylor Swift, không chỉ bởi những thành tựu âm nhạc đồ sộ, mà còn bởi hành trình nhiều năm chinh phục các bảng xếp hạng, phá vỡ hàng loạt kỷ lục doanh thu và trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu. Taylor Swift giờ đây tiếp tục bổ sung thêm dấu mốc đáng nhớ vào sự nghiệp của mình.

Các bạn thân mến, Herside EP đầu tay mang âm hưởng nhạc pop phi âm của Mahdi Esmen vô cùng sống động với những bài hát tôn vinh sự phá cách thông qua những giai điệu biến tấu. Những đoạn cao trào mạnh mẽ và cảm giác thăng hoa của sự thoát ly khỏi những điều xưa cũ. Thật thú vị khi năm 2026 này chúng ta lại được thưởng thức những bước ngoặt mới trong âm nhạc của Mahdi Esmen.

Các bạn thân mến, có thể nói ở thời điểm hiện tại, Mady Esmen đã tạo ra sự đột phá thông qua âm nhạc của mình. Cô sử dụng lăng kính nhạc pop để sáng tác nhạc vi âm, một cách tiếp cận phá vỡ những âm thanh quen thuộc của nhạc phương Tây bằng cách sử dụng những quãng nhỏ hơn so với thang âm 12 nốt tiêu chuẩn, ví như những đoạn nhạc sai lướt nhanh trong đĩa đơn gần đây của cô, Tre. Xoay quanh một chuỗi hợp âm lẽ ra phải tạo cảm giác an toàn và yên tâm, nhưng lại không như vậy. Khi nó đi xuống, nó dần dần tan biến thành một mớ hỗn độn kỳ lạ. Về mặt kỹ thuật, 12 nốt nhạc trên đàn piano không tuân theo quy luật vật lý của âm thanh, và cô nàng đã đảo ngược quy luật đó. Ngay cả khi khán giả không thể nghe thấy, nhưng là mang đến cách cảm nhận âm nhạc rất khác. Không có gì đáng ngạc nhiên, bởi Esmen là một nhạc sĩ được đào tạo bài bản về nhạc cổ điển. Cô ấy có kỹ năng chơi guitar, piano và cello xuất sắc và đã theo học âm nhạc tại Goldsmith. Có lẽ đó là lý do mà dự án Hershey mang màu sắc pop vi âm. EP đầy sự rộn ràng và năng lượng giai điệu, nhưng mà điểm mạnh nhất là cách Esmen mài dũa sự kết hợp độc đáo giữa toán học, lý thuyết âm nhạc và kỹ thuật điêu luyện của mình thành thứ có khả năng khơi gợi cảm xúc. Trong Water Lily, cô ấy đã phân tích áp lực xã hội buộc mọi người phải tuân theo khuôn mẫu. Phần nhạc cụ du dương, uyển chuyển của bài hát cuối cùng bị cắt ngang bởi một giai điệu đối âm của đàn cello, tạo cảm giác như một suy nghĩ xâm chiếm. Đó là sự kết hợp hấp dẫn giữa hình thức và ý nghĩa, tạo nên sự đối lập giữa nhận thức và thực tế. Xuyên suốt album, khi chuyển từ những nhịp điệu sôi động đến những suy tư sâu lắng, người nghe cũng cảm nhận được rằng Hershey là một tuyên ngôn đầy hứng khởi về ý định âm nhạc pop được phát hành vào thời điểm thích hợp. Có thể nói những chuyến phiêu lưu âm thanh của Esmen là một dòng chảy trong dòng nhạc chính thống bởi sự thú vị mà cô mang lại. Có lẽ khá nhiều người biết rằng Esmen đã thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn người theo dõi, một phần nhờ vào đoạn video cô ấy chơi bài Dark, một bản nhạc thử nghiệm kết hợp guitar và giọng hát đầy phóng khoáng, mạnh mẽ, đã lan truyền rộng rãi vào năm ngoái. Phải công nhận âm nhạc mà cô nàng mang lại không giống một âm nhạc thương mại, bởi nó mang tính nghệ thuật trong việc Esmen muốn mọi người nhìn nhận về âm nhạc vi âm. Nó giúp loại bỏ yếu tố kỹ thuật, những thứ bị giới hạn trong vũ trụ của cảm xúc. Với Hershey, Esmen đã phá vỡ những bức tường của tiêu chí chuẩn mực và khơi nguồn thiên hướng cảm nhận trực diện, mang đến sự công nhận từ người nghe dành cho âm nhạc. Và đó chính là điều những nghệ sĩ như Esmen đang hướng đến.

Các bạn thân mến, hiện nay khi tất cả chúng ta ngày càng quen thuộc và gần như không thể sống thiếu các ứng dụng trang mạng xã hội, thì cô nàng Vanda đã ngay lập tức cho ra mắt album mới gồm 17 ca khúc mang tên là Looking for People to Unfollow, với ý nghĩa là tìm kiếm mọi người để hủy theo dõi. Tại sao lại như vậy? Chúng ta hãy cùng đến với hộp nhạc tình yêu để hiểu thêm về hàm ý những gánh nặng dư thừa được loại bỏ khỏi mạng xã hội của bản thân cô nàng sẽ là cảm giác như thế nào nhé.

Các bạn thân mến, đã 9 năm trôi qua kể từ khi album đầu tiên của Vanda phát hành. Đó là một trong những màn ra mắt sáng giá nhất năm. Nhờ cách cô ấy xử lý những đoạn riff guitar mạnh mẽ một cách mượt mà như những nhịp điệu sai dứt khoát, kết hợp tinh thần punk pop lửa cùng với những kỹ năng thanh nhạc điêu luyện mang đến nhiều cảm xúc trong góc khuất tâm hồn mỗi người. Cũng thật khó hiểu khi sau sự nổi tiếng vang dội ấy, Vanda không vội vàng ra mắt album thứ hai, mà cô đã dành một khoảng thời gian khá dài để trau chuốt tỉ mỉ cho album lần này. Có thể nói rằng Vanda là một người khó đoán và đầy năng lượng. Sau khi Asher và Sorry Crass mở đầu cho Looking for People to Unfollow như một album nhạc punk rock bùng nổ, tiếng guitar sau đó nhường chỗ cho những nhịp điệu mạnh mẽ, nặng tiếng bass mang âm hưởng của reggaeton. Trong Do It Anyway, trap của Come Here for the Loot và di sản Nam Á của cô trong Dandelion, bất kể nhạc cụ nào cũng được sử dụng, giọng hát sắc bén luôn hiện diện của Vanda đảm bảo với sự pha trộn hỗn loạn này vẫn giữ được tính nhất quán, mang đến những thổn thức trong lòng người nghe. Chia sẻ về cảm nhận thẩm thấu giai điệu với tư cách người thưởng thức thì có lẽ 17 ca khúc trong album cho phép sự hỗn loạn của Vanda được bộc lộ. Thay vì gói gọn cá tính đa diện của cô vào một khuôn khổ nhất định, sự xúc tích nằm trong từng bài hát riêng lẻ. 10 trong số đó không quá 3 phút, ca từ của cô ấy đi thẳng vào vấn đề. Do It Anyway xem xét những thói quen chưa tốt của bản thân. Blackbird Never Die là một sự thể hiện đầy thách thức về khả năng phục hồi. Và Crossing to Sales Mode là một bản rock đầy hứng khởi. Có lẽ đây chính là cảm giác thăng hoa trong âm nhạc và cả tình yêu cuộc sống của Vanda. Bởi những nốt nhạc quyết đoán trải dài nhiều mạch tự sự, mặc dù sức mạnh và sự đa dạng âm thanh đó đã có trong album đầu tay của cô, nhưng mà sự quyết liệt mới mẻ đã khiến Looking for People to Unfollow trở thành một màn tái xuất đầy mạnh mẽ. Đó là một sự thay đổi tinh tế, nhưng cần thiết để

khẳng định rằng Vanda đã tạo dựng được bản sắc riêng của mình để phát triển. Những gì nhiều nghệ sĩ đạt được trong 2 năm, có thể Vanda cần đến 9 năm. Nhưng kết quả cuối cùng đã chứng minh phương pháp của cô là đúng đắn. Album này không chỉ mang lại cho cô niềm tin và sự kiên nhẫn để nâng tầm nghệ thuật của mình, mà còn mang đến sự trải nghiệm thú vị ở bản sắc mới để fan có thể hiểu thêm một khía cạnh khác của dư vị tình yêu.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Võ Văn Đức ở xã Phù Mỹ và bà Nguyễn Thị Minh Hiền ở phường An Phú, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2026 nhằm tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Võ Văn Đức ở xã Phù Mỹ hỏi, việc lập thẩm định phê duyệt chương trình tìm kiếm thăm dò dầu khí được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 44 Luật Dầu khí năm 2022 quy định việc lập thẩm định phê duyệt chương trình tìm kiếm thăm dò dầu khí như sau. 1. Trong giai đoạn tìm kiếm thăm dò dầu khí, trên cơ sở quy định trong hợp đồng dầu khí, nhà thầu lập chương trình tìm kiếm thăm dò dầu khí trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thẩm định phê duyệt. 2. Nội dung chính của chương trình tìm kiếm thăm dò dầu khí bao gồm tổng quan về hợp đồng dầu khí, lịch sử tìm kiếm thăm dò thẩm lượng, phát triển và khai thác dầu khí nếu có, tài liệu về địa chất, địa vật lý, tài liệu khoan, tài liệu khảo sát và nghiên cứu khác, đặc điểm địa chất, hệ thống dầu khí, đánh giá tài nguyên dầu khí, tiến độ thực hiện, khối lượng công việc, dự toán chi phí. Kế hoạch thực hiện công tác an toàn và bảo vệ môi trường bao gồm cả an toàn và xử lý sự cố, giải pháp ngăn chặn và xử lý các nguy cơ gây ô nhiễm, dự kiến kết quả đạt được, đánh giá rủi ro tìm kiếm thăm dò dầu khí, kết luận và kiến nghị. 3. Nội dung thẩm định chương trình tìm kiếm thăm dò dầu khí bao gồm đánh giá sự phù hợp của tài liệu về địa chất, địa vật lý, tài liệu khoan, tài liệu khảo sát và nghiên cứu khác. Đánh giá tính hợp lý của số liệu về đặc điểm địa chất, hệ thống dầu khí, đánh giá tài nguyên dầu khí, đánh giá tính khả thi hợp lý của tiến độ thực hiện, khối lượng công việc, dự toán chi phí, đánh giá sự đáp ứng yêu cầu về an toàn và bảo vệ môi trường, đánh giá kết quả đạt được và các rủi ro tìm kiếm thăm dò dầu khí. 4. Trong trường hợp có sự thay đổi các nội dung chính của chương trình tìm kiếm thăm dò dầu khí quy định tại khoản 2 điều này, nhà thầu đề nghị điều chỉnh chương trình trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thẩm định phê duyệt. 5. Trong quá trình phát triển mỏ dầu khí, khai thác dầu khí, nhà thầu có thể đề xuất tiến hành thăm dò dầu khí bổ sung và lập chương trình thăm dò dầu khí bổ sung trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thẩm định phê duyệt theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền ở phường An Phú, tỉnh Gia Lai hỏi, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 10 Luật Thống kê quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê như sau. 1. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê nhà nước và sử dụng thông tin thống kê nhà nước gồm không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời, cản trở việc cung cấp thông tin theo phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê và từ dữ liệu hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Khai man làm sai lệch dữ liệu thông tin thống kê, can thiệp ép buộc áp đặt, mua chuộc đe dọa dụ dỗ người khác khai man làm sai lệch dữ liệu thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê, thực hiện sai các quy định trong phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê, tự sửa đổi thông tin khi thực hiện điều tra báo cáo thống kê và cung cấp thông tin từ dữ liệu hành chính, báo cáo công bố phổ biến thông tin thống kê không chính xác, tiết lộ thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước, tiết lộ dữ liệu thông tin thống kê chưa được công bố, sử dụng dữ liệu thông tin của cơ quan tổ chức cá nhân ngoài mục đích thống kê khi chưa được sự đồng ý của cơ quan tổ chức cá nhân đó. Quyết định điều tra thống kê ban hành chế độ báo cáo thống kê trái quy định của pháp luật về thống kê. 2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước gồm các hành vi quy định tại các điểm B, C và E khoảng 1 điều này, thu thập phổ biến thông tin thống kê thuộc bí mật nhà nước, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.

Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2026 nhằm tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo đánh giá của ngành y tế, toàn tỉnh hiện có 135 trạm y tế xã phường với 369 điểm trạm, có 293 bác sĩ đang công tác tại các trạm y tế. Tuy nhiên, nhân lực bác sĩ phân bố chưa đồng đều giữa các địa phương. Hiện vẫn còn 4 trạm y tế chưa có bác sĩ, gồm trạm y tế phường Thống Nhất, trạm y tế phường Hội Phú, trạm y tế xã Gia Krai và trạm y tế xã Chơ Long, đồng thời còn 76 điểm trạm chưa có bác sĩ. Qua rà soát nhu cầu thực tế, có 74 trên 135 trạm y tế trên địa bàn tỉnh đề xuất được tăng cường bác sĩ. Trong số này, nhiều đơn vị chỉ có từ 1 đến 2 bác sĩ, nhưng phải đảm nhiệm đồng thời các nhiệm vụ khám chữa bệnh, y tế dự phòng, tiêm chủng, quản lý bệnh không lây nhiễm và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Để khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực, năm 2026, tỉnh dự kiến luân phiên 38 bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế và cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế về hỗ trợ tại 30 xã phường có nhu cầu ưu tiên. Việc luân phiên được thực hiện theo nguyên tắc đúng người, đúng chuyên môn, đúng địa bàn và không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn thường xuyên của đơn vị cử bác sĩ. Ưu tiên bố trí bác sĩ làm việc thường xuyên tại các trạm y tế chưa có bác sĩ, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số, khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Theo kế hoạch, thời gian luân phiên tối thiểu 6 tháng và tối đa 12 tháng đối với mỗi bác sĩ, trừ trường hợp tự nguyện công tác dài hơn. Ngoài hình thức làm việc thường xuyên tại trạm y tế, bác sĩ còn có thể hỗ trợ theo từng đợt hoặc theo lịch chuyên môn phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương. Các bác sĩ được tăng cường sẽ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, tham gia công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ quản lý bệnh không lây nhiễm, hướng dẫn chuyên môn, chuyển giao kỹ năng thực hành cho nhân viên y tế tuyến xã, đồng thời hỗ trợ chuẩn hóa hồ sơ sức khỏe điện tử và dữ liệu khám chữa bệnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì tổ chức triển khai kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh, xây dựng phương án luân phiên bác sĩ phù hợp với nhu cầu thực tế của các địa phương và khả năng bố trí nhân lực của các cơ sở khám chữa bệnh công lập, đồng thời theo dõi kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh. Sở Tài chính phối hợp tham mưu bố trí kinh phí thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành. Sở Nội vụ phối hợp rà soát, đánh giá thực trạng nhân lực y tế cơ sở, nghiên cứu tham gia các giải pháp về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và tuyển dụng nhằm từng bước bảo đảm nguồn nhân lực bác sĩ cho tuyến y tế cơ sở. Ủy ban Nhân dân các xã phường chỉ đạo trạm y tế phối hợp tiếp nhận, bố trí điều kiện làm việc, hỗ trợ bác sĩ được tăng cường hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời theo dõi đánh giá hiệu quả hoạt động và phản ánh kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Các cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế và các trung tâm y tế chủ động xây dựng phương án phân công bác sĩ luân phiên, bảo đảm vừa hỗ trợ hiệu quả cho tuyến cơ sở, vừa không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn thường xuyên của đơn vị, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với bác sĩ tham gia luân phiên theo quy định. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2026 nhằm tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quý vị và các bạn vừa nghe chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài.

0: Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón nghe chuyên mục phát thanh chuyện buôn làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn, do phòng tiếng dân tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15 giờ 45 phút chủ nhật và phát lại lúc 19 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện Gieo niềm tin nơi đất khó và chắp cánh khát vọng thoát nghèo trên những buôn làng miền núi Gia Lai.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, ở khu vực miền núi của tỉnh Gia Lai, có những mảnh đất từng khô cằn bạc màu, có những khu vực sản xuất luôn đối mặt với khó khăn do địa hình chia cắt và thời tiết khắc nghiệt. Thế nhưng trên chính những vùng đất ấy, những hạt giống của niềm tin đang từng ngày được gieo xuống. Đó là niềm tin và sự đổi thay từ những cách làm mới, là niềm tin của những người nông dân dám nghĩ khác, làm khác để tìm hướng đi phù hợp cho mình. Từ chăn nuôi vật nuôi bản địa, phát triển mô hình xen canh đa dạng cây trồng đến sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng hàng hóa, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã và đang hình thành, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân miền núi Gia Lai. Mỗi mô hình là một câu chuyện về ý chí vượt khó, về khát vọng vươn lên và về những niềm tin đang được vun đắp trên những vùng đất từng nhiều gian khó.
2: Giữa những triền đồi ở xã An Hòa, tỉnh Gia Lai, mô hình chăn nuôi heo đen bản địa của anh Nguyễn Cửu Hùng, thôn Xuân Phong Nam, đang mang lại hiệu quả kinh tế ổn định. Gần 8 năm trước, từ 3 con heo nái ban đầu, anh Hùng mạnh dạn lựa chọn giống vật nuôi phù hợp với điều kiện vùng đồi núi để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm và tận dụng tốt nguồn thức ăn sẵn có như rau vườn, cám gạo, chuối cây cùng các phụ phẩm nông nghiệp, đàn heo của gia đình anh Hùng có thời điểm phát triển lên hơn 100 con. Để chủ động nguồn thức ăn, anh Hùng còn trồng hơn 1.000 gốc chuối. Từ một mô hình nhỏ lẻ, chăn nuôi heo đen bản địa đang từng bước trở thành hướng phát triển kinh tế phù hợp cho nhiều hộ dân ở xã An Hòa. Chia sẻ về quyết định gắn bó với giống heo đen bản địa, anh Nguyễn Cửu Hùng, thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Xưa ở đây cũng có mô hình nuôi heo đen nhưng mà thực ra ở đây nó cũng chưa phát triển nên tôi cũng làm thử. Nên là tôi thấy cái mô hình nuôi heo đen này nó cũng có cái phần nào thu nhập cho cá nhân cũng như gia đình thì tôi làm. Đặc thù một cái là tôi cái khu đất tôi nó rộng. Nó là tôi hầu lúc đầu thì tôi cũng làm có 3 con không. Nhưng mà lần lần tôi nhân giống lần thì cũng được 12 con đó. Nhưng mà nuôi thấy nó một năm thì nó cũng đem lại cái hiệu quả cũng được. Nên là tôi bắt đầu là tôi hình thành nên tôi đầu tư cho tôi nuôi.
2: Không chỉ tìm hướng đi mới từ vật nuôi bản địa như anh Nguyễn Cửu Hùng, nhiều nông dân miền núi Gia Lai cũng đang mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất để thích ứng với những biến động của thị trường và thời tiết. Tại xã Sơn Lan, anh Nguyễn Di Chuyển đã lựa chọn phát triển mô hình xen canh đa dạng cây trồng thay cho phương thức sản xuất chuyên canh trước đây. Trên diện tích hơn 2 hecta, anh Chuyển quy hoạch vườn theo hướng đa tầng với cà phê là cây chủ lực, xen canh mắc ca cùng nhiều loại cây ăn quả như cam, ổi, quýt hồng. Theo anh Chuyển, việc đa dạng hóa cây trồng không chỉ giúp tận dụng hiệu quả diện tích đất sản xuất mà còn giảm thiểu rủi ro. Khi một loại cây gặp khó khăn về giá cả hoặc năng suất, các loại cây khác vẫn có thể mang lại nguồn thu bù đắp. Đặc biệt, toàn bộ khu vườn được canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ và các chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường. Nhờ đó, sản phẩm làm ra đảm bảo chất lượng, nâng cao giá trị và mở rộng đầu ra trên thị trường. Từ sự thay đổi trong tư duy sản xuất, mỗi năm gia đình anh Chuyển thu về hơn 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Chia sẻ về quyết định chuyển từ sản xuất chuyên canh sang mô hình xen canh đa dạng cây trồng, anh Nguyễn Duy Chuyển, thôn Thống Nhất, xã Sơn Lan, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Mình trồng nhiều loại cây về ạ. Lúc đầu về trồng chủ yếu là cam. Do khí hậu ở đây này, nó gọi là trung hòa, nó không có ổn định. Nên mình phải trồng nhiều loại cây để có dụ năm này cây này mất mùa thì có sản lượng cây khác vào để mình bù lại, để mình giữ một nguồn thu ổn định.
2: Từ câu chuyện của anh Nguyễn Duy Chuyển có thể thấy đổi mới tư duy sản xuất đang trở thành chìa khóa để người dân miền núi Gia Lai thích ứng với những biến động của thời tiết và thị trường. Nếu mô hình xen canh của anh Chuyển cho thấy sự linh hoạt trong sản xuất, thì tại xã Tây Sơn, anh Hồ Ngọc Dũng là lựa chọn một hướng đi đầy quyết tâm, biến những vùng đất đồi bạc màu thành trang trại cây ăn quả theo hướng nông nghiệp sạch. Nhiều năm trước, khu đất anh Dũng đầu tư có hiệu quả canh tác không cao. Thế nhưng bằng sự kiên trì và tầm nhìn dài hạn, anh Dũng từng bước cải tạo đất, đầu tư hệ thống tưới nước tiết kiệm và áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ. Từ phân bón hữu cơ đến các biện pháp phòng trừ sâu bệnh sinh học, mọi công đoạn đều hướng tới mục tiêu tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng. Chính hướng đi bền vững ấy đã giúp sản phẩm của anh Dũng được công nhận đạt chuẩn OCOP, từng bước xây dựng thương hiệu và tạo chỗ đứng trên thị trường. Anh Hồ Ngọc Dũng, thôn Đồng Sim, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Thực hiện theo cái sản phẩm sạch là mình cũng chăm sóc những cái phân bón thuộc dạng hữu cơ, không hóa học thì không nên dùng. Cứ định kỳ 20 ngày đến 1 tháng vậy này cho nó ăn phân ít, thuốc thì bơm phòng ngừa, toàn bộ là dùng sinh học hết. Nói chung là mình bán cho khách hàng ấy thì nói chung mình có sản phẩm OCOP, đạt OCOP rồi thì họ mua họ chuộng hơn.
2: Từ những vùng đất từng được xem là khó canh tác, hôm nay đang hiện hữu màu xanh của những vườn cây, những trang trại và những mô hình sản xuất hiệu quả. Thành quả ấy không chỉ được đo bằng thu nhập hay giá trị kinh tế mang lại, mà còn được đo bằng sự thay đổi trong nhận thức và niềm tin của người dân vào khả năng làm giàu trên chính quê hương mình. Câu chuyện của anh Nguyễn Cửu Hùng, anh Nguyễn Duy Chuyển hay anh Hồ Ngọc Dũng cho thấy, khi người dân mạnh dạn đổi mới tư duy, biết khai thác tiềm năng của đất đai và kiên trì theo đuổi hướng đi phù hợp, thì những vùng đất khó cũng có thể nảy mầm cơ hội. Với sự đồng hành của các chính sách hỗ trợ cùng ý chí vươn lên của người dân, những hạt giống niềm tin hôm nay đang tiếp tục được gieo xuống trên khắp các bản làng miền núi Gia Lai, mở ra một kỳ vọng về một tương lai phát triển bền vững, no ấm và hạnh phúc.
1: Ước mơ từ buôn làng.
2: Thưa quý vị và bà con, những câu chuyện vừa rồi cho thấy ở miền núi Gia Lai, niềm tin đã được gieo xuống từ sự đổi mới trong tư duy sản xuất của người dân. Từ những mô hình kinh tế hiệu quả, đời sống bà con từng bước khởi sắc, mở ra hướng đi mới trên chính quê hương mình. Thế nhưng, để hành trình thoát nghèo bền vững hơn, vẫn cần thêm một điểm tựa quan trọng, đó là nguồn vốn tín dụng chính sách của nhà nước. Và từ dòng vốn ấy, những ước mơ thoát nghèo tiếp tục được chắp cánh trên khắp các buôn làng Gia Lai.
0: Đối với nhiều hộ dân miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai, thiếu vốn từng là rào cản lớn trên con đường phát triển kinh tế. Có đất sản xuất, có sức lao động, có khát vọng vươn lên, nhưng không ít gia đình vẫn phải chật vật trong vòng lẩn quẩn của đói nghèo vì không có điều kiện để đầu tư làm ăn. Thế nhưng những năm gần đây, nguồn vốn tín dụng chính sách của nhà nước đã trở thành điểm tựa quan trọng, giúp nhiều hộ dân mạnh dạn phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống. Không chỉ mang đến nguồn lực kinh tế, những đồng vốn ưu đãi của nhà nước còn thắp lên niềm tin, khơi dậy ý chí vươn lên, giúp người dân miền núi Gia Lai từng bước hiện thực hóa ước mơ thoát nghèo trên chính quê hương mình. Giữa những triền núi xanh ngút ngàn của xã Vĩnh Sơn, ít ai biết rằng chỉ vài năm trước, cuộc sống của gia đình chị Đinh Thị Bới ở làng O Năm vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Cũng như nhiều hộ dân trong làng, chị Bới từng loay hoay tìm hướng phát triển kinh tế nhưng thiếu vốn đầu tư. Những dự định chăn nuôi, trồng rừng vì thế cứ mãi dang dở. Bước ngoặt đến khi gia đình chị Bới được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Có vốn trong tay, chị Bới mạnh dạn đầu tư trồng keo, phát triển đàn bò và mở rộng diện tích cây hoa màu. Từ vài con bò ban đầu, đến nay gia đình chị Bới đã có đàn bò 7 con, gần 1 hecta đậu đen, đậu xanh, ngô cùng 2 hecta keo đang phát triển tốt. Cuộc sống ngày càng ổn định, gia đình chị Bới thoát nghèo và trở thành hộ có thu nhập khá trong làng. Với chị Bới, nguồn vốn vay ưu đãi không chỉ là tiền vốn để phát triển sản xuất mà còn là cơ hội để gia đình chị thay đổi cuộc sống. Nhắc lại những ngày đầu được tiếp cận nguồn vốn chính sách, chị Đinh Thị Bới, làng O Năm, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai vẫn không giấu được niềm xúc động.
6: Để thoát nghèo thì không chỉ hai bàn tay không làm sao được thì phải đến tổ vay vốn để vay vốn để đầu tư là làm chuồng trước rồi sau đó là mua bò để nuôi trồng cỏ cho bò ăn hay vợ chồng bằng nhau rồi để làm kinh tế gia đình để thoát nghèo bền vững.
0: Từ câu chuyện của chị Bới có thể thấy khi được trao cơ hội đúng lúc người dân hoàn toàn có thể biến những dự định còn dang dở thành hiện thực. Và trên khắp các bản làng miền núi Gia Lai hôm nay, ngày càng có nhiều hộ dân đang từng bước đổi thay cuộc sống từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Tại làng Hà Ri, xã Vĩnh Thịnh, chị Đoàn Thị Mỹ Kiên cũng đang viết nên câu chuyện vượt khó của riêng mình. Năm 2024, thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn phụ nữ của làng, chị Kiên được vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư nuôi dê bò sinh sản kết hợp trồng rừng. Tận dụng lợi thế đất đai rộng và nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có, chị Kiên lựa chọn phát triển chăn nuôi theo hướng sinh sản. Không chỉ dựa vào nguồn vốn vay, chị Kiên còn chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các hộ chăn nuôi hiệu quả, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do địa phương tổ chức. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật và chăm sóc đàn vật nuôi bài bản, đến nay mô hình kinh tế của gia đình chị Kiên phát triển ổn định, mang lại nguồn thu gần 100 triệu đồng mỗi năm. Với chị Kiên, điều đáng quý nhất không chỉ là nguồn vốn được giải ngân kịp thời, mà còn là niềm tin để mạnh dạn đầu tư và phát triển kinh tế. Chị Đoàn Thị Mỹ Kiên ở làng Hà Ri, xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
7: Được sự quan tâm của nhà nước với Ngân hàng Chính sách Xã hội, thì bên ngân hàng cung cấp vốn rất là kịp thời khi mà người dân như tôi đang cần nguồn vốn để mà nuôi thêm dê, bò để phát triển kinh tế và tăng thêm thu nhập cho gia đình.
0: Không chỉ riêng gia đình chị Bới hay chị Kiên, nguồn vốn tín dụng chính sách đang trở thành động lực quan trọng giúp nhiều hộ dân miền núi Gia Lai thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Từ chỗ còn tâm lý trông chờ ỷ lại, nhiều hộ dân đã biết chủ động tính toán làm ăn, biết áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, biết tận dụng tiềm năng đất đai để nâng cao thu nhập. Những chuyển biến trong nhận thức đang tạo nên những đổi thay rõ nét ở nhiều địa phương miền núi Gia Lai. Riêng tại xã Vĩnh Thịnh, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 6,33% năm 2024 xuống còn 3,93% vào cuối năm 2025. Để nguồn vốn ưu đãi thực sự phát huy hiệu quả, thời gian qua, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội đoàn thể và Ngân hàng Chính sách Xã hội trong việc bình xét giải ngân và hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích. Nói về kết quả triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn, ông Phạm Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai cho biết.
8: Thời gian qua triển khai các cái chính sách vay vốn, trong đó là đặc biệt quan tâm đối với cái đối tượng là hộ nghèo và các cái đối tượng chính sách khác. Đến thời điểm hiện nay thì tổng cái dư nợ trên địa bàn của xã Vĩnh Thịnh là trên 181 tỷ với số hộ vay là 1.708 hộ. Thì trong cái quá trình mà triển khai cái nguồn vốn vay chính sách và cái đối tượng vay là hoàn chấp hành rất là tốt cái nguồn vay và sử dụng đúng mục đích.
0: Từ những bản làng còn nhiều khó khăn của miền núi Gia Lai, nguồn vốn tín dụng chính sách đang từng ngày tạo nên những đổi thay tích cực trong đời sống người dân. Những đồng vốn ưu đãi không chỉ giúp bà con có điều kiện đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập, mà còn tiếp thêm niềm tin để mạnh dạn nghĩ mới, làm mới và vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Đằng sau mỗi mô hình kinh tế hiệu quả, mỗi hộ gia đình thoát nghèo là sự đồng hành của những chủ trương đúng đắn, nhân văn, từ đảng và nhà nước. Và khi đồng vốn được trao đúng người, sử dụng đúng mục đích, nó không chỉ tạo ra sinh kế mà còn trở thành điểm tựa vững chắc, chắp cánh cho những khát vọng vươn lên trên các buôn làng Gia Lai, góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no và bền vững. Thưa quý vị và bà con, từ những câu chuyện được phản ánh trong chương trình hôm nay, có thể thấy hành trình đổi thay ở các buôn làng miền núi Gia Lai đang từng ngày hiện hữu, bắt đầu từ sự thay đổi trong tư duy sản xuất đến những mô hình kinh tế hiệu quả và sự đồng hành thiết thực của nguồn vốn tín dụng chính sách. Niềm tin được gieo xuống hôm nay không chỉ giúp bà con ổn định cuộc sống mà còn mở ra những hướng đi mới bền vững hơn cho tương lai. Và chính từ những hạt giống niềm tin ấy, những ước mơ thoát nghèo đang dần được chắp cánh lan tỏa trên khắp các buôn làng. Chuyện buôn làng, kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. chuyên mục do biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lăng, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hane, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình sau.
9: Đây là mong bà đồng hiệp tờ lời chơi rê mừng hạ rạp hình hàng bà đồng hiệp bà tè hạ rụp dạ lai.
10: Này lệ mong bà đồng hiệp tờ lời chơi rê mừng hạ rạp hình hàng bà đồng hiệp bà tè hạ rụp dạ lai. Cơ cấu niệm mịt vẹp biệt chút ra con mịt vẹp biệt chút trăm sạc tờ bà mớ mong bà đồng hiệp tờ lời chơi rê mừng hạ rạp hình hàng bà đồng hiệp bà tè hạ rụp dạ lai. Anh mịt vẹp biệt chút bà răm bàn chòa cơ thông bà kèng tâm cơ tàl trà bẹt kè lệ trăm hàng yà bà đồng trúc màu hàng chất đáy lệ chèn. Bây yêu tà lệ bà rẽ bà chinh tà lệ tùy cơ ná mút tâm hà tâm cơ ní bà tò tà lệ thảo lệ yà hàng tà lệ thảo tiếp. Hà tâm sẵn nó kèng gặp rít luôn tà lệ bà rẽ cơ nó quét lèng ảnh bé rà gom đọt lệ cùm chữ rùa tâm bà tươi màu xa bà chèn bà tươi bà rồng cơ chập mát. Bằng một đồng hiệp rạng này, ta tươi tập hình trúc thảo tương bộ kẹt trúc màu bởi cậu đàm chàr, bình mời ra cao lệ bà thảo trú, nên mệt vẹt bị chút tài chật bê. Bà đích luôn hạ tâm tài thảo, tài tùy cơ tương bà kèng ea bà đồng cơ sở đài. Hàng tài chật bê. Bởi bọt lên mơ ta, hẹm tương. Bà dụng lệ chân tài trật bê, ra cao mệt vẹt bị chút trăm sạc tư bà mơ.
9: Ramang pakrai lalon nghe bơ chinh. Jalai patum tala bơ ka, bơi nuôi trem nghe dang ma mong char. Hang nom ta trem nghe bơ kra kê chap, hang lao chut bơ trem ka pe, sao riêng, hang kroi re. Amara bơi mong plo truka plo rume chiranto. Amang chiranton turpo tua punem, turpo tlao plo. Char bơ bột bơ kopo chinh, hatum kuo lane trem prong, bơ lap rong nghe bơ kra. Hang sim tru, bơ keng bơ sir bơi nghe bơ chinh a ka kê chap. Bởi đây bất lệ phòng ở mạng chân đàn nuôi, hàng bởi đích luôn tới lời tươi bởi cơ tên, mừng trẻ em đang mà ở mạng nền trô. Tôi trẻ bởi trông, chát ám ra nghệ bởi chinh mừng lâu trúc cờ rơ mê qua lãnh này trẻ em bất lệ phòng. Hàng mừng lâu trúc cờ rơ mê ở nền trô nghệ bởi cơ ra kê chép. Ở mạng nôn, là luôn qua lãnh này trẻ em bất lệ phòng, trúc cờ thông tuyệt bộ tlọp lâu, hàng cà phê luôn bởi cá, rơ biết cờ sản bộ xa rơ bộ hạch ta, bởi đây tlọp lô rơ mê r kiêm sắp bàn rộp chú rộp hích ta, bà đấy bà rộp mê rộp hích ta. Hàng cỏi rẽ, kiêm mê rộp hích ta, bà đấy mê rộp hích ta. Bà rộp bà rộp cơ tăng, nghe bà kà, bù dự cơ đông cơ cung dữ rù bà đấy nuê em ta trèm, mơ tụ bà rộp tờ gây nèo à măng sĩ tờ bé à kà bà kà kà chép. Rà kêu bằng nôn, cung dữ rù hà tuê hàm bé hàm mò tụ dùa, tờ lây tươi hà tùm chuột bà rộp, trèm phôn bằng chà rà. Cung bà chà rộp nèo à măng tờ lời bà kà, kia rà đấy măng chuột bà rộp đang mà.
10: Tôi lệ bà thao mừng cơ đăng bà rẽ nạ bà chà, trúc trận này, ta chà rồi bút tùy màu thua tàu spàn bốc hạt rẽ bà phô tục lên. Nô bà lạ ní rung bê, à mạng nôn qua lạ ní kê ngụy xà lai, tàu bà rực mẹ rẽ bà phô, hàng qua lạ ní dụ xà lai thua tàu bà bà rực mẹ rẽ mẹ bà phô, hàng bà bút à lạt lần rực bế gặp lúc tuần bà chú tàu chú bà lạc ta. Ta chà trận này màu spàn tàu lê tà chú bà đăng, hạt rẽ mẹ bà phô trung bê nghệ bà rẽ hàng bộ bút thua tấu lê sơ bàn, anh bắt lép nọt rằm hàng bút lao hợp tác xá bắt lép rằm, hà tươm ở cọ sàng kẹp bình dinh tôi bắt lép rằm. Màu thua bút mẹ anh ẩm nít rung về tôi màu tụ bà thảo giữ tà lè bà gà, biệt kép, gà lè bà kép. Mừng cọ thôn trong cửa đạn này, tà lè trung về bởi quả nằm nít chà ra, nọt rằm đòn cà chép. Nọt rằm tươm cờ trầm rung về hàng tùy màu dạ bè bè đòn cà chép, à mặc nôn. Nua ôn mơ nâng bỏ mẹ, chinh tà lè tôi cờ bút rung về xít cà chép. Bà chinh lệ tà bồ. Tên trâu gặp bếp bếp bếp bảo gào, bà bút tà bồ, ả rô bồ bà gạc màu mừng chà rà. Chú tố, tùr bàn bếp bếp bồ, tùr bàn tố, chú bút lọt rời. Bà gạc, tùr bàn bút mẹ gà trích, tùr bàn chân tố đẹp tròn, tùm gà nàn bà chà mong thôn, tà bồ ôn bà gạc xà rô bồ. Chú tố nèm bút bà rời, bà gạc xà bàn bồ. Cả trích tôi chú chân tốt đẹp tròn, hàng bà đấy tôi cả trích bà chân tốt bà chân ông thôn. Ta bố bà đụng bếp bà gà, bà lúc bà bà lâu tốt tôi bà lúc bà rơi. Bà gà tôi bà lúc tôi cả trích bà chân tốt đẹp tròn, hàng bà đấy bà chân tốt bà chân ông thôn.
9: Chà giá lại kìa cơ tên, trốt bà thôn tôi bà lọ bà lâu. Chà rà đấy luôn mà bà bồn bùa đông, trốt rà bếp cơ tôi bà nà bà mẹ rà tốt hích ta. Rõm nôn bà trốt cơ tăng, bà dùi bà tôi bà nghe, bà dùa. tia chèo ô, kiang đi tôi, nuôi à prak, trem kè nèm hàng bạc rạp chinh, hàng trô xí, dọp à măng chà, hà mò kập lá rập bích cờ tù rập bàn rập bò, tù rập tàu mè bà lâu hích ta, hà mà phôn bồ đông, hà mò lù bẹt lệ phôn bồ đông xìm, cờ đồng ta, mẹ yàm nhùm, hàng bồ đông, mẹ bong ở xà, bà prap bạc rạp chinh. À măng nôn luôn mà, lẹ kà mò rùi mẹ, kập lá rập bích cờ sập bàn tàu lê rù mè hích ta. មរពោះច្រាំបកាទិសម៉ោរពិសកសារតោទួរពុជរពតនអមងសាធនអមងបប្លេសអភិបាំងមរលនម៉ារណៃក្លាក់ប្លាទិសម៉ោរពិសកសារតោពុរមែហិតាទិសម៉ោររៈទុបថោគនាមប៊ូម៉ោយយាចរោអមងលូបៃភឿងហួយញិនហួយញិនណាំតាមគាន់បោហុយសឿនហាងហួហុយព្រោះបយយប្លាប៊ូម៉ោយយាចរោបុយអសាយរូ kèng phun phô đông kia rảy hà đồng kè chạp ô. Sầm bớ, tụ tương lệ kèng đi tôi hiểm kla trem kèm. Đi tôi hò mò dùa kèm tam bà kác. Prê cơm đuôi bà. Mung rơi bở đáp. Cơ đông ở đây, bà kè đoá chà rạch gia lai nghệ tương bà trốt kè tăng. Dùa tôi tự lời rơi kê, tự lời mở rết. Bà chinh rì hà tùm quà bà dùa bà phun phô đông. Bù mau dùa ea chè nào ô. Rom hàng bà kà bà chinh lè bà rô. Lùm ta trem kèm hèm hàng đi tôi tự lời tươi.
10: ពពឡងហងអមាំងសាំងត្រូសេចរន្តធនទរពោទរពោត្រឡប់លុចារបកលាដាស់អ៊ីរដីភូនប្រាន់អនន្តជ្រលេសាបងទឹមក៏ប្រក់បញ្ចុះភូនកងពីកាំងព្រឹកលងកាច់ភ្ញាំវេតលាំងប្រាន់ជាប់ណាប់លើយតុយនុនចារគីរកតិនបកអរណោះប៉ប៉ូលីសេជ្រល ដែលហុកអមងសារពែនណាប់លើហរមកនូនអសិតលោះទួបលោះច្រានតូមនុយស៊ីច្រោងាកប្រក់កណោះវេតលាំងច្រោទុយម៉ោហរមបតាប់ជួតប្រែច្រោយឹកហាងស៊ីដនីបើគាត់បុតលានបើច្រាំងតលែរប៉ែបើច្រោតលែរប៉ែមកកែប្រែមេជួយច្រោអមរាបតុះកែលេបថោច្រោយឹកហាងតលែរប៉ែហាងច្រានជួតប្រែប្រក់ប្រឌីតលួងគុំបថោប៉ែជួយច្រោកសែមក្លៀងបថោម៉ោសាត់បឹងច្រោកសែមក្លៀងបថោច្រោហាងពីជួយច្រោយឹកត្រែហាងទុយម៉ោ ហាងតលែបកាប្រអរិនហដងកចាប់ហទឹមបនលែនអបងចារក្លាក់ប្របូតប្រត្រងងាក់លូហត្រាមរេតគារដីងាក់បជិងបជិងតលែបពុយបងហាងប្រដីលងរណោះរុយមាក់កណាប់លើយគាល់អានេះយួយអានេះអសែតហាងគាល់កទឺជិរកតិនពេលរណោះអកោសាងរិនលូប្រះបងចារត្រុសធូនទរពតឡប់លោត្រូនយុលោចរន្តោសាអមងហទឹមហត្រាមរេតពុនកងលេខគារដីងាក់ដងម៉ាតូចរិននៅហដងកចាប់ប្រដីលងកចាប់ហាងតលែត្រាមក្រាមហទឹមបនលែនប្របូតបកោបជិងគាល់អានេះងាក់បជិងជួតយឺហាងតលែទឺហមោចានប្រឡែបហាងមា
9: pro kadwa ve leang hang kiat ri tle to choy tui tlang yom pro pa cheu lon pat lae phang pa cheu tle ka hatum kong pako ako sang hang po chen tui tam paka tui tlang le hatra amret yom phan pyo pri tlong homo tu yua ve leang kwal ani tle ramanon pa ching re tong phon pa pui bong ka nap lei hatum bon leang at pa bot pa se tra lae keang lon ngia pa ching kum jru pa pui bong ka ako sang nap lei yua ne aset hang ako sang rin ba hatum bao thon tle tnap
10: តឡៃប្រកាសគៀងមួយកងច្រតលេខគិរកតនរុះទុធនទរពោធពលុតណាមបរអត់នោះក៏សាំងទីនតារបោទុគែមជុះច្រន្តោទឹមកណារហាងបរអគែមបាក់ច្រន្តោអាម៉ងណូនរនោះក៏សាំងទីនអាម៉ងណាប់លៃយូនេសេតប្រកាសអរពេះក៏ស្បានប្លុះទុរបានច្រន្តោរកុំមកសាំងក្លៀងមរពេះក៏ស្បានប្លុះណាមច្រន្តោក៏សាំងទីនប៊ូម៉ោត្រាមពោះពពីបងថោលុះហាងតឡៃទួយកែប្រកែងាក់ជីង យត់នុនបនលែនបបុតបតរជិរពលែងអៀបតរតញាក់ពលិះតលែមិនថោតលោះក្រុមមកនុនក្លឹងជុំគុំជ្រូពុពីបងហាងបករហៃហើយទឹមគ្រូទ្រុកមកទុយអាម៉ងគាត់នេះណាប់លៃយួយព្រឹសេតពីកាំងណាប់លៃហរំបតាប់ហាងកែតុយបតលែបណរំនុនបច្ចោប្រយប្រកែកកឹមកាន់ពុកដាំងពេនមឹងបោត្រុសបើទឹមធនភ្លៃ
9: Jalai lung ting, tu plin kem chup lu tuya tỷ prang, piong patrong nghe anan papo. về béo hang bông bưởi từ lời tươi trèm ayo kruhem chính xa chân thôn từ bờ tụp đem từ bờ lọp lâu hang rập vàng bằng hầm mập luôn nem ở lũ bờ bờ treo hang hạt trẻ mền bờ bờ chân bờ bốt rom hang non mút neo về béo trèm hang kia đấy chọn ngui kruhem đôi tụp bờ tôi nan bờ bờ phun prang chụp lúa tươi thì prang tôi bờ treo cờ lũ chân phun con អមងអូនអលុត្រៈមិនពពពកហន្ទឹមតលៃត្រុសមកគ្រូហៀមជីងសារបកកែមទួប្លុះទីប្រាក់ហមរៃសុំអាគ្រូហៀមហន្ទឹមយុយនេះបប្លងបន្តះតងចេញតយបកាទួធូនសាហតហាងហន្ទឹមប្រាក់ងាក់ពពឹបរវាងប្រងគឺចរានចារប្រាក់ងាក់យ៉ាប្យោបន្តះណែនជីងសាររនុចរៃកំរំលៀងហាងមូតំទួយបច្ចោគែមប្លុះទីប្រាក់អមងរមេធូនបត្រងងាក់រមអូនចារប្យោគែមប៉ាទីប្រាក់កើប្រាក់បកោបជីងអានេះបន្តះ chính xa bởi anh ấy mình biểu trèm bà tòa mẹ dùa công nghệ mùa bà tè rụp đùm lâu hàng một tòm xếp biểu bà đi tờ lời thao chị kèm trèm bà tòa cầm đôi tòi hàng rừng nục chả đây bà đoạn mùa trèm bà tòa từ bà chèo kèm bà tì bà bà bốt bà cô bà chinh ở đồng đấy hà trông hạ bà ra kè rinh chinh mùa đôi cửa đồng bà rùa tờ lời tòng chinh xùm ác hàng là cạc ấy dù kru hèm bởi phun cường mùa hàng rừng prong chụp lúa tuổi tỷ bạc hàng plo nem ở lũ bựa bê chéo phun con anh em papo bây giờ cần non cờ bật rung nhẹ neo tờ lời bạc cá vẹt béo trem kruhem bợ la cầm rùi cầm bar yua unesco chỉ phổ thông mở tụ chăng keng với chính ayu chính sar chính trem chuột ngui mò chen bốc bốc chân với chính rê tờ lời bùi bong cầm rùi tập bồ bật rốt trem kềm kruhem bồn len amang chân thôn tuột bờ tuột plo nem tuột bờ lọp lâu
10: giá lai trang bạc cả các đấy miền bạc ra hàng bắp lấy nghệ bưởi amang mai hàng rupe amang bưởi kẹ yum cát tang amang bưởi kẹ tôi hàng bưởi tơ lây kẹ bưởi duệ nè trốt mà thôn tuột bờ lau bờ hàng trang bạc cả trốt nở bờ thôn tuột bờ bắp bắp bè tôi nôn chả kíp tân trốt bờ thôn lau bờ lau bờ ở bích bèn bao mau chỉ lên trơ tế ô tô nở trốt bờ anh tăng giang mau chỉ lên cơ sở bờ bù té chỉ lên amang bờ bữa kẹt này bừng đến Iceland và cả cái chấp nhầm áp bức bèng áp cộng sản nạp lời màu bẹ chè áp bôi điện lần ẹp bột té hạt tôm cờ bro áp bôi điện dở tré bữa kẹt này tuy màu tuốt lên chỉ lần ro áp bôi điện ẹp bôi bằng giờ lại mà đặt lên và tốt cả tăng cái ẹt đấy miền bắc ra cần em tạm bạc các hàng bữa nghệ bình bảo máy và đi tôi tại thầu bẹ chè internet hàng bữa kẹt bằng máy bữa cờ nạp lời bây quả này bia đẻ xét hàng quả chứ bữa kẹp bích chinh anh ấy bia hợp bếp bê tà lệ phình bữa kẹp mùi dưỡng nè bà bê bê cờ bữa quê lèng kịch kê chà át kìr bê lào bê trông bà tô đạp kèng kè tà lệ thao kè chép bê cờ bữa nạp lệ dưỡng xét bà tốt dưa kè tà lệ hà rơi khơi thao bữa hàng bê dưu bà bê bữa kẹp hàng kẹt đấy kênh em tam bà kác nghĩa bữa âm ăn máy bê tươm kỡ nếp lệ trạp táp
9: âm ăn bê hờ mê bà rô kèo bữa nghe chuyện ngôi ở mang chả chả lại dạ biểu tượng chả ăn kia ở đây bổ đa ta chả luôn bạc chả cả xa lại lâu tàu mẹ bố chú rập bò ta làm nuôi toi và đây tôi bắt tôi chả ăn tàu bị chả ăn thôn lâu ở mang nôn một đôi toi từ chả luôn tình bạc tôi ở bộ rập bò mẹ là tàu ta và đây tôi ban bố mẹ chả ăn tàu nuôi toi ở mang lem luôn bạc xa lại lâu tàu lâu bắt lâu rập bò ta và đây tôi bắt xa cái từ xa chả ăn tàu plain rồi mẹ mang đôi toi chuyện ngôi ở mang plain rồi mẹ luôn bậc cả lau bờ lau tàu tì prang. Bất đi tuột bút sa cái tay tuột pan chân tàu bây giờ hàng thôn lau. Tinh rom âm mang hờ mẹ bên ở cổ thôn ở đây. Ta cha luôn tinh chả cả. Nem cay tuột pan tàu mẹ plo chu hờ bờ tal đôi toi. Bất đi plo nem cái tay hờ mẹ chân tàu bây giờ hàng thôn lau. Âm mang ôn đôi toi thì cha luôn bậc cả sa tàu plo tuột hờ bờ span tàu tal. Bất đi span plo chân tàu bây giờ hàng thôn lau. Đôi toi âm mang lem luôn bậc cả nem cay. Sapan tàu, papu pa reportal, padi prohome katritichu chiranto, pachara hang to lao. Plain hurry mare, mong bru toy chuang ngui, among her mare plain a cotton ane, lung paka, prohome repo, tuer tau ti brag, padi protopan chiranto, pacharang to lao.
10: Kanang prat nap play char, pro to kut tram hat red silen, patu nghe tung prop joker sam plang, chip of plang, poply mro, pako piching, ani pun telepahing, hang book pate, nua tram potter, telepahing, han nom. Amang qua làm cha, tôi hàng trai cao kèng, mừng cường bữa cừu yam, bắt ta bữa chăng tre chen hàng cho cùi, bữa bắt đầu kẹt tui màu kèng đòn cá chép tội choai, giúp chum tới lại bữa cá kèng tui bao, anh ăn bữa tôm khoa học chăn cha, kẹt trem porter, hàn nôm, bắt đầu kẹt bày quạt nấy dụ ra lại, răng hàng nôn, bắt bút cá xem kèng, tèng bắt bút, hơi bút màu bữa cá chép tới lại bình, bày quạt nấy gụ ra lại, răng hàng nôn cha. អមរាកសំក្លៀងប្រទេសណរ៉មលេបថោភូនតលៃប៉ហិងហមោក្លាក់ទុយប៉ោយ៉ាប៉ពៀបៃសាំងពីងពៀត្រាំកងនេះយ៉ាប៉រុវេប៉ក្រូសាំងតាដែលហកខាងទឹមកកកនេះជីកែមពៀកាំងបកកបជីងអានេះតលៃប៉ហិងយាបជុំតុខឹតត្រាំអមងតាចារតតុយប៉មត្រាំកណ្ដងប្រណប្រចារបច្ចោកងនេះគ្រូហៀមបតាប្រចាំងត្រីចាន់ហាងចកគួយគិតកែបតាភ្នោះត្រមហាងទឹមកងកណ្ដងប្រជាកែមកសែមក្លាំងច្រាន់ត្លើយត្លើយទុយភូនប្រះបតោះកែបតោះកែប្រយបច្ចោខោហកច្រាន់ចារហាងពេតលាំងពះកាំងបុះប្រទេសនឿត្រាំប៉ោះតរហាន់ណោមបីខ្វល់អានេះងក់ចលៃរំដូនកសែមក្លាំងបកកបជីងអនន្តពភោយកវេហាងបុះប្រទេសនឿត្រាំប៉ោះតរហាន់ណោមទុយទីមកែច្រាន់ធូនបតាភ្នោះត្រមកសែមក្លាំងខោហកបតោប្រយ័តគ្រូក្រែហាងកយ៉ាដេចកួយខ្វល់បុលាន
9: ជិតវោប្រពត្រូនងាដេចសារតោទុរប៉ាន់ប្លូតូអសែកទុរពោទុពនាមចៅបកបបែអត្រៈគុំជ្រូមោចានហាងមនុស្សងាប្រយ័តជាត់ប្រយ័តយ៉ាជ្រាវអត្រៈគុំជ្រូប្រអណៃអមរាសិតហមតលៃទុយមង្កណលប្លូរមែប្លែនតជុបើអណាប់លូចរ៉ាន់បដីបូរដាពៀសគុំជ្រូហាងអលុំត្រូតអលុនេអេជ្រាវដងប្រាន់ជួយងាប្រយ័តទុយចរ៉ាន់តលៃងាដេចអទឹមចរ៉ាន់គុំជ្រូប្រេកំបដុះងាប្រយ័តយ៉ាជ្រាវទុយមកបប្លេះផ្លារដាទុយរីមប្រងាមកគុំជ្រូកែងាក់ប្រាក់ហាងរើយសំអាកបក្រាបប្លេះច្រានគុំជ្រូកែងាក់ប្រាក់កែខាតុំរើយសំអាកតែតហាងគុំជ្រូប្រាក់បងវ៉ាគុំជ្រូព្រេចចោបកាដាក្លាកើរីមតាល់ព្រេចទុយអានេះជុតប្រាក់ហមោមនុស្សព្រេចសេតបច្ចេងបក្រនសេតហាងខាតុំចោបរួយអាម៉ាំងអេកេបហត្រៈគុំជ្រូកតងបកៀងរួយក្លែងមនុស្សងាក់ប្រាក់អេច្រាវមុតតំប្រាក់ក្រវ៉ាកតងបកៀងតលែរវៈបបាក់ហ៊ូទិសមកទុមៈច្រានគុំជ្រូទុយរើយតៀវទុយអមាំងអលុតលើវៈក្រុងហាងប្រាក់កាក់តរើយម្លាមអមរះមកច្រានក្លាចានទុយចបកាព្រើកើរើយតដារើយបតើយរើយសុំអាកតែតហាងទិសមកគុំជ្រូប្រាក់បងវ៉ាពេលយុលេងាដេញអាចបក្រាប្រប្លេច្រានគុំជ្រូហាងមនុស្សញាក់ប្រាក់យ៉ាជ្រាវអលុហតិបន្ទះហាងពោមាក់បួយធនប្លើយរំហងដូនចបកាច្រានគុំជ្រូរិមប្លែនតើតយច្រានប្រាក់ប្លែនអានេះនំហាងហទុំតពលគ្រប់យ៉ាច្រាវអានេះនំក្លារដាច្រានគុំជ្រូជ្រូកត្រេចតជុះវត្តច្រានប្រាក់ប្លែនអានេះនំមេយុហាងធូនមើងក្លោរតោមេអប្លុះអកុសាំងពត់លងអលុអទិមតេមើងមេរតោអកុសាំងពត់លងបុតេហទុំគាល់អានេះលះតណាប់ច្រានគុំជ្រូច្រានជ្រូកត្រេចតមេវត្តច្រានប្រាក់ប្លែនអានេះនំមេយុហាងហទុំគាល់អនំទុក្លេងារិសារតោទុរប៉ានប្លូតូអេសេកទុរប៉ោទុរប្រាំមងជីងហ្វូទឿមកចាំងគៀងអមរាប្រគប់ច្រានប៉ប្លេសបូរដារុយម៉ែរងកចាប់តលើយទឿយឺត្រាក់ហាងបច្ចិងភូនបត្រូនពៀសអលុមនុស្សញាក់ប្រាក់អាជ្រាវហដងប្រាន់ជួញញាក់ប្រាក់បច្រុះក៏ប្រាក់ក្រាក់វេរណាក់ប្រាន់ជួញអណាប្លេស
11: រណែមនុស្សបនសាងអម៉ាំងអានេះប្លោយចារម៉ោរុយម៉ាក់កងយ៉ាន់តពោធនតពោទុប្រមៀត្របុតបណាំហាងក្លាក់ពបុតងៈព្រោះមានរណាក់អានេះម៉ាតពោប្លាផ្រោអត់រពឹងតពោពះផនកៀងប្រប្រែកយ៉ាន់ងៈព្រៀងទុយតងសាងប្រាក់ងៈម៉ាបថោប្រកណប្លោយទុយទាំងកើហ្លាត់បងក្រងម៉ាក់ទុំប្រងៈពកៀងក្តៀងក្រងក្លាហាងផនតពោចាត់បទីផាងកាត់ឌីហាមមឹងព្លុងពយ៉ាន់យ៉ាប់អមងចារៈនេះមកកប្លាស់រពេះមៀបលមៀរពោហិកតាម៉ាតពោទុយបចយរំហងៈបជីងហាងសាំងម៉ាក់សិកអិនខេហាងសាំងម៉ាក់សិកយុនប៉ាហតឹមធនកែវគ្រូរូបបចយរំងៈបជីងមកបជ្រុះគុំជ្រូរេប្រក់ពគុំរំកប្លាស់លិហតឹមសាំងត្រោហាងនុបនសាំងជ្រូមនុយផ្លាតពោដងប្រាន់ជាបបិងៈបជីងយោះមកហគុំរំមឹងសាំងត្រោហាងប្រក់ទុះព្រេនបជេត្រាំគ្នាមជួយងាក់បជីងហាងម៉ាក់ប្លែមតាត្រាំគ្នាមលួយផ្លាតបោប្លែបៀតលែតណាស់តាស់ហាងនេះសឹមត្រោមនអូនខេតែទុះពិនផ្លាបរិទុយជីងលិហាមក្លាក់គ្នាមតាម
10: បយ៉ាន់ធនទរពោទួប្លុះណាមទរពោទួបជុះកងទេបជ្រុះត្រាំងាក់ដាក់ម៉ាអាក្រីសាឡៃបតែបណោះត្រាំហាងជីងគឿនបុនធ្លែនបតុសកែគ្រូទ្រុបអ៊ីបតុសមនុយផ្លាតបោពុទ្ធតាមហរៈបកៀងក្លិនចារតុមេពោទុយហងនូនអានេះស៊ីមត្រូអមរាមាក់ឡោប្រាក់បច្រុះហាងហរៈបកៀងកណាប់លើយហាងព្រក់កែមកបញ្ញត្រុយពេរំដូនលេបប្លេះទឹមកណាប់ពពុព្រៃព្រក់ផ្លាតពោអរឃើញថោមកទឹមស្រានកុំក្រែមព្រក់កែបើកលន្ទាហត្រៈគុំជ្រូព្រះណែតាញ់មារតុពេទុយមកត្រៃតុគឹតប្រងមើងដូចកែដាក់ម៉ាលូពោថោផ្លាតពោទុះព្លេនមើងណានបច្រុះដោះឡោហរៈបកៀងរពេធុន lại tôi nọ trong bàn chè cặp lá anh ấy xịn trâu hàng chính quyền bu dự có năng có khung dù bữa bắp cọp chiên tràn bắp lép nọ trong bữa kẹp chiên đong cá chép mỡ tụ bè trâu cả tay tôi cơm đi kẹt đặc mà tôi màu phun prak bơ tươi bữa kẹt cá chép bắp chiên này cá nang cá chép tơ tèng trâu bắp thà biết con chưa kèn thiệt thối ở bụi bằng lề ở măng bị chân khoang cọc này quẹt lèng lề sải pro bắp cọp cá sem kèn bữa cá nói cá tương bắp kèn ở bụi bằng lề bởi cọc này quẹt lèng lề qua này cá bang biết kèn cá lèng bắp cá tay bré tay mar cung bắp tay lề tanap bắp đít luồng tôi chè quẹt lèng lề bởi qua năm nay bởi mùa cá sem kèn khâu kẹp bữa bắp bột lèng bắp cá bữa cá nói kịch kề bắp trâu kẹ bữa bắp tàu bắp lèng trâu bắp thau tre cá đi pèn kẹ quẹt lèng lề hàng cá tương bắp kèn bụi bằng lề bữa bắp cọp chiên bắp trâu kẹ tôm hạt đậu bắp bò cá tương bắp kèn bụi bằng lề tơ lê bắp bẹ rồi trầm chè trầm bắp quýt rồi cá tương bắp kèn bụi bằng bữa cá nói bắp pha quạt này phồn cường bụi bằng hàng tôi cá sem kèn mạo ayu tê biếc kèn cá chăng mẹ bò cá sem kèn tôm hạt đậu nết cá tương bắp kèn giữa tre rẹ này cọp này quẹt lèng lề quạt này cá bang kẹt quẹt lèng rập bê sa tô tuột lót sạt bẹ tạt lề mỏ chèn hàng rập bê mẹ bò mẹ tô hết tạt lề bang trâu cái này ném bao hàng hấp lúc còn ní bột lề bay qua năm và cọp bị chèn bắt trâu kẹt cái chép tôm cái đẹp bò cái tôm bắp kẹt bụi bằng lề hầm một nồi dẹp về béo tập bột group chị kèm ăn nấm ní nè nèo hàng bị luôn bẹ cái xem leng quét lăng lề hấp bắp bẹ bắp sền hấp tôm tại lề trục màu đen yêu cái chàng mẹ bò bắt trâu kẹt trầm bết hấp tôm cái đẹp mà nết mương cọt thôn trâu cái này qua năm aka mỏ bố vật hợp bơi bộ ở bụi bằng tuy màu vật lệ ayu tê vật đẹp cả tăng rồi. Ở cổ một cái xem lèng, cọng này quẹt lèng lề sải, kẹng cả cọng này quẹt lèng lề quạt này cả bang. Hàng hạt tôm cả bột lề, tọ tôi bắt đít luôn, tay bựa kẹp bây giờ, hàng tay tôi màu bựa cả tông và kẹng ở bụi bằng lề, quẹt lèng dấp à là lần lề, mọc lầu. Tôi đẹp bây giờ, rệp lên bản áp, cọng này ở mà tọ tôi cả xem lèng bựa cả tông và kẹng ở bụi bằng lề, bởi tôm nằm này mọc là lần lề bằng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
9: Ở đây mình về hàng bị kiếm, tôi tên bà bốt, trông cơ nối thôn trụ bộ tuổi bộ mẹ. Ta chả ra lại hôm mong mẹ rộp bộ, xe bàn đá tố, nèm bộ xa cho đài dựa cả cách. Bộ ngọt bé, lễ dựa dạp đông, lễ tất lời xe tương, nhẹ dìm bộ hàng cho đài nét. Amang plin rano sarato plopa chada net ye juar kar kai hamo trok ke nem plu tu chu cho ye jua ye yap dong kyang ka pro hatum tlai kar kai hang rano chada ye jua ye yap dong sa mang hatum hatre amret yom pan tuy mo hatum ku chran krong pro ya kwal bolen hang hatum kom pako ko to pol tuy leng yom patrong ye anu le padai pro trok patau patau tlai thau rneang ba ak bai kwal ani hamo ya ke chada net tội cho ai muộn đụng nhau phải đây lễ tới lời chưa về, bữa đấy hết tâm tới lời thâu lâu cứ tông bạc keng dự dạp đông cờ chạy nét, rồi câu cái này biết về hàng bị kiêu, haram chỉ cả tội bỏ mỡ. Từ tôi mừng chạy đây thêm ram plung bây giờ bắt tới prong, cô lục cung bạc cướp đã có mây hết tâm còn đấy, qua bồ đen bơi qua lại đấy kẻ dụ chà, bắt lấy prom hàng anh tụ bộ cảnh sát cứ tông bạc keng, hấp ra áp bụi băng hàng cùng dự bật lái, công an chà, bữa đấy bắt có hết tâm muộn chờ bỏ plung cứ tông bạc keng dự dạp đông cờ chạy nét. Bởi hợp tâm lời dùa nè xét. Bởi hợp tâm muôn cho rõ bộp lèng. Bình ở tươi tươi cho rõ bộp lèng hợp tâm tờ lời thảo hợp tìm tè. Hàng hợp tâm bộ kèng, hàng hợp tâm tờ lời trông mau, rồi dụt hối, dụ ya. Rồi kéo một nôn bởi định luôn tờ lời thảo lâu ám băng tờ lời tiếp, chân ôm. Ở tươi gian, lời Gia Lang, phường Hội Phú, Chà Gia Lai bởi thảo. Từ tên bớ, bởi gian bởi tươi bỏng trô. Bình ta bởi tươi nèo bở ma, dùa, cơ bởi nôn. Rang chuột quay từ nèo, bơ con pro cơ cà phê. Bị ta bù thầu lui, lệ bù tươi, trôn bù đệ ố, bợ nhà, bèo bù bé, cơ hát tùm tờ lời, bù tờ phá, trô mau. Ở tươi, cơ bá, hợp bốn, play up, phường play cô, chạt dạy lại bù thầu. Bù rò kèo, hò mò hát tùm kỳ dút, dự dạp đông bài krong hàn hòa nhà. Án ạ hôi, dự dạp đông phía. Giàn bù tươi prong, bù tươi nèo mù đời, bài krong hàn hòa nhà. Dù anh nhu, rồi chật hội phía.
12: Nguy hiểm.
9: Ở tới tố, Play Gia Lang, phường Hội Phố, Chà Gia Lai Bình Thông. Bình ta, bố tươi nèo bởi đời bởi cổng hồn hội gia, từ lẻm ố. Từ tên băng bướp ở răng dựa dạp đông, lễ yêu mùi bọn. Bởi bất trông nghệ trinh tới lời bà cá bà rõ, ตัวปลจันโตหรือโนจะได้เยียยาปดงจันทงตัวปอตัวปนแอมตัวปอตัวปลูใบยาปตรกตังปะโกปะจิงหาตึมอันนี้ลุยยาเหี่ยวปตรอยปะปุยปรวยปะโตลุยยาเกิดจะได้แนทใบกวนปลอยปลากวนตะแลมอันดำตายจิงเละปรวยเท่าระแนงแอกอันบางยาเกิดจะได้แนทตื้ยหาตัวปะเหม็นเปี้ยถึงไว้ฝั่งงอกหัวอุตุปรวยกันสัตว์เกิดตรงปะแกงหาปลาอปุยบองห้างคุมยูรูปตะไลกงอันจารยลายปะเท่า
12: Trong quá trình mà các em mà chúng ta
9: Amang Ruben Chan ta lui bơi hơ tum krong Hanokya tu mau Amang mong rai lui ya chi lep bin ta prey yo mo duih prong Amang sang do pia ko nyu ho mo tre brech ka semleng rneang ma ka bin ta bơi yo non bin ta tei tu me hơ tum ao dong bo te hơ tum trem yua dong rop hang ka thong pia lui ya ho mo ha ket bin ta pa ser prey tan mar te teang bang bin ta le tro Amang ya mơ bù thò lụy ya cùng dư bật lại chỉ lệ bù tươi lụy ya bù tươi cơ tò trôn cùng bật lại ô tờ tên băng bình ta cơ tò trôn cùng bật lại chính lệ rom hang bù đùi dựa dập đông dê dùa bù trúc xoay chùa Amang bụi tù nôn bình ta mẹ tùm trèm đông rốc cơ thông xóp cơ thông ya phồn keo kê bìa bật lại bù đùi dựa dập đông tờ tên hò mau rẽ lệ lom neo cơ bù đùi dựa dập đông biểu hình như tủ mẹ hàng hạt đỏ đấy bà cơ tư. Bộ rõm cơ tổng bà kèng cơ hợp tâm ta dựa cả rạc cách lệ rõm hàng dựa dạp đông trô hôn màu hàng trả đài nét. Bởi nhau bà chinh tất lời hợp hóa cơ nạ tươi mô tâm hợp tâm ơn đi bà tổ thảo lụy ya hàng thảo tiếp. Hợp tâm sạc nó kèng cơ bà đấy bộ rõ cơ đoá về lên nạ tươi rồi kêu mạng nôn cùng dự rụng bình ở tươi hợp mò xa dân bà tươi bà rong rồi nàng mạc.
10: Anh em biết việc chút với bức ảnh yêu tiếp play play bu dự con non cật lẽ tại lời trợ về kế bác sĩ rực giá bu tế là phần kèo mà ta đủ cho bớ. Bây quả này nạp lời dựa xét chặt xe lại ai dự tiếp tụ ủng lùng hàng tươm cả tại lời play chuột bộ bằng tài tiếp nghe bí chinh hàng trung về tiềm tồn. Dựa tận ồn biết ảnh kèo play là mà ta hiểm lỗ

0: កកុះកនប្លេប៉ាន់ដពូលក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាន់ដពូលតើមើងត្រង់រយច្បោះនៅប៉ណារដឹងបាវប្រយាវបតារូបសាឡៃអឺកនប្លេប៉ាន់ដពូលត្រង់ចាងតើប៉ាល់តាំងកាន់ជីមម៉ាំងបើម5ជារកាប្រមាជនំប៉ងបើមគ្លឹកដាប្រមាកត្រូហើយជីមត្រង់ចាងអានកនយោហើយជីមលើបថប៉តលូសក្លឿយប៉ងប៉តលូសអុយអរិសារីមអុយណាមអធិតយងពើមចាងវេលាំងកនយោដឹងនោះតគុំដេអដេមានប្រយ៉ាងហេស្ដឹងណាក់ចើតប៉ងដេលើយោលំបាករបស់បុត្រណាត្រូដឹងរងមិនបានត្រង់ពើមចាស់លោកចារញត់ពេញបន្ទុះអាន់កនប្លេប៉ាំងដែលពលមឹងបៃអធិនបថរធីមដកកេងប៉ាត់លុះបោះជ្រុតាំងកាន់ក្លឹកដាក់អានហយប៉ាំងបៃអាន់ប្លេប្លាធីមជឹកលឹងតាំងអីក្រអពើកនប្លេប៉ាំងដែលពលយកប៉លតែមឹង
1: អតីតប៉ាំងឡាំងសាក់តណក់អានេះពំចាំងចលាតលិកកណៅអតកុចាពំចាំងមេបាដឹងចារដីកសុអតមាមត្រាំពំតលិកប៉ាំងងាពេងតដងពំចាំងកាភេសោះរៀងប៉ាំងចាញ់តលីតកដឹងមិនយិត្រុយដាំក្លាក់រិងលឹមប៉ាំងចលបារពោបយត្រោបារពោពេងចិត្តចារអកំពជាងព្រៀមត្រៀងពំតលិកតមាមត្រាំគិតតណក់អានេះទីសាហតីប៉ាំងពំតលិកតិចមត្រោវ៉ាក់ឡាំងចេះបៃតានពំចាំងអ៊ីរ៉ារៃអតកតគាត់ហតីលឹមពំចាំងអតកុចាប៉ាំងអតកបជីដឹងរៀមតាមត្រាំដឹងអានេះតិចមត្រគៀកកណៅចារគូបជីងដឹងពេងព្រោះដាំត្រៀងបតាមតវត្តហតៃដឹងពេងព្រោះដាំអានេះមត្រមច័នពើមតលិចលិនលំណោះអតកមីរបតាមតវត្តហតៃត្រុសណាំបារបពេងចិត្តងាកាភេតទិញឡាំងឌីងាមយិតមួយរោហិកតាតកពេញដាំរពោដាំរៀងហិកតាបតិងកដាំងអេសូរៀងវជិងាមរពោពើរៀងហិកតាតកពនរពោដាំរៀងហិកតាប៉ងចេញតលីវជិដាំរពោហិកតាតកដាំរៀងហិកតាតដងពើមតលិចហេលិនរៀមតមាមត្រាំអឺកស៊ីតគុំអតកជាតមាមត្រាំម៉ាក់វីតយុរកាសតិចមត្រតមាមត្រាំអឺស្ដឹងដឹងនោះតគុំពើមចាំងដូចនេះរៀមតត្រង់ពើមចាំងទើមដឹងចារតកព្រមអតកតយុងដឹងអានេះចាំងមានបាសលំចារ
0: គិរតបុដឹងអ៊ុយបានចាក់ចារទោះរីអូចុះលោកចារលុយតរុដេបារេងងាមជីតត្រង់តលិចជិនពើមចាំងបិត្រង់ចាំងរងសៀមត្រង់លំនោះអានីកាហលិកចាឡៃពេងជាដាំត្រង់ចាំងប៉ងត្រៀងប្រមឹតចាឡៃបារេងពនជាដាំត្រង់ចាំងប៉ងជក់កំសាក់ឌីឡោះចិត្តបារវោពើរៀងពើចិត្តហេតាយប់លោចារ៉េអូដេងាំរៀងពើអត្រនតិសាត្រង់ចាងរងសែមត្រង់មឹកពើមចាំងដេត្រូវអានេះតវត្តហតយដឹងអានេះមត្រហាំបងឯរងសែមត្រង់ប៉ងជក់កំបាសរៀងងាំអត្រនតិសាយ៉ាងហតយប៉ងយិតពេងហាប់តាក់សាយ៉ាងហតយហាំជ្រីមអុយណាំពើមចាំងគឺហតយដេបាទីដាំអានេះចាងរងសែមត្រង់ដេគិសកិតជាជ្រីមកចិត្តប្លេតវិតកាប់ដុលឡបាល់កាប់ដឹងព្រួងសណាំទុះរេអូត្រង់រងសៀមត្រង់បិទចារឡាំងជំនុំស្ដឹងកិច្ចរៀមតាមរងសៀមត្រង់ដេវេវេស្ដឹងលំណោះកិច្ចញុងអពុំបិទកិច្ចកជុងត្រូចចងំដនអានបង្ហើយរងសៀមត្រង់អធិនរងហលឹកតពូលសៀមត្រង់ញុះទ្រុះឌីខេដាំយោកំឌីដាំងតពូលរមតតិញលំចារប្លេបពះរេងស៊ីដាំហបោសិនរេងពះជាពេងតកនប្លេបស៊ីដាំផេតសិនក្លះរេងកិច្ចដាំងអាចប្រទេងហតយប្រយ័នតពូលញុងប្លេបមិនទៀវពះរេងត្រូវចិត្តហបោតកនប្លេបងាមចិត្តផេតពះខ្លះរេងគៈចិត្តប៉ាំងអតកបារផេតពន់ខ្លះរេងប្រទេងហតយប្រយ័នតពូលអ៊ីរ៉ាពីបប្លេបចិត្តងាមទៀវពេងរេងបារចិត្តហបោតកនប្លេបស៊ីជាបារផេតងាមខ្លះរេងគចិត្តប៉ាំងអតកពន់ខ្លះរេងប្រទេងហតយប្រយ័ន
1: ចារ្យលៃអរិនទ្រុសណាំបារពពេងចិត្តអតកមិរបតាមកៅតកគុំស៊ីនពោដំរេងតាដឹងណោះតទុនប្រានពើមចាំងគិត្រង់គ្រូកើវអតកកញ្ញាតាមតគាត់ប៉ាំងពើមតលិចតិចមត្រយប់លំចារដេតាំងស៊ីនពោបះរេងដំយិតកៅអកំកៅអ៊ីយកដាក់ញ៉ាប៉ាំងកៅយកសាលបញ្ញោអានពើមតលិចលំណោះមិរបតាមដាំងអានធុយកដាំងងាមរពោងាមរេងដំហិកតាតាមលៀបលាយមិញរេងបាយពើរពោតិនមិញឆ្នាំលំជួអកំមិរបតាមកៅរេអោតបកបតាមលីឌីឡៃមីរេងកដាំហិកតាលុយឌីកជិតហ៊ូគឺអកំបិទ្ធ្វឿងហួយញឿនហួយញឿនណាមតាមគ្វាន់សះហុយសឿនប៉ាំងហួយហុយតដងពឿមចាំងហ៊ូគឺអឺកស៊ីតគុំឡងកៅព្រោះយិងលឹងម៉ាអុយអតកយុងតាមត្រាំអតកជាយកគិនទេអានបងៃបតាំបញ្ញអនុអនីពឿមចាំងឌីបឹមចារ្យឡៃតទុនប្រានពឿមគៀកគួរហកគីធុតតយុងទៀមត្រៀងពឿមចាំងបតាំកៅហ៊ូគឺតគាត់ប៉ាំងពើមតលិចចលណៅលើតាមត្រាំប៉ាំងអតកគឹបជីបិទអានេះមត្រ
0: មង្កលបារពោបច្ចត្រោបារពោពេញចិត្តចារកចិត្តអតកតណោះនេះឡងប្រកាងនោះមីលឹមទីមត្រង់ចាងទើមបតកជួងវេលាំងចេះងំប្រានកនប្លេយ៉ាក់នោះចារអត្រិនប្លេប ពួនបងាយចាងប្រកាំងបរំដៃហុកលឹមមីងរពាន់កនភ្លីដឹងណោះបៀកឡោះបាទយិតកះរៀងបងាយចាងប្រកាំងពំចាងជួយយកប្រកាំងដេបតរត្រង់ចាងប្រកាំងតបដេបបាំងត្រង់តបាក់បត្រីងហន្តិណោះមីហរិងកះរិងតណោះអានេះខាមមីងម៉ាងជីពំចាងជួយយកប្រកាំងគូពំតលិកប្រកាំងតបដេបបាំងត្រង់ចាងដេបបឹមត្រង់អធិនរត់បុះជួយយកប្រកាំងគៀបញ្ញិលឡាំង
1: ប្រាំដឹងប្រកាំងពញ្ញិលឡាំងចេះយកបាំងជួយយកប្រកាំងតបលេបប្រកាំងចាំងម៉ាំងគូអតកជួយយកមីងម៉ាំងស្ដឹងអានបងាជីបាំងកញ្ញាំតយុរតនុះស្ដឹងដូចដែរទីមត្រៀងលំចារតបអកំតលិកពើមចាំងលើតត្រង់ឡាំងយ៉ៃអតកជួងពើមចាំងចាក់តត្រង់ចាំងបាំងអតកជួងធួយយកអានកនព្រីត្រីងកនព្រីអរិកនគងបាំងក្រៃគងរិនបាកសុឧញហាំតនុះគិលើតត្រង់លំចារទ្រុសនាំបារពើពេញចិត្តតយុរអាឡាមានយឹកឡាក្រេង មិនលំរៀមតត្រង់ឡាងយ៉ះកិតកលណអតកគុជុងចោះយ៉ាងគិតត្រង់កឡងស្ដឹងអតកគុជុងលឹងបង្កិតកលតាមទៀមត្រៀងអកំពជីងត្រៀងពើមចាំងចាត់ជីបតាមត្រប់លេបបង្តត្រង់ដេកទីតគាត់បង្យោយកដេចនេះដឹងទើមពើមចាំងបិទកតាហតៃណោះតព្រីហលឹកអានេះពើមចាំងគិតត្រង់កឡងអតកតយុងទៀមតាមគិតកលកឹបចារបង្សាញាមត្រៀងតគាត់បង្តត្រង់ រៃមីសាមិនតាមតាមលឹងរំរំហំអតកគយងចោះយ៉ាងបាំងពើមចាំងវីឡាំងវីឡាំងបាំងអតកគយងព្រីអរិនដេឡាំងគិតតដងបញ្ញាព្រីទេតគាត់បាំងបញ្ញាព្រីអន្តិមឃុលតពុលឧញណាំបាំងកទ្រុគិរិយយកបងៃវីឡាំងណោះឡាំងយ៉ែកិតកលវ៉អតកគយងដូចនេះវីឡាំងតាមឡងព្រីដឹងណោះចាក់ធានតដងចាំងសាអនកនព្រីទៀមតរៀងគុំអកំឡាំងយ៉ែមេវ៉ាព្រីទេពើមចាំង
0: ฟังตะกุมตะดองปมจางสาอันอุ่นนำก่อนปลีอริกันกงปังอุ่นนำตะนุบดิมสาทูนเกตนาตับกะนาวดึงสาโกงจรอนอตินตุตุชนำบารโปปัจจิตโรยูรุสุอุ่นนำตะนุจะปลำสาจูรเวปะลอยตรอกะเริงยูรุลาเปิงกะเริง ลำนอกุสุอุ่นนำตะนุลำปังไงก่อนโกงตะจูรลอยเปิงกะเริง ខេចុកកំទ្រុហតុចឆ្នាំបារពោបច្ចដំសះគងចរអុយវច្ចិដំហរិងមជិតអុយណាតនុដបលយមជិតក្លារិងលំណកុសុអុយណាតនុលំត្រីងកនគងដបលយងាមចិសិនក្លារិងដឹងពញ្ញិលឡាំងដេត្រុងាមចិត្រោក្លារិងអុយណាតនុអឺដេតាមតាមបតត្រង់ប៉លុះកាពើមចាំងយុទ្ធណោះតរិងអកំពើមចាំងរយតបុត្រុពំតព្រីដល់ចែងពើមចាំងដៃណោះវេលឡាំងហ្វាងទគុំតាមតាមបាំងឡាំងសាក់រៀមតនុអានេះជានៃលំត្រីងកនគងវកនព្រី
1: ហកបារំពើមយើទុកាត់បាំងណោះបញ្ចោត្រង់ចាងអានរៀមកាំងបុដាងវៀនដឹងសះទូទៅព្លេប្លាវៃឡាំងរៀមអុយណាប់តនុវ៉ពធតបុពញ្ញិលឡាំងបាំងតគុំកនព្លេអតកលឹមចេណារីយិឡាយទៅទីងឡាំងតលិចដាំងពុយយិតបារះទីឡាក់ជិនវ៉ពើមគិតត្រង់ចាងវីវៀរបាំងអតកតយុងតមាមគិតកលរវឹងវ៉ាន់ហွာជីងជីងបាំងចលបារពោបាយត្រោបារពោពេញជីតបាំងពើមចាងឌីជិត្រោខុលពើមចាំងបាំងត្រង់ចាងគិតរីអកំដឹងណោះបិទវីវៀតមាមលិលឌីដឹងសឹបាំងអតក ดึงอันลือตะนออันนี้ตะดองเกิดกลเริ่มนอกคุณตะดองเปิมจางปะเกิดรีมตะดองจางติดตินฟันหวาจริงๆได้ดังบาดกิติหลักจินได้นาราเลหุยฟันหวาติมอริกรกุงที่ตนจริงๆเกี่ยวคีนาราบาราสนำเริ่มมามิมังปังรีมตะดองเปิมจางงวยหะปองเปิมจางติสะเกือบจาร์เปิมจางวิเวรลิงลางตนจริงๆเขาตัวจริงสร้างงวยปนันซาปังปิญญ์ลังดีฮามิดมิงดังมิงจิตหลักจินเริ่มดำสนำตะลิกเปิมจังฮัตเตอร์นอจาร์ปะเนาะดังวันตีอันตะดังเปิมจังปะยิงระวังรอยตะบุกตะมามจริงๆบัดอันนี้เละประซึตะมามซอซึยะยอกกองเหงื่อซุพิมรอยตะบุกดึงซึปังปิญญ์ลังตะปะปะอาตักเปิมกึตะดังเดลดีดึงซึอันตะมอยตะมังงวยลังปังคุลหมูหมองเปิมจังตะปรีเกี่ยวซุตะมามเดลดีดึงซึดีฮเมดมิงดังปวนติหลักจินอากำปยิงอันนี้มันรักคลาปะอาร์กะสมรุกจริงๆเงี่ยนินบายจริงๆปะกระเปิมเลปังบางดูระเวงฟันหวะปะตะดองเกี่ยวกาลซุปังเปิมจังปะยุบาติหลักจินปังกิตเราคุลเปิมจังเติมตะดองเปิมจังเอกสิลังตรูกะยำฟีเวตมามเลลดีดังเสื้อวันหาตามามตรำดีปงฮอลต่างมัดดังปงไงยายูเนสโกจีอนันมาอวยดีจังมังเปิมอันระเวงจริงจริงจริงตามามตามังงวยลังเลงเลมกระดุตะกอบจะตะดองเปิมจังอันตะปุลกรปลีตะตุนกิงเตวันหาตริงเลมมังจัลบาร์โปบาจิตโรบาร์โปเปิงจิต
0: Gia lai cái chợ ở tọt tận nọ anh ấy vào tập liệt số nó mình lâm chim tròn bơm chàng tập liệt nào lâm bơm cựa tròn cà vần trúc sẽ nằm bà bồ bình chít lang trúc sẽ nằm bà bồ quan chị đầm kia nó cha đã tin trúc sẽ nằm bà bồ bình chít mi hằng cà rèn xa để sọt tròn ô tô năm trụ anh ấy chìm để tu su hát ta bê tông mi hằng cà rèn ple để tròn tôm để tu su mi hằng cà rèn cơ số ủn nam do yọc ủn sệt tẹt đá hát ta tim ủn sệt đọp đẹp này để băng tròn tự dùng bị chìm sọt tròn hàng năm đặc sản ét un sệt trích gia lai cô com tóc tận nội kinh tế số tóc bơm trang do yọc internet băng bơm kẹo sim internet băng tròn số ăn con play tring bằng con cung băng cờ cung bị chìm tận nội anh ấy vây rạc ở đây con cung sẽ đừng lâm bơm trang về làng burger cha công bộ nhọ bộ thò khu trang cờ kỳ bằng hai con cung tóc bơm kẹo khoa học công nghệ thu gom tự dùng bơm trang bằng tóc kinh tế số bất tiêm tring tận nạp táp
1: lâm khi đam dự ảo bơm chàng tâm mang ngôi lăng bật cha trở lại adin về về ở tộc tỉnh quảng lừng chụp lâm cha tỉnh lăng sơn yok minh triệu viên hành đam dự bờ rập bầu phật tâm mỏi ở tộc ba dự ba lạc hành bật tiền cơ hà tài bây giờ lâm nó tâm mỏi để cha tự tin lep ba dự quan rập bầu đam hành vượt tâm mỏi tâm mang ngôi ở tộc xin đam lạc hành tâm mỏi lâm tệ đạt tự tin lep minh triệu viên hành bình bình rập bầu vượt a tóc ba dịch mùi phiệt mùi lạc hình, dỗ cầm để đăng thủ dọc đường tập mòi, ta mang ngôi lâm khê đâm, ta tinh bếp, bình rơ bộ bình hình tích lạc chiến, a tóc ba dịch mùi phiệt xin lạc hình, và tên cơ hợp tội bởi dàn. Dỗ hợp tội lâm đâm khê bụng xin nằm ẩu, chấp lâm cha, ta tinh lăng sơn dọc, râu triệu xin trên đạo dịch bờ rơ bộ vượt tập mòi, a tóc dịch râu phiệt đâm lạc hình, và tên cơ hợp tội bởi dàn, lâm nó tập mòi để cha, ta tinh bếp, mình hình dịch ba rập bông ham hình vứt, tóc ham dịch lạc hình bờ tiền cửa hơi tai bây giờ, tóc mai lâm tệ đặc tự tình lẹp đầu triệu ham hình bồn dục bồn rập bông vứt, tóc dịch đam phết bực lạc hình bờ tiền cửa hơi tai bây giờ, dỗ cọp đi đang thu yọc đường tóc mai, tóc mang ngôi lâm đam khi bung sơn nằm ẩu, tự tình lẹp dịch đam rập bông ba hình tì lạc chìn, tóc dịch xin lạc hình bờ tiền cửa hơi tai bây giờ.
0: Ủy ban dân chả nào lập đòn trong cơ lòng ở trên tên lịch trong bình nhìn lăng, tập lăng cửa sổ, bình chinh ảnh đi về lăng, bằng tóc ngay chạc đi lửa ra, lạp ả hán nôm, lâu chả kia ở bình đừng ảnh đi về lăng văn hóa thể thao, bằng du lịch. Trong tên lịch ở thầy về tự quạt tôm trên đây trong khoa học cầu chả, gã đi lửa ra hán nôm, lời bầm kia bật riêng cả phẩm mứt giả lại. Còn tại con bình nhìn lăng chê bật tôm, ở con bằng cái chất ảnh đi về rắc bật riêng cả lịch giả lại. Đoạn nói chả của bình nhìn lăng, chê con bằng rồi tự bố rim la pa ar tang e dei te pok fe vir bot ani fe rak tamam so ani che num fe rak la pa ar e ang trường đại học bang tim ani chang dei bơm va pa ching ani fe rak rom rom lap don chep chang lau char deng rong ta mut hatoy ủy ban nhân dân cha rập chào nơi về làng văn hóa thể thao bằng du lịch phơi phơi hiện tại bằng đêm nơi về làng nơi chàng để bơm bên nhân làng tròn chàng chập chàng dền bơm kia tới đây tròn khoa học cập cha rập cà phê phơi bằng tóc cái cha đi từ ra hà nôm bất riêng cả lịch trả lại hiện tại nó bên nhân làng phải chừng tròn phơi phơi bằng tóc cái cha đi từ ra hà nôm trở thêm bằng chờ tu quát bên nhân làng khoa học phải thao chặt chẽ tóc ngồi từ mang làng riêng
1: chính phủ nào rồi tập bố nghị định số minh hành sự nghiệp bar sẽ ba hành bài chợ đầu cứ chất minh số tập đoàn tiền tập cùng chợ trì bằng bữa ngày bơm trang tập đoàn bơm trang bạc gang chính sách nào nào cô tập bạ đầy cửa xít đừng đặt chợ đầm khi bữa ăn nỗ bằng lời tiền tập cùng ăn tập tự dùng phạ vàng tập cùng bằng tự rụ khu bơm trang bạc gang bác sĩ hân nâng bơm trang kiểu tập đoàn bơm tôm nghị định rim chi hệ kiểu ăn ăn tiền tập cùng vang tụ gồm bệnh nhỏ ăn bằng ngày bơm chàng bằng gang để hai mệt miên rạ đa thể lệ kiểu riêng tật đòn chàng để diện tụ gồm rập lăng bằng bơm chàng bằng đà rạ lệ hai mệt miên diện tụ gồm ăn rập lăng bằng bơm chàng rập lăng tìm đà rạ lệ tết bằng vang tụ gồm diện xa diện tụ gồm ra hè dị chân cứ chất rạ đa diện bờ treo ăn tìm bằng ra dị kiểu ăn đi bơm chàng để bơm đi bằng ngày ra dị cả ta bệt bằng gang hầm rèn cả ta bằng tim bằng ngày này làm khử giang tôi đang trên tôi cùng tăng cần chị bằng ngày giang bằng gang vàng hà đòi bơm chàng tăng cần chị chân à bỏ chị đi dọa dọc trên tôi cùng ăn kia nằm hận nừng mừng kia bật ăn ăn chị cứ trụ bằng ngày liên rập bằng bơm chàng tăng cần chị bà diệp quan lâm bà diệp quan chờ ngủ đi trên bờ treo cứ trụ kia cái chất bệnh nhỏ ăn nằm thoải mã nằm bờ tư lười tết bằng đi vàng tôi cùng tiền xa cái lăng kít kiệu nghị định cùng hai mét miên trên vàng từ gùm bằng bưng hai bơm chàng bạc gang thôn từ chuẩn phố bằng bưng hai vàng từ gùm pali pala đừng nọc cái chất trên vàng từ gùm tìm khi bơm kiệu trên khi cái đấy bằng khuôn bơm chàng bạc gang lâm anh bơm chàng đã thay lệ trên vàng từ gùm
0: Vợ tang căn rõ làng đầy bộ ôn xa bì lâm bà giàn tọa phàng chứ cục vơi làng bởi cực đường giàn lại nạp bà gợp bà nhìn làng trong phơm trang tăng căn ôn xa bì bất khu phơm trang vơi làng bì trình cỡ bằng vợ cái chất trọng tòm làng xa rìm tàn nát ở tọc chân này phơm trang vơi làng vơi phê bởi cực đường bà trình bất mang bà nhìn làng khu phơm trang ở công cực chất trọng bà gợp trọng rồi tự bộ nơi bà cắp gà vơi làng bởi cực đường bằng tăng căn ôn xa bì cực đường bà nhìn rồi tự bộ rìm trong phơm trang tăng căn ôn xa bì cực đường trọng hàm mê tầm mạm trầm, gà rè sẽ đừng, ăn bơm chàng tăng cằn ôn xa bì, hắn rong tức là thật riêng tơm ôn xa bì, và nhìn lăng tọa phàng, và công tự lịch chim trọng bơm chàng tăng cằn rõ lên. Khuôn vây lăng bì cà trừng, thật riêng cả bằng, tập bắc vây lăng loài mì hình 30 hợp bầu hẹt tà bì cà trừng chạc cà tí, băng loài đa hợp bầu đàm hình hẹt tà bì bà tâm. Trù tăng ý, đào xa băng mà chịt ảnh ni tăng là bì cà trừng bất tà riêng, rồi bà chiên tự lịch bòm chàng xìm tròn tăng căn, ôn xa bì cà trừng, hắn thật nó vây phiêr khuôn bòm chàng liên lăng, tợ tà riêng, ở công tà lăng. Vì việc bị cơ trừng, băng ở công bầm chàng bật đầy bộ ôn xa bì. Do ở công bầm kia rìm tròn hòm hòm, đừng phụng xa năm trù thằng ấy, bật riêng tìm mạng đầy bộ ôn xa bì à giờ, mạng khăn tọa phàng áng tối đùn. Đừng bởi nhiên làng chỉ cục với làng bị cơ trừng ra lại, ở thay khôn với làng bị cơ trừng cả băng, băng thêm tặng là bị cơ trừng, ở tóc bầm chàng lâm tăng căn ôn xa bì, về việc sẽ đừng địa đăng rừng bì. Tập học đầy. Kẻ cắt nào lâm phá giả nộ chứ cục cô bởi nhìn làng trọng tăng cản ôn xa bì, bất rìm ảnh ịt đầy bì khả trừng tí, rõ làng đệ bộ ôn xa bì khả trừng khả dùng lâm phá giàn tọa phàng. Con ple bạn đẹp bồ, khi chỉ rơi mọi lần trước tôi sẽ nằm bàn bồ bà chạy đầm, nhập lâu cha sẽ lại để đào bồ ngắm hình trâu trên môi hợi yó, bơm tâm bà chỉ rơi ca. Cái tâm trọng cực đắc, nó có lì bơm lụt và tâm bụng, đòi bằng đề hợi yó. Lâm ở công sụ mình hình chịt buồn hợi yó lụt cho chỉ rơi ca để trúc, trâu chịt bơ bằng ai lụt cho cực đắc. Mình lâm tìm trọng cả tích để xìm cấp ảnh đi trang trình, bằng thêm khu tập bồ lăng kịt bơm kia. Nó tóc tròn rồi tự bút và thoa cho ngâm đòn sẽ đừng lầm của bà đác ăn để hệ yó. Từ quan tâm mà đã rồi là trâu nó bày tóc rìm đòn thị trình cho ngâm đòn tăng cằn cực đác ăn để hệ yó. Các rã bơi còn bề bạc đại bồn. Hà thôi mừng. Đừng rong học sinh và tự hề khu mai ọc chong rìm ảnh đi chàng tự rình cả bà mất chà ra. Đại băng phòng cảnh sát tăng cằn ôn xa bằng vàng tòng con ăn chà ra tọc bà gờ rìm mang rồi tự bút tăng cằn cực đác ăn hệ yó bật rìm bề ở đây còn cùng. Bất rìm mang rồi tự bố, rìm ọ đê bà thò, rìm chờ ngầm đòn ủy ả rít, băng tăng căn chìm tròn hợp mượt tượt ở lạ đác, đừng nọ tọc chung đoàn cái chân lầm chờ nợ ả rít hợp bòn. Ở dân ủy bật bê yà lăng, phường hội phú, cha sẽ lại ăn bát. Bất bây giàn hề trúc, bên ư cơ nằm tợ mìr xua tợ ê, đê xìl xa lung đạc bùi ăn cà phê. Cái tí ư cơ vật rơi, lệ ư cơ chùn hùm ở lạ đác, họa về chìm tròn kẻ mạch để bố. Oh, các bạn hợp bốn, quay bật play hợp ớp, phương play cu, trà sẽ lại bà mà.
2: Vừa rồi
0: ยาโอเดปูลกลึกดักเตอะทองตะโนอิงลีบึดบุกดักแฮอึกเกอนำภูมิดักลุงตะโนจัวหมอเตอะเตออ๊อตูอุยบึดเปลยาลังเพิงหอยภูจาจลายอันปัดกะติอึกเกอนำภูมิเตอะตะโนดักจรุบึดบุกเดนายกลึกดักอะไทกราปงายลอวะปึมเกะคะนาวจูรุ บาร์จิตกลาเรงโซยอลูจากลึกดักมังจัลบาร์โปบาจิตโรบาร์โปเป็นจิตมัวตนปราณปิจิงซิมเบกเลยปัญญาปทอเกลยอันแดยอบัตเริงเปลีปลาอัตัยใจเลตรองปทอจะงมดอนเสด็งกระปาดักอันยอคุงแกเฟลังถึงอุ้ยผ่างงอควาพออกันซัดตั้งกันอุนซาปังฟางตองกองอาจาสลายอันปัน ลมปลาเกลยบดริมทองดากตะโนและเปิ้นอเทปเติมปงายติลมอุยนำบะซื้อเดตรองเวลังสะดึงอันกระเพิ่นมะขะนอเปิ้นเกอสวยอยากริมเอาดงอันตาริมตะมามดงเงินเละเกนบะเกลยได้เกียเปิ้นบุญกะลาซ้ายเปิ้นห้วงตะดากมะอึกเกอเกลยวางตองเละตะปะตะปัดอึกเกลยหะตาจูรปะตองเปิ้นเปิ้นกะตาจูรปะตองเละระนังหะตอยปงายกลึกเบิ่มลุจลมตรอง ไทยเปิ้นยกตะมามดงเงินเละถุงซุปเกนลองวะปะตองปังไงกลึกยะเดตเลยยกตะเลยกลมอันปังไงกลึกวะซีรูปตะเลยปังตุยมึดเตเตจิดาตะตรองฟังหะตอยต่างกันจิมอังจิระกาปะมาจินุมปังกลึกดักเดบุบดหะยอมวยตรองฟังตะกุมอันก่อนหะยอหะตอยจิมเลือกปะทอเกลยปังจิหึมดอนอริริมอุยนำอะเทตอกเฟยลังก่อนหะยอดึงนอตะกุมจิมอ๋อเดมีปะยันเฮจดึงคือชายปังเลิงเลม
1: ก่อนปลีปังเดบุลวีลังอปุงปลิงเตปลีปลาอึกซิมินตะดองหลังแย่เริ่มริกฮัตฮาปะตำดองจึกบัตรีงปงไงก่อนโกงจารยาลัยตะนอนนี้อปุงปลิงเตยุดดังตรีมตะปลีจวดจุยเริ่มอุยอริเพิ่มจางปังรองเซนตะรองริมนรยอทาเอฟะอปลีปลาตะปะจึกคล้อตะดองกึกกลอึกซิดีเพิ่มดมเยอะนอตะนอนนี้มาตะปลีดังกึจิงตะดองเพิ่มจางดังก่อนปลีรุตปอฮตุนาตรอรีใบกระปุยก่อนปลีปังเดบุลมึงใบ ว่าปลีปลารอยจึกลึงดีปยันเตอเลอนามปลาบดปลีตะเคสายาตูลจารยาไรเลอกระปูรมอดีรองตะจีอันนี้ก่อนปังไงมินตะดองเลยตะกวัดดุนใดสมะกุงตุยเกี้ยอึกระเบียบปรำกะอปงปลิงเตะปังจึงเงิมดอนก่อนปลีตะปลีจวดจีอุยดีเลอสนำดังก่อนปลีปังไงก่อนกุงตามมะตะดองบุญจอทัยทีมกลางโบตะทิริงไทเกยยังซิวจอลบิทือจีโบปลีตะเคสายาตูลรวยเรยยก ตะดองอดินตูดิมนามจำปลีรอยตะบุอันก่อนปลีบุเลยยัวดังตะดองยุยอันนี้รองเซียมตะดองเตอะอาไตดีรวมนามเพิ่มอดรอนตะก็ปังฟีลังอันนี้วีเลออุนนามลำปลีรอยเน็ตเนตตะปลีจดจุยอุยอริดังกะติไมกะซารจริมมิงปงายบันปลีตะเคสะยาตูลรอย
2: ยังจอลรอยตะบุกนายยุยอดรอนตะมอเปิ่มตะไนกนาอุ้ยนามเลยเปิ่มเกี้ยเรียเอาตะปอกเปิ่มหลึกจำเตอะนามเอือปะโบเมมัดวะก่อนเศร้าดีอันนี้เปิ่มงูอึกจีจันดึงมิงบาดอุ้ยนามมูยุกตรองฮัลโหลตะดองตะปลีเนตเนตลางสะลมทนปลีระเวงตะดีมนามปลายิงระเหยยุก อันนี้ระก็ล้อมะกลอยก่อนปลีดีปัดวีลังอปุงปลิงเตนาตะดองปวมจางดังก่อนปลีมะอักกะซิวีลังยังเงิมปราณดังอุ่นนามกะติยังซิวจอลบีทือจีโบปลีตะเคสะยาตูลอันบัดทิมดังเวียนมิเนาะนอตะดองจางดีจีโบตะลิจฝากก่อนปลีตะปลีดังกะจิงดังปวมจางดังกะติยออึกะปะตรอกเดบดึงปรำตรุจเนอร์อะไรเรียเอาก่อนปลีตะบอกอดินยุงตะนออันนี้เปียไทเกอร์ระก็อึกะจียัน อปุงปลิงเต้ดีตะปรีบดดินตะดองซอตะปรีตะดองเกะปนีนอริมตะปรีไออึกซิดึงบดอันนี้เปิมจางอริบดซาหามังยางตะดองปรอดึงเมมัยนอตะดองเปิมทุกปรำเรียวยิงพังหัวเกือตะกุมอตักยะยักเปิมจางบดเปลเดฮิลริมสลุงอูฟังหัวเกือเรียวโดยยิงจดจีลมอุ่นนำปังไงปนารมรมอดีลุกหะตอยกระดกกะเพ วยปังพองลินว่าอูดังเนาะวีลังปังปตำมาจริงอันบัดดึงยะยักมรหูเกือ ព្រួយអង្កឡ ாய் មីញរបោទៅនឹងកាភេលើទគុំទយុរជាពើមចាំងប្រយ៉ាងកាភេជាអោអ៊ុញណាមហើយធុយកពន់រេងតិវឡាក់ជាលើយួរវជាបារេងតាមតិវឡាក់ជាម៉ាច់រេងរយអានបាត់រីអូអ៊ីងដេមើលសៀមតរងពុះឡាអានឡងកាភេលឹងអ៊ីងញ៉ព្រួយផងហោះហកបៀឡោះអ៊ីងញ៉ក្លាក់មើលលើអានកាភេវាក់យឹកលឹងឡាលឹងដឹងទីនតាមត្រឹមរិកបើមទុកកនប្រេះរីអូលើពើមមើលហ៊ូគឺបញ្ញាអានពើមយ៉ាងមិញគីងយើងតបកណេតណេតទយងលំរៀមអ៊ុញណាំម៉ៃហលិចផកកត្រាគុលម៉ៃអោសាមងយ៉ាងអានបាត់ធីមហើយទៅត្រង់ប្រតាមដងកាភេកាន់ព្រីតអោលីងបាត់យ៉ាយកមើលសៀមត្រង់ហ្វាហមេទេដេធុយកកយុងឡោះដឹងទៅព្រីណោះដេជីងគ្វីនតរៀងពេលហ្វាំងទៅគុំប៉ាំងដឹងទីមគុលតពលងើដេតណោះអានេះហកប្រាំលីកាន់ព្រីតអោលីងដេហ្វាំងពងគៀកទៅគាត់យកដឹងណោះពងគៀកលឹមតប៉លីម៉ាដេយ៉ាយកថៃកឺរីអោត្រង់ដឹងណាត់អពងព្រីងទេស្នាមអោអ៊ូគស៊ីឡាំងទ្រុសត្រង់ប្រាំអពងព្រីងទេហតាពេលឡាំងព្រីឡងអតៃឡោះណោះនៅប្រមាណកាត់ត្រង់យ៉ាងទយុងប្លីប្លាអតបទៀមទៅប្លីបិទប្លីទៅខេសាយាទុលហតាប្លីដេរិលសាសម៉ងយ៉ាងតបកអានប៊ូបិទប្លីទៅប្លីដល់គជីងត្រង់ពំចាំងអពងព្រិងទេគូដេវិវិរលឹងឡោះយិនិតអរិសគូអលកចាប់ឡោះប៉ាំងប្លីប្លាគូដេធីមម៉ោជឹកដឹងអតបសដឹង

Thu Thủy mến chào các bạn, chào những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua hai số máy đặt trực tiếp tại phòng thu của chúng mình là 02563-822-488 hoặc là 02563-817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu mến, hoặc các bạn cũng có thể gửi những bài hát ấy để làm quà tặng tới người thân và bạn bè của mình, hoặc các bạn cũng có thể đơn giản là chia sẻ cảm xúc hiện nay mình đang mang trong lòng mình, những niềm vui hoặc cả những cái nỗi niềm nữa. Chúng mình sẽ chia sẻ cho nhau trong một buổi chiều mùa hè hôm nay nhé. Và hãy nhớ hai số điện thoại đặt tại phòng thu của chương trình nhé. Các bạn thính giả thân mến, hôm nay các bạn có khỏe không ạ? Hôm nay chủ nhật 14 tháng 6, tức là mới gì mà đã giữa tháng 6 rồi đúng không? Thời gian trôi qua rất là nhanh. Mới gì mà chúng ta cũng đã đến nửa năm rồi, quay đi quay lại thì cũng lại hết mùa hè và lại chuẩn bị lại hết năm thôi. Rất là nhanh đúng không ạ? Không biết là các bạn có cảm nhận như thế nào nhỉ? Nhưng mà Thu Thủy thấy rằng là trời nóng thì nóng đúng không? Nhưng mà thật sự là một mùa hè đã đến và cho chúng ta rất là nhiều những cái cảm xúc, cảm giác, nhiều năng lượng hơn khi mà những người thân yêu kết nối với nhau nhiều hơn, khi mà đã xong những kỳ thi lớn của các bạn học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi, thì là gia đình bây giờ bắt đầu dành thời gian để đi chơi, dành thời gian để đi du lịch, và cảm giác như là tình thân trong gia đình là có dịp kết nối nhau nhiều hơn đúng không? Và các bạn hãy đừng quên nhé rằng là sự kết nối đó thì các bạn hãy chú ý đến với những sự kiện văn hóa, nghệ thuật, sự kiện thể thao, du lịch diễn ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai của chúng ta trong thời gian gần đây nhé. Phải nói rằng người dân và du khách chuẩn bị chào mừng một lễ hội rất là dễ thương lần đầu tiên diễn ra trên quê hương mình, lễ hội Dừa và Biển Hoài Nhơn nhân dịp Tết Đoan Ngọ lần thứ nhất năm 2026 đấy. Phải nói là sẽ xuất hiện một gian nghệ sĩ biểu diễn cực kỳ hoành tráng với cái sự kiện diễn ra từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026 này. Sự kiện quy tụ hàng loạt tên tuổi ca sĩ được khán giả yêu mến, trong đó có những ca sĩ quê của người Bình Định cũ, người Gia Lai ngày hôm nay này, như là ca sĩ Hồ Việt Trung này, ca sĩ Phạm Trưởng này, ca sĩ Khánh Phương này, cùng với nhiều ca sĩ nữa như là danh ca Ngọc Sơn này, rồi với các ca sĩ, rồi với các idol, rồi với MC và vũ đoàn rất là nổi tiếng ở các vùng miền của đất nước. Và đây không chỉ là lễ hội văn hóa, lễ hội du lịch đặc sắc mà còn là dịp để chúng ta có thể quảng bá hình ảnh vùng đất biển Hoài Nhơn, nơi nổi tiếng với những hàng dừa xanh ngát, bãi biển đẹp và ẩm thực vô cùng hấp dẫn. Bạn hãy nhớ nhé, nhớ ghé những địa điểm như là bãi biển Làng Búng này ở phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai này, trong dịp từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 6 tới đây nhé. Và những dàn nghệ sĩ đỉnh đám cũng sẽ làm cho không khí lễ hội biển ở đây sôi động đấy. Và Thu Thủy nghĩ là đây sẽ là một trong những sự kiện giải trí văn hóa đáng mong chờ ở khu vực miền Trung của chúng ta trong mùa hè năm nay. Còn bạn, bạn mong chờ tiết mục của nghệ sĩ nào nhất thì hãy chia sẻ với chương trình nhé. Và bây giờ thì Thu Thủy nghĩ là mình sẽ kể với các bạn nghe câu chuyện của mùa hè chúng ta. Mình đã có khoảng thời gian rất là thú vị với các bạn của mình trong buổi sáng ngày hôm nay, khi mà mình đã được trải nghiệm cùng với các bạn bơi bộ từ làng trải Bãi Xép đến với Hòn Đất cách đấy 2 cây số các bạn ạ, và đi và về là 4 cây số cơ. Rất là nhiều những cái thú vị vô cùng. Hy vọng là các bạn thính giả, bạn cũng sẽ có những câu chuyện thú vị của riêng mình, hoặc nếu như không thú vị, theo bạn nó làm cho các bạn cảm thấy tâm tư như thế nào thì hãy đừng ngại ngần chia sẻ và kể với chương trình, kể với Thu Thủy nhé, qua 2 số điện thoại của chương trình là 02563-822-488 hoặc là 02563-817575. Trợ lý điện thoại Thu Hương đang trực bên máy điện thoại và kỹ thuật viên Lê Văn Lợi sẵn sàng để có thể là cho chúng ta lắng nghe câu chuyện của các bạn, của Thu Thủy và tất cả các bạn thính giả nữa. Hãy cùng đến với chương trình nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghe câu chuyện kể về phố biển tình hè ngày hôm nay qua một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, bài hát Phố Biển với giọng hát của nhóm Tam Ca Áo Trắng.

0: Vâng, các bạn vừa đến với một ca khúc rất là vui, rất là nhộn nhịp, đặc trưng mà nhạc sĩ Thanh Tùng đã dành tặng cho phố biển. Và chúng ta vừa gặp lại giọng hát của nhóm Tam Ca Áo Trắng. Tất nhiên là câu chuyện của Tam Ca Áo Trắng thì cách đây hơn một chục năm trước cơ, đúng không? Bây giờ thì họ không còn mang tên Tam Ca Áo Trắng nữa. Mỗi ca sĩ thì chị em của họ cũng đã có cuộc sống riêng, người ở Việt Nam, người ở bên nước ngoài. Nhưng mà giọng hát của họ đi cùng năm tháng và những cái ký ức của Thu Thủy cũng như là các bạn sau mình một chút đấy. Giọng hát của một thuở học trò, khi mà nghe lại thì chúng ta cũng cảm thấy như là mình được trở lại của một thời tuổi trẻ, đúng không? Rồi các bạn thính giả thân mến, nếu như các bạn có yêu cầu bài hát hoặc là câu chuyện gì đó, những nỗi niềm hoặc là những tâm sự chia sẻ gì thì hãy đừng ngại ngần gọi đến chương trình. Các bạn có thể không nói tên của mình cũng được, các bạn chỉ cần nói tên ABC gì đấy hoặc là không nói tên cũng được. Và các bạn hãy chia sẻ những câu chuyện mà lúc này các bạn đang có thể là các bạn đang đi trên ô tô chẳng hạn. Mọi người thì Thu Thủy được biết là cũng hay mở radio kênh FM để nghe chương trình. Các bạn đang đi tới đâu, hành trình như thế nào và có câu chuyện gì thì chúng ta chia sẻ, và nếu có câu hỏi gì, nếu mà Thu Thủy biết thì cũng sẽ chỉ cho các bạn, đặc biệt là vấn đề về các địa điểm du lịch thì có thể là mình cũng có thể giúp được các bạn ít nhiều đấy ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc điện thoại của các bạn thính giả gọi đến chương trình. Còn các bạn muốn gặp gỡ mình và nói chuyện trong chương trình hôm nay thì hãy đừng ngại ngần gọi đến một trong hai số điện thoại bàn trực tiếp tại chương trình của chúng mình, đó là 02563 822488 hoặc là 02563 817575. Trợ lý điện thoại Thu Hương đang trực và sẽ sẵn sàng gọi lại cho các bạn theo như số máy mà các bạn đã cho nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với yêu cầu câu chuyện của bạn thính giả đầu tiên trong chương trình quà tặng âm nhạc chiều chủ nhật hôm nay. Vâng, xin chào bạn thính giả đang nghe chương trình, mình đang nghe bạn nói đây.
1: Dạ, em tên là Ngọc Thu ở Sóc Trăng á, chị Thu Thủy ơi.
0: Vâng, xin chào bạn Ngọc Thu đến từ Sóc Trăng, nơi gọi là ngày xưa có
1: bánh bía
0: và hang rơi này, đúng không? Rồi dạ. chùa chén kiểu nữa này, đó, nhắc đến dạ, Sóc Trăng dạ. Và dạ, những cái rồi. Điệu múa lâm thôn của người Khmer, thì Thu Thủy nhớ đúng không?
1: Yeah.
0: Bây giờ thời nay khi mà nhắc đến Sóc Trăng thì còn có cái gì nữa, đặc trưng gì nữa không ạ, trong vòng vài năm trở lại đây ạ?
1: Thì đó cũng vẫn bình thường vậy đó chị Thủy ơi.
0: À, và mình thấy là bánh bía đặc sản của Sóc Trăng bây giờ được thay đổi rất là nhiều. Lúc nãy trước khi đi làm thì mình đã ăn một chiếc bánh bía ở Sóc Trăng đấy ạ, chính thức Sóc Trăng nhưng mà quên mất hiệu là gì. Nhưng mà ngày xưa chiếc bánh bía rất là lớn, nó lớn lắm và ăn nó ngọt. Bây giờ thì người ta làm nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh, to hơn đồng xu một chút thôi ạ. Giống như
1: bây giờ trong một cây nó vậy là nó có 4 cái đó chị.
0: Đúng rồi, mà mình thấy là ở Quy Nhơn mình là
1: nhỏ. Nó nhiều lắm, nó 2-3 lậu đó nha.
0: Đúng rồi, nó nhỏ ăn vừa miệng lắm ạ.
1: Dạ, loại đậu xanh nè.
0: Vâng.
1: Loại hột vịt muối nè, rồi sầu riêng nè.
0: Vâng,
1: riêng
0: đúng
1: rồi. Sầu riêng nữa nè.
0: Vâng. Đó. Và đặc biệt là mình thấy là rất là theo trào lưu bây giờ, đó là healthy ấy. Cho nên là người Sóc Trăng đã làm bánh không có ngọt, chứ ngày xưa ngọt lắm. Bây giờ thì không ngọt. Và lúc nãy thì trước khi đi làm thì mình có ăn cái bánh bía Sóc Trăng nhỏ nhỏ thôi. Nó đủ cho mình nghĩ là nó đủ cho những phụ nữ như mình đấy. Và hình như là nhân đậu xanh hay nhân hạt sen thì mình quên rồi. Nhưng mà rất là ngon. Cảm ơn Sóc Trăng rất là nhiều ạ. Bây giờ thì hôm nay bạn gọi đến chương trình có chia sẻ gì hoặc là bạn yêu cầu ca khúc?
1: Em đến chương trình hôm nay em bị bên em mưa quá chị Thủy ơi.
0: Thế à, mưa à, thích thế.
1: Mưa dữ lắm chị ơi, mưa mà em cố gắng nói chuyện với chị đó.
0: Mình thấy tiếng trong lắm ạ, không có bị tạp âm của tiếng mưa, tiếng gió ở ngoài đâu ạ. Mưa lâu chưa ạ?
1: Dạ, mưa cũng gần cả tiếng đồng hồ rồi đó chị Thủy.
0: Mà đây có phải mùa mưa của đầu mùa mưa của Sóc Trăng không ạ?
1: Dạ.
0: Thế à, miền Trung của mình đang nóng lắm.
1: Để tham gia chương trình em đăng ký, hồi nãy em có đăng ký bài Thà Người Đừng Hứa đó chị.
0: Vâng.
1: Bài hát này trước tiên em gửi tặng cho chị nè, với chị kết nối máy cho em và các biên tập chương trình.
0: Vâng.
1: Của đài mình có một ngày chủ nhật làm việc thật là vui vẻ má bên gia đình. Rồi sau đó em gửi cho tất cả ai là bạn của em á, là em trong nhóm em là em gái Xíu,
0: vâng.
1: Trai Vinh, Trai Đức, anh Thanh Sơn, Dạ tất cả là bạn của em đi, em chào chị nghe.
0: Vâng.
1: Thì em gái này em cũng mới quen thôi.
0: À thế à, xin chào bạn Ngọc Thu, cảm ơn bạn đã gọi đến chương trình. Nhưng mà nghe cái bài hát nhiều nỗi niềm quá, thà người đừng hứa. Thế lúc nãy thì Thu Thủy lại chợt nhớ đến bài hát có cùng cái tâm trạng như thế, đó là Thà Rằng Như Thế. Hồi xưa hình như là ca sĩ gì hát à, Nguyễn Phi Hùng hay là ai hát á. Và bây giờ thì thà người đừng hứa, không biết có chuyện gì trong này đây. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát này theo yêu cầu của bạn Ngọc Thu đến từ tỉnh Sóc Trăng. Cảm ơn Ngọc Thu rất nhiều, cũng là dịp để mình và các bạn thính giả nghe bài hát đây. Thôi chúng ta hãy cùng lắng nghe với nhau nhé.

0: Vâng, chúng ta vừa đến với bài hát Thà ngày đừng thà người đừng hứa với giọng hát của ca sĩ Nhật Kim Anh. Còn bây giờ không biết là bạn nào sẽ trò chuyện với mình nhờ? Chúng ta hãy cùng lắng nghe xem họ là ai và đến từ đâu nhé. À, Thu Thủy cũng đã nghe được tín hiệu rồi ạ. Vâng, xin chào bạn thính giả ạ.
1: Dạ, em chào chị Thu Thủy nha. Khá lâu rồi mới gặp được chị Thu Thủy đây. Chúc chị có một buổi chiều thật là tốt lành nha chị.
0: Vâng, xin chào cô bạn gái có giọng nói rất là ngọt ngào ạ. Chúc bạn một buổi chiều vui vẻ ạ. Hôm nay bạn có khỏe không ạ? Tâm trạng thế nào, tốt không ạ?
1: Dạ, cũng bình thường rồi chị Thu Thủy ơi.
0: À, thế
1: ở ngoài chỗ mình có mưa không chị Thu Thủy?
0: Không, Quy Nhơn và Gia Lai của bọn mình nắng lắm, nóng lắm, đang cao điểm của mùa hè.
1: Chiều của em đang mưa, giờ chiều nào ở Bình Phước em cũng trời mưa hết chị Thủy.
0: À, thế là chắc là mùa mưa bạn nhờ. Mùa thi đại học mình nhớ là mùa mưa của miền Đông ở bên Sài Gòn.
1: Chị Thủy nghe giọng bên cái chị Thủy không nhớ đâu ha. Chắc em nói tên là chị Thủy nhớ em á. Tại vì hai chị em mình cũng trò chuyện nhiều lần rồi đó chị.
0: À, thế à, bạn ở Bình Phước, bạn tên là...
1: Nhớ không ta? À. Có Bình Phước là chỉ có mình em duy nhất đó.
0: Thế à, cũng đánh đố nhờ. Hình như lâu lâu rồi mình mới...
1: Đâu chứ chị, tôi thì không có nhớ tên em được đâu. Em là bé Út đây này chị.
0: À, vâng, xin chào bé Út ạ. Bé Út,
1: dạ.
0: Vâng, xin chào bé Út. Ở Bình Phước mưa thì mát mẻ rồi ạ. Ở Quy Nhơn mình, Gia Lai mình nóng lắm. Đang cao điểm của mùa nóng ấy. Cho nên là...
1: Trời, em cũng mưa chung là mưa lớn. Mưa diễn vậy trời xong mình nó cũng ôi ức, nó cũng nóng lắm chị tôi thấy. Chứ không phải là trời mưa mà nó mát luôn nha, ví dụ trời mưa nó cũng oi ức, nó cũng nóng vậy đó chị.
0: À thế à, Bình Phước các bạn
1: mưa lớn, mưa lần là... cơn mưa nó mưa lớn lắm, chứ không phải mưa nhỏ đâu chị.
0: Thế à, mà vẫn
1: nó cũng nóng,
0: à thế
1: lắm.
0: À nó oi à, chứ nó không có mát mẻ à.
1: Dạ.
0: Nhưng mà nó có mưa liên tục không, liên tu liên tục cả ngày không, hay là chỉ một ngày mưa vào hai ba dạo thôi?
1: Cái chiều đến lại như gần 2 giờ chiều đổ lại là bắt đầu chuyển mưa rồi đó.
0: À mưa giống mà như mưa rông á.
1: Mưa thường chỉ có mấy bữa trước á, mấy bữa trước thì trời mưa lớn chị.
0: À thế à, mưa rông xong là chặt tạnh đúng không?
1: Dạ.
0: À, thế thì cũng đỡ mà. Ở mình đang nắng lắm, cao điểm của mùa nắng ấy. Đến bắt đầu 8 giờ sáng là nắng chói chang rồi, không ai muốn ra đường nữa. Cho đến khoảng 3-4 giờ chiều là nắng chói chang. Bắt đầu sau 3-4 giờ chiều mọi người mới đổ ra biển, hoặc là bắt đầu mới đi chơi gì chơi. Chứ còn từ 9 giờ cho đến 3 giờ chiều là nắng chói chang luôn, nắng lắm. Vâng, cảm
1: bây giờ mà trời mới phải trời của em đi ở ngoài cũng vậy, cũng nắng lắm chị. Cái thời giờ có mưa xuống rồi nó đỡ tí ấy.
0: À, Quy Nhơn mình, ở Gia Lai mình thì mình cảm thấy là nếu không có cơn mưa, chứ có cơn mưa thì nó cũng dịu đi rất là nhiều. Không mưa thôi chứ còn mưa thì nó dịu. Và nhắc đến Bình Phước của các bạn thì mình nhớ có bài hát nổi tiếng là ngày xưa ấy, là Tiếng Chảy Trên Sóc Bom Bo này, của nhạc sĩ Xuân Hồng này. Rồi nổi tiếng với lại điều đúng không? Ngày xưa khi mà người ta chưa trồng điều, thâm canh điều ở các vùng miền khác á, thì là Bình Phước nổi tiếng với điều đầu tiên, là nơi trồng điều đầu tiên của cả nước hay sao á. Đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị, ở chỗ mình với em là điều với lại là cao su là nhiều nhất chị.
0: À bây giờ thì cái sản lượng điều còn nhiều.
1: Bây giờ bắt đầu vô cạo mũ cao su rồi đó chị.
0: À thế còn điều thì bây giờ cái còn thu hoạch trái không, hay qua
1: nhiều
0: mùa
1: rồi? Nhiều rồi, thu hoạch rồi, gần xong rồi đó.
0: À thế à, vừa rồi mình có có đi công tác cách đây cỡ khoảng trước Tết âm lịch á, là mình đi công tác lên với phía Tây Gia Lai á, địa bàn xã biên giới Gia O ở phía Tây Gia Lai, thì mình thấy điều chín nhiều lắm. Có nghĩa là ở phía Tây Gia Lai họ đã thu hoạch điều từ trước Tết âm lịch ạ. Trước Tết âm lịch khoảng một tháng là họ đã thu hoạch điều rồi ạ. Còn ở Bình Phước các bạn thì mùa điều vừa rồi thu hoạch xong lâu chưa ạ? Bao lâu rồi ạ?
1: Dạ, trời, chỉ biết năm nay là đỡ với chị, chứ năm rồi mà trời mà cứ là chưa có trời như là mưa trái mùa đó chị, tôi thấy là điều của mấy người nông dân người ta trồng với là hư nó ra bông hay gì, là trời mà mưa như cứ mưa như vậy là hư hết bông người ta luôn. Thế tội cho mấy người nông dân hơn nhà em cũng không có đó nha, mà thấy nhà người ta có người ta trồng mình cũng thấy khó với chị.
0: À thế bây giờ cả vụ mùa điều vừa rồi ở Bình Phước các bạn thì qua lâu chưa, mọi người thu hoạch xong lâu chưa?
1: Cũng cỡ tháng mấy tháng nữa lại thôi chị.
0: À thế à, thế là mới sau cái vụ điều ở Tây Gia Lai của chúng mình. Ở Tây Gia Lai của chúng mình thấy là họ thu hoạch từ trước Tết âm lịch một tháng. Và mình thấy không biết bây giờ có cái loại điều cao sản hay như nào mà cây sai trái lắm, nhưng mà trái điều nhỏ lắm, nó không có lớn như ngày xưa. Cái trái điều nhỏ hơn và nhiều trái hơn thì chắc là sản lượng hạt sẽ nhiều hơn, đúng không?
1: Giờ được cái được đó là em nhà. Nhà em không có chứ em cũng gành lắm, tại vì mình là dân ở đây đó chị.
0: Mình
1: phải gành với cái cây đó.
0: À thế à, bạn không rành lắm à, rành không?
1: Không, nói chung là không phải là nói là mình nhà em không có mấy cái cây trồng đó đó, mà ý là mình là dân ở Bình Phước á thì mình phải gành mấy cái đó đó chị.
0: Thế à, mình thấy là mình mới hỏi bé út đó là điều ở Bình Phước bây giờ cái trái nó có lớn không, nó có to như ngày xưa không, hay là nó họ cũng trồng cái loại cây giống như điều xẻ trái nhỏ thôi và chủ yếu họ lấy hạt
1: đó. Tùy theo loại cây đó chị, cũng có trái to và cũng có trái nhỏ nữa, bình thường thôi.
0: À thế à, bởi
1: rồi
0: vì khi
1: nói trái điều em tới gì chị phụ ý nghe cái trái điều nha. Mà em chưa từ đó đến giờ, từ nhỏ tới lớn giờ mà em biết trái điều á, em chưa có thấy trái điều nào đẹp bằng cái trái điều hồi bữa đi ăn đi ăn cắp.
0: Bởi vì sao ạ?
1: Em đi vô trong chùa á, em đi vô cúng chùa Phật Đản đó chị, em đi rồi. Chùa cái em đi về, cái em đi với cái bà cô kia nữa. Đi là bà cô mà cái cây giờ cái cây đó người ta đang trồng á chị, mà nó đang trồng vừa luôn luôn có cái cắp thôi. Nó chưa đâu mà sao lại một cái cây đó chị nó ra một cái trái. Một cái trái điều á chị, nó ra có một trái duy nhất thôi. Mẹ em nói chị thì nó đẹp một cách đẹp không thể tưởng tượng, gọi là cái trái điều nó quá đẹp luôn á chị.
0: Nó đẹp là nó chín đỏ hay nó vàng và
1: không,
0: nó lớn
1: nữa. Nó màu vàng chị thấy là nó màu vàng, nó bự cỡ như cái trái bơm của mình vậy em chị thấy. Mà nó tròn quay mà nhìn nó đẹp lắm kìa chị, ví dụ bây giờ hái mà về nó ăn chứ không để mà ăn luôn á. Nó đẹp ơi là đẹp luôn mà cái cây cái trồng điều đó là người ta đang trồng đó. Vừa vừa thôi mà không biết tại sao cái cây đó nó lại có một cái trái đó.
0: Lạ.
1: Thấy gì nhất đó. Xong rồi em đi ban với bà cô khi đi về, cái bà thấy ở kia chủ có cái trái điều nè, xong rồi bà kêu em đi vô hái đi, xong rồi em cũng đi chạy vô, em chạy lại bước em hái em đưa cho bà, em mới nói là cái người hái không có sao mà cái người ăn á là cái người đó bị bắt nhắn chị nha.
0: Cái trái lớn như thế thì cái hạt của nó có lớn không?
1: Em đưa cho bà là cái người ăn mà em nói trái điều đẹp, bắt đầu trái điều đẹp ghê làm sao mà nở mà dám ăn cái trái điều này trời. Trời nó đẹp lắm chị Thủy ơi, đẹp mà em từ đó giờ em biết đi lụm đều lụm trái điều mà em chưa có cái trái điều nào đẹp bằng cái trái điều này luôn á, lần đầu tiên luôn á.
0: Bình thường nó đã đẹp rồi bởi vì nó bóng lưỡng mà, mình thấy là
1: cái trái
0: điều
1: nó đẹp
0: lưỡng giống như soi gương
1: được
0: vậy á.
1: Mình đấy chị Thủy, như cái trái bơm của mình vậy đó, mình nó tự như trái bơm vậy đó. Trời mà nó bóng lưỡng mà nó tròn quay, trời nhìn thấy cưng lắm kìa chị. Cái trái điều mà nhìn em diễn tả mà thấy cưng là gì
0: rồi. Bình thường trái điều nó đâu có tròn.
1: Điều mà giống như vậy là lần đầu tiên trong đời luôn á.
0: Nghe bạn kể mình cũng hiểu.
1: Đẹp ơi là đẹp cái trái.
0: Bình thường trái điều
1: trên cái cây người ta mà mình thấy
0: bình thường trái điều không có tròn mà nó cái hình bầu dục
1: cái trái điều thì thấy em nói rằng trái điều là dài
0: đúng
1: rồi ra không à,
0: nó thon thon
1: không, lại có cái trái này nó nằm trên đây thì mà điều đó người ta đang trồng lần đầu tiên luôn á. Thì nó vừa nằm thôi một mấy này sao nó có được có một trái dài duy nhất ở trên cái cây điều đó. Nó lùng lùng nữa.
0: Rồi cái hạt của nó thì có lớn không? Cái hạt của nó nó có lớn tương thích với cái trái không hay cái hạt nó nhỏ?
1: Nó cũng vừa vừa thôi chị.
0: Thế à, các bạn ăn được cái trái điều ăn được đúng không? Nhưng mà mình cảm thấy ăn là nó hơi bị chát chát, hoặc là mình cứ nghĩ cái mùi thơm của nó thì tuyệt vời quá, giá như mà có cái cơ sở kinh doanh nào có

0: hàng của nó đó.
1: À, cái hàng thì dĩ nhiên rồi.
0: Chị trời xưa tuổi thời mà hồi xưa của tụi em là chị rất là vui mấy cái điều đó, bắt đầu dục cái nóng lửa mình đó mình bỏ vô đó chị.
1: Đúng
0: cái
1: rồi,
0: nướng cho nó đen thù lùi hết, bắt đầu lấy ra, bắt đầu lấy cái cây đá mình đập ra đó chị.
1: Đúng rồi,
0: mình
1: ngày
0: đập
1: xưa
0: ra, mình nhỏ chuyên
1: đi ăn trộm nữa chứ nhỉ.
0: Ăn cũng ngon, còn cái điều mà điều non đó chị, cái điều non mà nó vừa ra mà nó cũng hạt nó cũng hay bự bự tí nha. Bự mà ăn cái đó về ăn phải kỹ không là nó dính mũ là mình bị đỡ miệng chết luôn.
1: Đúng rồi, dính mũ
0: và ra chị ăn rất là béo, rất là ngon nữa.
1: Đúng rồi, nó mà rớt xuống
0: cái
1: áo
0: thì rồi. Cái hiệu non mà cũng phải cũng phải bự bự tí á. Chứ đừng mà nhỏ quá ra ăn được, nó cũng phải vừa tới vậy đó. Thì gọi là non đó.
1: Đúng rồi.
0: Chị chẻ ra chị ăn nó còn bùi, nó còn béo dữ nữa.
1: Thì bây giờ mình mua hạt điều ở ngoài ăn là mình cũng thấy rồi.
0: Non nó có mũ á.
1: Mình mua hạt điều ở ngoài ăn mình đã thấy nó béo gấp bao nhiêu lần đậu phộng rang rồi. Thì mình cũng đã thấy
0: như vậy, nó còn ngon gấp đôi hơn như vậy nữa luôn á chị.
1: À thế à? Thế thì hôm nào
0: ngon,
1: mình
0: nó còn ngon gấp đôi hơn vậy nữa mà mình ăn mình phải biết kỹ nữa không nè. Mình có mũ đó, nó cậy lên cái hồi nó còn non đó chị, mình dễ ra nó sẽ có mũ á. Mình ăn mình phải kỹ, còn ăn biết dính mình bị ăn cái mũ điều nó độc lắm chị.
1: Thế à, cái mũ nó là ở trong cái hạt nó tươm ra đúng không? Cái hạt non
0: cái mũ đó nó độc lắm.
1: À, thế à? Ồ, cảm ơn bạn bé Út rất nhiều. Hôm nào mình cũng sẽ phải trải nghiệm thử, là thử lấy cái hạt điều non xong rồi vứt vào cái đống lửa để xem thử ăn là nó béo gấp
0: không,
1: mấy
0: không,
1: lần.
0: Cái hạt điều non đó là không có dùng vô đống lửa được. Ý là chị tự lấy dao chị chẻ ra luôn á.
1: À,
0: tại vì nó còn non mà.
1: À thế là mình ăn sống luôn à?
0: À thế mình ăn sống ra à? Ăn luôn á.
1: À thế à, thế
0: chị
1: thì
0: ăn
1: hôm
0: luôn
1: nào
0: là
1: thử.
0: Nó sẽ xịt mũ ra là chị ăn là chị phải lấy dao thì chị nại cái nhân nó ra đó.
1: À, mình ăn cái nhân thôi.
0: Đừng có cho nó dính cái mũ mà vô miệng của mình là nó bị lở đó.
1: Wow, thế à.
0: Và cái mũ nó đều nó độc lắm.
1: Cảm ơn thông tin.
0: Khi là dạ, lâu lâu mới dám ăn mấy cái chứ còn đâu có dám ăn, tại nó có mũ nhiều đâu có dám ăn như cái đó nhiều đâu.
1: À thế là tiện, là càng tiện nữa, không phải nướng gì hết thì cứ thấy đập ra ăn thôi đúng không? Cảm ơn thông tin này của bé Út ở cái xứ điều Bình Phước rất là nhiều. Hôm nào mình sẽ phải trải nghiệm thử xem là cái hạt điều non ăn sống thì nó béo gấp mấy lần hạt điều già mà ra. Ồ, cảm ơn bạn rất là nhiều, cảm ơn thông tin của bé Út. Thế ngày hôm nay thì chắc chắn là khi bạn đến chương trình không chỉ có câu chuyện này, mà bạn muốn bọn mình sẽ đem đến cho bạn điều gì nữa?
0: Thì bây giờ xong hai chị em mình trò chuyện xong rồi, bây giờ chỉ có một bài hát gửi tặng cho chị và các bạn nghe nhạc thôi.
1: À, thế thì bạn định chọn bài hát gì?
0: Dạ, nhờ ba mê mình hôm nay phát cho em lại bài hát là Yêu Là Vẻ Thương đó chị Thủy.
1: Vâng. Vâng,
0: dạ,
1: bài hát
0: bài
1: này.
0: Bài hát này thì em xin tặng những ai là bạn của em chứ khán giả đang nghe chương trình của đài mình thôi. Với em tặng cho chị Thủy nè, chúc chị lúc nào cũng có sức khỏe tốt, thật bình an và được nhiều may mắn trong công việc của mình. Và lúc nào cũng hạnh phúc bên gia đình của mình hết nha chị Thủy nhé.
1: Vâng, cảm
0: rồi,
1: ơn
0: em chào chị nha.
1: Vâng, cảm ơn.
0: Hẹn gặp lại lần sau không xa nha chị.
1: Vâng, cảm ơn bé Út, cảm ơn cô bạn rất là dễ thương đến từ tỉnh Bình Phước. Cảm ơn bạn, chúc bạn cũng khỏe và có nhiều may mắn nhé trong cuộc sống. Và nếu mà có đôi lúc nào đó mình cảm thấy mình nặng lòng hoặc có cái chuyện gì nó bất như ý trong cuộc sống, thì mọi thứ, cái cảm xúc đấy nó cũng sẽ qua mau. Và bạn lại nhớ đến chúng tôi, đến những chương trình này và đến những cái câu chuyện, những cái khoảnh khắc mà bạn đã được trải qua từ tuổi ấu thơ, với những cái câu chuyện của ngày hôm nay như là bạn nói đấy, gặp một cái trái điều rất là lạ, đẹp duy nhất của một cái cây, nó cũng làm cho mình cảm thấy rất là thú vị đúng không ạ? Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ thì mời các bạn thính giả, chúng ta sẽ đến với bài hát như là bạn nói đấy, bài hát là Yêu Là Phải Thương, sáng tác của nhạc sĩ trẻ Khởi Phong với giọng hát của ca sĩ Kiều Vân. Mời bạn và các bạn thính giả, chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé.

0: Vâng, Thu Thủy đang nghe thính giả nói đây ạ.
1: Em chào các biên tập, chào ban, chào tất cả các anh chị trên đài nha.
0: Vâng, xin chào bạn thính giả, xin chào bạn. Hãy giới thiệu một chút đi, bạn tên gì và đến từ đâu đấy ạ?
1: Tôi Quang Vinh đến từ Đồng Tháp, MC Thu Thủy.
0: Vâng, xin chào bạn Quang Vinh, tên giống tên của một ca sĩ ngày xưa này. Rồi, xin chào người bạn đến từ xứ sở Sen, ngày xưa gọi là Đồng Tháp 10 này, Sen Đồng Tháp này.
1: Đời xưa là Tiền Giang, giờ là Đồng Tháp rồi.
0: À, thế à, Tiền Giang, ô, bây giờ nhập lại chứ ngày xưa Tiền Giang á là cái Cù Lao đó, cái vùng đất Cù Lao vựa cây trái rất là nhiều những cái năm tháng mà đất nước của mình chưa có gọi là nông nghiệp ấy, nông nghiệp, công nghệ nông nghiệp chưa phát triển đó, thì Tiền Giang là một cái thủ phủ của trái cây của cả nước. Được sống ở Tiền Giang tức là được ướp trong trái cây, được ăn thoải mái quanh năm.
1: mới vừa phát kết thúc lễ hội trái cây đó.
0: Bạn biết không, cách đây cỡ khoảng 20 năm mà mình ước gì mình được là người Tiền Giang, người miền Tây, bởi vì là mình thấy người miền Tây được ăn trái cây sướng quá, đủ các loại trái cây mùa nào thức nấy. Còn hồi đấy vì là công nghệ sinh học chưa phát triển và nông nghiệp cũng chưa phát triển, cho nên là ở ngoài miền Trung của mình không có các loại trái cây đâu. Ví dụ như trái bòn bon là không bao giờ thấy này, rồi trái mít tố nữ cũng bao giờ thấy này, rồi trái mận An Phước cũng thấy này, rồi vú sữa Lò Rèn thì lại càng không này. Ồ, rất là nhiều các loại trái cây mà măng cụt cũng thế, bọn mình không hề biết. Rồi sơ ri bọn mình cũng không biết luôn. Cho nên là khi mà thấy các bà, các dì ở miền Tây khi mà mình đi học trong Sài Gòn những năm 96 á, thì là mình thấy các bạn của mình ở trong phòng ký túc xá được ba mẹ hay gửi lên cho những cái gọi là cái sách cái giỏ lát á, rồi những cái cần xé đủ các loại trái cây cho mình thích lắm. Mình kêu sao mà người dân ở miền Tây sao mà ôi hồi đấy sướng thế, cho nên là con gái miền Tây hèn gì da trắng đẹp là đúng rồi ạ. Bởi vì ăn
1: đúng rồi, con gái miền Tây đẹp lắm.
0: Ăn trái cây rồi vitamin thiên nhiên quá nhiều mà đẹp nữa. Thế cho nên là đấy mình
1: con
0: thích
1: gái
0: lắm đấy.
1: Cũng đẹp mà.
0: À bây giờ thì dĩ nhiên rồi, bây giờ sau khi mà hòa nhập tất cả các tỉnh thành vùng miền thì bây giờ mình có quyền cũng tự hào về con gái Bình Định, mình đẹp theo kiểu rất là tự tin, rất là khỏe mạnh, võ vẽ rất là nhiều rồi. công nhận
1: cái lời võ cổ truyền võ Bình Định á, con gái Bình Định thì học võ Bình Định nữa.
0: Vâng đúng rồi ạ, nhưng mà không bị đàn áp chồng đâu ạ, đừng có nghe tin hành lang hoặc là cảm thấy họ võ cho nên mình sợ ông sao đâu ạ.
1: Rồi. Chị Thu Thủy có biết võ Bình Định không?
0: À thì biết là biết thế thôi, chứ còn bà bảo bây giờ đánh võ thì là ước mơ của mình ngày xưa nhỏ và bây giờ cũng thế. Mình rất là thích học võ và nghĩ là phụ nữ, con gái thì phải nên biết võ, không phải để đánh nhau mà là biết để
1: đúng
0: mình
1: rồi.
0: Cảm thấy
1: biết,
0: cho khỏe mạnh
1: hơn.
0: Vâng, để cho tập cái sức bền trong sức khỏe và mình linh hoạt hơn và để mình cũng
1: đúng
0: phòng
1: rồi.
0: Thân chứ mình tự tin hơn chứ. Nhưng mà thật tình là mình cũng có đi học võ một thời gian, nhưng mà mình học hình như là mình không hợp với sao, mình học miết cũng chưa thành bài thành vở gì nên là mình
1: chị thấy cái giờ Nam công tác lần nào chưa.
0: Mình hay đi chứ, mình có chứ, mình hay đi các vùng miền ở miền Tây Nam Bộ thì hình như là mình cũng đi hết rồi ạ. May mắn trong cái công việc
1: Tiền Giang không?
0: Có chứ, Tiền Giang mình ghé mấy lần rồi, cho nên đặc thù công việc của tụi mình á là cũng phải hay đi á, cho nên là mình cũng may mắn là đã đi dường như là gần hết rồi. Và
1: chị đi tới đâu Tiền Giang, chị đi hết tỉnh chưa?
0: Thì mình nói mà đi hết thì chắc là không đi được, nhưng mà đại diện những cái Cù Lao á, mình nhớ Tiền Giang thì mình đi các tỉnh miền Tây thì thường nhỏ nhỏ như nhau mà đi gần lắm, đi gần cách nhau có mấy chục cây à, có khoảng 40-50 cây là đã sang một tỉnh khác rồi, mình nhớ như vậy. Cho nên là Tiền Giang thì mình đi Cù Lao Dừa này, rồi đi cái mấy cái Cù Lao gì mà có 3-4 Cù Lao với nhau ở gần cái dòng sông mà có cái cầu bắc qua nối Tiền Giang với lại Cần Thơ hay sao á.
1: Cầu Mỹ Thuận.
0: À đúng rồi. Và có những cái Cù Lao đấy rồi mình còn nhớ mình đến nhà Dừa ấy. Đến Cù Lao rồi đến nhà Dừa là tất cả từ nội thất, ngoại thất, rồi từ món ăn, rồi từ mọi cái đều làm từ cây dừa ấy. Cho nên là mình
1: dừa
0: vẫn ấn tượng. Vâng, và
1: Tiền Giang cũng dừa cũng khá.
0: Vâng,
1: thì là giữa chính ra Bến Tre mà tình nhiên cũng
0: khá lắm. Mà người Tiền Giang mình thấy là trái cây nhiều quá, rất là nhiều, mình thích lắm. Ồ, nói đến đúng Tiền rồi. Giang thì là mình thấy là vựa trái cây rất là nhiều. Những cái năm 96, 98 thì là một cái vùng trời ước mơ của mình. Mình hồi đến mình ước gì mình có nhà ở Tiền Giang hoặc là quen bạn ở Tiền Giang để có thể được ăn rất là nhiều món trái cây
1: Tiền
0: ngon.
1: Tiền Giang có lễ hội trái cây mới vừa xong á.
0: À thế à, hồi nào ạ? Mới tuần trước ạ?
1: À, hồi năm Tây tháng 6, mới đây này, năm Tây tháng 6.
0: À thế à, tuyệt vời nhỉ. Và ở lễ hội trái cây đấy thì nhiều loại không ạ?
1: Nhiều lắm, đủ luôn. Đến không hết.
0: Thế à, là do bà con nông dân của mình trồng ở trên đất Tiền Giang thôi ạ?
1: Đúng rồi.
0: Thế là tuyệt vời nhỉ. Sắp tới đây thì ở bên mình á cũng có lễ hội dừa đó, lễ hội dừa ở Hoài Nhơn nè, từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 6 thì ở Hoài Nhơn cách Quy Nhơn của chúng mình khoảng 60 cây, 70 cây á, cũng sẽ có lễ hội dừa. Và biển Hoài Nhơn nữa thì mình hy vọng đây cũng sẽ là một cái kênh thông tin và một cái cách để các bạn thính giả của chương trình cũng có thể là tiếp cận đến với mảnh đất, đến với một phần trái cây đặc sản đặc trưng của địa phương đó. Mời bạn nếu như có dịp thì về.
1: Nếu như có duyên thì vào Tiền Giang sẽ dẫn chị Đô Thủy đi tham quan một là trại rắn Đồng Tâm.
0: Vâng, trại rắn Đồng Tâm hình như mình vào rồi. Mình cũng vào rồi.
1: Vào chưa? Đi vào chưa?
0: Và vào rồi nhưng mà lâu lắm rồi ạ. Mà ngày xưa là đúng rồi,
1: giờ
0: mình
1: chưa
0: nhớ
1: chắc đâu.
0: Mình nhớ là đã có lần
1: giờ
0: vào rồi
1: lắm.
0: Thì có thể là bây giờ họ đầu tư hơn thì khác, thì mình hy vọng là một dịp nào đấy mình vào sẽ liên lạc và bạn sẽ là hướng dẫn viên cho mình nhé.
1: Không biết chị em khi ta có sợ rắn không ta?
0: Ồ, sợ chứ, sợ chứ, nhưng mà không đến nỗi bị ám ảnh về nó, còn tất nhiên sợ chứ, né xa nó đi cho nó lành ạ. nhưng không đến nỗi ám ảnh ạ.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, cảm ơn bạn Quang Vinh rất là nhiều. Và nếu như bà mình đến có dịp mà đến với Đồng Tháp, bây giờ thì mình sẽ gọi điện cho bạn theo số máy bạn là lát nữa bạn cho nhé.
1: Ok. Vâng. Có ghi trên sóng đó, có ghi trên sóng rồi.
0: À thế à, thế thì bạn đọc luôn đi, chứ ghi trên sóng thì cái bạn Thu Hương ở ngoài bạn đang giữ để gọi điện thoại cho bạn ạ. Ok rồi, thống nhất. Lát nữa mình sẽ ra liên hệ với trợ lý Thu Hương để lấy lại cái số điện thoại này của Quang Vinh nhé.
1: Đúng rồi, số điện thoại lưu trên nói chị Hư Ký là chị Hư Ký đã lưu vô đấy.
0: Vâng, rồi, thống nhất ạ. Rồi, thế thì ngày hôm nay khi đến với chương trình này thì Quang Vinh muốn điều gì ạ sau cái câu chuyện của chúng ta vừa nói?
1: Sau đây em cũng xin yêu cầu bài hát Giá Vợ Yêu.
0: Vâng, giả vờ yêu, lại phải giả vờ yêu cơ à? Rồi, thông điệp gửi đến cụ thể ai không ạ?
1: À, bài hát này cho em tặng cho ban biên tập chương trình, tặng cho chị MC đang dẫn chương trình, tặng cho chị Thư Ký.
0: Vâng.
1: Tặng cho tất cả các anh chị trong đài, chúc các anh chị có một buổi chiều làm việc vui vẻ. Hình như là em tham gia các đài Gia Lai của mình là không có gặp MC Nam nha.
0: À đúng rồi, chương trình quà tặng âm nhạc của mình thì chưa có MC Nam, mới có 6 MC nữ thay nhau thôi ạ, chứ còn chưa
1: đúng
0: có
1: rồi.
0: MC Nam. Vâng ạ, MC Nam họ có
1: MC nữ rồi đó.
0: Vâng, MC Nam thì là họ sẽ có mặt ở trong các chương trình khác ạ. Nhưng mà
1: đúng
0: hy
1: rồi.
0: Vọng là một ngày nào đấy bọn mình cũng sẽ mời họ để làm khách mời phòng thu, chia sẻ cái câu chuyện của nghề và sẽ tiếp chuyện với bạn nhé.
1: Tại vì em gặp hết nguyên dàn MC nữ rồi.
0: Vâng. Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn ạ, cũng là một gợi ý cho chương trình ạ. Thế ngày hôm nay bài hát là
1: cho em tặng cho người bạn nha.
0: Vâng, bạn nói đi.
1: Bài hát này cho em tặng cho anh Đức, bạn Xíu, Dị Hường, anh Thanh Sơn, chị Ngọc Diễm và tất cả những ai là người bạn của em. Rồi em chào ban biên tập nha.
0: Vâng, xin chào bạn Quang Vinh, chàng trai rất là dễ thương đến từ tỉnh Đồng Tháp mới, tỉnh Tiền Giang cũ. Và trợ lý cũng đã cho mình biết số điện thoại của bạn với số cuối là 1195 rồi đấy ạ. Vâng, cảm ơn bạn và sẽ có dịp, hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau trên mảnh đất Đồng Tháp nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với bài hát Giả Vờ Yêu.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vap S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhận ít khói Jumbo Bed S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng kỳ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách

0: nhận ít khói Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bệnh xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G 1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm.

0: Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Vâng, các bạn thính giả vừa nghe một số thông tin về quảng cáo. Còn bây giờ lúc này là 17 giờ 52 phút, các bạn đang nghe chương trình Quà tặng âm nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai từ 17 giờ đến 18 giờ thứ ba, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với lời hẹn ở phần đầu chương trình, mời bạn Nguyễn Văn Nam, giáo viên của trường Trung học cơ sở Tăng Bạt Hổ, xã Hoài Ân, và các bạn thính giả, chúng ta sẽ đến với cảm nhận về ca khúc Mình đi đâu thế bố ơi, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Bách, xem là chủ nhân bạn Nguyễn Văn Nam sẽ kể về chúng ta điều gì qua bài hát này nhé. Các bạn thân mến, trong kho tàng âm nhạc dành cho thiếu nhi và gia đình của Việt Nam thì bài hát Mình đi đâu thế bố ơi, bài hát mà các bạn đang nghe đấy của nhạc sĩ Hoàng Bách, là một ca khúc rất là đặc biệt, để lại trong tôi nhiều cảm xúc đẹp. Tôi nghĩ là với tôi và với nhiều người nữa đấy. Với giai điệu vui tươi, trong sáng và ca từ gần gũi, bài hát không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó giữa cha và con, mà còn truyền tải được thông điệp ý nghĩa về sự đồng hành của gia đình trên hành trình khám phá cuộc sống nữa. Ngay từ những câu hát đầu tiên thôi thì chúng ta cũng đã thấy là nó tái hiện một cách rất là hồn nhiên tâm trạng của một đứa trẻ luôn muốn được ở bên cha yêu quý của mình, rằng là con không thích ở nhà, con thích đi cùng bố cơ. Những lời ca giản dị ấy khiến tôi mỉm cười bởi nó rất giống với tâm lý của nhiều đứa trẻ. Trong mắt con cái, bố không chỉ là người thân mà còn là người bạn lớn, người có thể đưa con của mình đến những chân trời mới, đến những miền đất mới, kể cho con của mình nghe những câu

chuyện thú vị và giúp con khám phá ra thế giới rộng lớn ở ngoài kia. Chính vì thế mà mong muốn được đi cùng bố luôn luôn là một điều vô cùng tự nhiên và đáng yêu của con trẻ. Và điều làm cho tôi yêu thích bài hát này đó là sự kết hợp hài hòa giữa tình cảm gia đình với tinh thần khám phá. Bài hát không chỉ nói về những món quà đắt tiền, những điều lớn lao, mà đơn giản là một chuyến đi có bố đi cùng đồng hành với mình. Chỉ cần có bố ở bên cạnh thì mọi điều sẽ trở nên thú vị và an toàn hết thảy. Nghe câu hát nhé, có bố con ta đi cùng thì khắp nơi đều là nhà. Tôi cảm nhận được một thông điệp rất đẹp rằng gia đình chính là mái ấm, là nơi bình yên nhất. Dù cho đi bất cứ nơi nào thì chỉ cần có người thân bên cạnh thì nơi đó đều là mảnh đất yêu thương. Bài hát cho thấy vai trò quan trọng của người cha trong quá trình trưởng thành của con cái mình. Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, nhiều người trong chúng ta vẫn thường nghĩ rằng mẹ là người gần gũi với con mình hơn cả. Tuy nhiên, bài hát này đã khắc họa hình ảnh người cha vô cùng thân thiện, vui vẻ, đáng yêu và sẵn sàng là một người bạn đồng hành cùng con mình. Người cha trong bài hát không chỉ dẫn con đi chơi, mà còn giúp con vượt qua nỗi sợ hãi, khuyến khích con của mình dám mạnh dạn bước ra và khám phá thế giới. Khi đứa trẻ lo lắng hỏi, bố ơi tự nhiên con lo quá, thì người cha lại nhẹ nhàng động viên, nào hãy tự tin lên bé con, thế giới đang giang tay đón mừng. Lời động viên ấy giống như là một bài học về sự tự tin mà bất kỳ người cha nào cũng muốn truyền lại cho con yêu của mình. Cuộc sống có thể có những điều mới mẻ và đôi khi khiến cho chúng ta e ngại, nhưng nếu biết mạnh dạn bước tới thì sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp và sự ngạc nhiên đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Mỗi lần nghe bài hát này thì tôi lại nhớ đến những chuyến du lịch của gia đình mình. Gia đình tôi thì không phải lúc nào cũng có điều kiện đi xa, nhưng cứ vào mỗi dịp hè, đặc biệt là những ngày nghỉ rảnh rỗi, thì cả nhà chúng tôi lại cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến đi. Có khi là chuyến tham quan biển, hoặc cũng có lúc chỉ là một buổi dã ngoại ngắn gần nhà thôi. Dù đi đâu thì những khoảnh khắc cả gia đình được ở bên nhau luôn là điều mà tôi đáng nhớ nhất đấy. Tôi còn nhớ có một mùa hè tôi vô cùng đáng nhớ. Và tôi nghĩ là đối với riêng mình thì mùa hè luôn luôn đong đầy thật là nhiều kỷ niệm, bởi ở nơi đó luôn có bóng dáng của những chuyến đi với ba, với mẹ và gia đình của mình. Với riêng tôi thì bài hát này không chỉ là một bài hát thiếu nhi vui tươi, mà nó còn là một lời nhắc nhở về hạnh phúc gia đình. Mỗi khi nghe bài hát thì tôi lại nhớ đến những chuyến du lịch bé bé của gia đình mình vào những dịp hè hay là vào những dịp cuối tuần. Đó là khoảng thời gian mà mọi lo toan đều được gác lại để nhường chỗ cho tiếng cười, cho sự sẻ chia và tình yêu thương. Có thể sau này mỗi con đường, mỗi đứa con sẽ có một con đường riêng, một công việc riêng và một cuộc sống riêng. Nhưng những ký ức về những chuyến đi cùng với gia đình của mình sẽ luôn ở lại trong trái tim. Đó là hành trang tinh thần quý giá, giúp cho chúng ta thêm yêu cuộc sống và trân trọng những người ở bên cạnh mình. Khép lại bài hát này, điều còn đọng lại trong tôi không chỉ là giai điệu vui tươi, mà còn là thông điệp ý nghĩa về tình cha con và sự đoàn tụ gắn kết gia đình. Hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là được nắm tay người thân của mình, cùng nhau bước đi trên những hành trình ở phía trước. Và giống như lời của bài hát đấy, khi có gia đình bên cạnh thì khắp nơi đều là nhà. Và tôi nghĩ đây chính là giá trị đẹp nhất mà bài hát này mang đến cho người nghe qua nhiều thế hệ, với tôi, với bạn và với nhiều người nữa ạ.

0: ca khúc rất là vui nhộn, dễ thương đúng không ạ? Chuẩn bị đến ngày của cha rồi, đó là chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 6, tức là tuần sau nữa đấy, là ngày 21 tháng 6 là ngày của cha. Chính vì thế mà có lẽ anh Nguyễn Văn Nam đã dành bài hát này để gửi tặng chương trình và các bạn thính giả. Một bài hát rất là dễ thương đúng không ạ? Mình đi đâu thế bố ơi, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Bách, do chính anh và con trai của mình tên là bé Tê Giác, tên gọi ở nhà ấy, cũng là một trong những cặp bố con tham gia mùa đầu tiên của chương trình Mình đi đâu thế bố ơi, họ thể hiện bài hát này đấy. Rất là dễ thương đúng không ạ? Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Nam đã gửi về chương trình những cái thông điệp, những câu chuyện rất là ý nghĩa và gần gũi dễ thương nữa, chuẩn bị cho ngày của cha chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 6. Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Nam rất nhiều. Hy vọng là thời gian tới sẽ tiếp tục được lắng nghe bạn nói ở trên sóng của chương trình và nhận được những thông điệp của bạn thông qua mục cảm nhận âm nhạc. Cảm ơn bạn, chúc bạn những ngày vui khỏe và nhiều niềm vui cũng như là sự tự tin trong cuộc sống, và cuộc sống rất là thuận lợi và sẽ còn cộng tác với chương trình nhé. Còn bây giờ dẫn chương trình Thu Thủy, trợ lý điện thoại Thu Hương, kỹ thuật viên Nguyễn Văn Lợi xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn có bữa tối thật là ngon miệng và với những giây phút nghỉ ngơi hoàn toàn tuyệt đối và vui vẻ, để rồi ngày mai chúng ta sẽ bước vào một tuần làm việc mới nhé. Thứ hai đầu tuần rồi đang chờ chúng ta ở phía trước. Nào bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn thính giả trong chương trình sau. Tiếp theo mời các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Những nội dung đáng chú ý sau đây.

0: tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho khu vực đầu tư nước ngoài và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của nền kinh tế. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận đặt mục tiêu rút ngắn 6 tháng so với kế hoạch. Hà Nội dự kiến chi 3.500 tỷ đồng xây dựng hơn 1.100 căn hộ cho thuê ở phường Việt Hưng. Trong phần tin thế giới, Mỹ-Iran tiến gần tới thỏa thuận hòa bình lịch sử. Trong bối cảnh đó, hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp từ ngày 15 đến 17 tháng 6 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho các nỗ lực đối thoại, góp phần hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực và giảm thiểu những tác động đối với kinh tế toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay tại nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Lại Hoa.
1: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ, cùng với cả hệ thống chính trị, báo chí đang thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy để đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đến nay, cả nước có 733 cơ quan báo chí, gồm 98 báo, 597 tạp chí, 38 đài, cơ quan hoạt động phát thanh truyền hình, giảm 189 cơ quan báo chí, gồm 97 báo, 58 tạp chí và 34 đài phát thanh truyền hình. Lãnh đạo các cơ quan báo chí kiến nghị chính phủ quan tâm xem xét các cơ chế chính sách đặc thù cho báo chí như chính sách giao nhiệm vụ đặt hàng tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí nâng cao năng lực tự chủ, nâng cao chất lượng nội dung, đồng thời quan tâm đến đội ngũ những người làm báo trong quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy, có các giải pháp hỗ trợ phù hợp để ổn định đời sống, giữ chân đội ngũ nhân lực chất lượng cao và tạo động lực để người làm báo yên tâm công tác, gắn bó với nghề cống hiến lâu dài. Chúc mừng đội ngũ những người làm báo nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ trân trọng những phát biểu tâm huyết sâu sắc, đề xuất các giải pháp cụ thể đối với công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, nhấn mạnh đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật.
2: Báo chí đã bám sát nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 tuyên truyền.

0: mạnh mẽ, sinh động chủ trương, chính sách, chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước, phản ánh rất toàn diện các vấn đề, đặc biệt là các tin bài về cuộc cách mạng sắp xếp lại tổ chức cán bộ, đơn vị hành chính và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Báo chí đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nâng cao số lượng và chất lượng thông tin chính thống, xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, nhân văn và trách nhiệm. Các cơ quan báo chí đã đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức trong bối cảnh thực hiện sáp nhập và tinh gọn bộ máy.
1: Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các cơ quan báo chí đã tiếp tục đầu tư công nghệ số, ứng dụng, khai thác, đóng góp cho nền tảng dữ liệu số quốc gia, phát triển các mô hình tòa soạn hiện đại, đội ngũ nhà báo đa kỹ năng để có đủ năng

0: tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Chính phủ. Nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đấu tranh, loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt, việc tốt, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.
1: Phát biểu đáp từ, nhà báo Lê Quốc Minh, tổng biên tập báo Nhân dân, chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ, báo chí luôn bám sát quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, theo sát hơi thở của cuộc sống để tuyên truyền sâu sắc các chính sách quan trọng của đất nước, nhanh chóng nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, đồng thời nhấn mạnh việc nghiên cứu ứng dụng quyết liệt công nghệ chuyển đổi số gắn với xây dựng cơ quan truyền thông chuyên nghiệp, đổi mới mô hình kinh doanh báo chí, đa dạng hóa nguồn thu để nâng cao mức độ tự chủ tài chính. Đồng thời tổ chức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà báo với vai trò tiên phong, nêu cao bản lĩnh và năng lực đổi mới sáng tạo, từ đó lập lên những kỳ tích mới.
2: Nằm trong các hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, 15 tháng 6 năm 1896, 15 tháng 6 năm 2026, chiều nay tại tỉnh Nghệ An, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo. Tin của phóng viên Hà Nam.
3: Hội thảo đã nhận được gần 50 báo cáo tham luận khoa học từ các cơ quan trung ương địa phương, các viện nghiên cứu và các trường đại học trong cả nước. Các tham luận đã tập trung phân tích, làm sáng tỏ những nội dung cốt lõi, đó là đồng chí Hồ Tùng Mậu, người chiến sĩ Cộng sản thế hệ tiền bối, có những đóng góp tích cực cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người học trò, cộng sự gần gũi, tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An. Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ.
4: Cuộc đời đồng chí nhắc nhở chúng ta về sự kiên định ý tưởng, giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng, tinh thần trọng dân, gần dân, vì dân, năng lực tổ chức thực tiễn, đạo đức liêm chính về trách nhiệm phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần khoa học, trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, hội thảo sẽ tiếp tục làm sáng rõ hơn cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến nổi bật của đồng chí Hồ Tùng Mậu, qua đó rút ra những bài học có giá trị đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.
3: Trước đó, sáng nay tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa dâng hương khánh thành dự án tu bổ tôn tạo di tích nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu. Nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu tại xã Quỳnh Anh được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia vào tháng 2 năm 2000. Đây là nơi sinh ra, lớn lên và gắn với những năm tháng đầu hoạt động cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu. Nhà thờ cũng là nơi ghi dấu những sự kiện hoạt động cách mạng của các bậc tiền bối cách mạng Đảng ta.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày mai 15 tháng 6 đến 17 tháng 6 tại Hội trường Bộ Quốc phòng Hà Nội với sự tham dự của gần 460 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời. Một trong những nội dung của đại hội là cụ thể hóa kết luận 196 của Bộ Chính trị, trong đó có mở rộng đối tượng kết nạp, phát triển hội viên hội cựu chiến binh từ nguồn cựu quân nhân, sĩ quan dự bị đủ điều kiện. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
3: Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu đổi mới, xây dựng hội cựu chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội xác định 8 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Theo Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, để phát triển hội, tại kết luận 196 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong tình hình mới, trong đó cho phép Hội Cựu Chiến binh phát triển hội viên từ nguồn rộng hơn trước đây, từ các cựu quân nhân, các công nhân viên quốc phòng, lực lượng sĩ quan dự bị và từ lực lượng trong quân đội tham gia vào hệ thống cơ yếu của Đảng. Do đó, sửa đổi điều lệ hội sẽ là một nội dung trong Đại hội Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8.
5: Chúng tôi thực hiện 196 đó tới đây sẽ triển khai cụ thể ở trong luật và trong cái điều lệ sửa đổi tới đây để mở rộng, nhưng mở rộng một cách đảm bảo chất lượng, cho nên là cũng phải từng bước phải phối hợp cùng với quân đội, với cả cái hệ thống chính trị, làm sao cho các cựu quân nhân này khi mà công chí rời quân ngũ, chính trị tư tưởng về cái năng lực hành động nó phải tốt để đủ điều kiện kết nạp vào Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Khi mà trao đổi với cái điều lệ mở rộng này, ban chấp hành của chúng tôi cũng rất cẩn trọng trong cái việc xây dựng cái này.
2: Sáng nay tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đại lễ tưởng niệm kỳ siêu anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, được chôn cất tại nghĩa trang Đô Thành, nay là công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Tin của phóng viên Kim Dung.
6: Trong không khí trang nghiêm, các chư tôn đức giáo phẩm, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, cựu chiến binh cùng đông đảo người dân đã thành kính dâng hương tưởng nhớ những chiến sĩ, những người con ưu tú đã ngã xuống hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, buổi lễ là hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc.
7: Khoa học phát triển ngày nay thì đã ra tất cả những cái tốt để có thể ra xác định ADN và định danh để cho khớp được với những thân nhân gia đình có người bị hy sinh mà chưa tìm thấy hài cốt, thì để cho các anh được trở về với đồng đội, với quê đất mẹ, cho anh trở về với vòng tay của những người thân trong gia đình mà những người thân đó đã mong chờ trong rất nhiều năm nay.
6: Tham gia lễ tưởng niệm, ông Phan Xuân Hoài, 73 tuổi, cựu chiến binh ngụ tại phường Thủ Đức, và chị Nguyễn Thị Thương, ngụ phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
8: Tôi có ba cái biết ơn đảng nhà nước phát động 500 ngày đêm. Cái biết ơn thứ hai nữa là biết ơn những đội ngũ quý tộc người lịch sử vượt nắng dầm mưa đi để tìm được ngày được. Biết ơn cái thứ ba là toàn dân đồng lòng
9: muốn cho bé sau này cũng nhớ đến các anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc, cho mình có được ngày hôm nay. Ở đâu cũng phải nhớ đến nguồn cội ông bà ta và giữ gìn truyền thống. Bao nhiêu người đã hy sinh để mình có được ngày hôm nay thì hãy cố gắng thật tốt, giữ gìn những cái gì tốt đẹp nhất.
6: Sau lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước là lễ nghênh triệu, sám tạ, cúng ngọ, cung tiến chư vị tôn thần và chúc thực chư vị tôn linh anh hùng liệt sĩ. Cũng trong hôm nay, cha đàn Trần Tế Siêu Tiến, anh linh các liệt sĩ và đồng bào yêu nước diễn ra trọn vẹn trong tinh thần tri ân, báo ân, hướng về nguồn cội.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.
3: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kế hoạch năm 2027 được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực chất kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026, dự báo bối cảnh tình hình thế giới và trong nước, chủ động các giải pháp đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững, bao trùm, mang lại lợi ích cho người dân doanh nghiệp. Cần có tầm nhìn, tư duy đột phá để tận dụng cơ hội vượt qua thách thức, khắc phục tồn tại hạn chế. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp các đề án dự kiến trong năm 2027 phải bám sát cụ thể hóa các định hướng đã được đề ra tại nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, kết luận số 18 của Trung ương, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo chủ chốt các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, gắn với sản phẩm cụ thể, trách nhiệm rõ ràng và đánh giá dựa trên kết quả thực hiện. Định hướng phát triển tập trung vào tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh các đột phá chiến lược, tăng cường hội nhập quốc tế, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa xã hội và giữ vững an ninh Tổ quốc. Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, chỉ thị nêu rõ, phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2027, bình quân cả nước tăng khoảng 13-15% so với đánh giá ước thực hiện năm 2026. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2027 tăng bình quân khoảng 5-7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2026.
2: Trong vòng 15 ngày từ 29 tháng 4 đến 15 tháng 5 năm 2026, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết nhằm bãi bỏ 56 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời cắt giảm và đơn giản hóa gần 2.450 thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Theo ước tính, động thái này giúp tiết kiệm khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý nhà nước. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
12: Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam cho biết, đợt cải cách mới này đã từng bước đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp về một môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn.
13: Chúng tôi đề nghị hiện nay là cần phải hạn chế

0: những cái quy định mang tính ràng buộc trong cái tiêu chuẩn về khảo nghiệm. Lần này thì vừa trong cái nghị quyết mới nhất của chính phủ thì đã có cắt giảm một số cái thủ tục, và chúng tôi đang hợp tác với cục trồng trọt thì bây giờ là tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp về những cái mới nhất.
1: Thông điệp đáng chú ý là việc chính phủ nhiệm kỳ mới bắt đầu từ tháng 4 năm 2026 đã lựa chọn một trong những chương trình hành động đầu tiên là cắt giảm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thực hiện cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Ngay sau đó, loạt nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh đã được ban hành từ cuối tháng 4 và đạt con số 11 nghị quyết trong vòng 15 ngày, cho thấy quyết tâm thúc đẩy cải cách của chính phủ nhiệm kỳ mới. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính thuộc Bộ Tư pháp nhấn mạnh.
2: Không phải rằng là 11 cái nghị quyết đã ban hành là xong. Thủ tướng cũng đang chỉ đạo, Bộ Tư pháp cũng đã có báo cáo rằng cái gì đạt, cái gì chưa đạt, và báo cáo rất trung thực để Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục cắt giảm, và đặc biệt là cắt giảm thực chất chứ không phải cắt giảm hình thức. Chúng ta không phải chỉ làm xong một đợt là chúng ta xong, mà cái công cuộc này chúng ta phải làm thường xuyên, và chỉ đạo của chính phủ là làm triệt để, làm thực chất.
1: Có thể thấy chuỗi 11 nghị quyết vừa qua của chính phủ là đợt cải cách mới, mạnh mẽ hơn, được kéo dài từ tháng 7 năm 2025. Về quy trình của chuỗi nghị quyết 66 này, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, phân tích.
3: Chỉ những quy định nào liên quan đến thủ tục, những quy định nào liên quan đến điểm nghẽn, những quy định liên quan đến thẩm quyền thì theo quy trình này, và cái này không mở rộng ra dài hạn, mà cái này chỉ hiệu lực đến hết tháng 2 2027 thôi, đến 28 tháng 2027. Như vậy là chính phủ có thể ban hành nghị quyết để sửa luật, nhưng mà đồng thời với đấy là chính phủ phải tiếp tục trình Quốc hội để sửa chính cái luật đấy, và cái mốc cuối cùng là 28 tháng 2, có nghĩa là cơ chế này cơ chế tạm thời, cơ chế đặc biệt thôi.
4: Giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội, trong đó có khoảng 50.000 căn cho thuê. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố quyết tâm rút ngắn thủ tục đầu tư, huy động nhiều nguồn lực xã hội cùng chung tay vì mục tiêu giải quyết bài toán nhà ở. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
5: Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có khoảng 974.000 người có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Sau khi rà soát các chỉ tiêu phát triển nhà ở và cập nhật tình hình dân số, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố được xác định sấp xỉ 1 triệu căn trong giai đoạn tới. Thành phố đã chủ động xác định các nhóm chỉ tiêu, gồm nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công, xây dựng trên quỹ đất của doanh nghiệp tạo lập là 67.000 căn. Về quy hoạch quỹ đất thực hiện dự án nhà ở xã hội, tổng diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 là 1.740 ha. Ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã xây dựng cơ chế luồng xanh, rút ngắn tối thiểu 50% thời gian thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ định hướng nghiên cứu cơ chế kiểm soát giá thuê nhà phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Ngoài nhà ở xã hội, ông Châu cũng kiến nghị chủ đầu tư nhà ở thương mại giá phù hợp cũng được ưu đãi tín dụng tương tự nhà ở xã hội.
6: Đề nghị cơ chế tín dụng ưu đãi cho chủ đầu tư. Trước mắt thì chúng ta có thể vận dụng ngay, lấy cái gói 145.000 tỷ của ngân hàng nhà nước và hiện nay là chưa giải ngân được hết thì chúng ta chuyển qua để làm cái này.
5: Ông Đỗ Xuân Trung, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho biết, Ngân hàng Nhà nước cũng đang nghiên cứu cơ chế tín dụng riêng cho các dự án nhà ở cho thuê dài hạn theo hướng kéo dài thời gian vay phù hợp với chu kỳ hoàn vốn của dự án, đồng thời xem xét các giải pháp tái cấp vốn và cơ chế tín dụng linh hoạt hơn cho các ngân hàng tham gia chương trình. Bên cạnh vốn ngân hàng, ông Trung đề nghị cần phát triển thêm các kênh huy động vốn khác.
7: Các đơn vị có thể nghiên cứu mở rộng thêm các cái kênh huy động vốn như huy động kênh thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu địa phương hoặc các khoản vay quốc tế. Về phía chính phủ cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị có liên quan để xây dựng cái cơ chế chính sách để thực hiện các nhiệm vụ này.
4: Cũng để triển khai chính sách phát triển nhà cho thuê, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.500 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn từ nay đến 2028. Theo tờ trình, thành phố Hà Nội sẽ xây mới 7 tòa nhà cao 12 đến 13 tầng với tổng số căn hộ là 1.166 căn. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị triển khai ngay một số dự án trọng điểm trước ngày mai 15 tháng 6. Cơ chế luồng xanh với toàn bộ quy trình được số hóa và truy xuất nguồn gốc bằng mã QR được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng sầu riêng. Tuy nhiên, sau hơn

0: 2 tháng triển khai, cơ chế này vẫn chưa tạo được chuyển biến rõ nét, trong khi vụ thu hoạch lớn nhất trong năm ở Tây Nguyên đang cận kề, việc khơi thông luồng xanh xuất khẩu tiếp tục là yêu cầu cấp thiết đối với ngành hàng. Phản ánh của phóng viên Hương Lý thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
1: Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Cà Rông Bách tỉnh Đắk Lắk, thay vì chỉ tập trung chăm sóc để tăng năng suất, đã đầu tư vào hệ thống kiểm soát chất lượng. Ông Trần Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã cho biết, đơn vị định kỳ tổ chức lấy mẫu đất nước đi xét nghiệm để kiểm soát dư lượng kim loại nặng và các chỉ tiêu an toàn thực phẩm cho 200 hectare sầu riêng kinh doanh. Tuy nhiên, những giải pháp này chủ yếu dựa trên sự chủ động của đơn vị, chưa có một quy trình thống nhất để trở thành điều kiện bắt buộc trong chuỗi luồng xanh.
2: Nếu mà trong thời gian tới mà văn bản hay là các quy định hướng dẫn chi tiết của bộ mà đưa ra cái luồng xanh á, mà nó trật với những cái gì mà chúng tôi làm đấy thì rất uổng phí những cái thời gian công sức của bà con nông dân. Cái thứ hai nữa là sản phẩm của chúng tôi lúc đó lại không được đi luồng xanh, mà trong khi là chúng tôi đang rất là nỗ lực để mà được đi luồng xanh.
1: Những băn khoăn này phản ánh thực tế rằng nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã đã sẵn sàng thay đổi nhưng vẫn đang thiếu một quy định chung để thực hiện đồng bộ và đúng hướng. Bởi khác với cách thức xuất khẩu truyền thống, luồng xanh không chỉ là việc gắn thêm mã QR lên trái sầu riêng mà phải xây dựng một chuỗi dữ liệu minh bạch từ đầu đến cuối. Ông Mai Đình Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp sạch Cà Rông Bách, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
3: Từ phía cơ quan nhà nước là nên giúp họ để làm sao họ tham gia vào cái chuỗi này, như là cái hướng dẫn họ làm như thế nào, họ liên kết như thế nào để cuối cùng là họ được đi vào luồng xanh.
1: Từ góc độ thị trường, yêu cầu truy xuất nguồn gốc nông sản đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Đối với ngành sầu riêng Việt Nam, trong nhiều năm qua, thành công của ngành hàng này chủ yếu được đo bằng diện tích, sản lượng. Nhưng bước vào sân chơi xuất khẩu chính ngạch với những yêu cầu ngày càng cao, lợi thế sản lượng thôi là chưa đủ. Điều thị trường cần không chỉ là trái sầu riêng ngon, mà còn là khả năng chứng minh trái sầu riêng ấy được sản xuất ở đâu, bằng quy trình nào, có an toàn hay không, và ai chịu trách nhiệm về chất lượng. Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk nhận định, việc Trung Quốc tăng cường kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc không phải là rào cản, mà chính là chìa khóa để duy trì và mở rộng thị phần, nếu nông dân và doanh nghiệp làm tốt quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ.
4: Đây không còn là cái câu chuyện là khuyến khích, mà đây là cái yêu cầu gần như bắt buộc phải thực hiện. Nếu như mà chúng ta thực hiện được, thời gian thông quan sẽ rút ngắn lại, chi phí logistics mọi thứ nó sẽ giảm đi, và cái năng lực chất lượng hàng hóa nó sẽ tăng lên. Bởi vì ấy, là không có cái gì ngoài cái việc là chúng ta phải minh bạch thông tin đối với người tiêu dùng của nước nhập khẩu. Đó mới là có con đường đi bền vững và có cái năng lực cạnh tranh hàng hóa các cái quốc gia xuất khẩu khác trong thời gian tới.
1: Điều người dân và doanh nghiệp mong đợi lúc này là các cơ quan chức năng sớm ban hành hướng dẫn cụ thể để tham gia cơ chế luồng xanh, đồng thời hoàn thiện hệ thống quản lý số hóa nhằm minh bạch toàn bộ chuỗi sản xuất. Chỉ khi đảm bảo được khả năng truy xuất và kiểm soát chất lượng, luồng xanh mới thực sự phát huy hiệu quả, mở rộng cơ hội cho sầu riêng Tây Nguyên và sầu riêng Việt Nam vươn xa trên thị trường thế giới.
5: Để Việt Nam cất cánh.
6: Để Việt Nam cất cánh.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khẳng định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng với các thành phần kinh tế khác, chuyển từ tư duy thu hút vốn sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước làm tiêu chí chủ yếu, không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh để lấy tăng trưởng, gắn phát triển FDI với mục tiêu xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong về ý nghĩa của nghị quyết số 10 với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, ông nhìn nhận về ý nghĩa của việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào khi đặt cạnh nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân và nghị quyết 79 về kinh tế nhà nước mà Bộ Chính trị đã ban hành trước đó?
8: Có thể nói rằng là việc Bộ Chính trị ra nghị quyết về FDI đấy, nó là cách để dễ hiểu như vậy. Sau khi đã ra nghị quyết về kinh tế tư nhân và sau đó nữa là kinh tế nhà nước, thì có thể nói là ba cái nghị quyết này nó khép lại toàn bộ các cái hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI. Là cái khác á, bộ ba cái nghị quyết về ba cái khu vực này đã tạo

0: một cái nền tảng thể chế rất quan trọng, đồng bộ, toàn diện, kịp thời và có cập nhật để mà tạo ra một cái sự đột phá trong nhận thức, tạo ra một cái hệ sinh thái mới tốt hơn cho các cái hoạt động đầu tư của ba khu vực này. Theo tinh thần chung nữa là cộng hưởng, tác động, lan tỏa những cái gắn kết và cùng hướng tới mục tiêu là phát triển đất nước trong cái kỷ nguyên mới.
1: Nghị quyết số 10 thì nêu các quan điểm chỉ đạo về phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới, và trong đó nêu rõ chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, và chuyển dần từ ưu đãi theo đầu vào sang hỗ trợ gắn với kết quả thực hiện cam kết. Theo ông, điều này có ý nghĩa như thế nào trong việc thu hút đầu tư FDI thế hệ mới chất lượng cao?
0: Chúng tôi cho rằng đây là một chỉ đạo cực kỳ quan trọng. Nó cho thấy một cái sự nhận thức rất là đột phá trong tư duy chỉ đạo của Đảng ta, cũng như là trong cái định hướng kế hoạch và các giải pháp phát triển thu hút FDI thời gian tới. Khi chúng ta hướng tới cái mục tiêu là đặt cái FDI trong cái nền tảng phát triển quốc gia, đặc biệt là công nghệ, là hướng tới cái việc phát triển bền vững và tạo ra một cái bộ lọc, một cái hệ sinh thái, vừa định hướng cái mục tiêu phát triển chung, vừa là lọc loại bỏ những cái dự án mà nó không phù hợp với mục tiêu, đặc biệt ấy, là gắn cái việc ưu đãi đó đối với quả thực hiện, thay vì những cam kết trả đạm đỏ và bằng mọi giá, cũng như thay vì bất chấp những cái kết quả về sang mình thế nào. Rõ ràng là một cái hệ sinh thái mà nó gắn với ưu đãi dựa trên cái mục tiêu định hướng quốc gia phát triển bền vững, dựa trên kết quả thực tiễn đóng góp của tổ FDI, chính là bộ lọc tốt nhất trong thời gian tới để chúng ta giúp tìm được và có được những cái dự án FDI thực chất hiệu quả.
1: Vâng, theo ông thì nghị quyết số 10 sẽ góp phần tạo động lực như thế nào để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ạ?
0: Có thể nói là với cái mảnh ghép cuối cùng về cái chính sách FDI này thì chúng ta sẽ có được một cái hợp lực cho cả ba khu vực kinh tế, tư nhân, nhà nước và FDI để tạo ra một cái động lực tăng trưởng vượt trội dựa trên công nghệ, dựa trên đổi mới sáng tạo và những thành tựu cách mạng 4.0, để từ đó làm tăng tốc giúp Việt Nam không chỉ là phát triển hai con số mà còn vượt lên khỏi cái bẫy của chúng mình, để từ đó tạo ra một cái nền tảng phát triển những nền sản xuất mới hiện đại, năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập bền vững hơn.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
2: Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận đang được triển khai đồng loạt với 64 mũi thi công, huy động gần 1.100 nhân sự cùng hàng trăm thiết bị. Doanh nghiệp dự án đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng, đồng thời ứng dụng công nghệ số hướng tới mô hình cao tốc số. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
3: Theo báo cáo của liên danh nhà đầu tư do tập đoàn Đèo Cả đại diện, dự án có chiều dài hơn 90 km, tổng vốn đầu tư hơn 36.100 tỷ đồng. Được triển khai theo mô hình PPP cộng cộng, sử dụng hoàn toàn vốn doanh nghiệp và vốn huy động, không sử dụng ngân sách nhà nước. Hiện trên công trường có khoảng 1.100 nhân sự cùng

0: tiến độ được rồi, nhưng mà cái chất lượng hiện nay các cái dự án ở miền Tây là một cái vấn đề chất lượng là cái ta rất băn khoăn, vì thi công cơ bản là trên nền đất yếu. Thế cái tuyến này đã kết nối giữa đường mới và đường cũ, cái độ lệch pha ổn định về nền đường là sẽ có xảy ra, phải khẳng định là như thế. Thế thì bây giờ ta làm làm sao là từng cái vị trí, từng cái cung chặng, từng cái lý trình là ta phải nghiên cứu để là có các cái giải pháp xử lý nền hợp lý.
1: Đánh giá cao việc tiên phong ứng dụng công nghệ số trong quản lý điều hành dự án, theo Bộ trưởng, việc này giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát tiến độ, chất lượng, chi phí và tạo giá trị tiết kiệm lớn cho dự án. Ông giao các cơ quan liên quan nghiên cứu nhân rộng mô hình này trong ngành xây dựng, đồng thời xem đây là tiêu chí quan trọng khi lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong thời gian tới. Bộ trưởng cũng đề nghị tiếp tục phát huy liên kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực gắn với thực tiễn công trường.
2: Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công cầu Đại Ngãi 1, công trình giao thông trọng điểm quốc gia nối Vĩnh Long với Cần Thơ. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án 85, đến nay, dự án đã đạt hơn 63% khối lượng thi công. Các hạng mục trọng yếu được triển khai bảo đảm chất lượng an toàn và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Nhiều hạng mục vượt tiến độ đề ra, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành dự án đúng kế hoạch. Bộ trưởng nhấn mạnh, theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành vào tháng 6 năm 2028. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, Ban Quản lý Dự án 85, các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát cần nghiên cứu giải pháp tổ chức thi công khoa học hợp lý nhằm rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng, phấn đấu hoàn thành thông xe vào cuối năm 2027. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục được hoàn thiện theo hướng mở rộng quyền lợi, tăng mức hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn để người lao động tự do tham gia thụ hưởng chính sách. Người tham gia được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, trợ cấp thai sản. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
3: Sau khi dự buổi tư vấn tuyên truyền của nhân viên bảo hiểm xã hội cơ sở Điện Bàn, nhiều hộ kinh doanh và người dân tại xã Gò Nổi đã tổ chức nuôi heo đất tiết kiệm để lấy tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Trần Thị Ngọc Trâm ở thôn Đông Lãnh, xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng tham gia bảo hiểm xã hội gần 2 năm nay. Mỗi ngày vợ chồng chị dành từ 50 đến 100 ngàn đồng đóng bảo hiểm xã hội.
4: Ví dụ này bỏ heo 50 nghìn là một năm đủ số tiền để đóng này. Kinh doanh buôn bán ngày có ngày không. Ví dụ này mình buôn bán có mình bỏ gấp đôi lên. Vợ chồng em cũng tiếp tục bỏ heo. 10 năm sau mình có sẽ mình nhận được sổ lương hưu là bảo hiểm mà được có thẻ bảo hiểm y tế không bệnh.
3: Tại thành phố Đà Nẵng, mô hình nuôi heo đất tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang được triển khai nhân rộng, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Bảo hiểm xã hội cơ sở Điện Bàn đã cử cán bộ nhân viên đi từng ngõ gõ từng nhà, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và tuyên truyền thông qua các hội phụ nữ, nông dân, tổ trưởng tổ dân phố, các tiểu thương. Bà Nguyễn Thị Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Điện Bàn thành phố Đà Nẵng cho biết.
5: Triển khai rất là nhiều, có hình thức để vận động tuyên truyền cho người dân thông qua bảo hiểm y tế tự đóng cũng như là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì trong đó thì có mô hình là nuôi heo đất là một cái mô hình cũng rất là thiết thực. Vận động người dân tiết kiệm một ngày thì khoảng chừng là 10.000 đồng có thể thông qua bảo hiểm xã hội tự nguyện rồi. Có tổ chức dịch vụ cũng như là nhân viên đại lý thu cùng với lại có cán bộ bảo hiểm xã hội xây dựng có cục vận động nhóm nhỏ để hàng tuần thì xuống dưới hộ gia đình cũng như là có chợ dân sinh là để vận động cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội.
3: Tại thành phố Đà Nẵng, số người tham gia bảo hiểm xã hội từ đầu năm đến nay hơn 62.000 người, đạt trên 80% kế hoạch giao. Ông Lê Trí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp theo các nhóm, tổ chức các hội nghị khách hàng, vận động trực tiếp người dân có các nguồn thu nhập ổn định tham gia bảo hiểm xã hội.
6: Giai đoạn tới thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để vận động đến từng người dân, đẩy nhanh cái tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện để đáp ứng cái chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, để phấn đấu thực hiện cái nghị quyết 28 của Trung ương về việc đẩy mạnh cái bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm y tế toàn dân.
2: Công an tỉnh Lào Cai vừa kịp thời ngăn chặn bắt giữ 19 người Trung Quốc đang sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khách sạn Sông Hồng View tại phường Lào Cai.
7: Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Kết quả khai thác dữ liệu điện tử phát hiện các đối tượng đã thu thập được thông tin của 25.000 công dân Trung Quốc khi đang hoạt động tại địa bàn Campuchia để phục vụ việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc công an tỉnh Lào Cai kịp thời đấu tranh triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có tổ chức sử dụng công nghệ cao với quy mô lớn trên đã góp phần ngăn chặn thiệt hại, qua đó nâng cao mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa công an Việt Nam và công an Trung Quốc. Kết quả này tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động quyết liệt của công an tỉnh Lào Cai trong phòng ngừa phát hiện

0: đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, không để các đối tượng lợi dụng địa bàn để hoạt động phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Nhiều năm qua, các thế lực phản động lưu vong liên tục lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để chống phá ở Tây Nguyên. Sau các tổ chức như là Tin Lành Đề Ga, Tà đạo Hà Mòn, Đức Chúa Trời Mẹ, gần đây xuất hiện tà đạo Bana Đề Ga Con Không nhằm lôi kéo người dân gieo rắc tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc tại tỉnh Gia Lai. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và cả hệ thống chính trị, trong tháng 5 vừa qua, Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá thành công tổ chức tà đạo này. Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin.
2: Vừa rồi mình đi khám về thì bệnh có bớt không? Bao giờ thì đi khám để lấy thuốc lại?
3: Sáng sớm, ở làng Tơ Đờ Rá, xã Bờ Ngon, tỉnh Sa Lai, cán bộ công an xã đến thăm gia đình ông Bái, 43 tuổi, người Ba Na, để hỏi han chuyện mùa vụ, sức khỏe và việc học của các con. Hơn một năm trước, ông Bái từng nhẹ dạ theo tà đạo Ba Na Đê Ga Con Công, do các đối tượng phản động dựng lên để lôi kéo người dân.
4: Thằng cô lại xa rồi, nghe là không cho phép rồi đấy, mình bỏ thôi. Nếu mà mình làm chưa đã đúng với nhà nước cho phép thì mình phải làm. Bây giờ nhà nước cấm thì mình phải bỏ. Người dân tộc Ba Na gia đại mình nói, quan tâm càng nhiều rồi. Thì vượt đã ốm nè, nhà nước cũng cho phép rồi đấy.
3: Theo cơ quan công an, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2025, tổ chức tà đạo Ba Na Đê Ga Con Công đã lôi kéo trên 350 người tại 22 làng thuộc 7 xã ở tỉnh Gia Lai tham gia. Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thực chất Ba Na Đê Ga Con Công là biến tướng của tổ chức Tin Lành Đề Ga do các đối tượng phun rô lưu vong ở nước ngoài giật dây, chỉ đạo nhằm gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.
5: Đối tượng đã tuyên truyền, lôi kéo và phát triển lực lượng vào bộ phận người dân trong vùng người đồng bào dân tộc thiểu số để thành một bộ phận có tư tưởng chống đối, chống phá lại chính quyền, để có những cái hoạt động lợi dụng, kích động, cung cấp thông tin cho thế lực thù địch bên ngoài, cũng như là xuyên đạt cái tình hình an ninh chính trị, đời sống của quần chúng nhân dân, để mà tố cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, để mà hòa uy tín của đất nước chúng ta.
3: Trong quá trình đấu tranh, tỉnh Gia Lai đã kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, cốt cán. Song song đó, công tác dân vận, tuyên truyền, cảm hóa người lầm đường được đặc biệt chú trọng để người dân quay lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy, đúng quy định pháp luật. Tại các buôn làng, già làng, người có uy tín, bí thư chi bộ, trưởng thôn trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động bà con nhận diện rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực phản động, đội lốt tôn giáo. Ông Đinh Chờ Ró, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn làng Tơ Rờ Rá, xã Bờ Ngon cho biết.
6: Nước Việt Nam là có 54 dân tộc, muốn làm theo đạo riêng, Na khác, Gia Rai khác, rồi Kinh khác, các dân tộc khác. Cái đó là cấm gọi là nhà nước, đảng, nhà nước chưa cho phép. Nếu mình cứ phân sự nhau các dân tộc như thế là mình chia rẽ khối đại đoàn kết trong dân tộc.
3: Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, cùng sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân buôn làng, những luận điệu xuyên tạc, phản động núp bóng tôn giáo sẽ không còn đất sống, bình yên sẽ tiếp tục được giữ vững trên đại ngàn Tây Nguyên.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các dự báo hiện nay cho thấy El Nino gần như chắc chắn sẽ hình thành và duy trì từ tháng 6 này, tiếp tục mạnh thêm từ nay đến cuối năm và có thể kéo dài sang đầu năm 2027. Phó giáo sư tiến sĩ, giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, nền nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc dự báo trong tháng cuối năm nay cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ. Riêng tháng 10 đến tháng 12, thậm chí nhiệt độ có thể cao hơn từ 1 đến 2 độ. Do vậy, trong tháng còn lại của mùa hè năm nay, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm và có thể ghi nhận các giá trị nhiệt độ vượt lịch sử. Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin dự báo thời tiết.
7: Thưa quý vị, Bắc Bộ và Trung Bộ đã có một ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Dự báo chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền có mưa, mưa rào và dông rải rác. Một số khu vực có mưa to. Đáng chú ý là ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80 mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa diễn ra vào chiều tối và đêm nay, ngày mai khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, riêng Trung Bộ có nắng nóng gay gắt. Cảnh báo từ chiều tối mai đến ngày 16 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm. Sau đó, từ đêm 16 đến 17 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 200mm. Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
1: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Triển vọng đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran đang trở nên rõ nét hơn sau hàng loạt tín hiệu tích cực từ các bên liên quan. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận hòa bình giữa hai nước có thể ký kết ngay trong ngày 14 tháng 6 theo giờ Mỹ. Trong khi đó, Iran và Pakistan cũng liên tiếp phát đi những thông điệp cho thấy tiến trình đàm phán đang đạt được những bước tiến quan trọng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
8: Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lạc quan về khả năng sớm khép lại cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thỏa thuận hòa bình dự kiến sẽ được ký kết trong ngày 14 tháng 6 và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay sau đó. Tuy nhiên, phía Iran vẫn tỏ ra thận trọng về thời điểm ký kết cụ thể. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Bakai cho biết thời điểm ký bản ghi nhớ vẫn chưa được xác định và sẽ không diễn ra trong ngày 14 tháng 6 như tuyên bố từ phía Mỹ. Dù vậy, ông cũng không loại trừ khả năng thỏa thuận có thể được hoàn tất trong những ngày tới. Mặc dù chưa xác nhận thời điểm ký kết, giới chức Iran những ngày gần đây liên tục phát đi thông điệp cho thấy tiến trình đàm phán đang đạt được những bước tiến quan trọng. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cho biết,
9: các cuộc đàm phán được dự kiến sẽ diễn ra theo hai giai đoạn. Trước hết là một bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ, sau đó sẽ là giai đoạn đàm phán tiếp theo để tiến tới thỏa thuận cuối cùng. Trong đó các vấn đề hạt nhân và dỡ bỏ trừng phạt sẽ được xem xét.
8: Theo các nguồn tin ngoại giao, dự thảo thỏa thuận hiện nay tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz, dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa hàng hải và khởi động các cuộc đàm phán kỹ thuật. Đây được xem là những bước đi đầu tiên nhằm giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin giữa hai bên. Nếu đạt được đồng thuận cuối cùng, đây sẽ là thỏa thuận lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát, mở đường cho các cuộc thương lượng sâu hơn về hồ sơ hạt nhân Iran, đồng thời góp phần ổn định tình hình Trung Đông và bảo đảm lưu thông qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.
1: Những tín hiệu tích cực gần đây trong quan hệ Mỹ-Iran đang làm dấy lên hy vọng về một bước ngoặt ngoại giao mới tại Trung Đông. Trong bối cảnh đó, hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp từ ngày 15 đến 17 tháng 6 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho các nỗ lực đối thoại, góp phần hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực và giảm thiểu những tác động đối với kinh tế toàn cầu.
8: Trước thềm hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh giải pháp đối thoại vẫn là con đường khả thi nhất để giải quyết những bất đồng hiện nay, đồng thời khẳng định Pháp sẵn sàng tham gia hỗ trợ việc thực thi bất kỳ thỏa thuận nào đạt được.
10: Tại Trung Đông, chúng ta cùng chia sẻ cam kết tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết xung đột thông qua ngoại giao. Và tôi hy vọng con đường này sẽ sớm dẫn đến một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Về phía chúng tôi sẵn sàng đóng góp vào việc thực hiện thỏa thuận này bằng cách ủng hộ việc nối lại giao thông không điều kiện tại eo biển Hormuz và bằng cách cung cấp chuyên môn và hỗ trợ của chúng tôi cho một thỏa thuận toàn diện.
8: Không chỉ nước chủ nhà Pháp, Canada cũng kỳ vọng hội nghị G7 sẽ góp phần thúc đẩy các nỗ lực hòa dịu tại Trung Đông. Theo Thủ tướng Canada Mark Carney, các cuộc thảo luận giữa lãnh đạo G7 cùng các đối tác trong khu vực có thể tạo thêm động lực cho các bước đi hướng tới ngừng bắn và một giải pháp lâu dài cho các vấn đề an ninh khu vực. Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và nguy cơ biểu tình chống toàn cầu hóa, công tác bảo đảm an ninh được đặt ở mức cảnh giác cao nhất. Tại khu vực Hồ Geneva, Pháp đã triển khai khoảng 30 tàu tuần tra nhằm kiểm soát vùng mặt nước xung quanh địa điểm tổ chức hội nghị. Trên không, lực lượng chức năng tăng cường các hệ thống radar, cảm biến quang học và thiết bị dò tần số vô tuyến để phát hiện sớm các mối đe dọa từ máy bay không người lái. Đại úy Nicolas Belek, chỉ huy đơn vị chống máy bay không người lái tại hội nghị G7, cho biết
11: khu vực cần bảo vệ rất rộng. Muốn bảo đảm hiệu quả, chúng tôi phải phát hiện các mối đe dọa từ khoảng cách rất xa trước khi chúng tiếp cận địa điểm diễn ra sự kiện.
8: Bên cạnh các biện pháp kiểm soát trên bộ, trên biển và trên không, Pháp và Thụy Sĩ cũng áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại tại khu vực biên giới trong thời gian diễn ra hội nghị.
1: Triều Tiên hôm nay tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là không thể đảo ngược và là chìa khóa để đảm bảo ổn định khu vực, bác bỏ lời kêu gọi phi hạt nhân hóa của phía Mỹ và các đồng minh. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời một quan chức nước này khẳng định, cho dù Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc có tranh cãi đến đâu, họ cũng sẽ không bao giờ thay đổi được vị thế hiện tại của Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Quan chức này cũng viện dẫn việc Mỹ bán các hệ thống vũ khí cho Seoul và Tokyo như một lý do chính đáng cho việc Bình Nhưỡng theo đuổi chương trình hạt nhân của mình, mô tả đây là sự đảm bảo an ninh vững chắc và ổn định, hòa bình khu vực. Ngày 14 tháng 6 hàng năm được Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới chọn là Ngày Hiến Máu Thế Giới nhằm tôn vinh những người hiến máu tình nguyện và nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Năm nay, thông điệp toàn cầu được Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn là một giọt máu nhân đạo, hiến máu cứu sống người. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
8: Chủ đề Ngày Hiến Máu Thế Giới năm 2026 là một giọt máu nhân đạo, hiến máu cứu sống người, đặt lòng nhân ái vào trung tâm của mỗi lần hiến máu. Mỗi giọt máu được trao đi không chỉ giúp cứu sống người bệnh mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự gắn kết giữa con người với con người. Một người hiến máu có thể cứu sống nhiều người khác, góp phần mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều gia đình. Trong thông điệp nhân Ngày Hiến Máu Thế Giới năm nay, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh,
12: giving blood is a simple
13: hiến máu là một hành động đơn giản nhưng mạnh mẽ. Mỗi đơn vị máu được trao đi đều mang lại hy vọng cho những người bệnh đang cần được cứu sống. Nguồn máu an toàn và ổn định là nền tảng của một hệ thống y tế vững mạnh. Vì vậy, nếu có thể, hãy tham gia hiến máu để góp phần cứu sống nhiều người hơn nữa.
12: Please give blood.
8: Thông qua Ngày Hiến Máu Thế Giới năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia tiếp tục đầu tư cho hệ thống truyền máu an toàn, tăng cường vận động hiến máu tình nguyện và bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận nguồn máu an toàn khi cần thiết. Việc hiến máu thường xuyên không chỉ giúp duy trì nguồn máu dự trữ, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng nhân ái, trách nhiệm và giàu lòng sẻ chia.
1: Nhóm nhạc BTS vừa tổ chức đêm nhạc quy mô lớn tại sân vận động ASEAN ở thành phố Busan, Hàn Quốc, nhân dịp kỷ niệm 13 năm ra mắt, thu hút khoảng 110.000 khán giả tham dự. Thông tin này đã được công ty quản lý Big Kid Music công bố hôm nay. Đây là lần đầu tiên BTS trở lại biểu diễn tại Busan sau 3 năm 8 tháng trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới mang tên BTS World Tour Arirang in Busan bắt đầu từ ngày 12 tháng 6. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
13: Phát biểu trên sân khấu, thành viên Jungkook cho biết đêm diễn đầu tiên của tour diễn tại Busan đã khởi đầu đầy sôi động với nguồn năng lượng cuồng nhiệt từ khán giả ngay từ những phút đầu tiên. Trong khi đó, thành viên V cũng chia sẻ rằng
8: đã 3 năm 8 tháng kể từ lần cuối chúng tôi biểu diễn ở Busan. Các ARMY lúc đó rất tuyệt vời, nhưng tối nay tôi nghĩ các ARMY của chúng ta trong đêm diễn này còn tuyệt vời hơn nữa.
13: Sự kiện kéo dài 2 ngày đã thu hút người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh lượng khán giả trực tiếp, người xem từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng theo dõi chương trình thông qua nền tảng phát trực tuyến Weverse. Tại buổi biểu diễn, trưởng nhóm RM bày tỏ hy vọng tất cả khán giả có mặt tại sân vận động ASEAN Busan cũng như những người theo dõi trực tuyến sẽ tận hưởng trọn vẹn những cảm xúc đặc biệt chỉ có trong khoảnh khắc hiện tại.
8: Ngay lúc này, tại sân vận động Busan ASEAN, tôi hy vọng tất cả mọi người ở đây cùng chúng tôi và tất cả những người đang theo dõi có thể để bản thân cảm nhận và tận hưởng những cảm xúc quý giá chỉ có ở đây. Ngay lúc này, cảm ơn.
13: Sau trạng diễn tại Busan, BTS cũng sẽ tiếp tục lưu diễn tại châu Âu. Hai đêm diễn tiếp theo của nhóm dự kiến sẽ diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha vào các ngày 26 và 27 tháng 6.

0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong trận ra quân ở bảng D World Cup 2026 giúp Australia vươn lên vị trí thứ hai, xếp ngay sau đội tuyển Mỹ. Dù thi đấu lép vế và để đối phương áp đảo thế trận, đại diện châu Á lại cho thấy sự sắc bén tuyệt vời nhờ những pha phản công chớp nhoáng cùng khả năng dứt điểm hiểm hóc. Ở phút thứ 27, tài năng trẻ Iran Kuda tỏa sáng để mở tỷ số trận đấu. Đến phút thứ 75, Metcalf dội thêm gáo nước lạnh, ấn định chiến thắng 2-0 cho Australia. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Tony Popovic không giấu được sự tự hào khi các học trò đã thực hiện hoàn hảo đấu pháp đề ra.
3: Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Hôm nay họ thi đấu với tinh thần là của những chiến binh và tuân thủ chiến thuật một cách tuyệt vời. Chúng tôi biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng toàn đội đã kiên nhẫn lùi sâu, giữ cự ly đội hình và chớp thời cơ cực kỳ hoàn hảo. Khởi đầu với 3 điểm là một bước đệm tuyệt vời, nhưng Australia phải giữ đôi chân trên mặt đất.
2: Trái ngược với niềm vui của đối thủ, huấn luyện viên Montella của Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra tiếc nuối, nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận đội bóng của ông đã rơi vào bẫy phản công đúng như những gì ông từng lo ngại trước trận.
3: Hôm nay chúng tôi đã tạo sức ép lớn nhưng lại thiếu đi sự sắc bén và quyết đoán ở khu vực 1/3 cuối sân. Ngược lại, Australia đã chứng minh họ nguy hiểm đến mức nào. Họ phòng ngự cực kỳ kỷ luật, tận dụng khoảng trống sau lưng hàng thủ của chúng tôi và trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một bài học cay đắng. Chúng tôi buộc phải sốc lại tinh thần để đứng lên mạnh mẽ ở trận đấu tới.
2: Lượt trận World Cup 2026 ngày mai 15 tháng 6 sẽ diễn ra 5 cặp đấu đáng chú ý. Đức gặp Curaçao và bờ biển Nga gặp Ecuador ở bảng E, Hà Lan gặp Nhật Bản và Thụy Điển gặp Tunisia ở bảng F, Tây Ban Nha gặp Cape Verde ở bảng H. Trong đó, tâm điểm là màn chạm trán giữa Hà Lan và Nhật Bản. Trước thềm trận đấu, cả hai vị thuyền trưởng đều có những phát biểu đáng chú ý, hâm nóng bầu không khí trước giờ bóng lăn. Chia sẻ với truyền thông, huấn luyện viên Hajime Moriyasu thể hiện sự tự tin cao độ của Nhật Bản, nhất là khi Samurai Xanh đang khẳng định vị thế đáng gờm bằng chuỗi 6 trận toàn thắng ấn tượng, đánh bại cả tuyển Anh lẫn Brazil, ông nói.
3: Hà Lan rất mạnh, nhưng chúng tôi đã phân tích kỹ các lỗ hổng của họ để khai thác. Chúng tôi tôn trọng họ, nhưng không sợ hãi. Tinh thần không bỏ cuộc là niềm tự hào của người Nhật. Chúng tôi sẽ nỗ lực từ lúc bắt đầu cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
2: Ở bên kia chiến tuyến, Hà Lan bước vào kỳ World Cup thứ 12 với tham vọng lần đầu vô địch thế giới. Dù sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng, huấn luyện viên Ronald Koeman vẫn tỏ ra khá thận trọng. Ông khẳng định toàn đội đang dồn sự tập trung hoàn toàn vào màn so tài với Nhật Bản.
3: Đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi đang tập trung hoàn toàn vào trận đấu với Nhật Bản trước khi nghĩ đến những trận đấu tiếp theo. Bởi trận đầu tiên luôn rất quan trọng để tạo đà tâm lý. Chúng tôi luôn muốn tiến xa tại các giải đấu lớn.
2: Dù lỡ trận mở màn World Cup 2026 gặp Maroc do chấn thương, Neymar vẫn là tâm điểm và niềm hy vọng số 1 của người hâm mộ Brazil. Ở tuổi 34, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Selecao vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối bất chấp những khó khăn dai dẳng về mặt thể trạng. Người hâm mộ xứ Samba khẳng định sự hiện diện của số 10 luôn mang lại sự tự tin to lớn cho toàn đội. Và World Cup 2026 có thể là sân chơi lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Neymar. Các cổ động viên đang đặt trọn niềm tin vào Neymar và kỳ vọng anh sớm đạt thể trạng tốt nhất để tỏa sáng và dẫn dắt Brazil chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ 6, một cổ động viên Brazil chia sẻ.
4: Neymar luôn là cầu thủ đặc biệt với người hâm mộ Brazil. Đó là mẫu cầu thủ có thể tạo ra khác biệt ở bất cứ thời điểm nào. Hy vọng Neymar sẽ sớm đạt thể trạng tốt nhất và giúp đội tuyển chinh phục chức vô địch thứ 6. Tôi tin Brazil có thể vô địch World Cup lần này.
2: Đêm nay và ngày mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục tường thuật trực tiếp các trận đấu tại World Cup 2026 trên các kênh VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Lúc 23h50 đêm nay, trận Đức gặp Curaçao được tường thuật trực tiếp trên VOV2 và VOV Giao thông. Ngày 15 tháng 6, lúc 2h50, trận Hà Lan gặp Nhật Bản được tường thuật trực tiếp trên VOV2 và VOV Giao thông. Và vào lúc 5h50, VOV2 và VOV3 tường thuật trực tiếp trận đấu đáng chú ý giữa bờ biển Nga và Ecuador. Lúc 8h50, trận Thụy Điển gặp Tunisia được gửi tới thính giả trên kênh VOV2. Và cuối ngày, lúc 22:50, trận Tây Ban Nha gặp Cape Verde sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2 và VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe các trận đấu của World Cup 2026 được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực đồng bằng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Riêng đồng bằng cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Bắc. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
6: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
10: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương tăng sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Mấy đứa trở về rồi.
16: Mẹ có quà cho con đây.
15: Wow, thật ra câu lông hải hả mẹ?
16: Đúng rồi, thạch rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
15: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
16: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
15: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
16: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
15: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
16: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
15: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
16: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
17: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
18: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
17: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đấy em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
18: Ôi, thật đó anh?
17: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
18: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
17: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Gia Lai tổ chức nhiều sự kiện văn hóa thể thao trong mùa du lịch hè. Chính thức áp dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên địa bàn tỉnh. Gia Lai dành nguồn lực hỗ trợ xây dựng nông thôn mới hiện đại. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự đề cập nỗ lực của tỉnh nhằm từng bước nâng tầm ngành hàng cà phê. Tiếp đó là phóng sự phản ánh về hiệu quả từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Phong trào không chỉ khơi dậy tinh thần dám nghĩ dám làm trong hội viên nông dân mà còn từng bước hình thành nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Phóng sự ghi nhận về hiệu quả từ chính sách nâng mức cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh sẽ được giới thiệu trong phần cuối chương trình thời sự này. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Theo tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, nhiều hoạt động lễ hội văn hóa thể thao sẽ được tổ chức trong mùa du lịch hè năm nay nhằm tiếp tục thu hút đông đảo du khách đến vui chơi giải trí. Các sự kiện được tổ chức tại các phường xã trọng điểm về du lịch của tỉnh và chính thức bắt đầu vào đêm 20 tháng 6 này. Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết.
2: Trong cái chuỗi khai mạc này thì nó diễn ra các cái hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong đó là có cái đêm khai mạc, có lễ hội diều, có cái ẩm thực và một số hoạt động. Trong đó là có 13 cái sự kiện về thể thao để cũng sẽ diễn ra trong cái hoạt động này để quảng bá và thu hút khách du lịch đến với tỉnh. Thì ngoài ra là các cái địa phương trên địa bàn tỉnh thì cũng đã có các cái chương trình để chúng ta hưởng ứng cho năm du lịch quốc gia, chúng ta sẽ có cái triển khai thực hiện.
1: Du lịch là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh qua 5 tháng đầu năm nay. Toàn tỉnh ước đón hơn 6.950.000 lượt khách, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 112.800 lượt, tăng 80%. Tổng thu từ khách du lịch 5 tháng đầu năm ước đạt 15.200 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp ký ban hành công văn số 7802 về việc chính thức áp dụng hệ thống nhật ký khai thác thủy sản điện tử đối với các tàu cá thuộc diện phải thực hiện nhật ký khai thác theo quy định. Việc đưa hệ thống vào vận hành chính thức nhằm phục vụ công tác quản lý nghề cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thủy sản, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn ngư dân sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử đúng quy định, đồng thời tiếp tục theo dõi đánh giá hiệu quả vận hành hệ thống, kịp thời tổng hợp những khó khăn vướng mắc phát sinh để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp rà soát việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống nhật ký khai thác thủy sản điện tử với các hệ thống quản lý chuyên ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập huấn cho ngư dân và triển khai chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường ven biển và cơ quan liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, tuyên truyền vận động ngư dân sử dụng hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc thủy sản và thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC trong công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Được biết, Gia Lai là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước được Cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Cục Thủy sản và Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chọn thí điểm ứng dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử vào năm 2024. Theo Luật Thủy sản 2017 và các giải pháp khắc phục thẻ vàng thủy sản mà Ủy ban châu Âu EC khuyến nghị về chống khai thác IUU, việc ghi và nộp nhật ký khai thác là quy định bắt buộc đối với tàu cá dài từ 12 mét trở lên. Đây còn là cơ sở để ngành chức năng xem xét thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời được coi là một giải pháp quan trọng để truy xuất nguồn gốc thủy sản, ngăn chặn tình trạng tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc ghi nhật ký khai thác điện tử rất thuận tiện cho ngư dân, giúp tiết kiệm thời gian so với ghi bằng tay trên giấy và có thể truy xuất khi cần thiết. Nhật ký khai thác điện tử giúp chứng minh các tàu cá tuân thủ các quy định về vùng khai thác loại thủy sản được phép đánh bắt, góp phần giảm thiểu tình trạng khai thác trái phép hay tại các vùng cấm. Việc sử dụng nhật ký khai thác điện tử giúp cơ quan quản lý nắm bắt chính xác sản lượng khai thác của từng tàu và phục vụ cho công tác thu thập, tổng hợp số liệu kịp thời để báo cáo thực hiện tốt công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, đáp ứng yêu cầu về khuyến nghị của Ủy ban châu EC về chống khai thác IUU, góp phần tháo gỡ thẻ vàng.
1: Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai sẽ ưu tiên bố trí nguồn ngân sách để hỗ trợ các xã phường nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn theo hướng bền vững toàn diện. Theo đó, bên cạnh việc đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở, nguồn vốn còn được tập trung cho các hoạt động phát triển kinh tế nông thôn như phát triển du lịch cộng đồng, triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đào tạo nghề, tạo việc làm và kết nối thị trường lao động. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đáng chú ý, các xã phường thuộc diện xây dựng nông thôn mới hiện đại được áp dụng hệ số phân bổ vốn cao nhất là 50. Đây là mức hệ số cao nhất trong thang phân bổ, dùng để xác định mức độ ưu tiên khi phân chia nguồn vốn ngân sách. Cụ thể, các địa bàn có hệ số càng cao thì càng được phân bổ nhiều nguồn lực hơn trong tổng số vốn của chương trình nhằm tập trung đầu tư cho các khu vực được xác định là động lực phát triển nông thôn mới. Việc áp dụng cơ chế phân bổ theo hệ số được kỳ vọng sẽ giúp sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, bảo đảm tập trung trọng điểm, đồng thời tạo bước chuyển rõ nét trong xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
0: Gia Lai sẽ đầu tư khoảng 132 tỷ đồng để xây dựng trung tâm an ninh mạng cấp tỉnh nhằm tăng cường năng lực bảo vệ không gian số, bảo đảm an toàn dữ liệu và phục vụ yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới. Theo chủ trương đầu tư vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, nguồn vốn để thực hiện dự án này từ ngân sách tỉnh và được triển khai thực hiện ngay trong giai đoạn 2026-2027 tại trụ sở Công an tỉnh. Trung tâm an ninh mạng tỉnh Gia Lai được xây dựng với các hệ thống giám sát, phân tích và cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin, khai thác dữ liệu phục vụ công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Dự án cũng bao gồm việc đầu tư các nền tảng điều hành tập trung, tích hợp và chia sẻ dữ liệu cùng dịch vụ giám sát an ninh mạng 24/7. Khi hoàn thành, trung tâm sẽ trở thành đầu mối chỉ huy giám sát và phối hợp ứng phó các nguy cơ trên không gian mạng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ chủ quyền số và tạo nền tảng an toàn cho quá trình phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa quyết định chuyển giao 88 cơ sở nhà đất là tài sản công vô dư trên địa bàn tỉnh về cho các địa phương quản lý xử lý theo quy định. Việc chuyển giao nhằm triển khai phương án khai thác xử lý các cơ sở nhà đất vô dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, góp phần sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí nguồn lực. Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực, các cơ quan đơn vị liên quan phải hoàn thành việc bàn giao tiếp nhận tài sản, đồng thời thực hiện hạch toán, xác định giá trị tài sản theo quy định. Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã phường liên quan sẽ tổ chức quản lý, xử lý, khai thác các cơ sở nhà đất theo quy định của pháp luật. Quyết định này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để các địa phương chủ động hơn trong quản lý quỹ nhà đất công, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
0: Tỉnh Gia Lai vừa ban hành chính sách khuyến khích cán bộ công chức viên chức tham gia đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị. Theo chính sách mới, cán bộ công chức viên chức được cử đi đào tạo sẽ được hỗ trợ nhiều khoản chi phí học tập. Trong đó, mức hỗ trợ tiền thuê chỗ ở cao nhất lên tới 2,5 triệu đồng một người một tháng đối với các trường hợp học tập trung tại các đô thị loại 1 ngoài tỉnh. Đối với các địa phương khác ngoại tỉnh, mức hỗ trợ là 2 triệu đồng một người một tháng. Học trong tỉnh tại cơ sở đào tạo cách nơi công tác từ 15 km trở lên được hỗ trợ 1,5 triệu đồng một người một tháng. Ngoài hỗ trợ chỗ ở, người học còn được hỗ trợ tiền ăn 1,5 triệu đồng một người một tháng và thanh toán chi phí đi lại theo quy định. Đối với đào tạo chuyên môn, mức hỗ trợ một khóa học từ 1,5 lần mức lương cơ sở đối với trung cấp lý luận chính trị đến 6 lần mức lương cơ sở đối với đào tạo tiến sĩ. Chính sách được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ công chức viên chức nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại.
1: Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển và nâng cao năng lực phục vụ nghề cá, phường Hòa Nhân Bắc đang tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng liên quan đến cảng cá Tam Quang. Theo Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc, trong tháng 5 vừa qua, địa phương đã thực hiện thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với công trình kè chắn sóng luồn vào cảng cá Tam Quang. Đây là một trong những công trình trọng điểm nhằm tăng cường khả năng bảo vệ luồn lạch, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền ra vào cảng, nhất là trong mùa mưa bão. Cùng với đầu tư hạ tầng cảng cá, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế biển. Trong 5 tháng đầu năm nay, sản lượng khai thác thủy sản của phường đạt khoảng 8.936 tấn, bằng 45,5% kế hoạch năm. Riêng sản lượng cá ngừ đại dương đạt 3.461 tấn. Các hoạt động chống khai thác IUU, quản lý tàu cá và hỗ trợ ngư dân cũng được triển khai quyết liệt. Bên cạnh đó, nhiều dự án liên quan đến lĩnh vực thủy sản đang được xúc tiến, trong đó có dự án nhà máy chế biến hải sản và nước đá cây của công ty trách nhiệm hữu hạn Khang Trinh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đang thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Thời gian tới, Hòa Nhân Bắc tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng đã nhanh tiến độ đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ nghề cá, góp phần nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững.
0: Với phương châm, mỗi đoàn viên thanh niên là một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn là một hộp thư ý kiến, mỗi cơ sở đoàn là một vườn ươm sáng tạo. Thời gian qua, người lao động là đoàn viên thanh niên tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực phát huy tinh thần sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ trong lao động sản xuất. Từ năm 2024 đến nay, đoàn viên công đoàn tại 4 đơn vị gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Bả, Chư Rê, Chư Prong và Mang Giang đã có hơn 100 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Những sáng kiến đã được áp dụng vào thực tế sản xuất không chỉ phát huy tinh thần nghiên cứu sáng tạo của đoàn viên thanh niên mà còn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí và làm lợi cho các đơn vị hơn 10 tỷ đồng. Qua đó khẳng định vai trò xung kích sáng tạo của lực lượng trẻ trong lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh liên quan việc đăng ký khai sinh cho 215 trường hợp thuộc nhóm dễ bị tổn thương trên địa bàn tỉnh. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, qua rà soát mới đây cho thấy công tác quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ thống nhất. Tổng số hồ sơ đăng ký khai sinh được quản lý trên hệ thống là gần 2,7 triệu trường hợp. Qua rà soát thực tế, toàn tỉnh ghi nhận 215 trường hợp thuộc nhóm dễ bị tổn thương chưa được đăng ký khai sinh, phân bố tại 32 đơn vị cấp xã, trong đó tập trung nhiều nhất tại 3 xã phường: Gia Ba 28 trường hợp, Asun Ba 26 trường hợp, Gia Lâu 22 trường hợp. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ hạn chế về nhận thức pháp luật của người dân, tảo hôn, tâm lý e ngại tiếp xúc với cơ quan nhà nước, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa, trẻ em bị bỏ rơi hoặc thiếu sự chăm sóc của người thân và những vướng mắc liên quan đến giấy tờ tài liệu làm căn cứ đăng ký hộ tịch. Ngay trong quá trình rà soát, các địa phương đã chủ động hướng dẫn hỗ trợ và hoàn thành đăng ký khai sinh cho 16 trường hợp. Đối với 199 trường hợp còn lại, các cơ quan địa phương đang tiếp tục xác minh, thu thập thông tin, hoàn thiện hồ sơ để đăng ký khai sinh theo đúng quy định pháp luật. Trước đó, vào ngày 26 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai có văn bản kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc cấp giấy khai sinh cho chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, qua triển khai thực hiện nghị quyết số 205/2025 của Quốc hội khóa 15 về việc thí điểm Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công của Quốc hội cho thấy, các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp trong công tác đăng ký khai sinh cho công dân, nhất là các trường hợp thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều trường hợp công dân thuộc nhóm yếu thế chưa được cấp giấy khai sinh, chủ yếu là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người không có đủ giấy tờ chứng minh về nhân thân, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền nhân thân cơ bản của công dân mà còn hạn chế khả năng tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế, bảo hiểm. Quá trình giải quyết các vụ việc, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương, bước đầu đạt kết quả tích cực, tuy nhiên còn vướng một số khó khăn. Để bảo đảm thực hiện hiệu quả nghị quyết số 205, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh kiến nghị Ủy ban Nhân dân chỉ đạo các sở ngành đơn vị liên quan phối hợp rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp thuộc nhóm dễ bị tổn thương chưa được đăng ký khai sinh hoặc chưa được cấp giấy khai sinh trên địa bàn tỉnh để kịp thời hướng dẫn giải quyết. Đồng thời kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp chưa đăng ký khai sinh, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, nhất là đối với các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các trường hợp thuộc nhóm dễ bị tổn thương khác. Các đơn vị địa phương cũng cần triển khai hiệu quả cơ chế đăng ký giấy khai sinh lưu động, hỗ trợ tại chỗ đối với trẻ em, công dân cư trú tại vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về hộ tịch, quyền được khai sinh của công dân và nội dung nghị quyết số 205 năm 2025 của Quốc hội khóa 15.
0: Từ năm 2023 đến nay, công đoàn 4 công ty cao su gồm Chư Bả, Chư Sê, Măng Giang và Chư Prong thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đứng chân trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ xây dựng gần 50 căn nhà máy ấm công đoàn, nhà tình thương cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó hơn 40 căn nhà được trao cho công nhân là đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi căn nhà được hỗ trợ từ 50 đến 70 triệu đồng, góp phần giúp nhiều gia đình công nhân ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất. Chương trình máy ấm công đoàn thể hiện sự quan tâm hỗ trợ thiết thực của tổ chức công đoàn, tiếp thêm động lực để công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gắn bó với nghề, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai, một trong những thủ phủ cà phê của Việt Nam với hơn 100.000 hecta, đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ chất lượng cà phê thế giới. Không còn đặt trọng tâm ở sản lượng, cà phê Gia Lai đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới đỉnh cao chất lượng và gia tăng giá trị khi có sự vào cuộc của cả doanh nghiệp, nông dân và chính quyền. Phóng viên Đoàn Bình có bài đề cập.
1: Làn sóng thưởng thức cà phê đặc sản lan rộng đang tạo ra thị trường đầy tiềm năng với giá trị vượt xa cà phê thương mại. Nhận thấy cơ hội này, nhiều doanh nghiệp tại Gia Lai đã tiên phong đầu tư bài bản, hướng đến quy trình sản xuất khép kín từ giống cây canh tác đến chế biến sâu. Ông Nguyễn Tiến Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Việt Nam United, xã Chư Prong, Gia Lai cho biết.
3: Chúng tôi nhận thấy là cà phê đặc sản đang là một cái xu hướng của ngành cà phê toàn cầu. Chính vì thế nên chúng tôi cũng sẽ không đứng ngoài cuộc. Vì thế nên là trong quá trình làm việc với nông hộ, chúng tôi cũng chủ động chia sẻ kiến thức với người nông dân để họ hiểu được là muốn bán được cà phê giá cao hơn thì họ phải nâng cao chất lượng cà phê lên để có được cái thu nhập tốt hơn.
1: Không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp, cà phê đặc sản cũng tạo nên những chuyển đổi trong lề lối sản xuất của người nông dân và các hợp tác xã. Từ chú trọng sản lượng sang sản xuất bền vững, bà con đã áp dụng phương pháp hữu cơ, thu hái chọn lọc, rửa trái và phơi trên giàn. Tại xã Đắc Đoa, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Anh đã thành công với mô hình canh tác hữu cơ thuận tự nhiên. Sản phẩm cà phê đặc sản của hợp tác xã không chỉ đạt chứng nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh mà còn chinh phục được nhiều thị trường khó tính trong và ngoài nước. Ông Lê Hữu Anh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Anh chia sẻ.
4: Đối với cái chương trình phát triển về cà phê đặc sản thì bằng những cái hình ảnh người nông dân rất là chân chất, rất là có cái niềm tin lớn vào cái giá trị của hạt cà phê khi mà họ đem lại đối với người tiêu dùng, thì cái ý thức đó đã giúp cho cái sự nghiêm túc hơn về cái việc là chăm sóc cái vườn cây thật hiệu quả, cùng với đó là cái gia tăng giá trị tối đa cho cái hạt cà phê cho người nông dân, nhằm mục tiêu là trước đây là xóa đói giảm nghèo, còn hiện nay là làm giàu.
1: Hiện tại Gia Lai đã hình thành 34 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ cà phê với tổng diện tích trên 43.500 hecta. Nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn sản xuất cà phê hữu cơ, đầu tư chế biến sâu nhằm nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm. Để cà phê chất lượng cao và cà phê đặc sản vượt ra khỏi quy mô của các mô hình, chính quyền các địa phương trong tỉnh đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, từ việc quy hoạch vùng trồng đến kết nối doanh nghiệp với thị trường quốc tế. Nói về vấn đề này, ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Đến 2030 thì ngoài cái việc phát triển cà phê đặc sản là 2.340 hecta thì Gia Lai sẽ đưa 80% diện tích cà phê của toàn tỉnh được sản xuất theo các cái tiêu chuẩn có chứng nhận. Ngoài cái việc mà chúng ta phát triển cái cà phê đặc sản và sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn đưa đáp ngay thị trường thì Gia Lai đang nỗ lực thu hút cái đầu tư để chúng ta xây dựng các cái cơ sở, các nhà máy chế biến sâu với sản phẩm cà phê để nâng cái tỷ lệ chế biến sâu trong sản phẩm cà phê trên địa bàn tỉnh, cũng như là nâng cao cái giá trị của sản phẩm cà phê.
1: Với những nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp, nông dân và chính quyền, cà phê Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ cà phê chất lượng cao thế giới. Việc chuyển từ sản xuất đại trà sang tập trung vào chất lượng và giá trị bền vững cũng mang lại thu nhập cao hơn cho người nông dân, đồng thời góp phần nâng tầm thương hiệu cà phê Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập nỗ lực của tỉnh nhằm từng bước nâng tầm ngành hàng cà phê. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại tỉnh Gia Lai đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào không chỉ khơi dậy tinh thần dám nghĩ dám làm trong hội viên nông dân mà còn từng bước hình thành nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Phóng sự sau của phóng viên Ngô Sương phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tại tỉnh Gia Lai những năm qua đã xuất hiện ngày càng nhiều nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và từng bước xây dựng các mô hình kinh tế mang lại giá trị cao. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để người nông dân phát huy nội lực, chủ động vươn lên làm giàu trên chính quê hương mình. Một trong những mô hình tiêu biểu là mô hình nuôi cua xanh trong hộp nhựa trong nhà của anh Nguyễn Hưng Nguyên ở khu phố Kim Giao Nam, phường Hoài Nhân Đông. Thông qua chương trình ươm tạo ý tưởng, dự án khởi nghiệp của nông dân do Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo triển khai, anh Nguyên được tư vấn xây dựng lại mô hình sản xuất theo hướng bài bản hơn, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao hiệu quả kinh tế. Đến nay, mô hình mang lại doanh thu hơn 500 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ phát triển kinh tế cho gia đình, anh Nguyên còn chủ động chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn nhiều hộ dân cùng tham gia mô hình, góp phần từng bước hình thành hướng liên kết sản xuất mới, tạo cơ hội để bà con cùng phát triển kinh tế bền vững. Anh Nguyễn Hưng Nguyên chia sẻ.
6: Liên kết cùng các hộ hướng dẫn bà con cùng làm với mình, chắc chắn nếu được hỗ trợ triển khai dự án thì ngoài Hòa Nhân thì sẽ trọng điểm của cua xanh cũng rất là may mắn được giới thiệu về để là liên kết đối tượng này, được các anh tư vấn cả hướng dẫn thì mình đặt ngay mục tiêu mình làm luôn. Tại vì sao cái này nó rất tốt cho mình các hộ, và may mắn là được các anh hỗ trợ về chính sách, về thủ tục, về đường đi.
1: Đồng hành cùng hội viên nông dân trên hành trình đổi mới tư duy sản xuất luôn có vai trò quan trọng của tổ chức hội nông dân các cấp. Thời gian qua, Hội Nông dân xã Tuy Phước Bắc đã tích cực vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hội luôn chủ động phối hợp với các ngành chức năng doanh nghiệp, tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đồng thời nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ thiết thực như cung ứng giống, phân bón, kết nối nguồn vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện để nông dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tuy Phước Bắc cho biết.
7: Hội nông dân xã là thường xuyên là tổ chức các cái buổi tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như là tạo điều kiện để cho một số hội viên sản xuất kinh doanh giỏi đi tập huấn cũng như là đi học tập kinh nghiệm ở các nơi. Thì qua cái quá trình cũng đúc kết được nhiều kinh nghiệm, cho nên là giờ cũng đã xây dựng và cái mô hình cũng như là cái chi hội nghề nghiệp.
1: Tại phường An Nhân, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi cũng đang tạo chuyển biến tích cực trong việc thay đổi tư duy sản xuất của hội viên. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ tiếp cận khoa học công nghệ, nhiều hội viên đã chủ động đổi mới phương thức sản xuất, từng bước nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế. Ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân phường An Nhân cho hay.
8: Hội nông dân phường tinh thần là phát động thi đua phong trào sản xuất, thì qua đó thì chú trọng vào công nghiệp đổi mới sáng tạo, thì trên tinh thần đó thì hội nông dân cũng phối hợp các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phường cũng như các sở ban ngành thì tập huấn cũng như là truyền thông cho những cán bộ hội như hội viên đảm bảo vào đầu tư vào công nghệ để tiếp thu sau này sẽ đáp ứng và những hoạt động ở địa phương.
1: Những kết quả đạt được không chỉ giúp nhiều hộ dân nâng cao thu nhập vươn lên làm giàu chính đáng, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí tỷ lệ hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Đây chính là nền tảng quan trọng để khu vực nông thôn tiếp tục phát triển toàn diện, bền vững trong giai đoạn mới.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về hiệu quả từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Phong trào không chỉ khơi dậy tinh thần dám nghĩ dám làm trong hội viên nông dân, mà còn từng bước hình thành nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, kể từ đầu năm 2026 này, hạn mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm được nâng lên tối đa 200 triệu đồng một người lao động theo Nghị định 338 của Chính phủ. Sau hơn 5 tháng triển khai, chính sách mới đang phát huy hiệu quả tại Gia Lai, giúp nhiều hộ dân có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Phóng sự sau của phóng viên Ngô Thanh ghi nhận về hiệu quả từ chính sách nâng mức cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên diện tích cà phê vừa được tái canh của gia đình chị Phạm Thị Hương Trà ở thôn 4 Nghĩa Hưng, xã Biển Hồ, những hàng cây non đang phát triển xanh tốt. Để có được kết quả ấy, hơn một năm trước, gia đình chị Trà từng phải cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định đầu tư mở rộng sản xuất. Trong bối cảnh chi phí phân bón, vật tư nông nghiệp và nhân công liên tục tăng, nguồn vốn đầu tư trở thành khó khăn lớn nhất đối với gia đình chị cũng như nhiều hộ trồng cà phê khác. Việc chính phủ ban hành Nghị định 338 nâng hạn mức cho vay lên 200 triệu đồng từ đầu năm nay đã giúp gia đình chị có điều kiện đầu tư bài bản hơn cho gần 2 hectare cà phê. Chị Phạm Thị Hương Trà phấn khởi nói:
9: Nâng cái mức vay từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng tối đa cho cái suất vay giải quyết việc làm thì rất là kịp thời, bởi vì bây giờ giá nhân công tăng, chi phí phân bón tăng và mọi thứ đều tăng. Với mức vay như vậy thì mới đáp ứng được cho cái chi phí sản xuất cho 1 hectare cà phê.
0: Không chỉ tại xã Biển Hồ, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh cũng đang hưởng lợi từ chính sách nâng mức vay giải quyết việc làm. Tại làng Biôm, xã Đắc Đoa, anh Bion đã sử dụng nguồn vốn ưu đãi để mở rộng diện tích cà phê lên hơn 1 hectare, qua đó từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Anh Pichon chia sẻ:
10: Tôi vay vốn về để mà đầu tư, chăm sóc, rồi cũng có trồng mới. Mong rằng thời gian tới, kinh tế gia đình sẽ khá hơn.
0: Những kết quả bước đầu từ thực tiễn cho thấy việc nâng hạn mức cho vay đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn của người dân trong điều kiện chi phí sản xuất ngày càng tăng. Để chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng chính quyền địa phương và các tổ chức nhận ủy thác đã đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát nhu cầu vay vốn và kịp thời bổ sung nguồn vốn cho người dân. Bà Huỳnh Thị Trà Quế, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Pleiku cho biết:
11: Ngay sau khi cái Nghị định 338 có hiệu lực thì chúng tôi cũng đã tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương, các xã, phường cũng như là các cái hội đoàn thể nhận ủy thác đẩy mạnh tuyên truyền về cái chính sách này. Đồng thời, Phòng Giao dịch cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, rà soát nhu cầu vay vốn và để có bổ sung cái nguồn vốn kịp thời để tạo điều kiện cho người vay vốn giải quyết việc làm cũng như là cái cơ sở sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.
0: Theo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai, đến đầu tháng 5 vừa qua, chương trình cho vay

Đây là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm gia tăng. Nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi mùa hè đến, nhiều người lại bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến đi của riêng mình. Có người tìm về biển xanh, có người thích những vùng đất yên bình để tạm

rời xa nhịp sống hối hả thường ngày. Và giữa những lựa chọn ấy, Gia Lai đang trở thành điểm đến được nhiều du khách yêu thích bởi vẻ đẹp nguyên sơ, không khí trong lành và những trải nghiệm mang đậm dấu ấn của vùng đất biển xanh chạm đại ngàn. Đặc biệt, mùa hè này, lễ hội du lịch hè năm 2026 là sự kiện văn hóa du lịch nổi bật nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Đây không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất con người Gia Lai mà còn góp phần giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương đến đông đảo du khách. Theo đó, thực hiện kế hoạch tổ chức năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức chương trình khai mạc lễ hội du lịch hè năm 2026 với chủ đề Gia Lai chào hè năm 2026. Chương trình nghệ thuật khai mạc hứa hẹn sẽ mang đến nhiều nội dung đặc sắc, hấp dẫn, phục vụ nhân dân và du khách trong và ngoài nước. Chương trình được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 6 thứ Bảy tới đây tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, được truyền hình trực tiếp trên sóng GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi vùng đất đều sẽ có câu chuyện riêng của mình và tỉnh Gia Lai của chúng ta cũng vậy. Một vùng đất không quá ồn ào nhưng đủ để khiến cho nhiều người muốn quay trở lại. Chương trình hôm nay cũng nhận được nhiều yêu cầu âm nhạc từ những thính giả đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Gia Lai. Những ca khúc được gửi đến không chỉ là những giai điệu yêu thích mà còn là lời nhắn gửi dành cho bạn bè, người thân và những người đồng hành trên hành trình cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình ngày hôm nay với những giai điệu của ca khúc Về Gia Lai và sự thể hiện của Lưu Minh Quang.

vị và các bạn thân mến, bạn Nguyễn Minh Trí ở xã Cát Tiến chia sẻ trong email gửi về chương trình rằng bạn ấy vừa cùng nhóm bạn thực hiện chuyến khám phá biển hồ, đồi chè và núi lửa Chư Đăng Gia. Chuyến đi không quá dài nhưng giúp cho mọi người có thêm những kỷ niệm đẹp sau những ngày bận rộn với công việc. Và bạn Trí cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những người bạn đã luôn đồng hành trong mọi hành trình, từ những chuyến đi gần cho đến những dự định còn đang ở phía trước. Và ca khúc mà bạn ấy yêu cầu đó chính là Đi Để Trở Về, với sự thể hiện của Subin Hoàng Sơn. Ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức.

vị và các bạn vừa đến với những giai điệu của ca khúc Đi Để Trở Về với sự thể hiện của Subin Hoàng Sơn. Và tiếp theo chương trình sẽ là lời nhắn từ chị Phạm Thị Hồng Hạnh, hiện nay đang công tác tại xã Mang Giang. Chị Hạnh cho biết là mùa hè năm nay là lần đầu tiên cả gia đình có dịp cùng nhau thực hiện một chuyến đi xa sau nhiều năm ai cũng bận rộn với công việc và học tập. Và điều khiến chị Hạnh nhớ nhất không phải là nơi mình đến, mà là những khoảnh khắc cả nhà được ngồi bên nhau cùng trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện đời thường. Thông qua chương trình thì chị cũng muốn gửi tặng ca khúc Nhà Là Nơi Để Về với tiếng hát của ca sĩ Yến Lê, gửi tặng đến cho ba mẹ, đến chồng và hai con như một lời cảm ơn vì luôn là điểm tựa bình yên trong cuộc sống.

Các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14h45 đến 15h15 thứ Bảy và phát lại vào khung giờ 19h30 đến 20h tối Chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi chuyến đi đều có một điểm đến, nhưng đôi khi điều khiến cho chúng ta nhớ mãi lại không phải là nơi mình đã đến, mà là những người mình đã gặp trên hành trình ấy. Đó có thể là cuộc gặp gỡ với một người bạn lâu ngày chưa gặp lại, là dịp để những người thân trong gia đình quay quần bên nhau sau những tháng ngày bận rộn, hay đơn giản là một cuộc trò chuyện tình cờ với những người xa lạ nhưng để lại nhiều thiện cảm. Có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài vài giờ đồng hồ, có những người chỉ xuất hiện trong một đoạn ngắn của hành trình, nhưng bằng cách nào đó họ vẫn để lại trong chúng ta những ký ức đẹp. Bởi điều làm nên ý nghĩa của mỗi chuyến đi không chỉ là cảnh đẹp hay là những điểm đến nổi tiếng, mà còn là những câu chuyện được sẻ chia, những tiếng cười được lưu giữ và những tình cảm chân thành được trao đi. Khi mùa hè đi qua, những bức ảnh có thể được cất vào một góc nhỏ, một thư mục nào đó. Những chuyến xe cũng đã dừng bánh, nhưng những cuộc gặp gỡ đẹp đẽ thì vẫn còn ở lại như một phần ký ức của mỗi người. Và có lẽ vì vậy mà âm nhạc luôn đồng hành cùng những hành trình của tuổi trẻ. Một bài hát được nghe trên chuyến xe đường dài, một giai điệu vang lên trong buổi gặp mặt bạn bè, hay một ca khúc gắn liền với một mùa hè đáng nhớ đều có thể trở thành chiếc cầu nối đưa chúng ta trở về với những cảm xúc đã qua. Ngay sau đây là những lời nhắn gửi tiếp theo mà chương trình nhận được từ các thính giả. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, một cuộc gặp gỡ và một kỷ niệm đẹp của mùa hè năm nay. Bạn Trần Quốc Việt ở phường Diên Hồng gửi về chương trình một lời nhắn khá đặc biệt. Và Việt cho biết là trong chuyến công tác vừa qua tại phường Quy Nhơn thì anh đã có dịp gặp lại người bạn học cũ sau gần 15 năm xa cách. Dù cuộc gặp chỉ diễn ra trong vài giờ đồng hồ, nhưng cả hai đã cùng nhau ôn lại rất nhiều kỷ niệm của thời sinh viên. Thông qua chương trình thì anh Việt cũng muốn gửi tặng người bạn của mình, đó là anh Trần Chí Toàn, ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân, như một lời nhắc rằng tuổi trẻ tuy đã đi qua nhưng tình bạn vẫn luôn còn đó.

Tiếp tục chương trình qua địa chỉ email phatthanhgialai@gmail.com. Chương trình nhận được yêu cầu của chị Hồ Thị Thanh Thúy, hiện nay đang công tác tại phường Pleiku. Chị Thúy muốn gửi tặng đến các bạn cựu sinh viên khóa 22 ngành sư phạm ngữ văn trường Đại học Quy Nhơn. Sau nhiều năm ra trường thì mỗi người đều có công việc và cuộc sống riêng, không còn nhiều dịp gặp gỡ như trước. Tuy vậy, những năm tháng được học tập dưới mái trường đại học thì vẫn luôn là một khoảng thời gian đẹp mà chị Thúy và các bạn của mình trân trọng. Chị Thúy cũng hy vọng trong một ngày gần nhất thì cả nhóm sẽ lại có dịp ngồi cùng nhau, cùng nhắc lại những câu chuyện cũ và tiếp tục viết thêm những kỷ niệm mới. Ca khúc mà chị ấy lựa chọn đó là Đi Về Phía Mùa Hè và sự thể hiện của nhóm nhạc Bức Tường.

vị và các bạn thân mến, mùa hè không chỉ mang đến những chuyến đi mới mà còn mang đến những cơ hội để gặp gỡ, kết nối và lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Hy vọng rằng mỗi thính giả sẽ có cho mình một mùa hè thật là ý nghĩa với nhiều trải nghiệm đáng nhớ và những cuộc gặp gỡ tràn đầy niềm vui. Chương trình phát thanh ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Quý thính giả hãy tiếp tục gửi những yêu cầu âm nhạc của mình về địa chỉ email phatthanhgialai@gmail.com và có thể nghe lại chương trình trên website gialaitv.vn. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.

0: Yala News, Yala with news update broadcast on FM radio from Quy Nhơn. Yala News, Yala with news update broadcast on FM radio from Quy Nhơn.
1: Good evening, everyone. You're listening to GTV News. Yalai Province has stepped up efforts in forest planting management, protection, development, and wildfire prevention under the close direction of the provincial authorities since the beginning of the year. In May alone, the province planted 1,470 hectares of new forest. Cumulatively, 4,470 hectares has been planted so far this year, including 4,465 hectares of concentrated forest plantation and 7 hectares of scattered air trees, achieving 10.5% of the annual target. During the same period, 10,436 hectares of planted forest were harvested, yielding more than 1.4 million cubic meters of timber, equivalent to 39.6% of the yearly plan. At the same time, forest protection and wildfire prevention measures has been intensified, particularly in high-risk areas. As a result, no forest fires has been recorded across the province since the start of the year. Provincial forest rangers have also maintained regular patrols, inspection, and enforcement operation to prevent illegal logging, forest encroachment, and the unlawful transportation of forest products, helping safeguard forest sources and support sustainable forestry development.
2: Prolonged hot weather has recently caused electricity consumption in Yalai Province to increase significantly, placing considerable pressure on the local power supply system. In response, Yalai Power Company has implemented various measures to ensure a safe and stable electricity supply for both production activities and daily lives. According to the company, preparations were made early in the dry season with operational plans developed for different load scenarios. Areas at risk of overloading were reviewed and necessary system upgrades were carried out. More than 80 substations identified as potentially overloaded during the irrigation season have been closely monitored, with capacity adjustments and load redistribution implemented. In April alone, the company invested over 12 billion VND in repairing and maintaining more than 50 transformers and restoring over 3 kilometers of medium and low voltage power lines. In addition, advanced technologies such as the SCADA remote control system, hotline maintenance, drone inspections, and thermal imaging cameras have been widely applied in grid management and operation. Thanks to these coordinated efforts, Yalai's power system has remained stable and continues to meet the electricity needs of residents and businesses during the prolonged hot season.
1: Yalai Province is finalizing a livestock development strategy through 2030 with a vision to 2045, aimed at transforming the sector into a modern, sustainable, and nationally leading economic industry. Under the plan, the province target annual livestock sector growth of 6.5% by 2030. Herd size are projected to reach 880,000 cattle, 5 million pigs, and 22 million poultry. To achieve these goals, Yalai will prioritize large-scale, industrial, and high-tech farming while ensuring that all livestock operations meet disease-free and food safety standards. The province also plans to expand centralized slaughterhouses, feed production facilities, and processing plants while promoting circular livestock farming models linked to environmental protection. In addition, Yalai will encourage the development of premium specialty products such as native yellow cattle, black pigs, herbal feed chicken, and omega-3 eggs, alongside efforts to broaden export markets. Looking ahead to 2045, the province aims to raise its cattle herd to 1 million herd and poultry population to 30 million birds and with more than 70% of livestock products processed industrially and export accounting for 30 to 35% of total output.
2: Following the merger of administrative units and the implementation of the two-tier local government model, Yalai Province is entering a new stage of development with expanded opportunities. Beyond enlarging its development space, the administrative restructuring has helped concentrate resources and strengthen decentralization, providing a solid foundation for localities to unlock their potential and contribute to the province's goal to achieving GRDP growth of 10 to 12% in 2026. In Chu Prong commune, formed through the merger of Chu Prong town and the communes of Ya Phin, Ya Darang, and Ya Kali, local authorities have set the goal of becoming one of the key growth centers in the southeastern part of the province. During the 2025-2030 period, the commune aims to achieve an average production growth rate of nearly 9%, raise per capita income to 85 million VND per year, and mobilize more than 9.3 trillion VND in social investment capital. Similar development programs are also being actively implemented in other localities based on their specific conditions and advantages. According to experts, transforming potential into tangible economic growth depends largely on the quality of leadership at the grassroots level. As local administrations now manage larger territories and populations while facing increasing development demands, local leaders must demonstrate innovative thinking, strong governance skills, and effective implementation capacity. Achieving double-digit growth in this new phase requires not only investment resources, but also initiative, creativity, and determination from local authorities. By maximizing internal strengths, improving administrative efficiency, and fully utilizing available potential, Yalai can build a stronger foundation for rapid and sustainable development in the years ahead.
1: Guided by the motto, every young union member is creative idea, every youth brand a suggestion box, and every grassroots organization an innovation incubator, young workers across Yalai province have actively promoted creativity and applied science and technology in production activities. Since 2024, youth union members at four rubber companies, Chuba Rubber One Member Limited Company, Juse Rubber One Member Limited Company, Jubrong Rubber One Member Limited Company, and Mangyang Rubber One Member Limited Company, have developed more than 100 technical innovation and improvement initiatives. The initiation, many of which have been put into practical use, have not only fostered a culture of research and creativity among young employees, but also enhanced productivity, reduced costs, and generated economic benefits worth more than 10 billion VND for the companies. These achievements underscore the pioneering and innovative role of young workers in production activities, contributing to technological advancement and improved operational efficiency across enterprises.
2: On June the 13th, the FLC Pleiku Golf Tournament 2026 took place at the FLC Golf Links Quy Nhơn, attracting a large number of golfers from both within and outside Yalai Province. The tournament brought together more than 600 golfers from various provinces and cities across the country. A major highlight of the event was the hole-in-one prize system, with a total value of approximately 200 billion VND, creating significant excitement among participants. Competitors played on the FLC Golf Links Quy Nhơn course, one of Vietnam's most renowned coastal golf destinations. Held from June the 12th to the 14th, the FLC Pleiku Golf Tournament 2026 serves not only as a sporting event for golf enthusiasts, but also an opportunity for networking, exchange, and promoting the spirit of sportsmanship. The tournament also has showcased Yalai's natural beauty, cultural identity, and tourism potential, contributing to tourism development and strengthening the province's position on Vietnam's golf map. And that's the end of the news today. Thank you for listening, and goodbye for now.
3: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung quyết định số 2176 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, và quyết định số 2130 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 2176 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Mục đích thực hiện kế hoạch: tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chỉ thị số 37 ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, và kế hoạch này bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đào tạo nghề cho lao động nông thôn đối với phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao dân trí và đời sống, chuyển dịch cơ cấu lao động cho người dân nông thôn. Làm cơ sở để các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã xác định nhiệm vụ trọng tâm, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện đồng bộ hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của kế hoạch. Mục tiêu chung của kế hoạch là tạo bước đột phá trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động gắn với lộ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững của vùng Tây Nguyên và kinh tế biển, thủy sản, dịch vụ logistics tại khu vực liên kết mới, xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện đại, linh hoạt, đẩy mạnh chuyển đổi số và thích ứng với nhu cầu của thị trường lao động, tạo điều kiện để lao động nông thôn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách được tiếp cận công bằng với các dịch vụ đào tạo nghề chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã và các mô hình kinh tế tập thể, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nâng cao và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh một cách toàn diện. Đối tượng thực hiện theo kế hoạch là người lao động ở khu vực nông thôn là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc, đang sinh sống làm việc tại các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh, ưu tiên đào tạo nghề cho các đối tượng là người khuyết tật, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp, người thuộc gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng, người làm nghề khai thác thủy sản có nhu cầu chuyển đổi nghề, nhà giáo, người dạy nghề cho lao động nông thôn, cán bộ quản lý trong các cơ sở tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cơ quan đơn vị quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ngành nghề đào tạo quy định như sau: tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo danh mục nghề đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt nhằm đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đào tạo nâng cao kỹ năng về quản lý, quản trị, marketing, tài chính và biết xây dựng các phương án sản xuất đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Ưu tiên đào tạo nhân lực chất lượng cao, tạo chuyển biến tích cực rõ nét hơn về chuyển đổi nghề nghiệp, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đào tạo và nâng cao kỹ năng cho người lao động, biết ứng dụng các công nghệ thông tin, áp dụng các quy trình sản xuất tốt, tiên tiến công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ an toàn gắn với sản phẩm OCOP. Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 2130 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mục tiêu của kế hoạch là tăng cường hiệu quả thực thi chính sách pháp luật về trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý, đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và người cao tuổi về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí, đồng thời nâng cao năng lực người thực hiện trợ giúp pháp lý, tăng cường kiểm tra, giám sát, qua đó giúp người dân nói chung và người cao tuổi nói riêng hiểu và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật. Mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý, bảo đảm người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Bảo đảm chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý với cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan tổ chức có liên quan nhằm kịp thời phát hiện, giới thiệu và hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý. Yêu cầu của kế hoạch là nội dung và phương thức tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý, bảo đảm tuân thủ quy định của luật trợ giúp pháp lý, luật người cao tuổi và các văn bản có liên quan. Các hoạt động được thiết kế phù hợp với đặc thù của người cao tuổi, bám sát và gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong các kế hoạch, chương trình, đề án về người cao tuổi. Tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành, bảo đảm sự tham gia chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả của các cơ quan tổ chức có liên quan trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi. Việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, có thể lồng ghép các hoạt động trợ giúp pháp lý khác nhằm tối ưu hóa nguồn lực và bảo đảm hiệu quả bền vững. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý bằng nhiều hình thức, đặc biệt là các hình thức hỗ trợ trực tuyến, tư vấn từ xa, đăng ký vụ việc điện tử và tiếp cận thông tin pháp luật ở định dạng phù hợp với người cao tuổi. Các hoạt động thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý quy định như sau. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Tăng cường triển khai các vụ việc trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý, trong đó chú trọng tới người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, người cao tuổi bị bạo lực, bạo hành, ngược đãi. Tăng cường triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý tại cơ sở, đặc biệt thông qua việc phối hợp với chính quyền cấp xã, hội người cao tuổi và các tổ chức xã hội tại địa phương, nhằm kịp thời phát hiện nhu cầu trợ giúp pháp lý và hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí. Rà soát, cập nhật, cung cấp kịp thời danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, Ủy ban Nhân dân cấp xã, Công an cấp xã, Sở Nội vụ, Đồn Biên phòng, Hội người cao tuổi, các cơ sở trợ giúp xã hội, các tổ chức khác của người cao tuổi để phát hiện nhu cầu trợ giúp pháp lý và giới thiệu người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai hoặc chi nhánh thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai khi họ có yêu cầu trợ giúp pháp lý. Đa dạng hóa các hoạt động truyền thông phổ biến chính sách trợ giúp pháp lý bằng nhiều hình thức phù hợp cho người cao tuổi, trong đó có người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý hoạt động. Truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người dân, trong đó có người cao tuổi. Cán bộ cấp thôn, già làng, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, người có uy tín trong cộng đồng. Truyền thông về quyền của người cao tuổi và quyền được trợ giúp pháp lý của người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý, các vụ việc thành công trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông khác phù hợp với người cao tuổi. Nghiên cứu xây dựng biên soạn phát hành các tài liệu truyền thông về quyền của người cao tuổi, pháp luật về trợ giúp pháp lý. Kết hợp xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp với đặc điểm khả năng tiếp cận của người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi khuyết tật, người cao tuổi ở vùng sâu vùng xa, miền núi, hải đảo, người cao tuổi khó khăn trong tiếp cận thông tin, chữ in lớn, ngôn ngữ đơn giản, hình ảnh minh họa, nội dung nghe nhìn, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, phổ biến nội dung truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông và hướng dẫn người cao tuổi cách thức yêu cầu trợ giúp pháp lý khi có vướng mắc pháp luật. Đẩy mạnh truyền thông trợ giúp pháp lý trên môi trường số thông qua trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai, trang thông tin điện tử của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai, website và nền tảng mạng xã hội, tổ chức sản xuất và đăng tải video ngắn, infographic, tin bài viết hướng dẫn về quyền được trợ giúp pháp lý. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung quyết định số 2176 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh và quyết định số 2130 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chương mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
5: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mùa du lịch hè của phóng viên Thế Vương. Cuối chương trình là phản ánh của phóng viên Hữu Lanh về nguy cơ mất an toàn giao thông khi bước vào cao điểm của mùa mưa bão. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, bước vào cao điểm mùa du lịch hè, lượng khách đổ về các khu điểm du lịch, đặc biệt là các điểm đến ven biển Gia Lai liên tục gia tăng, kéo theo nhu cầu đi lại và vận chuyển hành khách tăng cao. Trước áp lực đó, các cấp các ngành và địa phương trong tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện và an toàn trong mắt du khách.
6: Vốn sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, hệ thống bãi biển đẹp cùng hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện, Gia Lai từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Trước thực tế đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng địa phương chủ động xây dựng phương án bảo đảm giao thông ngay từ đầu mùa du lịch. Nhiều tuyến đường trọng điểm, các nút giao thông có nguy cơ ùn tắc và những khu vực tiềm ẩn mất an toàn giao thông được rà soát, đánh giá để kịp thời bổ sung các giải pháp khắc phục. Song song với đó, lực lượng cảnh sát giao thông duy trì thường xuyên các tổ công tác lưu động, tập trung kiểm tra vào những khung giờ có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt là buổi tối cuối tuần và các dịp lễ. Không chỉ chú trọng bảo đảm an toàn giao thông liên quan đến chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, đi sai làn đường, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm hay dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, các địa phương còn kiên quyết xử lý tình trạng chèo kéo, đeo bám khách du lịch từng tồn tại ở một số khu vực, qua đó góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện. Để mỗi du khách khi đến với Gia Lai không chỉ ấn tượng bởi cảnh đẹp mà còn cảm nhận được sự chuyên nghiệp trong công tác quản lý và phục vụ. Nói về điều này, Trung tá Đỗ Thanh Triêm, Phó trưởng Công an phường Quy Nhơn Đông thông tin.
7: Trong dự báo trong năm nay là cũng một năm mà gọi là năm du lịch quốc gia của tỉnh, phường cũng đã ra quân thực hiện rất là quyết liệt về vấn đề là trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị. Ngay từ đầu năm đến nay đã tổ chức để mà tuyên truyền cho bà con các nhà hàng, và hiện tại phường cũng đã tham mưu cho Ủy ban phường về cái áp phích về vấn đề là dán trên các cái trục điện này, rồi là dán trên các cái điểm du lịch về việc là không được chèo khách.
6: Mùa hè cũng là thời điểm các hoạt động du lịch biển đảo bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Với xu hướng lựa chọn các điểm đến ven biển để nghỉ dưỡng, trải nghiệm, lượng du khách sử dụng phương tiện đường thủy đến các điểm tham quan như Nhân Châu, Kỳ Co, Hòn Khô tăng mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông đường thủy phải được đặt lên hàng đầu. Để chủ động phòng ngừa rủi ro, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của các tàu cano vận chuyển khách du lịch, từ điều kiện kỹ thuật của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu hộ đến số lượng hành khách trên mỗi chuyến đều được kiểm tra chặt chẽ. Mới đây qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản và xử phạt một số chủ phương tiện hoạt động trên tuyến Nhân Châu vì hành vi tự ý cải tạo, lắp đặt động cơ không đúng quy định và chở quá số lượng hành khách cho phép. Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành của các chủ phương tiện mà còn tạo thêm lớp lá chắn bảo đảm an toàn cho du khách. Qua đó giúp mỗi chuyến tham quan biển đảo trở thành những trải nghiệm trọn vẹn, an toàn, đồng thời hạn chế thấp nhất những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra trên các tuyến du lịch đường thủy. Nói về điều này, Thiếu tá Đỗ Quốc Thành, Phó đội trưởng đội cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
8: Đội cảnh sát đường thủy kịp thời tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thường xuyên chỉ đạo đôn đốc cho cán bộ chiến sĩ của đội thường xuyên tuần tra kiểm soát tuyến đường thủy nội địa. Qua đó đã làm việc với các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện, bà con nhân dân tham gia trên các phương tiện này nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Và đồng thời qua đây thì đã cho các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện cũng như

0: trung đông người như sân bay, bến xe, bến cảng, các điểm du lịch, cơ sở lưu trú và những tuyến đường trọng điểm. Nhiều hình thức tuyên truyền trực quan được triển khai đồng bộ thông qua hệ thống pano áp phích, màn hình điện tử, phát thanh lưu động và các thông điệp cảnh báo về an toàn giao thông nhằm nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông. Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, nhiều doanh nghiệp du lịch, các đơn vị kinh doanh vận tải cũng siết chặt việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đối với đội ngũ lái xe. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng đang góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Trường Thịnh, tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Thì để phục vụ cho cái năm du lịch và phục vụ khách vào dịp hè, mùa cao điểm, thì công ty cũng triển khai hai kế hoạch. Thứ nhất là về phương tiện, thì sẽ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa để mà đảm bảo xe vận hành là không bị trục trặc. Cái tiếp theo nữa là công ty đã tăng cường thêm 2 xe trung chuyển, là nâng 4 xe trung chuyển miễn phí cho khách trong nội thành Quy Nhơn để nhằm phục vụ tốt cho hành khách. Thứ hai nữa là về vấn đề công nghệ, thì công ty đã triển khai cái phần mềm app bán vé và website đặt vé cho khách để tăng sự lựa chọn của hành khách trong cái mùa cao điểm.
0: Từ những tuyến đường bộ nhộn nhịp đến các hành trình trên biển, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đang được Gia Lai triển khai quyết liệt và đồng bộ. Những giải pháp hôm nay không chỉ hướng đến mục tiêu phục vụ mùa du lịch hè năm nay, mà còn góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, bền vững trong tương lai. Để mỗi du khách khi rời Gia Lai không chỉ mang theo những bức ảnh đẹp về biển xanh, cát trắng, mà còn lưu giữ những ấn tượng tốt đẹp về một điểm đến an toàn, văn minh và trách nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, Tây Nguyên đang bước vào cao điểm của mùa mưa. Địa bàn của tỉnh Gia Lai cũng có nhiều khu vực chịu tác động trực tiếp, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và an toàn giao thông. Trời mưa, đường đèo dốc và trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, nguy cơ tai nạn giao thông tăng cao, đặc biệt với người điều khiển mô tô, xe gắn máy. Điều đang nói là hiện nay, tại nhiều tuyến đường và những điểm nút giao thông đang được sửa chữa hoặc thi công chưa hoàn thiện, thì nguy cơ mất an toàn giao thông càng cao. Vì vậy, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để sớm đưa vào sử dụng, thì cũng cần chủ động có phương án đảm bảo cho phương tiện tham gia giao thông và người dân sống cạnh công trình đang thi công được an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc.
2: Với người dân ở xã Gia Tun, mỗi mùa mưa bão tới thì không chỉ mang theo nỗi lo thiên tai mà còn gợi lại cho họ nỗi bất an về việc các tuyến giao thông ở vùng trũng thấp ven sông Ba này sẽ tiếp tục bị tàn phá. Đơn cử như tuyến đường lưu thông chính của địa phương dài hơn 21 km từng bị bão số 13 tàn phá trong tháng 11 năm 2025 thì đến mùa mưa bão năm nay vẫn còn hơn 1,3 km chưa được khắc phục sửa chữa. Ông Rơ Ô Ngát, làng Bia Bê, xã Gia Tun, tỉnh Gia Lai nói:
3: Từ khi lũ lụt đến bây giờ đường coi như là không những không khó khăn mà lại không đi được. Nhất là xe cộ lớn thì không thể đi được. Vì cả máy thì như máy. Chú coi đây thì người ta cũng ráng đi. Rất là khó khăn. Đề nghị cấp trên quan tâm giúp đỡ thật sự nhanh để giúp bà con thuận tiện trong mạch máu lưu thông để đi lại.
2: Theo tính toán, để khắc phục hơn 1,3 km đường này thì phải cần tới khoảng 15 tỷ đồng. Nhưng đây là con số kinh phí vượt quá khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Vì vậy, trước mắt chính quyền xã Gia Tun đã huy động máy móc thu dọn đất đá, san gạt mặt bằng và tận dụng vật liệu tại chỗ để tạo lối đi tạm, phục vụ nhu cầu đi lại vận chuyển nông sản của người dân. Song đây chỉ là giải pháp tình thế, trong khi đó cao điểm của mùa mưa bão trong năm 2026 đang tiến gần. Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tun, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
4: Vận chuyển nông sản cũng như là tất cả những cái hàng hóa lưu thông trên địa bàn đi qua cái tuyến đường này thì đều không đi được. Còn vận chuyển hàng hóa lớn thì đều phải đi một cái con đường vòng rất xa. Về phía xã thì cũng đã làm việc với đơn vị tư vấn giao thông, về cũng đã khảo sát sơ bộ. Thì dự toán, khai toán ban đầu thì cái đoạn đường này dự toán là khoảng 15 tỷ. Mà cái nguồn ngân sách của xã thì rất là eo hẹp. Một năm thì thu ngân sách khoảng 3 tỷ thôi. Nên là chưa có cái nguồn nào để đầu tư để làm con đường này. Cũng mong là sớm được tỉnh quan tâm để làm con đường này.
2: Mới đây, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với xã Gia Tun ngày 30 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản và giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng cùng Ủy ban Nhân dân xã Gia Tun

0: khẩn trương kiểm tra, rà soát hiện trạng thiệt hại, đánh giá tính cấp bách và tham mưu phương án xử lý khắc phục hạ tầng giao thông của đoạn đường này. Với chỉ đạo kịp thời của tỉnh và sự vào cuộc của các ngành chức năng, người dân xã Gia Tun đang kỳ vọng con đường sớm được khôi phục. Để đảm bảo tiến độ thi công cũng như đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trước thời gian cao điểm của mùa mưa bão năm nay, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, khắc phục và sửa chữa các công trình. Ngoài các dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai khẩn trương với quyết tâm cao để đảm bảo đúng tiến độ, khối lượng theo kế hoạch, thì đối với những tuyến giao thông cần sửa chữa khắc phục cũng được tỉnh yêu cầu những đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn đó những tuyến đường và các công trình dự án chưa triển khai hoặc đang triển khai vì nhiều lý do mà không thể xong trước thời gian cao điểm của mùa mưa bão. Dự án thi công cống thoát nước suối Hội Phú nằm trên đầu đường Nguyễn Viết Xuân, địa điểm giáp danh giữa hai phường Pleiku và Hội Phú, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Pleiku làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai từ đầu tháng 4 năm 2026, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thi công xong một nửa phần cốt sắt hộp cống để tiến hành đổ bê tông. Trên phần mặt đường, hơn nửa không gian lưu thông đã được rào chắn để phục vụ công tác thi công và đảm bảo an toàn cho người cùng phương tiện qua lại. Tuy nhiên, điều đáng nói là người dân đang rất lo lắng nếu việc thi công không kết thúc sớm thì sẽ rất nguy hiểm vì nơi đây thường xuất hiện lượng nước rất lớn nếu có mưa to trên địa bàn. Chia sẻ về những trăn trở của mình, bà Võ Thị Có ở số nhà 06 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, một trong những hộ dân sống cạnh công trình cống thoát nước đang thi công cho biết, gia đình bà và các hộ dân tại đây rất vui mừng và hy vọng dự án thi công cống thoát nước này sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ngập lụt hàng năm khi địa bàn có mưa bão, đồng thời cải tạo, mở rộng không gian lưu thông cho phương tiện tham gia giao thông ở đầu đường Nguyễn Viết Xuân giao nhau với đường Hồ Vương. Nhưng nếu thi công kéo dài và không kết thúc trước thời gian cao điểm của mùa mưa năm nay, thì rất có thể nước lớn sẽ đe dọa tới an toàn của công trình, gia đình và nhiều hộ dân khác. Bà Võ Thị Có ở số nhà 06 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú nói.
1: Mà khi nước ở trên này nó mưa mà nó chảy xuống cái đường luôn á, sẵn cái dốc là tuôn xuống, nó tuôn xuống là con tôi làm cái một cái lỗ cống vậy là nước nó tuôn ra ngoài. Mà khi dừng mưa rồi là nó tuôn trở lại vô. Đó, bây giờ con tôi cho cái thằng bán giò là thuê. Thằng giò thuê nó chỉ để đồ thôi, rồi nó bán giò cho nó bỗng quá ở. Đó, dân họ nó làm gì đâu mà có mấy người lằn quằn quằn cái đóng mấy cái thế kỷ này thì sao dân họ nói vậy. Họ tới họ cứ tấp tre tấp lít dòm vậy. Họ nói chung chưa kiểu là sao nguy hiểm của chị. Tôi nói giờ nhà nước họ ra lệnh sao thì làm vậy chứ mình dân mà mình biết cái đâu mà nguy hiểm chứ nguy hiểm. Bây giờ em chỉ có ý kiến có cái là em ước sao mà làm nhanh lại em mừng. Để mưa nó khỏi tuôn ở nhà vậy rồi. Ở dưới lùi nó có âm cống á, họ đục cái âm cống như này, mà mỗi lần mưa lớn quá là nó vô âm lùi á, tuôn vô nhà rồi mà khi dừng phân mưa là nó tuôn ra, mà tuôn vô nhà là nó ngập hết. Con em ở dưới hầm này, nó ở dưới hầm là tuôn như một con sông vậy, là mỗi lần mưa lớn là nó nhảy lên đây, rút hết nước là bùn nó làm cả nửa mét luôn anh, chua nổi cái mướn người ta xúc cái bùn ra là coi như không còn chỗ thở nữa.
0: Với quyết tâm phải tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án giao thông, tỉnh Gia Lai đã thường xuyên kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn để các nhà thầu thực hiện đạt tiến độ các công trình dự án đang triển khai, đồng thời tập trung chỉ đạo các sở ngành, các địa phương đơn vị phải có phương án chủ động trong đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Mới đây, việc khắc phục sửa chữa những hư hỏng tại nhiều đoạn của quốc lộ 19 tiếp tục được tỉnh Gia Lai yêu cầu Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Bộ Xây dựng tiếp tục khắc phục. Được biết, từ khi triển khai thi công, dự án đã bộc lộ nhiều tồn tại, bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Điển hình nhất là tình trạng hư hỏng mặt đường trên tuyến quốc lộ 19. Dù đơn vị đã khắc phục sửa chữa nhiều lần, song sau một khoảng thời gian, đặc biệt là khi Tây Nguyên sắp bước vào mùa mưa, nhiều vị trí trên tuyến lại xuất hiện tình trạng sình lún, mặt đường bê tông nhựa bị bong chóc rạn nứt, hình thành các hố lớn. Tỉnh Gia Lai cũng đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương rà soát, sửa chữa các hư hỏng và thiếu sót của dự án, đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế, đảm bảo chất lượng của công trình, nhất là các vị trí hư hỏng trên đèo An Khê, các đoạn tuyến qua khu vực đô thị của phường An Phú, xã Đắc Đoa và xã Mang Giang, khơi thông hệ thống rãnh dọc, cống ngang, bảo đảm thoát nước tốt, không gây đọng nước mặt đường, báo cáo kết quả trước ngày 30 tháng 6. Theo yêu cầu của tỉnh, thì Ban Quản lý Dự án 2 chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn giao thông, gây mất an toàn giao thông trong việc chậm trễ khắc phục các hư hỏng mặt đường, các bất cập về hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông.
2: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
3: Tạp chí văn nghệ cuối tuần.

Rất vui được gặp lại quý thính giả trong tạp chí phát thanh văn nghệ tổng hợp cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả thân mến, có những mùa trong năm được gọi tên bằng thời tiết, bằng hương hoa, và cũng có những mùa được gọi tên bằng ký ức. Tháng 6 về, những chùm phượng đỏ lại bừng lên trên vòng đá xanh. Tiếng ve râm ran bắt đầu ngân dài trong những buổi trưa đầy nắng. Trên sân trường, đâu đó vẫn còn những ánh mắt lưu luyến, những trang lưu bút chưa kịp trao tay. Với nhiều người, tháng 6 chính là thời điểm giao mùa, là cánh cửa mở về miền ký ức tuổi học trò, nơi có mái trường thân yêu, có người bạn ngồi cùng bàn và có cả những rung động đầu đời trong trẻo như nắng mới. Tạp chí văn nghệ cuối tuần hôm nay xin được cùng quý vị trở về với những năm tháng đẹp nhất ấy qua chủ đề Tháng 6, Phượng đỏ gọi tên mùa nhớ.

Quý thính giả thân mến, Nhịp cầu văn nghệ hôm nay đã được mở đầu bằng tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tuấn Minh với ca khúc Phượng Hồng, một bản tình ca tuổi học trò đã đi cùng biết bao thế hệ học sinh Việt Nam. Thưa quý vị, mỗi mùa hè đi qua, sắc phượng lại nhuộm đỏ những khoảng trời ký ức. Có những người đã rời xa mái trường hàng chục năm, nhưng chỉ cần bắt gặp một cánh phượng rơi trên phố, nghe tiếng ve ngân trong chiều vắng là cả một thời áo trắng bỗng hiện về nguyên vẹn. Ký ức thật diệu kỳ, thời gian có thể làm phai mờ nhiều điều, nhưng dường như không thể xóa nhòa những năm tháng học trò. Bởi ở nơi ấy, có những người bạn đầu tiên cũng sẽ chia niềm vui, nỗi buồn, có những người thầy, người cô âm thầm nâng đỡ ta trên hành trình trưởng thành. Và khi nhớ về một thời đã xa, trong lòng mỗi người lại vang lên những giai điệu thân thương của tình bạn, của mái trường và những ước mơ tuổi trẻ. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương qua phần trình bày của nhóm Mắt Ngọc.

Quý thính giả thân mến, có thể sau này chúng ta sẽ đi rất xa, có những người bạn lâu ngày không còn gặp lại nhưng tuổi học trò vẫn luôn ở đó, ở trong tiếng ve của một trưa hè, trong sắc phượng đỏ trên góc phố quen. Bởi thanh xuân không phải là quãng thời gian đã mất, thanh xuân là điều còn ở lại trong ký ức mỗi người. Và tháng 6, với hoa phượng đỏ cùng những tia nắng đầu hè, luôn nhắc chúng ta nhớ về những năm tháng đẹp nhất ấy. Khép lại một nhịp cầu văn nghệ hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Mùa hè yêu thương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm.

0: Quý vị thính giả thân mến, nếu sắc phượng là màu của ký ức, thì âm nhạc chính là nơi lưu giữ những năm tháng học trò trong trẻo nhất. Và trong những ngày tháng 6, khi mùa nhớ lại gõ cửa mỗi tâm hồn, ca khúc Kỷ niệm mái trường của nhạc sĩ Minh Phương như một trang lưu bút được mở ra bằng giai điệu. Trong quà tặng âm nhạc hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những cảm nhận về ca khúc Kỷ niệm mái trường. Xin được gửi tặng bài hát này tới các em học sinh đang đón mùa hè mới với thật nhiều niềm vui, những trải nghiệm ý nghĩa và niềm tin vững vàng trên hành trình phía trước.
1: Tháng 6 về cùng màu phượng đỏ, những khoảng sân trường trở nên xôn xao hơn bởi tiếng ve, bởi những trang lưu bút truyền tay và cả những ánh mắt lưu luyến của tuổi học trò trước giờ chia xa. Trong những ngày như thế, giai điệu ca khúc Kỷ niệm mái trường vang lên, nhắc nhớ như một phần kỷ niệm xưa của biết bao thế hệ học sinh. Không quá cầu kỳ với ngôn từ, bài hát chạm tới trái tim người nghe bằng chính những điều dung dị nhất của tuổi học trò. Ngày mai xa nhau rồi, trường mến thương xa rồi, hè về phượng buồn, tiếng ve cũng buồn. Ngay từ những câu hát đầu tiên, người nghe đã bắt gặp cảm giác quen thuộc của những ngày cuối năm học. Phượng vẫn nở, ve vẫn ngân lên như mỗi mùa hè đã qua. Nhưng lần này, sắc phượng và tiếng ve dường như mang theo một nỗi niềm của sự chia xa. Cái hay của bài hát không nói nhiều về nước mắt hay lưu luyến, nhưng mỗi ca từ đều gợi lên cảm giác bâng khuâng rất thật. Bởi ai trong chúng ta rồi cũng từng trải qua khoảnh khắc đứng trước cánh cổng trường, biết rằng ngày mai mình sẽ không còn được gặp bạn bè buổi sáng, không còn những giờ học quen thuộc dưới mái trường thân yêu. Từ nỗi niềm chia tay ấy, bài hát đưa người nghe trở về những ngày đầu tiên của tuổi học trò. Ngày bé thơ còn nhớ, ta dắt tay nhau tới trường. Chỉ một hình ảnh ngắn gọn nhưng đủ để mở ra cả một miền ký ức. Đó là ngày đầu bỡ ngỡ đến lớp, bước chân còn rụt rè bên cha mẹ, là những người bạn đầu tiên ngồi cùng bàn, những bài học đầu đời được thầy cô ân cần chỉ bảo. Quãng thời gian ấy tưởng như rất dài khi ta còn nhỏ, nhưng đến lúc ngoảnh lại mới nhận ra mọi thứ đã trôi qua thật nhanh. Nào bạn ơi, đến đây cùng nắm tay, cho nỗi buồn xa cách ngắn lại. Lời ca như một lời gọi tha thiết trước giờ chia tay, không phải để níu giữ thời gian, bởi thời gian không thể quay trở lại, mà để nhắc nhau trân trọng những khoảnh khắc còn được ở bên nhau. Tuổi học trò rồi sẽ qua, mỗi người sẽ có một con đường riêng, nhưng tình bạn được vun đắp dưới mái trường sẽ luôn là một phần đẹp đẽ nhất của thanh xuân. Người nhạc sĩ thật tinh tế khi không để cảm xúc dừng lại ở cuộc chia tay của bạn bè. Từ những kỷ niệm hồn nhiên tuổi học trò, người nghe được dẫn dắt chạm tới tình cảm sâu nặng hơn. Đó là lòng biết ơn dành cho thầy cô và sự gắn bó với mái trường thân yêu. Cho thầy cô, cho mái trường, cho bạn và cho tôi. Ba hình ảnh ấy được đặt cạnh nhau như những mảnh ghép không thể tách rời của tuổi học trò. Bởi nếu bạn bè là những người cùng ta lớn lên, thì thầy cô chính là những người âm thầm chắp cánh cho ước mơ. Mái trường không chỉ là nơi học chữ, mà còn là nơi dạy chúng ta biết yêu thương, sẻ chia và trưởng thành. Vì thế, điều đọng lại sau khi bài hát khép lại không chỉ là nỗi buồn chia tay, đó còn là sự biết ơn. Biết ơn những năm tháng tuổi học trò, những người bạn đã cùng ta đi qua một đoạn đường thanh xuân. Biết ơn thầy cô đã lặng lẽ gieo những hạt mầm tri thức và nhân cách. Để rồi mỗi khi nghe lại kỷ niệm mái trường, ta lại thấy lòng mình trùng xuống giữa tháng 6 đầy nắng. Bởi có những điều càng đi xa càng trở nên quý giá. Và tuổi học trò chính là một trong những điều như thế.

0: Quý thính giả thân mến, trong dòng chảy của thi ca Việt Nam, bàn thành tướng hữu không chỉ là tên gọi của một nhóm thi sĩ, mà còn là biểu tượng đẹp của tài năng và tình bằng hữu. Khép lại tạp chí Phát thanh Văn nghệ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Hồn thơ bàn thành tứ hữu của phóng viên Kim Ngân trong một tác giả tác phẩm.
1: Thành Đồ Bàn, thời Tây Sơn gọi là Thành Hoàng Đế, nay thuộc phường An Nhơn, Gia Lai. Không chỉ là chứng tích lịch sử, nơi rêu phong còn phảng phất hơi thở Champa, mà còn được xem như thánh địa của thi ca và tình bạn. Chính ở nơi đây, gần một thế kỷ trước, bốn chàng trai trẻ mang trong mình niềm đam mê thi ca đã tìm thấy nhau bằng sự đồng điệu của tâm hồn. Họ là Quách Tấn, sinh năm 1910, mất năm 1992, quê ở làng Trường Định, nay thuộc xã Bình An, Gia Lai, bậc thầy đường thi, phong cách cổ điển đằm thắm. Hàn Mạc Tử, sinh năm 1912, mất năm 1940, tên thật Nguyễn Trọng Chí, sinh ở Quảng Bình, nay thuộc tỉnh Quảng Trị, nhưng gắn trọn đời thơ với quê Nhơn. Yến Lan, sinh năm 1916, mất năm 1998, tên thật Lâm Thanh Lang. Chế Lan Viên, sinh năm 1920, mất năm 1989, tên thật Phan Ngọc Hoan. Không tuyên ngôn nghệ thuật, không lập trường phái, bốn người đến với nhau chỉ bằng tình yêu thơ ca và khát vọng sáng tạo. Người đời sau gọi họ bằng một cái tên đẹp, bàn thành tứ hữu, bốn người bạn thơ của Thành Đồ Bàn. Tương truyền, những đêm trăng sáng trên lầu cửa đông, các thi sĩ trẻ thường gặp nhau để đọc thơ, bình thơ, tranh luận về chữ nghĩa và sẻ chia những rung động trước cuộc đời. Chính từ những cuộc gặp gỡ ấy, những tâm hồn thi sĩ đã lớn lên giữa không gian cổ kính của thành xưa. Ở đó, có những tháp Chăm đổ bóng xuống thời gian, có những dấu tích của một nền văn minh đã lùi xa vào dĩ vãng. Tất cả trở thành nguồn cảm hứng nuôi dưỡng hồn thơ của một thế hệ thi sĩ tài hoa. Trong bộ tứ ấy, Quách Tấn là người anh cả, một thi nhân suốt đời thủy chung với phong vị đường thi cổ điển. Hàn Mạc Tử là tài năng đặc biệt của thi đàn Việt Nam. Thơ ông mãnh liệt, đau đớn nhưng cũng đẹp đến mê hoặc. Yến Lan mang đến những câu thơ giàu tình người, chan chứa tình bạn và tình đời. Còn Chế Lan Biên xuất hiện như một hiện tượng lạ với thế giới nghệ thuật đầy ám ảnh về Champa và những phế tích thời gian. Mỗi người một phong cách, một con đường sáng tạo, nhưng chính sự khác biệt ấy lại làm nên vẻ đẹp của bàn thành tứ hữu. Nhà văn Lê Hoài Lương từng nhận xét rằng nếu Quách Tấn trung thành với đường thi thì Hàn Mạc Tử, Yến Lan và Chế Lan Viên đã mạnh mẽ bước vào địa hạt lãng mạn, tượng trưng và siêu thực, góp phần tạo nên một không gian thơ rất riêng của bình định xưa. Chỉ trong chưa đầy một thập niên, từ năm 1936 đến năm 1945, bộ tứ đã để lại cho văn đàn Việt Nam những tác phẩm có sức sống lâu bền. Đó là Thơ Điên của Hàn Mạc Tử, Điêu Tàn của Chế Lan Viên, Giếng Loạn của Yến Lan và Mùa Cổ Điển của Quách Tấn. Những tập thơ ấy đã góp phần làm giàu thêm diện mạo của phong trào thơ mới trong làng thơ Việt Nam. Có lẽ điều đặc biệt nhất mà bàn thành tứ hữu để lại không chỉ là những thi phẩm nổi tiếng mà còn là một biểu tượng đẹp về tình bạn trong văn chương, được xây dựng trên sự đồng cảm, sự tôn trọng tài năng và khát vọng cùng hướng tới cái đẹp. Gần một thế kỷ đã trôi qua, những thi nhân năm nào đã lần lượt đi xa, nhưng mỗi khi nhắc đến Thành Đồ Bàn, người yêu thơ vẫn nhớ đến những đêm trăng trên lầu cửa đông, nhớ đến bốn tâm hồn thi sĩ từng gặp nhau nơi thành cổ, và nhớ đến một thời kỳ rực rỡ của thi ca Việt Nam. Giữa lớp lớp rêu phong của lịch sử, hồn thơ bản thành tứ hữu dường như vẫn còn hiện diện như ánh trăng xưa soi xuống những bức tường thành cổ. Nhưng những câu thơ đẹp vẫn tiếp tục đồng hành cùng bao thế hệ người yêu văn chương hôm nay. Và thay lời kết cho phóng sự này, mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm thơ Ngựa Qua Từng Chuyến của cố thi sĩ Yến Lan qua phần diễn ngâm của nghệ sĩ ưu tú Phương Nga.

0: Tạp chí phát thanh văn nghệ cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương trình do biên tập viên Kim Ngân, kỹ thuật viên Thanh Vân cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

lời ca, những tình cảm dạt dào và sâu lắng nhất của những người mẹ, người chị, người yêu ở hậu phương với người chiến sĩ ở tiền tuyến. Tôi rất cảm phục những soạn giả đã cải biên thành công các làn điệu dân ca theo lời mới đầy ấn tượng. Họ đã hiểu rất sâu sắc về tâm tư người chiến sĩ ngày đêm chắc tay súng bảo vệ biên cương. Ngày đóng quân ở Lào Cai, tôi chỉ biết dân ca Bình Trị Thiên mà chẳng biết gì về dân ca quan họ Bắc Ninh. Khi nghe bài Trung Lập Chiến Công của nghệ sĩ Đức Miêng soạn lời mới theo điệu dân ca quan họ, thì không những tôi mà cả tiểu đội đều mê mẩn. Tình cảm và khoảng cách giữa hậu phương và tiền tuyến sao gần gũi thân thương đến thế. Lời ca da diết thiết tha nhưng không ủy mị mềm lòng. Đôi nam nữ trong khúc ca còn hứa hẹn trung lập chiến công giữa mùa xuân quê hương tươi đẹp. Đơn vị tôi hồi ấy có cậu Khang, quê ở Từ Sơn, hát quan họ rất hay. Cậu ta tập bài hát này cho cả tiểu đội cùng hát. Sau đó đi hội diễn văn nghệ đạt giải cao về tiết mục song ca. Bây giờ nghe nghệ sĩ Thúy Đạt cất lời ca ấy lên, tôi lại nhớ về những ngày ở biên giới phía Bắc đầy khói lửa nhưng son sắt tình đồng đội. Em gửi theo những cánh chim điệu dân ca tới thăm anh nơi biên giới, súng chắc tay canh giữ đất trời cho lời ca trên quê mẹ càng đẹp tươi.

tình yêu tổ quốc, tình cảm hậu phương gắn với tiền tuyến như máu thịt của cùng một cơ thể. Sau khi tiếng súng vang rền trên bầu trời các tỉnh biên giới phía Bắc, có nhiều bài hát ra đời để động viên chiến sĩ. Trong đó ca khúc Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng của nhạc sĩ Thuận Yến được bộ đội rất yêu mến. Chúng tôi đã ôm nhau hát say sưa, hát như để gửi gắm tình cảm sâu lắng nhất về miền xuôi, để đáp lại tấm lòng của người hậu phương với tiền tuyến. Nhiều chiến sĩ nói rằng hát cho vơi nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu. Anh ở biên cương, biết rằng em năm ngóng tháng chờ, cứ chiều chiều ra sông gánh nước, nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt, anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong. Ca khúc ấy đã hòa quyện với các làn điệu dân ca, tạo nên khí thế rất sôi nổi và lạc quan yêu đời. Dù đạn pháo địch gầm rít ngày đêm, dù cuộc sống khó khăn, gian khổ, thì chiến sĩ ta vẫn ca hát, sức sống của những khúc ca vẫn âm vang dưới chiến hào và trên chốt tuyển tiêu. Tình cảm và những khúc dân ca từ hậu phương gửi tới đã giúp chúng tôi cầm chắc tay súng bảo vệ biên cương tổ quốc. Và cứ thế, mỗi lúc chiều về, sau khi cùng nhau ngắm phong cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, nơi đầu nguồn con sông Hồng chảy vào đất Việt, cánh lính trẻ chúng tôi lại quây quần bên chiếc radio của đồng chí chính trị viên để nghe nghệ sĩ Thanh Huyền cất lên tiếng hát ngọt ngào, mở màn cho chương trình dân ca gửi tặng các chiến sĩ nơi biên giới và hải đảo bằng bài hát Gửi Anh Một Khúc Dân Ca. Trong niềm vui với bức tranh xinh đẹp của quê hương, luôn có niềm tin lớn lao với hậu phương vững chắc. Xanh đến vui muôn nhà, khi búp xuân nõn nà, vừa độ đơm hoa, một điệu dân ca. Thương lúa xuân quyến rũ, anh chiến sĩ cũng vui chan hòa. Không có bức tranh quê hương vào xuân nào đẹp hơn thế, không có làn điệu dân ca nào đầm ấm yêu thương đến thế. Và những người lính chúng tôi với niềm vui chan hòa ấy lại thêm vững niềm tin ôm súng lên chốt tiền tiêu, quyết giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, có những kỷ vật chiến tranh được lưu giữ trang trọng trong các bảo tàng, trở thành chứng nhân của lịch sử. Nhưng cũng có những kỷ vật không nằm sau lớp kính trưng bày, không gắn với những dòng chú thích trang trọng, mà được cất giữ trong trái tim người lính suốt một đời. Chuyện ngắn, kỷ vật không có trong bảo tàng của nhà văn Hồ Thủy Giang đưa người đọc trở về với những miền ký ức như thế. Giọng đọc phát thanh viên Kim Phượng sẽ gửi tới chúng ta chuyện ngắn này.
1: Cô cán bộ bảo tàng xinh đẹp vừa gặp tôi đã như người vớ được của. Cô kéo tôi ngồi bằng được xuống ghế, trịnh trọng đặt phin cà phê trước mặt tôi, rồi cô nói như cầu khẩn. Thật may quá gặp nhà văn đây rồi. Tôi cười vui vẻ. Có việc gì mà hối lộ cà phê vậy? Cô tuôn một tràng trong hơi thở gấp. Có việc lớn đây ạ. Là vì thế này, để thực hiện chủ trương của tỉnh về tôn vinh các anh hùng liệt sĩ của đại đội thanh niên xung phong 915 anh hùng, bảo tàng của chúng em làm nhiệm vụ sưu tầm những kỷ vật của các liệt sĩ và của những người còn sống sót trong trận bom B-52 hủy diệt vào đêm Noel năm 1972 tại Ga Lưu Xá. 60 chiến sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh anh dũng. Trận bom ấy tôi biết, nhiều người biết. Nhưng như vậy thì có gì mà cô cán bộ bảo tàng lại cần đến một nhà văn quen như tôi? Nghĩ vậy, tôi khẽ lắc đầu. Cái việc của bảo tàng ấy thì tôi giúp được gì cơ chứ? Cô cán bộ bảo tàng xua xua tay. Thế này anh ạ, bác cựu đội viên thanh niên xung phong ấy giữ được một đôi đũa tre từ ngày còn ở đơn vị. Tuy rất nhỏ bé như thế, nhưng lại là một vật rất quý giá mà bảo tàng chúng em hết sức quan tâm. Nếu đôi đũa tre ấy được trưng bày trong nhà truyền thống, thì chắc chắn sẽ chạm đến trái tim cả vạn, cả triệu con người. Vậy mà em thuyết phục thế nào, bác ấy vẫn chưa ưng thuận. Tôi cười, nói đùa. Chỉ là một đôi đũa, ông ấy bon ke gớm nhỉ? Không phải như thế đâu anh. Trước đó, bác ấy đã hiến tất cả số kỷ vật của mình có. Một cái ba lô, một chiếc chăn chiên, một cái áo thanh niên xung phong. Rồi cả cái ca hoa hồng trắng men được phát hồi còn tại ngũ, bác ấy vẫn đang dùng hàng ngày nhưng cũng sẵn sàng hiến cho bảo tàng. Em kể thêm chuyện này cho anh nghe nhé. Cái hôm đài truyền hình và bảo tàng tỉnh có mời bác ấy về thành phố quay hình ảnh tư liệu. Khi xong xuôi, đài truyền hình có gửi chút kinh phí bồi dưỡng, nhưng bác ấy nhất định trả lại. Bác ấy không hiểu, đấy là thù lao dành cho khách mời. Anh bảo, người như vậy là quá tốt bụng, chứ sao bon ke được. Bây giờ thì tôi hiểu, đôi đũa ấy là một kỷ vật bất ly thân trăng. Nhưng quả thật, tôi vẫn không hiểu cô cán bộ bảo tàng muốn nhờ tôi chuyện gì. Này, nhưng cô trông chờ gì ở tôi? Anh là nhà văn, lý lẽ đẩy mình, lại từng là bộ đội tuổi tác sàn sàn với bác ấy. Vì thế, em muốn nhờ anh thuyết phục bác ấy giúp em. Nói sao để bác ấy nhận ra rằng nếu đôi đũa kia cá nhân bác ấy giữ lại thì chỉ một mình bác ấy biết, chỉ là của riêng. Còn nếu đem trưng bày thì đôi đũa tuy rất đơn sơ ấy sẽ trở thành một kỷ vật thiêng liêng của dân tộc. Chà, rất đúng bài bản của ngành và cũng vô cùng thuyết phục. Cán bộ bảo tàng có khác. Tôi lo lắng. Nhưng cô thuyết phục hay như vậy mà ông ấy vẫn không nghe, thì tôi biết nói sao đây? Vì thế mới phải nhờ đến nhà văn chứ, anh cố giúp em nhé. Dù biết sức mọn của mình chắc cũng khó làm lung lay tâm can của người cựu thanh niên xung phong khó tính kia. Nhưng vì cũng có chút tò mò nên tôi vui vẻ nhận lời. Tôi lặn lội hơn 100 cây số để tìm gặp người cựu thanh niên xung phong có phần hơi khó tính, đang nắm giữ trong tay một kỷ vật, đôi đũa tre. Trông ông già hơn cái tuổi 75, gầy gò, khắc khổ. Một mắt đã hỏng hẳn. Trong căn nhà tình nghĩa chưa đầy 30 mét vuông, chống huơ chống hoác, ông ngồi như một bức tượng. Ông lặng lẽ quan sát tôi một lúc khá lâu, trong bộ dạng lỉnh kỉnh máy ảnh, ghi âm, máy tính. Chừng như đoán được tôi là nhà báo, ông nói với cái giọng của người Tày phát âm tiếng Kinh, còn pha âm điệu của dân tộc mình. Vết về người khác đi, các nhà văn nhà báo đã vết về tôi nhiều rồi mà, không còn gì để mà nói nữa lộ. Tôi ngồi xuống cái ghế gỗ mốc thích đối diện, cười thân thiện. Lên chơi, tâm sự với anh thôi, không viết gì đâu. Ông gật gù. Thế thì tốt rồi, cái người đến tâm sự với ta ít lắm. Không hiểu do dáng vẻ của tôi trông giản dị, dễ gần, hay do vài lời ban đầu thân thiện chân tình mà ông có vẻ quý tôi. Chưa ngỏ một câu phỏng vấn nào mà ông như đã phơi hết tâm can với một người vừa mới quen. Cũng có lẽ vì ông biết rằng lời kể của mình là chỉ để ôn lại quá khứ, để kể lại chuyện, để tâm tình, chứ không phải để viết lên sách báo, nên rất hồn nhiên. Như người bị thôi miên với những câu chuyện cũ đầy đau thương, ông kể lại cho tôi giây phút cuối cùng của ông và Nga, cô người yêu. Chỉ sau đợt bom đầu tiên tối hôm ấy, ông đã bị một tảng bê tông đè lên phần dưới thân người. Ông nén đau đớn, cô rũ lớp đất cát phủ trên đầu, kêu to. Thắng đây! Thắng nằm ở đây! Quanh đây có ai không? Trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nhưng dường như ông vẫn nghe vang vẳng tiếng kêu yếu ớt của người yêu. Anh ơi! Cứu! Cứu! Cứu em với! Ở ngay phía dưới ông, nơi ông đang mắc kẹt. Giữa cơn đau xã rời, ông vẫn nhận ra đó là tiếng của Nga. Vậy là ông đã bị bom hất lên mặt đất, còn Nga vẫn kẹt lại dưới hầm. Những tiếng kêu xót xa, bất lực của người yêu khiến ông tỉnh lại đôi phần. Ông bỗng thấy từ một khe hồng dưới tảng bê tông ngay trước mặt có một vật nhỏ trồi dần lên. Trong ánh sáng nhập nhòa của những đám cháy, ông nhận ra đó là đôi đũa tre. Ông chợt nhớ lại, sáng nay khi cả đơn vị đang tập hợp trên sân đại đội bộ để nghe lệnh đi làm nhiệm vụ, Nga đã lén đặt một đôi đũa vào tay ông, khẽ nói trong hơi thở. Em tặng anh mà, đôi đũa em vót đấy. Ngày ấy, đơn vị cấm tiệt yêu đương, không ai được phép ngỏ ý chuyện tình cảm nam nữ. Cử chỉ của Nga như vậy có nghĩa là bóng gió xa xôi bởi một sự ngỏ lời và mong được chấp nhận. Trái tim ông lúc ấy run lên vì sung sướng, nhưng không hiểu vì sao ông lại vờ tức giận, xen chút đùa cợt. Nga tặng tôi đôi đũa như thế này, có ý gì? Bảo tôi thăm ăn lố. Không không, anh nghĩ vậy là oan cho em mà. Em thấy anh hơi gầy, đôi đũa em tặng là để mong mỗi bữa anh ăn thêm một bát cơm mà. Tiếng còi hiệu lệnh hành quân cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ. Nga đành lặng lẽ giấu đôi đũa vào trong người. Vào lúc này, từ sâu thẳm hố tử thần, Nga lại trao cho ông đôi đũa mà ban sáng cô chưa thể tặng. Lòng tái tê, ông run rẩy đưa tay cầm đôi đũa ôm vào ngực. Thì ra Thượng Đế cũng cám cảnh và mùi lòng trước mối tình thương đau, nên đã tạo ra một khe hở nhỏ để họ còn tìm thấy nhau, nhận kỳ vật từ nhau trong những giây phút cuối của kiếp người. Ngừng kể một hồi lâu, ông nghẹn ngào nói với tôi như người mộng du. Từ dưới mặt đất, tiếng nói của Nga đứt đoạn. Nga hỏi tôi có thương Nga không. Tôi gạt nước mắt vội nói rằng tôi thương Nga nhiều lắm. Sau cuộc chiến này, tôi và Nga sẽ sống bên nhau đến trọn đời. Tôi xin lỗi vì sáng nay đã nói những lời không phải với Nga. Tôi nói nhiều, nhiều lắm, nhưng tôi không nghe thấy tiếng Nga trả lời. Tất cả chìm trong yên lặng đến sợ người. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Vậy là Nga đã ra đi. Lúc ấy, tôi đã ước gì được chết cùng Nga. Bây giờ, điều làm tôi ân hận nhất là không hiểu sao trước cái phút hành quân đi làm nhiệm vụ ấy. Dù không cố ý, nhưng tôi đã vờ tức giận và nói với Nga một câu thật vô tâm. Cứ mỗi lần nhớ lại câu trả lời của Nga hôm ấy, đôi đũa em tặng là để mong mỗi bữa anh ăn thêm một bát cơm mà, ngực tôi lại như có một tảng đá đè nặng. Anh không biết đấy thôi, tôi còn ngược được đến bây giờ chính là nhờ đôi đũa ấy. Anh đừng cho tôi là lần thần, chứ từ ngày ấy, bữa cơm nào tôi cũng ăn bằng đôi đũa Nga tặng, không xa được đôi đũa đâu mà. Dứt lời, bỗng ông khóc nấc lên, cơn nức nở không nước mắt, chừng như nước mắt ông đã cạn khô. Đến đây thì tôi đã hiểu, cô cán bộ bảo tàng tôi hay bất cứ ai không bao giờ nên lấy đi đôi đũa ấy, dù nó có thể trở nên rất ý nghĩa, thiêng liêng đối với mọi người. Ban đầu tôi chỉ định gặp người cựu thanh niên sung phong vì lời hứa với cô cán bộ bảo tàng xinh đẹp, chứ không phải vì chuyện viết lách. Nhưng rồi tôi đã không thể đừng được trước ý định viết lại câu chuyện này, với mong muốn nó sẽ thay cho một kỷ vật mà lẽ ra phải có mặt ở bảo tàng để minh chứng về những ngày tháng quyết liệt mà bi hùng của những người đã khuất và những người đang sống của đại đội thanh niên xung phong chính 15 anh hùng.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Văn nghệ Tổng hợp Quân đội. Chương trình do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Hồng Linh qua giọng đọc của các phát thanh viên Kim Phượng, Thành Tuấn, kỹ thuật âm thanh Hương Giang, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Quý vị đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mùa nắng nóng bùng lên, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Quý vị hãy tiết kiệm điện thành thói quen bằng cách tắt hẳn những thiết bị không cần thiết, mở cửa đón gió trời và ánh sáng tự nhiên. Mỗi kWh điện tiết kiệm được hôm nay không chỉ giảm bớt gánh nặng cho ngành điện mà còn thể hiện nếp sống văn minh, có trách nhiệm với cộng đồng, giúp chúng ta xây dựng cuộc sống an lành, kinh tế và bảo vệ tương lai xanh.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: sau động đất ở Philippines và làm lộ các rạn san hô gây hại cho sinh vật biển. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay tại nhà Quốc hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí. Chúc mừng đội ngũ những người làm báo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, thời gian qua các cơ quan báo chí luôn đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức trong bối cảnh thực hiện sáp nhập, tinh giản bộ máy. Trong đó, tạo nhiều diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, nhiều bài viết có tính phát hiện cao, phản biện tinh tế, sắc bén. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
1: Báo chí tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt là thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gần đây về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cũng là những chủ trương lớn của Đảng ta, nhất là 10 nghị quyết trụ cột chiến lược của Bộ Chính trị. Báo chí tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ kịp thời các cái hoạt động của Quốc hội và Chính phủ, chuyển tải kịp thời đầy đủ tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Chính phủ. Nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đấu tranh, loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt, việc tốt, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.
0: Cùng với cả hệ thống chính trị, báo chí đang thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy để đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đến nay cả nước có 733 cơ quan báo chí, gồm 98 báo, 597 tạp chí, 38 đài cơ quan hoạt động phát thanh truyền hình, giảm 189 cơ quan báo chí. Tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã chủ trì tổ chức tọa đàm quốc tế với chủ đề Sự tham gia bình đẳng và bao trùm của phụ nữ trong lĩnh vực luật pháp quốc tế, bài học kinh nghiệm và giải pháp vượt qua các rào cản hiện nay. Sự kiện diễn ra với sự phối hợp và đồng bảo trợ của phái đoàn 6 nước gồm Bỉ, Colombia, Canada, Bồ Đào Nha, Mexico và Tây Ban Nha, cũng như nhóm công tác về bình đẳng giới tại Tòa án Công lý Quốc tế và phân ban Mỹ thuộc Hiệp hội Luật Quốc tế.
2: Tham dự tọa đàm có đại diện hơn 80 nước thành viên Liên Hợp Quốc, các chuyên gia, học giả, luật sư, cố vấn pháp lý và đại diện các tổ chức, mạng lưới hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các tổ chức, cơ quan pháp lý quốc tế. Phát biểu khai mạc, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, những năm gần đây, tỷ lệ thành viên nữ tại các cơ quan pháp lý quốc tế như Tòa án Công lý Quốc tế, Tòa án Quốc tế về Luật Biển, Ủy ban Luật pháp Quốc tế Liên Hợp Quốc vẫn còn rất thấp, mặc dù đã có nhiều cải thiện. Đại sứ trưởng Phái đoàn Việt Nam kêu gọi tiếp tục thảo luận, nâng cao nhận thức, phối hợp triển khai các biện pháp cụ thể và thực tiễn từ cấp cơ sở cũng như tại các diễn đàn để tạo điều kiện cho phụ nữ được ghi nhận, đóng góp thực chất và có nhiều cơ hội, đóng vai trò dẫn dắt, lãnh đạo tại các tiến trình cơ quan pháp lý quốc tế. Tọa đàm diễn ra trên tinh thần cởi mở với nhiều chia sẻ sâu sắc và thực chất từ các chuyên gia học giả dày dặn kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy chia sẻ thông tin, kết nối, tăng cường nhận thức và cam kết nhằm bảo đảm phụ nữ có tiếng nói, vai trò và cơ hội bình đẳng hơn trong việc định hình, phát triển và áp dụng luật quốc tế. Việc chủ trì tổ chức tọa đàm này tiếp tục khẳng định cam kết nhất quán của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường vai trò của phụ nữ trong đời sống quốc tế, cũng như đóng góp tích cực vào việc củng cố chủ nghĩa đa phương, pháp quyền và luật quốc tế.
0: Hơn 15.000 tỷ đồng vốn đầu tư đã được trao chủ trương cho nhà đầu tư 3 khu chức năng khu thương mại tự do số 2, số 3 và số 4 tại Đà Nẵng, đánh dấu bước khởi động thực tế của khu thương mại tự do đầu tiên cả nước. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
3: Tổng quy mô 3 dự án khoảng 910 ha, tổng vốn hơn 15.000 tỷ đồng. Đây là bước khởi động giai đoạn triển khai thực tế các khu chức năng trọng điểm, cùng với khu chức năng khu thương mại tự do số 5 đã được khởi động đầu tư trước đó. Khu thương mại tự do Đà Nẵng đang dần hình thành diện mạo mới. Các khu chức năng được triển khai theo hướng bổ trợ lẫn nhau, logistics sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, thương mại dịch vụ, nghỉ dưỡng và các mô hình kinh tế giá trị gia tăng cao.

0: Kiến trúc sư Nguyễn Thu Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc sư Việt Nam nhận định, khu thương mại tự do Đà Nẵng và cảng quốc tế Liên Chiểu là động lực then chốt để thực hiện hóa sứ mệnh đô thị toàn cầu Đà Nẵng. Việc hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam mở ra không gian vùng đủ lớn. Nhờ đó, khu thương mại tự do Đà Nẵng không chỉ dừng ở gần 1.900 ha giai đoạn đầu, mà còn mở rộng để đảm nhận vai trò hub kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
1: Với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, thành phố luôn cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các triển khai dự án được thành công, hiệu quả, bền vững. Chúng tôi mong muốn đón nhận được những nhà đầu tư có năng lực, có tầm nhìn dài hạn, cùng chung tay khát vọng xây dựng khu thương mại tự do Đà Nẵng trở thành hình mẫu phát triển mới của Việt Nam.
0: Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước nhận định, sau khi mở rộng không gian phát triển, thành phố Đà Nẵng đang sở hữu những điều kiện hiếm có để trở thành trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của miền Trung. Các doanh nghiệp mong muốn đồng hành với thành phố và các đối tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển, thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, thành phố sẽ hoàn thiện hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong vận hành, đồng thời nghiên cứu mở rộng không gian thương mại tự do về phía Nam, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.
2: Chúng ta đang rất là khao khát để nâng Đà Nẵng lên là một cực tăng trưởng về công nghiệp và công nghệ cao, nhưng chúng ta phải đối mặt với thực tại, làm sao tìm được dòng hàng hóa, tìm được lượng hàng hóa, ghé chân trú ẩn hoặc sản xuất ở đây, từ đó thu hút dòng lao động chất lượng cao. Có nhiều việc làm, công ăn an sinh xã hội tốt thì dòng lao động chất lượng cao sẽ đổ về.
3: Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 71 dự án đang gặp khó khăn vướng mắc. Trong số này thì có 58 dự án ngoài ngân sách và 13 dự án sử dụng vốn đầu tư công. Tin của phóng viên Trần Hiếu, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
4: Xét về thẩm quyền giải quyết, có 8 dự án thuộc thẩm quyền xem xét hỗ trợ tháo gỡ của Trung ương, trong khi các dự án còn lại hoàn toàn thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương. Tính đến đầu tháng 6, tỉnh Cà Mau đã xử lý vướng mắc đối với 2 dự án. Dự án chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Cà Mau và dự án nhà xưởng thu mua chế biến thủy sản thương phẩm Vĩnh Nghi. Qua rà soát, có 19 dự án đã có kết luận thanh tra kiểm tra hoặc đang trong quá trình điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Để đẩy nhanh tiến độ, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu đề xuất hướng xử lý phù hợp, đồng thời yêu cầu công an tỉnh sớm hoàn tất công tác điều tra đối với các dự án đang được xem xét. Ngoài ra, thanh tra tỉnh Cà Mau cũng đang tiến hành thanh tra đột xuất đối với một số dự án để làm rõ các điểm nghẽn.
3: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đến nay hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản đã cập nhật khoảng 18.000 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm, 919 lô hàng với sự tham gia của 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tại 26 tỉnh thành phố. Tin của phóng viên Minh Long.
4: Đảm bảo việc kết nối dữ liệu theo đúng tiến độ, các đơn vị chuyên ngành trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành và quy trình nghiệp vụ, xác định rõ các sản phẩm nông sản ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc. Bộ sẽ tiếp tục ban hành các văn bản pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao vụ khoa học và công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan và doanh nghiệp công nghệ khẩn trương khắc phục các tồn tại, lỗ hổng kỹ thuật theo kết quả đánh giá. Thời hạn hoàn thành khắc phục trước ngày 20 tháng 6 và hoàn tất việc kết nối và bàn giao trước ngày 22 tháng 6 này.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động, việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mở rộng đối tác đầu tư và tìm kiếm các dư địa tăng trưởng mới đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, khu vực Nam Mỹ được đánh giá là một thị trường giàu tiềm năng với quy mô dân số lớn, nhu cầu tiêu dùng đa dạng, nguồn tài nguyên phong phú và xu hướng tăng cường hợp tác kinh tế với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phản ánh của phóng viên Xuân Lan.
5: Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các nước Nam Mỹ liên tục tăng trong những năm gần đây, dao động ở mức hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Với tốc độ tăng trưởng khá ổn định nhờ nhu cầu tiêu dùng phục hồi và xu hướng đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu hai nước. Các thị trường trọng điểm của Việt Nam tại Nam Mỹ có thể kể đến như Brazil, Argentina, Chile. Theo dữ liệu của Hải quan Chile, năm 2025, thương mại song phương Việt Nam-Chile đạt hơn 2 tỷ đô la, tăng hơn 40% so với năm 2024. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Chile đạt hơn 1,7 tỷ đô la, tăng gần 50% so với năm 2024. Đây là một con số rất cao, tăng gấp 6,5 lần so với năm 2013. Và Việt Nam liên tục duy trì xuất siêu tại thị trường này. Xu hướng tiêu dùng tại Chile hiện nay đang chuyển mạnh sang tiêu dùng xanh và tiêu dùng có trách nhiệm. Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm chất lượng tốt, thiết kế hiện đại, tiện lợi và thân thiện với môi trường, đồng thời quan tâm nhiều đến bao bì xanh, chứng nhận hữu cơ và có khả năng truy xuất nguồn gốc. Bà Ngô Thu Hương, trưởng thương vụ Việt Nam tại Chile, lưu ý doanh nghiệp Việt Nam khi giao thương với các đối tác thị trường này cần nắm rõ những đặc điểm riêng.
6: Thứ nhất là chúng ta phải lưu ý đối với cả việc là ghi nhãn bằng tiếng Tây Ban Nha. Thứ hai là quy định về bao bì và môi trường. Ở đây họ cấm sử dụng túi ni lông thương mại, hạn chế nhựa sử dụng một lần. Thứ ba là cũng lưu ý về việc các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và các cái chứng nhận có liên quan. Doanh nghiệp thì cần lưu ý luật REP và luật về trách nhiệm mở rộng các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu trong việc thu hồi, tái chế và xử lý chất thải sau tiêu dùng. Ngoài ra thì Chile là áp dụng cái hệ thống nhãn cảnh báo màu đen đối với thực phẩm có hàm lượng cao về đường, muối, chất béo hoặc calo. Các cái quy định về pallet gỗ và bao bì gỗ khi mà chứa được hàng hóa xuất khẩu sang Chile cũng phải đáp ứng các cái tiêu chuẩn về xử lý kiểm dịch thực vật.
5: Với tiến độ đàm phán ký kết FTA giữa Việt Nam với khối Mercosur mà cả Việt Nam và Argentina đang thúc đẩy sẽ còn nhiều thuận lợi hơn cho hàng hóa Việt Nam tại thị trường này, đặc biệt là các mặt hàng nông sản hay những mặt hàng mà Argentina đang có nhu cầu cao như thiết bị viễn thông, sản phẩm công nghệ cao. Ông Guillermo Perezena, Chủ tịch Phòng Thương mại Argentina tại Việt Nam, nhấn mạnh. Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh ở châu Á và đóng vai trò cửa ngõ chiến lược vào khu vực Đông Nam Á đối với Argentina. Argentina sở hữu năng lực xuất khẩu mạnh mẽ trong lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp, trong khi Việt Nam mang đến sự năng động thương mại, tăng trưởng kinh tế và khả năng tiếp cận thị trường châu Á. Cộng đồng doanh nghiệp hai bên còn rất nhiều dư địa hợp tác cùng phát triển. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động, xu hướng bảo hộ thương mại và các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững cũng đang tạo áp lực lớn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, xét về tổng thể, Nam Mỹ vẫn được đánh giá là một thị trường có nhiều dư địa phát triển cho hàng hóa Việt Nam trong trung và dài hạn, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.
3: Sau hơn nửa năm khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử vào cuối năm ngoái, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường năng lực ứng phó thiên tai bằng việc khởi công xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng đầu tiên. Tin của phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên.
7: Ông Phương Văn Lành, bí thư đảng ủy xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa triển khai xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng đầu tiên tại thôn Phú Hữu, một trong những thôn bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025. Công trình có diện tích xây dựng hơn 220 m², diện tích sử dụng trên 440 m², được thiết kế với móng bê tông cốt thép, khung thép kiên cố và sàn vượt lũ, đáp ứng nhu cầu sơ tán, lưu trú tập trung cho người dân trong các tình huống thiên tai khẩn cấp. Tổng kinh phí xây dựng nhà cộng đồng tránh lũ là gần 1,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm nay, trước thời điểm cao điểm mưa lũ. Theo ông Phương Văn Lành, nhà tránh lũ cộng đồng được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nơi tránh trú an toàn cho người dân khi xảy ra mưa bão, lũ lụt, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng phòng chống thiên tai ở cơ sở. Trước đó, đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11 năm 2025 đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại xã Hòa Thịnh. Nhiều ngôi nhà bị ngập sâu, cuốn trôi hoàn toàn, hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết, nhiều diện tích hoa màu và cây trồng bị hư hại nghiêm trọng. Sau thiên tai, chính phủ đã phát động chiến dịch Quang Trung thần tốc, huy động nguồn lực xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người dân vùng lũ. Riêng tại xã Hòa Thịnh, hơn 100 căn nhà kiên cố đã được xây dựng cho các hộ dân có nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn. Những căn nhà mới được thiết kế với các lửng và sàn cao vượt mức đỉnh lũ lịch sử, trở thành những pháo đài chống lũ, giúp người dân yên tâm hơn trước mùa mưa bão.
3: Mùa mưa lũ bắt đầu, nhưng nhiều điểm sạt lở đất đã xuất hiện tại các khu dân cư và tuyến giao thông trọng điểm, chủ yếu ở Lâm Đồng. Trước diễn biến thời tiết cực đoan ngày càng khó lường, địa phương đang khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ cao, gia cố công trình hạ tầng và xây dựng phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tin của phóng viên Khoa Điểm.
8: Sau những trận mưa đầu mùa, tại khu tái định cư thôn Cờ Nớ 5, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng, nhiều vết lứt lớn xuất hiện trên các sườn đồi bao quanh khu dân cư. Đất đá tiếp tục di chuyển sau mỗi đợt mưa, đe dọa trực tiếp đến hơn 60 hộ dân đang sinh sống trong khu vực. Tại các điểm sung yếu, chính quyền địa phương đã tổ chức cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, xây dựng phương án sơ tán người dân khi cần thiết, đồng thời triển khai các công trình gia cố ta luy, chống sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng giao thông. Bên cạnh các giải pháp công trình, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai cũng được đẩy mạnh nhằm giúp người dân chủ động theo dõi thông tin thời tiết, kịp thời ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết.
9: Ngoài nhiệm vụ mà chúng tôi giao cho các cái phòng ban với vị trực thuộc của sở đó, thì chúng tôi cũng giao một số cái nhiệm vụ chính cho ủy ban các xã phường tập trung rà soát kiểm tra hiện trạng hệ thống cầu đường trên địa bàn quản lý để mà xác định các điểm là có nguy cơ xảy ra hậu quả thiên tai. Trước mắt qua kiểm tra xác định có những cái vị trí mà sung yếu trên các tuyến giao thông, tùy mức độ chúng tôi tham mưu cho tỉnh bố trí kinh phí để mà khắc phục.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bất chấp nhiều đồn đoán của giới truyền thông cũng như tuyên bố của giới chức Mỹ, báo chí Iran hôm nay khẳng định nước này vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc ký thỏa thuận với Mỹ. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
10: Theo hãng thông tấn Fars của Iran, chính phủ nước này vẫn đang cân nhắc việc ký thỏa thuận tạm thời, còn gọi là bản ghi nhớ sơ bộ với Mỹ. Quyết định chính thức cuối cùng liên quan vẫn chưa được đưa ra. Liên quan các nội dung chi tiết của thỏa thuận tạm thời mà Mỹ và Iran dự kiến ký kết, một quan chức cấp cao Iran hôm nay tiết lộ với hãng tin Reuters rằng văn kiện bao gồm nhiều vấn đề từ chương trình hạt nhân cho đến mở lại eo biển Hormuz và dỡ trừng phạt ngành dầu mỏ của Iran. Về vấn đề eo biển Hormuz, dự thảo quy định Iran lập tức mở lại tuyến hàng hải này cho tất cả các tàu thương mại lưu thông, đồng thời Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân áp đặt với các cảng của Iran. Trong vấn đề tài chính, Mỹ cam kết không áp đặt thêm trừng phạt Iran cho đến khi đạt được thỏa thuận chính thức. Washington cũng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ của Iran trong khoảng thời gian nhất định. Đặc biệt, Mỹ đồng ý giải phóng 25 tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Iran, bao gồm chuyển tiền mặt trực tiếp vào các tài khoản của Iran. Về vấn đề hạt nhân, Iran cam kết không chế tạo hay sở hữu vũ khí hạt nhân. Tehran cũng cam kết duy trì tình trạng hiện nay cho đến khi đạt được thỏa thuận chính thức, bao gồm không tiến hành hoạt động làm dầu urani hay mở rộng các cơ sở hạt nhân. Đổi lại, Mỹ chấp nhận cho Iran pha loãng số urani đã làm dầu ở cấp độ cao bên trong lãnh thổ theo một cơ chế sẽ được hai bên thảo luận trong khoảng thời gian 60 ngày hiệu lực của thỏa thuận tạm thời. Vấn đề tên lửa đạn đạo của Iran và dừng giao tranh tại mặt trận Liban không được quan chức Iran nhắc đến.
3: Hội đồng điều phối ngân hàng Iran hôm nay cho biết đã xảy ra một cuộc tấn công mạng làm gián đoạn hoạt động của 4 ngân hàng lớn tại nước này, buộc các cơ quan chức năng phải triển khai các biện pháp bảo vệ khẩn cấp và khắc phục sự cố.
4: Thông báo nêu rõ, vụ tấn công nhằm vào hệ thống hạ tầng liên lạc dùng chung của Ngân hàng Quốc gia Iran, Ngân hàng Tejarat, Ngân hàng Sarerat và Ngân hàng Phát triển Xuất khẩu Iran. Sự cố đã gây ảnh hưởng tạm thời đến một số dịch vụ ngân hàng, trong khi các nhóm kỹ thuật tiến hành các biện pháp bảo mật và khôi phục hệ thống. Tuy nhiên, Hội đồng điều phối Ngân hàng Iran khẳng định không ghi nhận hiện tượng truy cập trái phép vào dữ liệu khách hàng và không có thông tin nào bị xóa hoặc thất thoát. Các nỗ lực khôi phục đang được triển khai nhằm sớm đưa các dịch vụ trở lại hoạt động bình thường.
3: Trận động đất mạnh tuần trước khiến hàng chục người thiệt mạng ở Philippines đã nâng đáy biển khu vực này lên cao 2 mét và làm lộ các rạn san hô gây hại cho sinh vật biển. Thông tin vừa được giới chức Philippines công bố ngày hôm nay.
4: Trong một tuyên bố, Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines cho biết sự dịch chuyển của rãnh Cotabato đã đẩy một phần đường bờ biển của các tỉnh Sarangani và Davao Occidental lên cao hơn, làm lộ đáy biển, mức nâng lên ước tính vào khoảng 2 mét. Thông báo riêng rẽ của Bộ Môi trường Philippines cũng cho biết người dân địa phương đã báo cáo về hiện tượng địa chất được gọi là nâng bờ biển khoảng 2 ngày sau khi xảy ra động đất hôm 8 tháng 6, làm mở rộng đường bờ biển ở một số nơi lên tới 200 mét. Hiện giới chức Philippines chưa thể xác định chính xác quy mô khu vực bị ảnh hưởng. Theo Hội đồng Giảm thiểu và Quản lý Rủi ro Thảm họa Quốc gia Philippines, tính đến ngày 14 tháng 6, trận động đất đã ảnh hưởng đến hơn 173.000 hộ gia đình, tương đương 724.000 người, khoảng 54.000 ngôi nhà bị hư hại, trong đó gần 10.000 ngôi nhà thuộc diện hư hại hoàn toàn. Ngoài ra, còn có 725 cơ sở hạ tầng bị hư hại, gây thiệt hại 1 tỷ peso, tức là khoảng 16,2 triệu đô la Mỹ. Cho đến thời điểm này thì nhiều trận động đất và dư chấn vẫn tiếp tục được ghi nhận tại khu vực.
3: Giới chức của chuyên gia Malaysia cảnh báo hiện tượng El Nino có thể xuất hiện và mạnh lên trong thời gian tới. Phóng viên Quốc Hùng theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
11: Theo chuyên gia về khí tượng tại Đại học Malaya, lượng mưa tại Malaysia trong năm nay có thể giảm từ 10% đến 20% so với mức bình thường. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Ahmad Nasrullah Mohd Nasir cảnh báo riêng ở một số bang, lượng mưa có thể sụt giảm mạnh hơn, từ 40% đến 60%. Việc này sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng đối với kinh tế xã hội Malaysia, gồm tác động tiêu cực đến ngành nông nghiệp, gia tăng ô nhiễm khói mù, sức ép lên hệ thống y tế công cộng, nhu cầu năng lượng tăng đột biến và nhiều rủi ro phát sinh khác. Bộ trưởng Kinh tế Malaysia cho rằng một số ngành chủ lực của Malaysia có thể chứng kiến sự sụt giảm năng suất khoảng 8% đến 10% trong một đợt El Nino. Trước những dự báo tiêu cực, Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Malaysia cho biết, chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nâng cao mức độ sẵn sàng và chủ động xây dựng, triển khai các phương án ứng phó.
12: Nhật ký World Cup 2026.

0: vị và các bạn, sau Hàn Quốc và Qatar, hôm nay tới lượt Australia giúp châu Á tạo tiếng vang ở World Cup 2026 sau khi bất ngờ đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số là 2-0. Sau trận đấu này, Australia sẽ chuyển sự tập trung sang cuộc chạm trán đội tuyển Mỹ vào sáng ngày 20 tháng 6. Australia tạm thời đứng nhì bảng D với 3 điểm, kém Mỹ về chỉ số phụ. Một đại diện của châu Á khác là Nhật Bản cũng đang giữ một tâm thế vững vàng khi gặp đối thủ rất mạnh là Hà Lan vào rạng sáng ngày mai 15 tháng 6. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
1: Trả lời báo chí trước thềm trận đấu với tuyển Hà Lan đang đứng thứ 8 thế giới, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Nhật Bản Moriyasu Hajime tỏ ra rất tự tin đối với trận đấu đầu tiên của tuyển Nhật Bản sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày mai 15 tháng 6 theo giờ Nhật Bản, khi khẳng định đang có trong tay đội hình mạnh nhất trong lịch sử bóng đá của xứ sở Hoa Anh Đào. 26 cầu thủ của tuyển Nhật Bản là những thành viên xuất sắc nhất hiện nay, ông Moriyasu nói.
2: Không chỉ hướng tới kết quả cuối cùng, chúng tôi sẽ nỗ lực cho mỗi trận đấu để giành chiến thắng. Toàn đội sẽ gắn kết như một, chiến đấu dũng cảm đến phút chót, tạo ra những trận đấu mang đầy sức sống đến người hâm mộ và nhân dân Nhật Bản.
1: Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Moriyasu, tất cả các thành viên đội tuyển quốc gia Nhật Bản cũng đang giữ một tâm thế vững chắc trước khi đối diện với một đối thủ rất mạnh. Sự tự tin này có được từ vòng loại World Cup 2026, đặc biệt là sau cuộc lội ngược dòng để giành chiến thắng lịch sử trước Brazil với tỷ số 3-2 hôm 14 tháng 10 năm ngoái. Mặc dù môn thể thao vua tại Nhật Bản là bóng chày, nhưng những người hâm mộ Nhật Bản đã bắt đầu ăn bóng đá, ngủ bóng đá kể từ khi trái bóng World Cup 2026 bắt đầu lăn và hàng chục triệu trái tim đang hòa chung nhịp đập, chờ đợi thắng lợi đầu tiên của đội nhà.
0: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực đồng bằng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Riêng đồng bằng cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Bắc. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Quý vị vừa nghe những thông tin thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã chủ trì tổ chức tọa đàm quốc tế với chủ đề Sự tham gia bình đẳng và bao trùm của phụ nữ trong lĩnh vực luật pháp quốc tế, bài học kinh nghiệm và giải pháp vượt qua các rào cản hiện nay. Việc chủ trì tổ chức tọa đàm này tiếp tục khẳng định cam kết nhất quán của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường vai trò của phụ nữ trong đời sống quốc tế, cũng như đóng góp tích cực vào việc củng cố chủ nghĩa đa phương, pháp quyền và luật pháp quốc tế.
3: Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đến nay hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản đã cập nhật khoảng 18.000 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm tại 26 tỉnh thành phố. Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan và doanh nghiệp công nghệ khẩn trương khắc phục các tồn tại lỗ hổng kỹ thuật theo kết quả đánh giá, hoàn tất việc kết nối và bàn giao trước ngày 22 tháng 6 này. Trận động đất mạnh tuần trước khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng. Xin lỗi quý vị và các bạn, trận động đất mạnh tuần trước khiến hàng chục người thiệt mạng tại Philippines đã nâng đáy biển khu vực này lên cao 2 mét và làm lộ các rặng san hô, gây hại cho sinh vật biển. Hiện giới chức Philippines chưa thể xác định chính xác quy mô khu vực bị ảnh hưởng. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Đau lưng mỏi gối, ui rồi ôi ui.
12: Ê, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
11: Thường xót gì ông?
12: Bà nghe đi này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
11: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng
12: viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông Nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
11: Thế cả ông?
12: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
13: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
15: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
14: đi. Mua ngay đi.
15: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Câu chuyện quốc tế.
17: Câu chuyện quốc tế.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, tình hình cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran trong tuần qua có rất nhiều diễn biến trái chiều đáng chú ý, từ những cuộc tấn công leo thang căng thẳng hồi đầu tuần cho tới những tuyên bố mang tính hòa dịu cuối tuần. Đáng chú ý là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Mỹ và Iran có thể ký một bản ghi nhớ tại châu Âu trong vài ngày tới. Những diễn biến này khiến dư luận thực sự băn khoăn liệu cánh cửa ngoại giao có thực sự rộng mở như các bên tuyên bố và những nút thắt nào khiến cho các bên chưa thể tiến tới một thỏa thuận cuối cùng.
18: Phát biểu từ cuộc vận động trực tuyến ở bang Georgia và sau đó với báo giới tại phòng bầu dục hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đang hoàn tất một bản ghi nhớ hợp tác rất mạnh mẽ và có thể được ký kết tại châu Âu trong vài ngày tới. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, mục tiêu cốt lõi của thỏa thuận là bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân.
19: Tôi cho rằng Iran mong muốn ký kết thỏa thuận này không kém, thậm chí còn nhiều hơn chúng tôi. Đây là một bản ghi nhớ rất chi tiết, đồng thời nhận được nhiều sự ủng hộ của nhiều quốc gia có ảnh hưởng đối với Iran. Tất cả các bên liên quan đều mong muốn nó trở thành hiện thực. Vì vậy, tôi tin rằng thỏa thuận này sẽ được thực hiện.
18: Các tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định hủy bỏ các cuộc không kích tiếp theo nhằm vào Iran và cho biết các cuộc trao đổi với Iran đã đạt được những bước tiến quan trọng. Dù vậy, Tổng thống Donald Trump khẳng định các biện pháp phong tỏa hoạt động hàng hải của Iran vẫn sẽ được duy trì cho đến khi một thỏa thuận cuối cùng được ký kết. Bối cảnh đàm phán giữa Mỹ và Iran càng trở nên phức tạp khi ngay đầu tuần Israel và Iran đã có những cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau đầy căng thẳng. Israel là bên bất ngờ tiến hành các cuộc tấn công vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut lần đầu tiên kể từ khi Mỹ tuyên bố kế hoạch ngừng bắn cho Liban hồi tuần trước. Ngay lập tức, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Israel, đánh dấu đợt tấn công đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đạt được hồi tháng 4. Để xoa dịu lo ngại của cộng đồng quốc tế về khả năng tái diễn giao tranh dữ dội, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải yêu cầu Tel Aviv kiềm chế, không thực hiện tấn công trả đũa Tehran. Cuộc điện đàm được cho là có tác động lớn tới việc Israel và Iran dừng các cuộc tấn công sau hơn một ngày leo thang căng thẳng.
16: Câu chuyện quốc tế, sự kiện nóng, bình luận sâu.
3: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy dù những tuyên bố của ông Donald Trump đang mang lại những kỳ vọng lớn về một bước ngoặt lịch sử, nhưng thực tế độ vênh với phản ứng của Iran cho thấy tiến trình đàm phán vẫn đang phải vượt qua những rào cản không nhỏ. Bên cạnh sự thiếu hụt lòng tin cố hữu thì những tính toán chiến lược của mỗi bên cùng với các biến số khó lường từ thực địa đang đặt ra một bài toán hóc búa cho các nhà ngoại giao. Cuộc trao đổi với nhà báo Phạm Phú Phúc, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn câu chuyện này. Xin chào nhà báo Phạm Phú Phúc ạ.
4: Vâng, tôi xin kính chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và biên tập viên Thúy Ngọc.
3: Thưa ông, hôm thứ Sáu thì Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố là Mỹ và Iran có thể ký kết một thỏa thuận trong vài ngày tới, trong khi Iran thì chưa xác nhận thông tin. Vậy ông nhìn nhận như thế nào về việc ông Donald Trump nhiều lần tuyên bố thỏa thuận đã ở rất gần hay là vài ngày tới, thế nhưng mà hai bên vẫn chưa thể tiến tới thỏa thuận cuối cùng ạ?
4: Vâng, kính thưa quý vị, chắc là quý vị cũng chia sẻ cái nhận định của tôi rằng tại sao những thời gian gần đây Tổng thống Mỹ Donald Trump lại cứ liên tục đưa ra những cái thông báo như biên tập viên Thúy Ngọc vừa nói là sắp có thỏa thuận với Iran rồi, hoặc thỏa thuận thì đang trong tầm tay rồi, ngày mai ngày kia sẽ ký vân vân. Nhưng trên thực tế thì kính thưa quý vị, khi mà quý vị nghe cái buổi phát sóng này của chúng tôi thì hoàn toàn chưa có cái thông tin gì về cái việc ký thỏa thuận giữa Mỹ với Iran. Thế thì vì sao lại như thế? Là thực ra thì ông Donald Trump đang sử dụng cái chiến thuật gây áp lực tối đa, gây áp lực về tâm lý trong đàm phán. Thế và ông ấy luôn luôn có ý là tạo cái cảm giác là đàm phán đang đi đúng hướng và nó không thể đảo ngược đâu. Đồng thời ông cũng muốn gây sức ép lên cái phe cứng rắn ở Iran. Gây sức ép lên Iran là đã đành rồi, nhưng đặc biệt là với phe cứng rắn không muốn ký thỏa thuận với lại Mỹ. Và một cái điểm nữa theo tôi là ông ấy muốn trấn an cái thị trường dầu mỏ và cái giới đầu tư vào thị trường Mỹ. Đồng thời, ông cũng muốn tạo ra một cái nhận định chung rằng đàm phán đang đi đúng hướng và nếu nó đổ vỡ thì là do phía Iran chứ không phải do Mỹ. Theo tôi thì cho dù ông Donald Trump có nói như vậy, nhưng cái khoảng cách thực tế giữa hai bên là còn rất lớn. Vì thế nên để ký được một cái thỏa thuận như ông Donald Trump lâu nay ông ấy cứ thông báo liên tục ấy, thì theo tôi nó còn là cần phải thêm thời gian.
3: Diễn biến đáng chú ý đó là ngay đầu tuần thì Israel và Iran đã có đợt tấn công leo thang nghiêm trọng, và trong tuần thì ông Donald Trump cũng từng đưa ra cái thời hạn để tấn công Iran, dù sau đó thì ông đã hoãn lại. Vậy theo ông những cái diễn biến này gây nhiễu như thế nào tới quá trình đàm phán ạ?
4: Vâng, thưa quý vị, đúng như biên tập viên Thúy Ngọc vừa nói thì ông Donald Trump ngoài cái trật ông thông báo là sắp có thỏa thuận với Iran rồi, thì đồng thời ông cũng liên tục đưa ra dọa tấn công Iran, rồi dọa đưa Iran về thời kỳ đồ đá, rồi dọa là xóa cái nền văn minh Iran, vân vân. Nay thế này nhưng có thể một tiếng sau ông lại thay đổi. Thế thì giờ với câu hỏi của biên tập viên Thúy Ngọc ấy, là việc Iran và Israel quay trở lại tấn công nhau hay là cái việc Mỹ liên tục dọa như thế, dọa tấn công Iran như thế thì có gây nhiễu cho cái tiến trình đàm phán giữa Mỹ với Iran hay không? Thì theo tôi nó vừa gây nhiễu cho cái tiến trình đàm phán ấy mà đồng thời nó cũng vừa tạo cái áp lực để thúc đẩy đàm phán. Vì là xung đột nối lại giữa Iran với Israel đã làm suy giảm lòng tin của Iran vào Mỹ. Tức là người Iran không tin tưởng vào cái tiến trình đàm phán ấy với Mỹ nữa. Như thế có là rõ ràng nó đang gây nhiễu cho đàm phán. Nhưng trong khi đó thì những cái mối đe dọa của Mỹ tấn công Iran thì nó tạo ra một cái nền ngoại giao cưỡng bức hay là một cái đàm phán cưỡng bức của Mỹ trong đàm phán với lại Iran. Như thế thì nó cũng lại tạo một cái thúc đẩy, vì nếu không những cái nhà đàm phán mà thương thuyết với Mỹ của Iran thì cũng lại lo ngại rằng nếu như không thúc đẩy đàm phán nhanh thì biết đâu rồi lại Iran lại phải chịu đòn của Mỹ. Thế và nữa, cái việc Israel và Iran quay trở lại tấn công nhau thì chính cái điều đó nó cũng làm cho người Mỹ lo sợ rằng cái đàm phán với Iran bị đổ vỡ. Vì thế nên họ phải kiềm chế Israel không được đánh những các đồng minh của Iran ở Liban, cụ thể là phong trào Hezbollah, hay là tấn công Iran. Thì thế rõ ràng là cái việc này nó vừa thúc đẩy nhưng nó lại vừa làm nhiễu đàm phán. Vâng.
8: Xét đến bối cảnh hiện tại thì cá nhân ông đánh giá như thế nào về khả năng hai bên đạt được cái thỏa thuận trong thời gian tới ạ?
4: Vâng, kính thưa quý vị, đúng là mọi cái dự đoán về cái tình hình Trung Đông hay tình hình thế giới nói chung đều là rất khó. Ý tôi muốn nói về các cuộc chiến ấy, đặc biệt là khó với nếu như trong cái dự đoán ấy của chúng ta mà có yếu tố Mỹ. Nhưng tuy nhiên, phân tích những cái tình hình thực tế, những mối quan hệ hiện nay giữa Mỹ, Israel với lại Iran thì tôi thấy nó như thế này. Cái khả năng cao ấy là có thể sẽ có một cái thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ với lại Iran, hoặc là nó một thỏa thuận khung chính trị, thỏa thuận chính trị nhưng mà chỉ là thỏa thuận khung. Nhưng mà cả hai cái đó nó đều cho một cái thời hạn ngắn thôi, chứ không phải là thỏa thuận lâu dài. Ý tôi muốn nói là trong bối cảnh hiện nay thì khó có được một cái thỏa thuận toàn diện bền vững. Thỏa thuận tạm thời là bởi vì cả hai bên đều đã phát đi những tín hiệu tích cực và muốn có một thỏa thuận cho dù nó là tạm thời, nghĩa là phải ngừng cái cuộc chiến ấy lại rồi tiếp tục giải quyết những vấn đề mắc mớ giữa hai bên sau. Nhưng cái eo biển Hormuz là phải mở cửa cho tàu bè thông thường và không được tấn công nhau nữa. Đấy là cái thứ nhất. Và cái lý do thứ hai theo tôi là các nước trung gian đang hoạt động rất nhiệt tình, thực tâm và tích cực, bởi vì cái cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với lại Iran nó đang tác động đến toàn cầu.
8: Cảm ơn nhà báo Phạm Phú Phúc với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, những phân tích vừa rồi của nhà báo Phạm Phú Phúc phác họa cái cục diện đàm phán Mỹ-Iran hiện nay. Rõ ràng thì con đường đi tới thỏa thuận hòa bình thực chất, bền vững trên thực địa chưa bao giờ là dễ dàng, khi cả Mỹ và Iran vẫn đang cân nhắc từng bước đi để bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình, trong bối cảnh bóng đen xung đột từ các bên thứ ba vẫn luôn trực chờ bùng phát. Điều dư luận chờ đợi là những hành động nhượng bộ thực chất từ cả hai phía để chứng minh rằng Mỹ và Iran thực sự ở rất gần một thỏa thuận, chứ không chỉ là những bước đi mang tính chiến thuật. Chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
20: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
21: Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương vừa tổ chức vòng xét chọn báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân nêu rõ, vòng xét chọn báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương được tổ chức nhằm tuyên truyền lan tỏa sâu rộng ý nghĩa tầm quan trọng của văn kiện Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, khẳng định vị trí vai trò của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương trong việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trong đó, các báo cáo viên, tuyên truyền viên là một trong những lực lượng chính trong việc phát huy vai trò tiên phong của ngành tuyên giáo và dân vận trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng.
22: Công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng để giúp có thể lan tỏa, truyền đạt các nghị quyết của Đảng tới đảng viên, cán bộ, quần chúng nhân dân, giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hiểu đầy đủ hơn, đúng hơn, rõ hơn về các cái nghị quyết, chủ trương của Đảng. Từ đó sẽ biến thành cái hành động cụ thể để thực hiện thành công các cái nghị quyết, chủ trương của Đảng Do đó mà cái công việc chúng ta đang làm có một ý nghĩa rất là quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng.
21: Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ Quốc phòng vừa tổ chức tổng kết và trao giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội lần thứ nhất. Giải thưởng năm nay thu hút 208 công trình thuộc nhiều lĩnh vực, phần lớn đã được ứng dụng hiệu quả trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu, sản xuất và bảo đảm kỹ thuật, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn quân. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển đội ngũ doanh nghiệp khoa học và công nghệ cả về số lượng lẫn chất lượng. Tại hội nghị giới thiệu điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ vừa diễn ra, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho biết, dù có hàng chục nghìn doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, hiện mới chỉ hơn 150 doanh nghiệp được công nhận. Thành phố đặt mục tiêu tháo gỡ các rào cản, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ lõi và sở hữu trí tuệ, qua đó hình thành lực lượng nòng cốt thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng trong giai đoạn mới. Ngày càng nhiều nông dân Hải Phòng mạnh dạn sử dụng hệ thống cảm biến điều khiển từ xa, nhà màng công nghệ cao và các nền tảng số vào sản xuất. Chuyển đổi số đang từng bước lan tỏa trong nông nghiệp, tạo động lực nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của nông sản Hải Phòng. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
0: Trang trại của anh Phan Trung Tuyến ở thôn Quảng Bình, xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng có diện tích hơn 5 hecta. Thời điểm hiện tại, anh Tuyến chăn nuôi khoảng 9.000 con vịt siêu thịt kết hợp nuôi cá ba sa để tận dụng phụ phẩm từ vịt. Mặc dù trang trại rộng hơn 5 hecta, nhưng anh Tuyến hầu như không phải tất tả chạy từ khu chuồng chăn nuôi sang ao cá hay vườn cây. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, nhiều công đoạn trong trang trại đã được tự động hóa. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành xu hướng phát triển của nông nghiệp Hải Phòng. Đặc biệt, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thành phố Hải Phòng đang đẩy mạnh đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước hình thành các mô hình nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao. Toàn thành phố hiện có khoảng 125 hecta nhà màng, nhà lưới, ứng dụng công nghệ cao. Nhiều vùng sản xuất tập trung đã đẩy mạnh áp dụng hệ thống tưới tự động, công nghệ sinh học, nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Bà con nông dân đang từng bước chuyển từ làm nông nghiệp bằng kinh nghiệm sang làm nông nghiệp bằng dữ liệu, từ quản lý sản xuất thủ công sang quản lý bằng công nghệ số. Các cấp hội nông dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, tận dụng các nền tảng xã hội như Zalo, Facebook, triển khai ứng dụng app Nông dân Việt Nam để cung cấp thông tin, lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo đến đông đảo hội viên. Theo bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, số hóa sản xuất đang trở thành yêu cầu tất yếu để nông dân Hải Phòng nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ.
1: Trên địa bàn thành phố Hải Phòng thì có rất là nhiều những vùng sản xuất được cấp mã số vùng trồng, như nhật ký điện tử. Cái này là cái mà Hải Phòng cũng gần như là đi đầu toàn quốc trong cái việc tiếp cận với cả công nghệ số cũng như là mở rộng thị trường. Trong giai đoạn tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là mở rộng các diện tích này, bởi vì chúng ta cũng biết là Hải Phòng hiện nay chủ yếu là xuất khẩu, cho nên là không chuyển đổi số thì chúng ta cũng rất khó có thể tiếp cận được thị trường quốc tế.
0: Từ những trang trại chăn nuôi được ứng dụng các thiết bị điện tử, những nhà màng cho năng suất cao gấp nhiều lần canh tác truyền thống, đến các nền tảng số quảng bá nông sản địa phương, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất của nông dân Hải Phòng. Đây cũng là những kết quả bước đầu trong quá trình triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp tại Hải Phòng, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững.
2: Khởi nghiệp.
23: Khởi nghiệp.
24: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 86 về chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, trong đó xác định hình thành và lan tỏa sâu rộng làn sóng khởi nghiệp sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong toàn xã hội, đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường năng lực tự chủ quốc gia, phát triển đất nước nhanh và bền vững, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực. Đến năm 2030, cả nước sẽ có 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đây là mục tiêu rất cao nhưng có thể trở thành hiện thực nếu phong trào khởi nghiệp sáng tạo được thúc đẩy mạnh mẽ và các nguồn lực được khơi thông. Chương trình khởi nghiệp hôm nay với chủ đề để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng sẽ bàn luận về cơ hội, thách thức, đồng thời gợi mở những giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo để thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo theo tinh thần nghị quyết 86 của Chính phủ, triển khai kết luận số 18 hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Khách mời tham gia chương trình xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS.
2: Vâng, xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình khởi nghiệp trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
24: Xin trân trọng giới thiệu doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Vinconex.
5: Xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình khởi nghiệp trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
24: Câu hỏi đầu tiên xin hỏi anh Bùi Tiến Dũng ạ, là doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, anh đón nhận nghị quyết 86 của chính phủ ra sao?
5: Thực ra thì khi mà chúng tôi đón nhận cái nghị quyết 86 của chính phủ ạ, thì tôi đánh giá nó là một cái tín hiệu rất là tích cực đối với cộng đồng khởi nghiệp công nghệ. Và tôi nhận thấy rằng đây không chỉ là một định hướng về chính sách mà còn là cam kết mạnh mẽ của nhà nước trong cái việc mà thúc đẩy về việc đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp hơn. Với cá nhân tôi thì với nghị quyết này á, nó mở ra rất nhiều cơ hội. Đặc biệt là trong cái việc mà tiếp cận thị trường này, trong việc tiếp cận về nguồn lực này, trong việc về tiếp cận các chương trình hỗ trợ. Tuy nhiên thì đi kèm với đó cũng là một cái áp lực là phải nâng cao năng lực về thực thi. Đặc biệt nữa là cái sản phẩm làm ra là phải mang giá trị và giải quyết được một cái bài toán thực tiễn cho xã hội. Tóm lại là chúng tôi đón nhận cái nghị quyết 86 với cái tâm thế là vừa kỳ vọng, vừa chủ động và chúng ta phải luôn thích ứng để mà tận dụng tốt nhất cái cơ hội của chính sách mang lại cho chúng ta.
24: Thưa ông Nguyễn Hữu Sơn ạ, ông nhìn nhận như thế nào về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong chiến lược phát triển kinh tế của mỗi quốc gia?
2: Về cái đổi mới sáng tạo trong cái việc phát triển kinh tế của các quốc gia thì như chúng ta thấy trên thị trường, nếu như nó thiếu đi cái tính mới, thiếu đi cái sự sáng tạo thì rõ ràng là thị trường sẽ rơi vào cái tình trạng là bão hòa và nó lặp đi lặp lại. Thế điều đó nó kìm hãm cái sự phát triển, cái tăng trưởng của cái nền kinh tế. Thế thì với chính phủ đã có cái nghị quyết 86, chủ trương rất mạnh mẽ để Việt Nam chúng ta tham gia đẩy mạnh cái việc đổi mới sáng tạo, phản ánh cái ý chí quyết tâm rất mạnh mẽ của Đảng và chính phủ. Chính phủ chấp nhận cái rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Chính phủ ưu đãi rất nhiều về cơ chế chính sách, về thuế, về cái nguồn lực xã hội. Chính phủ mở cửa rất nhiều cho những cái cơ chế, ví dụ như cơ chế sandbox, vân vân vân vân, về nguồn lực về con người. Thế thì ở cái góc độ mà nhìn nhận về sự phát triển, tại sao Việt Nam chúng ta đã có một cái phong trào khởi nghiệp nó nhiều rồi. Tuy nhiên cái nghị quyết lần này thì nó không chỉ phản ánh ở lại, dừng lại ở cái chuyện phong trào, mà đây nó là cái trách nhiệm, đây là một cái sứ mệnh bắt buộc phải làm. Có như vậy thì sự phát triển xã hội nó mới mạnh mẽ được hơn.
24: Thưa quý vị và các bạn, với nghị quyết 86, lần đầu tiên Việt Nam có nghị quyết chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Đây không chỉ định vị khởi nghiệp sáng tạo là động lực tăng trưởng then chốt, nghị quyết này còn mở ra hành lang chính sách đột phá để khơi thông nguồn lực, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới trong toàn xã hội. Về nội dung này thì mời quý thính giả cùng các khách mời theo dõi một phản ánh ngắn do nhóm phóng viên kinh tế vừa thực hiện.
6: Thời gian qua, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam có những dấu ấn tích cực đối với sự phát triển của kinh tế xã hội. Một số kỳ lân, doanh nghiệp định giá từ 1 tỷ đô la trở lên đã hình thành, thu hút đầu tư mạo hiểm đạt mức cao trong khu vực. Hạ tầng hỗ trợ cũng phát triển đa dạng các quỹ đầu tư mạo hiểm, vườn ươm, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương và quốc gia. Năm 2025, chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu của Việt Nam xếp thứ 55 trên thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên lọt vào top 5 Đông Nam Á, hạng 110 toàn cầu. Hà Nội tăng lên hạng 148 và Đà Nẵng tăng 130 bậc, xếp hạng 766 toàn cầu. Ông Mã Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng:
7: Hiện nay các phong trào hoạt động về khởi nghiệp chúng ta đang diễn ra một cách mạnh mẽ và quyết liệt và đang có những hiệu quả bước đầu, thì mong muốn là các cái doanh nghiệp khởi nghiệp này sẽ trở thành những doanh nghiệp sân sau cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nên tôi mong muốn là cái sự liên kết hợp tác này cần lãnh đạo của Trung ương và thành phố phải vào cuộc một cách nó tích cực và hiệu quả hơn.
6: Nghị quyết số 86 của Chính phủ về chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo được ban hành đánh dấu một bước tiến quan trọng, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để đánh thức tiềm năng sáng tạo của toàn dân, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chiến lược xác định quốc gia khởi nghiệp sáng tạo là quốc gia mà mọi công dân đều có khát vọng và có thể khởi nghiệp với sự sáng tạo trong mọi lĩnh vực dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, văn hóa đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, chấp nhận rủi ro, khoan dung với thất bại, được khơi dậy mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng trong toàn dân, toàn xã hội. Ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
9: Hệ sinh thái nghiệp sáng tạo của ta đã chuyển giai đoạn sau 10 năm. Chúng ta đang phải phát triển cả hai chiều là làm sao phát hiện được số lượng các tổ chức cá nhân khởi nghiệp. Từ gọi vốn 5.000 đô, 10.000 đô đến những tổ chức cá nhân gọi vốn hàng tỷ đô. Và vì vậy chính sách cũng như cái hỗ trợ của nhà nước và trực tiếp là chính quyền địa phương là quan trọng. Thêm chính sách ưu đãi về thuế, về đất đai, về cơ sở hạ tầng, đào tạo, bổ trợ kỹ năng cho các tổ chức cá nhân khởi nghiệp.
10: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi ạ? Xin mời ông Nguyễn Hữu Sơn ạ.
2: Thứ nhất là cái hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam thì nó đã phát triển được khá là tốt, rầm rộ. Thì tuy nhiên là cũng có một cái câu hỏi nhỏ. Tôi muốn hỏi một cái ý kiến nhỏ thôi. Chúng ta sẽ xây dựng một hệ sinh thái các doanh nghiệp khởi nghiệp mạnh ai nấy chạy, hay xây dựng một hệ sinh thái để có cái tính kế thừa, có cái sự chia sẻ, đồng hành cùng với nhau? Đó là một bài toán lớn. Thế thì rõ ràng là các bước đường chúng ta đang đi thì càng ngày càng hoàn thiện tốt hơn. Thế nhưng mà tôi muốn gửi gắm lại một cái câu hỏi thế thôi. Vì trong cái khởi nghiệp ấy, thì chúng ta phải nhìn thấy rõ nó có mấy cái vấn đề này. Khởi nghiệp nó không phải là một cái danh xưng. Khởi nghiệp sáng tạo nó không phải là một cái danh xưng để chúng ta nhìn thấy chúng ta hào nhoáng nó. Thế nên khởi nghiệp chúng ta phải gắn tới cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm ở đây trách nhiệm của doanh nghiệp, của cá nhân tới doanh nghiệp, của doanh nghiệp tới xã hội. Tôi lấy ví dụ, ở cái phong trào khởi nghiệp, nếu đẩy phong trào mạnh mẽ mà thiếu đi những cái yếu tố cơ bản, thiếu đi những cái hành lang để bảo vệ, thế thì nó sẽ để lại những cái hệ lụy chưa được tốt cho xã hội. Thì làm thế nào để chúng ta tăng trưởng, để chúng ta thúc đẩy cái hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng ta mạnh mẽ hơn, như là trong cái kế hoạch có đề ra là chúng ta đạt tới 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, đúng không ạ? Chúng ta có tới 5 triệu thành phần tham gia vào, đúng không ạ? Một con số rất lớn. Đó, thế thì làm thế nào để phát huy được cái con số này, đạt được cái chất lượng nó cao hơn nữa, thì cái tốc độ tăng trưởng của xã hội chúng ta nó đạt giá trị cao hơn. Vậy thì trong cái khởi nghiệp cần phải đưa rõ mấy cái vấn đề ra. Một là cái thước đo của khởi nghiệp chưa nên lấy cái giá trị vốn chúng ta huy động được bao nhiêu. Cái này chưa phải là tất cả. Mà cái thước đo của khởi nghiệp chúng ta phải nhìn thấy rằng là giá trị đem lại cho xã hội được cái gì. Cụ thể là tạo được ra bao nhiêu công ăn việc làm cho xã hội, tạo được những giá trị gì cho xã hội, rồi chúng ta nộp ngân sách được bao nhiêu tiền. Đó mới là thước đo của khởi nghiệp. Thế thì trong cái lộ trình phát triển cái hệ sinh thái này, chúng ta trước tiên chúng ta phải gieo vào cái nhận thức, cái trách nhiệm vào từng doanh nghiệp, từng cá nhân một, thì nó sẽ tạo được cái giá trị rõ ràng hơn, hiện hữu hơn.
10: Vâng, còn anh Bùi Tiến Dũng ạ, anh có bình luận như thế nào sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi ạ?
11: Theo tôi thì khởi nghiệp ạ, thì nó bắt nguồn rất là nhiều yếu tố. Giống như anh Sơn có chia sẻ là câu chuyện là chúng ta phải có một cái nền móng, đặc biệt đây là từ nền móng về giáo dục. Cái thứ hai nữa là về cái việc mà hỗ trợ từ chính phủ để tạo ra một cái sân chơi cho các bạn trẻ dám làm và dám thực hiện. Đầu tiên phải thấy đó anh ạ. Đó. Chúng ta có thể thấy là qua rất nhiều giai đoạn như chúng tôi thôi, từ cái thời mà khi mà là sinh viên đây, rất muốn làm, rất muốn khao khát, rất muốn cống hiến. Cống hiến ở đây là gì ạ? Cống hiến tạo ra sản phẩm, tạo ra giá trị, mang cái giá trị đó giải quyết một cái nhu cầu nó thực tiễn trong đời sống của xã hội. Nhưng mà nó vướng nhiều thứ. Cho nên là tôi nghĩ là phải có chính phủ dẫn dắt. Đặc biệt là chúng ta có thể thấy đấy là từ cái nghị quyết 86 của chính phủ sẽ thấy là cái việc mà thúc đẩy này, tạo ra hành lang pháp lý này, thậm chí là định hướng lại cho các anh em trẻ này, thậm chí là sinh viên có thể khởi nghiệp ngay từ khi mà ngồi ghế nhà trường. Đó là cái câu chuyện rất là quan trọng.
2: Trong cái khởi nghiệp ấy thì nó không chỉ dừng lại ở câu chuyện là sinh viên khởi nghiệp, lớp trẻ khởi nghiệp.
11: Đúng.
2: Về bản chất thì các tổ chức lớn họ là một doanh nghiệp đang ổn định rồi, nhưng họ có lĩnh vực khởi nghiệp.
11: Vâng.
2: Họ có sản phẩm khởi nghiệp.
11: Dạ.
2: Đó, thế thì nếu như chúng ta không đẩy mạnh cái khởi nghiệp sáng tạo lên, thế thì rõ ràng nó sẽ rơi vào cái vòng quấn như tôi nói, nó bão hòa thị trường.
11: Dạ.
2: Nó nằm trong tay của những cái tổ chức mà họ đã định hình cái nền kinh tế này rồi.
11: Đúng, chính xác.
2: Do vậy là cái tốc độ tăng trưởng sẽ không còn nữa.
11: Vâng.
2: Đó.
10: Thưa ông Nguyễn Đức Sơn ạ, hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam thì được đánh giá là có nhiều cải thiện trong cái thời gian gần đây. Tuy nhiên thì nhiều chỉ số khởi nghiệp của nước ta vẫn thua xa các nước trong khu vực, như là lo sợ thất bại trong kinh doanh này, khả năng kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh và yếu tố đổi mới sáng tạo trong kinh doanh. Ông nhìn nhận như thế nào về thực tế này?
2: Đó là cái thực trạng nhìn thấy rất rõ. Tôi nghĩ rằng nó có rất nhiều yếu tố. tại sao cái chỉ số chúng ta lại như thế, trong khi cái bản chất thị trường Việt Nam chúng ta nó là một cái môi trường rất tốt dành cho khởi nghiệp. Thế nhưng mà nó xuất phát từ, trước tiên là về từ cái nhận thức cho tới cái cảm xúc, cái nhận thức của những người giới khởi nghiệp thì đặc biệt là giới trẻ chưa có một cái sự kế thừa nối tiếp giữa cái đào tạo từ nhà trường, đào tạo từ văn hóa gia đình, nhà trường cho đến xã hội, là cái tinh thần khởi nghiệp nó phải đẩy mạnh lên, cái khát vọng khởi nghiệp nó phải có đó. Cái thứ hai nữa là khi tham gia vào khởi nghiệp thì cái kỹ năng, những cái hiểu biết về cái môi trường mình khởi nghiệp nó cũng chưa được đầy đủ nhiều. Còn những cái điều kiện khác thì nó vô cùng lắm nhé. Cái tiếp nữa là cái tâm lý sợ sai.
11: Đúng.
2: Cái tâm lý sợ thất bại. Được không? Họ luôn có cảm giác rằng là tôi tham gia cái này thì lỡ đâu tôi bị thế này, bị thế kia, thì bị một cái văn hóa xã hội họ nhìn vào, họ gửi gắm những cái ánh mắt vào, đâm ra là họ cái tinh thần nó bị hạn chế xuống.
10: Tức là sợ thất bại.
2: Để sợ thất bại. Đúng.
11: Tức là một cái rào cản vô hình là.
2: Thế còn cái điều kiện đấy trong cái khởi nghiệp ấy thì chúng ta thường ấy, là cái ở những cái giai đoạn trước ấy, thì mọi người nêu ra rất nhiều khó khăn, nào là chính sách nhà nước chưa sâu sát nhiều này, nào là nguồn vốn còn yếu này. Thực ra đó là những cái là những cái điều kiện cần.
11: Đúng.
2: Nhưng nó chưa phải tất cả.
11: Chính xác ạ.
2: Cái tất cả nó từ cái nội hàm của cái tổ chức muốn khởi nghiệp ấy, từ cá nhân muốn khởi nghiệp ấy. Anh phải xác định, tôi lấy một ví dụ đơn giản thôi, anh xác định anh sản xuất ra một sản phẩm hay một giải pháp hay đưa ra một mô hình về kinh tế, thế thì cái đó nó có đem lại giá trị cho xã hội không, đem lại giá trị cho người tiêu dùng không? Nếu thực sự nó đem lại giá trị thì hiển nhiên là xã hội sẽ
11: đón nhận nó,
2: sẽ đón nhận nó.
11: Dạ.
2: Chính quyền hoặc các tổ chức khác họ cũng tham gia vào để họ thúc đẩy nó.
11: Vâng.
2: Nghĩa là cái tính tự chủ trong doanh nghiệp khởi nghiệp thì cao, chứ không phải là doanh nghiệp chỉ để đón nhận, khởi nghiệp để đón nhận.
11: Dạ.
2: Đấy. Vâng. Thế thì đấy là cái thực trạng chất lượng của cái hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng ta. Nhìn đi thì cũng chúng ta cũng phải nhìn lại chủ trương của Đảng, của Chính phủ thì rất mạnh mẽ rồi, thế tuy nhiên là các cấp, các chương trình triển khai ở các cấp khác nhau thì đôi khi nó vẫn còn những cái rào cản, đúng không ạ? Khó tiếp cận cho doanh nghiệp, đúng không ạ? Đôi khi có những doanh nghiệp mà có thực lực để họ tự chủ được, họ cũng muốn lắm chứ. Ví dụ như chúng tôi cũng có một cái lĩnh vực khởi nghiệp về fintech. Đấy. Chúng tôi cũng muốn là có những cái sự hỗ trợ của với chính sách. Thế nhưng mà xét đi xét lại thì thứ nhất là về năng lực mình còn tự chủ được. Cái thứ hai là đôi khi cái thời gian, công sức để tiếp nhận được cái chính sách đó, cái chi phí cơ hội nó còn lớn hơn.
11: Dạ.
2: Đó, do vậy là chúng tôi vẫn chưa dám làm cái điều đó.
11: Dạ.
10: Tinh thần tự lực tự cường mà chúng ta đã nhắc đến rất nhiều của doanh nghiệp doanh nhân thì còn rất là dồi dào, phải không ạ? Và chúng ta cần phải phát huy thêm cái vấn đề đó. Có một thông tin đáng chú ý là hiện nay có rất nhiều sinh viên dù sắp ra trường nhưng rất mơ hồ trong việc bắt tay thực hiện một dự án khởi nghiệp. Anh Bùi Tiến Dũng cho biết là hạn chế này đến từ đâu ạ? Từ phía nhà trường, chương trình đào tạo hay là sự bị động của sinh viên ạ?
11: Theo tôi thì cái thực tế này thì nó đến từ rất là nhiều phía. Tôi nói về vấn đề thứ nhất là ở góc độ về chương trình đào tạo. Thực ra thì chúng ta có thể thấy là anh em mình đã trải qua rồi, đúng không ạ? Đấy, từ thời sinh viên học đại học thì câu chuyện về lý thuyết nó còn rất là nhiều. Đấy, để mà mỗi người, mỗi sinh viên được va chạm với những dự án thực tế nó còn rất là hạn hẹp, rất là hạn chế. Đấy, cho nên là sinh viên thì học quá nhiều kiến thức nhưng mà lại việc tham gia các dự án thực tế thì nó không quá nhiều. Tiếp cận được cái bài toán của doanh nghiệp rất là khó. Hiện tại là chúng tôi đã hợp tác với khá nhiều các trường đại học. Từ cái việc mà chúng tôi cung cấp nền tảng cho các bạn sinh viên này, từ cung cấp về kit sample demo cho sinh viên này, từ cung cấp cả câu chuyện về giáo trình, hướng dẫn cho các bạn ấy làm thực hiện, thực hành một cái bài toán toàn trình về IoT chẳng hạn. Rất là đầy đủ luôn. Như thế thì chúng ta có thể thấy là cái việc mà các bạn sinh viên được tiếp cận là cái vấn đề thứ hai tôi định nói, là cái việc kết nối với cái doanh nghiệp, có những cái gọi là mentor hướng dẫn đấy, đối với các bạn sinh viên nó rất quan trọng. Cho nên là cái việc mà hệ sinh thái phát triển cho các bạn sinh viên được hỗ trợ này, thử nghiệm sản phẩm này, nó là rất quan trọng. Khi mà bắt tay làm việc với lại các doanh nghiệp thì giữa cái câu chuyện khởi nghiệp và câu chuyện những sản phẩm dự án của bạn nó không được ăn khớp với nhau. Và cái vấn đề thứ ba tôi nhận thấy nó có một cái rào cản nó thực sự rất là quan trọng, mà như anh Sơn nói ngay bước đầu là cái bước về rụt rè, tức là sợ, e sợ không biết là cái việc mà sản phẩm mình làm ra này nó có tốt hay không, nó có được đón nhận hay không, nên là không dám bắt đầu. Để mà một cái sản phẩm khởi nghiệp ra thì nó qua quá nhiều các cách hành trình. Đầu tiên là ý tưởng, đúng không ạ? Rồi là pilot, rồi là đưa ra thị trường thì thị trường bắt đầu nó mới phản nhận. Mình đón nhận những cái sự phản hồi đó để làm cho cái sản phẩm mình được hoàn thiện hơn, sau đó thì mới gọi là go to market được. Cho nên cái việc mà tâm lý đối đầu với lại sản phẩm đó của các bạn sinh viên nó là một cái mà tôi nghĩ là các bạn phải chủ động trong cái thời kỳ hiện tại bây giờ. Vì biết bây giờ là thế giới phẳng rồi, công nghệ nó không giới hạn nữa, các bạn được tiếp cận rất nhiều thông tin từ cái việc phát triển về thông tin trên internet này,

0: Tôi gói bổ sung thêm nữa về ý kiến của anh Dũng. Khởi nghiệp không có nghĩa là chúng ta thành lập ra một doanh nghiệp mới.
1: Đúng.
0: Không có nghĩa là chúng ta đem được một sản phẩm mới ra thị trường.
1: Vâng.
0: Mà khởi nghiệp ấy, sáng tạo ấy, nó khác. Rõ ràng chúng ta phải đem được một cái mô hình kinh doanh mới, một cái doanh nghiệp mới hoặc một sản phẩm mới, nhưng nó phải tạo được giá trị cho thị trường.
1: Đúng.
0: Nó phải có cái tính mới của nó.
1: Vâng.
0: Để làm sao nó tạo được cái giá trị cao hơn, nó tiết giảm hơn, đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ như trong vấn đề chuyển đổi số anh em mình đang làm, đúng không ạ? Đấy, tôi lấy ví dụ đó. Thế thì chuyển đổi số nó là gì? Chuyển đổi số nó là làm sao để cho người dân tiếp cận với công nghệ nhanh hơn, thuận tiện hơn.
1: Đúng.
0: Nó tiết giảm đi cái chi phí, kể cả thời gian lẫn chi phí về nguồn lực, đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Và nó đạt giá trị cao hơn.
2: À, tại các cuộc hội thảo mới đây thì một số ý kiến cho rằng đại học khởi nghiệp sẽ là đại học thế hệ thứ ba, sau đại học chỉ chuyên cung cấp kiến thức là thế hệ thứ nhất, và đại học chuyên nghiên cứu thiên về hàn lâm là thế hệ thứ hai, như là anh Dũng chia sẻ hồi nãy đấy. Để làm được điều này thì các trường đại học cần phải xây dựng được chuỗi các hoạt động mang tính hệ thống, có khả năng dẫn dắt các hoạt động nghiên cứu hướng tới thương mại hóa. Xin hỏi quan điểm của ông Nguyễn Đức Sơn về vấn đề này.
0: Vâng, tôi thấy hoàn toàn ủng hộ quan điểm này.
2: Vâng.
0: Nghĩa là chúng ta phải đi từ cái hàn lâm sang đã, từ cái cơ sở lý luận chúng ta phải có đã.
2: Vâng.
0: Cái nhận thức của sinh viên nó phải đầy đủ đã. Nhận thức rõ cái nội hàm những cái việc gì mình đang chuẩn bị làm. Từ đó chúng ta bắt đầu có cái hoạch định, có cái tầm nhìn lớn hơn về cái thị trường. Sau đó chúng ta mới lựa chọn cái gì đó để chúng ta khởi nghiệp sáng tạo. Tránh cái việc chỉ khởi nghiệp bằng cái tinh thần. Không có gì ngoài tinh thần và thời gian cả, đúng không? Thế thì cái đó nó nguy hiểm.
1: Tinh thần là không đủ anh ạ.
0: Nó không đủ. Nếu không có hoạch định rõ ràng cái đó thì chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều những bức tranh khởi nghiệp trên thế giới. Cả Việt Nam cũng có. Đó là khởi nghiệp xây dựng một bức tranh màu hồng rất tốt. Nhưng sau đó huy động được rất nhiều cái nguồn tài chính của xã hội vào. Nhưng sau đó lại đổ bể. Và nó để lại một cái hệ lụy rất lớn. Bởi vì cái đó chưa có cái nghiên cứu sâu xa về thật sự bản chất thị trường. Họ đang cần cái gì? Họ đang chỉ sử dụng cái nguồn lực của họ tự có để họ đẩy thôi. Cho thị trường nó có cái push and pull mà, đẩy kéo mà.
1: Dạ.
0: Khi nào mà sản xuất ra một cái mô hình kinh doanh hoặc là một cái sản phẩm mà nó có cái sức sống tự vận hành của nó, khi đó nó mới giải quyết được vấn đề. Đó, thế thì làm thế nào để nhà trường định hướng cho sinh viên qua từng cái thế hệ một, nhận thức nó bài bản, thế và cái tầm nhìn nó rõ hơn, thì từ đấy xác suất thành công nó cao hơn.
2: À, có lẽ là anh Bùi Tiến Dũng cũng đã có một thời gian trăn trở với câu hỏi là làm thế nào để biến những ý tưởng khởi nghiệp thành các sản phẩm cụ thể, và làm thế nào để các sản phẩm đó được đưa ra thị trường, phải không ạ?
1: Tôi nghĩ rằng đối với tất cả các anh em trong làm công nghệ, đặc biệt là trong việc khởi nghiệp, thì đã từng trăn trở là khác. Thì theo tôi thì cái ý tưởng nó chỉ là cái khởi điểm ban đầu thôi, bởi vì chúng ta là có quá nhiều ý tưởng, nhưng mà cái biến nó thành cái sản phẩm mà cái mang cái giá trị, rồi là mang những cái giá trị thực tiễn để áp dụng vào trong cụ thể một bài toán nào đó trong thực tế hay là thị trường thì nó rất là khó. Tôi đúc kết lại thôi, theo cái quan điểm cá nhân thôi. Các bạn có thể là đúc kết theo cái việc mà ba bước thôi. Đầu tiên là làm nhanh phiên bản thử nghiệm. Cái thứ hai nữa là chúng ta kiểm chứng với một cái tệp khách hàng thật nào đó liên tục để điều chỉnh theo cái sự phản hồi của thực tế. Và tiếp theo đó, khi sản phẩm đã được chứng minh với một cái giá trị nhất định nào đó rồi, thì chúng ta sẽ đưa ra thị trường. Tóm lại là phải làm thật sớm. Vì sớm thì và nhanh thì mới có cái câu chuyện là nhanh và thử sai nhanh, thì lúc đấy chúng ta mới gọi là PNL, tức là cắt cái việc đó đi để triển khai một cái sản phẩm mới lên. Bởi vì bản chất là nghĩ bây giờ là quá nhiều ý tưởng thì gọi là một cái chiến lược quả mít thì nó rất là khó. Cho nên là chúng ta phải làm nhanh, cắt nhanh, chấm dứt nhanh, chấp nhận sai để tối ưu dần sản phẩm đưa ra thị trường và đáp ứng cái nhu cầu thực tiễn của xã hội.
2: Tuổi trẻ thì vẫn có thời gian để sai, để sửa sai.
1: Đúng rồi, phải làm sai đã.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Khởi nghiệp với chủ đề Để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng. Khách mời tham gia chương trình là ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS, và doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Viconex. Thưa quý vị và các bạn, cùng với hệ thống các trường đại học thì nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang phát triển các vườn ươm doanh nghiệp, không gian hỗ trợ khởi nghiệp. Hiện nay thành phố Hải Phòng đang triển khai đề án Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thành phố cấp vùng, cấp quốc gia, chú trọng đào tạo kỹ năng khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo để tiếp cận thị trường quốc tế. Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, Hải Phòng đang nỗ lực thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo thông qua việc ban hành nhiều cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ cơ sở hạ tầng, không gian làm việc chung, tài chính và công nghệ.
3: Chúng tôi hướng đến việc phát triển thành phố Hải Phòng thành một trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của vùng và của đất nước. Để hiện thực hóa điều này, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình chuyển đổi số, thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp tiên tiến, đồng thời hợp tác trên nhiều phương diện như là đào tạo nhân lực, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ với các trung tâm khởi nghiệp lớn trong và ngoài nước.
2: Xin hỏi các vị khách mời, nhìn nhận như thế nào về vai trò

0: của chính quyền địa phương trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ạ. Xin mời ông Nguyễn Đức Sơn ạ.
1: Chính phủ thì đã đưa ra cái nghị quyết 86 thì rất mạnh mẽ rồi ạ. Chính quyền các địa phương. Thế thì bản chất đó là cái nơi để bảo vệ các doanh nghiệp, bảo vệ những cái hạt nhân để làm khởi nghiệp. Đưa cái nghị quyết 86 này trực tiếp tới tận người dân, được tới tận doanh nghiệp khởi nghiệp.
2: Dạ.
1: Bởi vì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là như ngay từ đầu chúng ta có trao đổi đấy. Dạ. Thế là đôi khi là người dân rồi là doanh nghiệp tiếp cận tới những cái cơ chế chính sách nó vẫn còn bị hạn chế.
0: Dạ. Rồi đưa đến công tác tuyên truyền đã.
1: Từ công tác tuyên truyền cho tới công tác mà hướng dẫn, chia sẻ để tạo điều kiện cho cái doanh nghiệp địa phương.
2: Dạ.
1: Thì đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
2: Theo tôi thì cũng có một cái góc nhìn nữa. Thì bản chất chúng ta có thể thấy là cái nghị quyết 86 nó chỉ là mang tính chất là định hướng về chính sách thôi. Còn các chính quyền địa phương, đặc biệt cụ thể ở đây là có thể là Hải Phòng chẳng hạn, thì các chính quyền địa phương phải đóng vai trò là cầu nối. Cầu nối ở đây là phải tiếp nhận những định hướng về chính sách của chính phủ, nhà nước. Nó phải chuẩn, mới đúng đã, đúng và đủ. Đấy. Tiếp theo nữa là phải hiểu được chính nội tại của tỉnh mình đang có gì, đang cần gì, muốn phát triển cái gì. Thì từ đó là có những cái bài toán. Có cái bài toán chúng ta có thể đặt hàng doanh nghiệp thôi, đặt hàng các đơn vị sở hữu nghề nghiệp, thậm chí là các trường đại học trên địa bàn tỉnh của mình, đúng không ạ? Đấy, có bài toán để chúng ta có thể đấy kết hợp ba nhà thôi, đúng không ạ? Trụ ba kiềng, tạo ra một sản phẩm order để cho họ tham gia vào cái chuỗi đấy. Tham gia vào chuỗi đấy, vì bản chất là có thử thách thì chúng ta mới khó tạo ra sản phẩm được, đúng không ạ? Đấy, thì tôi nghĩ là nó cần phải đủ cả cái hướng đó nữa. Đặc biệt là chính quyền về sở tại, họ phải nghiên cứu là họ cần gì, họ muốn gì, đặt hàng luôn chính cái bản chất là doanh nghiệp, trường học trên địa phương của mình, tham gia vào cái chuỗi cung ứng đó. Khi mà tham gia rồi, họ có những cái bài toán nó họ thấy là họ hoàn toàn giải quyết được, đúng không ạ? Thì chúng ta hoàn toàn hoan nghênh, tạo ra những quỹ rồi tạo ra những cái động lực để cho họ có đường băng, họ phát triển. Từ đó khi mà đường băng phát triển được rồi thì tạo ra sản phẩm để áp dụng luôn cho chính cái địa phương của mình.
1: Dạ. Chưa bao giờ tôi thấy có một cái chương trình, một cái chiến lược dành cho khởi nghiệp nó lớn như thế này. Có sự đồng bộ từ Đảng, chính phủ cho tới các địa phương. Đối với chính phủ khi ra cái nghị quyết 86 này, thế thì nó đã giảm đi được cái câu chuyện, nó không còn dừng lại ở một đề án nữa.
2: Dạ.
1: Không còn dừng lại ở một cái chương trình có tính chất là một cái phong trào khởi nghiệp nữa, mà đây nó là một cái chiến lược quốc gia, đưa ra rất nhiều những cái sự cam kết của chính phủ, tháo gỡ về vấn đề thuế cho doanh nghiệp, ưu đãi về vấn đề đầu tư, đưa ra những mô hình mới về mô hình sandbox, chấp nhận sandbox. Còn về doanh nghiệp, tôi vẫn nói mấu chốt, đó là doanh nghiệp.
2: Vâng.
1: Cái chiến lược của chính phủ đưa ra khẳng định một điều chắc chắn là cái tốc độ tăng trưởng của Việt Nam chúng ta nó sẽ lên. Nếu chúng ta làm đúng như thế này,
2: đúng
1: nếu
2: rồi.
1: Doanh nghiệp làm đúng, tiếp nhận được đúng, này lĩnh hội được đúng,
2: đúng,
1: thì khẳng định là tốc độ tăng trưởng sẽ tăng. Tuy nhiên, để tăng được cái tỷ trọng nó lớn, thế thì cái doanh nghiệp khởi nghiệp ấy là anh phải có tính tự chủ.
2: Dạ.
1: Hơn ai hết anh phải có tính tự chủ đã. Sau đó là anh phải xác định rõ được khởi nghiệp sáng tạo để làm gì. Cái sản phẩm của anh, cái doanh nghiệp của anh, cái mô hình kinh doanh của anh, giải pháp của anh, nó có đem lại lợi ích thực tế không? Nó có đem lại lợi ích cho các tổ chức tham gia đồng hành cùng anh không?
2: Vâng.
1: Nó có đem lại giá trị cho chính phủ hay không? Thậm chí, có những doanh nghiệp, giả định như, có doanh nghiệp hút hàng tỷ đô la về đầu tư. Nhưng, câu hỏi ngược lại, anh nộp thuế được bao nhiêu? Có nộp thuế được không? Nếu anh nộp thuế được.
2: Đúng.
1: Nghĩa là anh đã bắt đầu có cái sự đóng góp xã hội rồi, đúng không? Anh có giải quyết được công an Việt Nam không?
2: Vâng.
1: Người dân có thay đổi được cái gì không? Thì cái đó phải nhìn vào. Ví dụ như là giả sử như bên tôi chẳng hạn, tôi sẵn sàng tham gia vào cái lĩnh vực fintech này. Như tôi nói, cái lĩnh vực fintech là một trong lĩnh vực rất khó. Nghĩa là nó kết hợp giữa cả công nghệ và tài chính. Thế thì phải giải quyết được cái nỗi đau của thị trường. Nỗi đau của bên mua bên bán là gì? Chính phủ đang mong muốn cái gì?
2: Đúng.
1: Thì chúng tôi giải quyết cái vấn đề là ví dụ như là người tiêu dùng, người dân thì không cần thay đổi bất cứ cái gì, không cần phải điều kiện gì cả. Cứ đi tiêu dùng trong hệ sinh thái của chúng tôi là được hoàn tiền ngay lập tức vào tài khoản ngân hàng của mình luôn. Đó là giải quyết giá trị tức thì. Giải quyết được lợi ích tức thì và không làm khó người dân.
2: Vâng.
1: Chuyển đổi số mà. Thì nó phải đơn giản hóa vấn đề đi chứ. Còn đối với doanh nghiệp tham gia với chúng tôi thì chúng tôi không yêu cầu họ phải đầu tư cái gì. Chúng tôi làm cho họ có nhiều khách hàng hơn. Chúng tôi làm cho họ tăng doanh thu lên. Chúng tôi làm cho họ tăng được lợi nhuận lên. Chúng tôi tiết giảm cái đầu tư của họ. Và thay vì cái những cái chi phí lãng phí của họ ấy, lẽ ra bây giờ đang phải chi trả thì dùng cái chi phí đó để hoàn lại tiền cho người dân.
2: Vâng.
1: Đó là cái chúng tôi làm. Thế và hơn hết nữa là chúng tôi còn làm được kể cả cho bên anh Dũng, đúng không? Dạ. Chúng ta đang làm về công nghệ, đúng không ạ? Thế thì cái đổi mới sáng tạo trong công nghệ tôi muốn nói thêm này, cái huyết mạch của nó nằm ở hai chỗ thôi.
2: Vâng.
1: Một là cái cơ sở dữ liệu, hai là cái dòng tiền. Hai cái đó phải nằm trong quốc gia chúng ta.
2: Đúng.
1: Còn nếu cơ sở dữ liệu chúng ta bị chảy ra nước ngoài thì về chủ quyền kinh tế số của chúng ta có vấn đề.
2: Đúng.
1: Dòng tiền chúng ta bị rút ra nước ngoài thì chúng ta đang bị chảy máu. Đúng ạ. Các bạn khởi nghiệp ở các tỉnh thành, không riêng gì Hải Phòng đâu, chúng ta phải xác định xem cái lĩnh vực chúng ta khởi nghiệp đó là gì. Cùng với chính quyền địa phương thì tôi thấy rằng là những năm gần đây chính quyền các cấp là cũng hoạt động, đặc biệt là từ khi Tổng Bí thư có đưa cái chương trình mà chuyển đổi các cấp, thay đổi các cấp vậy, đúng không? Thì nó hoạt động là sâu sát lắm. Dạ. Nó đi nhanh lắm chứ nó không còn giống như ngày xưa nữa.
0: Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo tại nghị quyết 86 của chính phủ đấy thì đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển tối thiểu là 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong tổng số 5 triệu chủ thể kinh doanh. Tầm nhìn đến năm 2045 thì Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về khởi nghiệp sáng tạo. Tỷ lệ khởi nghiệp trong dân cư sẽ đạt mức cao, cứ 10 người dân thì có một người khởi nghiệp và khoảng 5.000 người dân thì có một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để mà phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo là việc hợp tác quốc tế. Ông Nguyễn Hữu Sơn cho biết là vấn đề hợp tác quốc tế của chúng ta đang ở cái mức như thế nào?
1: Rõ ràng là hợp tác quốc tế trong cái khởi nghiệp sáng tạo thì đấy là con đường ngắn nhất để chúng ta có được tiếp cận được những công nghệ cao. Và con đường cũng là con đường ngắn nhất để chúng ta đào tạo tạo nguồn nhân lực của chúng ta. Mà chúng ta lại hợp tác quốc tế phát triển từ sân nhà thì chúng ta có rất nhiều những cái lợi thế. Chúng ta hiểu văn hóa thị trường bản địa, chúng ta được tiếp cận với công nghệ cao hơn, công nghệ mới hơn. Thế thì rõ ràng đây nó là một cái bước đi mà chúng ta phải đánh giá rất cao cái bước đi này. Mình phải dám đi ra, thoát qua khỏi cái vùng an toàn của mình đi. Chứ khởi nghiệp không có nghĩa là chúng ta khởi nghiệp ở địa phương mình, cái đó tốt rồi nhưng mà chưa đủ. Chúng ta cần phải có một cái tầm nhìn nó lớn hơn. Tốc độ thay đổi bây giờ nó chóng mặt luôn, chứ nó không còn như ngày xưa để chúng ta giữ lại một cái vùng an toàn, cái độ trễ về thời gian nữa. Cái đó không có. Dạ. Phải giải quyết được nỗi đau tức thì.
0: Khi mà chúng ta đã hội nhập sâu rộng với các nền kinh tế lớn của thế giới đấy, thì chúng ta được tiếp thu, phải không ạ? Có khi là được chuyển giao các công nghệ mới, từ đó chúng ta phát triển thêm những cái của riêng mình, nó sẽ nhanh hơn, đỡ phải mò mẫm, không ạ? Một giải pháp của chính phủ đưa ra tại nghị quyết 86 là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo xuất khẩu dịch vụ, sản phẩm ra thị trường quốc tế, ưu tiên sử dụng nền tảng số, nghiên cứu thiết lập vận hành các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm quốc tế theo mô hình hợp tác công tư. Về vấn đề này thì chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh phân tích.
3: Chúng ta có cơ hội rất lớn để đẩy mạnh xuất khẩu. Vấn đề là chúng ta phải là đáp ứng các cái yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng của các cái nước đó. Ở trên báo chí thỉnh thoảng chúng ta lại thấy có cái khái niệm là đấy là những các cái nước khó tính. Tôi nghĩ đấy không phải là nước khó tính. Đấy là những nước họ bảo đảm cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực lượng cao để họ bảo vệ người dân của họ. Và như vậy là việc đáp ứng các yêu cầu đó là một cái cơ hội cũng như là một cái thách thức để nâng cao cái chất lượng sản phẩm của chúng ta. Và nếu chúng ta đáp ứng cái chất lượng sản phẩm đó thì chúng ta sẽ tiếp cận được với những thị trường có chất lượng cao và chúng ta có khả năng là thu được lợi nhuận cao hơn là những các cái thị trường mà không đòi hỏi chất lượng cao thì giá lại quá thấp.
0: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì về ý kiến của tiến sĩ Lê Đăng Doanh vừa rồi ạ? Xin mời ông Nguyễn Hữu Sơn ạ.
1: Để về cái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo xuất khẩu ở thị trường quốc tế, đây là một cái rất hay. Nếu như nền kinh tế của chúng ta có được cái sản phẩm xuất khẩu, nghĩa là cái kinh mạch xuất khẩu của chúng ta nó yếu quá, thế thì cái đó nó sẽ bị động vào thị trường quốc tế. Thế và đặc biệt Việt Nam, thị trường Việt Nam chúng ta thì cái nguồn lực lao động của chúng ta, cái hàm lượng chất xám, cái khả năng thích nghi của người lao động chúng ta thì có cái điều kiện rất tốt. Tuy nhiên cái hiệu quả thì nó chưa được cao do cái văn hóa. Đấy. Thế thì cái bây giờ nếu như mà có cái những cái chính sách thúc đẩy cái việc xuất khẩu những cái sản phẩm này ra, nó là một cái điều kiện rất tốt để chúng ta hòa mình vào cái thế giới, chúng ta có khả năng chi phối. Tiếp cận thì tiếp cận mãi rồi, nhưng phải có những cái sản phẩm gì đó để chúng ta chi phối. Nếu chúng ta bây giờ hiện tại thị trường bản địa thôi, chúng ta đang còn bị chi phối rất nhiều. Tôi lấy ví dụ như trong cái đổi mới, trong cái công nghệ thời hiện đại, đúng không ạ? Công nghệ thời hiện đại thì chúng ta hay nhìn đến những cái nền tảng lớn chi phối toàn cầu, trong đó không Việt Nam không loại trừ. Tôi lấy ví dụ như Google.
2: Đúng rồi.
1: Ví dụ như một số
2: Microsoft
1: đúng không ạ? Đúng không? Ví dụ như là Facebook thôi hoặc TikTok thôi chẳng hạn. Thế thì cái đấy nó ảnh hưởng cái gì? Nếu chúng ta không có những cái sản phẩm đó, nếu chúng ta không kéo được cái nguồn lực quốc tế vào, chúng ta không bảo vệ được cái chủ quyền cái kinh tế số của chúng ta thì nó sẽ bị động rất nhiều.
0: Vicondex thì cũng đang xuất khẩu một số sản phẩm ra các cái thị trường, thậm chí có những cái thị trường mà như tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói là thị trường khó tính. Thì anh Bùi Tiến Dũng có chia sẻ như thế nào về cái việc mà chúng ta phải hỗ trợ để các cái doanh nghiệp khởi nghiệp có những sản phẩm rồi thì phải đi được đến những cái thị trường rộng mở hơn ạ?
2: Thực tế thì chúng ta có thể thấy là hiện tại là cái việc mà cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam ra thị trường thế giới nó đang rất là lớn. Chúng ta có thể thấy là bây giờ là thế giới phẳng, cuộc cách mạng về công nghiệp lần thứ tư, rồi chúng ta nói về câu chuyện chuyển đổi số. Thì theo tôi thì để đẩy mạnh được cái câu chuyện là xuất khẩu ra những thị trường lớn, đặc biệt là những thị trường khó tính ấy, thì đầu tiên là chúng ta phải thắng trên sân nhà đã, thắng chính trên thị trường Việt Nam như anh Sơn đã nói. Sản phẩm chúng ta phải được chấp nhận và phải được thử nghiệm lấy mẫu ở chính thị trường chúng ta. Chúng ta thấy hiện tại là cái câu chuyện là sản phẩm nó đang bị đội lốt quá nhiều. Ông nào cũng bảo là Make in Việt Nam nhưng thực ra là đang ở đâu đó chúng ta có thể là hình dung được, đúng không ạ? Đấy, thì đầu tiên phải thắng trên sân nhà. Thắng sân nhà đây chúng ta là được thứ nhất là hậu thuẫn từ câu chuyện về chính phủ, từ nghị quyết 86 hay là từ câu chuyện tinh thần về đổi mới sáng tạo từ Make in Việt Nam, đúng không ạ? Chúng ta đã thấy rất nhiều. Chúng tôi thì những sản phẩm chúng tôi hiện tại chúng tôi là làm ra thì gần như chất xám là 100% ở Việt Nam, sản xuất từ về thiết bị, từ phần mềm. Thì vừa rồi chúng tôi cũng xuất khẩu đâu đó các sản phẩm ra thị trường như thị trường châu Âu, đặc biệt là thị trường Na Uy nhỉ, có bao gồm có về cái nền tảng về IoT này, nền tảng về VMS này, camera và các sản phẩm khác phục vụ cho thị trường khó tính là thị trường Na Uy. Đấy, thì chúng tôi nhận ra rằng là khi mà ra thị trường quốc tế, đặc biệt là xuất khẩu hay gọi là go global cho nó mang tầm vóc đúng không anh? Đấy, thì là chúng tôi thấy là cái rào cản rất quan trọng là những thiết bị khi mà xuất sang những thị trường khó tính đó thì cái tiêu chuẩn nó rất quan trọng, nhưng mà ở Việt Nam là chúng tôi không có những cái phòng lab nghiên cứu để chứng thực cho rồi là verify hoặc thậm chí là xác thực cho những sản phẩm chúng tôi đạt những cái tiêu chuẩn đó. Thì tôi mong rằng để chúng ta xuất khẩu ra những thị trường trên thế giới hay global đi chăng nữa thì chính phủ phải đẩy mạnh, thứ nhất là câu chuyện là đẩy mạnh hàng Việt Nam. Cái thứ hai nữa là xây dựng những phòng lab có tiêu chuẩn, đặc biệt là đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế, trừ thị trường châu Âu, thị trường Nhật hay thị trường Mỹ nó phải đáp chuẩn, cái vì kể cả ngay câu chuyện là xuất khẩu về nông lâm sản của mình thôi, đúng không ạ? Kể cả về thủy sản anh ạ, cũng phải có những cái tiêu chuẩn đấy. Nhưng mà chúng ta lại phải mang cái sản phẩm đấy ra nước ngoài để đi kiểm định thì hoàn toàn là thứ nhất là mất thời gian, mất cơ hội rồi, mất chi phí. Đấy là doanh nghiệp loay hoay và khó khăn. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái mà rất quan trọng để thúc đẩy câu chuyện là xuất khẩu bất kỳ một cái sản phẩm nào. Ví dụ đối với phần mềm anh ạ, thì là chúng ta có về tiêu chuẩn về an toàn thông tin, đúng không ạ? Theo chuẩn quốc tế thì phải có, đúng không ạ? Phải kiểm nghiệm, phải được thử sức, phải được checklist qua các bài test của họ. Đấy, đảm bảo được thì bắt đầu mới xuất khẩu được. Cho nên là tôi nghĩ rằng chính phủ phải đứng ra có chính sách bảo trợ, xây dựng những cái phòng lab tiêu chuẩn, xây dựng những cái tiêu chuẩn đáp ứng những tiêu chuẩn cơ sở của quốc tế để làm sao sản phẩm của chúng ta là đáp ứng được với cái thực trị trong đó, thì lúc đó chúng ta mới tự tin để mang đi xuất khẩu được.
1: Dạ. Đúng rồi. Nghĩa là nó phải tính cái tính thuần Việt nó phải cao hơn.
2: Dạ, đúng rồi. Dạ.
1: Chúng ta không phụ thuộc quá nhiều.
2: Dạ.
1: Bởi vì nếu chúng ta không có những cái sản phẩm thuần Việt 100%,
2: dạ,
1: thì rõ ràng là chúng ta sẽ bằng cách này hay cách khác chúng ta sẽ tiếp tục vẫn bị chảy máu.
2: Vâng ạ.
1: Đúng không?
2: Dạ.
1: Chảy máu dữ liệu hay chảy máu về tài chính, chảy máu về thời gian, vân vân, có rất nhiều cái chúng ta bị chảy máu.
0: Một nội dung đáng chú ý trong cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân ấy, và tiếp tục được đề cập trong nghị quyết 86 của Chính phủ, là việc ban hành khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát sandbox đấy đối với công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới. Hẳn là ông Nguyễn Hữu Sơn cũng đã có những cái phân tích rất là kỹ hơn ở những cái diễn đàn, và ở đây thì ông có thể chia sẻ thêm là cái chính sách này một lần nữa được nhấn mạnh tại nghị quyết số 86 của Chính phủ thì mang đến những cái tác động ra sao đối với doanh nghiệp khởi nghiệp ạ?
1: Về cái sandbox, Chính phủ đã có cái nghị quyết 86 đó để chấp nhận cái sandbox. Thế thì cái sandbox nó là một cái tiền đề để cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Bởi vì sáng tạo đặc biệt là trong ngành những cái mà liên quan tới công nghệ, đổi mới sáng tạo với công nghệ. Thế thì thường là cái hành lang pháp lý đi sau. Đấy, thế nhưng mà tuy nhiên trong cái đổi mới sáng tạo về cái sandbox này đấy, thế thì nó chúng ta cũng chính phủ cũng cần phải làm rõ hơn cái tính mới của nó là gì. Bởi vì chúng ta vẫn chưa có một bộ tiêu chuẩn rõ ràng về cái tính mới của nó. Thế do vậy là cái tính mới nó như thế nào? Mặc dù là cái sandbox thì vẫn đang chạy, đã chạy rồi, đúng không ạ? Và tiếp tục vẫn còn đang được cấp mới nữa. Thế nhưng mà để có một cái bộ tiêu chuẩn cho nó, để cho nó rõ ràng hơn, để cho các doanh nghiệp muốn tham gia vào, họ có một cái tiêu chuẩn họ áp vào. Dạ. Vào nó dễ dàng hơn nữa.
2: Đúng rồi.
1: Đó thì cái đấy nó minh bạch hơn nữa. Thế còn khi mà đã tham gia vào một sandbox, tôi lấy ví dụ như là ở bên tôi đây chẳng hạn. Dạ. Trước kia tôi cũng định xin làm sandbox. Thế nhưng mà sau khi nghiên cứu thì thấy nó nhiều rủi ro. Cách đây 5 năm. Dạ. Thì mình thấy rằng là nếu như tham gia vào cái đó, xin cái đó thì nó rủi ro nhiều quá. Thế và chúng tôi đành phải thôi mình uốn nắn làm sao cho thỏa mãn cái điều kiện pháp lý hiện tại đang có để mình triển khai. Nhưng mà rõ ràng nếu như thế thì nó sẽ bị hạn chế đi khá nhiều. Còn bây giờ có cái sandbox rồi thì nó là một cái tiền đề để thúc đẩy rất mạnh mẽ về cái phát triển về đổi mới sáng tạo, về cái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Về đặc biệt trong cái ngành trong cái lĩnh vực mà trong cái kỷ nguyên số, chúng ta đang phát triển trong kỷ nguyên số, không có cái gì xa rời được khỏi công nghệ cả trong cái kỷ nguyên này. Thì cái này đã đóng vai trò rất là tốt, có một cái sự quyết tâm của chính phủ đã tham gia vào cuộc chấp nhận. Thế vấn đề là còn lại doanh nghiệp làm gì?
0: Trong chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đấy, thì nhà nước sẽ miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, công ty quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo kể từ thời điểm phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cá nhân, tổ chức đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Anh Bùi Tiến Dũng cho biết là cái chính sách này có ý nghĩa như thế nào từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp mình ạ?
2: Theo tôi thì đây là một cái chính sách nó rất là có ý nghĩa và thiết thực đối với doanh nghiệp. Đầu tiên là như thế đã. Đấy. Cái giai đoạn đầu thì chúng ta có thể thấy là các doanh nghiệp khởi nghiệp thường thì không có lợi nhuận. Vì thứ nhất là bỏ ra rất nhiều chi phí. Từ nguồn lực phát triển sản phẩm này để mở rộng thị trường, chúng ta bỏ ra rất là nhiều tiền chứ không phải là đơn giản, vì vốn là vốn của tư nhân chúng tôi mà. Đó thì cái việc mà miễn giảm thuế thì thứ nhất là giúp cho cái doanh nghiệp chúng tôi là đỡ được cái áp lực về tài chính, áp lực tài chính rồi là về quỹ lương anh Sơn ạ. Đấy. Và tạo ra một cái gọi là, tôi gọi dùng từ gì được nhỉ, tức là tạo ra một cái đà hay là quỹ đường cái băng cho đơn vị khởi nghiệp có thể phát triển được. Đó chính là cái mà doanh nghiệp khởi nghiệp rất cần. Thì đặc biệt là cái chính sách về ưu đãi về nhà đầu tư và hoạt động góp vốn sẽ giúp cho cái dòng vốn đơn vị khởi nghiệp nó sẽ trở nên thuận tiện hơn, thúc đẩy cái hệ sinh thái doanh nghiệp phát triển mạnh hơn. Từ thực tế doanh nghiệp như VConnect chúng tôi vận hành chẳng hạn, thì tôi thấy là cái chính sách này nó phải được triển khai một cách rất là rõ ràng và minh bạch. Minh bạch ở đây là chúng ta phải có những cái bộ tiêu chuẩn để muốn đạt được, tiếp nhận cái đấy được, muốn thế thì nó phải rất là cụ thể, hướng dẫn rất là cụ thể. Đấy, với đơn vị của chúng tôi ví dụ là để mà thực hiện những cái câu chuyện là giấy phép về doanh nghiệp khoa công nghệ chẳng hạn, đúng không ạ? Thì phải chứng minh được là cái việc mà xuất hóa đơn đầu ra nhỉ, trên 30%.
1: Nhưng mà
2: con gà chính, bởi vì bản chất chúng tôi sản xuất thiết bị mà cái phần mềm của chúng tôi là trên cái thiết bị đấy, là cái firmware anh ạ. Thì chứng minh thế nào? Tôi bán đâu bán thiết bị cơ. Nhưng mà để thiết bị hoạt động được thì đương nhiên phải có cái nội hàm là cái phần mà firmware hay là cái phần lập trình nhúng trên đó. Đấy, thì chúng tôi phải chứng minh như thế nào? Rất khó, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là tôi nghĩ rằng phải có hành lang rất là cụ thể.
1: Dạ. Tôi thấy là cái về cái câu hỏi của anh Trung ấy.
2: Dạ.
1: Thì về chính sách thì rất đúng đắn thôi.
0: Vâng.
1: Triển khai thì có một số cái đang triển khai khá tốt. Ví dụ như ưu đãi thuế. Cái đó triển khai tốt.
2: Dạ.
1: Thế còn cái về để tiêu chuẩn để mà đạt được cái chính sách này chính sách kia.
2: Vâng.
1: Thì cái đấy nó vẫn còn đang câu chuyện con gà quả trứng.
2: Dạ.
0: Cần phải linh hoạt
1: và nó phải linh hoạt hơn và phải tốc độ nhanh hơn.
2: Đúng rồi.
1: Cái vấn đề nữa là cái vấn đề về nguồn vốn. Đồng ý là có các quỹ, có các ngân hàng tham gia vào. Thế nhưng, như Dũng vừa chia sẻ,
2: dạ,
1: cứ con gà quả trứng, cứ đòi hỏi doanh nghiệp phải có cái này, phải có cái kia, trong khi đã nói là đó là đổi mới sáng tạo.
2: Vâng.
1: Cái giá trị chủ yếu của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đó là hàm lượng chất xám. Đó là thời gian và hàm lượng chất xám người ta đổ vào.
2: Vâng.
1: Đúng không? Thì cái đó nó tạo nên giá trị. Nhưng cơ sở nào để định giá cái đó? Chúng ta cần phải có cái rõ cái đó.
2: Đúng rồi.
1: Chứ bây giờ lại
2: phải có thước đo.
1: Chứ chúng ta không thể nào nói một cách chung chung xong cuối cùng là đến lúc doanh nghiệp, tôi lấy một ví dụ như doanh nghiệp như chúng tôi ấy, về cái sản phẩm, cái dòng sản phẩm về cashflow hoàn tiền cho người dân ấy.
2: Dạ.
1: Đầu tư hàng nhiều trăm tỷ thôi. Thế nhưng mà bây giờ đưa hồ sơ giấy tờ ra thì liệu có được mấy tỷ không? Đúng không? Đấy là mình đầu tư trực tiếp.
2: Chi phí R&D, chi phí phát triển,
1: đặc biệt là nhiều các loại chi phí. Đúng không? Cái đó nó không định giá được. Vậy thì cái cơ chế chính sách đầu tư cho cái hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo này nó cần phải có một cái mở đường hơn. Chứ không phải câu chuyện khi lập hồ sơ xong lên rồi, xong đi ra, tôi lấy ví dụ đi ra ngân hàng thì ngân hàng lại bảo là yêu cầu anh phải có doanh thu. Tôi đã có doanh thu được rồi thì tôi chả cần phải đi vay tiền nữa.
2: Phải tài sản đảm bảo đúng không ạ?
1: Đúng rồi, phải tài sản đảm bảo nữa. Tôi tài sản đảm bảo rồi thì có khác gì doanh nghiệp khác đâu. Đúng ạ. Thì đấy nó là những cái mà chúng ta cần
0: hỗ trợ doanh nghiệp là phải một là phải kịp thời, hai là phải những cái người làm công tác đó phải hiểu một cách căn cơ.
2: Đóng vai trò
0: từ lúc hiểu đó thì mới có cái chính sách thì họ mới dám nghĩ, mới dám làm.
1: Chính xác.
2: Theo tôi thì nghĩ là nó phải là gần như gọi là đầu tư, gọi là có từ thêm một từ nữa gọi là mạo hiểm. Rủi ro mạo hiểm. Đấy, mà nói thế thôi chứ doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ đã, thứ nhất là họ bỏ ra công sức này, họ đã bỏ ra tiền bạc rất nhiều. Như chúng tôi khởi nghiệp ta, chúng tôi phải bán cả nhà, cắm cả nhà để mà đầu tư, chứ câu đẩy là tự nhiên tiền trên trời rơi xuống đúng không ạ?
1: Chính xác.
0: Câu hỏi cuối xin được hỏi các vị khách mời có đề xuất giải pháp gì để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng như chiến lược mà chính phủ đề ra? Xin mời ông Nguyễn Hữu Sơn ạ.
1: Trước tiên là xin đặt một câu hỏi. Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đóng vai trò gì đã? Cụ thể hóa hơn là khởi nghiệp để huy động vốn hay khởi nghiệp để làm gì?
2: Giống như khi đã cái mục tiêu đúng không anh?
1: Cái mục tiêu của
2: dạ,
1: khởi nghiệp để làm gì?
2: Vâng.
1: Cái thước đo nó là gì?
2: Vâng.
1: Chúng ta phải xác định được cái đó. Nếu khi nào chúng ta xác định được cái thước đo của khởi nghiệp là gì thì khi đó chúng ta vững vàng hơn. Cái tâm thế chúng ta tự chủ hơn. Thế và cái hiệu quả nó mới cao. Đấy, cái số lượng theo cái kế hoạch, theo cái chiến lược này.
0: Vâng.
1: Chúng ta lên tới 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp. Để làm thế nào để chính phủ, rồi là các địa phương, rồi là doanh nghiệp, rồi là các cá nhân khởi nghiệp, chúng ta phải thực sự vào cuộc một cách quyết liệt, nhưng mà không phải là nó trông chênh vào là nó phải vững tâm vững thế, đúng không ạ? Thì chúng ta khởi nghiệp được tốt, đấy là việc đầu tiên. Cái việc thứ hai nữa là chúng ta đã nhìn thấy nhiều vết xe đổ trên thị trường rồi. Đấy thì trước tiên khuyên các bạn trẻ làm khởi nghiệp. Các doanh nghiệp thì tôi không dám nói. Khuyên các bạn trẻ làm khởi nghiệp. Để chúng ta đạt hiệu quả thì chúng ta hãy làm khởi nghiệp chân chính.
2: Thực ra thì em cũng đúc kết lại cái ý của anh Sơn thôi. Thì có mấy thứ. Mà cái thứ nhất là đầu tiên là cái việc mà định hướng chính sách thì nghị quyết 86 nó đã rất là đầy đủ rồi. Định hướng về hành lang pháp lý, thậm chí là định hướng rất nhiều những thứ khác về công nghệ, chiến lược, đổi mới sáng tạo, rồi là về khởi nghiệp. Cái thứ hai nữa là cái vai trò về sandbox nó rất quan trọng. Sandbox đây thứ nhất là có thể là cho anh em, cho các nhà sáng tạo hay là các khởi nghiệp là có thể là thỏa mãn cái việc mà chưa có cái hành lang pháp lý được ban hành chính thức. Thì đây là một cái mà cần phát huy. Cái thứ ba nữa là phải phát huy cái chân kiềng giữa bốn nhà: nhà nước, nhà trường đây là nhà khoa học nữa nhỉ. Doanh nghiệp và đặc biệt là những cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp. Bởi vì bản chất nói thế thôi chứ cái việc mà đóng vai trò giữa nhà trường và nhà khoa học cũng rất quan trọng. Vì là các thầy, các trường họ có một cái phương pháp luận rất tốt. Đấy, khi mà áp dụng vào những cái sáng tạo đổi mới của mình và được nhà nước dẫn dắt nữa, và được những cái ý về cái khơi nguồn về sáng tạo nữa nó cùng chập vào, thì nó sẽ là một
0: từ lý thuyết đến thực tiễn
2: rồi, nó rất quan trọng. Cho nên là tôi nghĩ là cái mô hình đó thì cần phải thúc đẩy và phát triển để làm sao cho cái sản phẩm được ra nhanh hơn, thực tiễn hơn, có phương pháp luận hơn, thực tế và mang lại cái giá trị cho xã hội.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của lãnh đạo các bộ ngành địa phương, chuyên gia kinh tế và các vị khách mời từ đầu chương trình, có thể thấy nghị quyết 86 của chính phủ là dấu mốc quan trọng tạo bộ khung chiến lược nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển toàn diện và bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đặt ra tại kết luận 18 hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Nghị quyết không chỉ định vị rõ khởi nghiệp sáng tạo là động lực tăng trưởng then chốt, mà còn mở ra hành lang chính sách đột phá để khơi thông nguồn lực, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới trong toàn xã hội, qua đó góp phần nâng cao năng lực tự chủ quốc gia, thúc đẩy chuyển đổi số, tạo đà để Việt Nam vươn lên nhóm quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo trong khu vực và trên thế giới. Chương trình khởi nghiệp hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS, và doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Viconex đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay tại nhà Quốc hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí. Chúc mừng đội ngũ những người làm báo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, thời gian qua, các cơ quan báo chí luôn đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức trong bối cảnh thực hiện sáp nhập, tinh giản bộ máy. qua đó tạo nhiều diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, nhiều bài viết có tính phát hiện cao.
6: Báo chí tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt là thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gần đây về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cũng là những chủ trương lớn của đảng ta, nhất là 10 nghị quyết trụ cột chiến lược của Bộ Chính trị. Báo chí tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ kịp thời các cái hoạt động của Quốc hội và Chính phủ, chuyển tải kịp thời đầy đủ tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Chính phủ. Nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đấu tranh, loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt, việc tốt, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.
5: Cùng với cả hệ thống chính trị, báo chí đang thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp bộ máy để bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, cả nước có 733 cơ quan báo chí, gồm 98 báo, 597 tạp chí, 38 đài, cơ quan hoạt động, phát thanh, truyền hình, giảm 189 cơ quan báo chí. Tăng thu nội địa 13-15% trong năm 2027, chi ngân sách nhà nước phải triệt để tiết kiệm. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 26 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 vừa ban hành. Chỉ thị yêu cầu các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch với tư duy đột phá, hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, phấn đấu duy trì tăng trưởng hai con số. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày mai 15 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Đại hội có sự tham dự của 458 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời. Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội xác định 8 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 2 khâu đột phá, gồm xây dựng tổ chức hội tinh gọn mạnh, đội ngũ cán bộ gương mẫu tiêu biểu, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hội. Mục tiêu tổng quát là tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận đang được triển khai đồng loạt với 64 mũi thi công, huy động gần 1.100 nhân sự cùng hàng trăm thiết bị. Doanh nghiệp dự án đặt mục tiêu rút gọn tiến độ khoảng 6 tháng, đồng thời ứng dụng công nghệ số hướng tới mô hình cao tốc số. Thông tin đưa ra sáng nay tại buổi kiểm tra thực tế dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận tại nút giao Chợ Đệm, khu vực huyện Bình Chánh cũ, do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dẫn đầu đoàn công tác. Hôm nay, đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đội K53 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan bắt đầu đào rãnh ngang thăm dò tại khu vực đường Trường Chinh, phường Đắc Cấm, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo kế hoạch, đơn vị sẽ tiến hành đào 4 rãnh thăm dò trước nhà số 230, 243, 278 đường Trường Chinh và khu vực trước cổng Nghĩa trang Liệt sĩ, phường Đắc Cấm. Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ đào 4 rãnh ngang tại các vị trí được xác định dựa trên kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất. Việc đào các rãnh ngang sẽ giúp xác định rãnh hào chôn cất liệt sĩ. Phương pháp này được đánh giá có tính khoa học, chi phí hợp lý, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng đến hạ tầng và mỹ quan đô thị. Sáng nay, tại công viên Lê Thị Riêng, nơi từng là nghĩa trang Đô Thành, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tưởng niệm cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
7: Trong không khí trang nghiêm, các chư tôn đức giáo phẩm, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, cựu chiến binh cùng đông đảo người dân đã thành kính dâng hương tưởng nhớ những chiến sĩ, những người con ưu tú đã ngã xuống hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Tham gia lễ tưởng niệm, ông Phan Xuân Hoài, 73 tuổi, cựu chiến binh ngụ tại phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, buổi lễ là niềm an ủi lớn lao đối với gia đình những người đã khuất. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn của toàn xã hội đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho đất nước. Là cựu chiến binh và cũng có anh trai là liệt sĩ, ông đặc biệt ủng hộ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai rộng khắp.
8: Tôi có 3 cái biết ơn Đảng nhà nước, phát động 500 ngày đêm. Cái biết ơn thứ hai nữa là biết ơn những đồi núi quý tộc người lịch sử vượt nắng dầm mưa đi để tìm được ai được. Biết ơn cái thứ ba là toàn dân đồng lòng.
7: Dẫn theo con gái 17 tuổi đến dự lễ, chị Nguyễn Thị Thương, ngụ phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ mong muốn truyền đạt lòng biết ơn đến thế hệ sau. Theo chị Nguyễn Thị Thương, việc tham dự lễ cầu siêu không chỉ để cầu nguyện cho người đã khuất được an nghỉ, mà còn là bài học thực tế để người trẻ thấu hiểu những mất mát của cha ông, từ đó biết trân trọng cuộc sống hòa bình và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp mà cha ông đã để lại.
9: Muốn cho bé sau này cũng nhớ đến các anh hùng đã hy sinh vì tổ quốc, cho mình có được ngày hôm nay, ở đâu cũng phải nhớ đến nguồn cội ông bà ta và giữ gìn truyền thống. Bao nhiêu người đã hy sinh để mình có được ngày hôm nay thì hãy cố gắng thật tốt, giữ gìn những cái gì tốt đẹp nhất.
7: Sau lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước là lễ nghênh triệu, sám tạ, cúng ngọ, cung tiến chư vị tôn thần và chúc thực chư vị tôn linh anh hùng liệt sĩ. Cũng trong hôm nay, cha đàn Trần Tế Siêu Tiến, anh linh các liệt sĩ và đồng bào yêu nước diễn ra trọn vẹn trong tinh thần tri ân, báo ân, hướng về nguồn cội.
5: Tỉnh Đồng Tháp đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ hội Sen lần thứ 3 năm 2026 với chủ đề Về nghe Sen kể chuyện. Diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6 tại phường Cao Lãnh, lễ hội có nhiều hoạt động đặc sắc như triển lãm sản phẩm từ sen, hội thảo chuyên đề, kết nối cung cầu, phố ẩm thực, đêm hoa đăng và trình diễn khinh khí cầu nghệ thuật. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình diễu hành Hương Sen Dáng Việt với khoảng 1.500 phụ nữ mặc áo dài họa tiết sen, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống và quảng bá hình ảnh Đồng Tháp đến du khách trong và ngoài nước. Từ ngày 1 tháng 7 tới, thông tư số 31 của Bộ Công Thương về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa chính thức có hiệu lực. Theo đó, các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống Verigood hoặc hệ thống nội bộ kết nối với Verigood, giúp người tiêu dùng dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm. Theo đó, thương nhân thực hiện đăng ký tài khoản, nhận mã định danh và xác thực thông tin sản phẩm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, việc truy xuất nguồn gốc phải hoàn thành trước khi hàng hóa được đưa ra lưu thông trên thị trường. Bộ Công Thương sẽ tăng cường kiểm tra giám sát quá trình vận hành hệ thống. Trường hợp phát hiện vi phạm, nguy cơ mất an toàn hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, mã truy xuất nguồn gốc có thể bị tạm dừng hiệu lực. Chuyển sang phần tin thế giới. Triển vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đang trở nên rõ nét khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận có thể được ký ngay trong ngày hôm nay theo giờ địa phương, trong khi Iran xác nhận các cuộc đàm phán đang đạt tiến triển quan trọng. Trước mắt là ký kết một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột trước khi bước vào giai đoạn thương lượng kỹ thuật kéo dài khoảng 60 ngày. Dự thảo thỏa thuận hiện nay tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz, dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa hàng hải và khởi động các cuộc đàm phán kỹ thuật. Đây được xem là những bước đi đầu tiên nhằm giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin giữa hai bên. Liên minh châu EU dự kiến chính thức khởi động đàm phán về tư cách thành viên Ukraine tại cuộc họp ở Luxembourg vào ngày mai. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình gia nhập EU của Kiev. Ukraine coi tư cách thành viên EU là một bảo đảm an ninh và nền tảng cho sự ổn định phát triển lâu dài sau khi xung đột với Nga kết thúc. Triều Tiên vừa ra tuyên bố tiếp tục khẳng định sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân, tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là không thể đảo ngược và là bảo đảm quan trọng cho an ninh, ổn định khu vực. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tại Tokyo, nơi các bên tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng cho rằng việc Mỹ tăng cường hợp tác quân sự và cung cấp vũ khí cho các đồng minh trong khu vực càng củng cố lý do để nước này tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân. Thái Lan đang đẩy mạnh mô hình sản xuất lúa gạo carbon thấp tại 8 tỉnh miền Trung với diện tích thí điểm khoảng 8.000 ha. Chương trình áp dụng các kỹ thuật canh tác hiện đại như tưới ngập khô xen kẽ để giảm phát thải khí mê tan, bón phân chính xác và xử lý phụ phẩm nông nghiệp thay cho đốt rác nông nghiệp ngoài đồng. Giới chức Thái Lan kỳ vọng sáng kiến này sẽ nâng cao giá trị hạt gạo trên thị trường quốc tế, đáp ứng xu hướng nông nghiệp xanh, đồng thời tạo thêm nguồn thu từ tín dụng carbon cho nông dân trong tương lai. Trung Quốc vừa ban hành hướng dẫn mới về phân loại và phân cấp dữ liệu trong lĩnh vực dịch vụ thông tin tài chính nhằm tăng cường quản lý an toàn dữ liệu và chuẩn hóa hoạt động của ngành này. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
10: Hướng dẫn này áp dụng đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ thông tin tài chính hoạt động trong lãnh thổ Trung Quốc, quy định rõ các yêu cầu về phân loại, phân cấp và bảo vệ dữ liệu. Cụ thể, dữ liệu trong lĩnh vực này được chia thành 3 nhóm chính, gồm dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu người dùng và dữ liệu doanh nghiệp. Dữ liệu cũng được phân thành 4 cấp độ, gồm dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng, dữ liệu nhạy cảm thông thường và dữ liệu thông thường, dựa trên mức độ ảnh hưởng nếu xảy ra rò rỉ, bị sửa đổi hoặc bị lạm dụng. Giới chức Trung Quốc cho biết, việc ban hành hướng dẫn nhằm giúp các tổ chức thích ứng với tốc độ gia tăng nhanh chóng của dữ liệu, tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn dữ liệu, đồng thời thiết lập tiêu chuẩn thống nhất trong việc quản lý và bảo vệ dữ liệu, qua đó nâng cao mức độ bảo đảm an ninh và thúc đẩy sử dụng dữ liệu một cách hợp pháp. Theo yêu cầu mới, các tổ chức liên quan phải tiến hành rà soát tài sản dữ liệu, hoàn tất việc phân loại, phân cấp, xây dựng danh mục dữ liệu và báo cáo các dữ liệu quan trọng với cơ quan chức năng. Động thái này được kỳ vọng sẽ góp phần siết chặt quản lý, chuẩn hóa hoạt động xử lý dữ liệu trong lĩnh vực tài chính.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
12: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
13: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
12: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, nâng tầm người nông dân thời hội nhập, hướng tới 5.000 doanh nghiệp mới, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, nghịch lý tỷ lệ sinh giảm dưới mức thay thế tại quốc gia đông dân nhất thế giới, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, áp dụng khoa học công nghệ, tăng kết nối để vận tải đa phương thức, bứt phá, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, hệ thống thể chế pháp luật phải thực sự trở thành nền tảng của phát triển, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, ngăn chặn di cư trái phép bằng tàu thuyền, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, nghĩa cử cao đẹp của người thực hiện mệnh lệnh từ trái tim, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, lực lượng công an mở cao điểm đấu tranh xử lý tội phạm liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá trực tuyến, mùa World Cup, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, những cột mốc tâm linh ở Trường Sa giữ mạch nguồn văn hóa Việt giữa biển khơi, 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, nể cổ, nhại cổ và bản sắc kiến trúc đương đại, 14 giờ 50 và 23 giờ 5 thế giới và Việt Nam, quốc tế đánh giá vai trò của Việt Nam trong kiến tạo tương lai ASEAN, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, từ vụ việc khởi tố nam sinh lớp 10 xâm nhập trái phép hệ thống thông tin quốc gia, giỏi công nghệ nhưng phải hiểu biết, 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chuyện của tình người, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội nhân dân.
16: Với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

tập viên Khánh Ngọc xin kính chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ. Các đồng chí và các bạn thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với báo chí cách mạng và đội ngũ những người làm báo. Người căn dặn, cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Lời dạy ấy đã trở thành kim chỉ nam để nhiều thế hệ nhà báo Việt Nam dấn thân nơi chiến trường, dùng ngòi bút làm vũ khí, góp phần làm nên sức mạnh của dân tộc. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, bên cạnh những người lính cầm súng nơi tuyến lửa, còn có những nhà báo mang theo cây bút, chiếc máy ảnh và cuốn sổ tay để ghi lại hơi thở của cuộc chiến. Họ có mặt ở những nơi gian khổ nhất, hiểm nguy nhất, kịp thời phản ánh tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân ta, đồng thời góp phần cổ vũ động viên toàn dân tộc vững bước đi tới thắng lợi. Trải qua các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong thế kỷ 20, gần 500 nhà báo đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường. Máu của họ đã hòa vào từng trang báo, từng dòng tin, trở thành biểu tượng đẹp về lòng yêu nước và tinh thần dấn thân của những người làm báo cách mạng. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chương trình hôm nay mời quý thính giả và các đồng chí cùng đến với những câu chuyện về những nhà báo chiến trường, những người đã dùng ngòi bút làm vũ khí, góp phần viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Trước khi đến với những nội dung này, mời các đồng chí và các bạn nghe bài hát Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Chu Minh qua sự thể hiện của nghệ sĩ Trần Khánh.

0: đồng chí và các bạn thân mến, đọc những dòng chữ trong trang nhật ký đã nhòe mờ, ký ức những năm tháng sinh tử với nghề hồi kháng chiến chống Mỹ cứu nước ùa về trong hồi tưởng của nhà báo Nghiêm Sĩ Thái. Ông từng là trưởng phân xã thông tấn xã Giải Phóng, Thừa Thiên Huế. Tất cả ngỡ như mới vừa xảy ra, dẫu chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ. Chúng ta cùng nghe bài viết Nhà báo chiến trường và những trang nhật ký.
1: Tháng 5 năm 1965, tốt nghiệp lớp ngữ văn 3 khóa 7 trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, chàng trai Nghiêm Sĩ Thái xếp bút nghiền tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ báo chí cấp tốc 3 tháng của Thông tấn xã Việt Nam để vào chiến trường. Nhà báo trẻ hăm hở lên đường theo tiền tuyến gọi, vai đeo ba lô nặng trĩu. Sau những ngày hành quân gian nan vượt qua biết bao đèo cao vực thẳm, càng đi sâu vào mặt trận phía Nam, khuôn mặt chiến tranh càng dữ dằn hơn. Tại chiến trường Trị Thiên, ông không quản ngại hiểm nguy, lăn xả ở những trận tuyến nóng bỏng nhất, cùng sống, cùng chiến đấu với bộ đội và nhân dân. Với chiếc máy ảnh, cây bút, cuốn sổ ghi chép trong tay, ông Thái xông xáo, bám cơ sở, tranh thủ mọi lúc mọi nơi gặp gỡ nhân chứng, bám sát các sự kiện, tìm hiểu khai thác tư liệu để viết tin bài. Chụp ảnh còn vất vả, nguy hiểm hơn, phải theo sát bộ đội ở các mũi chủ công của trận đánh để ghi lại thời khắc chân thực nhất. Rồi cấp tốc băng đèo lội suối, tránh bọn biệt kích, thám báo phục kích, tự pha thuốc tráng phim. Việc truyền tin lúc đó cũng rất khó khăn. Hầu hết bài ảnh từ chiến trường truyền về chậm trễ, chưa kể trường hợp thất lạc mất mát do mưa lũ, giao liên bị địch truy đuổi hy sinh. Đối mặt với muôn vàn khó khăn gian khổ, điều kiện tác nghiệp khắc nghiệt không làm ông nản chí. Khoảng tháng 5 năm 1966, vừa nhận việc ở báo Giải Phóng Thừa Thiên, ông Thái được lệnh đi công tác xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, phản ánh các phong trào hoạt động của nhân dân và du kích. Ở xã nghèo vùng cát này, cuộc chiến khốc liệt, đã có năm xã đội trưởng hy sinh và bản thân ông Thái từng 4 lần chết hụt. 2 lần hầm bị lộ, may mắn ông được cán bộ kịp thời phát hiện, dẫn đi thoát hiểm an toàn trước khi địch càn. Những tháng ngày nếm mật nằm gái đó là nguồn cảm hứng viết bài báo Quảng Thái đất anh hùng. Ngày đêm lăn lộn tác nghiệp giữa dày đặc đạn bom, nhiều fan ở làn danh sinh tử mỏng manh, đói mở mắt, sốt rét thập tử nhất sinh, phải tiêm thuốc ký ninh vào tĩnh mạch. Nhà báo Nghiêm Sĩ Thái vẫn luôn dũng cảm xung pha. Hình ảnh các chiến sĩ vận tải gùi trên lưng những túi hàng nặng 5-60 cân, ngày ngày qua tháng khác vượt hàng trăm dặm đường mang lương thực vũ khí cho bộ đội đánh Mỹ hiện lên sinh động trong bài Những bước chân vạn dặm. Đường núi hẹp, cây cối rậm rạp, lên xuống dốc cực nhọc. Tuy nhiên những thanh niên dân tộc khỏe mạnh dẻo dai, hăng hái mang vác nặng chẳng lời than. Trong đó, người anh hùng Anun gùi trên lưng chiếc bàn đế khẩu súng cối 120 ly nặng gần 120 cân. Khát khao hòa bình, lòng trung thành với cách mạng đã làm nên biết bao điều kỳ diệu. Không chỉ cùng đồng nghiệp gan dạ bám trụ chiến trường, đóng góp hàng nghìn tin bài cho dòng chảy tin tức trong thời kỳ kháng chiến, với tinh thần quả cảm và nghiệp vụ vững vàng, nhà báo Nghiêm Sĩ Thái còn chụp nhiều bức ảnh lịch sử quý giá từ chiến trường Trị Thiên. Sau nhiều ngày đêm lăn lộn nơi chiến trường ác liệt ở thành phố Huế hồi Tết Mậu Thân năm 1968, ông Thái đã gửi một số phim ảnh quý ra Thông tấn xã Việt Nam, nay còn được trưng bày tại các cuộc triển lãm và đăng trên các báo. Để chụp 3 tàu chiến địch bị quân Giải Phóng bắn cháy trên sông Hương, có lúc ông đứng gần đến mức khuôn hình máy ảnh chỉ thu được phần đầu của chiếc tàu đang cháy. Các bài báo được phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, đăng ở các báo trung ương là phần thưởng lớn nhất với nhà báo chiến trường. Bạn bè nhiều người nghe đọc được, viết thư vào động viên ông. Báo chí cũng là món ăn tinh thần quý giá của bộ đội. Ở chiến trường, mọi người truyền nhau đọc báo, không khí đơn vị vui hẳn lên. Không chỉ viết báo, ông Thái còn tái hiện những năm tháng chiến tranh hào hùng và bi tráng bằng những trang thơ.
2: Ngày 17 tháng 4 năm 2025, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo 515 quân khu 7 tổ chức hội nghị bàn giao kỷ vật trong chiến tranh do phía Hoa Kỳ cung cấp. Cựu nhà báo chiến trường Nghiêm Sĩ Thái xúc động nhận lại cuốn nhật ký do lính Mỹ thu giữ cách đây gần 60 năm. Cuốn sổ cá nhân tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng biết bao ký ức thiêng liêng về một thời tuổi trẻ chiến đấu vì hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc mà thế hệ ông từng trải qua. Cuốn nhật ký lưu lạc có hai phần, 160 trang về đời sống sinh viên, hơn 100 trang còn lại ghi chép trên đường vào Nam từ năm 1965 đến năm 1967. Trước khi vào trận đánh 935 ác liệt, ông Thái gửi cuốn nhật ký nhờ một người bạn thân là ông Võ Hạp, cục trưởng cục hậu cần quân khu giữ hộ, và căn dặn: những tư liệu quý có ích, nếu em có chuyện gì thì anh đưa cho nhà văn, nhà báo khác để sử dụng. Một tháng sau ông Thái trở về thì căn nhà ông Võ Hạp đã bị trúng bom. Theo phỏng đoán của ông Thái, khi bom nổ, đồ đạc trong nhà bay tứ tung và có khả năng cuốn nhật ký đựng trong thùng tôn văng ra, lính Mỹ nhặt được ở ven rừng. Cuốn nhật ký viết bằng bút mực này đã nhòe mờ, nhiều đoạn ông vừa đọc vừa hồi tưởng. Thế là mình sang miền Bắc vừa tròn 70 ngày, những ngày qua đối với mình ý nghĩa bao nhiêu? Chẳng biết mình đã đi qua bao nhiêu đèo, bao nhiêu núi, bao nhiêu dốc cao vút, bao nhiêu vực thẳm. Hai bàn chân đã bắt đầu chai sạn. Bao nhiêu sự việc có ý nghĩa đã xảy ra trong những ngày mình nằm trên đường dây. Cách mạng Việt Nam vĩ đại vô cùng. Có vào đây mới hiểu hết thế nào là khốc liệt, gian khổ. Lần đầu tiên mình xuống vùng sâu và biết thế nào là hầm bí mật. Cái cảm giác đầu tiên hay hay ấy cho đến bây giờ mình vẫn nhớ. Đồng chí cán bộ văn phòng huyện Quảng Điền đưa mình tới một căn hầm nhỏ. Mình tụt xuống và đậy nắp lại. Hai lỗ thông hơi nho nhỏ, vừa đủ thở chiếu ánh sáng yếu ớt lạnh lẽo. Thiếu không khí làm cho mình dễ ngộp. Thôn Hiền Sĩ là một chiều mùa hạ. Nắng chiều trải vàng trên đồng lúa bát ngát của một làng mới giải phóng. Ở đây đang mang một không khí bận rộn, tranh thủ. Bà con vội vàng gắng gặt những đám ruộng mà bấy lâu đã đổ vào đây bao nhiêu nước mắt và mồ hôi. Cả cuộc đời gắn bó với nghề báo, gian khổ mà tự hào, đầy ắp kỷ niệm vui buồn. Ẩn chứa trong mỗi con chữ là tinh thần nhiệt huyết, lạc quan của tuổi trẻ, bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng hy sinh quên mình cho đất nước hòa bình thống nhất. Những bài viết, bức ảnh, cuốn nhật ký của nhà báo Nghiêm Sĩ Thái này đã thành tư liệu lịch sử để thế hệ hôm nay và mai sau thêm thấu hiểu về một thời kháng chiến gian khó, khốc liệt và rất đỗi hào hùng.

0: Giọng hát nghệ sĩ Quang Hưng vừa gửi tới chúng ta bài hát Trên đỉnh trường Sơn Ta Hát, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du. Các đồng chí và các bạn thân mến, trong kháng chiến chống Mỹ, hàng ngàn người làm báo từ nhiều cơ quan báo chí khác nhau đã lên đường ra mặt trận, dâng hiến tuổi thanh xuân của mình, tay máy, tay súng, làm tròn sứ mệnh thiêng liêng của người làm báo, chiến sĩ. Hàng trăm người đã ngã xuống trên các nẻo đường chiến tranh, nhiều người chịu các thương tật hiểm nghèo, để lại một phần thân thể trên các chiến trường. Chúng ta cùng đến với bài viết Ký ức phóng viên chiến trường của nhà báo Trần Mai Hưởng.
1: Trong số hơn 500 nhà báo liệt sĩ của cả nước, có hơn 260 cán bộ phóng viên thông tấn xã Việt Nam, thông tấn xã Giải Phóng. Trong số những con đường ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác mang tên các nhà báo của thông tấn xã Việt Nam thì có nhiều người là liệt sĩ. Đó là nhà báo Trần Kim Xuyến, đại biểu Quốc hội khóa 1, người phụ trách đầu tiên của thông tấn xã Việt Nam và cũng là nhà báo liệt sĩ đầu tiên của đất nước hy sinh trong kháng chiến chống Pháp năm 1947. Nhà báo Bùi Đình Tý, phó giám đốc thông tấn xã Giải Phóng, hy sinh năm 1967 tại mặt trận Tràng Dầu Tây Ninh, được đặt tên cho một con đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhà nhiếp ảnh Trần Bình Khuê, phóng viên thông tấn xã Giải Phóng, từng là trưởng cơ quan điện ảnh nhiếp ảnh khu 9, hy sinh năm 1968 tại U Minh, Cà Mau. Tên ông được đặt cho một con đường tại thành phố Bạc Liêu, quê hương ông. Nhà báo Trần Ngọc Đặng trong trận đánh ở Tây Ninh năm 1967 đã bắn cháy hai xe bọc thép của địch trước khi hy sinh. Phóng viên Trương Thị Mai của thông tấn xã Giải Phóng tại Trung Nam Bộ bị địch bắt, tra tấn dã man đã chấp nhận hy sinh để bảo đảm an toàn cho căn cứ. Tại hòn đất Kiên Giang cũ, hai nhà báo của thông tấn xã Giải Phóng đã ngã xuống khi chiến đấu cùng anh hùng liệt sĩ Phan Thị Giàng, chị Sứ và các đồng đội của chị.
2: Nhắc về những người làm báo vượt Trường Sơn từ những ngày đầu tiên, không thể không nhắc đến nhà báo Võ Thế Ái. Khi cách mạng tháng 8 thành công, mới 15 tuổi, Võ Thế Ái đã làm liên lạc cho bộ đội khu 5. Năm 1950, ông được ra Bắc đi học nước ngoài. Nhưng do hoàn cảnh thay đổi nên ông về công tác tại nhà thông tin, sau đó trở thành phóng viên thông tấn xã Việt Nam, rồi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Hòa bình lập lại, ông phụ trách phân xã khu 4 một thời gian. Đến năm 1960, khi đường Hồ Chí Minh vừa mở, ông tạm biệt người vợ trẻ cũng là phóng viên thông tấn xã Việt Nam cùng con trai mới sinh để trở lại chiến trường khu 5. Ông đã xây dựng nền tảng cho cơ quan thông tấn xã khu 5 ngay từ những ngày đầu tiên, góp phần tạo cơ sở cho thông tấn xã Giải Phóng ra đời. Điều đặc biệt là vợ ông, một người con gái Hà Nội và là em ruột của bà Nghiêm Thị Băng, vợ nhạc sĩ Văn Cao, sau đó cũng đã gửi con để vào chiến trường cùng sống chiến đấu bên trong.
1: Cho đến nay, câu chuyện những lá thư tình thời chiến của nhà báo liệt sĩ Thẩm Đức Hòa, phóng viên thông tấn quân sự và vợ ông, bà Bích Ngân vẫn gây xúc động nhiều người. Nhà báo Thẩm Đức Hòa viết cho vợ lá thư cuối cùng, đề ngày 19 tháng 11 năm 1967. 4 ngày sau, ngày 23 tháng 11 năm 1967, ông hy sinh tại mặt trận Tây Thừa Thiên Huế. Vì không muốn mẹ chồng lo lắng, bà Ngân đã sửa các bức thư cũ của chồng rồi đọc cho mẹ chồng nghe để bà tin là thư mới. Sau khi chồng hy sinh, bà Ngân vẫn giữ thói quen viết thư tâm sự, chia sẻ mọi chuyện trong gia đình với chồng. Khi viết xong, bà đặt những lá thư lên ban thờ, thắp hương rồi đọc cho ông nghe. Năm 1996, được sự giúp đỡ của Tổng cục Chính trị, Thông tấn xã Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế, hài cốt của nhà báo liệt sĩ Thẩm Đức Hòa được đưa về an táng tại quê nhà ở Gia Lâm, Hà Nội.
2: Nhà báo Phan Hoài Nam, nguyên trưởng phòng biên tập của Thông tấn xã Giải Phóng, là một người có hoàn cảnh khá đặc biệt. Ông sinh năm 1940, quê ở Quảng Nam. Năm 1954, ông theo gia đình tập kết ra Bắc, học ở trường học sinh miền Nam, rồi học khoa văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1965, sau khi tốt nghiệp, ông tình nguyện đi chiến trường và trở thành phóng viên thông tấn xã Giải Phóng. Lúc đó, người yêu của ông, vốn là bạn học cùng với ông ở trường học sinh miền Nam, đã tốt nghiệp bác sĩ y khoa. Được phép của hai bên gia đình, họ đính hôn rồi cùng về miền Nam.

0: Nam chiến đấu. Nhà báo Phan Hoài Nam đã sống và chiến đấu như một chiến sĩ thực thụ. Năm 1968, ông đã chiến đấu rất anh dũng trong một trận chống Càn và hy sinh ở mặt trận Cần Duộc Long An. Được biết, người con gái đã đính ước với liệt sĩ Phan Hoài Nam sau ngày hòa bình vẫn sống một mình đến cuối đời.
1: Năm 1967, nhà báo Đinh Trọng Quyền tạm biệt vợ và con trai 2 tuổi để vào chiến trường. Ông được cử phụ trách phân xã thông tấn xã Giải Phóng tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Một mặt trận vốn đã khó khăn ác liệt, sau chiến dịch Mậu Thân càng khó khăn ác liệt hơn. Ông đã cùng các đồng nghiệp Trần Mai Hạnh, Lương Thế Trung, Nguyễn Quốc Toàn, các nhân viên kỹ thuật Ngọc Thạch, Văn Mẫn vượt lên mọi gian khó, chấp nhận mọi hy sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cuối năm 1969, trong một lần đi chiến dịch, nhà báo Đinh Trọng Quyền bị thương và phải cưa một chân. Trong vòng vây của kẻ thù, với điều kiện sơ sài của y tế mặt trận, như một phép màu, ông đã sống, vượt qua thương tật hiểm nguy và được đưa ra Bắc điều trị.
0: Trong chiến dịch tổng tiến công 1972, các phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại mặt trận Quảng Trị có hậu cứ tại phân xã B Vĩnh Linh, khi ấy đóng ở nơi sơ tán của khu ủy Vĩnh Linh. Nhà nhiếp ảnh Phạm Hoạt khi ấy là phân xã trưởng. Chiến sự rất ác liệt, B-52 pháo biển bom tọa độ suốt ngày đêm. Trong những ngày tháng nguy hiểm rình rập, cái chết kề bên, tình người tình đồng nghiệp của những người làm báo nơi tuyến lửa thật chân thành cảm động. Nhà nhiếp ảnh Nghĩa Dũng, phóng viên thông tấn quân sự, hy sinh trong khi đang cùng bộ đội tiến đánh một cao điểm ở phía tây Quảng Trị. Nhà báo Hồ Minh Khởi, biên chế của cục tuyên huấn, đã anh dũng hy sinh khi dẫn đoàn phóng viên vào tăng cường cho chiến trường. Cũng trong thời gian ấy, nhà báo Vũ Tín, một phóng viên ảnh gạo cội của thông tấn xã Việt Nam tăng cường cho mặt trận B5 bị thương, cụt một chân khi đi cùng cục trưởng cục tuyên huấn mặt trận B5 Cao Bá Đồng. Anh Đồng hy sinh ngay trong trận bom tọa độ trên đất Triệu Phong. Mới đây, tỉnh Quảng Trị đã đặt tên nhà nhiếp ảnh Nghĩa Dũng, nguyên phóng viên thông tấn quân sự, cho một con đường ở thành phố Đông Hà.

0: Giọng hát nghệ sĩ Trần Khánh vừa chuyển tới chúng ta ca khúc Người Chiến Sĩ Ấy của nhạc sĩ Hoàng Vân. Tiếp tục chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với ký ức những ngày tháng hào hùng của những phóng viên chiến trường báo Hải quân Nhân dân ngày ấy qua bài viết của Đại tá Tô Hải Nam, nguyên phóng viên chiến trường, nguyên tổng biên tập báo Hải quân Việt Nam.
1: Các phóng viên chiến trường đi cùng các trận đánh của các đơn vị không chỉ vừa trực tiếp chiến đấu như một người lính chiến, họ còn phải trực tiếp làm nhiệm vụ của một phóng viên chiến trường. Cái khốc liệt của chiến tranh, sự ác liệt của chiến trường, của từng trận đánh đều được các phóng viên chiến trường thu nạp rồi nhanh chóng chuyển hóa thành những tin, bài, ảnh, thước phim. Và họ phải tìm mọi cách truyền nhanh tin bài ảnh về tòa soạn, về hậu phương để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các phóng viên của báo Hải quân Nhân dân trước kia và nay là báo Hải quân Việt Nam được giao nhiệm vụ đi chiến trường cũng đều hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của người lính, người phóng viên chiến trường. Năm 1971, đồng chí Nguyễn Sĩ Thoại với bút danh là Sĩ Thoại, Thụy Thanh, Nguyễn Sĩ đã đi cùng các chiến sĩ săn tàu của đoàn đặc công Hải quân 126 ở chiến trường Quảng Trị và sau đó trực tiếp tuyên truyền báo chí ở mặt trận đường 9 Nam Lào. Năm 1979, đồng chí Vũ Hiến, phóng viên báo Hải quân Nhân dân, được Bộ Tư lệnh Hải quân và Cục Chính trị giao nhiệm vụ đi cùng lực lượng của hạm đội 171 và lữ đoàn Hải quân đánh bộ 126, tham gia chiến đấu và làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia. Anh đã theo sát bước tiến của các cánh quân ta trên chiến trường ở hướng Krông Pông Som và Cô Công, kịp thời đưa tin thời sự nóng hổi về chiến thắng của quân ta. Còn tôi với bút danh là Hải Nam, Hoài Nam, Hải Vân, Nam Hải, Tô Hải cũng được cấp trên giao nhiệm vụ, vừa là thuyền trưởng trực tiếp chỉ huy chiến đấu, vừa là phóng viên chiến trường đi theo mũi đột kích thọc sâu từ cửa khẩu Tân Châu, An Giang, Việt Nam theo sông Mekong đánh thẳng vào thủ đô Phnom Penh, sao huyệt của bọn Pol Pot, Yeng Sari, trung tâm đầu não của chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia. Các phóng viên Hải quân đi chiến trường đều chiến đấu dũng cảm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của phóng viên chiến trường. Riêng đồng chí Vũ Hiến đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, để lại bao dự định lớn lao của nghề viết và sự tiếc thương vô hạn của đồng chí đồng đội, đồng nghiệp. Sự hy sinh anh dũng của nhà báo phóng viên chiến trường Vũ Hiến đã tô thêm lịch sử truyền thống của báo Hải quân Việt Nam và quân chủng Hải quân.

0: Bài hát các đồng chí và các bạn vừa nghe là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Sóng có tựa đề Khúc hát đảo quê hương, giọng hát nghệ sĩ Quý Dương thể hiện. Các đồng chí và các bạn thân mến, trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, nhiều nhà báo nữ đã có mặt tại các vùng chiến sự ác liệt, xông pha giữ bom đạn, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ, thu thập và cung cấp thông tin nóng bỏng nhất từ mặt trận về cho tòa soạn để phục vụ bạn đọc. Một dòng tin, một bức ảnh, một bài viết của họ có khi nhuốm máu, có khi được đánh đổi bằng cả tuổi xuân. Chúng ta cùng nghe bài viết Các nữ nhà báo ở chiến trường của tác giả Kim Hoa.
1: Trong hồi ký Tình yêu và lý tưởng của nhà báo Thanh Thủy, cựu phóng viên báo Tiếng gọi phụ nữ, tờ báo về phái nữ đầu tiên ra đời năm 1945 sau khi cách mạng tháng 8 thành công, nhà nước ta mới thành lập, kể rằng ngay từ lúc đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc cần thiết phải có một tờ báo nữ để tuyên truyền tập hợp phụ nữ vào đoàn phụ nữ cứu quốc trong mặt trận Việt Minh. Người đã trực tiếp dành thời gian gặp các cán bộ của báo lúc đó là bà Như Quỳnh, Việt Lê, Quỳnh Bội Hoàn, tức chị Tâm Kính, Hồng Trang và Thanh Thủy. Người dặn dò viết báo phụ nữ không thể cứ ngồi trong bốn bức tường rồi nghĩ ra mà viết điều này điều nọ, mà phải viết về những chuyện, những việc cụ thể thiết thực trong đời sống hàng ngày của phụ nữ, của trẻ em. Thực hiện lời dạy của người, thế hệ nhà báo nữ cách mạng đầu tiên ấy đã có mặt ở chiến khu khi đất nước bước vào cuộc kháng chiến 9 năm gian khổ trường kỳ. 3 năm sau, giữa núi rừng Việt Bắc, chính những cây bút nữ đã góp sức làm nên tờ báo Phụ nữ Việt Nam xuất bản số đầu tiên vào năm 1948, rồi sau đó lại ra thêm ấn phẩm tạp chí Phụ nữ Việt Nam vào năm 1952. Sự xuất hiện của các nữ nhà báo đã khẳng định sứ mệnh lịch sử của họ đối với đất nước, đối với báo chí cách mạng ở nước ta. Cũng như các đồng nghiệp nam, họ viết bài tuyên truyền phản ánh cuộc sống, tinh thần kháng chiến, từ đưa tin chiến trường đến phỏng vấn bộ đội nhân dân, biên tập, trình bày, thiết kế bìa, làm phát thanh viên, thậm chí dùng sức lực dẻo dai và bền bỉ của đôi vai, đôi tay, đôi chân bé nhỏ của mình cùng các đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ in báo, mang vác gánh gồng, phát hành báo đến mọi thôn làng, ngõ xóm. Những hình ảnh tư liệu để lại của trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng năm 1949 tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho thấy, trong số 42 học viên của khóa học đầu tiên và duy nhất của trường có 3 học viên nữ. Cả 3 đều gắn bó với nghề báo. Bà Mai Cương từ báo Lao động trưởng thành và có thời gian đảm nhận vị trí Thứ trưởng Bộ Tài chính. Bà Lý Thị Trung, người đã gây dựng báo Phụ nữ Thủ đô thời đổi mới. Còn bà Phương Nguyên, phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam. Thật tiếc là khi vừa học xong ít lâu thì đã ở mãi tuổi thanh xuân nơi chiến khu Việt Bắc. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cả đất nước trong đội hình đánh giặc, nhà báo cũng ra chiến trường, đã có hẳn một bộ phận nữ nhà báo chiến sĩ tham gia tác nghiệp tại các chiến trường ác liệt. Nhiều người đã để lại tuổi xuân của mình cùng với ngòi bút đang sung sức tại mặt trận. Các cơ quan báo chí lớn có những bài báo hình ảnh người phụ nữ gắn liền với tinh thần ba đảm đang, vừa sản xuất, vừa nuôi con, vừa cầm súng đánh giặc. Không ít bài báo đó được viết từ chiến trường gửi về do chính các nhà báo nữ là tác giả. Có thể nói hình tượng người phụ nữ cách mạng trong giai đoạn này dẫu được tập trung khắc họa gắn với hình ảnh của những người mẹ, người vợ kiên cường, những nữ chiến sĩ tóc dài trên nhiều mặt trận, nhưng vẫn chưa có dịp khắc họa sâu sắc những gương mặt nhà báo xả thân trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc với một tình yêu và lý tưởng hòa quyện son sắt.
2: Nhiều nữ nhà báo đã gửi lại con thơ cho người thân, tình nguyện vào năm chiến đấu như chị Dương Thị Xuân Quý, phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam, người đã không thể ngồi yên khi biết ngoài kia đồng bào đồng chí đang đổ máu và đã xung phong lên đường vào Nam để được viết bằng đôi chân dấn thân, bằng mắt thấy, tai nghe, chứ không chỉ ngồi trong phòng biên tập. Và chị đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường Duy Xuyên, Quảng Nam khi mới 28 tuổi. Là bông huệ trắng của núi rừng Trường Sơn, nữ phóng viên của báo Trường Sơn Phạm Thị Ngọc Huệ đã hy sinh anh dũng trong sự xót thương của đồng đội. Là nữ phóng viên báo Hải Phòng, nhà báo Thụy Nga, tức Bài Vân, sau này là vợ của Tổng Bí thư Lê Duẩn, người đã tình nguyện lên đường vượt biển trên một con tàu không số để được vào Nam chiến đấu cho quê hương. Và rất nhiều nữ nhà báo trẻ khi vừa tốt nghiệp khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội, hoặc đang công tác ở các tòa soạn, không sợ gian khổ hy sinh, xung phong ra chiến trường ác liệt, như Lệ Thu, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Trịnh Kim Anh, Báo Nhân Dân, Trần Thị Thắng, Báo Văn Nghệ, Hà Phương, Báo Phụ Nữ, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại chiến trường ác liệt phía Nam, nữ họa sĩ Báo Phụ Nữ Giải Phóng Đặng Ái Việt từng vào chiến khu từ năm 17 tuổi, người mà sau hòa bình đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động với hơn 10 năm trời đi khắp mọi miền đất nước, ký họa chân dung hàng nghìn bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bà làm báo kiêm thợ mộc, vẽ và khắc những bản gỗ phục vụ in báo, rồi kiêm luôn cả nhiệm vụ phóng viên, viết bài cho những mục ngắn của báo, đồng thời cũng là du kích cầm súng khi địch càn. Bà kể lại, ngày đó làm báo trong rừng khó khăn và vất vả không kể xiết, đa phần phải ngủ ở rừng, nhiều đêm phải đạp xe hơn 30 cây số đến chỗ nhà in để kịp in báo cho hôm sau báo ra. Cũng vào chiến khu làm báo khi tuổi còn rất trẻ, nữ nhà báo Minh Hiền, phóng viên báo Giải Phóng, hàng ngày cặm cụi học nghề, làm nghề, biên tập và viết bài cho báo. Ngày Giải Phóng miền Nam 30 tháng 4 năm 1975, bà là nữ phóng viên đeo khăn rằn từ căn cứ Tây Ninh về, kịp thời có mặt để lấy tin, viết bài cho báo Giải Phóng, số đầu tiên ra sau ngày thống nhất, cũng là số báo đầu tiên của báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 5 tháng 5 năm 1975.
1: Nhà báo Trịnh Kim Anh kể rằng, bà thật may mắn khi được nhà báo nhà thơ Lệ Thu như người chị người thầy dìu dắt trong những ngày đầu vào chiến trường khu 5. Mới đây, bà đã trao tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam một bức thư tay của bà Lệ Thu viết cho mình từ 50 năm trước. Bức thư có đoạn: số phóng viên đang công tác Bình Định ở lại toàn bộ để phục vụ chiến dịch. Chị muốn đưa em đi khu đông với chị, nhưng biết rằng ở đó hiện nay tình hình rất căng thẳng, ác liệt. Vượt đường trong này không giống như đường Phú Mỹ, Hoài Nhơn. Nhất là hiện nay, địch đang đề phòng ta tấn công nên phục suốt ngày đêm. Ta đã có nhiều đoàn phải tổn thất trên đường lên xuống và trong khi hoạt động ở dưới. Ở trên mảnh đất miền Nam này, không ai nói được chỗ nào là chỗ an toàn sung sướng. Chị dặn em nên cẩn thận trong khi đi lại, chú ý tránh bom pháo, đừng chủ quan. Và đoạn tái bút: chị mới nhận được tin, chưa chính thức, cậu Lưu đã hy sinh trong trận chiến đấu chống càn ở xã Bình Giang, Bình Khê trong đợt tập huấn vừa qua. Đoạn trích trên giúp chúng ta hình dung được phần nào hoàn cảnh công việc hiểm nguy của các nữ phóng viên chiến trường ngày ấy. Còn ở hậu phương thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các nữ nhà báo cũng phải đối mặt với những áp lực không nhỏ. Nhà báo Vũ Kim Hải, đồng nghiệp của nhà báo Lệ Thu và Trịnh Kim Anh kể: vào những ngày ấy, tôi ở phân xã thông tấn xã tại Hải Phòng, với chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũng luôn sẵn sàng có mặt ở các trận địa pháo, nhà máy, bến cảng, ruộng đồng, dù xa 30 đến 40 cây số. Và cũng từng biết thế nào là B-52, F-4, không ít lần đi bên bom nổ chậm đối diện với chiến tranh phá hoại của địch. Giữa khói lửa chiến tranh, những nữ nhà báo chiến trường đã mang theo lòng quả cảm, tinh thần trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc để có mặt ở những nơi gian khó nhất. Những trang viết, những bức ảnh, những dòng tin của họ không chỉ phản ánh hiện thực chiến trường mà còn góp phần tiếp thêm niềm tin, ý chí chiến đấu cho quân và dân cả nước. Nhiều người đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến địa, nhiều người mang theo những ký ức không thể nào quên của một thời bom đạn. Hôm nay khi đất nước đã hòa bình, những câu chuyện về các nữ nhà báo chiến trường vẫn nhắc nhở chúng ta về sự cống hiến thầm lặng của những người làm báo cách mạng. Đó cũng là sự tiếp nối tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: người làm báo là chiến sĩ cách mạng, cây bút và trang giấy cũng là những vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

0: Giọng hát nghệ sĩ Tuyết Thanh với bài hát Bài ca phụ nữ Việt Nam của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã khép lại chương trình phát thanh quân đội nhân dân với chuyên mục Bác Hồ với chiến sĩ. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện với sự tham gia thể hiện của các biên tập viên Thanh Tuấn và Minh Hương. Tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại
1: trong những chương trình sau.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3 lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4 bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5 lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6 vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7 chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8 chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 thăng bằng 1

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026, tức ngày 1 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, nâng tầm người nông dân thời hội nhập, hướng tới 5.000 doanh nghiệp mới, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, nghịch lý tỷ lệ sinh giảm dưới mức thay thế tại quốc gia đông dân nhất thế giới, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, áp dụng khoa học công nghệ, tăng kết nối để vận tải đa phương thức, bứt phá, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, hệ thống thể chế pháp luật phải thực sự trở thành nền tảng của phát triển, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, ngăn chặn di cư trái phép bằng tàu thuyền, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, nghĩa cử cao đẹp của người thực hiện mệnh lệnh từ trái tim, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, lực lượng công an mở cao điểm đấu tranh xử lý tội phạm liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá trực tuyến, mùa World Cup, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, những cột mốc tâm linh ở Trường Sa giữ mạch nguồn văn hóa Việt giữa biển khơi, 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, nệ cổ, nhại cổ và bản sắc kiến trúc đương đại, 14 giờ 50 và 23 giờ 5 thế giới và Việt Nam, quốc tế đánh giá vai trò của Việt Nam trong kiến tạo tương lai ASEAN, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, từ vụ việc khởi tố nam sinh lớp 10 xâm nhập trái phép hệ thống thông tin quốc gia, giỏi công nghệ nhưng phải hiểu biết, 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chuyện của tình người, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, chiều qua tại nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí. Cùng với cả hệ thống chính trị, báo chí đang thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay cả nước đã có 733 cơ quan báo chí gồm 98 báo, 597 tạp chí, 38 đài, cơ quan, hoạt động phát thanh truyền hình. Như vậy đã giảm 189 cơ quan báo chí gồm 97 báo, 58 tạp chí và 34 đài phát thanh truyền hình. Chúc mừng đội ngũ những người làm báo nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị giao nhiệm vụ cho những người làm báo trong giai đoạn tới.
3: Báo chí tuyên truyền sâu rộng hơn nữa những chủ trương lớn của đảng ta, nhất là 10 nghị quyết trụ cột chiến lược của Bộ Chính trị. Báo chí tiếp tục bám sát phản ánh đầy đủ kịp thời các cái hoạt động của Quốc hội và Chính phủ, chuyển tải kịp thời đầy đủ tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Chính phủ. Nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt việc tốt, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.
2: Trong dịp cuối tuần tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã chủ trì tổ chức tọa đàm quốc tế với chủ đề Sự tham gia bình đẳng và bao trùm của phụ nữ trong lĩnh vực luật pháp quốc tế, bài học kinh nghiệm và giải pháp vượt qua các rào cản hiện nay. Sự kiện diễn ra với sự phối hợp và đồng bảo trợ của phái đoàn 6 nước Bỉ, Colombia, Canada, Bồ Đào Nha, Mexico và Tây Ban Nha, cũng như nhóm công tác về bình đẳng giới tại Tòa án Công lý Quốc tế và phân ban Mỹ thuộc Hiệp hội Luật Quốc tế ABILA. Phát biểu khai mạc, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, những năm gần đây tỷ lệ thành viên nữ tại các cơ quan pháp lý quốc tế như Tòa án Công lý Quốc tế, Tòa án Quốc tế về Luật Biển, Ủy ban Luật pháp Quốc tế Liên Hợp Quốc vẫn còn rất thấp, mặc dù đã có nhiều cải thiện. Đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam kêu gọi tiếp tục thảo luận, nâng cao nhận thức, phối hợp triển khai các biện pháp cụ thể và thực tiễn từ cấp cơ sở, cũng như tại các diễn đàn để tạo điều kiện cho phụ nữ được ghi nhận, đóng góp thực chất và có nhiều cơ hội đóng vai trò dẫn dắt lãnh đạo tại các tiến trình cơ quan pháp lý quốc tế. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại Hội trường Bộ Quốc phòng Hà Nội, với sự tham dự của 458 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 tri hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời. Một trong những nội dung của đại hội là cụ thể hóa kết luận 196 của Bộ Chính trị, trong đó có mở rộng đối tượng kết nạp phát triển hội viên Hội Cựu chiến binh từ nguồn cựu quân nhân, sĩ quan dự bị đủ điều kiện. Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng một hội cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nằm trong các hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, 15 tháng 6 năm 1896, 15 tháng 6 năm 2026 tại tỉnh Nghệ An, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học Đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Hội thảo đã nhận được gần 50 báo cáo tham luận khoa học từ các cơ quan trung ương, địa phương, các viện nghiên cứu, các trường đại học trong cả nước. Các tham luận đã tập trung phân tích làm sáng tỏ những nội dung cốt lõi, đó là đồng chí Hồ Tùng Mậu, người chiến sĩ cộng sản thế hệ tiền bối, có những đóng góp tích cực cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn từ 2026 đến năm 2028. Theo tờ trình, thành phố Hà Nội sẽ xây dựng mới 7 tòa nhà cao tầng từ 12 đến 13 tầng với tổng số căn hộ là 1.166 căn. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 71 dự án đang gặp khó khăn vướng mắc, trong số này có 58 dự án ngoài ngân sách và 13 dự án sử dụng vốn đầu tư công. Xét về thẩm quyền giải quyết, có 8 dự án thuộc thẩm quyền xem xét hỗ trợ tháo gỡ của Trung ương, trong khi các dự án còn lại hoàn toàn thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương. Để đẩy nhanh tiến độ, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu đề xuất hướng xử lý phù hợp, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh sớm hoàn tất công tác điều tra đối với các dự án đang được xem xét. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng đang tiến hành thanh tra đột xuất đối với một số dự án để làm rõ các điểm nghẽn. Nhiều năm qua, các thế lực phản động lưu vong liên tục lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để chống phá ở Tây Nguyên. Sau các tổ chức như Tin lành Đê Ga, Tà đạo Hà Mòn, Đức Chúa Trời Mẹ, gần đây xuất hiện tà đạo Ba Na Đê Ga Con Công nhằm lôi kéo người dân gieo rắc tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc tại tỉnh Gia Lai. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và cả hệ thống chính trị, trong tháng 5 năm 2026, Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá thành công tổ chức tà đạo này. Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng an ninh nội địa, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thực chất Ba Na Đê Ga Con Công là biến tướng của tổ chức Tin lành Đê Ga do các đối tượng phun rô lưu vong ở nước ngoài giật dây chỉ đạo nhằm gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Theo Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hơn 11.000 hecta ở khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có khả năng thiếu nước cục bộ do nắng nóng kéo dài gia tăng, nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn. Cụ thể, tại khu vực Bắc Trung Bộ, trong vụ hè thu năm nay, nếu nắng nóng kéo dài, dự kiến sẽ có từ 5.200 đến 8.200 hecta gieo trồng có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi hạn hán, thiếu nước, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Trị. Ở khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, do thời tiết nắng nóng, dự báo cần điều chỉnh kế hoạch sản xuất tại một số công trình có nguy cơ thiếu nước trên địa bàn các tỉnh trong khu vực, với tổng diện tích gieo trồng bị ảnh hưởng khoảng 3.389 hecta, trong đó tại tỉnh Quảng Ngãi là 1.000 hecta, Đắk Lắk là 50 hecta, Khánh Hòa là 1.300 hecta và thành phố Đà Nẵng là 1.039 hecta do ảnh hưởng xâm nhập mặn trên sông Vĩnh Điện. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Bất chấp nhiều đồn đoán của giới truyền thông cũng như tuyên bố của giới chức Mỹ, báo chí Iran khẳng định nước này vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc ký thỏa thuận với Mỹ. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi thông tin khu vực Trung Đông đưa tin.
0: Theo hãng thông tấn Fars của Iran, chính phủ nước này vẫn đang cân nhắc việc ký thỏa thuận tạm thời, còn gọi là bản ghi nhớ sơ bộ với Mỹ. Quyết định chính thức cuối cùng liên quan vẫn chưa được đưa ra. Liên quan các nội dung chi tiết của thỏa thuận tạm thời mà Mỹ và Iran dự kiến ký kết, một quan chức cấp cao Iran hôm nay tiết lộ với hãng tin Reuters rằng văn kiện bao gồm nhiều vấn đề, từ chương trình hạt nhân cho đến mở lại eo biển Hormuz và dỡ trừng phạt ngành dầu mỏ của Iran. Về vấn đề eo biển Hormuz, dự thảo quy định Iran lập tức mở lại tuyến hàng hải này cho tất cả các tàu thương mại lưu thông, đồng thời Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân áp đặt với các cảng của Iran. Trong vấn đề tài chính, Mỹ cam kết không áp đặt thêm trừng phạt Iran cho đến khi đạt được thỏa thuận chính thức. Washington cũng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ của Iran trong khoảng thời gian nhất định. Đặc biệt, Mỹ đồng ý giải phóng 25 tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Iran, bao gồm chuyển tiền mặt trực tiếp vào các tài khoản của Iran. Về vấn đề hạt nhân, Iran cam kết không chế tạo hay sở hữu vũ khí hạt nhân. Tehran cũng cam kết duy trì tình trạng hiện nay cho đến khi đạt được thỏa thuận chính thức, bao gồm không tiến hành hoạt động làm dầu urani hay mở rộng các cơ sở hạt nhân. Đổi lại, Mỹ chấp nhận cho Iran pha loãng số urani đã làm dầu ở cấp độ cao bên trong lãnh thổ theo một cơ chế sẽ được hai bên thảo luận trong khoảng thời gian 60 ngày hiệu lực của thỏa thuận tạm thời. Vấn đề tên lửa đạn đạo của Iran và dừng giao tranh tại mặt trận Liban không được quan chức Iran nhắc đến.
2: Hôm qua, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của phong trào Hezbollah tại khu vực Dayen, ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban. Trong bối cảnh căng thẳng dọc biên giới hai nước tiếp tục leo thang, trước đó Israel đã đưa ra cảnh báo sơ tán đối với cư dân của 29 làng ở miền nam Liban. Có nhất 17 nông dân thiệt mạng và 13 người khác bị thương sau khi các tay súng có vũ trang tấn công một nhóm lao động nông nghiệp tại bang Jamfara, Tây Bắc Nigeria. Vụ việc mới nhất này một lần nữa cho thấy tình trạng mất an ninh ngày càng nghiêm trọng tại khu vực trên. Chính phủ Philippines điều động 2 sư đoàn quân đội tham gia các lực lượng tìm kiếm cứu hộ trên đảo Mindanao sau trận động đất mạnh 7,8 độ hôm 8 tháng 6, khiến 61 người thiệt mạng và 40 người còn mất tích. Theo thông báo của Văn phòng Vệ dân sự Philippines, Ngoài số người thương vong nêu trên, còn có hơn 1.400 người bị thương, hơn 173.000 gia đình bị ảnh hưởng. Hiện khoảng 10.000 người đang phải cư trú tạm tại các trung tâm sơ tán. Thiệt hại cơ sở hạ tầng ước tính lên đến 1 tỷ peso, tương đương với 16 triệu đô la Mỹ, bao gồm hơn 700 công trình hạ tầng và hơn 54.000 nhà dân bị hư hại. Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines ghi nhận hơn 4.000 dư chấn sau trận động đất đến nay. Bất chấp một số khó khăn về kinh tế thị trường, tiêu dùng tại Campuchia vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt, giúp đẩy mạnh sức mua đối với nhiều sản phẩm trong nước. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Campuchia đang được khuyến khích đăng ký kinh doanh, mở rộng sản xuất để nhận được nhiều hỗ trợ và ưu đãi hơn từ chính phủ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
4: Theo báo cáo của Bộ Thương mại Campuchia, từ đầu năm đến nay, các sản phẩm nội địa đang có xu hướng tăng nhanh tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường tiêu dùng tại nước này do tình trạng đóng cửa biên giới Campuchia-Thái Lan tiếp tục kéo dài và nguồn hàng nhập khẩu không đủ đáp ứng nhu cầu trong nước. Đây cũng chính là cơ hội để các doanh nghiệp Campuchia đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng tiêu dùng, củng cố vững chắc vị trí trong thị trường nội địa. Phát biểu tại diễn đàn hải quan với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Campuchia, ông Pen Sovichet, Quốc vụ Khanh Bộ Thương mại Campuchia cho biết, nhiều mặt hàng sản xuất trong nước của Campuchia đang dần được người dân ưa chuộng và tin dùng. Một số sản phẩm chiếm thị phần ngày càng tăng trên thị trường nội địa như mì, bún khô chiếm hơn 80%, sữa tươi chiếm 31%, gia vị chiếm hơn 30%, chất tẩy rửa và mỹ phẩm chiếm 28%, dầu ăn chiếm 21%. Lãnh đạo Bộ Thương mại Campuchia đánh giá, thời điểm hiện nay đang là cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước mở rộng sản xuất để thay thế hàng nhập khẩu. Đồng thời khẳng định, chính phủ Campuchia luôn coi việc phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ là ưu tiên quan trọng trong tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất trong nước và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế quốc gia.
2: Ngày Hiến máu Thế giới 14 tháng 6 tôn vinh những người hiến máu tình nguyện và nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Năm 2026, thông điệp toàn cầu được WHO lựa chọn là một giọt máu nhân đạo, hiến máu cứu sống người. Theo số liệu mới nhất của WHO, lượng máu thu thập trên toàn cầu đã tăng gần 19% trong một thập kỷ qua. Đáng chú ý, hơn 85% lượng máu hiến tại hiện nay đến từ những người hiến máu tình nguyện, không nhận thù lao. Điều đó cho thấy tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng ngày càng được lan tỏa trên toàn thế giới. Trong thông điệp nhân ngày hiến máu thế giới năm nay, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh.
5: Giving blood is a simple.
6: Hiến máu là một hành động đơn giản nhưng mạnh mẽ. Mỗi đơn vị máu được trao đi đều mang lại hy vọng cho những người bệnh đang cần được cứu sống. Nguồn máu an toàn và ổn định là nền tảng của một hệ thống y tế vững mạnh. Vì vậy, nếu có thể, hãy tham gia hiến máu để góp phần cứu sống nhiều người hơn nữa.
5: Please give blood.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Dự báo thời tiết.
2: Hôm nay nhiều nơi trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, tuy nhiên chiều tối và đêm có thể mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam cao nhất 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội trời nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
8: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
9: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
8: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
9: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Nâng tầm người nông dân thời hội nhập, hướng tới 5.000 doanh nghiệp mới. Cà phê Mường Ảng không để đặc sản dừng ở bán thô. Nông dân Đắk Lắk làm đẹp buôn làng từ những việc nhỏ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, dù đã có những thương hiệu đứng top đầu thế giới, nông sản Việt muốn bước ra thế giới với một vị thế mới, không còn đường nào khác ngoài việc người sản xuất phải tự làm mới chính mình. Một tín hiệu rất vui là tại các vùng quê hôm nay, một thế hệ nông dân mang tư duy doanh nghiệp bài bản đang vận hành lớn mạnh.
0: Tinh thần đổi mới từ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 vừa qua chính là cú hích kịp thời. Hành lang chính sách đột phá đang hiện thực hóa mục tiêu tiếp sức thành lập mới 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp, biến những người nông dân thuần túy thành các doanh nhân thực thụ, đủ sức làm chủ sân chơi lớn. Tuy nhiên, để 5.000 doanh nghiệp này không chỉ dừng lại ở những con số, đòi hỏi những giải pháp khơi thông quyết liệt hơn từ thực tế. Câu chuyện trong ngày hôm nay với chủ đề Nâng tầm người nông dân thời hội nhập, hướng tới 5.000 doanh nghiệp mới, phóng viên Thu Duyên đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Câu chuyện của ông Nguyễn Minh Thành ở thôn Suối Sâu, xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa là một minh chứng cho một người dám thay đổi tư duy làm nông nghiệp theo cách mới. Từ vùng đồi hoang hóa rộng 130 hectare, ông đã kiến tạo nên một hệ sinh thái khép kín, ứng dụng công nghệ tuần hoàn, dùng phụ phẩm chăn nuôi để nuôi dưỡng hơn 2.500 gốc dừa xiêm và 60 hectare xoài. Cách làm này đã biến Sản Việt Farm trở thành một biểu tượng cho tư duy đột phá và tinh thần kinh tế hợp tác. Câu chuyện thực tế này được ông Nguyễn Minh Thành chia sẻ bên hành lang Đại hội Toàn quốc Nông dân lần thứ 9 tại thủ đô Hà Nội.
4: Sản Việt Farm là một trang trại rộng lớn đang làm nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn. Và Sản Việt Farm đang có tham vọng muốn trở thành một điển hình mẫu của Việt Nam. Ví dụ như là mô hình nuôi ong rú, quy trình để trồng chanh dây, để lấy tiêu chuẩn Global Gap xuất khẩu đi EU, rồi là cái quy trình để mà trồng cây nha đam, qua đó cũng là cái kênh để phát triển các cái vùng nguyên liệu, thì nó sẽ hình thành được cái chuỗi liên kết về kinh tế, thì từ đó chúng ta làm nó sẽ tốt hơn.
3: Cùng chung khát vọng đưa nông sản bứt phá theo chuỗi giá trị, xu hướng liên kết tại nhiều địa phương đang mang lại những bài học rất thực tế. Khi các hộ nhỏ lẻ tự nguyện thành lập một hợp tác xã kiểu mới, họ không chỉ tăng quy mô sản xuất mà còn tự nâng cấp năng lực đàm phán với thị trường. Các hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp hiện nay ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa, chia sẻ dữ liệu vùng nuôi trồng, bảo vệ bản quyền thương hiệu. Bà Phạm Thị Tuyết Lan, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nước mắm Cá Đen chia sẻ.
5: Hiện nay thì đã có những cái chính sách của nhà nước, của chính phủ thì rất tốt cho những doanh nghiệp mới khởi nghiệp và đang làm. Thì tôi nghĩ rằng là trong tương lai, doanh nghiệp tư nhân hay là những cái hợp tác xã sẽ là một cái đòn bẩy về kinh tế cho nước nhà.
3: Rõ ràng phong trào thi đua làm kinh tế của các hội viên nông dân trên cả nước từ thực tiễn đã tạo ra một bệ đỡ vững chắc để ngành nông nghiệp định hình chiến lược dài hạn. Ngay tại vùng ven đô ở Hà Nội, mô hình nông nghiệp đô thị gắn với chuyển đổi số đang gỡ dần các điểm nghẽn về công nghệ, mở ra cách tiếp cận nông nghiệp hiện đại. Bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội, một trong những người sâu sát với phong trào số hóa nông nghiệp, chỉ rõ hướng đi mang tính đột phá này.
6: Tập trung xây dựng người nông dân thủ đô có tri thức, kỹ năng, tư duy số, phát huy hiệu quả nền tảng nông dân thủ đô số, phấn đấu 100% cán bộ hội viên sử dụng hiệu quả các nền tảng mặt trận số thủ đô, nông dân thủ đô số, app nông dân Việt Nam, hỗ trợ hội viên ứng dụng AI, IoT, dữ liệu số, phần mềm quản lý sản xuất, nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử trong toàn bộ chuỗi giá trị nông sản.
3: Thẳng thắn nhìn nhận con đường về một người nông dân giỏi, có năng lực bước lên, làm chủ một doanh nghiệp sẽ có nhiều lực cản. Điểm nghẽn không chỉ nằm ở cơ chế tích tụ đất đai hay rào cản nguồn vốn, mà thử thách lớn nhất nằm ở chính năng lực của người đứng đầu. Khi thành lập một doanh nghiệp, người nông dân không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm ruộng đồng mà bắt buộc phải sở hữu những công cụ quản trị hiện đại. Chính vì vậy, công tác chọn lựa, đào tạo chiến lược giữ vai trò quyết định cho sự sống còn của doanh nghiệp nông nghiệp. chúng ta cần trang bị cho các nông dân điển hình một hệ thống kỹ năng toàn diện, từ năng lực quản trị dòng tiền, kỹ năng vận hành chuỗi cung ứng cho đến tư duy tiếp thị nông sản trên không gian số và am hiểu sâu sắc về pháp lý thị trường. Nếu thiếu đi nền tảng tri thức này, mọi sự tiếp sức về vốn hay đất đai đều có nguy cơ dẫn đến sự lãng phí tài nguyên. Nhấn mạnh về lộ trình hành động quyết liệt và toàn diện này sau Đại hội 9, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định.
7: Thì chúng tôi đã xây dựng một cái đề án để trình Thủ tướng Chính phủ để ban hành cho nó cái cơ chế chính sách để Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ tham gia phát triển kinh tế tập thể. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng làm cái nền tảng để chúng tôi vận động cho họ để lập thêm các cái doanh nghiệp tư nhân. Thì ngoài ra thì là chúng tôi cũng phối hợp ký kết với các cái doanh nghiệp trong các lĩnh vực để mà hỗ trợ cho họ ấy về quảng bá, giới thiệu nông sản trong các cái sàn thương mại điện tử để họ có đủ các cái điều kiện thuận lợi hơn khi mà vững tin mà lập lên các cái doanh nghiệp.
3: Mục tiêu thúc đẩy 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp mới không đơn thuần là một con số mà là lời cam kết cho một cuộc cải cách về chất của nền nông nghiệp Việt Nam. Khi những vướng mắc về cơ chế được tháo gỡ kịp thời và khi những người nông dân giỏi có đủ năng lực được tiếp sức bằng những chính sách phù hợp đi đôi với chiến lược đào tạo tri thức toàn diện, họ sẽ tạo nên những doanh nghiệp đủ tầm. Đó mới là nền tảng vững chắc để nông sản Việt cất cánh bền vững và khẳng định vị thế trên bản đồ thương mại toàn cầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu thành lập 5.000 doanh nghiệp mới từ quyết sách của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đang mở ra một lộ trình dịch chuyển đầy kỳ vọng. Trong đó, việc chọn lựa tiếp sức để những hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có năng lực thành những chủ doanh nghiệp đủ tầm chính là bài toán cốt lõi. Để có góc nhìn thực tế từ một doanh nghiệp đã vận hành bài bản các thương hiệu ô cốp 4 sao vươn tầm quốc tế, phóng viên Thu Duyên có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Duy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Rong Biển G&T Khánh Hòa.
8: Thưa ông, Khánh Hòa sở hữu bờ biển dài cùng nguồn thủy hải sản rất là đặc sắc. Doanh nghiệp của ông đã cụ thể hóa cái lợi thế tự nhiên này thành một cái chiến lược hành động ra sao để đưa những cái sản phẩm chinh phục thị trường quốc tế?
9: Chúng tôi là một doanh nghiệp ở tại địa phương thì luôn luôn hiểu rằng là làm sao để cho sản phẩm mình vươn tầm và bà con giảm nghèo trên cái vùng đất mà hiện nay bà con đang canh tác, đều còn sống bằng cái nghề của chính với họ, trên mảnh đất của họ. Thế thì chúng tôi đã tạo ra hàng chục loại sản phẩm, đó là sản phẩm giá trị gia tăng, từ rong nho, từ yến xào, từ rong biển nói chung. Vì bán nguyên liệu thì chúng ta sẽ không có làm giàu được. Để ví dụ như 1 ký nguyên liệu 2 triệu, chúng ta khả năng thể là 1 ký chúng ta làm được 20 triệu cái tiền sản phẩm giá trị gia tăng. Ví dụ như hiện nay chúng tôi đang làm, chúng ta đang nghiên cứu thì ứng dụng khoa học công nghệ vào, đổi mới sáng tạo vào để chúng tôi phát triển sản phẩm mới từ rong nho. Để ngoài cái việc ví dụ như thêm 1 tháng 15 triệu trên 1 ao thì bà con lời thêm 5 triệu nữa, nghĩa là kiếm thêm thu nhập từ cái khoản đó nữa, thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để tạo ra được những cái câu chuyện sản phẩm để từ đó bà con sẽ có được cái cuộc sống tốt hơn.
8: Việc giúp một nông dân sản xuất giỏi trở thành một doanh nghiệp nông nghiệp chắc chắn là phải đối diện rất nhiều những cái thách thức. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào từ kinh nghiệm thực tế điều hành doanh nghiệp?
9: Trên thực tế thì người Việt Nam mình rất thông minh, cái làm hay nhưng mà làm nhanh thì dẫn tới làm sai, làm chậm. Với Trung ương

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Gia Lai tổ chức nhiều sự kiện văn hóa thể thao trong mùa du lịch hè. Chính thức áp dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên địa bàn tỉnh. Gia Lai dành nguồn lực hỗ trợ xây dựng nông thôn mới hiện đại. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự đề cập nỗ lực của tỉnh nhằm từng bước nâng tầm ngành hàng cà phê. Tiếp đó là phóng sự phản ánh về hiệu quả từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Phong trào không chỉ khơi dậy tinh thần dám nghĩ dám làm trong hội viên nông dân mà còn từng bước hình thành nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Phóng sự ghi nhận về hiệu quả từ chính sách nâng mức cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh sẽ được giới thiệu trong phần cuối chương trình thời sự này. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Theo tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, nhiều hoạt động lễ hội văn hóa thể thao sẽ được tổ chức trong mùa du lịch hè năm nay nhằm tiếp tục thu hút đông đảo du khách đến vui chơi giải trí. Các sự kiện được tổ chức tại các phường xã trọng điểm về du lịch của tỉnh và chính thức bắt đầu vào đêm 20 tháng 6 này. Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết.
2: Trong cái chuỗi khai mạc này thì nó diễn ra các cái hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong đó là có cái đêm khai mạc, có lễ hội diều, có cái ẩm thực và một số hoạt động. Trong đó là có 13 cái sự kiện về thể thao để cũng sẽ diễn ra trong cái hoạt động này để quảng bá và thu hút khách du lịch đến với tỉnh. Thì ngoài ra là các cái địa phương trên địa bàn tỉnh thì cũng đã có các cái chương trình để chúng ta hưởng ứng cho năm du lịch quốc gia, chúng ta sẽ có cái triển khai thực hiện.
1: Du lịch là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh qua 5 tháng đầu năm nay. Toàn tỉnh ước đón hơn 6.950.000 lượt khách, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 112.800 lượt, tăng 80%. Tổng thu từ khách du lịch 5 tháng đầu năm ước đạt 15.200 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp ký ban hành công văn số 7802 về việc chính thức áp dụng hệ thống nhật ký khai thác thủy sản điện tử đối với các tàu cá thuộc diện phải thực hiện nhật ký khai thác theo quy định. Việc đưa hệ thống vào vận hành chính thức nhằm phục vụ công tác quản lý nghề cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thủy sản, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn ngư dân sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử đúng quy định, đồng thời tiếp tục theo dõi đánh giá hiệu quả vận hành hệ thống, kịp thời tổng hợp những khó khăn vướng mắc phát sinh để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp rà soát việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống nhật ký khai thác thủy sản điện tử với các hệ thống quản lý chuyên ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập huấn cho ngư dân và triển khai chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường ven biển và cơ quan liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, tuyên truyền vận động ngư dân sử dụng hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc thủy sản và thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC trong công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Được biết, Gia Lai là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước được Cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Cục Thủy sản và Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chọn thí điểm ứng dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử vào năm 2024. Theo Luật Thủy sản 2017 và các giải pháp khắc phục thẻ vàng thủy sản mà Ủy ban châu Âu EC khuyến nghị về chống khai thác IUU, việc ghi và nộp nhật ký khai thác là quy định bắt buộc đối với tàu cá dài từ 12 mét trở lên. Đây còn là cơ sở để ngành chức năng xem xét thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời được coi là một giải pháp quan trọng để truy xuất nguồn gốc thủy sản, ngăn chặn tình trạng tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc ghi nhật ký khai thác điện tử rất thuận tiện cho ngư dân, giúp tiết kiệm thời gian so với ghi bằng tay trên giấy và có thể truy xuất khi cần thiết. Nhật ký khai thác điện tử giúp chứng minh các tàu cá tuân thủ các quy định về vùng khai thác loại thủy sản được phép đánh bắt, góp phần giảm thiểu tình trạng khai thác trái phép hay tại các vùng cấm. Việc sử dụng nhật ký khai thác điện

0: từ xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở, nguồn vốn còn được tập trung cho các hoạt động phát triển kinh tế nông thôn như phát triển du lịch cộng đồng, triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đào tạo nghề, tạo việc làm và kết nối thị trường lao động. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đáng chú ý, các xã phường thuộc diện xây dựng nông thôn mới hiện đại được áp dụng hệ số phân bổ vốn cao nhất là 50. Đây là mức hệ số cao nhất trong thang phân bổ, dùng để xác định mức độ ưu tiên khi phân chia nguồn vốn ngân sách. Cụ thể, các địa bàn có hệ số càng cao thì càng được phân bổ nhiều nguồn lực hơn trong tổng số vốn của chương trình, nhằm tập trung đầu tư cho các khu vực được xác định là động lực phát triển nông thôn mới. Việc áp dụng cơ chế phân bổ theo hệ số được kỳ vọng sẽ giúp sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, bảo đảm tập trung trọng điểm, đồng thời tạo bước chuyển rõ nét trong xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
1: Gia Lai sẽ đầu tư khoảng 132 tỷ đồng để xây dựng trung tâm an ninh mạng cấp tỉnh nhằm tăng cường năng lực bảo vệ không gian số, bảo đảm an toàn dữ liệu và phục vụ yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới. Theo chủ trương đầu tư vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, nguồn vốn để thực hiện dự án này từ ngân sách tỉnh và được triển khai thực hiện ngay trong giai đoạn 2026-2027 tại trụ sở Công an tỉnh. Trung tâm an ninh mạng tỉnh Gia Lai được xây dựng với các hệ thống giám sát, phân tích và cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin, khai thác dữ liệu phục vụ công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Dự án cũng bao gồm việc đầu tư các nền tảng điều hành tập trung, tích hợp và chia sẻ dữ liệu cùng dịch vụ giám sát an ninh mạng 24/7. Khi hoàn thành, trung tâm sẽ trở thành đầu mối chỉ huy giám sát và phối hợp ứng phó các nguy cơ trên không gian mạng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ chủ quyền số và tạo nền tảng an toàn cho quá trình phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa quyết định chuyển giao 88 cơ sở nhà đất là tài sản công vô dư trên địa bàn tỉnh về cho các địa phương quản lý xử lý theo quy định. Việc chuyển giao nhằm triển khai phương án khai thác xử lý các cơ sở nhà đất vô dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, góp phần sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí nguồn lực. Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực, các cơ quan đơn vị liên quan phải hoàn thành việc bàn giao tiếp nhận tài sản, đồng thời thực hiện hạch toán, xác định giá trị tài sản theo quy định. Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã phường liên quan sẽ tổ chức quản lý, xử lý, khai thác các cơ sở nhà đất theo quy định của pháp luật. Quyết định này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để các địa phương chủ động hơn trong quản lý quỹ nhà đất công, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
1: Tỉnh Gia Lai vừa ban hành chính sách khuyến khích cán bộ công chức viên chức tham gia đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị. Theo chính sách mới, cán bộ công chức viên chức được cử đi đào tạo sẽ được hỗ trợ nhiều khoản chi phí học tập. Trong đó, mức hỗ trợ tiền thuê chỗ ở cao nhất lên tới 2,5 triệu đồng một người một tháng đối với các trường hợp học tập trung tại các đô thị loại 1 ngoài tỉnh. Đối với các địa phương khác ngoài tỉnh, mức hỗ trợ là 2 triệu đồng một người một tháng. Học trong tỉnh tại cơ sở đào tạo cách nơi công tác từ 15 km trở lên được hỗ trợ 1,5 triệu đồng một người một tháng. Ngoài hỗ trợ chỗ ở, người học còn được hỗ trợ tiền ăn 1,5 triệu đồng một người một tháng và thanh toán chi phí đi lại theo quy định. Đối với đào tạo chuyên môn, mức hỗ trợ một khóa học từ 1,5 lần mức lương cơ sở đối với trung cấp lý luận chính trị đến 6 lần mức lương cơ sở đối với đào tạo tiến sĩ. Chính sách được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ công chức viên chức nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại.
0: Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển và nâng cao năng lực phục vụ nghề cá, phường Hòa

0: lượng cá ngừ đại dương đạt 3.461 tấn. Các hoạt động chống khai thác IUU, quản lý tàu cá và hỗ trợ ngư dân cũng được triển khai quyết liệt. Bên cạnh đó, nhiều dự án liên quan đến lĩnh vực thủy sản đang được xúc tiến, trong đó có dự án nhà máy chế biến hải sản và nước đá cây của công ty trách nhiệm hữu hạn Khang Trinh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đang thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Thời gian tới, Hoài Nhân Bắc tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng đã nhanh tiến độ đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ nghề cá, góp phần nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai, một trong những thủ phủ cà phê của Việt Nam với hơn 100.000 hecta, đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ chất lượng cà phê thế giới. Không còn đặt trọng tâm ở sản lượng, cà phê Gia Lai đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới đỉnh cao chất lượng và gia tăng giá trị khi có sự vào cuộc của cả doanh nghiệp, nông dân và chính quyền. Phóng viên Đoàn Bình có bài đề cập.
0: Làn sóng thưởng thức cà phê đặc sản lan rộng đang tạo ra thị trường đầy tiềm năng với giá trị vượt xa cà phê thương mại. Nhận thấy cơ hội này, nhiều doanh nghiệp tại Gia Lai đã tiên phong đầu tư bài bản, hướng đến quy trình sản xuất khép kín từ giống cây canh tác đến chế biến sâu. Ông Nguyễn Tiến Định, giám đốc công ty cổ phần cà phê Việt Nam United, xã Chư Prong, Gia Lai cho biết.
2: Chúng tôi nhận thấy là cà phê đặc sản đang là một cái xu hướng của ngành cà phê toàn cầu. Chính vì thế nên chúng tôi cũng sẽ không đứng ngoài cuộc. Vì thế nên là trong quá trình làm việc với nông hộ, chúng tôi cũng chủ động chia sẻ kiến thức với người nông dân. Để họ hiểu được là muốn bán được cà phê giá cao hơn thì họ phải nâng cao chất lượng cà phê lên để có được cái thu nhập tốt hơn.
0: Không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp, cà phê đặc sản cũng tạo nên những chuyển đổi trong lề lối sản xuất của người nông dân và các hợp tác xã. Từ chú trọng sản lượng sang sản xuất bền vững, bà con đã áp dụng phương pháp hữu cơ, thu hái chọn lọc, rửa trái và phơi trên giàn. Tại xã Đắc Đoa, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Anh đã thành công với mô hình canh tác hữu cơ thuận tự nhiên. Sản phẩm cà phê đặc sản của hợp tác xã không chỉ đạt chứng nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh mà còn chinh phục được nhiều thị trường khó tính trong và ngoài nước. Ông Lê Hữu Anh, giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Anh chia sẻ.
3: Đối với cái chương trình phát triển về cà phê đặc sản thì bằng những cái hình ảnh người nông dân rất là chân chất, rất là có cái niềm tin lớn vào cái giá trị của hạt cà phê khi mà họ đem lại đối với người tiêu dùng, thì cái ý thức đó đã giúp cho cái sự nghiêm túc hơn về cái việc là chăm sóc cái vườn cây thật hiệu quả, cùng với đó là cái gia tăng giá trị tối đa cho cái hạt cà phê cho người nông dân, nhằm mục tiêu là trước đây là xóa đói giảm nghèo, còn hiện nay là làm giàu.
0: Hiện tại Gia Lai đã hình thành 34 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ cà phê với tổng diện tích trên 43.500 hecta. Nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn sản xuất cà phê hữu cơ, đầu tư chế biến sâu nhằm nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm. Để cà phê chất lượng cao và cà phê đặc sản vượt ra khỏi quy mô của các mô hình, chính quyền các địa phương trong tỉnh đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, từ việc quy hoạch vùng trồng đến kết nối doanh nghiệp với thị trường quốc tế. Nói về vấn đề này, ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Đến 2030 thì ngoài cái việc phát triển cà phê đặc sản là 2.340 hecta thì Gia Lai sẽ đưa 80% diện tích cà phê của toàn tỉnh được sản xuất theo các cái tiêu chuẩn có chứng nhận. Ngoài cái việc mà chúng ta phát triển cái cà phê đặc sản và sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn đưa đáp ngay thị trường thì Gia Lai đang nỗ lực thu hút cái đầu tư để chúng ta xây dựng các cái cơ sở, các nhà máy chế biến sâu với sản phẩm cà phê để nâng cái tỷ lệ chế biến sâu trong những cà phê trên địa bàn tỉnh cũng như là nâng cao cái giá trị của sản phẩm cà phê.
0: Với những nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp, nông dân và chính quyền, cà phê Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ cà phê chất lượng cao thế giới. Việc chuyển từ sản xuất đại trà sang tập trung vào chất lượng và giá trị bền vững cũng mang lại thu nhập cao hơn cho người nông dân, đồng thời góp phần nâng tầm thương hiệu cà phê Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập nỗ lực của tỉnh nhằm từng bước nâng tầm ngành hàng cà phê. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại tỉnh Gia Lai đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào không chỉ khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm trong hội

0: nông dân, mà còn từng bước hình thành nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Phóng sự sau của phóng viên Ngô Sương phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tại tỉnh Gia Lai những năm qua đã xuất hiện ngày càng nhiều nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và từng bước xây dựng các mô hình kinh tế mang lại giá trị cao. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để người nông dân phát huy nội lực, chủ động vươn lên làm giàu trên chính quê hương mình. Một trong những mô hình tiêu biểu là mô hình nuôi cua xanh trong hộp nhựa trong nhà của anh Nguyễn Hưng Nguyên ở khu phố Kim Giao Nam, phường Hoài Nhân Đông. Thông qua chương trình ươm tạo ý tưởng, dự án khởi nghiệp của nông dân do Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo triển khai, anh Nguyên được tư vấn xây dựng lại mô hình sản xuất theo hướng bài bản hơn, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao hiệu quả kinh tế. Đến nay, mô hình mang lại doanh thu hơn 500 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ phát triển kinh tế cho gia đình, anh Nguyên còn chủ động chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn nhiều hộ dân cùng tham gia mô hình, góp phần từng bước hình thành hướng liên kết sản xuất mới, tạo cơ hội để bà con cùng phát triển kinh tế bền vững. Anh Nguyễn Hưng Nguyên chia sẻ.
2: Liên kết cùng các hộ hướng dẫn bà con để cùng làm với mình, chắc chắn nếu được hỗ trợ triển khai dự án thì Hòa Nhân thì sẽ là trọng điểm của cua xanh, cũng đúng là may mắn được giới thiệu về để mà liên kết đối tượng này, được các anh tư vấn cả hướng dẫn thì mình đặt ngay mục tiêu mình làm luôn. Tại vì sao cái này nó rất tốt cho mình các hộ, và may mắn là được các anh hỗ trợ về chính sách, về thủ tục, về đường đi.
1: Đồng hành cùng hội viên nông dân trên hành trình đổi mới tư duy sản xuất luôn có vai trò quan trọng của tổ chức hội nông dân các cấp. Thời gian qua, Hội Nông dân xã Tuy Phước Bắc đã tích cực vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hội luôn chủ động phối hợp với các ngành chức năng, doanh nghiệp, tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đồng thời nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ thiết thực như cung ứng giống, phân bón, kết nối nguồn vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện để nông dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tuy Phước Bắc cho biết.
3: Hội nông dân xã là thường xuyên là tổ chức các cái buổi tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như là tạo điều kiện để cho một số hội viên sản xuất kinh doanh giỏi đi tập huấn cũng như là đi học tập kinh nghiệm ở các nơi. Thì qua cái quá trình cũng đúc kết được nhiều kinh nghiệm, cho nên là giờ cũng đã xây dựng và cái mô hình cũng như là cái chi hội nghề nghiệp.
1: Tại phường An Nhân, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi cũng đang tạo chuyển biến tích cực trong việc thay đổi tư duy sản xuất của hội viên. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ tiếp cận khoa học công nghệ, nhiều hội viên đã chủ động đổi mới phương thức sản xuất, từng bước nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế. Ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân phường An Nhân cho hay.
4: Hội nông dân phường tinh thần là phát động thi đua phong trào sản xuất, thì qua đó thì chú trọng vào công nghiệp đổi mới sáng tạo, thì trên tinh thần đó thì hội nông dân cũng phối hợp các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phường cũng như các sở ban ngành thì tập huấn cũng như là truyền thông cho những cán bộ hội như hội viên để đảm bảo vào đầu tư vào công nghệ để tiếp thu và sau này sẽ đáp ứng vào những hoạt động ở địa phương.
1: Những kết quả đạt được không chỉ giúp nhiều hộ dân nâng cao thu nhập vươn lên làm giàu chính đáng, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí tỷ lệ hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Đây chính là nền tảng quan trọng để khu vực nông thôn tiếp tục phát triển toàn diện, bền vững trong giai đoạn mới.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về hiệu quả từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Phong trào không chỉ khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm trong hội viên nông dân, mà còn từng bước hình thành nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, kể từ đầu năm 2026 này, hạn mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm được nâng lên tối đa 200 triệu đồng một người lao động theo Nghị định 338 của Chính phủ. Sau hơn 5 tháng triển khai, chính sách mới đang phát huy hiệu quả tại Gia Lai, giúp nhiều hộ dân có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Phóng sự sau của phóng viên Ngô Thanh ghi nhận về hiệu quả từ chính sách nâng mức cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên diện tích cà phê vừa được tái canh của gia đình chị Phạm Thị Hương Trà ở thôn 4 Nghĩa Hưng, xã Biển Hồ, những hàng cây non đang phát triển xanh tốt. Để có được kết quả ấy, hơn một năm trước, gia đình chị Trà từng phải cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định đầu tư mở rộng sản xuất. Trong bối cảnh chi phí phân bón, vật tư nông nghiệp và nhân công liên tục tăng, nguồn vốn đầu tư trở thành khó khăn lớn nhất đối với gia đình chị cũng như nhiều hộ trồng cà phê khác. Việc chính phủ ban hành Nghị định 338 nâng hạn mức cho vay lên 200 triệu đồng từ đầu năm nay đã giúp gia đình chị có điều kiện đầu tư bài bản hơn cho gần 2 hectare cà phê. Chị Phạm Thị Hương Trà phấn khởi nói:
5: Nâng cái mức vay từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng tối đa cho cái suất vay giải quyết việc làm thì rất là kịp thời, bởi vì bây giờ giá nhân công tăng, chi phí phân bón tăng và mọi thứ đều tăng. Với mức vay như vậy thì mới đáp ứng được cho cái chi phí sản xuất cho 1 hectare cà phê.
0: Không chỉ tại xã Biển Hồ, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh cũng đang hưởng lợi từ chính sách nâng mức vay giải quyết việc làm. Tại làng Biom, xã Đắk Đoa, anh Bion đã sử dụng nguồn vốn ưu đãi để mở rộng diện tích cà phê lên hơn 1 hectare, qua đó từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Anh Bion chia sẻ:
6: Tôi vay vốn về để mà đầu tư, chăm sóc, rồi cũng có trồng mới. Mong rằng thời gian tới, kinh tế gia đình sẽ khá hơn.
0: Những kết quả bước đầu từ thực tiễn cho thấy việc nâng hạn mức cho vay đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn của người dân trong điều kiện chi phí sản xuất ngày càng tăng. Để chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng chính quyền địa phương và các tổ chức nhận ủy thác đã đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát nhu cầu vay vốn và kịp thời bổ sung nguồn vốn cho người dân. Bà Huỳnh Thị Trà Quế, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Pleiku cho biết:
7: Ngay sau khi cái Nghị định 338 có hiệu lực thì chúng tôi cũng đã tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương, các xã, phường cũng như là các cái hội đoàn thể nhận ủy thác đẩy mạnh tuyên truyền về cái chính sách này. Đồng thời, Phòng Giao dịch cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, rà soát nhu cầu vay vốn và để có bổ sung cái nguồn vốn kịp thời để tạo điều kiện cho người vay vốn giải quyết việc làm cũng như là cái cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế.
0: Theo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai, đến đầu tháng 5 vừa qua, chương trình cho vay hỗ trợ tại việc làm đã giải ngân hơn 3,4 nghìn tỷ đồng, giúp gần 49 nghìn lao động trong toàn tỉnh có việc làm và thu nhập ổn định. Từ những đồng vốn được trao đúng lúc, nhiều hộ dân đã có thêm cơ hội mở rộng sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Sau gần nửa năm thực hiện, chính sách nâng mức vay giải quyết việc làm không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng lớn của người dân, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở Gia Lai.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về hiệu quả từ chính sách nâng mức cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay: thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét.
8: Thông tin quảng cáo.

công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Triple Vet G hương cam chanh tự nhiên và Triple Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhang Jumbo Vap S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được. Còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: và ít khói Jumbo Black S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Black S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng kỳ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Dạ.

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbovac S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026, tức ngày 1 tháng 5 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại

0: hội nhập quốc tế. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội. Từ hôm nay, các thuê bao chưa xác thực thông tin sẽ bị khóa một chiều. Trong phần tin thế giới, 16.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân tại Pháp được huy động để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh G7. Chính phủ Ấn Độ phê duyệt các quy định cho phép sử dụng nhiên liệu E100, tức là ethanol gần như nguyên chất, cho phương tiện giao thông đường bộ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Chính trị vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.
1: Theo quyết định số 198, Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế được thành lập gồm 37 đồng chí. Trong đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng Ban Chỉ đạo. Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Thủ tướng yêu cầu kế hoạch năm 2027 được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực chất kế hoạch của năm 2026, dự báo bối cảnh, tình hình thế giới và trong nước.
1: Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các đề án dự kiến cho năm 2027 phải bám sát cụ thể hóa các định hướng đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14. Kết luận số 18 của Trung ương, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và lãnh đạo chủ chốt, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ gắn với sản phẩm cụ thể, trách nhiệm rõ ràng và đánh giá dựa trên kết quả thực hiện. Định hướng phát triển tập trung và tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh các đột phá chiến lược, tăng cường hội nhập quốc tế, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển văn hóa xã hội và giữ vững an ninh tổ quốc.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội, với sự tham dự của 458 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại hội là sự kiện chính trị xã hội quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân cả nước, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương cho biết.
2: Đại hội là một cái dấu mốc để đánh dấu sự phát triển của một tổ chức hội. Như thảo báo cáo chính trị cũng như cái nhiệm vụ của cái đại hội này là nó đáp ứng được cái yêu cầu thực tiễn được đặt ra với nhiều cái mới. Từ cái bối cảnh chúng ta thực hiện cái cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị đặt ra những yêu cầu mới. Hai là vấn đề công nghệ. Trong cái khâu đột phá của đại hội lần này cũng xác định hai cái khâu đột phá nó đáp ứng được cái yêu cầu thực tiễn. Đấy là xây dựng cái tổ chức cơ hội sổ các cấp tinh gọn mạnh và xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu tiêu biểu. Vấn đề thứ hai là khâu đột phá về chuyển đổi số.
0: Sau gần một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số ngay từ cơ sở, trong đó có việc thí điểm hệ thống kiosk thông minh, số hóa nhiều khâu trong giải quyết thủ tục hành chính. Ghi nhận của phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Ông Bùi Đăng Khôi, 67 tuổi, đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh làm thủ tục chứng thực giấy tờ. Khác với trước đây phải xếp lượt chờ photocopy rồi đóng dấu, nay ông được hướng dẫn sử dụng kiosk thông minh có màn hình cảm ứng tích hợp sẵn chức năng scan tài liệu, xác thực và nộp hồ sơ trực tuyến. Chỉ vài phút sau, thủ tục hoàn tất.
4: Qua cái hệ thống máy móc thì tôi thấy là người dân đỡ mất thời gian và hồ sơ được giải quyết một cách rất là nhanh. Và tôi thấy là từ ngày có chính quyền hai cấp, tôi thấy là công việc của người dân được giải quyết một cách rất là nhanh chóng.
3: Đặc khu Cô Tô là một trong các địa phương đang thí điểm kiosk thông minh và hệ thống xác thực cấp bản sao số tài liệu điện tử tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Ở địa bàn đặc thù như đảo Cô Tô, kiosk thông minh giúp người dân từ các thôn đảo xa tiết kiệm nhiều thời gian. Còn đối với cán bộ thực hiện tiếp nhận thủ tục, chị Nguyễn Thị Hằng, Trung tâm Phục vụ Hành chính công đặc khu Cô Tô cho biết.
5: Công dân quét các tài liệu lên và cấp

0: tài khoản sao số thì sẽ được tích hợp cùng thời trên VNID của công dân. Sau này công dân có thể tái sử dụng, nhưng mà sau này thời gian thì phải rút ngắn tầm khoảng một nửa hoặc đến 1/3 thời gian cho công dân.
1: Việc triển khai thí điểm hệ thống kiosk thông minh là một trong những bước chuyển cải cách hành chính sang hành chính chủ động, phục vụ thông minh tại Quảng Ninh, qua đó nâng cao tính minh bạch, hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là ở cấp cơ sở. Ngoài các địa phương thí điểm, nhiều xã phường tại Quảng Ninh đã tự đầu tư trang bị kiosk thông minh như các phường Hạ Long, Móng Cái 1, Cẩm Phả, Uông Bí. Bà Nguyễn Bảo Phương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hồng Gai, nhấn mạnh lợi ích kép mà kiosk thông minh mang lại.
2: Việc đưa cái kiosk thông minh vào hỗ trợ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp không những là giúp cho người dân nộp hồ sơ nhanh hơn, giảm được cái chi phí đi lại, giảm được thời gian, mà còn từng bước giúp công dân tiếp cận về cái dịch vụ công trực tuyến và hình thành cái kỹ năng số.
1: Không chỉ kiosk thông minh, hiện tại trên 90% hồ sơ tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã ở Quảng Ninh đã được tiếp nhận, số hóa và xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử, duy trì quy trình 5 bước trên môi trường điện tử gắn với việc sử dụng chữ ký số trong toàn bộ quá trình xử lý.
3: Sau nhiều năm đình trệ vì vướng mắc pháp lý, tài chính và quỹ đất thanh toán, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội tái khởi động khi chính phủ ban hành cơ chế tháo gỡ. Tuy nhiên, nhiều nút thắt then chốt vẫn cần xử lý để dự án trở lại tiến độ thực tế.
4: Theo hợp đồng, nhà đầu tư được thanh toán bằng tiền và quỹ đất. Tuy nhiên, việc rà soát điều chỉnh phương án thanh toán kéo dài trong khi 7 khu đất dự kiến thanh toán có trị giá khoảng 4.938 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với tổng mức đầu tư điều chỉnh khoảng 14.446 tỷ đồng. Kiểm toán nhà nước cho rằng việc lựa chọn quỹ đất chưa đảm bảo đầy đủ nguyên tắc ngang giá. Việc chậm thanh toán khiến phát sinh chi phí đầu tư, lãi vay và ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của dự án. Bên cạnh đó, khối lượng xây lắp đã nghiệm thu nhưng chưa được thanh toán đầy đủ, khiến BIDV dừng giải ngân, làm dự án thiếu vốn để tiếp tục triển khai. Để tháo gỡ khó khăn, chính phủ đã giao Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định và chịu trách nhiệm hoàn toàn diện việc thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất, đồng thời ra soát các nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định.
3: Thành phố Đà Nẵng đang trong hành trình xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, hiện thành phố đang đối diện với tình trạng quá tải rác thải ngày càng gia tăng. Phóng viên Vinh Thông thông tin.
5: Những ngày đầu hè, lượng du khách đổ về Đà Nẵng ngày càng đông, đặc biệt là thời điểm lễ hội pháo hoa quốc tế 2026 đang vào giai đoạn hấp dẫn. Từ các tuyến phố trung tâm, khu dân cư ven đô đến những điểm du lịch ven biển, lượng rác sinh hoạt phát sinh ngày một tăng, dẫn đến tình trạng dồn ứ. Không chỉ khu vực trung tâm, áp lực rác thải còn xảy ra tại nhiều địa phương vùng ven và khu vực phía nam thành phố. Việc tiếp nhận thêm rác từ các địa phương lân cận khiến khu xử lý này luôn trong tình trạng vận hành căng tải. Ông Đoàn Văn Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tâm Xuân lo lắng khi nước rỉ rác đã qua xử lý vẫn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tại khu vực xung quanh.
6: Mùa mưa đó, thì là nước chảy xuống nhiều đó, thì là nó tròn qua hơi bên bờ.
5: Theo thống kê của ngành chức năng, mỗi ngày Đà Nẵng phát sinh khoảng từ 1.200 đến 1.400 tấn rác sinh hoạt. Phần lớn lượng rác này phụ thuộc vào việc xử lý chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn, khu xử lý rác lớn nhất và gần như duy nhất của thành phố suốt nhiều năm qua. Các điểm tập kết rác này luôn quá tải, rác tồn lưu nhiều giờ trong một ngày, đặc biệt tại các khu dân cư đông người, khu vực chợ dân sinh hoặc các tuyến đường ven đô. Công nghệ xử lý rác của Đà Nẵng vẫn chủ yếu dựa vào chôn lấp truyền thống. Việc chuyển đổi công nghệ xử lý rác tại Đà Nẵng vẫn còn chậm. Ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết:
7: Tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng cái quy hoạch các khu xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thì hiện nay thì chúng tôi đang triển khai thực hiện cái việc mở rộng bãi rác Khánh Sơn, bãi rác Đại Lộc, Quế Cường và đặc biệt là khu vực thu gom rác thải phía nam thành phố tại xã Núi Thành.
3: Tối qua trong khuôn khổ tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026, chương trình đêm nhạc Trịnh Công Sơn diễn ra tại sân khấu bên bờ sông Hương, khu vực trước trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, thu hút đông đảo người dân và du khách. Tin của phóng viên Lê Hiếu.

là một trong những chương trình được mong đợi, đêm nhạc với sự góp mặt của nhiều dòng ca như Cẩm Vân, Đức Tuấn, Võ Hà Trâm, Quốc Thiên, Bùi Lan Hương, Tuấn Sơn, Việt Thu cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Những ca khúc quen thuộc của cố nhạc sĩ Trần Công Sơn được thể hiện trong không gian mở bên dòng hương giang thơ mộng, mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Có mặt tại đêm diễn, nhiều khán giả bày tỏ xúc động khi được thưởng thức nhạc trình ngay trên quê hương của người nhạc sĩ tài hoa.

0: Em Thị Thương Vân, du khách Hà Nội cho biết đây là trải nghiệm đặc biệt trong chuyến đến Huế lần này.
1: Đây là một cái dịp rất là đặc biệt và những cái buổi sinh hoạt như này sẽ giúp là mọi người đến Huế nhiều hơn nữa.
0: Theo ban tổ chức, đêm nhạc Trần Không Sơn không chỉ tôn vinh di sản âm nhạc của người nhạc sĩ gắn bó sâu sắc với xứ Huế, mà còn tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật, kết nối những người yêu nhạc qua nhiều thế hệ. Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 18 tháng 6 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật đến từ Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các chương trình được tổ chức miễn phí tại sân khấu ngoài trời bên sông Hương, góp phần xây dựng không gian âm nhạc cộng đồng và quảng bá hình ảnh Huế, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam.
2: Báo Le Parisien của Pháp vừa giới thiệu Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á như cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, di sản văn hóa phong phú và nền ẩm thực nổi tiếng thế giới.
3: Tờ báo đánh giá Việt Nam sở hữu nhiều điểm đến nổi bật như Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Ninh Bình, Huế và Hội An. Trong đó Hà Nội được ví như thiên đường ẩm thực đường phố, Vịnh Hạ Long gây ấn tượng với vẻ đẹp kỳ vĩ. Ninh Bình được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn, còn Huế và Hội An hấp dẫn du khách bởi chiều sâu lịch sử, văn hóa và kiến trúc độc đáo. Theo Le Parisien, sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và ẩm thực đã tạo nên sức hút riêng, giúp Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến được du khách quốc tế yêu thích.
2: Từ ngày hôm nay, các thuê bao điện thoại di động chưa xác thực thông tin sẽ bị khóa một chiều. Con số này hiện lên tới hàng triệu thuê bao. Các nhà mạng khuyến cáo người dân tăng cường xác thực trực tuyến.
3: Viettel, nhà mạng có số người dùng lớn nhất Việt Nam cho biết còn khoảng 5 triệu khách hàng chưa thực hiện xác thực thông tin quyền thuê bao. Vodafone cho biết những ngày qua khoảng 18 triệu thuê bao của nhà mạng này đã thực hiện xác thực, tuy nhiên vẫn còn khoảng 3 triệu thuê bao chưa thực hiện. Đại diện của Mobifone cho biết nhà mạng này đã tăng cường lực lượng hỗ trợ tại các địa bàn có số lượng thuê bao lớn, sẵn sàng hướng dẫn giải pháp và hỗ trợ khách hàng hoàn thành các thủ tục xác thực theo quy định. Các nhà mạng khuyến cáo việc gián đoạn dịch vụ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu liên lạc hàng ngày của người dùng, đặc biệt là những khách hàng sử dụng số điện thoại để nhận mã OTP ngân hàng, giao dịch ví điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, truyền thông Israel đêm qua cho biết Tổng thống Mỹ vừa tiến hành cuộc điện đàm khẩn với Thủ tướng nước này. Động thái diễn ra trong bối cảnh Iran đe dọa sẽ tấn công Israel nhằm đáp trả vụ Tel Aviv không kích thủ đô Beirut của Liban. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
4: Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ và Israel điện đàm sau nhiều ngày. Cuộc gọi diễn ra chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố với hãng tin Axios rằng ông rất tức giận với Thủ tướng Netanyahu về vụ không kích của Israel vào ngoại ô thủ đô Beirut của Liban hồi chiều qua. Tuy nhiên, nội dung chi tiết về cuộc điện đàm chưa được tiết lộ. Trong khi đó, về phía Iran, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohammed Bagher Zulgat tối qua cảnh báo Tehran sẽ tấn công trả đũa vụ Israel không kích vào thủ đô Beirut của Liban. Phát biểu trên kênh truyền hình Press TV, ông Zulgat khẳng định đòn trả đũa sắp sửa diễn ra. Ngay sau cảnh báo này, hãng thông tấn Tasnim đưa tin giới chức Iran đã quyết định đóng cửa một phần không phận và đình chỉ tất cả các chuyến bay tại khu vực phía tây đất nước. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin khu vực, giới chức Iran vừa quyết định hoãn lại cuộc tấn công trả đũa vào Israel theo đề nghị của Mỹ và các nhà trung gian. Cùng lúc, từ Islamabad, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thông báo Mỹ và Iran đã nhất trí với thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Ông Sharif khẳng định hai bên đã thống nhất chấm dứt lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Lễ ký chính thức thỏa thuận sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 6 này tại Thụy Sĩ. Thông tin chưa được giới chức Iran xác nhận.
2: Khoảng 16.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân tại Pháp đã được huy động để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại thành phố Evian-le-Bain, miền đông nước Pháp.
3: Đây là một trong những chiến dịch bảo đảm an ninh quy mô lớn nhất tại Pháp trong những năm gần đây, với cách thức tổ chức được xây dựng dựa trên kinh nghiệm từ Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris năm 2024. Theo giới chức Pháp, việc triển khai lực lượng quy mô lớn là nhằm ứng phó với các nguy cơ an ninh xuất phát từ bối cảnh quốc tế đang diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra cảnh vì phá hoại, các mối đe dọa trên không gian mạng, cũng như khả năng phát sinh các vụ việc gây mất trật tự công cộng. Công tác đảm bảo an ninh cũng gây ảnh hưởng đáng kể tới khu vực biên giới Pháp và Thụy Sĩ. Trong tổng số 35 cửa khẩu của hai nước, chỉ còn 7 cửa khẩu được duy trì hoạt động trong giai đoạn từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 6.
2: Ngày hôm qua, cử tri Thụy Sĩ đã bác bỏ đề xuất giới hạn dân số ở mức 10 triệu người trước năm 2050.
3: Kết quả cho

0: đa số người dân ưu tiên duy trì ổn định kinh tế và quan hệ với Liên minh châu EU thay vì áp dụng các biện pháp mạnh nhằm hạn chế nhập cư. Cuộc trưng cầu ý dân được nhiều người so sánh với cuộc bỏ phiếu về việc Vương quốc Anh rời khỏi EU Brexit năm 2016 do những tác động tiềm tàng đối với quan hệ giữa Thụy Sĩ và EU. Hiện dân số Thụy Sĩ đạt khoảng 9,1 triệu người và tăng nhanh hơn đáng kể so với nhiều quốc gia EU lân cận. Phó Chủ tịch Đảng Dân Chủ Thụy Sĩ, ông Thomas Archie cho biết.
1: 45% dân số Thụy Sĩ đã đồng ý hạn chế nhập cư để giải quyết những vấn đề lớn mà đất nước đang gặp phải với những người xin tị nạn bất hợp pháp và phạm tội. Vì vậy, đây là một tín hiệu rất mạnh mẽ gửi đến chính phủ để thay đổi chính sách, một tín hiệu rất mạnh mẽ gửi đến các đảng khác.
2: Trung tâm chống tin giả Thái Lan vừa phát đi cảnh báo nghiêm khắc về việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI Deepfake để chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh của người khác. Cơ quan này khẳng định hành vi trên là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự theo các khung hình phạt hiện hành. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Theo quy định, việc tự ý thay đổi hình ảnh bằng công nghệ AI tạo ra các biểu cảm cường điệu hoặc sai lệch thực tế nếu gây tổn hại đến danh dự hoặc khiến người khác xấu hổ sẽ bị xử lý theo luật tội phạm máy tính. Người vi phạm có thể đối mặt với mức án tù lên đến 3 năm và phạt tiền tối đa 200.000 bạt, tương đương hơn 6.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, hành vi đưa dữ liệu sai lệch hoặc giả mạo vào hệ thống máy tính cũng bị coi là phạm pháp với mức phạt tù tối đa 5 năm hoặc phạt tiền lên đến 100.000 bạt, tương đương hơn 3.000 đô la Mỹ. Trong trường hợp công nghệ deepfake được sử dụng để công khai hình ảnh hoặc giọng nói giả mạo nhằm bôi nhọ, làm tổn hại uy tín và danh dự của người khác, hành vi này sẽ bị xử lý theo Bộ Luật Hình sự về tội phỉ báng. Khung hình phạt tối đa cho tội danh này là 2 năm tù giam và phạt tiền lên đến 200.000 bạt.
2: Chính phủ Ấn Độ vừa tiến thêm một bước quan trọng trong chiến lược giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch khi Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc Nitin Gadkari chính thức phê duyệt các quy định cho phép sử dụng nhiên liệu E100, tức là ethanol gần như nguyên chất cho phương tiện giao thông đường bộ. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
4: Theo Bộ trưởng Gadkari, quyết định này mở đường cho việc sản xuất và lưu hành các phương tiện sử dụng nhiên liệu linh hoạt, có khả năng vận hành bằng ethanol nồng độ cao, thay vì chỉ sử dụng xăng pha ethanol như hiện nay. Động thái mới được xem là bước tiếp theo trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học tại Ấn Độ. Sau khi đạt được mục tiêu triển khai xăng E20 trên phạm vi toàn quốc trước thời hạn đề ra vào năm 2025, chính phủ Ấn Độ đang hướng tới việc mở rộng sử dụng các nhiên liệu sinh học có hàm lượng ethanol cao hơn như E85 và E100, nhằm giảm nhập khẩu dầu thô, cắt giảm khí thải và hỗ trợ người nông dân trồng mía, ngô cùng các loại cây nguyên liệu sản xuất ethanol. Ông Gadkari cho biết, một số hãng xe lớn như Toyota, Suzuki, Hyundai và MG Motor dự kiến sẽ giới thiệu các mẫu xe tương thích với E100 tại Ấn Độ trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng tới.
2: Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển xanh, một ngôi làng nhỏ ở Đức đã trở thành một hình mẫu nổi bật về khả năng tự chủ năng lượng từ các nguồn tái tạo.
5: Ông Siegfried Kappert, năm nay 86 tuổi, đứng dưới chân một tua bin gió khổng lồ, cười tự hào.
6: Chúng tôi đã xây dựng được nguồn năng lượng cho chính mình và luôn kiên định với lựa chọn đó. Fender 2 nằm ở độ cao khoảng 150 mét so với mực nước biển.
5: Ngày nay, những cột tua bin gió đã trở thành hình ảnh quen thuộc của Fender 2. Ít ai ngờ rằng lượng điện từ những tua bin này tạo ra lớn gấp khoảng 250 lần nhu cầu của cả ngôi làng. Phần điện dư được bán lên lưới điện quốc gia. Nhưng câu chuyện ở làng Fentheim không chỉ là chuyện của những cánh quạt gió. Giữa những thửa ruộng nằm xen kẽ các tua bin, những cây ngô đang lớn lên dưới nắng hè. Chúng là nguồn nguyên liệu chính cho nhà máy khí sinh học biogas. Tại đây, ngô ủ chua được trộn cùng lúa mạch đen và phân hữu cơ để tạo ra khí methane. Nguồn khí này vận hành nhà máy điện và cung cấp nhiệt cho các hộ dân. Ông Werner Selumke, một nông dân địa phương nói rằng,
6: có thời điểm giá khoai tây và củ cải đường giảm mạnh đến mức người nông dân gần như không còn lãi. Chính vì vậy mà chúng tôi quyết định tìm một hướng đi mới với nhà máy khí sinh học.
5: Ngày nay, Fentheim trở thành điểm đến của hàng nghìn du khách mỗi năm. Nhiều đoàn học sinh tìm đến để tận mắt chứng kiến cách một cộng đồng nhỏ có thể vận hành bằng năng lượng tái tạo.
2: Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội chủ nhà Ninh Bình FC và đội khách Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đá trận chung kết Cúp Quốc gia Việt Nam năm 2025-2026 và chung cuộc thì đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc đánh bại đội Ninh Bình FC với tỷ số là 2-1 trên thánh địa Ninh Bình Arena của đối phương.
7: Nhật ký World Cup 2026.
8: Nhật ký World Cup 2026.
9: Đêm qua World Cup 2026 tiếp tục sôi động ở trận đấu đầu tiên giữa Đức và Curaçao. Người hâm mộ đã được chứng kiến tới 8 bàn thắng được ghi, trong đó 7 bàn thuộc về đội Đức và bàn còn lại được ghi bởi Curaçao. Đội bóng lần đầu tiên tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở trận tiếp theo sau đó, Hà Lan và Nhật Bản hòa nhau với tỷ số 2-2. Dù Hà Lan nhanh chóng tạo ra sức ép trong suốt trận, tuy nhiên Nhật Bản cũng cho thấy sự nguy hiểm với những pha phản công tốc độ. Sau Hàn Quốc, Australia, Qatar, Nhật Bản là đại diện tiếp theo của châu Á giành điểm mở trận ra quân tại World Cup 2026. Và vào lúc này là thời gian thi đấu của bờ biển Nga và Ecuador, tỷ số hiện tại đang là 0-0. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 9 giờ sáng nay, World Cup 2026 sẽ tiếp tục diễn ra tranh đấu giữa Thụy Điển và Tunisia.
10: Dự báo thời tiết.
9: Hôm nay nhiều nơi trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, tuy nhiên chiều tối và đêm có thể mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam cao nhất 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội trời nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió nam đến tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội, với sự tham dự của 458 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu là khách mời. Từ ngày hôm nay, các thuê bao điện thoại di động chưa xác thực thông tin sẽ bị khóa một chiều. Con số này hiện lên tới hàng triệu thuê bao. Các nhà mạng khuyến cáo người dân tăng cường xác thực trực tuyến. Truyền thông Israel đêm qua cho biết Tổng thống Mỹ vừa tiến hành cuộc điện đàm khẩn với Thủ tướng nước này. Động thái diễn ra trong bối cảnh Iran đe dọa sẽ tấn công Israel nhằm đáp trả vụ Tel Aviv không kích thủ đô Beirut của Liban. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ-Israel điện đàm sau nhiều ngày. Tuy nhiên, nội dung chi tiết về cuộc điện đàm chưa được tiết lộ. Khoảng 16.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân tại Pháp đã được huy động để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại thành phố Evian-le-Pen, miền đông nước Pháp. Chính phủ Ấn Độ vừa tiến thêm một bước quan trọng trong chiến lược giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch khi phê duyệt các quy định cho phép sử dụng nhiên liệu E100, tức ethanol gần như nguyên chất, cho phương tiện giao thông đường bộ. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Yến biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
13: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
12: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
13: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế à bà?
12: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
13: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
12: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
17: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
16: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Đau lưng mỏi gối, ôi rồi ôi ôi.
18: Ê, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
13: Thường xót gì ông?
18: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
13: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng
18: viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
13: Thế cả
18: chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
19: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
21: Thế à?
20: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng này vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
21: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
20: đi. Mua ngay đi.
21: Nước súc miệng Valentine,
20: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
22: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
23: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
22: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
23: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
22: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
23: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
22: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: phóng sự, hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân khu vực phía Bắc, lan tỏa nghị quyết bằng bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới.
0: Tiếp đó, trong mục sự thật luận bàn là nội dung phỏng vấn Đại tá Nguyễn Thanh Tuyên, nguyên

0: cán bộ nghiên cứu Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự về phòng chống, ngăn chặn tài liệu xấu độc và môi trường quân đội.
1: Ở phần cuối chương trình có bài Nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, 60 năm sáng tạo để bứt phá.
0: Trước hết mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị Ban Bí thư năm 2026 tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng đoàn kiểm tra giám sát, đề nghị Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng quyết liệt lãnh đạo khắc phục khó khăn trong củng cố tổ chức quân sự địa phương, duy trì đà tăng trưởng các doanh nghiệp quân đội và phấn đấu mức tăng trưởng 10% trở lên, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra rà soát, bổ sung các nội dung nhiệm vụ giải pháp cụ thể sát yêu cầu nhiệm vụ của quân đội, đặc biệt sẽ phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành quyết liệt để toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Dự và phát biểu chỉ đạo tổng kết trao giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội lần thứ nhất, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân tiếp tục quán triệt triển khai hiệu quả các chủ trương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ công nghệ và hoàn thiện cơ chế giải thưởng gắn với ứng dụng thực tiễn, tạo sức lan tỏa trong toàn quân. Phát biểu tại lễ công bố quyết định thành lập Cục Phương tiện Không Người Lái do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hiện đại hóa quân đội nhân dân Việt Nam. Sự ra đời của Cục Phương tiện Không Người Lái không chỉ phù hợp với xu thế phát triển của khoa học quân sự thế giới, mà còn góp phần tối ưu hóa sức mạnh chiến đấu tổng hợp của quân đội ta, nâng cao năng lực ứng phó nhanh, linh hoạt, giảm thiểu nguy cơ bị động bất ngờ. Chủ trì phiên họp Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, yêu cầu toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt các đột phá theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 12, nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc diễn tập, hội thao, hội thi trong nước, khu vực và quốc tế, tiếp tục xung kích thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thông qua tài liệu hướng dẫn soạn thảo văn kiện chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh thành phố của ban bộ ngành trung ương, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các quân khu phối hợp chặt chẽ với Học viện Quốc phòng tiếp tục rà soát chỉnh sửa tài liệu bảo đảm tính khoa học chặt chẽ, dễ hiểu, dễ triển khai và có tính dự báo cao. Văn kiện chỉ đạo phải làm rõ được vai trò trách nhiệm của các ban bộ ngành khi có tình huống quốc phòng xảy ra, đặc biệt cần chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, bảo đảm để các cuộc diễn tập sắp tới diễn ra thành công, chất lượng và an toàn tuyệt đối. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị và hợp luyện tổng hợp diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chủ trì hội nghị thông qua các nội dung phục vụ hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. Tuần qua tại Quân khu 1, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc và bế mạc hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc. Phát biểu tại lễ bế mạc, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhân rộng những kinh nghiệm hay hiệu quả, xây dựng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời chuẩn bị tốt tham gia vòng chung khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026. Cũng trong tuần qua, các đơn vị trong toàn quân đồng loạt tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Qua 3 tháng, các chiến sĩ mới đã có bước trưởng thành toàn diện về nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ kỹ thuật chiến đấu, thể lực và bản lĩnh quân nhân. Tại buổi lễ dưới quân kỳ quyết thắng, các chiến sĩ mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sau lễ tuyên thệ, các đồng chí được điều động về đơn vị chuyên môn hoặc đào tạo tại các trường trong quân đội, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Tiếp tục là phần điểm tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã có buổi tiếp lãnh đạo ASEAN và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội một số nước nhân dịp sang Việt Nam dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026. Cụ thể, tiếp ngài Cao Kim Huân, Tổng thư ký ASEAN, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, ASEAN đang ở thời điểm bản lề, bước vào giai đoạn triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 trong bối cảnh thế giới biến động nhanh phức tạp. Do đó, ASEAN cần nâng cao năng lực thích ứng, khả năng phục hồi và tự chủ chiến lược, đồng thời xây dựng một cộng đồng tự cường, lấy người dân làm trung tâm trong các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và y tế. Tổng thư ký ASEAN cao kiến

0: sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các thách thức an ninh chính trị, cũng như các thách thức an ninh phi truyền thống, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ quyền con người. Tiếp xã giao Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau, đồng chí Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta mong muốn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hiện thực hóa các cam kết hỗ trợ Việt Nam, trong đó có việc bổ sung 130 triệu đô la Mỹ cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa để hoàn thành dự án trước năm 2030 nhằm mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương. Đồng thời nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Cũng trong tuần, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Trung tướng Adun Buntham Chalern, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan. Hai bên nhất trí thời gian tới, lực lượng thực thi pháp luật trên biển của hai nước cần tăng cường trao đổi thông tin tuần tra chung, giao lưu trao đổi chuyên môn, hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, hội kiến Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cay Sòn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, nhân dịp tham gia đoàn Thủ tướng Lào sang thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN. Nhấn mạnh năm 2027 là năm kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác, năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào. Hai bên thống nhất sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng đề xuất các hoạt động thiết thực kỷ niệm hai sự kiện này. Tiếp xã giao Đại tướng Fraxo Vanna, Quốc vụ Khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, đồng chí Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu để củng cố và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Nhằm bảo đảm tổ chức chú đáo trọng thị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba, tuần qua đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại tỉnh Nghệ An. Qua kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động xử lý mọi tình huống phát sinh, bảo đảm từng hoạt động diễn ra chặt chẽ, trang trọng, an toàn và đúng kế hoạch. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, nghị quyết của Đảng chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được chuyển hóa thành nhận thức, ý chí và hành động của mỗi cán bộ chiến sĩ. Trong hành trình ấy, đội ngũ báo cáo viên giữ vai trò đặc biệt quan trọng trên mặt trận tư tưởng. Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc không chỉ là dịp đánh giá trình độ, năng lực của đội ngũ báo cáo viên mà còn phản ánh sinh động sự đổi mới của công tác tuyên truyền miệng trong quân đội. Từ bản lĩnh chính trị, tư duy lý luận đến khả năng làm chủ công nghệ, những dấu ấn của hội thi đã góp phần lan tỏa nghị quyết bằng những cách làm ngày càng hiện đại, hiệu quả và giàu sức thuyết phục. Nhìn lại thành công của hội thi năm nay, Thanh Hiền có bài viết sau, chúng ta cùng nghe.
3: Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc đã khép lại, nhưng dư âm về một sân chơi trí tuệ, bản lĩnh và đầy sức sáng tạo vẫn còn đọng lại trong mỗi cán bộ chiến sĩ. Hội thi đã khẳng định bước phát triển mới của công tác tuyên truyền miệng trong quân đội, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với thực tiễn đơn vị bằng những phương pháp hiện đại, sinh động và giàu sức thuyết phục. Có mặt tại hội thi năm nay là 82 báo cáo viên xuất sắc đến từ 29 cơ quan đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đây đều là những cán bộ đã được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các hội thi cấp cơ sở, cấp đầu mối. Nhiều đồng chí là cán bộ chủ trì cấp sư đoàn, tỉnh, cục và tương đương. Sự đa dạng về thành phần từ cán bộ chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật đến giảng viên các học viện, nhà trường đã tạo nên bức tranh sinh động, phản ánh chất lượng đội ngũ báo cáo viên trong toàn quân hiện nay. Nếu phần thi kiến thức là cuộc kiểm tra năng lực tư duy và khả năng nắm bắt nghị quyết của Đảng, thì phần thi thuyết trình lại là thước đo toàn diện đối với bản lĩnh, kỹ năng và nghệ thuật truyền đạt của mỗi báo cáo viên. Với ngân hàng 500 câu hỏi, bao quát những điểm mới của dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội 12 Đảng bộ quân đội cùng nhiều nội dung chuyên môn nghiệp vụ, các thí sinh không chỉ học thuộc lòng mà phải thực sự hiểu sâu, nắm chắc vấn đề. Nhiều báo cáo viên đã hoàn thành xuất sắc phần thi, đạt điểm tuyệt đối trong thời gian ngắn, phản ánh quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc và nền tảng kiến thức vững vàng. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất vẫn là phần thi thuyết trình. Chỉ trong 20 phút, các báo cáo viên phải truyền tải những nội dung lý luận vốn có dung lượng từ 60 đến 120 phút,

0: đồng thời bảo đảm tính chính luận, tính định hướng tư tưởng và sức cổ vũ hành động. Đại tá Lâm Dũng Tiến, Chính ủy Sư đoàn 316 Quân khu 2 cho rằng, khó khăn lớn nhất là làm sao cô đọng nội dung mà vẫn giữ được đầy đủ kết cấu, từ mở đầu nội dung trọng tâm đến phần kết luận và định hướng tư tưởng.
1: Xây dựng bài nói, ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, đặc biệt là các cái công nghệ trình chiếu hiện nay, thì đó là một cái việc mà chúng tôi làm thường xuyên, nhuần nhuyễn. Đặc biệt là ở đây thì cần tập trung để làm các cái hiệu ứng về hình ảnh, về tiếng động, nó ăn khớp với lại cái sự nội dung trình bày của báo cáo viên trong quá trình truyền tải nội dung, để tạo một hiệu ứng tốt, làm cho cái nội dung trở nên sinh động hơn, dễ tiếp thu hơn và truyền cảm hơn.
0: Mang đến hội thi chuyên đề Quan điểm dân là gốc trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng, Thượng tá Ngô Minh Sáng, cán bộ phòng quân huấn nhà trường, Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã lựa chọn một hướng tiếp cận riêng. Anh tập trung phân tích những điểm mới, những nhiệm vụ và giải pháp nổi bật nhất, đồng thời gắn với các thí dụ thực tiễn sinh động trong công tác lãnh đạo điều hành và chăm lo đời sống nhân dân. Anh cho biết, tuyên truyền là làm sao cho dân hiểu, dân nhớ, dân tin và dân làm theo.
2: Để diễn đạt trong 20 phút, để có 20 phút trình bày ấn tượng hiệu quả bằng cách là kết hợp giữa nội dung của quan điểm chủ trương, những nhiệm vụ giải pháp mới và những cái việc làm, những hành động cụ thể trong công tác lãnh đạo của Đảng ta, trong điều hành của bộ máy, trong hành động của cán bộ, và tức là trong cái sự quan tâm chăm lo cho dân trong thời gian vừa qua, những cái ví dụ để làm minh chứng cho những cái chủ trương, tính đúng đắn của những chủ trương của Đảng. Thì do đó là cái bài trình bày 20 phút thì theo cảm nhận của tôi là tôi đã rất tâm huyết, và tôi cũng thấy hiệu ứng của người nghe cũng có nhiều cái điểm rất là tích cực, tôi cũng rất là phấn khởi.
0: Từ góc nhìn của ban giám khảo, Thiếu tướng Hoàng Văn Phai, Phó Giám đốc Học viện Chính trị đánh giá cao chất lượng chuyên môn của hội thi năm nay. Điều đáng ghi nhận không chỉ là việc các báo cáo viên nắm chắc nội dung nghị quyết, mà còn biết làm nổi bật những điểm mới, chỉ ra sự phát triển trong tư duy lý luận của Đảng. Từ đó xây dựng được những thông điệp mang tính khái quát cao, có giá trị định hướng tư tưởng và hành động cho cán bộ chiến sĩ.
3: Trên cơ sở đó thì làm rõ được những cái điểm mới đó là mới ở chỗ nào, có cái sự phát triển so với trước đây ra sao, đưa ra được một cái thông điệp mang tính khái quát rất cao, định hướng được tư tưởng chính trị và bao quát được chủ đề mà báo cáo viên đó trình bày.
0: Điểm mới nổi bật của hội thi năm nay còn nằm ở việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Không còn hình ảnh người báo cáo viên chỉ đứng trên bục giảng với những trang giấy ghi chép. Nhiều thí sinh đã khai thác hiệu quả các phần mềm trình chiếu, công nghệ đa phương tiện, trí tuệ nhân tạo và các công cụ hỗ trợ hiện đại để nâng cao chất lượng bài thuyết trình. Thượng tá Nguyễn Hữu Lập, chính trị viên tiểu đoàn 7, trường sĩ quan lục quân 1 cho rằng, việc ứng dụng khoa học công nghệ đã tạo ra nhiều đổi mới trong phương pháp tổ chức và trình bày nội dung, giúp các báo cáo viên phát huy tốt hơn khả năng truyền tải thông tin, tăng tính tương tác và sức hấp dẫn đối với người nghe.
3: Năm nay thì ngoài trong cái cách thức tổ chức ý, thì có nhiều cái đổi mới, trong đó đã là sử dụng các cái phương tiện là ứng dụng cái khoa học công nghệ của là các cái đồng chí báo cáo viên trong cái quá trình thực hiện cái nội dung thi của mình.
0: Thành công của hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc không chỉ được đo bằng số lượng giải thưởng hay những phần thi xuất sắc. Quan trọng hơn, hội thi đã khẳng định vai trò của đội ngũ báo cáo viên, những hạt nhân tuyên truyền trên mặt trận tư tưởng của Đảng trong quân đội. Đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới sáng tạo trong công tác tuyên truyền miệng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và hành động trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn mới.
4: Sự thật luận bàn.
5: Sự thật luận bàn.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, sự xâm nhập của các ấn phẩm, tài liệu xấu độc đang là một thách thức đặt ra trong công tác quản lý tư tưởng bộ đội. Lan truyền, gieo rắc những ấn phẩm, tài liệu xấu độc là một trong những thủ đoạn trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội. Vậy làm thế nào để nhận diện được những ấn phẩm, tài liệu xấu độc? Chúng ta cần có biện pháp gì để ngăn chặn không để những tài liệu này xâm nhập vào môi trường quân đội? Mục sự thật luận bàn tuần này, chúng ta cùng nghe những phân tích của Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tuyên, nguyên trưởng ban nghiên cứu xây dựng quân đội về chính trị, Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự.
6: Thưa Đại tá Nguyễn Thanh Tuyên, cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình. Trước hết, để thính giả có cái nhìn rõ hơn thì đồng chí cho biết là những tiêu chí nào để chúng ta có thể nhận diện được một ấn phẩm hay là một tài liệu xấu độc?
7: Ở đây thì có thể khái quát như thế này. Những ấn phẩm tài liệu mà có nội dung trái với quan điểm đường lối chủ trương chính sách của Đảng, trái với lịch sử truyền thống văn hóa của dân tộc đều có thể được coi là ấn phẩm và tài liệu xấu độc. Trong điều kiện phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay, ấn phẩm tài liệu xấu độc thì rất đa dạng phong phú trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, văn hóa.
6: Đằng sau việc tán phát các tài liệu ấn phẩm đó thì các đối tượng đang hướng tới mục đích là gì ạ?
7: Chúng ta cần khẳng định rằng cái hoạt động tán phát, lưu truyền các ấn phẩm tài liệu xấu độc vào môi trường xã hội nói chung, vào môi trường quân đội nói riêng là một trong những hình thức để nhằm thực hiện âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch hiện nay, với mục đích là xuyên tạc sự thật, làm chệch hướng các giá trị văn hóa đạo đức đối với cán bộ chiến sĩ, làm lung lay nhận thức chính trị, gây chia rẽ trong tập thể quân nhân, chia rẽ mối quan hệ đồng chí đồng đội. Thâm độc hơn là thông qua hình thức phát tán tài liệu ấn phẩm xấu độc này thì chúng tuyên truyền cho những quan điểm sai trái theo ý đồ của chúng, với chủ trương là mưa dầm thấm lâu, hôm nay chưa tin, ngày mai chưa tin thì ngày kia ắt sẽ tin.
6: Vâng, chiến thuật mưa dầm thấm lâu quả thực nó rất là nguy hiểm. Vậy để thực hiện mưu đồ này thì chúng thường ngụy trang những ấn phẩm này dưới các cái hình thức hay là vỏ bọc nào ạ?
7: Vấn đề này thì như thế này. Các cái ấn phẩm tài liệu xấu độc này được phát tán vào trong các cái môi trường xã hội cũng như môi trường quân đội ở dưới cái dạng có thể là các cái nghị quyết, các cái dự luật nước ngoài có nhận xét nhìn nhận thiếu khách quan, thiếu trung thực, không đúng sự thật những gì đã và đang diễn ra ở Việt Nam, hoặc là các cái văn bản pháp lý của các cái tổ chức phi chính phủ, các cái tổ chức quốc tế phản động phản ánh sai lệch về Việt Nam, xuyên tạc sự thật về Việt Nam, hoặc các ấn phẩm xuất bản như sách, báo, tạp chí, các trang blog, các tờ rơi, các ấn phẩm nghe nhìn của các cá nhân, các tổ chức phản động nhằm tuyên truyền vu khống, bôi nhọ và xuyên tạc về Việt Nam.
6: Hiện nay thì có không ít chương trình phát thanh truyền hình bằng tiếng Việt được sản xuất từ nước ngoài với những cái góc nhìn sai lệch về những gì đã và đang diễn ra ở Việt Nam. Những sản phẩm này chúng ta cần phải đặc biệt cảnh giác đúng không ạ?
7: Như tôi đã nói ở trên, tức là các ấn phẩm nghe nhìn bằng tiếng Việt, thậm chí cả bằng tiếng nước ngoài, phản ánh sai lệch, xuyên tạc, vu khống ở Việt Nam đều được coi là ấn phẩm tài liệu xấu độc, thậm chí là cực độc, cực xấu. Nó cực xấu và cực độc ở chỗ. Thứ nhất là các kênh truyền hình, các trang YouTube hình ảnh, video, các đài phát thanh hầu hết là nằm ở nước ngoài hoặc là máy chủ đặt ở nước ngoài, chúng ta không quản lý được. Thứ hai, đều do các thế lực thù địch, các thế lực hận thù với dân tộc hoặc các cá nhân bất mãn phản động thành lập ra và nuôi dưỡng nó. Thứ ba, là nội dung vô cùng phản động, hoạt động khá chặt chẽ và quy mô lớn, phát đi phát lại nhiều lần. Các nội dung phát tán trực tiếp tác động đến tư tưởng, tâm lý cũng như các cái mặt của đời sống quân nhân bằng lời nói, bằng hình ảnh, cho nên nó rất nguy hiểm và rất dẫn đến cái sự ngộ nhận của cán bộ chiến sĩ.
6: Vâng, quân đội là một trong những mục tiêu chống phá trọng điểm của các thế lực phản động. Chúng đã tận dụng những con đường nào để có thể mà đưa được các luồng thông tin mà như đồng chí nói là cực độc này để xâm nhập vào nội bộ quân đội?
7: Các cái ấn phẩm tài liệu này thì nó xâm nhập vào, nó phát tán vào cái môi trường quân đội bằng cách nào? Ở đây ta có thể nhận thấy rằng trong cái điều kiện phát triển của khoa học công nghệ hiện nay, đặc biệt là trước cái sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thì những ấn phẩm tài liệu xấu độc thâm nhập vào môi trường quân đội bằng rất nhiều con đường, bằng nhiều cách thức và trong mọi thời gian, bất kể ngày đêm. Không gian mạng là con đường nhanh nhất và cũng là nguy hiểm nhất. Hiện nay là nằm trên giường, có thể tiếp cận được một cách cập nhật nhất các cái thông tin, các cái ấn phẩm, các cái tài liệu xấu độc. Các cái ấn phẩm xấu độc có thể xâm nhập bằng nhiều con đường khác nữa, như thư tín, thư ngỏ, rồi thư mời, văn bản, các băng video hoặc trực tiếp nó phát tán thông qua không gian mạng.
6: Vâng, để xây dựng một sức đề kháng vững chắc bảo vệ cán bộ chiến sĩ trước các luồng sản phẩm ấn phẩm độc hại thì theo Đại tá Nguyễn Thanh Tuyên ạ, biện pháp quan trọng hàng đầu là gì ạ?
7: Để ngăn chặn các ấn phẩm xấu độc xâm nhập phát tán vào các cái đơn vị quân đội hiện nay là một vấn đề khó khăn. Vấn đề đầu tiên đặt ra là chúng ta phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục tư tưởng, định hướng nhận thức để cán bộ chiến sĩ luôn có nhận thức đúng đâu là tài liệu xấu độc, để có thái độ đúng với các cái tài liệu, các cái ấn phẩm xấu độc đó. Theo tôi đây là vấn đề hết sức quan trọng hiện nay trong công tác chính trị tư tưởng ở các đơn vị cơ sở trong quân đội. Cái giải pháp thứ hai cần tập trung giải quyết đó là phải quản lý và giải quyết tốt tư tưởng của bộ đội. Nắm chắc cán bộ chiến sĩ ngoài giờ huấn luyện, ngoài giờ công tác thì họ làm gì, họ cần gì, họ suy nghĩ gì và họ đang đòi hỏi gì trong cái đời sống văn hóa của quân nhân. Giải quyết tốt vấn đề này sẽ tạo ra sức đề kháng cực mạnh, ngăn chặn các ấn phẩm, tài liệu xấu độc phát tán vào đơn vị.
6: Vâng, một lần nữa cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tuyên đã tham gia mục Sự thật luận bàn tuần này của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, 6 thập kỷ xây dựng và trưởng thành là 6 thập kỷ những người lính thợ Z-131 không ngừng vượt qua thử thách để khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của mình. Từ một công trường quân giới giữa đại ngàn, nhà máy Z-131 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã từng bước vươn lên trở thành một trong những đơn vị nòng cốt của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Hành trình ấy được đánh dấu bằng những sản phẩm phục vụ chiến đấu, những quyết định táo bạo trong thời kỳ đổi mới, hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật cùng những bước tiến mạnh mẽ về khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Phóng sự sau của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
8: Một buổi sáng đầu hè, trong khuôn viên nhà máy Z-131, những cánh tay robot vẫn nhịp nhàng chuyển động bên các dây chuyền tự động hóa hiện đại. Ít ai hình dung rằng, trên chính mảnh đất này cách đây 60 năm chỉ là những triền đồi hoang sơ dưới chân dãy Tam Đảo. Khi ấy, hàng trăm thanh niên tuổi 18 đôi 10 từ các làng quê Vĩnh Phúc, Hà Bắc lên vùng núi hoang sơ dựng nhà xưởng, mở đường san đồi. Họ vừa xây dựng công trường, vừa sản xuất vũ khí phục vụ chiến trường miền Nam. Đến năm 1969, mẻ đạn B-40 đầu tiên ra đời thành công. Đó không chỉ là một sản phẩm quân giới mà còn là minh chứng cho sức sáng tạo của những con người vốn xuất thân từ đồng ruộng nhưng đã làm chủ những công nghệ sản xuất vũ khí trong điều kiện vô cùng thiếu thốn. Hàng chục vạn quả đạn B-40, lưu đạn cầu sau đó đã theo chân bộ đội vào chiến trường, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Chiến tranh kết thúc, Z-131 lại đứng trước một cuộc chiến mới, cuộc chiến sinh tồn trong cơ chế thị trường. Bước ngoặt xuất hiện vào năm 1995 khi Z-131 quyết định đầu tư phát triển vật liệu nổ công nghiệp. Dòng thuốc nổ nhũ tương đầu tiên ra đời mở ra hướng phát triển hoàn toàn mới. Từ đây nhà máy từng bước vượt qua khó khăn, khẳng định vị thế trên thị trường khai khoáng trong nước và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững sau này. Ngày nay, khi bước vào các phân xưởng của Z-131, hình ảnh dễ bắt gặp không còn là những người thợ làm việc thủ công bên lò lửa, mà là các kỹ sư trẻ đang điều khiển máy CNC, robot tự động và hệ thống quản trị thông minh. Chuyển đổi số, tự động hóa Kaizen 5S hay mô hình trả lương 3P đã trở thành những khái niệm quen thuộc trong đời sống sản xuất của nhà máy. Đại tá Hoàng Thanh Sơn, bí thư đảng ủy nhà máy Z-131 cho rằng, nguồn lực quan trọng nhất của Z-131 chính là đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động có trình độ, bản lĩnh và khát vọng đổi mới.
9: Chúng tôi chủ trương phát huy tối đa cái chất xám của cái đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, mạnh dạn giao cho anh em những việc khó để anh em nghiên cứu làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền và tự động hóa các dây chuyền sản xuất. Đây chính là cái chìa khóa then chốt để Z-131 chúng tôi hiện thực hóa cái mục tiêu kiến tạo mô hình nhà máy thông minh.
8: Tinh thần đổi mới ấy được thể hiện rõ qua hàng nghìn sáng kiến kỹ thuật xuất phát từ thực tiễn sản xuất. Trong 10 năm qua, hơn 5.300 sáng kiến đã được áp dụng, làm lợi hàng chục tỷ đồng cho nhà máy. Nhiều ý tưởng ra đời từ chính những người công nhân trực tiếp sản xuất. Có sáng kiến giúp tự động hóa dây chuyền, đóng gói thuốc nổ nhũ tương, giảm đáng kể cường độ lao động trong môi trường độc hại. Anh Vũ Đình Thắng, phân xưởng A15, sĩ nghiệp 1, phấn khởi chia sẻ.
10: Qua những lần cải tiến Kaizen thì tôi có những cái sáng kiến hay để giúp rút ngắn thao tác và nâng cao năng suất chất lượng cho sản phẩm, thì nhà máy sẽ thưởng nóng ngay. Chính vì với sự quan tâm động viên kịp thời như vậy nên là tôi luôn tự hào để gắn bó hết mình cho công việc.
8: Không chỉ đổi mới trong sản xuất, Z131 còn tạo dấu ấn trong nghiên cứu, chế tạo nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Từ tên lửa phòng không tầm thấp, đạn chống tăng thế hệ mới, UAV cảm tử đến các loại vũ khí phá vật cản, thủy lôi và đạn chuyên dụng cho môi trường biển đảo. Những sản phẩm mới cho thấy năng lực làm chủ công nghệ ngày càng cao của đội ngũ kỹ sư, công nhân quốc phòng Z131. Đại tá Nguyễn Đức Thi, giám đốc nhà máy Z131 khẳng định, mục tiêu của nhà máy không chỉ là tiếp nhận công nghệ mà phải làm chủ công nghệ lõi.
11: Định hướng chiến lược của Z131 không chỉ dừng lại ở việc nhận chuyển giao mà phải thực sự làm chủ và tự chủ công nghệ lõi. Việc chế tạo thành công các sản phẩm như tên lửa phòng không, đạn chống tăng thế hệ mới Tandem hay UAV cảm tử chính là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ của người lính thợ Z131, góp phần đáp ứng yêu cầu của tác chiến hiện đại của quân đội ta. Đặc biệt, việc tự chủ những công nghệ khắt khe nhất của sản phẩm quốc phòng là nền tảng vững chắc để chúng tôi bứt phá mạnh mẽ sang sản xuất các sản phẩm kinh tế và lưỡng dụng, tự tin đưa sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu.
8: Năm 2025, doanh thu của Z131 đạt gần 2.300 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động vượt 22 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng với những người lính thợ nơi đây, những con số ấy chưa phải đích đến cuối cùng. Điều họ hướng tới là tiếp tục viết tiếp truyền thống của đơn vị 3 lần được nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đánh giá về chặng đường phát triển của nhà máy Z131, Trung tướng Hồ Quang Tuấn, chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng khẳng định.
12: Trải qua các giai đoạn lịch sử, nhà máy đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa và bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội. Trong thời kỳ đổi mới, nhà máy tiếp tục phát huy tốt vai trò là cơ sở công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng, chủ động nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng và phát triển kinh tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc.
8: 60 năm đã qua, ngọn lửa sáng tạo vẫn cháy trong từng phân xưởng, từng phòng nghiên cứu và trong trái tim mỗi người lính thợ. Chính ngọn lửa ấy đã giúp Z131 vượt qua chiến tranh, vượt qua khó khăn của thời bình và tiếp tục bứt phá trong kỷ nguyên mới. Đó cũng là bản lĩnh, là sức mạnh làm nên thương hiệu Z131 suốt hành trình 60 năm vẻ vang.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Khánh xin kính chào quý vị thính giả của chương trình theo dòng thời sự thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026. Chúc quý vị ngày đầu tuần có nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay.
1: Triển nhà ở cho thuê thay đổi tư duy an sinh, nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Đến với chuyên mục Người tốt việc hay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nỗ lực của các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mở lớp dạy chữ Khmer miễn phí cho con em trong Phum Sóc, góp phần gìn giữ tiếng nói, chữ viết dân tộc, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em trong những tháng nghỉ hè.
1: G7 trước bài toán hóc búa về duy trì đồng thuận và giải quyết khủng hoảng toàn cầu. Vấn đề quốc tế sẽ phân tích vấn đề này nhân sự kiện hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 năm nay diễn ra từ hôm nay đến 17 tháng 6 tại Pháp.